0: trong gia đình, hay là có cái người đó qua đời đó, thì những người thân ở trong gia đình sẽ đỡ tốn kém rất là nhiều. Tất cả những việc về thừa kế, tất cả những gì cần phải làm thì luật sư họ đều có thể làm được hết. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất, đó là tốn nhiều tiền hay là tốn ít tiền, vậy thôi.
1: Dạ, vậy thì có bao nhiêu loại giấy tờ mà để cho một cái người nào đó để thừa kế tài sản lại cho đời sau ạ, thưa luật sư?
0: Dạ vâng, có bốn cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người ta không làm bất cứ giấy tờ gì hết, người ta sợ xui, người ta kiêng, người ta nghĩ là mình cũng không có gì nhiều, chỉ có một căn nhà thôi, tại sao phải làm phức tạp quá. Thì cái đó là cái trường hợp đầu tiên. Thì cái dĩ nhiên cái khái niệm đó thì nó sai lầm. Chỉ vì nếu mà chỉ có một căn nhà không thôi mà không làm giấy tờ gì hết, thì tới lúc mà mình qua đời, mình cũng, cái người sống bắt buộc phải làm giấy tờ, bởi vì không có làm giấy tờ thì sẽ không bán được cái căn nhà đó. Thì đó, tính trường hợp thứ nhất là không có làm giấy tờ gì hết. Trường hợp thứ nhì là họ sẽ làm một cái di chúc. Di chúc, dạ vâng. Và trường hợp thứ ba là họ làm cái transfer on death. Trường hợp thứ tư họ sẽ làm trust. Đó là những cái trường hợp mà họ mà nó thông thường nó sẽ xảy ra.
1: Dạ, như vậy thì chắc là chúng ta sẽ tạm thời không nói đến cái chuyện là không có giấy tờ gì hết, vì như luật sư nói là cái suy nghĩ đó là sai, suy nghĩ đó không đúng, chúng ta không nên làm như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái việc là có ba cái loại di chúc, hay còn gọi là will, phải không thưa luật sư?
0: Rồi
1: transfer on death và trust. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu coi chi tiết của từng cái loại đó như thế nào, sự khác biệt và giống nhau ra làm sao thưa luật sư?
0: Dạ vâng, thì bây giờ để cho nó nói trước khi chúng ta đi vô từng cái đề mục.
1: Yeah.
0: Thì chúng tôi muốn nói như vậy, đa số, dĩ nhiên tôi nói đa số 70-80%, 90% là chúng ta có một căn nhà, hai vợ chồng đi làm dành dụm và để tiền và mua được một căn nhà. Thì khi mà chúng ta muốn bán căn nhà đó, bắt buộc phải có chữ ký của hai vợ chồng, không có chữ ký của cả hai người sẽ không bán được căn nhà đó. Thì nếu mà một người, người ta nghĩ xui xẻo, kiêng kỵ, hay là người ta mệt, người ta không muốn làm giấy tờ gì hết, khi cái người, một trong hai người đó qua đời, thì cái người kia muốn bán nhà sẽ có người mua, nhưng không bán được là bởi vì thiếu cái chữ ký của người qua đời. Thành ra là việc đầu tiên là phải có chữ ký, nhưng mà không có được thì họ phải ra tòa, họ phải đi mướn luật sư. Tới lúc đó họ sẽ tốn rất là nhiều tiền. Tốn tiền cho luật sư, hoặc là tốn một số tiền, dù sao nữa cũng là tốn tiền. Thành ra chúng tôi muốn giải thích cho nhiều người cứ nghĩ và đặt câu hỏi rất là thông minh, tức là ủa, nhà của tôi mà, nhà hai vợ chồng tôi đứng tên mà, tại sao tôi bán không được? Tôi thấy ở mấy cái chỗ khác họ bán được. Dạ đúng, mấy cái tiểu bang khác, có những tiểu bang hai vợ chồng họ đứng chung một căn nhà, một người chết, người kia cầm cái hôn thú ra và xác nhận là chúng tôi là vợ chồng, thì họ bán được như thường. Chúng tôi nói hôm nay là ở tiểu bang Texas, bởi vì đài là ở tiểu bang Texas, chúng tôi hành nghề ở tiểu bang Texas, thành thử chúng tôi muốn lặp lại một lần nữa. Nếu quý vị ở trong tiểu bang Texas mà quý vị muốn bán cái nhà có hai người thì phải có hai cái chữ ký. Nếu mà một người qua đời không ký được, quý vị sẽ không bán được nhà, ngoại trừ quý vị tốn rất là nhiều tiền cho luật sư. Thì cái đó là cái đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ Diễm Thi, có lẽ là mình sẽ hỏi về, mình sẽ nói về, Diễm Thi nói về gì?
1: Will là gì? Transfer on death là gì? Trust là gì thưa luật sư?
0: Ok, will là cái di chúc. Từ xưa đến giờ chúng tôi, bao nhiêu năm nay chúng tôi đều nói về di chúc, là di chúc rất là cần thiết, bởi vì không có di chúc thì chúng ta ra tòa đó, nó tốn rất là nhiều tiền. Thì đó lý do tại sao chúng ta cần phải làm di chúc. Bắt đầu từ năm 2015 ở tiểu bang Texas, thì người ta nói là, người ta đặt câu hỏi, dân người ta đặt câu hỏi là tại sao nhà tôi không có nhiều, có chỉ có một căn nhà thôi, tại sao tôi phải đi làm một cái di chúc, tôi tốn tiền. Xong rồi lúc mà làm xong cái di chúc rồi đó, cái người mà lập di chúc qua đời thì cái người còn sống lại phải mang cái di chúc ra tòa, rồi mướn tiền luật sư, trả tiền cho luật sư, mướn luật sư, trả tiền cho luật sư, tốn, hiện tại bây giờ có thể tùy văn phòng luật sư có thể tốn 5.000, 7.000, Hiện tại bây giờ năm 2024, nhưng mà nếu mà quý vị làm di chúc rồi tới 30 năm nữa quý vị mới chết thì lúc đó tiền luật sư để mang cái di chúc đó ra tòa nó có thể 30-40 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, chúng tôi không biết được cái vật giá nó leo thang như thế nào. Thành ra là người ta nói là tôi chỉ có một căn nhà, tại sao tôi phải làm di chúc vậy, nó cực quá, tôi phải đi tốn tiền luật sư, sau khi mà tôi qua đời cái người thân, cái người thân của tôi phải tốn tiền luật sư, hoặc là người thân của tôi qua đời tôi phải tốn tiền luật sư, trong khi tôi chỉ có một căn nhà thôi, tài sản tôi không có gì hết. Thì sau năm 2015, tiểu bang Texas ra một cái luật là quý vị không cần làm di chúc, quý vị vẫn có thể chuyển cái nhà sau khi quý vị chết, đó là làm cái gọi là transfer on death. Cái đó là cái trường hợp thứ nhì. Trường hợp thứ nhất là di chúc, trường hợp thứ nhì là transfer on death, trường hợp thứ ba là cái trust. Trust là gì? Chúng ta coi cái trust định nghĩa đi, là nó cũng giống như là một cái cho dễ hiểu, nôm na cho dễ hiểu là một cái công ty, và chúng ta bỏ hết tất cả tài sản của chúng ta vào trong đó. Bây giờ thí dụ như là chúng ta có hai cái shopping centers cho người ta mướn, thì mỗi một năm cái shopping center đó, cái cơ sở thương mại đó, cái đất đai đó chúng ta cho mướn, thì chúng ta thu vô cái tiền nhà, rồi chúng ta đóng tiền thuế, chúng ta đóng tiền sửa chữa, chúng ta đóng tiền bảo hiểm, rồi cuối năm chúng ta khai thuế. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có cái đó rồi chúng ta bỏ vô trong cái trust, thì dĩ nhiên cái trust nó phải khai thuế, là bởi vì nếu mà bỏ vô mà không khai thuế thì ai sẽ là người đứng ra để kê khai với sở thuế? Không ai hết, tại vì công ty thì nó khai thuế, nhưng mà giờ mình bỏ nguyên cái công ty, bỏ dẹp cái công ty đó, mình bỏ cái shopping center vô cái trust, thì cái trust nó bắt buộc nó khai thuế. Do đó cái trust người ta có thể làm, nhưng nó theo chúng tôi đó, ngoại trừ quý vị có rất là nhiều bất động sản, mà hoặc là quý vị có những cái bất động sản nó làm ra tiền, thì quý vị sẽ bỏ vô cái trust, là bởi vì làm cái trust cái số tiền nó rất là cao để cho quý vị làm cái trust đó. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, mỗi năm cái trust nó phải khai thuế. Tại sao người ta làm trust? Trust nó có hai loại. Một loại nó gọi là revocable, tức là người ta bỏ vô được, người ta lấy ra được. Có một loại trust thứ nhì nữa, nó gọi là irrevocable, tức là bỏ vô rồi nó chết luôn ở trong đó, không có lấy ra được. Tại sao mà người ta muốn như vậy? Là bởi vì người ta làm ăn, người ta không muốn bị thưa kiện. Họ có những cái shopping center, họ có trị giá những cái miếng đất đó, những cái shopping center đó trị giá rất là nhiều tiền. Bây giờ nếu mà người ta không khéo, người ta đi làm ăn mà người ta bị thua kiện, người ta bị lỗ, bị thua kiện, thì người ta phải bồi thường. Bồi thường thì tài sản của người ta là cái shopping center đó, người ta phải bán đi để bồi thường. Thì bây giờ nếu mà người ta bỏ cái shopping center đó vô cái trust, thì nếu mà chúng ta làm irrevocable, có nghĩa là bỏ vô rồi không lấy ra được nữa, thì nếu mình không lấy ra được, những cái người kiện tụng mình cũng sẽ không lấy ra được tất cả tiền bạc của chúng ta bỏ vô trong đó, và chúng ta cần phải có một người trustee, tức là họ giữ cái đó, cai quản cái tài sản đó chúng ta, và chúng ta sẽ được hưởng tiền lời mỗi năm, con cháu chúng ta, rồi chắc chúng ta, chít chúng ta, chút chút gì đó, tức là từ đời này qua đời nọ, thì chúng ta sẽ cái trust đó nó sẽ phát tiền cho những cái thế hệ đời sau của chúng ta. Thì nói như vậy rồi chúng ta sẽ hỏi là về ai là người đứng ra cai quản cái trust đó. Tại vì tất cả những người mà chúng ta quen biết, chúng ta biết mà chúng ta nhờ đó, thì khi chúng ta chết, con chúng ta chết, cháu chúng ta chết, thì bảo đảm những người đó cũng đã chết rồi. Thành đó lý do tại sao khi mà lập những cái trust như vậy, người ta tới nhà băng, tới ngân hàng. Tại vì ngân hàng không bao giờ chết. Ngân hàng nó có dẹp tiệm thì cũng có ngân hàng khác nhảy vô, và cái chuyện mà cái ngân hàng đó nó đứng ra nó cai quản cái trust đó, thì chúng ta không còn phải lo ngại nữa. Tuy nhiên chúng ta phải tốn tiền cho ngân hàng để họ khai thuế cho cái trust đó, để họ chia cái tiền cho con cháu chúng ta. Thành ra là khi mà chúng ta nói tới cái trust đó, nó rất là phức tạp và nó rất là tốn tiền. Ngoại trừ quý vị có rất là nhiều tài sản, quý vị có vài chục triệu, vài trăm triệu, quý vị có bất động sản, quý vị có shopping center cho mướn, nhà cho mướn, thì dĩ nhiên quý vị sẽ làm cái trust, là bởi vì quý vị đủ tiền để làm cái trust. Còn nếu mà quý vị chỉ có 1-2-3 căn nhà, một căn nhà để ở, 2-3 căn nhà cho mướn, theo chúng tôi nghĩ quý vị không cần làm trust để làm gì hết. Cái nhà quý vị cho mướn, quý vị bỏ vô những cái công ty corporation hay là LLC, rồi nó vận hành để tránh cái sự kiện tụng, và chúng ta không cần làm tới cái trust. Thì nói tóm tắt lại, chúng ta có cái will là cái di chúc, chúng ta có cái transfer on debt và chúng ta có cái trust. Trong ba thứ, cái mà rẻ tiền nhất mà dễ dàng nhất là cái transfer on debt. Tôi chết, cái nhà đã chuyển qua vợ tôi. Vợ tôi chết, cái nhà đã chuyển qua tôi. Hai vợ chồng chúng tôi chết, tất cả cái nhà đã chuyển qua tất cả người con. Chúng ta chỉ đóng tiền một lần, chúng ta không phải ra tòa, không có chữ ký của ông tòa, không cần gì hết, thì cái đó là rẻ. Bây giờ cái khó khăn hơn một chút xíu là cái di chúc. Cái di chúc là bởi vì nếu mà có nhiều người họ làm di chúc, họ muốn chia không có đồng đều. Họ có ba người con, nhưng mà họ muốn là cái người con này có tất cả tài sản, còn hai người con kia không cho cái gì hết. Đó lý do tại sao họ làm di chúc. Nhưng mà làm di chúc họ là không làm transfer on death được, là bởi vì họ sợ là transfer on death sẽ bị kiện. Thì cái cách tốt nhất cho họ, họ làm transfer on death rồi họ làm luôn cái di chúc thì tránh khỏi bị tự kiện. Nó vẫn rẻ tiền hơn là làm cái di chúc một mình. Tại vì chúng tôi muốn nói là khi mà quý vị làm di chúc thì khi qua đời thì cái người còn sống sẽ phải mang cái di chúc đó ra tòa. Mang cái di chúc đó ra tòa tốn rất là nhiều tiền. Thành ra là chúng ta nói lại một lần nữa, chỉ có ba thứ. Cái church là mắc nhất, có nhiều tài sản, thật là nhiều thì làm church. Còn nếu mà không có thì chúng ta có hai sự lựa chọn, làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Nếu mà muốn rẻ tiền, làm cái transfer on death. Nếu mà tài sản muốn chúng ta chia nó phức tạp hơn một chút xíu thì chúng ta làm cái church, cái will, tức là cái di chúc.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi thì luật sư đã định nghĩa nè, đã phân tích nè, cái nào nên làm và cái nào không nên làm trong những cái trường hợp nào để cho quý vị để lại tài sản cho những người thân của mình. Và Diễm Thi chỉ muốn lưu ý một chút xíu ở chỗ này, thưa luật sư, tài sản ở đây mà mình đang muốn nói đến chứ là tài sản là bất động sản, phải không thưa luật sư? Còn ví dụ như một chiếc xe hay là tiền cash trong nhà băng của quý vị, tiền gửi trong nhà băng của quý vị, hay là cash mà để trong safety box nhà quý vị, ví dụ như vậy, thì chúng ta không có nói đến cái chuyện là làm transfer on death hay làm will hay làm chết, phải không thưa luật sư?
0: Dạ vâng, tất cả chúng ta nói đây là bất động sản, tại vì bất động sản phải sang tên. Còn quý vị có 100.000 quý vị để trong những cái hộp sắt, quý vị để ở trong trong nhà của quý vị, để trong phòng ngủ của quý vị, khi quý vị qua đời không cần tòa, không cần gì hết, con nó chạy tới nó mở cái hộp sắt ra lấy tiền là đủ rồi. Ra tòa làm gì, tòa nó họ không muốn dính líu vô tới đó. Thành ra chúng ta chỉ nói về bất động sản mà thôi, chúng ta không có nói về cái gì hết, những cái gì khác hết. Nhưng mà chúng tôi muốn nói về tiền ở trong ngân hàng. Tiền ở trong ngân hàng thì khi mà mình qua đời, nếu mà mình không có di chúc, mình không có làm di chúc thì mình không có ra tòa. Không ra tòa thì chúng tôi nói lại, không có di chúc vẫn có thể ra tòa được, chứ không phải là không, nhưng tốn tiền nhiều hơn. Thành ra là không có di chúc vẫn ra tòa, có di chúc cũng ra tòa, không có di chúc thì tốn tiền nhiều hơn là có di chúc. Thì khi mà chúng ta qua đời, chúng ta không có bất cứ cái giấy tờ gì hết, thì tiền nằm ở trong ngân hàng, nhà băng sẽ, ngân hàng sẽ không đưa cho con chúng ta, là bởi vì con chúng ta không có tên ở trong đó. Thì cái cách hiện tại bây giờ tốt nhất mà quý vị, nếu mà quý vị không cần làm cái di chúc, quý vị chỉ làm cái transfer on death, tức là bất động sản, cái nhà của quý vị giao cho vợ hay cho chồng hay là giao cho con, rồi xong cái việc bất động sản, thì tới thứ nhì là tiền ở trong ngân hàng. Quý vị tới ngân hàng, quý vị nói là tôi muốn để tên con của tôi là POD, tức là Payable on Death, tức là khi tôi qua đời, thì nó mang giấy khai tử tới và quý vị nhà băng đưa tiền cho nó. Vậy là xong, quý vị không cần phải di chúc gì nữa hết. Tiền 401k, tiền hưu trí, tiền retirement, khi mà quý vị lập những cái quỹ hưu trí đó, thì lúc nào họ cũng hỏi quý vị là cái tên của người beneficiary là ai. Thì khi mà quý vị đã có cái tên của người beneficiary rồi đó, khi mà quý vị qua đời thì người con sẽ đưa cái giấy khai tử, thì họ bắt buộc họ phải trả tiền, không có cần phải ra tòa, không có cần di chúc gì hết. Nếu quý vị có tiền đầu tư trong cổ phiếu, trong stock, thì khi quý vị thành lập, quý vị một cái account, quý vị thành lập cái account đó, quý vị bỏ tiền vô mua cổ phiếu, thì lúc nào người ta cũng hỏi quý vị là cái người beneficiary là ai, tức là cái người thừa hưởng nếu anh chị qua đời là ai. Chúng ta để tên người con của chúng ta trong đó, thì khi mình chết không cần di chúc, mình chỉ đưa cái người con đưa giấy khai tử hay mướn luật sư đưa gửi giấy tới là họ sẽ trả tiền. Thành ra là chúng ta thấy tiền trong nhà băng chúng ta lo được, tiền hưu trí chúng ta đã lo được, tiền đầu tư stock chứng khoán chúng ta lo được, thì chỉ còn một cái duy nhất đó là cái nhà. Cái nhà thì chúng ta làm transfer on death vậy thì thôi, không cần di chúc gì nữa hết. Và cái đó là cái rẻ tiền nhất và tốt nhất cho quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và luật sư ơi, tất cả từ transfer on death, từ will hay là từ trust thì ở văn phòng luật sư đều có thể thực hiện giúp cho quý đồng hương phải không ạ?
0: Dạ vâng, văn phòng chúng tôi có ba luật sư, luật sư Bùi Đăng Khoa, luật sư Lê Thanh Trúc và cá nhân chúng tôi luật sư Phạm Ngọc Bảo. Thành ra là chúng tôi lo hầu hết tất cả những cái luật từ luật gia đình, luật dân sự, luật hình sự, luật phá sản, luật thừa kế, bất cứ cái gì chúng tôi cũng có thể lo được.
1: Dạ, và liên lạc với văn phòng luật sư như thế nào ạ?
0: Dạ, số điện thoại của cell phone của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và luật sư ơi, những cái cách thức mà để thực hiện ba cái loại này thì nghe qua thì ai cũng cảm nhận là transfer đó là đơn giản nhất, rẻ nhất và thuận tiện nhất cho sau này nữa. Như vậy chắc là mọi người sẽ, đầu tiên là mọi người sẽ chọn transfer đó rồi. Nhưng mà với những cái ai mà có nhiều tài sản hơn, bất động sản ở khắp nơi chẳng hạn như luật sư vừa nói, thì chúng ta chọn những cái hình thức khác. Vậy thì những cái phương thức để làm những cái này, giấy tờ để làm cái này có khó không luật sư? Ví dụ bây giờ Diễm Thi muốn làm transfer đó thì phải gặp luật sư rồi phải đem theo những giấy tờ nào và di chúc thì giấy tờ nào thưa luật sư?
0: Nếu mà làm transfer on death, chúng ta ở đây nói bất động sản, thì quý vị phải mang giấy tờ bất động sản của quý vị tới. Quý vị có nhà, có đất, quý vị phải mang giấy tờ nhà, đất tới. Chúng tôi chỉ cần cái nó gọi là legal description, tức là cái đoạn nào, cái đoạn mà nó tả cái vị trí của căn nhà, lot mấy, block mấy, subdivision nào của cái nhà quý vị, và chỉ cần nhiêu đó thôi. Những cái gì mà nó tả cái bất động sản quý vị, hoặc là quý vị có cái warranty deed, hoặc là quý vị có cái survey, nó có tả cái chi tiết về căn nhà, cái địa điểm của căn nhà, cái đó là để cho làm cái transfer on death. Làm di chúc, khoan, chúng ta trở lại cái transfer on death, hai vợ chồng phải tới văn phòng và mang bằng lái xe để ký, vì chữ ký sẽ được thị thực. Người con không có cần tới, chỉ cần tên và địa chỉ người con mà thôi. Không cần số an sinh xã hội, không cần số bằng lái xe, là bởi vì hiện tại bây giờ cái chuyện mà identity theft nó nhiều lắm. Người ta ăn cắp những cái thông tin cá nhân của mình. Do đó ở trên giấy tờ mà sang tên cái nhà hoặc là sang tên khi qua đời đó, họ cấm, họ không có cho để số an sinh xã hội, họ cũng chẳng cho để bằng lái xe, là bởi vì họ sợ là bị thông tin nó bị ăn cắp. Cái đó là về transfer on death. Về cái di chúc thì khi mà chúng ta làm di chúc, chúng ta không có cần phải mang hay liệt kê bất cứ tài sản gì hết. Lý do tại sao? Là bởi vì cái di chúc á, chúng ta làm, chúng ta không biết là bao giờ mới xài, có thể 10 năm nữa xài, 20 năm nữa xài, 30 năm nữa mới xài. Hôm nay chúng ta có 3 căn nhà. Nếu mà chúng ta liệt kê 3 căn nhà đó ở trên trong cái di chúc đó, rồi sang năm chúng ta mua thêm 2 căn nhà nữa là thành 5 căn, thì chúng ta lại phải sửa cái di chúc. Rồi sửa cái di chúc rồi tới 6, 7 năm sau nữa, chúng ta lại bán một trong hai căn nữa, trong bảy căn đó, mấy căn nhà đó, thì chúng ta lại bán một căn, rồi chúng ta lại phải sửa cái di chúc đó. Nó rất là phức tạp, nó rất là phiền phức. Do đó thường thường di chúc người ta nói là tất cả tài sản của tôi, tất cả tài sản của tôi để lại cho vợ tôi. Nếu mà vợ tôi chết, tất cả tài sản của tôi để lại cho con tôi. Mình không có
1: cần nói chi tiết
0: liệt kê cái chi tiết gì hết, ngoại trừ quý vị có 3 căn nhà và quý vị muốn để căn đầu tiên cho người con đầu tiên, nhà thứ hai cho người con thứ hai, nhà thứ ba cho người con thứ ba, thì lúc đó quý vị phải liệt kê nó ra. Nhưng quý vị nhớ là khi quý vị bán một trong ba căn nhà đi thì quý vị phải quay lại để sửa cái di chúc đó lại. Thành thử nó hơi phức tạp. Đa số đó thì chúng ta nói về trường hợp thông thường, có nghĩa là tất cả tài sản của tôi để cho vợ, vợ mất thì tất cả tài sản để lại cho con, chia đều hết. Cái đó là trường hợp thông thường 80%. Dĩ nhiên có trường hợp ngoại lệ, thì trường hợp ngoại lệ quý vị sẽ liên lạc với luật sư của quý vị để họ giúp cho quý vị.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi thì luật sư Phạm Ngọc Bảo đã chia sẻ với chúng ta để chúng ta có một cái sự hiểu biết cặn kẽ hơn về những cái hình thức mà để lại thừa kế bất động sản cho con cháu hay là người thân của mình. Và trong những cái loại hình khác nhau đó thì cũng sẽ có những cái ưu khuyết điểm khác nhau, lý do tại sao người ta chọn cái này mà người ta không chọn cái kia, thì luật sư cũng đã vừa phân tích cho chúng ta hiểu rõ. Nhưng mà nếu mà quý vị còn những thắc mắc gì thì chắc chắn là chúng ta hãy chờ đợi trong những chương trình tiếp nối. Khi mà chương trình có mở đường dây điện thoại để cho quý vị gọi vào, quý vị đặt câu hỏi, thì quý vị vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về những cái nội dung này nhé. Và cũng như là quý vị có thể liên lạc với luật sư sau chương trình để có thể gặp trực tiếp luật sư để mà đặt câu hỏi cho riêng cái trường hợp của quý vị. Bởi vì luật thì luật như vậy, nhưng mà mỗi một người là một cái câu chuyện khác nhau, phải không luật sư? Cho nên là không có ai giống ai hết. Cho nên là nhiều khi áp dụng một cái hình thức này với người này nhưng lại khác với người khác.
0: Dạ vâng.
1: Và
0: số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Nhưng mà luật sư ơi, số điện thoại của luật sư gọi chắc cũng khó lắm, cho nên có cách thức nào nữa không?
0: Dạ vâng. Dạ. Quý vị có thể gửi tới email cho chúng tôi. Email chúng tôi thì tôi đọc thì nó cũng rất là tương đối, rất là dễ nhớ. Luật sư Bảo, luật sư Bảo, 4 số 9 9999 at gmail.com. Thì nó là luật sư Bảo 9999 at gmail.com. Quý vị gửi email tới, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Cái số điện thoại 713-298-2306 là cái cell phone. Quý vị nhắn tin cho chúng tôi ở trong đó, quý vị để lại voice message cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trong vòng 24 tiếng, 48 tiếng chúng tôi sẽ cố gắng trả lời.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, phần 1 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CB Phạm Ngọc Bảo phụ trách ngày hôm nay để nói về một cái đề tài duy nhất, đó là luật thừa kế, xin phép được tạm dừng tại đây. Giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình nhé.

0: khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Quý vị vẫn luôn giữ làn sóng của Việt TV Radio Network và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay thì luật sư đã chia sẻ với chúng ta về những cái loại giấy tờ mà quý vị để lại thừa kế cho những đời sau của mình, những cái bất động sản của quý vị. Luật sư đã chia sẻ phân tích là định nghĩa rất là kỹ lưỡng thế nào là will, gọi là di chúc, thế nào là transfer deed, cũng như thế nào là trust. Nếu mà quý vị chưa có kịp theo dõi phần 1 thì hãy vào lại Facebook VietTV Radio Network để xem lại phần 1 của chương trình ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ trong phần 2 của chương trình chúng ta lại tiếp tục cũng chia sẻ về transfer deed, về di chúc, về trust, thưa luật sư. À, thưa luật sư, hồi nãy luật sư có nói là kể từ năm 2015 thì ở tiểu bang Texas người ta cho là được làm cái transfer index để cho nó đơn giản hơn, tiết kiệm hơn. Nếu như một người đang sinh sống ở tiểu bang Texas nhưng có một bất động sản, một căn nhà ở một cái tiểu bang khác, vậy thì có thể làm transfer index cho cái căn nhà đó hay không, thưa luật sư?
13: Dạ, vẫn có thể làm nếu tiểu bang đó có luật cho làm transfer index là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta phải kiếm cái người luật sư ở tiểu bang đó. Bất động sản ở chỗ nào, tiểu bang nào thì cái người luật sư có giấy phép hành nghề ở tiểu bang đó sẽ làm. Tôi nói thí dụ như là tôi ở Texas, tôi sẽ không thể nào làm cái transfer on death ở tiểu bang California hay là Colorado, bởi vì sẽ phải có luật sư ở bên đó họ làm. Thành ra là chúng ta nhớ là bất động sản ở tiểu bang nào thì luật sư ở tiểu bang đó sẽ làm. Mình ở đây không thành vấn đề. Bây giờ nói rõ ràng hơn, đó là dễ hiểu hơn đi. Là quý vị đang ở Hoa Kỳ, quý vị có cái nhà ở Việt Nam, quý vị dĩ nhiên Việt Nam không có cái chuyện transfer on death hay gì hết, nhưng mà quý vị muốn làm những giấy tờ để chuyển nhượng hay gì đó thì quý vị phải đi mướn luật sư ở bên Việt Nam làm. Quý vị không có mướn luật sư ở bên Mỹ làm. Và ngược lại, những người mà ở bên Việt Nam họ có cái nhà ở Mỹ, họ muốn để lại cho con cái của họ thì dĩ nhiên họ phải mướn cái người luật sư ở bên Mỹ làm những cái giấy tờ transfer on death đó.
12: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Luật sư ơi, nếu như một người, tại vì trước năm 2015 người ta đã làm cái di chúc cho một căn nhà của họ rồi, họ chỉ có một căn nhà thôi, nhưng vì thời điểm đó chỉ có di chúc thôi nên họ đã làm cái di chúc rồi, vậy thì bây giờ theo lời khuyên của luật sư là họ có nên làm thêm một cái transfer on death nữa cho chính căn nhà đó hay không ạ?
13: Dạ, chắc chắn là tôi khuyên là họ sẽ làm cái transfer on death. Nếu họ không làm thì chuyện gì xảy ra? Không, mọi chuyện nó vẫn xảy ra tốt đẹp như thường khi hai vợ chồng có hai cái di chúc, di chúc của ông chồng và di chúc của người vợ. Thì khi mà ông chồng qua đời thì người vợ sẽ cầm cái di chúc của ông chồng đưa tới văn phòng luật sư, và luật sư sẽ mang cái di chúc đó ra tòa. Không có gì trở ngại hết. Chỉ có một cái trở ngại là lúc đó, một lần nữa tôi chỉ nói theo cái giá cả hiện tại bây giờ thôi, quý vị có thể trả 5.000, 7.000, 10.000, chúng tôi không biết là bao nhiêu, có tranh chấp hay không, con cái ông đó ông có con rơi ở đâu chạy tới tranh giành tài sản hay không, có những người chủ nợ thẻ tín dụng chạy tới tranh giành tài sản hay không thì chúng ta không biết. Thành ra là cái số tiền mà chúng ta phải lo khi mang di chúc đó ra tòa đó thì nó tốn rất là nhiều, để cho cái người còn sống, cái người vợ có thể bán căn nhà đó đi. Đó là trường hợp có di chúc. Bây giờ trường hợp không có di chúc cũng vẫn ra tòa được, cũng vẫn bán được, nhưng mà tiền có thể nó gấp đôi gấp ba lần cái tiền mà
12: cái
13: có di chúc.
12: Dạ.
13: Rồi bây giờ nếu mà chúng ta có cái transfer on death, chúng ta đã làm di chúc rồi, bây giờ chúng ta làm thêm cái transfer on death thì nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta có một căn nhà hay hai căn nhà gì đó, chúng ta làm transfer on death xong rồi, khi chúng ta qua đời chúng ta không cần phải ra tòa. Người vợ sẽ mang cái sẽ tới văn phòng luật sư, văn phòng của chúng tôi mang theo cái giấy khai tử, và chúng tôi sẽ sang tên cho cái người vợ để người vợ có thể bán căn nhà và không cần ra tòa án gì nữa hết. Chúng tôi làm giấy transfer, dĩ nhiên chúng ta phải nộp lên trên cái county, nhưng mà cái thủ tục đó nó không tốn bao nhiêu tiền hết. Thường thường đó thì văn phòng chúng tôi làm transfer on death là khi nếu mà một người kia qua đời thì cái người còn sống mang giấy tờ tới chúng tôi sẽ làm miễn phí, không có tốn tiền, chỉ có thể lúc đó đóng tiền cho tòa thôi. Bây giờ câu hỏi đặt ra đó là nếu mà hai vợ chồng, một hai người đó làm cái transfer on death tới văn phòng luật sư để làm transfer on death, rồi 10 năm sau thì một trong hai người qua đời thì cái người còn sống phải làm sao khi mà cái người luật sư, thí dụ như tôi lúc đó chết trước cái người mà làm cái transfer on death rồi. Thì văn phòng của chúng tôi có ba luật sư trẻ nhất đó, thì rất là trẻ, thành ra là quý vị không có sợ. Theo luật đó, những khi nào mà luật sư họ đổi văn phòng thì họ sẽ phải thông báo cho tất cả khách hàng của họ là họ đã đổi văn phòng, và họ sẽ thông báo ở trên radio, TV, trên báo. Thành ra là khi mà quý vị tìm không ra cái người luật sư mà làm transfer on death cho quý vị đó thì quý vị vẫn có thể lên trên mấy cái directory, mấy cái báo quảng cáo ngoài radio, TV, quý vị cũng có thể biết được cái người luật sư đó ở đâu, không có thành vấn đề. Bây giờ đặt cái trường hợp quý vị không kiếm được người luật sư, mà ba người luật sư ở trong văn phòng đó, quý vị vẫn có thể đi tới một người luật sư khác hoàn toàn xa lạ và yêu cầu họ chuyển cái tên. Cái lệ phí nó cũng sẽ chẳng có bao nhiêu, chẳng có làm gì hết, không phải ra tòa, chỉ có làm một cái tờ giấy chuyển tên qua thôi. Thành tựu nó rất là đơn giản. Cái đó là đó lý do tại sao chúng tôi nói là nếu có di chúc rồi, quý vị vẫn có thể làm transfer on death. Tốn tiền một chút xíu, nhưng mà nó đỡ tốn tiền về sau này.
12: Dạ, như vậy là chúng ta so sánh về chi phí cũng như là cái sự thuận tiện khi mà làm cái transfer on death. Và thưa luật sư, nếu một cái căn nhà mình đang ở mà mình chưa có trả hết mortgage thì mình có thể làm transfer on death được không ạ? À?
13: Dạ được, hoàn toàn được, không có gì trở ngại hết. Chúng ta vẫn có thể làm transfer on death mặc dù chúng ta chưa trả hết nhà. Cái transfer on death nó chỉ có hiệu lực khi mà chúng ta chết, là death, thì lúc đó nó mới có hiệu lực. Còn bây giờ mình làm 3 năm sau mình muốn bán cái căn nhà đó đi để dọn qua tiểu bang khác ở, chúng ta vẫn bán được, không có gì trở ngại hết. Nó mục đích cái transfer on death là nó giúp cho cái người còn sống không có gặp khó khăn khi chuyển tên của cái căn nhà từ 2 qua 1. Thì cái đó là cái mục đích duy nhất. Chúng ta vẫn giữ được căn nhà, chúng ta vẫn được cái homestead exemption khi đóng thuế, chúng ta 65 tuổi, dĩ nhiên chúng ta được bớt cái tiền thuế nhà, hoàn toàn có lợi, chúng ta không có bị cái thiệt hại gì hết. Còn nếu mà bây giờ chúng ta không muốn làm transfer, nếu chúng ta có căn nhà, chúng ta không có muốn có tài sản, chúng ta không muốn gì, chúng ta có thể sang tên cho con chúng ta, chuyện rất là bình thường dễ, thì sang tên cho nó luôn, coi như là cái nhà đã trả hết rồi, chúng ta sang tên cho con. Chỉ có một cái mà nó xảy ra cho người Hoa Kỳ hay là những sắc dân khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà nó ít xảy ra cho người Việt Nam, ít thôi, không có nghĩa là không có. Nếu có thì rất là ít, là khi chúng ta chuyển sang tên hết cho con của chúng ta rồi đó, thì cái nhà đó không phải là nhà của chúng ta nữa. Nó có thể mời chúng ta ra khỏi nhà, có thể gọi cảnh sát đẩy chúng ta ra khỏi nhà, tại vì nhà đó nhà của nó, không phải nhà của mình. Thì cái đó là cái trường hợp mà một số người họ sợ, ít lắm, nhưng mà vẫn có cái xác suất nó có thể xảy ra.
12: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Như vậy thì rõ ràng là cái việc làm transfer on death qua cái lời chia sẻ của luật sư thì chúng ta cảm thấy là đơn giản hơn rồi và rất là đáng tin cậy. Cho nên là quý vị có thể làm transfer on death nếu quý vị muốn, để cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phạm Ngọc Bảo nhé.
13: Dạ vâng, 713-298-2306, 713-298-2306, đó là số điện thoại của chúng tôi, hoặc là quý vị có thể gửi email về luật sư Bảo 9999@gmail.com.
12: Dạ, luật sư ơi, vậy thì bây giờ đặt trường hợp ngược lại là nếu mình đi mua một cái căn nhà mà chủ cũ người ta đã làm transfer đất cho một cái người ABC đó rồi, thì mình mua cái căn nhà đó cũng đâu có sao đâu, phải không luật sư?
13: Dạ không.
12: Vậy lúc đó
13: không,
12: mình lại làm transfer đất khác.
13: Mình mua cái nhà đó mà hai cái người bán họ làm transfer đất thì cái chuyện riêng của họ, chúng ta mua cái nhà đó nó trở thành chúng ta, cũng như giống như hồi nãy tôi nói là mình làm transfer đất trong căn nhà của mình. Rồi mấy bữa mình bán đi vẫn được như thường, nó vẫn là nhà của mình.
12: Và người bán cũng không sao, và
13: người mua chẳng có thành vấn đề. Chỉ có là chúng ta làm một cái transfer on death cho căn nhà chúng ta đang ở. Mấy bữa nữa chúng ta có nhiều tiền, chúng ta mua một căn nhà khác, thì cái căn nhà thứ nhì chúng ta phải làm cái transfer on death cho căn nhà thứ nhì. Chứ không phải là... Dạ vâng, nó không phải di chúc là một cái cho tất cả tài sản. Còn transfer on death là từng mỗi một cái nhà, nó là một cái transfer on death. Nghe nó thì nó nhiều tiền, nhưng mà tính kỹ lại thì nó vẫn rẻ hơn là làm di chúc.
12: Dạ, ví dụ chúng ta có 3 cái căn nhà đi, mà tổng cái chi phí làm transfer cho 3 cái căn nhà đó vẫn rẻ hơn nếu mà chúng ta làm một di chúc duy nhất, rồi sau này lại ra tòa cho cái di chúc.
13: Dạ vâng, cái tiền làm transfer on death và tiền làm di chúc thông thường nó tùy văn phòng luật sư, thông thường thì nó bằng nhau. Cái mà tiện lợi đó là khi mà di chúc mang ra tòa nó tốn rất là nhiều tiền. Transfer on death không cần phải ra tòa và nó không có tốn nhiều tiền. Thành ra là cái đó lý do tại sao người ta làm transfer on death mà không làm di chúc.
12: Và thưa luật sư, trong trường hợp nha, giả sử rằng là có một cái di chúc với nội dung là thí dụ tôi có 3-4 căn nhà này, nhưng mà tôi không có để lại cho đứa con trai út, tôi chỉ để cho đứa con trai lớn thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng lại có một cái căn nhà và người ta cũng có làm transfer on death. Ví dụ như ban đầu thì làm transfer on death là tôi chết để cho vợ, vợ chết để cho chồng, và sau này để cho hai đứa con của tôi. Thì làm cái transfer on death thì nó có nội dung như vậy. Nhưng sau đó có cái di chúc thì lại không để lại cho con trai lớn, không có để lại cho con trai nhỏ. Có lẽ là họ làm transfer on death xong họ quên chẳng hạn. Vậy thì khi mà hai vợ chồng này qua đời thì cái tài sản đó được chia như thế nào và cái nào nó sẽ có giá trị trong trường hợp đó hơn, thưa luật sư?
13: Giá trị khi mà mang ra tòa,
12: dạ,
13: cái di chúc hoàn toàn có thể mang ra tòa và nó có giá trị, và đồng thời chúng ta phải coi cái ngày nào mà họ làm.
12: Dạ.
13: Cái ngày transfer on death nó nằm trong năm 2024.
12: Dạ.
13: Cái di chúc nó làm trong năm 2025. Cái di chúc đưa ra tòa và ra tòa thừa kế, còn cái transfer on death nó không có ra tòa. Do đó nếu mà cái di chúc đưa ra tòa thì cái di chúc nó có thể nó có giá trị hơn.
12: Dạ.
13: Là bởi vì ông sẽ có ông tòa, ông đi theo cái di chúc, ông nói là đây là ước nguyện của cái người mà người ta muốn như vậy, thì lúc đó hai bên sẽ tranh chấp. Thành ra là chúng ta khi mà chúng ta làm, chúng ta phải biết chắc chắn chúng ta làm cái gì.
12: Yeah.
13: Và chúng ta làm như thế nào để cho nó không có bị trục trặc. Cái này nó nói một đằng, cái kia nó nói một ngả.
12: Dạ, như vậy rõ ràng là chúng ta cần phải biết được hai bản thân người làm cũng phải xác định rõ là mình làm cái gì, và có thể là mình hủy một cái nội dung trước đó để mà mình có một cái mới cho nó trọn vẹn theo ý nguyện của mình. Và thưa luật sư, làm sao mình biết được là, ví dụ Diễm Thi đi, làm sao biết được là Diễm Thi có một ai đó để lại di chúc cho Diễm Thi hay không, thưa luật sư?
13: Thứ nhất là khi mà chúng ta làm di chúc đó thì chúng ta thường thường
12: yeah.
13: là chúng ta để lại cho người phối ngẫu,
12: yeah.
13: và chia đều cho tất cả những người con. Thành ra cái di chúc đó để ở đâu cũng được, không sao hết. Con yeah. nó có mở ra nó cũng không có giận dỗi hay là phiền phức gì hết.
12: Yeah.
13: Nó giận tại vì tại sao ba để
12: cho
13: tiền cho người này
12: hả?
13: Không cho người yeah. kia. Thì cái đó là trường hợp thông thường. Những cái trường hợp mà người ta chỉ để cho một người con mà không để cho những người con kia, hoặc là có những cái điều kiện là người con này cần phải lập gia đình, có cháu cho mình á, thì mình mới cho tiền nó. Thì những cái trường hợp đó, trường hợp ngoại lệ, thì thường thường người ta có hai ba cách người ta làm. Cách thứ nhất, người ta vẫn để ở trong nhà, ở trong khóa, người ta khóa lại, dĩ nhiên chìa khóa thì họ để ở trong nhà của họ, thì người con cháu có thể mở ra. Chỉ có cẩn thận một chút là con nó mở ra, hai vợ chồng chết hết, con nó mở ra nó coi cái di chúc và nó thấy không có tên của nó mà có anh của nó, thì nó xé cái di chúc đó đi
12: đó.
13: Thì cái đó là cái chuyện mà không ai làm gì được hết.
12: Yeah.
13: Mình đã qua đời rồi, thì nếu mà tránh cái trường hợp đó, người ta sẽ để cái di chúc đó ở trong văn phòng luật sư. Rồi làm sao mà người luật sư biết được là cái người làm di chúc qua đời? Thì cái người làm di chúc khoảng chừng 3-4 tháng họ gọi điện thoại cho luật sư một lần, nói tôi vẫn còn sống, đừng có lo gì hết. Nếu mà sau một năm trời, năm rưỡi luật sư họ không thấy cái ông này đâu hết, thì lúc đó họ có bổn phận họ đi tìm. Là khi mà họ biết được là ông còn sống thì không sao, nói mấy tháng nay ông quên, ông không gọi tôi. Còn nếu mà đi tìm thấy biết là cái người đó đã qua đời rồi, thì cái bổn phận của người luật sư là sẽ lấy cái di chúc đó ra, gọi cho tất cả những người có tên ở trong di chúc tới văn phòng luật sư, và luật sư sẽ đọc cái di chúc đó cho mấy người đó biết, và cái di chúc đó sẽ được mang ra tòa. Thì thông thường là người ta làm như vậy. Có một số trường hợp người ta để cái di chúc ở trong cái safety deposit box, nhưng mà nó trở lại một cái trường hợp nữa là ai người ta mở cái di chúc đó ra rồi người ta cảm thấy bực mình với cái di chúc đó, người ta xé, thì không có cách chi mà họ cản được hết.
12: Dạ, thưa luật sư, ngoài cái chuyện mà mình nói là mình không có đồng thuận với di chúc đó, mình xé bỏ, ngoài cái chuyện như vậy thì nếu mà chúng ta thực sự chúng ta không đồng thuận với cái nội dung trong cái di chúc được để lại đó, thì còn cách nào khác nữa không luật sư?
13: Dạ,
12: ngoài
13: vâng.
12: chuyện xé bỏ
13: hoặc mình có thể không nhận. Bây giờ dạ. chúng tôi nói một cái trường hợp đi. Hai vợ chồng có làm chủ một căn nhà.
12: Dạ.
13: Căn nhà đó giá trị là 500.000, nhưng mà còn nợ nhà băng là 300.000. Tức là cái nhà đó, cái equity, cái tiền ở trong nhà đó, nếu bán ra trả nợ nhà băng nó chỉ còn 200.000 thôi.
12: Yeah.
13: Hai vợ chồng đó xài tiền thẻ tín dụng và họ nợ cái chỗ này, nhậu chỗ kia, nợ khoảng chừng 400.000. Thì nếu mà bây giờ họ để lại cái di chúc đó cho cái người con của họ, di chúc nói là ba mẹ mà qua đời hết rồi đó, thì con có bổn phận, con lấy hết căn nhà này. Dĩ nhiên nợ thì con phải trả. Thì bây giờ người con thấy là cái nhà có được 500.000, trả cho nhà băng 300.000, trả cho những cái thẻ tín dụng 400.000, bán đi mình vẫn lỗ, mình
12: yeah.
13: không có đủ. Thì người con nếu mà có mang cái di chúc ra tòa thì người con nói không, tôi không thích, tôi không nhận, tôi không muốn. Không ai làm gì được hết. Tại vì ba mẹ để cho người con cái nhà, để cho tài sản cho người con. Nhưng mà thật ra họ để luôn cái nợ cho người con. Bây giờ người con nói tôi không thể nào trả nợ cho ba má tôi không lấy cái nhà, tại lấy cái nhà đó tôi phải trả hết cái nợ. Thành ra là từ chối. Thì cái nhà đó sẽ đi đâu? Ở nhà đó không có ai nhận hết. Nó chính phủ, nhà nước sẽ lấy, họ sẽ tìm cách họ giải quyết với lại những cái chủ nợ. Và lúc đó lại là một cái chuyện hoàn toàn khác.
12: Như vậy là mình từ chối tài sản đó và mình từ chối luôn những cái khoản nợ hả luật sư?
13: Đúng rồi, khi mà di chúc đó là anh hưởng cái tài sản thì anh phải hưởng luôn cái nợ. Anh không thể nào hưởng cái tài sản rồi nợ rồi anh dục nó đi. Chúng ta nói cái đây là ở trên lý thuyết. Trên thực tế thì họ vẫn nhận cái nhà đó, họ đi mướn luật sư. Cái nhà họ nhận họ lấy, còn nợ thì luật sư sẽ đứng ra thương thuyết để giảm cái nợ đó xuống. Giảm cái nợ đó xuống để làm chi? Để cái người nhận được cái nhà vẫn lời như thường, vẫn đủ tiền sau khi trang trải một số, họ vẫn dư tiền, thành ra là họ vẫn nhận. Thì nhưng mà họ sẽ tốn tiền luật sư, tốn nhiều, thành ra là chúng ta
12: cũng phải cân nhắc,
13: cân đo đong đếm là một. Và cái thứ nhì, những người mà làm di chúc thường thường đa số là cái chuyện mà chúng tôi kể ra là nó hiếm lắm. Dĩ nhiên nó có chứ không phải là không. Trong những năm tháng làm việc và mấy chục năm qua chúng tôi làm việc, chúng tôi cũng thấy những cái trường hợp đó. Chỉ có một cái đó là nếu mà chúng ta để lại cho con cháu chúng ta thì chúng ta nên để tài sản chứ đừng có để nợ cho tụi nó. Tội nghiệp.
12: Dạ, xin cảm ơn luật sư với lời nhắc nhở này. Chắc là ai cũng muốn như vậy, chỉ muốn nhận tài sản chứ không muốn nhận nợ. Và thưa luật sư, nếu trong trường hợp mà ba mẹ qua đời không có để lại di chúc thì cái thứ tự phân chia tài sản đó cho những người trong gia đình như thế nào thưa luật sư?
13: Dạ vâng, thì trước hết là cái người chồng hoặc là người vợ qua đời, một trong hai người qua đời thì cái tài sản nó sẽ đi tới cái người phối ngẫu, tức là chồng thì vợ có quyền, vợ thì chồng, người chồng có quyền. Thứ nhất. Cái bước thứ nhì đó là hai vợ chồng qua đời hết thì nó sẽ đi qua tất cả những người con chia đều với nhau. Nếu mà bây giờ con nó cũng không có luôn thì nó sẽ đi tới cha mẹ. Cha mẹ, rồi sau cha mẹ thì nó sẽ đi tới anh chị em. Rồi không, ngoài cái đó rồi đó thì chính phủ sẽ nhảy vô để xem coi còn người thân nào nữa, và chính phủ sẽ nhận cái nhà đó. Thành ra là chúng ta thấy đa số thường đó, là chúng ta thấy là không có ai mà thường nhé, là không có ai, chỉ có một mình, không cha mẹ, không anh em, không bè bạn, không vợ con, không có gì hết thì hơi hiếm.
12: Dạ, luật sư ơi, nếu giả sử là hai vợ chồng cùng qua đời một lượt thì cha mẹ hai bên vẫn còn, như vậy lúc đó là chia đều cho cha mẹ của cả hai bên, chồng và bên vợ luôn hả luật sư?
13: Dạ, thứ nhất là ở tiểu bang Texas nó là community property, tức là tài sản chung. Mỗi người chỉ có 50% ở trong căn nhà, giá trị 100.000, không có nợ gì hết. Tôi nói cho nó đơn giản, cho nó dễ. Thì người vợ có 50% là 50.000, người chồng có 50% của căn nhà đó là 50.000. Hai bên không có con nha. Không có đứa con nào hết. Thì đi tới cha mẹ, thì lúc đó cha mẹ của người vợ và cha mẹ của người chồng đều chạy ra hết. Là về nói ok chia. Thì họ sẽ làm việc chung với nhau. Họ sẽ nghĩ rằng mình chia cho đều như vậy đỡ tốn tiền là một. Cái thứ nhì đó là nó cũng công bằng. Cái phần của người chồng thì con không có thì qua cho bố mẹ của người chồng. Người vợ cũng vậy, con không có thì qua bố mẹ của người vợ. Vậy thôi cho nó công bằng. Chúng ta bất cứ cái gì người ta thường thường người ta tính là tôi đi mướn luật sư, cái nhà đó giá trị 100.000, tôi đi đòi nó chỉ được 50.000 thôi, mà tôi phải tốn luật sư hết 60.000. Vậy tôi làm để làm cái gì?
12: Dạ đúng rồi. Dạ, không có nên làm giàu cho luật sư trong trường hợp như vậy đúng không?
13: Dạ vâng.
12: Dạ thưa, xin cảm ơn luật sư. Và luật sư ơi, những đứa con riêng thì có được hưởng ngang bằng với những đứa con ruột hay không ạ?
13: Dạ, good question. Dạ. Chúng tôi đó giá trị 100.000, tôi đi đòi

0: với hai người con với người vợ đầu, ba người con với người vợ sau. Quý vị có phải để tên năm đứa con hết trong đó? Và quý vị sẽ nói tôi có năm người con, nhưng tôi chỉ để tài sản của tôi cho ba người con sau thôi, hai người con đầu tôi không để gì hết. Thì cái lúc đó cái di chúc nó có giá trị là bởi vì quý vị để hết tất cả năm người con. Nếu quý vị có năm người con mà quý vị chỉ để tên ba đứa về sau này với cái bà vợ hiện tại, và quý vị không muốn cho cái bà vợ hiện tại biết là quý vị có hai người con với người vợ trước, người vợ hiện tại cũng không biết là quý vị có người vợ trước, thì tới lúc mà qua đời, hai đứa con nó sẽ, hai đứa con của người vợ trước đó, nó sẽ chạy ra, nó tranh chấp tài sản và nó sẽ được phần ở trong đó, không có thể nào chối cãi được hết. Là bởi vì quý nó sẽ nói là khi mà bố tôi làm di chúc, bố tôi không nhớ tên của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi là con, thành tử chúng tôi có phần. Thành ra khi mà làm di chúc, nếu quý vị sợ, quý vị ngại cái người vợ hiện tại bây giờ biết là mình có con với một chỗ, một người khác hay ở đâu đó, thì quý vị tới một mình, quý vị làm di chúc một mình và để luật sư giữ cái di chúc đó. Quý vị không có cần phải mang cái di chúc đó về nhà, quý vị không cần phải đi chung với người vợ. Thì cái đó là một trong cái cách mà quý vị có thể làm. Nhưng mà một lần nữa là quý vị nhớ là phải để hết tên của những người con. Cái thứ nhì đó là di chúc là mỗi người cần phải có một cái, không có thể nào mà hai người làm chung một cái di chúc hết. Là bởi vì sao? Di chúc nó chỉ có giá trị khi mà cái người lập di chúc qua đời. Thành ra chúng tôi nói lại, nó chỉ có giá trị khi người lập di chúc qua đời. Bây giờ hai người làm chung một cái di chúc, luật nó không cho là một, nhưng mà mình nói chuyện về cái rationale, mình nghĩ về cái logic đi, thì hai người làm di chúc, một người chết một người còn sống, cái di chúc nó không có giá trị. Là bởi vì cái người còn sống làm ký tên trong cái di chúc đó thì di chúc nó đâu có hiệu lực đâu, tại cái người làm di chúc vẫn còn sống mà. Thành ra là luật nó nói là mỗi người là phải có một cái di chúc, không có thể nào hai người có chung một cái di chúc. Chúng ta phải nhớ làm là cái chuyện đó. Rồi cái thứ ba, nếu mà chúng ta không làm di chúc, chúng ta không làm di chúc, không có gì hết, chúng ta có bà vợ trước, ly dị bà đó, có hai người con. Bây giờ chúng ta lập gia đình với người vợ thứ nhì và chúng ta có một người con. Khi chúng ta chết, cái gia đình mà với cái người vợ thứ nhì đó, thì cái nhà, chúng ta nói chỉ có một căn nhà thôi nha. Yeah. Người vợ không có cái quyền gì trong đó hết. Tất cả nhà nó nằm cho ba đứa con, hai đứa con vợ đầu, đứa con vợ thứ nhì, tụi nó sẽ nhảy và nó lấy căn nhà đó. Tại mình không có di chúc mà. Người vợ vẫn có quyền ở trong cái căn nhà đó cho đến khi nào qua đời. Nhưng để tranh chấp thì người vợ sẽ thua, tại vì ba đứa con nó sẽ lấy cái đó.
1: Nhưng mà chồng chết để cho vợ thì vợ trước tiên là phải có...
0: Không có di chúc mà.
1: Không có di chúc là vợ không được hưởng.
0: Không có di chúc. Không có di chúc. Chúng ta nhớ người vợ sẽ nói là không, tôi có 50% trong căn nhà này.
1: Dạ đúng.
0: Nhá. Thì người vợ phải chứng minh là cái căn nhà này,
1: dạ,
0: tôi có tiền ở trong đây mua sau khi chúng tôi lấy nhau.
1: Dạ.
0: Tôi nói hồi nãy là cái trường hợp là ông chồng ông có cái căn nhà bà vợ phải dọn vô.
1: Dạ, đó là chuyện căn nhà trước của ông.
0: Bây giờ hai người bỏ tiền vô mua đứng tên bà vợ, chứng minh là bà có 50% ở trong căn nhà này. Bà sẽ tranh cái phần của bà, 50% của bà thôi.
1: Dạ.
0: Còn cái của ông chồng á, đứa con của với bà vợ thứ nhì này nó không thể nào nó hưởng được hết á. Nó sẽ còn hai đứa con kia. Thành ra đó lý do tại sao mà những cái trường hợp mà chúng tôi nói là quý vị có một đời vợ thì không sao hết, có hai ba đời vợ, có con đời trước, có con đời sau, đời vợ sau, rồi có con ở đâu nữa đó, thì quý vị nên cẩn thận khi mà làm di chúc. Cách hay nhất là quý vị không có tài sản gì hết, có tài sản quý vị sang tên hết để không có bị bất cứ cái phiền nhiễu gì khi mà
1: mình ra đời.
0: Qua đời.
1: Yeah.
0: Qua đời thôi, để cho họ tranh chấp với nhau thì nó cũng được đi, không phải tại lúc đó mình chết rồi mình đâu có biết gì
1: mình
0: đâu.
1: Mình nằm xuống mà mình không được yên hả luật sư?
0: Chỉ có tội nghiệp cái đứa con, thí dụ mà mình có đứa con với người vợ sau mà nó nhỏ, nó chưa tới tuổi 18 tuổi và nó không biết gì hết, và nó bị
1: anh lớn chị lớn,
0: các anh lớn mà cùng cha khác mẹ nhảy vô tranh giành thì tội nghiệp cho nó thôi.
1: Nhưng mà đặt một cái trường hợp giả định lại là những đứa con của vợ sau này cũng lớn lên hết rồi, muốn chiếm đoạt hết, không có cho những anh chị trước đó, thì trong những trường hợp đó làm sao những cái người con riêng trước biết được rằng là ba mình qua đời rồi, ba mình có để lại tài sản nhiều dữ lắm để mà mình quay về mình cùng

0: chia cái tài sản đó thưa
1: đó lý do tại sao khi mà mang di chúc là tòa đó lúc nào mình cũng phải thông báo bố cáo đăng ở trên báo đăng ở trên báo để làm gì thầy luật khi mà mình đưa cái di chúc ra tòa mình phải đăng ở trên đó trên báo để chi để những người chủ nợ họ phải chạy vô thí dụ mình nợ thẻ tín dụng thì chủ nợ nó họ sẽ chạy vô để họ đòi cái tiền nợ đó những người con mà không biết gì hết thì bây giờ ô ba tôi chết rồi thì giờ họ sẽ chạy vô họ sẽ chạy vô tòa để họ nói tôi có phần ở trong này.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều vì đã chia sẻ những cái tình huống mà có thể xảy ra trong cuộc sống phải không thưa luật sư. Nhưng mà chắc chắn còn rất rất nhiều tình huống nữa thưa quý vị mà chúng ta không đủ thời gian để mà chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng không sao, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong những chương trình tiếp nối. Giờ đây thưa luật sư, Diễm Thi xin một lần nữa luật sư hãy nhắc lại chúng ta có 3 loại hình để mà có thể thừa kế và trường hợp nào là ứng dụng cho cái loại hình
1: nào thì chúng ta có di chúc. Vâng, chúng ta có di chúc, chúng ta có transfer on death và chúng ta có trust. Chúng tôi bỏ cái chuyện trust qua một bên tại vì nó ít có người cần cái trust tại vì phải rất là nhiều tiền thì quý vị mới cần trust. Chúng ta còn di chúc và transfer on death. Di chúc nó và transfer on death nó bằng tiền khi mà thành lập, nhưng mà di chúc nó tốn rất là nhiều tiền để đi ra tòa khi mà cái người lập di chúc qua đời. Nói tóm lại chỉ còn một cái nó rẻ nhất, nó rẻ ngay bây giờ và nó rẻ về sau khi mình qua đời, cái đó là cái transfer on death. Thì cái đó là cái tốt nhất. Quý vị nếu có thắc mắc, quý vị có thể gọi điện thoại cell phone của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 và quý vị để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo đã chia sẻ với chúng ta những góc nhìn về luật thừa kế để mà quý vị có thể có những cái lựa chọn riêng của mình. Quý vị muốn làm transfer on death hay làm di chúc hay làm trust, quý vị có những cái lựa chọn riêng. Và tất cả những điều, những cái thông tin đó thì luật sư đã cố gắng để giải thích một cách chi tiết, cặn kẽ cho quý vị. Tuy nhiên không có đủ, giống như Diễm Thi có thưa là tất có rất là nhiều những cái tình huống khác nhau, cho nên quý vị hãy liên lạc với luật sư sau chương trình để có thể chia sẻ cái câu chuyện riêng của quý vị nhé. Còn giờ đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air, với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm, nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
13: Thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. Kính thưa quý vị, Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn chứng quả đồng chư Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ để thể hiện tinh thần Phật dạy, để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và cũng để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, các chiến sĩ vị quốc vong thân, nguyện cầu cho đồng bào Việt Nam tại nước nhà sớm được an bình, hạnh phúc thật sự. Chùa Phật Quang sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng trụ trì Thích Huyền Giác. Chương trình như sau: 9 giờ rưỡi sáng, bông hồng cài áo kính dâng tặng quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. 10 giờ sáng, cử hành đại lễ Vu Lan, nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, lời chào mừng quan khách của cô hội trưởng Lisa Hoàng, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, khóa lễ cầu nguyện tụng kinh Vu Lan Bồn. 11 giờ sáng, lễ hiến cúng cơm chư hương linh cửu huyền thất tổ thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa, quý Phật tử và quý quan khách dùng cơm chay thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, kèm theo chương trình phụ diễn văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của ca nhạc sĩ Wamemben Hoàng Dũng phối hợp với các ca sĩ rất được yêu thích tại thành phố Houston trình diễn. 2 giờ chiều, khóa lễ cầu siêu, cầu an, tuyên sớ và hóa sớ. 3 giờ chiều, cúng thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều, hoàn mãn. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm cúng, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị vui lòng liên lạc chùa Phật Quang 713-946-5490. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý Phật tử, quý quan khách và bảo quyến dành chút ít thời giờ quý báu vân tập về chùa Phật Quang, địa chỉ 701 Arizona Street, South Houston, Texas 77587, cùng tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Kính chúc quý vị mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hiếu hạnh, thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện. dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng Hội trưởng trân trọng kính mời.
12: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
13: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elip. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế Elip, Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Culture Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center. Địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác, quà tặng sổ số, rút thăm may mắn. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elip phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, sổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3, Elip International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
12: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Arts, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip HydraFacial, Aqua 24, K Go Facial, Natural, Ro Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Island Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
13: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa,
11: mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vinashop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu Đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến Đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn Đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng. Cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và Okay. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết. Thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn, mà mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1855 855 5888. Xin được nhắc lại là 1855 855 5888 thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này Chúng tôi có ship đề đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị, cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha, tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo. Như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô, chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: thế thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thiên Tra xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
5: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của Kỳ TV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
4: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
5: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
4: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
5: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, trong việc Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
4: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đấy.
4: Dạ.
5: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thức vị Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây Maca. Thứ tư là tinh chất của Samoki và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat. chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê, đông y gọi đó là dâm dương phách. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tính chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong tiền phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tomcat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tính chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tomcat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
4: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
5: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
4: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
5: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một

0: thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn bối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới gia vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Holy Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, và dân gian thì còn gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược liệu này.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster McGo thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam, thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng, và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất, thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch, thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi, nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của ginkgo biloba, tức là bạch quả, các loại vitamin B có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược liệu mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster McGo là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
0: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
1: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Life

0: Stay cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến quý thính giả gần xa và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Hoa Kỳ và Iran khẩu chiến trước đợt cấm vận mới. Ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới mà Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt có thể bị Tehran coi như một lời tuyên chiến, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách ép các quốc gia khác tham gia cô lập Iran, theo Reuters. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent dự trù họp báo ngày 25 tháng 8 để công bố chương trình trừng phạt mới nhắm vào Iran và các đối tác kinh tế của nước này. Washington cũng được cho là muốn Trung Quốc, quốc gia mua hơn 80% lượng dầu Iran xuất cảng bằng đường biển trong năm 2025, phối hợp thực thi các biện pháp này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng chưa chấp nhận các điều kiện của Hoa Kỳ. Trong khi đó, phía Tehran cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Washington siết cấm vận cũng có thể bị coi là đối thủ. Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhaminira cho biết học thuyết quân sự nước này đang chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đồng thời khẳng định nhiều hệ thống bị hư hại trong xung đột đã được sửa chữa hoặc thay thế. Iran cũng cho hay sản lượng vũ khí phòng vệ đã tăng gấp đôi trong năm qua. Căng thẳng tiếp tục, tập trung quanh eo biển Hormuz, nơi lưu lượng dầu vận chuyển hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Canada sẽ áp thuế trả đũa lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ. Vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Canada là Mark Carney tuyên bố bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, Canada sẽ áp thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để đáp trả mức thuế quan mới 50% mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt và có hiệu lực từ nửa đêm cùng ngày. Sau nhiều ngày đàm phán, căng thẳng, hai quốc gia này đã không đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối ngày thứ Sáu. Điều này đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai đối tác thương mại đã từng là đồng minh lâu năm. Các mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump nhắm vào hàng loạt lĩnh vực như là rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá, thiết bị khúc côn cầu và ảnh hưởng đến lượng hàng hóa xuất cảng trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Canada sang thị trường Hoa Kỳ. Canada sẽ áp dụng mức thuế tương đương với các mức thuế mới của chính phủ Washington để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp Canada. Các biện pháp thuế trả đũa này sẽ tác động đến những mặt hàng như thép, sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng, máy móc, canh nông, cùng giấy và hàng điện tử.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, tiêm kích J-16 của Trung Quốc lần đầu bay tới 6.000 cây số tới Phi Châu tập trận. Ngày 23 tháng 8, quân đội Trung Quốc cho biết một biên đội tiêm kích đa năng J-16 đã tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung mang tên Eagle of Civilization 2026, đánh dấu lần đầu loại chiến đấu cơ này được khai triển tới Phi Châu. Theo POA, các phi cơ Trung Quốc thực hiện hành trình khoảng 6.000 cây số trong 9 tiếng đồng hồ, có tiếp liệu ngay trên không trước khi hạ cánh xuống một căn cứ quân sự Ai Cập. Cuộc tập trận dự trù kéo dài tới đầu tháng 9, tập trung vào không chiến, giành quyền kiểm soát trên không và các hoạt động phối hợp. J-16 là tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi thường hoạt động trên Biển Đông, vùng biển phía đông Trung Quốc và eo biển Đài Loan. Loại phi cơ này từng tập trận với Nga và Pakistan, nhưng đây là lần đầu tham gia diễn tập cùng không quân Ai Cập. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định chuyến bay tới Ai Cập là được khai triển từ xa của J-16 lớn nhất từ trước tới nay, đồng thời là phép thử về năng lực hoạt động đường dài và tiếp vận trên không. Diễn biến này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường khả năng đưa hoạt động không quân ra xa lãnh thổ, trong bối cảnh lợi ích của Trung Quốc ở hải ngoại ngày càng mở rộng.
0: Iran nói rằng các nước láng giềng đã liên lạc với họ để tìm khuôn khổ mới cho kinh tế an ninh khu vực. Vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Khalifov cho biết Iran đã nhận được nhiều thông điệp từ các quốc gia láng giềng về việc thiết lập các thể chế hợp tác mới cho kinh tế và an ninh khu vực. Ông Khalifov nhận định rằng Hoa Kỳ đã gây nguy hiểm cho an ninh của các đồng minh trong khu vực vì ích lợi của Israel. Ông cho biết các thông điệp này được đưa ra khi các quốc gia trong khu vực đang đánh giá lại những lo ngại về an ninh sau các hành động của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Mohammed Baqir Khalifov không nêu tên các quốc gia đã liên lạc với Iran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Washington đang chuẩn bị công bố điều mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent gọi là các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử nhắm vào Iran.
1: 51 vụ đánh bom đốt phá đồng loạt xảy ra ở miền Nam Thái Lan. Ngày 22 tháng 8, 51 vụ đánh bom, nổ súng và đốt phá đồng loạt xảy ra tại 3 tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala ở miền Nam Thái Lan, khiến ít nhất 2 người bị thương và nhiều công trình tài sản bị hư hại. Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa Thái Lan cho rằng đây là loạt tấn công có tổ chức nhằm gây bất ổn và gieo rắc sợ hãi. Tại Narathiwat, một trái bom phát nổ trên đường làm 2 phụ nữ bị thương, trong khi một trụ sở chính quyền bị phóng hỏa và một xe bán tải bị đánh cắp rồi thiêu rụi. Tại Pattani, một cửa hàng 7-Eleven bị đánh bom. Những kẻ tấn công còn bắn súng chỉ thiên, đốt lốp xe và để lại các vật thể khả nghi trên đường. Ở Yala, nhiều camera giám sát, trạm phát sóng di động và xe công vụ bị phá hoại, trong khi một số tuyến đường bị rải chông sắt. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Miền Nam Thái Lan đã trải qua tình trạng nổi dậy kéo dài nhiều thập niên, tập trung tại các tỉnh có đông người Hồi giáo. Các nhóm ly khai đòi độc lập thường tấn công lực lượng an ninh và tài sản công. Theo tổ chức Deep South Watch, hơn 7.300 người đã thiệt mạng vì bạo lực tại khu vực này kể từ năm 2004.
0: Congo tiếp nhận các liều vaccine trong bối cảnh số ca nhiễm vượt mốc 5.000. Bộ trưởng Y tế Roger Kamba cho biết Congo đã tiếp nhận hơn 16.000 liều vaccine Ebola trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh đã lây nhiễm cho hơn 5.000 người và cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người. Ông Roger Kamba cho biết chính phủ đã quyết định đưa biện pháp tiêm chủng vào các biện pháp hiện có, bao gồm giám sát và điều trị khi dịch bệnh tiếp tục lây lan. Dịch bệnh này do biến chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Đây là biến chủng virus hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị nào được cấp phép. Các cơ quan y tế đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm mạnh trong cộng đồng, với các trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài các trung tâm điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Congo đã được phân bổ 70.000 liều vaccine Evebo của công ty Merck để phòng ngừa Ebola, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát lớn nhất từ trước đến nay của căn bệnh chết người này.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay cho biết Tổng thống Trump gặp khó trước bầu cử giữa kỳ. Tính đến ngày 23 tháng 8, Tổng thống Trump đang bước vào giai đoạn quan trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 trong bối cảnh nhiều mục tiêu đối ngoại lớn của ông vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Theo Reuters, ngày 22 tháng 8, cuộc chiến với Iran đang rơi vào thế giằng co, trong khi các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Gaza và chấm dứt chiến tranh Ukraine đều đình trệ. Đặc biệt, chiến sự Iran còn tác động trực tiếp tới người dân Mỹ khi góp phần đẩy giá xăng lên cao giữa lúc lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn. Một cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy tỷ lệ người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống đã giảm xuống 33%, là mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Diễn biến này đáng chú ý bởi ông Trump từng trở lại nhiệm sở với cam kết đóng vai trò một nhà kiến tạo hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột quốc tế. Tòa Bạch Ốc tiếp tục bảo vệ thành tích của Tổng thống, cho rằng chính quyền đã đạt được nhiều kết quả từ việc giải cứu con tin ở Gaza tới các thỏa thuận thương mại và gây sức ép nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Một số chuyên gia cũng ghi nhận ông Trump sẵn sàng phá vỡ cách tiếp cận ngoại giao truyền thống để đưa các bên vào bàn thương lượng. Tuy nhiên, thời gian đang trở thành áp lực. Ngày 7 tháng 9, sau kỳ nghỉ Labor Day, mùa vận động tranh cử giữa kỳ sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt. Nếu các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài và chi phí kinh tế trong nước gia tăng, đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới.
0: Ông Scott Jennings nổi lên như một ứng cử viên cho vị trí thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc. Ông Scott Jennings có thể đang được cân nhắc cho một vị trí mới, đó là thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc. Theo các thông tin mới đây, cộng tác viên của đài truyền hình CNN, kim chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa này, đang là ứng viên sáng giá hàng đầu để thay thế cho Caroline Leavitt. Cô gái trẻ tuổi Caroline sẽ rời khỏi vị trí này vào cuối tháng 8. Theo hai nguồn tin cho biết, gần đây ông Scott Jennings đã gặp chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Susie Wise tại một nhà hàng ở thủ đô Washington DC. Mặc dù nhiều nhân viên tin rằng ông nhận được sự ủng hộ của bà Susie Wise, nhưng bà dự trù vẫn sẽ gặp các ứng cử viên tiềm năng khác. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, ông Scott Jennings chưa đưa ra bình luận nào về việc mình có đang mong muốn vị trí này hay không.
1: Ngày càng nhiều người Mỹ tới Âu Châu làm IVF. Ngày 22 tháng 8, Washington Post ghi nhận ngày càng nhiều người Mỹ tới Âu Châu làm thụ tinh trong ống nghiệm hay IVF vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với điều trị tại Hoa Kỳ. Một cặp vợ chồng ở Florida từng được báo giá khoảng 40.000 đô la cho một chu kỳ IVF tại Hoa Kỳ, nhưng sau đó chọn điều trị ở Hy Lạp với tổng chi phí khoảng 12.000, chưa tính vé phi cơ và khách sạn. Ngay cả cộng thêm chi phí du lịch, số tiền trên vẫn thấp đáng kể. Theo European Fertility Society, số người Mỹ tìm đến các cơ sở IVF tại Âu Châu đã tăng hơn 37% trong năm qua, trong đó Hy Lạp và Tây Ban Nha là hai điểm đến phổ biến. Tại Hy Lạp, một chu kỳ IVF bằng trứng của chính bệnh nhân thường có giá khoảng 3-4 ngàn đô la chưa tính thuốc. Trong khi đó, một nghiên cứu công bố hồi tháng 7 cho thấy chi phí trung bình mỗi chu kỳ tại Hoa Kỳ vượt 29 ngàn đô la và tổng chi phí để sinh một đứa trẻ bằng IVF có thể vượt 54 ngàn đô la. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo bệnh nhân cần lưu ý các biện pháp pháp lý giữa các quốc gia, phẩm chất cơ sở điều trị, hồ sơ y tế và quy định liên quan tới phôi thai.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết vấn đề nợ công ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ. Vào tuần này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo nợ công của quốc gia đã lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ Mỹ Kim, làm dấy lên những cảnh báo mới về nguy cơ khủng hoảng tài chính. Nguyên nhân là do chi phí cho các chương trình an sinh xã hội và tiền lãi vay nợ tăng vọt. Và hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết vấn đề nợ công ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ. Khoản nợ của chính quyền liên bang hiện đã tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy một thập niên từ mức 19.95 ngàn Mỹ Kim vào thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức lần đầu tiên hồi tháng Giêng năm 2017. Khoảng 1/3 mức tăng này diễn ra trong 2 năm chính phủ phải vay nợ để tài trợ cho các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 dưới thời Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden.
1: Tổng thống Trump khép lại mùa hè kỷ niệm 250 năm quốc khánh bằng cuộc đua xe giữa Washington. Washington DC đang chuẩn bị cho một sự kiện chưa từng có, cuộc đua IndyCar ngay giữa những con đường nổi tiếng nhất của thủ đô, với Tổng thống Trump dự trù trực tiếp phất cờ khai cuộc. Theo Reuters, Freedom 250 Grand Prix diễn ra chiều ngày hôm nay 23 tháng 8 với đường đua dài 250 dặm đi qua National Mall, Pennsylvania Avenue, khu vực Quốc hội và National Archives. Các tay đua có thể đạt vận tốc khoảng 185 dặm một giờ, tương đương gần 300 cây số giờ. Ban tổ chức dự trù khoảng 200.000 khán giả tham dự và vé phổ thông được phát miễn phí. Ông Trump dự kiến đi một vòng danh dự bằng đoàn xe tổng thống trước khi phất cờ xanh khai cuộc. Đây cũng là sự kiện lớn khép lại mùa hè kỷ niệm 250 năm quốc khánh sau hàng loạt chương trình thể thao được tổ chức trong năm nay. Tuy nhiên, cuộc đua cũng đang gây tranh cãi. Kế hoạch ban đầu muốn đưa đường đua qua khuôn viên quốc hội nhưng không được thông qua. Sau đó, tổng thống ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Giao thông thiết kế tuyến đường mà không cần quốc hội chấp thuận. Đáng chú ý, hoạt động tại phi trường Reagan National sẽ phải tạm ngưng khoảng 3 tiếng đồng hồ trong hôm nay để phục vụ các màn không diễn quân sự. Nhiều tuyến đường trung tâm Washington cũng bị đóng vì an ninh và lượng người tham dự.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết các công ty đua nhau mở rộng quy mô giao hàng tạp hóa bằng drone trên khắp Hoa Kỳ. Cuộc đua đưa dịch vụ giao hàng bằng phi cơ drone vào đời sống thường nhật đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Với các công ty lớn như là Walmart đang đẩy mạnh nỗ lực đưa hàng hóa tạp hóa đến tay khách hàng chỉ trong vài phút thay vì hàng tiếng đồng hồ. Tại một cửa hàng Walmart ở thành phố Ellenwood, tiểu bang Georgia, nhân viên chuẩn bị đơn hàng cho khách bằng cách gắn các túi đựng hàng vào phi cơ drone ngay tại khu vực cất cánh. Các thiết bị này bay thẳng đến nhà khách hàng, bỏ qua tình trạng giao thông đường bộ.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam với bản tin cho biết một người đàn ông tự thiêu gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đêm ngày 22 tháng 8 giờ Việt Nam, một người đàn ông chưa rõ danh tánh tự thiêu tại công viên gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong lúc đông đảo, người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại Asian Cup 2026. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người có mặt tại hiện trường tìm cách dập lửa và hỗ trợ nạn nhân trước khi lực lượng chức năng xuất hiện. Sau đó, khu vực được kiểm soát trong lúc chờ xe cấp cứu. Một số đoạn video về vụ việc được đăng lên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị gỡ với lý do vi phạm chính sách cộng đồng. Những hình ảnh khác tiếp tục được chia sẻ trên nền tảng X. Tính đến đêm 23 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về danh tánh, tình trạng của người đàn ông cũng như nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Trước đó, hồi tháng 8, một vụ tương tự từng xảy ra tại khu vực Thủ Đức. Công an sau đó phong tỏa hiện trường và xác định danh tánh nạn nhân.
0: Truyền thông nhà nước loan tin TikToker Phạm Tuấn bị khởi tố vì clip mừng giang hồ mạng. Cơ quan chức năng tại Hà Nội vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam TikToker Phạm Tuấn, 25 tuổi, cùng 9 đồng phạm với cáo buộc sản xuất và phát tán các nội dung độc hại trên không gian mạng. Theo nhà chức trách, nhóm này thường xuyên thực hiện các video clip mang tính chất cổ súy bạo lực, sử dụng vũ khí thô sơ để dàn dựng các vụ mâu thuẫn nhằm thu hút lượng tương tác cao. Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho rằng một số sản phẩm của nhóm đã sử dụng hình ảnh trái phép và gán nhãn sai lệch cho các cơ sở giáo dục, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và an ninh trật tự tại địa phương.
1: Giới chức sứ quán Việt Nam tại New Zealand bị tố vòi tiền. Ngày 23 tháng 8, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc một số cán bộ sứ quán Việt Nam tại New Zealand móc nối với dịch vụ trung gian, nhận tiền lại quả và kéo dài hồ sơ của những người không sử dụng dịch vụ bên ngoài. Trên diễn đàn Cộng đồng người Việt tại New Zealand, một danh khoản nêu tên hai cán bộ là Trương Phú Phong và Phạm Minh Thu, được cho là bí thư thứ nhất của sứ quán, đồng thời phản ánh có trường hợp hồ sơ bị ngâm nhiều tháng. Một trường hợp được chú ý là bà Thái Kim Ngân sống tại New Zealand bị mất sổ thông hành. Bà cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp lại từ giữa tháng 3 khi visa còn hạn 5 tháng. Tới ngày 17 tháng 8, sứ quán trả lời hồ sơ vẫn chưa có kết quả từ trong nước. Trong thời gian chờ đợi, visa của bà hết hạn, khiến bà rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp. Một số người cũng phản ánh phải trả thêm tiền hoặc nhờ người quen can thiệp mới được giải quyết hồ sơ nhanh hơn. Tuy nhiên, các nội dung trên hiện chỉ là cáo buộc từ người dùng mạng xã hội và chưa được xác minh độc lập. Tính đến đêm 23 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa thấy Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand công khai phản hồi về những cáo buộc này.
0: Thanh tra chính phủ phát hiện vụ việc lấn chiếm đất tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận liên quan đến diện tích 80m² đất nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Hà Nội đã bị chiếm dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định. Theo hồ sơ ghi nhận, khu vực này có liên quan đến gia đình của cựu giám đốc bảo tàng. Các cơ quan chức năng từng lập biên bản đình chỉ việc xây dựng và tháo dỡ công trình trái phép từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm của công luận về công tác quản lý và tài sản công tại các cơ quan văn hóa trung ương.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí, thưa quý vị. Nữ danh ca Madonna lập thêm thành tích trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Ở tuổi 68, Madonna tiếp tục chứng minh sức hút của mình trên thị trường âm nhạc khi ca khúc Love Sensation hợp tác cùng Kylie Minogue vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc dance tại Anh Quốc. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 5 chỉ trong vòng 15 tuần Madonna có một sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng dance của Anh. Thành tích này tiếp tục kéo dài sự nghiệp trên các bảng xếp hạng của nữ ca sĩ hơn 4 thập niên sau khi bà trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới. Love Sensation cũng gây chú ý bởi sự kết hợp giữa hai biểu tượng pop thuộc hai thế hệ và hai thị trường khác nhau. Madonna thống trị làng nhạc Mỹ từ thập niên 80, trong khi Kylie Minogue trở thành một trong những tên tuổi pop thành công nhất của Úc và Anh. Trong những năm gần đây, Madonna vẫn tiếp tục phát hành các bản phối mới, hợp tác với nghệ sĩ trẻ và đưa những ca khúc cũ trở lại các bảng xếp hạng. Thành tích mới nhất này cho thấy sau hơn 40 năm hoạt động, Madonna vẫn duy trì được một điều không dễ dàng đối với các nghệ sĩ kỳ cựu, đó là tiếp tục xuất hiện trên những bảng xếp hạng âm nhạc đương đại, thay vì chỉ sống bằng các bản hit trong quá khứ.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tizi Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Tizi Heal, theo cùng phái mạnh.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau đi tiếp cuộc hành trình Minh Triết trong đời sống. Từ tập sách cùng tên của nữ tác giả Dashanidian, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Sau đây thưa quý vị, câu chuyện thứ 38 với nhan đề Một quan niệm về tình yêu.

0: Mommy là một phụ nữ rất đẹp, ăn mặc lịch sự và có giọng nói thật hấp dẫn. Bà cho biết bà rất yêu thi ca, âm nhạc cổ điển và tiểu thuyết lãng mạn. Bà đã ly dị 3 lần và đang chuẩn bị lập gia đình lần thứ 4. Bà nói: "Thưa bà, tôi không biết cuộc hôn nhân sắp tới này có hơn gì những cuộc hôn nhân trước hay không." "Tại sao chị lại nghĩ như vậy?" "Khi sống một mình thì cuộc đời của tôi hết sức thoải mái, suôn sẻ, dễ chịu. Nhưng khi chung sống với một người khác thì luôn luôn có những chuyện rắc rối, bất hòa và thất vọng." "Tại sao?" "Tại vì họ không đáp ứng được những mong ước bé nhỏ của tôi. Thí dụ như người chồng sau cùng là một gã chỉ say mê làm việc và luôn luôn quên những điều mà tôi cho là quan trọng, như những kỷ niệm đẹp khi mới quen nhau, ngày sinh nhật của tôi, những câu nói tình tứ, những món quà dễ thương. Đó là bằng chứng rằng tôi không quan trọng đối với hắn."
1: "Nè chị à, nhiều năm trước tôi có quen một người đàn ông hào hoa phong nhã. Hắn không bao giờ quên ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau lần đầu. Hắn có thể nhớ bất cứ một câu nói tình tứ nào mà tôi đã nói với hắn và luôn gửi tặng quà hay hoa hồng cho tôi. Tôi thích những người lịch sự chân thành như vậy đó. Đó mới thật là đàn ông."
2: "Khoan đã, chị đừng nóng vội. Đó chỉ là dấu hiệu của một người có trí nhớ tốt mà thôi. Sự thật thì hắn ta không những nhớ ngày sinh nhật của tôi mà còn cả 4 cô gái khác mà hắn đang bồ bịch trong cùng một lúc. Sở dĩ tôi nói điều này ra để chị thấy rằng điều mà chúng ta mong đợi nơi người khác vốn không có căn bản thực tế. Chị cần phải biết kiểm soát những mong đợi hão huyền này và biết rằng mỗi người chúng ta đều hành động theo quan niệm riêng của mình. Chúng ta không thể hành động, cảm xúc hay suy nghĩ như người khác muốn chúng ta như vậy. Chị không thể vạch ra một cách cho người khác xử sự được."
1: Kinh Bhagavad Gita nói: "Chúng ta có thể hành động nhưng không thể kiểm soát được kết quả."
2: "Tôi vẫn không hiểu, xin bà giải thích rõ hơn."
1: "Để tôi lấy một thí dụ như vậy. Nếu chị dành ra nửa ngày để nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, bày bàn ăn thật đẹp, cắm vào đó mấy ngọn nến cho thật thơ mộng, rồi chờ chồng đi làm về để cùng ăn. Khi chồng chị về nhà, ông chẳng ngó ngàng gì tới bàn ăn, chẳng tỏ thái độ muốn ăn, thì chị phản ứng ra sao?"
2: "Tôi sẽ nghĩ, biết đâu hắn ta đã đi ăn với một cô ả nào đó rồi. Ít ra thì hắn cũng phải khen ngợi sự cố gắng của tôi chứ."
1: "Nếu hiểu biết thì chị sẽ phản ứng khác. Chị sẽ chấp nhận cách xử sự của chồng mà không phán đoán gì hết, cũng chẳng cần phải kể công lao làm gì."
2: "Vậy thì tôi phải suy nghĩ như thế nào?"
1: "Hãy suy nghĩ như vậy: tôi không cần sự dỗ về, khen ngợi, và tôi cũng chẳng mong chờ gì hết. Mọi điều tôi làm vì tôi muốn làm, dù người khác thích hay không thích, không ngó ngàng hay đoái hoài tới thì cũng chẳng phải là lỗi của tôi. Đó là chuyện của họ."
2: "Nhưng mấy ai đã nghĩ như vậy? Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ dạy cho hắn một bài học tức thì."
1: "Tại sao chị lại làm vậy? Tại sao chị lại đồng hóa mình với cái suy nghĩ nông nổi ấu trĩ đó? Mỗi khi trí óc của chị nghĩ, tại sao hắn không làm vừa ý tôi, thì chị phải lập tức từ chối, không chấp nhận cái suy nghĩ ích kỷ tiêu cực đó. Chị hãy nhìn ngắm chúng với tâm trạng của một người đứng bên ngoài quan sát, không đồng ý và không chịu đồng hóa với nó. Chị hãy tự nhủ: lại mày nữa, lần này tao nhất định sẽ không tuân theo cái luận điệu giận hờn cũ rích của mày nữa đâu. Khi các tư tưởng đầy ích kỷ, đầy giận hờn đó không còn ảnh hưởng được chị nữa, thì chị đã tiến được một bước xa rồi. Sự khó khăn của chúng ta đều là do trí óc chúng ta mà ra,
0: chứ không phải do nơi kẻ khác.
2: Khi đã biết phương pháp dừng lại và nhìn ngắm trò hề của cái trí óc nông nổi đó, thì mối quan hệ của chị với người khác sẽ được cải thiện rất nhiều.
0: Để tôi kể cho chị một thí dụ dễ hiểu như vậy.
2: Chị hãy hình dung hai cặp tình nhân đang đi dạo trong vườn hoa. Cặp thứ nhất là A và B. Họ luôn luôn tay trong tay, mắt nhìn mắt thật đắm đuối. Nhưng khi B làm A thất vọng thì A giận dữ. Khi A giận dữ thì B bực mình vì cho rằng A quá đòi hỏi. Và khi đó, tay họ không còn tay trong tay nữa, mà chỉ còn là những cử chỉ giận dữ. Mắt họ không còn đắm đuối nữa, mà chỉ còn là những tia giận hờn.
0: Cặp thứ hai, C và D cùng nắm tay nhau đi, nhưng mắt họ chẳng nhìn nhau mà cùng nhắm mắt, hướng suy nghĩ vào một mục tiêu cao đẹp chung là hạnh phúc.
2: Vậy thì dù cho có việc gì xảy ra thì thái độ của họ cũng không thay đổi, vì họ vẫn cùng nhau hướng về mục tiêu chung đó.
0: Nếu như một người ngã thì người kia nâng, một người gặp rắc rối thì người kia an ủi, và cứ như vậy họ thanh thản đi trọn con đường.
2: Thi sĩ Kali Ripra có một bài thơ thật hay mà tôi mong chị hãy suy ngẫm kỹ, vì nó có thể giúp cho chị được nhiều đó.
0: Hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành dây ràng buộc, mà tình yêu nên là đại dương chuyển động giữa đôi bờ của hai linh hồn. Hãy cho nhau trái tim nhưng đừng giao nhau cất giữ, và hãy đứng cùng nhau nhưng đừng quá sát vào nhau, vì các cột đền thờ đều đứng một mình. Và cây sồi với cây hạnh đào không lớn lên trong chiếc bóng của nhau.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là một quan niệm về tình yêu. Sau đây tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống. Câu chuyện thứ 39. Thực tại chỉ nằm trong hiện tại.

0: Neville là một thanh niên trẻ làm việc cho một tiệm bán thực phẩm ở Texas. Ngoài giờ làm việc, anh và một số bạn bè thường tụ họp để học hỏi, nghiên cứu các vấn đề tâm linh. Anh rất thích quan niệm và triết lý của người phương Đông như luân hồi, nhân quả và đặc biệt say mê việc sử dụng thần nhãn để chữa bệnh của Edgar Cayce. Cách đây mấy năm, cha mẹ anh qua đời, để lại tất cả gia tài cho Al, người em út, chứ không chia cho anh một chút gì. Mãi sau này anh mới biết chính Al đã nói xấu anh và vận động cha mẹ truất quyền thừa kế của anh để chiếm trọn gia tài. Neville nói bằng một giọng xúc động:
1: "Thưa bà, khi biết được việc này, tôi muốn bắn Al mấy viên đạn vào đầu, nhưng nhờ bạn bè ngăn cản nên mới thôi. Theo thời gian, mối hận của tôi dịu bớt phần nào, nhưng vẫn không hết mà cứ tiềm ẩn, chờ dịp lại bùng lên. Hiện nay thằng em bất lương của tôi sống trong một căn biệt thự lớn, lái xe Cadillac, có nhiều bạn gái rất xinh đẹp. Còn tôi thì làm nghề bán hàng, lương chỉ đủ xài một cách dè sẻn. Các bạn tôi nói rằng có lẽ kiếp trước tôi đã làm điều gì ghê gớm lắm đối với anh, nên ngày nay mới phải trả quả báo như vậy. Suy nghĩ như vậy cũng giúp tôi rất nhiều, vì tôi tin ở luật nhân quả. Biết mình đã lầm lỗi trong quá khứ thì dễ chấp nhận sự kiện đau lòng hiện nay hơn. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, không biết có thật là tôi đã làm điều gì xấu trong tiền kiếp hay không. Cách đây ít lâu, tôi đọc báo thấy có mấy pháp sư quảng cáo là có thể xem tiền kiếp của người khác. Tôi muốn biết những người này có thể xem được tiền kiếp sâu xa tới đâu."
0: "Nè anh bạn, có lẽ những vị pháp sư đó sẽ đưa anh đi sâu vào tột cùng sự tưởng tượng của họ và xa tới tận số tiền anh để dành trong chương một ngân hàng. Họ đòi trả thù lao rất nhiều để đưa anh đi vào những dòng luẩn quẩn. Họ nói về luân hồi mà chính họ lại không tin gì ở luân hồi hay nhân quả. Giả dụ rằng họ có thể xem được tiền kiếp và nói rằng anh không hề làm điều gì xấu với người em hiện nay của anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ hành động như thế nào?" Nếu đã nghiên cứu về Edgar Cayce, thì có lẽ anh đã đọc cuốn Many Mansions của tác giả Gina Seminara. Trong cuốn này, tác giả đã kể rằng khi Edgar Cayce biết một người trước đây là bạo chúa Nero, ông từ chối không tiết lộ điều này vì sợ người kia không chịu nổi. Phần anh cũng vậy. Biết đâu anh không thể chịu nổi về điều anh đã làm trong quá khứ thì sao? Rồi anh sẽ thắc mắc về chuyện người khác đã làm điều này hay điều nọ cho anh, và cứ vậy luẩn quẩn trong các liên hệ rắc rối, không khởi đầu mà cũng không chấm dứt. Vấn đề xem tiền kiếp không có lợi gì hết, vì biết đâu anh, người em của anh trong kiếp này, lại là cha anh trong kiếp trước hay mẹ anh kiếp trước, hiện nay lại là vợ của anh thì sao? Phải chăng khi biết được các liên hệ tiền kiếp với người nào, thì cuộc sống hiện tại đang yên lành bỗng trở thành một thảm kịch đầy rắc rối, sóng gió ngay hay sao?
1: Vậy thì việc xem tiền kiếp chữa bệnh của Cayce là vô ích hay sao thưa bà?
0: Không đâu. Edgar Cayce là một hiện tượng đặc biệt. Bằng quyền năng thần nhãn, ông đã chữa trị giúp đỡ hàng ngàn người trên thế giới khỏi các bệnh về thể xác cũng như tinh thần mà các phương thuốc thông thường đều bó tay. Cayce không bao giờ xem tiền kiếp để thỏa mãn trí tò mò vô ích hay để kiếm tiền làm giàu. Ông không lấy thù lao. Ông chỉ làm nhẹ bớt các đau khổ của người khác. Dĩ nhiên những người như ông thì thật hiếm có và đặc biệt rồi.
1: Nếu không xem tiền kiếp nữa thì có cách nào khiến tôi giải quyết các mối giận hờn hiện nay không?
0: Anh đã nghiên cứu nhiều về Edgar Cayce thì chắc hẳn anh cũng biết những lời khuyên của ông. Hãy áp dụng những câu đó vào cuộc sống hiện nay của anh. Dĩ nhiên, hiểu biết thì dễ nhưng hành động lại là một chuyện khác. Do đó anh cần tham thiền suy gẫm thật kỹ về những lời khuyên này. Hãy suy ngẫm rằng hiện nay người em của anh đang đóng một vai trò trong vở kịch mà hắn không hề soạn ra. Vở kịch đó được căn cứ vào định luật luân hồi nhân quả và đạo diễn là một đấng tối cao hay một định luật thiêng liêng của vũ trụ tùy theo quan niệm mỗi người. Casey nói rằng bằng cách nương tựa vào các định luật đó mà tâm thức của chúng ta thay đổi, bởi vì đó là chân lý, là ánh sáng. Nếu tin những định luật này thì chúng ta chấp nhận tất cả những gì xảy ra cho chúng ta như một bài học tốt để cho ta học hỏi. Vì biết rằng mỗi món nợ chỉ đòi đúng cái giá mà chúng ta phải trả, nên chúng ta không chống cự hay phản kháng mà chấp nhận rằng có dai ắt có trả. Khi biết chấp nhận, người ta có thể giải quyết rất nhiều việc. Anh bạn à, đời người qua mau như bóng câu qua cửa. Tại sao chúng ta cứ làm nô lệ cho dục vọng, sợ hãi quá khứ và chỉ biết sống cho tương lai, một tương lai mơ hồ không rõ rệt? Phải chăng chúng ta đã bỏ qua một điểm toàn vẹn và chính yếu là hiện tại? Hiện tại là tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những gì chúng ta hiện hữu. Quá khứ chỉ là kỷ niệm, tương lai chỉ là tưởng tượng. Duy chỉ có thực tại là hiện tại mà thôi. Hãy biết cách sống cho ra sống, rồi anh sẽ giải quyết được tất cả.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là thực tại chỉ nằm trong hiện tại. Và sau đây, chúng ta bước vào câu chuyện thứ 40. Thiền định và khoa học.

Richard là một thanh niên ham hoạt động. Khi còn nhỏ, anh đã tập các tư thế yoga và tham thiền. Lúc trưởng thành lại say mê khoa học, kỹ thuật và làm việc cho một công ty điện tử rất lớn. Anh nói: "Thưa bà, hình như thời gian gần đây phong trào tham thiền được phổ biến sâu rộng khắp nơi, mang lại nhiều thay đổi bất ngờ, nhanh chóng. Tôi đã thấy những nhân viên quản trị lúc nào cũng căng thẳng, khó chịu, nhưng chỉ sau một khóa thiền đã trở nên vui tươi và thoải mái. Tôi muốn biết tại sao thiền định lại có thể giúp người ta như vậy. Tôi xem các tài liệu khoa học chứng minh rằng thiền định có thể làm hạ huyết áp, chữa nhiều bệnh tật, vân vân. Mặc dù đã tham thiền từ nhỏ, nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì thực sự xảy ra trong lúc người ta đang thiền." Nếu anh muốn giải thích theo cách hoàn toàn khoa học, thì đã có nhiều tài liệu chứng minh rằng tham thiền đem lại sự quân bình cho cả hai phần phải và trái của khối óc. Trải nghiệm được trạng thái quân bình này là trải nghiệm được sự duy nhất, bất nhị, toàn vẹn, tràn đầy, quân bình các mãnh lực âm dương trong cơ thể. Một số tài liệu khoa học đã nghiên cứu mối tương quan giữa thiền định và sự rung động của bộ não như sau. Hãy tưởng tượng anh đang làm việc trong công sở, có nhiều vấn đề phải giải quyết mà không biết phải làm chuyện gì trước. Đầu óc anh bối rối, bực bội, dẹn, tràn đầy, quân bình các mãnh lực âm dương trong cơ thể. Một số tài liệu khoa học đã nghiên cứu mối tương quan giữa thiền định và sự rung động của bộ não như sau. Hãy tưởng tượng anh đang làm việc trong công sở, có nhiều vấn đề phải giải quyết mà không biết phải làm chuyện gì trước. Đầu óc anh bối rối, bực bội, rồi

trong óc anh, thì nó sẽ ghi nhận sự rung động ở mức 22 chu kỳ trong một giây hay ở mức beta. Sau khi đi làm trở về nhà, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi thoải mái cho thư giãn, thì mức độ rung động ở óc anh sẽ hạ thấp xuống khoảng 10 chu kỳ trong một giây hay ở mức alpha. Nếu tham thiền, tập trung tư tưởng vào một hình ảnh đẹp đẽ như một bông hoa, một câu thần chú hay quán niệm hơi thở, thể xác anh ngồi yên bất động, tâm trí lặng yên, không bị những tư tưởng lộn xộn xâm nhập, thì mức độ rung động của các làn sóng trong óc sẽ được ghi nhận khoảng 4 chu kỳ trong một giây hay ở mức theta. Nếu là một hành giả đã thiền định nhiều năm, nhập thiền dễ dàng, mức tập trung hoàn hảo, không còn phân biệt chủ thể hay đối tượng mà đạt tới trạng thái bất nhị, hòa nhập toàn diện, thì mức rung của bộ óc sẽ vào khoảng 2 chu kỳ trong một giây hay ở mức delta. Khi nhập vào các trạng thái siêu đẳng của thiền định hay đại định, tức samadhi, toàn thân đắm chìm trong niềm phúc lạc tuyệt vời, không còn lo lắng sợ hãi, vượt ra khỏi các hư ảo, bỏ lại đằng sau các giới hạn vật chất, thì tiến tới mức ra ngoài delta, ra ngoài tầm thức mà máy móc kỹ thuật có thể đo lường được. Vì không thể ghi nhận được gì nữa, nên chuyện gì xảy ra trong tình trạng tâm thức siêu đẳng này thì chỉ người đã đạt tới trạng thái đó mới biết. Lúc đó, chân ngã cảm nhận được chính nó. Nhưng chẳng phải con người cũng cảm nhận được Thượng Đế sao? Không đâu. Một con người tầm thường không thể cảm nhận Thượng Đế. Cái hữu hạn không thể biết được cái vô biên. Chỉ có người cảm nhận biết được người cảm nhận. Phải chăng bà muốn đề cập tới một trạng thái tôn giáo hay một tín điều nào đó? Điều này không phải là một ý kiến hay quan niệm của một tôn giáo nào. Nhưng điều này vượt ra khỏi thể xác và thể trí, ngoài ranh giới của bản ngã hữu hạn. Đó là cái kinh nghiệm thần bí mà tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều nói tới. Thánh Bernard đã viết: không có niềm vui nào trên thế giới có thể so sánh được với cái kinh nghiệm khi con người tan biến như thể người đó không còn là gì nữa. Thánh Augustine cũng viết rằng, sự chiêm ngưỡng Thượng Đế đưa tới một trạng thái trừu tượng, thanh khiết hoàn toàn, và người ta thấy mình là tất cả và như thể mình không còn là ai cả. Thiền sư Hansan đã nói, hình linh tôi đứng yên lặng, toàn thân tràn đầy một sự nhận thức rằng tôi không còn là thể xác hay thể trí này nữa. Tất cả những điều tôi nghiệm được là một cái toàn thể sáng chói, có mặt khắp nơi, hoàn hảo, sáng ngời và thanh tịnh. Tôi cảm thấy rõ ràng, thông suốt. Đạo sư Ramana Maharshi giải thích rằng, chúng ta vốn không có hình tướng, và việc tự coi mình có hình tướng là sự vô minh căn bản, và là nguyên nhân cội rễ của mọi khổ đau, phiền não. Thiền định giúp người ta trở về, ý thức được họ thực sự là gì. Trong trạng thái tâm thức siêu đẳng, chân ngã biết nó là cái gì, biết được và quán triệt tất cả. Nếu kinh nghiệm này kéo dài một cách lâu bền, thì trạng thái đó có thể gọi là giác ngộ. Như vậy thì chân ngã có liên hệ với thể trí ra sao thưa bà? Chân ngã là nhân chứng của cái trí. Nhưng nếu chân ngã chứng kiến cái trí thì tại sao chúng ta lại tham thiền? Thiền định giới thiệu chúng ta với nhân chứng, hay nói một cách khác là tháo gỡ các tấm màn vô minh vẫn che mắt chúng ta từ bao lâu nay để biết mình thực sự là ai.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là một quan niệm về tình yêu. Thực tại chỉ nằm trong hiện tại và thiền định và khoa học. Tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Dashani Din trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để theo dõi. Nam Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những giờ phút khai tâm của những tuần lễ sắp tới.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Hàng xa chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopay Orion 2 đồng 99, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
7: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, đừng lo. Để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống khắc sâm Chion Ji-hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp xấy giúp chống lại lão hóa,
6: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 18558555888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay, Vinashop 18558555888.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
5: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm, nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
9: Thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. Kính thưa quý vị, Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn chứng quả đồng chư Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ để thể hiện tinh thần Phật dạy, để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và cũng để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, các chiến sĩ vị quốc vong thân, nguyện cầu cho đồng bào Việt Nam tại nước nhà sớm được an bình, hạnh phúc thật sự. Chùa Phật Quang sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng trụ trì Thích Huyền Giác. Chương trình như sau: 9 giờ rưỡi sáng bông hồng cài áo kính dâng tặng quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. 10 giờ sáng cử hành đại lễ Vu Lan, nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, lời chào mừng quan khách của cô hội trưởng Lisa Hoàng, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, khóa lễ cầu nguyện tụng kinh Vu Lan Bồn. 11 giờ sáng lễ hiến cúng cơm chư hương linh cửu huyền thất tổ thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa quý Phật tử và quý quan khách dùng cơm chay thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, kèm theo chương trình phụ diễn văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của ca nhạc sĩ Wamemben Hoàng Dũng phối hợp với các ca sĩ rất được yêu thích tại thành phố Houston trình diễn. 2 giờ chiều khóa lễ cầu siêu, cầu an, tuyên sớ và hóa sớ. 3 giờ chiều cúng thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm cúng, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị vui lòng liên lạc chùa Phật Quang 713-946-5490. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý Phật tử, quý quan khách và bảo quyến dành chút ít thời giờ quý báu vân tập về chùa Phật Quang, địa chỉ 701 Arizona Street, South Houston, Texas 77587, cùng tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Kính chúc quý vị mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hiếu hạnh, thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện. Dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng Hội trưởng trân trọng kính mời.
5: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường, kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạt Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạn Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạn Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
9: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elip. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế Elip, Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center. Địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác. Quà tặng sổ số, rút thăm may mắn, không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come, first serve. Ai đến trước sẽ được phục vụ trước và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elip phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, sổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3. Elip International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come, first serve. Vì vậy, quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
5: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
9: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: tìm thêm bạn mới. Mùa hè năm ngoái, tôi ngồi xa ca thăm Thụy Sĩ và một buổi sáng đẹp trời nọ ở Berne, đoàn du lịch lên đường mà bỏ lại tôi. Mới đầu tôi thấy bực mình, nhưng các bạn đồng hành hôm sau thế nào cũng sẽ trở lại. Tôi nghĩ khôn hơn hết là tìm cách lợi dụng thời gian phải ngừng chân bất như ý này. Vậy tôi đi ngắm chiếc đồng hồ cổ. Đồng hồ đó cứ mỗi giờ chuông gõ thì lại có một đoàn nhân vật cổ diễn qua và coi cái hầm nhốt gấu nổi danh của thị trấn. Tôi nhờ một người đứng bên cạnh tôi chỉ cho một khách sạn tốt. Người Thụy Sĩ đó nhận ra rằng tôi là một người ngoại quốc, bảo tôi: "Tôi về nhà ăn bữa trưa đây, xin mời ông về dùng bữa với chúng tôi nghe." Tôi thú thực rằng lời mời mọc đó quá bất ngờ, nên tôi do dự một chút rồi mới nhận. Ông ta giới thiệu tôi với bà vợ và hai đứa con quấn quýt chung quanh. Cả gia đình đều nhã nhặn và tôi thấy thoải mái liền. Ăn xong, chủ nhân mời tôi đi thăm xưởng đồng hồ nhỏ của ông. Tôi nhìn cách người ta lắp các bộ phận thật nhỏ ra sao, hỏi chuyện vài người thợ. Chúng tôi chia tay nhau thân mật lắm và cùng hứa sẽ nối chặt thêm thiện cảm mới mẻ đó. Hôm sau gặp lại các bạn đồng hành rồi, tôi không hề tiếc một chút rằng tôi đã bị bỏ rơi. Vì nhờ vậy tôi mới được thêm một tình bằng hữu trường cửu và tin thêm rằng nhiều người có một tâm trạng lầm lẫn làm tê liệt đời sống của họ. Những người đó cho đời sống như một cuộc du lịch đã được tổ chức, chỉ giao du với người đồng hành, không bao giờ ra khỏi những lộ trình lớn, chỉ coi những cảnh đã được sắp xếp. Sau này, những lúc đó đã trễ quá, xét lại cuộc đời chật hẹp của mình, họ phàn nàn đã không được sống một cách mãnh liệt, mà không hay rằng nguyên do là tại họ. Vì chỉ cần quả quyết bỏ những đường mòn đi, tìm kiếm và chinh phục tình thân thiện trong mọi giới là đời của họ sẽ phong phú lên vô cùng. Như câu tục ngữ Ả Rập đã nói, sung sướng thay người nào biết tìm nhiều bạn thân khác, vì người đó được sống 1001 cuộc đời. Từ Aristotle, tất cả các triết gia đều bảo rằng tình bạn mà phong phú thì quý nhất đời, không gì bằng, hơn cả tài năng nữa. Hầu hết những người có một cuộc đời rực rỡ đều đã lựa bạn trong mọi giới, vì họ cho rằng không tiếp xúc với mọi hoàn cảnh của loài người thì không thể nói là biết đời được. Sự thật thì gây một tình bằng hữu đâu có khó khăn như người ta tưởng. Một chính khách nổi danh nọ có thói quen khi vô một tiệm nào thì hỏi chuyện người bán hàng về vài điểm rõ rệt nào đó trong nghề của họ, về cách xay cà phê chẳng hạn, hoặc một cách lựa một thứ xì gà ngon. Ông ta biết rằng ít ai mà không thích nói về một đề tài mình thông thạo. Như vậy, ông ta phá tan được sự lãnh đạo, gây được thiện cảm, và nhờ đó sự giao thiệp của ông được dễ dàng hơn. Một cách khác là sốt sắng tỏ lòng mang ơn người khác, dù người đó chỉ giúp mình một việc nhỏ nhặt. Thế là hàng rào phân cách bị hạ xuống và mình được lòng người hơn là nói chuyện tào lao cả một giờ. Chính nhờ một lời cảm ơn mà tôi được quen một người vào hạng có cá tính mạnh mẽ nhất, một ông lão đánh dài ở Piccadilly. Ông ta có nước da sạm nắng, cử chỉ ngôn ngữ bình tĩnh và lễ độ. Hầu hết các khách hàng của ông chỉ nói với ông vài lời lãnh đạm rồi bỏ đi, mà không lợi dụng cơ hội để được biết một người lạ lùng thú vị nhất trong đường phố London. Một cựu kỵ binh sở cảnh sát Canada, biết năm sinh ngữ và vô số chuyện kỳ cục, hấp dẫn, sôi nổi. Trong những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nếu hai bên có một điểm chung nào thì dễ thân với nhau ngay, cùng đọc một thứ nhật báo hoặc cùng một kiểu xe, thế là có thể thành thân với nhau được. Tình bằng hữu có nhiều nỗi vui mà có nhiều người không biết gây nó để cho đời mình thêm phong phú. Một số người tự cho mình là sang trọng quá, không muốn ra khỏi cái giới của mình. Họ thường là những ông bà không có gì để cho, và nguyên do họ không chịu tự thú là tại họ sợ bị lột mặt nạ, hiện nguyên hình, không đáng được hưởng tình thân của người khác. Nhưng họ phải biết rằng, những nhân vật cao thượng nhất trong lịch sử không bao giờ chê tình thân của bất kỳ ai. Và trái lại, mới gặp ai, họ cũng đem hết tấm lòng của họ ra mà đối xử. Disraeli rời bọn chính khách để xem xét tình cảnh của dân nghèo trong khu hạ tiện Whitechapel. Rembrandt trọng các người ăn mày, cũng ngang các thị trưởng Amsterdam. Có người lại tưởng lầm rằng phải có cùng thị hiếu, lý tưởng với nhau thì mới thân với nhau được. Trái lại, những quan điểm khác nhau nhất lại thường gây những tình bằng hữu thân mật nhất. Mới rồi tôi gặp ở Pháp một vị tư tế biết rất kỹ về Bắc Mỹ. Tôi hỏi ông:
1: Ông qua Hoa Kỳ hồi nào vậy?
0: Ông mỉm cười đáp:
2: Tôi có bao giờ qua bên đó đâu. Năm 1944, sau khi đồng minh đổ bộ lên đạo quân của Hoa Kỳ đóng ở làng tôi mà. Một hôm một vị sĩ quan tới nông trại của tôi xin nước. Chúng tôi vừa đi ra giếng vừa nói chuyện với nhau. Hết chiến tranh thì ông ta viết thư cho tôi. Từ đó chúng tôi thư từ đều đều với nhau. Ông ấy ở San Francisco và kể đời sống ở đó cho tôi nghe. Tới nỗi tôi biết rõ như là đã có thời tôi ở đó vậy đó.
0: Có người nghĩ phải gặp nhau thường thì tình thân mới bền. Không đúng, thân hay không là do có tâm sự với nhau, có hiểu biết nhau không. Mà những tình đó dù xa cách về không gian hay thời gian thì vẫn còn hoài. Không ai sống cô liêu hơn nhà thám hiểm David Livingston. Vậy mà ông có rất nhiều bạn thân. Cô con gái út của ông bảo: Tôi thấy ba tôi lúc nào cũng viết thư hết. Mỗi năm ông gửi mấy trăm bức thư đi khắp nơi trên thế giới cho những bạn mà hầu hết ông chỉ ngẫu nhiên gặp một lần ngắn ngủi. Điều này cũng lầm nữa. Có vài ông bạn cũ, vài ông hàng xóm và vài ông bạn làm ăn là đủ rồi. Như vậy chân trời của ta rất bị hạn chế. Quân tước William Osler thường bảo:
2: Khi mà không tìm ra bạn mới nữa là chúng ta bắt đầu già rồi. Vì tìm kiếm bạn là một dấu hiệu nảy nở, một chứng cớ là mình vẫn còn yêu đời, vẫn thích biết những cái ý mới đó.
0: Đừng bao giờ nên rụt rè mà bỏ lỡ cơ hội làm quen bất kỳ ai. Tôi nhớ một buổi dạ hội để mừng nhà chơi đàn piano danh tiếng Vladimir the Bachman. Trong buổi đó, tôi đã đề nghị với một nhạc sĩ trẻ sẽ giới thiệu chàng với nghệ sĩ tài danh đó. Chàng lúng túng rồi từ chối, lấy lẽ rằng như vậy chỉ làm phiền cho ông ấy thôi. Sau bữa ăn, Vladimir bảo tôi:
2: Lúc nãy tôi thấy ông nói chuyện với một thanh niên có vẻ mặt dễ thương và những bàn tay của một nhạc sĩ. Tôi muốn làm quen với cậu ấy quá.
0: Thế là cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để kết thân với một nghệ sĩ có thế lực. Khi nhờ các bạn thân mà ta mở rộng chân trời của ta được, khi giao du với họ mà kinh nghiệm của ta tăng tiến, là lúc đó cá tính của ta mạnh mẽ và vững rồi đấy. Hết thảy chúng ta đều có một cái gì để tặng bằng hữu, dù chỉ là một nét đặc biệt của cá tính ta, một quan niệm độc đáo về đời sống hoặc cái tài kể chuyện vui. Tiếp xúc với nhiều bạn bè, tâm hồn ta phong phú lên, rồi lại làm cho tâm hồn những bạn sau này của ta cũng sẽ phong phú lên. Ngày nào chúng ta cũng có cơ hội làm cho một nét mặt lạ thành một nét mặt thân yêu. Phải biết nắm lấy cơ hội đó khi nó đi qua. Vì sống trong lòng đời sống của người khác thì bao giờ cũng làm cho đời sống của mình được kích phát lên đến cực độ.

Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, mì rợ 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopay Orion 2 đồng 99, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, mì model lẩu Thái Tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
12: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận.
7: Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Tám năm năm tám năm năm năm tám tám tám.

0: 2026. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 22 tháng 8, lần đầu tiên Ukraine tấn công kho hàng của Ozone, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga tại vùng Samara, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu. Trước đó, các kho hàng của Whiteberries cũng bị thôn Ukraine nhắm tới. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công nền kinh tế Nga. Tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, ông tiếp tục khẳng định các mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean Didier Revoin tại Moscow tường trình.
1: Devant les candidats de son parti aux législatives, Vladimir Poutine a d'abord galvanisé ses troupes.
2: Phát biểu trước các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử lập pháp của Đảng nước Nga Thống nhất, Tổng thống Vladimir Putin trước hết đã động viên tinh thần các thành viên của Đảng. Ông khẳng định cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và nguyện vọng của hàng triệu người Nga trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời gửi một thông điệp đến quân đội. Ông nhấn mạnh, xin trích, hiện nay rất nhiều điều phụ thuộc vào sự đoàn kết của chúng ta, vào lòng dũng cảm của các binh sĩ và sĩ quan Nga, cũng như vào những người đang âm thầm cống hiến phía sau chiến tuyến để góp phần vào chiến thắng. Tôi tin rằng quân nhân của chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng công khai thừa nhận những khó khăn phát sinh từ cuộc xung đột với Ukraine. Ông cho biết, đúng vậy, trong một dự án quy mô lớn và nhiều mặt, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo ngay từ đầu. Như người ta thường nói, chỉ những ai không làm gì và không gánh vác trách nhiệm mới không mắc sai lầm. Phát biểu này được xem như một sự thừa nhận gián tiếp rằng Điện Kremlin nhận thức rõ tình trạng thiếu nhiên liệu trên hầu hết cả nước, cảnh người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng, những thiệt hại mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu sau khi các kho hàng bị phá hủy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng nhượng bộ Ukraine. Tổng thống Putin tiếp tục khẳng định, phía trước chúng ta còn rất nhiều thách thức, nhiệm vụ của Đảng nước Nga Thống nhất là làm mọi cách để giành chiến thắng. Đây là tuyên bố không cho thấy bất kỳ tín hiệu nào về khả năng xuống thang căng thẳng.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Một điểm khác đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Vladimir Putin tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất khi ông tuyên bố rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ tái khẳng định tính ổn định của nhà nước và khả năng chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, từ trong nhân văn. Theo nhà phân tích địa chính trị Ulrich Buna tại Eurocreative, thì phát biểu này của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới với Nga, ở phía Tây với các nước thành viên NATO và ở phía Đông là với Nhật Bản. Bên đã phản đối quyết định của Nga thu tên lửa ngoài khơi quần đảo Kurin mà Tokyo đòi chủ quyền và ông Putin đã đến thăm hôm 13 tháng 8. Trả lời đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna phân tích tiếp.
2: Nga hiện là một cường quốc hiếu chiến, cả phía Tây lẫn phía Đông. Ở phương Tây, chúng ta đã phần nào quen với điều này kể từ năm 2022 và thậm chí trước đó. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự leo thang từ phía Nga. Chúng ta đã thấy vụ tấn công bằng drone cảm tử, may mắn là không phát nổ, nhắm vào một máy bay Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig. Vì vậy, rõ ràng là Nga đang gia tăng các hành động gây hấn chống lại Liên hiệp châu Âu, chắc chắn là làm suy yếu quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, xu hướng này cũng đang được thể hiện ở phía Đông qua việc leo thang căng thẳng với Nhật Bản. Thật vậy, nước này đã ban hành trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2022 và đối thoại về quần đảo Kurin đã đổ vỡ. Vì vậy, dường như Nga có một mong muốn khá rõ ràng là buộc Nhật Bản phải trả giá công khai cho lập trường của họ đối với Ukraine. Ngoài ra, điều này cũng có thể phản ánh cách tiếp cận mang tính chính trị đối nội. Theo đó, Tổng thống Putin muốn nhấn mạnh rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn trong mối quan hệ với cái gọi là tập thể phương Tây.
3: La Russie reste une grande puissance vis-à-vis de l'Occident collectif avec des guillemets.
0: Về tình hình chiến sự, báo Le Monde dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay cho biết là quân đội nước này đã không kích các cơ sở năng lượng và phương tiện vận chuyển được quân đội Ukraine sử dụng cũng như là một trạm radar phòng không, các điểm cất trữ drone và linh kiện rời. Quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự Nga tại bán đảo Crimea và vùng Belgorod của Nga, bao gồm một trạm radar, nhiều bệ phóng và các điểm cất trữ drone hải quân cũng như là kho hậu cần. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine trên mạng Telegram khẳng định là Nga có thể sản xuất mỗi năm 1.300 tên lửa đạn đạo và điều này khiến Kiev lo lắng về nguy cơ Moscow gia tăng oanh kích vào mùa đông sắp tới. Ông Zelensky còn cho biết thêm là cả Ukraine và Nga đều đang phát triển các giải pháp thay thế Starlink, mạng viễn thông thiết yếu cho chiến trường hiện nay.

0: này. Cũng để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa. Thông tin được tiết lộ vào một thời điểm nhạy cảm, chỉ trong vòng 2 tuần, Đức phải đối mặt với hai sự cố đe dọa an ninh quốc gia, đó là vụ phát hiện drone chở đầy chất nổ tại sân bay Leipzig vào thứ Ba mùng 4 tháng 8, và sau đó là thứ Sáu vừa qua, cảnh sát phát hiện một điểm cất giữ vũ khí gần Berlin. Trong cả hai trường hợp, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Nga. Thông tin viên Salome Enomkoin tại Berlin giải thích.
1: 12 milliards d'euros. C'est ce dont Berlin aura besoin pour investir dans sa sécurité face à la menace russe.
2: 12 tỷ euro, đây là khoản ngân sách mà Berlin sẽ phải cần đến để bảo đảm an ninh trước các mối đe dọa từ Nga, theo như trang tin Politico ngày 21 tháng 8 vừa qua. Trong tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chính phủ có kế hoạch trang bị một kho vũ khí mới, bao gồm các hệ thống tên lửa hành trình tầm xa, ví dụ như Tomahawk, có thể bay xa đến hơn 1.500 km, và như vậy có thể đánh trúng một mục tiêu ở xa lãnh thổ Đức, như tại Nga chẳng hạn. Vẫn theo trang Politico, mục tiêu của kế hoạch này là nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy, sân bay quân sự, các bệ phóng tên lửa hay các kho bãi hậu cần. Chọn lựa này được lấy cảm hứng từ chiến lược quân sự của Ukraine, hiện đang nhắm mục tiêu vào những cơ sở này trên lãnh thổ Nga từ vài tháng nay. Tài liệu này đánh giá nỗ lực trên là một ưu tiên tuyệt đối cho Đức cũng như là cho cả NATO, bởi tình hình an ninh đất nước chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như lúc này.
1: Salome Nanku en Berlin, RFI.
0: Ngày hôm qua, Iran lên án kế hoạch của Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới, dự kiến là vào thứ Hai tới đây. Chính quyền Tehran cảnh báo sẽ coi bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Iran sẽ là kẻ thù.
2: Trên đài truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, đe dọa Tehran sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước liên quan nếu họ từ chối giữ khoảng cách với Mỹ, hết lời dẫn. Ông Rezai nhấn mạnh cho đến nay, Iran chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và chưa tấn công các lợi ích kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Mỹ sở hữu nhiều cơ sở dầu mỏ và doanh nghiệp trong khu vực, và nếu ông Donald Trump hành động chống lại Iran, thì cuộc đối đầu của chúng tôi sẽ giống như một trận động đất, từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đe dọa ban hành các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhắm vào nền kinh tế Iran. Ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ lật đổ chế độ Iran bằng loạt trừng phạt mới. Chi tiết kế hoạch sẽ được công bố trong buổi họp báo vào ngày mai. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác, cho rằng Bắc Kinh có lợi ích trong việc khai thông eo biển Hormuz và làm giảm giá năng lượng toàn cầu. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ tiến hành khủng bố kinh tế. Trung Quốc cũng chỉ trích chiến lược gây sức ép của Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho căng thẳng ở Trung Đông. Trong số các đối tác thương mại chính của Iran còn có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, vương quốc này hôm 18 tháng 6 đã thông báo tạm ngừng mọi giao dịch thương mại và tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.
0: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út cùng Du Pháp và sẽ có nhiều thỏa thuận được ký kết liên quan đến hợp tác song phương về kinh tế, năng lượng, an ninh trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Ngoài ra, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ thảo luận về những hồ sơ liên quan đến Iran, Liban và Yemen. Ngày hôm nay, Quốc hội Việt Nam thông qua các sửa đổi đối với luật hải quan nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Động thái này được xem là một bước tiến quan trọng giúp giải quyết một số quan ngại mà Mỹ đã nêu ra trong cuộc điều tra thương mại đối với Việt Nam.
2: Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra theo Điều 301 về cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam sau khi xếp nước này vào nhóm quốc gia nước ngoài cần ưu tiên trong báo cáo rà soát Special 301 thường niên. Cơ quan Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng tình trạng hàng giả vẫn còn phổ biến, việc kiểm soát tại biên giới chưa hiệu quả và Hải quan Việt Nam chưa sử dụng đầy đủ quyền hạn để chủ động ngăn chặn hàng hóa nghi ngờ là hàng giả. Theo Reuters, luật sửa đổi có hiệu lực từ tháng 3 năm 2027 sẽ mở rộng thẩm quyền của cơ quan hải quan không chỉ đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu mà còn đối với cả hàng hóa quá cảnh qua Việt Nam. Luật cũng duy trì cơ chế cho phép cơ quan hải quan quyền yêu cầu tạm dừng thông quan đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh nếu phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hàng giả hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, luật bổ sung các quy định mới đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, lĩnh vực đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Hàng hóa giao dịch qua các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng. Các sàn thương mại điện tử và đơn vị kho bãi có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho hải quan.
0: Còn tại Hoa Kỳ, thứ Sáu vừa qua, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng biện pháp đình chỉ cấm thị thực lâu dài tại Mỹ được Tổng thống Donald Trump ban hành hồi tháng 1 năm 2026 và áp dụng đối với công dân của 75 quốc gia là trái pháp luật. Đây là một đòn giáng mới vào chính sách siết chặt nhập cư của chủ nhân Nhà Trắng. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
3: Ce jugement est une victoire pour des centaines de milliers de familles dans le monde qui ont vu leur vie bouleversée par cette mesure discriminatoire.
4: Phán quyết này là một chiến thắng đối với hàng trăm nghìn gia đình trên toàn thế giới, những người đã chứng kiến cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi biện pháp mang tính phân biệt đối xử này. Trung tâm về quyền được nhập cư, tổ chức đứng sau đơn khiếu nại cho biết như trên. Thẩm phán Janet Vargas cho rằng biện pháp này trái với pháp luật và vượt quá thẩm quyền pháp lý của Ngoại trưởng Marco Rubio. Thẩm phán Vargas viết rằng cái gọi là tạm dừng, theo cách chính quyền Trump gọi biện pháp này, không thể được biện minh bằng mong muốn ngăn chặn những người nhập cư từ các quốc gia liên quan trở thành gánh nặng tài chính đối với Hoa Kỳ. Để đưa ra phán quyết, thẩm phán đề cập đến những công dân nước ngoài có đủ điều kiện tài chính để sinh sống tại Mỹ và đáp ứng các tiêu chí vốn đã được áp dụng trước đó. Theo bà, việc không xem xét từng hồ sơ xin thị thực một cách riêng lẻ chỉ vì quốc gia xuất xứ của đương đơn cũng đi ngược lại luật liên bang về nhập cư. Phán quyết này hủy bỏ mọi quyết định từ chối thị thực dựa trên chính sách được áp dụng từ tháng riêng. Điều này có nghĩa là hàng nghìn hồ sơ sẽ có thể được xem xét lại.
3: Lavina, New York, RFI.
0: Còn trong lĩnh vực xã hội, mạng xã hội TikTok tiếp tục gây chú ý sau khi chấp nhận trả 400 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ trong bối cảnh nước này và châu Âu mạnh tay chấn áp các nền tảng xã hội bị cáo buộc là không bảo vệ trẻ vị thành niên một cách đầy đủ. Còn tại Ireland, công luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 5 thiếu niên thiệt mạng sau khi lái xe với tốc độ cao đi ngược chiều để câu like trên TikTok theo trào lưu joyriding, có nghĩa là trộm xe, tổ lái. Một tuần sau vụ tai nạn, TikTok vẫn chưa phản ứng. Thông tin viên RFI Clément Spena tại Dublin giải thích.
5: Des vidéos comme celle-là, ado volant pied au plancher, on en trouve des dizaines sur TikTok.
2: Những video thiếu niên ngồi sau tay lái, đạp ga hết cỡ đang tràn lan trên TikTok dưới hashtag joyriding. Ý tưởng là ăn cắp một xe ô tô không phải để bán mà để quay cảnh phóng xe liều lĩnh, mạo hiểm nhằm tìm kiếm cảm giác mạnh và thu hút lượt thích trên mạng xã hội. Trước thực trạng này, cảnh sát Ireland cảnh báo việc chạy theo sự công nhận trên mạng xã hội đang khiến một số thanh thiếu niên có những hành vi ngày càng nguy hiểm. Bộ trưởng Tư pháp cũng kêu gọi TikTok có biện pháp mạnh tay hơn. Theo ông xin trích, nếu họ cho phép đăng tải nội dung ca ngợi hành vi phạm tội, thì họ hành động không có trách nhiệm, họ phải nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung này. Hết lời dẫn. Chủ nhật tuần trước, 5 thiếu niên thiệt mạng do lái xe ngược chiều trên đường cao tốc và đâm thẳng vào một xe khác. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này có thể có liên quan đến Lucky Dip, một nhóm trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ trộm ô tô. Chiếc xe còn lại trong vụ va chạm chở một gia đình đang trên đường tới sân bay Dublin để sang Anh dự đám cưới. Hai thành viên trong gia đình hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
5: Clément Spénard, Dublin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Team kích G16 của Trung Quốc đến Ai Cập tham gia tập trận chung Eagles of Civilization 2026. Theo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PNA, biên đội team kích G16 đã đến căn cứ không quân của Ai Cập vào sáng thứ Sáu 21 tháng 8. Đây là lần đầu tiên team kích G16 của Trung Quốc hoàn thành một hành trình dài 6.000 km kéo dài 9 giờ, bao gồm cả việc tiếp nhiên liệu trên không.
0: Hai người bị thương trong loạt vụ tấn công ở miền Nam Thái Lan. Ngày hôm nay, quân đội Thái Lan cho biết là 51 vụ tấn công đốt phá được tiến hành đồng loạt từ tối đến nửa đêm hôm qua, gây hư hại nhiều cơ sở và tài sản công, chủ yếu là tại tỉnh Narathiwat, nằm nhằm gây mất ổn định tại các tỉnh biên giới phía Nam. Tỉnh Narathiwat là nơi cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số, từ lâu là điểm nóng của phong trào ly khai đòi tự trị lớn hơn. Cuộc nổi dậy kéo dài từ năm 2004 đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng.
2: Hiệp định hậu cần quốc phòng Philippines Philippines, Nhật Bản chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm nay. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hiệp định mua sắm và hỗ trợ dịch vụ được ký kết tại Manila vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, cung cấp khuôn khổ pháp lý để quân đội hai nước cung cấp vật tư và dịch vụ cho nhau. Văn kiện này sẽ có những tác động đáng kể đến các hoạt động song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Văn bản được ký kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Manila và Tokyo, vốn được mô tả là dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và khát vọng chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: 6 nước Liên hiệp châu Âu kêu gọi áp thuế đặc biệt đối với các công ty dầu khí. Trong bức thư mà AFP tham khảo được ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính của Đức, Ý, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha giải thích là lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đã bùng nổ kể từ khi xảy ra chiến tranh ở Trung Đông. Vấn đề đã được 6 nước này yêu cầu Ireland, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, ghi vào chương trình nghị sự vào tháng 9 tới đây.
2: Alibaba dự định phát hành 10 tỷ đô la cổ phiếu để tài trợ kế hoạch AI toàn cầu. Trong thông cáo ngày hôm nay, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc giải thích xin trích, kế hoạch tăng vốn này được thực hiện để củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của tập đoàn trong lĩnh vực AI. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành mới này là để tập trung đầu tư vào năng lực trí tuệ nhân tạo toàn diện, bao gồm mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng AI. Hôm thứ Năm 20 tháng 8, Alibaba công bố doanh thu gần 269 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 40 tỷ đô la trong quý 2 năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây. Chị Phương thực hiện với chủ đề chính là Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng và cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
2: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
7: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu là giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps, đặt tên lại là cây công lý.
2: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
7: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp, khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn, đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động ở Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
2: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
7: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa. Càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DeGi, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp v.v. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin v.v. giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không, tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
2: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
7: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay, là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia. Thâm Quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê v.v. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của Thâm Quyến nằm trong dự án Đại Loan Khu Crystal Bay Area hai vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, Thâm Quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoãn, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đài Loan khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu cơ tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không, nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
7: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
2: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
7: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
2: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt, tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
7: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm, Nga liên tục chổi bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh, vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot, kho vũ khí Mỹ đang vơi dần, thủy sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm, Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay, nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ để nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng chống trận đang dồn dập.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện với chủ đề chính Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
8: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Hayes nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
9: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toàn tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng, trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại, thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
8: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreative, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
10: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
8: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài, và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Rumania và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là ở Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Lambroyer cho biết thêm thông tin.
11: Plus d'une centaine de militaires sont mobilisés sur ce chantier d'urgence, bâtir un barrage.
0: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Magyar thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
11: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
8: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hecta rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anagi cho biết thêm thông tin.
12: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
0: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hecta rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
11: Lubna Naki, New York, RFI.
8: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là ở khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhurst cho biết thêm thông tin.
13: Depuis des décennies, la Chine stabilise ses dunes avec des quadrillages de paille, des plantations.
14: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu, được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa, thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
13: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp tục chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về bóng đá châu Âu Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng.
15: Tạp chí Thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Champions League mùa giải 2026-2027 đã chính thức khởi động với các cuộc đua tranh đầy quyết liệt. Đây là mùa giải thứ 72 nếu tính từ khi giải đấu mang tên Cúp C1 châu Âu ra đời và là mùa giải thứ 35 dưới tên gọi UEFA Champions League. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận động Estadio Metropolitano ở Madrid ngày 5 tháng 6 năm 2027. Trước khi những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona hay Paris Saint-Germain bước vào cuộc đua, nhiều đội bóng đã phải trải qua một hành trình rất dài từ vòng loại. Champions League đến lúc này đang đi đến những chặng cuối cùng của vòng loại. Từ ngày 7 tháng 7, các đội bóng đã bắt đầu một cuộc hành trình qua 3 vòng đấu trước khi bước vào vòng playoff quyết định những suất cuối cùng dự League Phase, vòng đấu chính thức với 36 câu lạc bộ. Một hành trình dài, khắc nghiệt, đặc biệt đối với những đội phải đi từ vòng loại thứ nhất. Và chỉ còn một vài trận đấu nữa, 7 tấm vé cuối cùng sẽ được xác định. Để nhìn lại cuộc đua này cũng như phân tích sức hấp dẫn của vòng playoff Champions League, chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, thưa ông, trước hết có thể hình dung như thế nào về quy mô của vòng loại Champions League mùa này khi có tới hơn 80 đội bóng tham gia cuộc đua để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức?
17: Vòng loại thì đã diễn ra từ ngày 7 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và với sự tham dự của tất cả là 81 đội từ 53 liên đoàn trừ Nga bị cấm vận và Liechtenstein không tham dự. Bắt đầu từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3, sau đó thì sẽ đến playoff. Và vào thời điểm này thì đã có 14 đội đã bước vào playoff sau khi vượt qua từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3. Và các trận playoff thì sẽ diễn ra vào ngày 18, ngày 19 và lượt về vào ngày 25, ngày 26 tháng 8. Sau khi bắt thăm thì 14 đội còn lại ở playoff được chia làm 7 cặp. Thì Levski Sofia của Bulgaria sẽ gặp AEK của Athens, Hy Lạp. Đội Celtic của Scotland sẽ gặp đội Lask của Áo. Đội Dinamo Zagreb của Croatia sẽ gặp đội Viking của Na Uy. Đội Slovan Bratislava của Slovakia sẽ gặp đội Celtia của Slovenia. Đội Habio Bierseva của Israel sẽ gặp đội Saba của Azerbaijan. Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Lyon, Olympic Lyon của Pháp. NEC của Hà Lan sẽ gặp Bodo Glimt của Na Uy. Như vậy, 7 cặp đó với hai cái lệnh trận lượt đi lượt về vào ngày 18, 19 và 25, 26 tháng 8 sẽ còn tranh 7 suất cuối cùng để có thể có mặt ở cái vòng chúng ta gọi là League Phase, tức là vòng loại chính thức của Champions League với 36 đội.
16: Như vậy có nghĩa là chỉ còn 7 tấm vé, nhưng phía sau những tấm vé ấy là cả một hành trình dài gần 2 tháng. Điều đó có làm cho vòng playoff trở thành một trong những vòng đấu đáng chú ý nhất của Champions League hay không?
17: Đi từ cái vòng loại 1 cho đến cái vòng loại 3, rồi để có mặt ở các cái trận playoff, đây là một hành trình không có dễ dàng với các đội để có mặt ở những cái trận playoff này. Thì rõ ràng những cái trận playoff hứa hẹn là những cái trận hết sức hấp dẫn. Ở trong đó đó, với 14 cái câu lạc bộ mà sẽ tranh nhau ở playoff, thì phải nói rằng là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường sân nhượng rất cao, chẳng hạn như là Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đó, có giá trị trên thị trường sân nhượng đến 332 triệu. Trong đó có 18 tuyển thủ quốc gia của các nơi với 24 cầu thủ ngoại. Hay là đội Olympic Lyon của Pháp đó, có giá trị trên thị trường sân nhượng đến 293 triệu. Trong đó có 13 tuyển thủ quốc gia, nhưng đặc biệt là không có tuyển thủ quốc gia nào của Pháp cả. và có 25 cầu thủ ngoại. Hay là đội Celtic của Scotland thì cũng có giá trị cho người dân dưỡng tới 136,5 triệu, có 14 tuyển quốc gia và 19 cầu thủ ngoại. Thì ở cái vòng này rõ ràng là có những câu lạc bộ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao với chất lượng cầu thủ tốt và hứa hẹn là trận lượt đi cũng như lượt về sẽ là những trận rất hấp dẫn trước khi bắt đầu bước vào chia bảng của cái league play cho Champions League mùa này.
16: Có một điểm rất đáng chú ý ở đây, những đội phải trải qua vòng loại để đi đến trận playoff có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất nhưng lại đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó ở phía bên kia đã có những ông lớn được đặt cách vào thẳng.
17: Hiện tại thì đã có 29 đội có mặt ở cái vòng này, phân theo cái hệ số của UEFA. 29 đội mà đã có mặt đó, chúng ta sẽ phải chia bảng hạt nhân đó. Thì những cái đội nằm trong hạt giống số 1, 9 đội đó đều là những đội đã có mặt ở cái mùa giải trước. Đương kim vô địch là Paris Saint-Germain đương nhiên có mặt ở hạt giống số 1. Tiếp theo là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Đó là những cái đội hạt giống số 1. Hạt giống số 2 thì sẽ có những cái đội như là Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, câu lạc bộ Bruges, Real Betis và PSG. Và tiếp theo nữa là những cái đội hạt giống số 3 và số 4 là những đội cũng có tên tuổi và được chọn thẳng vào đây như là Feyenoord, Lille của Pháp hay là Napoli, hay là Leipzig, Villarreal, Shakhtar, Galatasaray, Slavia Praga, rồi Stuttgart, Como và Lens.

0: Một trong những điểm thú vị của Champions League mùa này là sự thay đổi về thành phần các đội bóng có những tên tuổi lớn không còn hiện diện trong khi một số câu lạc bộ đã trở lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về sự thay đổi này ạ?
1: Điều đặc biệt tức là mùa giải này so với mùa giải trước đã có 19 cái câu lạc bộ không còn có mặt trong cái mùa giải này ở Champions League. Trong đó thì 19 câu lạc bộ đó có những cái câu lạc bộ rất là tên tuổi nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng như là Tottenham, là Chelsea hay là Newcastle ở Premier League, hay là Juventus, Atalanta ở Serie A, hay là Bayer Leverkusen của Đức, có Monaco, Marseille của Pháp, là Benfica. Đó là những cái đội bóng có tên tuổi rất lớn mà cũng không có mặt trong mùa giải này. Đối với lại những cái đội mà trở lại đó, thì chúng ta có thể thấy Manchester United ở Premier League đã trở lại nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, hay là Leipzig nằm trong cái top 25, rồi AS Roma đứng thứ 26, hay là Porto, hay là Stuttgart, hay là Lille. Rồi có những cái đội mà cũng có giá trị cho thị trường khá cao như là Real Betis cũng được trở lại, hay là Shakhtar Donetsk, hay là Lyon của Pháp. Và đặc biệt là lần đầu tiên từ Syria một đội bóng đã được góp mặt vào ở trong League Play này, tức là cái vòng bảng chính thức, là đội Como, rất là đặc biệt. Và Como không chỉ là có mặt trong cái vòng này, đây là câu lạc bộ lại nằm trong top 25 trên thị trường của thế giới, có giá trị lên đến trên 500 triệu euro. Thì rõ ràng là đây là một cái câu lạc bộ đáng nói.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tuấn Thảo sẽ tiếp tục giới thiệu loạt bài hát Nhật được đặt lời Việt. Tuần này là về Masahiko Kondo với ca khúc Chiều Tà Tàn Vỡ Tình Ta.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập năm 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanokin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này, từng được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Koji Makino và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn, và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

vào năm 1988, Trần Tuệ Nhàn chuẩn bị giả từ làng nhạc, hãng đĩa Polygram đã cho phát hành một số ca khúc chia tay người hâm mộ, trong đó có nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca, có nghĩa là Muôn Ngàn Bài Hát, do tác giả Lâm Chấn Cường đặt lời tiếng Quảng Đông và hoàn chỉnh vào đầu năm 1989. Cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong Ánh Tịch Dương năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bỗng lạng da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ước đậm lệ nhòa.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc đã kết thúc chương trình phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn về chiến tranh, cảnh báo hậu quả từ các đòn tấn công kinh tế của Ukraine. Đức dự kiến đầu tư 12 tỷ euro để tăng cường kho vũ khí tầm xa, đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tư pháp Mỹ bác bỏ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về đình chỉ cấp thị thực định cư đối với công dân 75 nước. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai ngày 24 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung tâm CIRAD của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Dutocq, nhà nghiên cứu tại Trung tâm CIRAD. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Grazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game
0: Millilit, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game

0: ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một

0: Công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Đạt đã trở lại với chương trình của Hội Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn Dự Thảo cho cái dịp đi đi cái show của Dự Thảo nói chuyện với mấy người community với bệnh nhân about allergy and just in general cái medical problems.
0: Dạ vâng, vì là bệnh allergy là cái bệnh dị ứng là bệnh rất là thông thường, nhất là mùa này. Nếu mà chúng ta thường thường mùa này là cái mùa mà dễ bị ho, phải nói rằng là nhiều người lớn tuổi bị ho quanh năm suốt tháng. Ho thì bao, chúng ta là mình ho bao lâu thì mình phải cần gặp bác sĩ. Tại thường thường người ta ho là ta đi uống thuốc ho over the counter, uống thuốc ho ở ngoài và hoặc là ngậm kẹo ho không thôi bác sĩ.
1: Đúng rồi, cái câu đó, câu hỏi đó là quan trọng nhất. Tại vì á, tại sao mình ho, right? Cái trước nhất là tại sao mình ho, right? Cái người, nếu người nào mà bị cái bệnh mà cái xương, cái muscle của mình mà yếu mà mình không có ho được á, mấy cái nó có tiếng Mỹ nó gọi là muscular dystrophy, right? Or cái muscle mình nó yếu, mình không ho được. Khi mà mình không có ho được á, mình sẽ bị nhiễm trầm, nhiễm trùng phổi, right? So cái ho là quan trọng, right? So bác sĩ Đạt always nói chuyện với mấy bệnh nhân á là được, ho là quan trọng. Khi nào mà ho mà nó become a problem là khi nó không có hết, right? Tại vì trước nhất mình ho là vì mình muốn move out mấy cái đồ infection, cái đồ đờm, cái everything, right? So bác sĩ Đạt nói bệnh nhân for the first 2-3 ngày ho là bình thường, right? Except nếu mà mình có cái bệnh khác, như asthma or something, right? Thì cái ho nó out of control. Mà after that, nếu mà mình đang còn ho nữa, cái đó mình là lo. Tại vì tại sao mình đang còn ho? Cái gì trong cái phổi mình làm mình ho, right? Có khi nhiễm trùng, right? Thì nếu mà hơn 3-4 ngày mà đang còn ho thì phải cần đi bác sĩ, family doctor để coi xíu tại sao maybe mình nhiễm trùng. Thì cái đó maybe cần antibiotics, right? Or cái đó là nếu mà bắt đầu mà nếu mà bị ho all the time, right? Nếu mà mình bình thường, ok, mà bắt đầu also mình bắt đầu ho, một tuần sau mình đang còn ho, một tháng sau mình đang còn ho, cái đó là con chậm. Cái đó là careful, tại vì depend on cái túi của mình. Nếu mình 20 túi, maybe mình bị nhiễm trùng. Mà nếu mà mình hơn 50 túi mà mình ho cái đó, most of mình có lo là bị ung thư cái phổi, right? And mấy người Việt Nam quên, cứ nghĩ là không phải, chờ cho đến 2-3 tháng thì khi con cuối cùng đi tới làm chest x-ray, cái đó too late rồi, cái ung thư nó already nó spread. Kiểu đó, nếu mà mình trước đó mình đi qua bác sĩ 2 tuần trước thì ho, mà nếu take x-ray á, cái ung thư nó nhỏ, mình can easily remove, right? So quan trọng là cái duration of cái ho. Bác sĩ Đạt recommend là nếu mà cái ho mà nó last more than một tuần á, and any tuổi nào mà lo more than một tuần, mình need to go see cái family doctor or doctor to evaluate tại sao mình ho.
0: Mà ho như thế nào mà hơn một tuần mới gặp bác sĩ family, tức là ho rất là nhiều, ho có đàm, ho khô, ho khan, hay là chỉ ho bình thường, giống là lâu lâu mình bị ho, giống như mùa này dị ứng thì Dự Thảo chắc là ho cả tháng.
1: Đúng rồi. So nếu mình bình thường mình không có bao giờ ho, mình ho ít thôi, mà mình bắt đầu ho, right? Mà mình ho hơn một tuần, cái đó là khác, cái đó là phải cần đi bác sĩ qua chứ tại sao. Nếu mà mình biết là mỗi tháng, cái tháng này tháng 8 là khi nào mình cũng ho, right? Mỗi lần thì cái đó mình không có lo lắm, là tại vì bị nhiễm trùng hay là bị ung thư, cái đó là bị allergy, cái đó là tháng đó nó trong in the air mình bị ho, thì cái đó mình sẽ cần mình phải cần thuốc, right? Tại vì mình muốn ho cũng được mà nó khó chịu, nó khó ngủ, khó làm việc, right? Thì mình phải cần đi bác sĩ nếu mà mình tìm cái thuốc chúng cho uống với tiền tại sao mình có allergy cho mình chỉ cái ho đó.
0: Là nếu mà quý vị nào mà ho trong vòng một tuần trở lên thì cần phải đi bác sĩ gia đình để coi lý do mình tại sao mình bị ho thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị ho có chừng 2-3 ngày rồi nó hết thì mình không có lo ngại, nhưng mà từ một tuần trở lên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình. Và khi nào mình biết rằng cái ho đó nó sẽ cần đi tới bác sĩ dị ứng hay là bác sĩ về suyễn?
1: Đúng rồi. So nếu mà mỗi lần mình khi mà cái ho mà khi Nếu mà mình chưa bao giờ ho mà mình bắt đầu ho á, thì cái đó khác, cái đó là nhiễm trùng hay gì. Mà nếu mỗi tháng, mỗi năm mà mình keep ho ho, right? Nếu mà mình keep ho ho á, thì either mình đi family doctor, mà có khi family doctor cứ cho steroid, rồi cho rồi mình nó giúp, ok? Nó giúp rồi trong một tháng lại, nó ho lại, right? Thì mình phải tìm hỏi, ok, mình muốn đi allergist, tại vì cái bác sĩ allergist sẽ tìm hỏi tại sao mà ho. Tại vì nếu đi lại family doctor thì bác sĩ sẽ cho thuốc cho giúp cái ho. Rồi xong thì nó hết thuốc thì nó lui lại. Right? Đi bác sĩ phổi thì bác sĩ phổi sẽ look at cái lung, take picture, rồi nói ok, cái phổi ok, không có gì hết, không có nhiễm trùng, không có ung thư gì hết, thì cũng cho thuốc. Khi uống thuốc thì nó cũng giúp. Khi hết thuốc thì nó lưu lại. Khi nào mà nó giúp như lưu lại, giúp lưu lại thì phải cần đi allergist. Vì cái allergist sẽ tìm hỏi tại sao mà ho. Right? And do allergy testing, do all cái testing tìm hỏi tại sao mà what trigger cái ho. Khi mà mình remove, mình treat cái đó thì mình không có cần uống thuốc nữa.
0: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh ho, về dị ứng hay là câu hỏi thắc mắc gì về vitamins, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và mình nếu mà giả sử mình bị ho mà mình uống thuốc dị ứng, xong mình ngưng thuốc dị ứng, rồi mình trở lại ho, thì lúc đó mình phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng, phải không bác
1: đúng
0: sĩ?
1: Rồi, cái đó
0: tức
1: là đúng
0: ho,
1: rồi.
0: Cái này là ho kinh niên.
1: Đúng rồi.
0: Là ho từ một tháng này qua tháng nọ, xong mình uống thuốc nó bớt được 2-3 tuần, rồi. 4 tuần. Sau đó rồi mình ngưng thuốc thì nó trở lại. Thì lúc đó mình phải cần đi bác sĩ dị ứng, coi thử là tại lý do nào mình ho. Và mình cần phải bác sĩ dị ứng sẽ cho mình những cái thuốc gì để sau này, để mà không có bị ho nữa và khỏi còn uống thuốc nữa.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Họ treat như thế nào?
1: Đúng rồi. Cái này also quan trọng, cái này bác sĩ đặt thấy nhiều, especially mấy người mà Việt Nam, Asian, tại vì có khi á, Asian, nó giống như Western culture, right? Giống như mi trắng, Western culture, khi nào nó bị chút xíu là nó chạy bác sĩ liền, nó đi bác sĩ liền. Mà Việt Nam có khi, cái này trời, cứ chịu đi, cứ chịu. Mấy đứa em bé, bà má nói, trời con, cứ chịu, không có lo gì hết. Và khi bác sĩ đạt, có khi thấy bệnh nhân 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi đi tới, mà khi đó finally đi tới bác sĩ đạt, khi mà test cái lần á, nó only 50% left, right? So cái half cái phổi á, nó
0: 50%,
1: yeah, cái phổi, tại vì cái kia nó bị scar rồi. Cũng giống như high blood pressure nghe, nếu mà mình có HK cao máu á, mình không có test cái, cuối cùng 12-20 năm sau cái tim nó sẽ yếu, right? So cái key á là nếu mà mình bị ho á, mà even mấy bệnh nhân này nó uống thuốc, cái thuốc nó cũng đỡ cái ho mà nó không có suppress cái inflammation, right?
0: So, nó không có ngăn chặn cái sưng.
1: Cái sưng, right? Cũng giống như for example, nếu mà mình bị da ngứa da nghe, mình bỏ lotion thì nó đỡ, mà mình mỗi ngày mình cứ scratch cái da thì cuối cùng cái da mình nó sẽ cứng, nó sẽ khô, nó sẽ đổi màu. Cũng giống như cái phổi nó sẽ get smaller, khi mà nó smaller nó nhỏ lại á, không có bao giờ lớn lại. Thì mấy bệnh nhân này nó nói tại sao trước đó mà trời ơi mình đi lên stair không có problem, mình hay không gì, bây giờ 40 tuổi mà tại sao bây giờ trời ơi đi chút xíu là khó thở rồi. Anh chị mình take cái picture, mình do lung function thì mình biết là tại vì cái phổi của bệnh nhân only 50% left thôi.
0: Wow, như vậy là cái ho mà mình để lâu dài là nó sẽ hư cái lá phổi của mình.
1: Đúng rồi.
0: Và khi mà lá phổi của mình hư 50% rồi, không có thể nào mà mình reverse, không có thể nào mà mình thay đổi nó được, là nó sẽ hư suốt đời luôn đó thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị ho, mà ho kinh niên, mà ho phải uống thuốc mỗi ngày, rồi mình ngưng thuốc thì nó ho trở đi trở lại, thì mình cần phải gặp bác sĩ dị ứng để họ test coi thử là lý do tại sao mình bị ho, và họ cho những cái thuốc sau này mình không cần uống thuốc nữa, và nó chữa trị tận gốc, chứ không mình để lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng cái lá phổi của mình. Và khi mà cái lá phổi của mình mà nó đã bị mất rồi á, là nó không có thể trở lại bình thường lại, và mình chỉ giống như là suốt đời mình chỉ yếu, lúc nào mình cũng mệt, lúc nào mình cũng khó thở hết thưa quý vị. Cho nên là rất là quan trọng, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc về ho, về dị ứng, về thuốc hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của quý vị, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Đây là những cái information rất là quan trọng cho, không phải là cho những người lớn tuổi không, nhưng mà cho cha mẹ nữa. Bởi vì nếu mà cha mẹ thấy con mình nó bị còn nhỏ mà nó có thể bị những cái ho kinh niên, ho thường xuyên mà bác sĩ chỉ cho uống steroid không thôi, hay là cho uống những cái dị ứng không thôi, thì mình cần phải seek for đi bác sĩ về dị ứng, thưa quý vị. Chứ được nhiều nhiều em nhỏ mà để qua năm này tháng nọ mà uống cái những cái steroid thì thứ nhất là nó không làm cho các em bị chậm lớn, thứ hai nữa là có thể nó không có phát triển được cái phổi và chậm phát triển cho con em của mình. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có con em hay là chính bản thân mình hay là gia đình mình thì mình cần phải lưu ý. Và thường thường cách chữa trị của bác sĩ dị ứng khác với lại bác sĩ gia đình như thế nào, thưa bác sĩ, về bệnh ho này?
1: Yeah, so normally bác sĩ gia đình hay là bác sĩ phổi, right, thì nó cho thuốc first là cái steroid inhaler, right, so nó gọi là steroid inhaler, nó cho also cái thuốc gọi là albuterol, right, cái đó nó giúp cho cái phổi. Mà có vài bệnh nhân á, nó ho tại vì không phải là cái phổi mà tại vì cái người nó làm đờm nhiều quá. Right, tại vì nếu đờm nó ra người mình nhiều quá trong cái cổ hay cái mũi hay trong phổi á, thì cái phổi cái người mình bình thường là phải lấy cái đờm ra chứ mình ho. Right, so có khi cái thuốc mà giúp nhiều nhất là có khi sometimes over the counter thuốc nó giúp. And khi mà mình bị cám á, cái người mình làm nhiều đờm, so cái thuốc mà over the counter mà có khi nó help là nó gọi là Sudafed. Right, cái đó nó giúp cho cái mình làám ít đờm, or sometimes bệnh nhân thích cái mucinex or something nó hết suppress cái mucus, right? Cái thuốc đó giúp mà cho cái allergist á, thuốc thì nó giúp. Mà nếu mà mình tiềm hóa được cái gì mà trigger cái đó á, thì cái đó là the best thing, right? Thì nếu mình không có prevent cái trigger from causing the symptoms thì mình có cần uống cái thuốc để cho stop the symptom, right? And one of the thing the symptom that also not suggest là mình bị allergy là nếu mà mình bị dust mite allergy, and người Việt Nam nó common to call dust mite allergy tại vì cái con dust mite là cái con mà nó bình thường nó ở trong nhà mình, trong giường, trong pillowcase, nó cần cái temperature to be ấm với cái humidity to be moist, right? And bình thường Việt Nam, người Việt Nam không có thích để cái thermostat below 70 degree, right? Mình thích độ 74, 76. Cái temperature đó nó thích cái dust mite. And nếu mà mình bị allergy to dust mite, có vài khi mình nằm xuống trong giường, right, mình đi vô trong phòng, and next thing cái mũi mình nó nghẹt chút xíu, cái người mình nó làm đờm nó rớt xuống trong phổi mình, rồi xong thì mình bắt đầu ho. Mình ho tại mình phải push cái đờm lên, tại vì mình không có ho thì mình sẽ bị nhiễm trùng cái phổi, anh chị, right? Thì nếu bệnh nhân nào mà cái nào đi vô trong nhà bắt đầu ho, đi vô trong phòng bắt đầu ho, bắt đầu nghẹt mũi, cái đó là allergy, right? You should go see an allergist to test it or treat the allergy.
0: Nếu mà giả sử bị dust mite thì mình cũng đâu có làm gì được hả bác sĩ?
1: Yeah, so nếu bị dust mite, giống như bị pollen allergy, right? Bị cây, giống như oak, bị grass, bị ragweed, bị allergy to con chó, con mèo, right? So, mình bác sĩ allergist can làm cái allergy treatment. No, allergy treatment để cho nó train cái immune system mình, để cho khoái bị allergic to cái đó, cái con mèo, con chó, right? Nếu mình bị allergy to chồng hay vợ, cái đó thì khó hơn. Cái đó sẽ phải cần thi a lawyer, right?
0: Cái đó không cần gặp
1: allergist. Allergist could test, maybe, but
0: không có treat được. Không có treat được. Nhưng mà thì nếu như vậy thì Việt Nam mình có nhiều người lớn tuổi, họ lúc nào để temperature cũng là 78,
1: yep,
0: 76, thì cái đó là create dust mite, cho nên khi mình vô nhà là mình dễ bị.
1: Đúng
0: hay rồi. Là 70 là mới không bị.
1: Yeah, 70 ít hơn, tại cái nó làm cái temperature nó lạnh với nó khô thì con dust mite nó không có grow.
0: Wow, cho nên là nhiều lúc là mình vô nhà mà mình bị dị ứng, hay là mình thấy mình hay bị dị ứng, mình bị ho ở nhà là do là cái nhiệt độ trong cái nhà của mình nó quá cao, nó dưới, nó trên 70, cho nên là bị như vậy, thưa quý vị. Cho nên mình cần phải chú ý nhiều cái, những cái công việc hàng ngày, những cái activity hàng ngày của mình mà mình nghĩ rằng nó không có vấn đề gì, nhưng mà nó cũng gây cái sức khỏe của mình. Wow, để 70 giờ là quá lạnh.
1: Yeah, quá lạnh. That's why that's good. And thì bác sĩ đạt thích mà bệnh nhân đến 74, 76 thì mới có bệnh nhân được chứ, phải?
0: Chứ đâu để là 76 thôi. Chứ là 70 quá lạnh. Thì nó vẫn nó create dust mite, mình làm mùa này là dễ, nhưng mà thành phố Houston để dễ bị dust mite.
1: Yeah, thành phố Houston là number one dust mite.
0: Yeah, humidity, cho nên là tại tại vì là nó ẩm ướt nữa cho nên rất là dễ bị dust mite.
1: Dust mite với là mold.
0: Mold nữa. Yeah. Và sẽ làm cho mình ho, những cái đó là nó trigger cái ho của mình.
1: Yeah, trigger được. Yeah.
0: Và cái đó là, cho nên là nếu mà quý vị nào mà thấy mùa, hình như là mùa nóng á, mình ho nhiều hơn là mùa lạnh. Mùa lạnh mình ho là do mình cảm, mình được thôi. Yeah. Còn mùa nóng mà mình, hiện tại mùa này mà mình ho là thường thường là do dị ứng, với lại là chứ không,
1: đúng
0: hay
1: rồi,
0: là những cái bệnh khác nặng hơn chứ không phải là nhẹ đâu.
1: That's right, đúng rồi.
0: Yeah, cho nên là mùa này hầu hết là nếu mà chúng ta ho trong mùa này là phải cần đi gặp, không phải gặp bác sĩ gia đình nữa mà phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để lý do tại sao mình ho. Tại mùa đông mình ho tại mình trời lạnh, mình bị sưng phổi, mình bị giống như là mình bị nhiễm trùng hoặc là những cái do thời tiết, nhưng mà mùa trời nóng mà mình vẫn ho, mà ho kinh niên, mà ho ngưng thuốc dị ứng là mình ho lại, thì lúc đó là đây là mùa này là mình cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để testing lý do tại sao mình ho. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về dị ứng, về thuốc, về vitamin, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Mùa này dị ứng có nhiều không? Có bông phấn hay là...
1: Yeah, khi mà summer thì tháng đầu, tháng 6 đến tháng 8 á, là mainly mold, indoor dust mite, với là allergy to pets, dander, cùng chó, mèo, chuột. Mà maybe you tell, can explain cái concept này, tại vì Việt Nam với mấy người Mỹ, most people không có understand cái concept này. So bác sĩ Đạt sẽ nói tiếng Anh, nếu you tell để cái explain tiếng Việt Nam của anh. Okay. Most people không có understand, nó nói, okay, tôi bị ho 4 năm làm 1 năm. Yeah, nó một tuần, 2 tuần thôi. Đi gặp bác sĩ, treat cái medicine nó better. So, yeah, so tell, why do I need to see a specialist, right? Only 4 or 5 times, and when the doctor give me medicine, I feel better, right? They không có understand là cái người của mình nó not very resilient. So the time when we have symptom, that's already push it over the edge, right? So when we push over the edge, that means we have symptom. But when they treat them in better, that doesn't mean there is not ongoing inflammation, right? Mm-hmm. So that's why many of them 3-4 times a year, that, and then they think they're fine, but 10 năm, 20 năm sau, khi they look at their lung, nó nhỏ lại, all the rest of the time, cái lung nó shrink. Cũng giống như cái high blood pressure, mình can be at high blood pressure and not have headache until mình enough. Dù khi đó mình uống thuốc, mà khi mình better, mình nói, oh, không có cần thuốc nữa, that doesn't mean cái heart mình không có work, right? So maybe young, the recommendation of bác sĩ Đạt, nếu mình ho một lần một năm thì that's no problem, that's probably nhiễm trùng. Nếu every năm mình ho 4-5 lần, we need to find out what's going on because that's not normal, right? Normal people không có ho 4-5 lần in a year unless there's something else going on.
0: Yeah. Cho nên là Dự Thảo tóm tắt, bác sĩ Đạt nói nhiều cho Dự Thảo chỉ tóm tắt lại 2 câu thôi. Nếu mà quý vị mà bị ho 1 năm 4-5 lần thì không phải là do mình bị sưng phổi nữa mà do mình bị dị ứng. Và nếu mà mình không có, mình nghĩ rằng ồ, 1 năm mình chỉ ho 4-5 lần rồi mình uống thuốc mình hết, không sao đâu, nhưng mà có thể năm này tháng nọ từ 10 năm trở lên thì mình sẽ thấy cái lá phổi mình nó nhỏ lại và lâu dài, mình dễ mệt và mình hụt hơi, dễ hụt hơi hơn và cái lá phổi của mình nó bị hư hại vì là mình đã trong cái thời gian qua, tuy là mình uống thuốc nó bớt nhưng mà nó vẫn âm ỉ trong đó. Nhất là nếu mà quý vị mà bị ho 1 năm trên 4 lần thì cái đó là chứng tỏ là mình do dị ứng, mình mới bị ho, cho mình cần đi bác sĩ dị ứng để mình testing cái lý do nào mà mình bị ho để mà mình chữa trị tận gốc, thay vì 1 năm mình phải đi bác sĩ gia đình uống trụ sinh, uống steroid trong vòng 4-5 lần như vậy. Thì khi mà mình uống trụ sinh, uống steroid thì nó sẽ bớt thôi, nó bớt ngay lúc đó, nhưng thực sự rồi nó sẽ trở lại. Thì khi nó trở lại như vậy thì nó sẽ làm hư cái hai cái lá phổi của mình và nó làm cái lá phổi mình nó teo lại và nó có thể sau này nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của mình, ảnh hưởng tới tuổi thọ của mình nữa. Cho nên cái này nếu mình muốn sống lâu thì là mình cần phải đi bác sĩ dị ứng để mà test lý do nào sống lâu, để lý do nào mình bị ho, bị ác xì thì mình bớt uống thuốc, thì khi mình bớt uống thuốc thì mình sẽ mình có nhiều sức khỏe hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 731-1560. Đây là những cái information rất là quan trọng, không phải là cho những người lớn tuổi không thôi đâu, mà cho những người trẻ nữa, để mà chúng ta có thể biết cách chữa trị và giữ gìn sức khỏe. Vậy có nhiều người lớn tuổi, nếu giả sử mấy người 80 tuổi rồi, họ còn cần đi bác sĩ dị ứng hay không? Tại họ nghĩ, ô tôi 80 tuổi rồi, tôi đâu có cần đi bác sĩ về dị ứng nữa, từ khi nào trẻ mới đi, đúng không bác sĩ?
1: Đúng rồi, tại vì hồi nãy dự thảo nói nếu mà muốn sống lâu á thì phải cần xin bác sĩ đạt. Right, so nếu 90, 100 tuổi muốn sống lâu á, phải cần xin bác sĩ dị ứng.
0: Bác sĩ Đạt, dạ vâng, bác sĩ Đạt và dự thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ. Xin chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi năm nay là 74 tuổi rồi. Tôi bị cái bệnh là tối lại á, khi mình tắm rồi xong rồi, mình lau rồi xong rồi á, là tự nhiên là nó lại ngứa cái nhất là cái chân mà nơi cái bắp chuối rồi lên, rồi đêm ngủ là ngứa tay như vậy, là ngứa da như vậy, là có bị phải là bị allergy không bác sĩ?
1: Đúng rồi, ok. Cô, cái đó maybe là allergy. Cái trước nhất mà cô muốn thử á, là next time á, cô á, uống một cái viên Zyrtec, ok? Cái Zyrtec ở ngoài á, mua ngoài uống một cái Zyrtec 10mg. Bác sĩ Đạt muốn cô uống cái đó độ 2 tiếng trước, rồi xong rồi cô đi tắm. Ok, mà nếu cô đi ra mà cô thấy là, ô trời ơi, cái ngứa nó ít hơn á, thì đi tới bác sĩ Đạt cho test coi xíu cái gì mà làm cho cái người của cô nó dễ ngứa. Tại cái đó, cái Zyrtec là nó chỉ allergy. Cho nếu cô uống cái đó mà nó thấy đỡ cái allergy after cô đi tắm á, thì cái đó cần test coi xíu cái gì mà làm cô cái da cô sensitive cho bị ngứa cái đó.
2: Thank you.
0: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Người lớn tuổi hầu hết ai cũng bị da ngứa hết, chứ đâu phải mình đi tắm không tôi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: cho nên là quý vị nào trên 70 tuổi mà muốn sống thọ thì gặp bác sĩ Đạt.
1: muốn sống lâu là phải cần đi allergist, đúng rồi.
0: Yeah, tại vì nói một hồi dự thảo thấy rằng nếu mà mình chữa tận gốc rồi đâu còn phải đi về uống thuốc nữa đâu.
1: Just not any allergist, right? Bác sĩ Đạt thôi là làm sống lâu lắm á. Look at bác sĩ Đạt này. Bác sĩ Đạt là 90 tuổi này qua này. Look good.
0: Cho nên là nếu mà quý vị, nếu thực sự nếu quý vị còn trẻ và quý vị có những cái dị ứng ho sổ mũi lâu dài, dự thảo cũng đi bác sĩ Đạt rồi, nhưng mà phải nói là cái treatment về allergy, cái mà dự thảo sợ nhất đó là cái treatment lâu dài, mình phải kiên trì với nó 5 năm, 3 năm. Rất phải nói là time consuming, mà rất là khó. Bác sĩ Đạt có những cái gì mà mình có thể đem về nhà mình uống, hay là mình spray, hay là như thế nào, thay vì là mình phải tới văn phòng ở chích về bác sĩ?
1: Đúng rồi, cái câu hỏi đó cũng còn chậm, tại cái có khi cái allergy treatment nó khó, tại phải cần đi tới bác sĩ clinic get shot, tại vì cái allergy treatment không phải là simple, right? Có khi nó can cause allergic reaction, có khi mình can die from cái allergy shot, tại vì bác sĩ Đạt chích mình nhân cái what they're allergic to, right? So depend on cái bệnh nhân and their sensitivity and the risk, right? Thì mình sometimes mình cho patient làm allergy shot at home, nếu mình có the healthcare provider, có con cái thì mình làm in healthcare, right? Mà nếu mà không có chịu được cái allergy shot, nó có cái other treatment, nó gọi là sublingual or in the mouth oral, right? So no spray inside the mouth. Cái đó is another option. No, là Olereg, OLLEREG. Cái đó cái second option. So khi bệnh nhân gặp bác sĩ Đạt, các bác sĩ Đạt cho cái hai cái option, allergy shots or the sublingual. Mà nếu hỏi bác sĩ Đạt cái nào tốt hơn, cái nào more effective, thì cái allergy shots nó more effective. Mà có khi cái effectiveness is not effective if you can't get the treatment, right?
0: That's
1: so then
0: true.
1: We do the alternative, cái sublingual Olereg.
0: Dạ, yeah. Cho nên là không phải là nhất thiết là đi bác sĩ Đạt là đi chích đâu. Bác sĩ Đạt cũng có những cái loại thuốc để dưới lưỡi để cho mình chữa, để cho mình không cần tới chích mỗi tuần nữa, thưa quý vị. Cho nên là phần 1 chương trình khỏe đẹp với cùng với bác sĩ Đạt tạm dừng, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Mời quý vị tiếp tục với lần sau.

0: Gyeon Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeon Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Nhưng mà hồi nãy đi lên the break, các dự thảo nói chuyện với bác sĩ Đạt nói là họ đừng hỏi về dị ứng hay bất cứ câu hỏi gì bác sĩ Đạt cũng trả lời được hết á. Cho nên là nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về sức khỏe của mình, không cần phải bị dị ứng, về thuốc, về bất cứ câu hỏi gì thì mời quý vị gọi vào để mà bác sĩ Đạt có thể giúp ích cho quý vị qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và phần 2 của chúng tôi sẽ nói về dị ứng thức ăn, với thức ăn, nhất là những trẻ em bị dị ứng về thức ăn, dị ứng giống như là dị ứng về peanut, trong đậu phộng, hay dị ứng về trứng. Có nhiều em dị ứng về trứng, dị ứng đậu phộng, và có thể là nhiều em cũng dị ứng về sữa nữa. Cho nên là những cái thức ăn mà các em bị dị ứng thì như thế nào bác sĩ Đạt? Mình phải lo cho sao?
6: See, when it comes to cái dị ứng, right? Nói thiệt, nếu bác sĩ Đạt đi về Việt Nam mà nói dị ứng gì, mấy người nói dòm với bác sĩ Đạt nói âm này khùng với dị ứng cái gì? Mình only không có đủ tiền để ăn mà nói chờ dị ứng. Chị nói thiệt, bên Mỹ, như Việt Nam khi nói chuyện dị ứng, nói trời ơi, cái bác sĩ này muốn làm tiền thôi chứ dị ứng cái gì? You know, especially grandma, grandpa, right?
5: Mình cứ mà lớn lên ở Việt Nam.
6: Right, tại sao mình có dị ứng bên này mà mình không có dị ứng bên Việt Nam? Mà tại sao khi mình ở bên Việt Nam mình không có chuyện mà khi mình đi qua Mỹ 3 năm sau mình có dị ứng, right? And tại sao mình có dị ứng bên này mà vì mình đi lưu lại Việt Nam mình ở cho mấy năm mình hết, right? Tại vì cái difference đó là cái nó gọi là environment, right? Bên Mỹ mình đi qua, mình phải clean cái nhà mình sạch, right? Mình người Việt Nam, ở bên Việt Nam mình thích bó cái tay vào trong muối. Bên Mỹ mình bó cái tay trong muối người ta dòm mình ta dơ lắm, right? Bên Việt Nam bó tay muối bình thường, right?
5: So, different culture.
6: Different culture, right? Thì bên Mỹ, nếu mà bên Việt Nam mà nếu người Việt Nam mà bên Mỹ mà bó tay trong muối mình không có bài có bị dị ứng, right? Mà chi mình không có làm được, thì mình có bị dị ứng tại vì
5: tức là mình sống sạch quá,
6: mình sạch quá, right? Thì mình sạch quá, chỉ cái immune system mình không có cái gì nữa, chỉ cái immune system nó confused. Bởi vì nó thấy cái đồ peanut, cái đồ phụng, con cá, con tôm, con chó, right? Nó làm allergy, right? Cũng giống như bộ chồng với bộ, right? Bên Việt Nam không có ghét chồng ghét bộ, mình cũng sống được. Bên Mỹ dị ứng chút xíu là đi lôi là get rid of it liền. Right? Cho cái culture mình khác, right? But thiệt cái dị ứng của the food allergy cái đó thiệt. Cái đó là mỗi năm á, every year á, around 20-30 người every year bên nước Mỹ chết from food allergy, right?
5: Wow.
6: That can be preventable, right? Nước con nít, right? And most of the time is nước con nít độ 10 đến 15 tuổi là nó chết, tại vì khi đó là ba má không có watch over them, nó đi ra, nó đi party, nó quên đem cái thuốc epinephrine này, nó ăn không có ai, bệnh mấy bạn của nó cười nó oh trời cái này pretending giả bộ, right? But cái food allergy is serious, tại vì khi mà mình ăn cái đồ cái food allergy, khi nào mình biết allergy, ba má nào cũng biết cái đứa con thì nào mà có food allergy, right? Cái nó ăn often cái food allergy nó mau lắm, không phải là một tiếng sau, một ngày sau, usually within 10 phút, right? Cái người nó sẽ phồng lên, cái da nó sẽ ngứa, cái mũi nó nghẹt, khó thở, cái bụng nó đau, mình ói, có khi mình tái, right? Cái blood pressure mình nó rớt xuống, mình faint. Khi đó cái heart, cái tim mình nó hết đập, cái blood pressure mình nó hết đem máu từ tâm đầu, cái đó khi mình giáp cái đó mình sẽ chết, right? Nó mau lắm, tại vì mình biết là khi nào cái heart mà nó stop working, it's like a heart attack, right? So khi đó là không có, the only thing mà can save it, and cái đó also take very important cái timing. So that's why mỗi bắt đầu mà cái người bắt đầu có allergy, bắt đầu có cái symptom ngứa, khó thở, mặt nó tái rồi đó, mình phải cần chích cái epinephrine để cho làm cái tim nó đánh mạnh, không sao là cái đó mình sẽ chết. And see, cái food allergy is a big problem ở trên nước Mỹ.
5: Wow. Và với thường thường bị food allergy như vậy, thức ăn bị dị ứng và thức ăn như vậy, thì cái lúc mà mình bị dị ứng cho tới cái lúc mà mình tắt thở là thường thường là bao lâu?
6: Cái đó can be as fast as 10 phút thôi.
5: Wow.
6: Yeah.
5: Chỉ còn 10 phút thôi.
6: 10 phút thôi là from there to next thing cái người nó rớt xuống. Yeah.
5: Chết trong vòng 10
6: chết luôn.
5: Phút.
6: Yeah.
5: Và lúc nhưng mà mình phải có, nếu mà có EpiPen thì mình chích vào thì mình có thể save rồi mình chở đi emergency hay
6: đúng
5: như
6: rồi.
5: Thế nào?
6: Chứ emergency. Tại vì khi mà bị dị ứng á, người mà bị chết dị ứng á là most 90% of the time là cái tiêm. Trong movie nó always làm cái cố mình đóng, mà thiệt không phải cái cố, cái cố chút xíu nó nhẹ nhẹ, mà thiệt cái tim mình nó stop.
5: Ồ, chứ không phải cái cổ. Trong ở ngoài thì nhìn thấy giống như là mình bị cái cổ mình nó sưng lên, rồi mình nghẹt thở, rồi mình chết, nhưng mà thực sự là cái tim ngưng đập, cho nên mình chết.
6: Đúng rồi.
5: Mà tại sao mà dị ứng thức ăn mà nó dẫn tới trái tim ngưng đập?
6: Tại vì cái dị ứng, khi mà bị dị ứng cái immune system của mình, nó thấy là cái này là không phải là... cũng giống như tiên cơ về cái bị ứng, cũng giống như COVID, khi mà mình mấy người mà bị chết from COVID á, cái immune system nó overreact và nó làm cái blood vessel open và cái máu nó chảy ra, chứ COVID thì cái máu nó chảy ra ngay phổi và người ta thở không được. Trên này á, cái food allergy cái máu nó chảy ra ngay cái người của mình, hàng chi nó có blood flow vô trong cái đầu với cái vital organ, hàng chi mình chết kiểu đó.
5: Wow. Cho nên là nếu mà con em của quý vị mà bị dị ứng thức ăn, mình cũng phải rất là cẩn thận và mình phải giống lúc nào mình cũng phải cho những người phục vụ nhà hàng hay bất cứ người nào mà cho các em ăn, chứ không là Dư Thảo nghĩ rằng dị ứng thức ăn, chưa bao giờ em nghĩ rằng dị ứng thức ăn có thể gây chết người nhiều như vậy. Em cứ nghĩ dị ứng thức ăn cùng lắm là mình ngứa người, cái mặt mình nó sưng lên, cái cổ họng mình nó sưng lên, mình uống Benadryl vô trong vòng nửa tháng sau nó hết. Nhưng mà nếu mà dị ứng thức ăn mà có thể gây tên tử vong như vậy thì phải nói là rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Và nếu mà con em mình bị dị ứng thức ăn là mình cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị cái dị ứng thức ăn để mà không có thể gây hại đến tính mạng của con em của mình. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
7: Chào bác sĩ và dược sĩ Thảo. Xin bác sĩ và dược sĩ cho câu hỏi là giữa cái ho mà ho giống như là ho theo mùa, là một năm mùa lạnh mới ho một lần, rồi với cái xuyễn mà cái người ta nói là thường là xuyễn là một là di truyền, hai là xuyễn là do nguyên nhân từ đâu ra, thưa bác sĩ?
6: Ho một
5: năm một lần hả cô?
7: Dạ thưa, nếu mà ho một năm một lần lắm như là mình cảm lạnh rồi mình ho lúc đó, rồi uống thuốc ho trên quầy là thuốc nước á, rồi uống chừng một chai rồi nó hết thì thôi, cái đó là như là thường thường mùa lạnh mà cảm lạnh mới bị ho thôi. Còn nếu mà cái người có một người thân trong nhà, họ ở riêng chứ không có ở chung, nhưng mà họ bị cái bệnh xuyển từ mấy chục năm nay rồi, mà tới chừng khi họ lên cơn xuyển là phải có thuốc uống hoài, thì thưa bác sĩ là nguyên nhân là xuyển với ho là cái nào, nó phải do là ho lâu năm thành xuyển hay là tại vì như thế nào ạ?
5: Is she asking like, is that asthma because of the coughing for long term, that's causing asthma, or because asthma they call it cough basically?
6: Okay, cái người nào mà nếu mà ho á, là tại vì nếu mà ho mà long time là tại vì cái châm gì châm phổi, so the best thing là đi bác sĩ allergist, bác sĩ dị ứng hay là bác sĩ phổi, cái qua thứ tại sao cái bị ho, mà nếu bác sĩ đạt recommend là see bác sĩ allergist trước, tại vì bác sĩ allergist sẽ tìm hỏi tại sao ho. Rồi khi bác sĩ allergist thấy ho, cái này không phải là allergy, cái này thì bác sĩ allergist sẽ then refer to bác sĩ phổi, qua chứ cái gì else sẽ cho giúp cái phổi.
5: Tức là nếu mà cô một năm cô chỉ ho một lần thôi là do sưng phổi, do trời lạnh sưng phổi, thì cô không cần đi bác sĩ dị ứng. Nếu mà giả sử cô bị xuyển, cô bị ho và cô ở lâu dài, quanh năm suốt tháng, thì cô cần phải đi bác sĩ dị ứng để coi thử cái xuyển của mình là do mình dị ứng hay là mình bị dị ứng cái gì nó gây xuyển, hay là mình bị dị ứng như thế nào nó làm cho mình ho. Rồi sau đó, rồi nếu giả sử không có kiếm ra mình bị dị ứng gì hết mà do cái lá phổi của mình, thì bác sĩ dị ứng sẽ chuyển cô đi bác sĩ phổi để mà chữa trị.
7: Dạ, thưa rồi vậy một câu ngắn nữa là thưa bác sĩ và dược sĩ, hồi nãy tôi nói là các trẻ em nhiều khi bị dị ứng thức ăn, ví dụ như đậu phộng hay là một loại thức ăn gì đó, thì như vậy người lớn có dễ bị dị ứng thức ăn giống như trẻ em không ạ?
6: So, cái food allergy, cái dị ứng đồ ăn là con nít, người lớn á, nếu mà trước đó ăn đậu phụng mà bìa ham ăn được đậu phụng, bởi vì một lần bị ngứa miệng á, cái đó là most likely không phải là bị dị ứng đậu phụng, mà maybe cái đậu phụng nó có cái gì chemical hay gì làm mình ngứa, mà không phải là tại vì bị allergy. Mà nếu mà lo lắng thì đi gặp allergy cho test coi xíu có bị không, mà không có bình thường. Người lớn không có bình thường for người lớn to có food allergy.
5: Người lớn thường là food, thường cái dị ứng thức ăn á, là khi mình đẻ ra là mình đã bị dị ứng rồi. Còn người lớn mà bị dị ứng á, nó không có được bình thường. Giả sử hồi giờ mình ăn seafood, mình ăn tôm nó không bị ngứa, bây giờ mình ăn tôm nó bị ngứa, thì lúc cô cái đó là không được bình thường, thì cô phải đi gặp bác sĩ dị ứng để coi thử tại sao tự động sao nó như vậy. Còn con nít bị dị ứng là cái chuyện lớn, là tức là khi cháu nó đẻ ra là nó đã bị như vậy, nó bẩm sinh rồi.
7: Dạ, thế vậy thì ví dụ như người lớn mà ăn cái mỗi lần mà ăn seafood mà ăn ít thì không sao, mà nếu ăn nhiều thì bị ngứa da hay đỏ da, thì như vậy là có phải là dị ứng hay là do bị gan nó dị ứng ra ạ?
6: Chúng rồi, cái câu hỏi đó là excellent. Ok, có người Việt Nam với người Mỹ nghe ai cũng nói, khi mà mình bị dust mite allergy, cái allergy là dust mite, không phải là cho seafood. Mà cái allergy cho cái dust mite là cái con creature mà trong giường của mình đó, nghe không? Cái đó nó có khi nó giống cái tôm với cái shellfish, tôm với lobster, nghe không? Khi mình ăn ít á, mình không có bị gì hết, mà khi mình ăn nhiều, mình đi buffet mình ăn nhiều á, thì xong rồi usually một tiếng hay hai tiếng sau, không phải là immediate, không phải là right then, mình sẽ ngứa da lắm. Tại vì cái đó, tại vì mình bị dị ứng cho dust mite. So bác sĩ đạt recommend á, lần sau nếu mình biết mình sẽ ăn nhiều tôm hay gì á, thì mình uống cái thuốc Zyrtec một tiếng trước mình ăn. Rồi khi đó nó sẽ trị cái ngứa da của cô.
7: Vậy là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn dược sĩ
5: Xin chào. Cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán thính giả trên đường dây.
8: Hello.
5: Dạ, chào cô ạ.
8: Dạ, chào bác sĩ, cô dược sĩ. Tôi chưa có nghe nãy nói cái cô nào bị ngứa đó. Tôi thấy ông xã tôi ông cũng bị ngứa cái da giống vậy á, mà mỗi lần ảnh mặc sọt hay gì đó thì nó ngứa, ảnh mặc dài thì nó hết. Nãy thấy bác sĩ nói cho một cái loại uống một cái thuốc khác gì mà dơ khác gì đó có thể spell cho tôi cái đó uống, tôi nó có bị tôi có biết mình có phải bị dị ứng cái da.
5: À, cô đó là thuốc Zyrtec. Dạ, Zyrtec con cô đánh bằng tiếng Anh cho cô được không cô? Chữ chữ chữ Z là zebra. Xong rồi chữ Y là yesterday. Chữ R là room. Xong chữ T là Tom. Chữ E là Edward, xong chữ C là cat. Zyrtec 10 mg.
8: Cái này mình mua ở ngoài
5: dạ, dạ over counter. Cô đi Walmart, CVS, Walgreens, HCB, chỗ nào cũng có hết đó cô. Cái thuốc này dạ, cái thuốc viên. Dạ, cái này là thuốc viên. Dạ, cái này là thuốc viên.
8: Thuốc xong thì mình biết là mình bị uống.
6: Nếu cô uống mỗi ngày một lần nghe, mà nếu áp cho 3 ngày mà cô thấy em có đỡ thì không phải là cái đó, rồi cô sẽ đi gặp bác sĩ Đạt có cái thuốc khác mà nó giúp cho cái ngứa, tại vì trong người ngứa nó có nhiều, different way trong ngứa.
5: Nhiều lắm nữa.
6: Nếu mà cái đó không có giúp, bác sĩ Đạt có cái thuốc khác mà nó giúp ngứa là hay lắm.
5: Dạ. Cho nên là cô uống cái này trong 3 ngày mà nó không giúp cô ngứa thì cô phải lấy hẹn gặp bác sĩ Đạt để mà cho cái thuốc khác.
8: Dạ, cảm ơn bác sĩ để tôi thử cái này trước rồi có gì ở mấy tôi gặp bác sĩ Đạt.
6: Dạ. Đúng rồi.
5: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ. Dạ vâng, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Cho nên quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về dị ứng, về ngứa da, về thức ăn, dị ứng về thức ăn và dự thảo nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị, con em của mình, gia đình của mình có những em bé bị dị ứng thức ăn, phải nói rằng là rất là nguy hiểm, có thể gây tới tử vong, cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận. Và nếu các em mà bị dị ứng thức ăn thì chị Thảo khuyên rằng các em cha mẹ cần phải thích thời gian để dẫn các em đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị cho các em. Chứ mà lỡ mà các em ăn trúng, nhiều lúc các em đi chơi hay là tới nhà bạn không biết mà ăn trúng những cái thức ăn mà do các em bị dị ứng mà không có thuốc Efrin ngay lúc đó, hay là không có ai, không có người lớn nào trong đó để chích thuốc cho em thì có thể gây đến tử vong. Cho nên là rất là quan trọng, thưa quý vị, nếu gia đình con em của mình có những em bé nào bị dị ứng nên chú ý. Bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
9: Dạ, chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Tôi có câu hỏi là dạo này cái trời nó nóng quá, không hiểu tại sao mà mỗi buổi sáng ngủ dậy là tôi phải xì một lát, rồi xong rồi mới từ từ mới nó bớt nó đi, rồi cả ngày nó bình thường lại. Nếu mà bị như vậy có phải là mình bị allergy với thời tiết không? Như vậy thì mình có thuốc nào để mình uống cho nó bớt không?
6: Nếu mà cô bị cái đó, không phải là gì trước mà probably bị cái trong giường của cô, dust mite. One thing mà cô cần thứ ấy, qua chứ có bị dị ứng ấy, túi này nghe hay là sáng mai gì á, độ một tiếng trước khi mà cô đi ngủ, cô uống một cái viên Zyrtec 10 mg. Rồi cô qua chứ buổi sáng khi cô dậy cô có bị không? Nếu mà cô không có bị ho, không bị hết chiều gì á, thì cô bị allergy. Thì cô cần uống cái đó mỗi ngày uống, hay nếu mà cô không muốn uống thuốc nữa thì cô gặp bác sĩ Đạt cho allergy test để treat cái allergy của cô.
9: Yeah. Cảm ơn bác sĩ.
5: Yeah. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi mở trở lại rồi. Quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhờ bác sĩ Đạt nói lại về dị ứng về thức ăn cho các trẻ em, nếu mà cha mẹ hay là ông bà biết con cháu mình bị dị ứng về thức ăn thì người cha mẹ hay là những người lớn trong nhà cần phải lưu ý điều gì và cần phải biết khi nào chích cái EpiPen rồi như thế nào, thưa bác sĩ?
6: So cái tháng này là cái tháng mà khó nhất cho bác sĩ Đạt, tại vì cái này là back to school. Right, so trời ơi, bác sĩ Đạt mỗi ngày phải fill out mấy cái school form, right, nói con nít cái nào cho allergy. It's also nó khó cho bác sĩ Đạt, but also khó cho ba má, right? Tại vì ba má phải also make sure có thuốc này đó. với là auto khố cho đứa con luôn, right? Tại vì bác sĩ đặt thế mấy bệnh nhân này, mấy đứa con nó nói là nó có happy, nó có vui, tại vì nó phải ngồi trong cái khi mà nó đi lunch á, hay gì, nó phải ngồi trong cái table khác, nó có bạn bè mà phải ngồi đầu kia, tại vì nó ngồi đầu này, tại vì mấy đứa khác có food allergy, right? So nó buồn, nó không có thích có cái food allergy, right? Nó lo lắng được khi nào đi nào, nó thấy bệnh bạn ăn nó không có ăn được, khi nó especially Halloween, right? Khi nó đi Halloween nó lấy all cái kẹo mà nó ăn được, thì nó có peanut, đậu phụng, almond, tree nuts, right? Rồi trước đó bác sĩ Đạt trước đó mấy năm trước bác sĩ Đạt cứ nói bệnh nhân xin lỗi phải cần avoid thôi, nếu bị có reaction á, nếu mà bị da ngứa hay gì thì uống Benadryl hay uống Zyrtec, right? Nếu mà bắt đầu cái mặt nó tái chút xíu hay cái người nó lạnh hay gì, hay cái lúc là cái blood pressure nó low hay gì thì phải dần dùng epinephrine chích cái trong cái muscle gì ngoài 911. Mà bác sĩ Đạt không có vui cái đó, tại vì bác sĩ Đạt nói trời ơi, người bác sĩ mà tại sao nói bệnh nhân đi về mà avoid, cái đó là phải là bác sĩ, right? Avoid is what, cái đó phải là cái treatment, right? Cái nói mình bác sĩ ung thư nói go home and pray, right? Đi go home and pray, right? Cái đó phải là thiệt là treatment, right? So cái đó bác sĩ Đạt vào mấy năm thiệt là bực mình lắm, thì bác sĩ Đạt do research and develop cái food allergy treatment, nó gọi là eat freely. So bây giờ bác sĩ Đạt happy khi nào bệnh nhân đi tới bác sĩ mà có food allergy, bác sĩ Đạt không có buồn nữa, tại vì bây giờ bác sĩ Đạt có cái dịp cho giúp đó. Rồi bác sĩ trong clinic với bác sĩ Đạt vui lắm, mà mình mỗi ngày vui tại thấy mấy đứa con đó, trước đó không có ăn được milk, không có ăn được cheese, xong rồi bà thấy độ 6 tháng sau bị thấy nó ăn, nó vui, nó happy. Nhưng mà mới mấy ngày trước á, cái đứa này nó happy, nó hơn bác sĩ Đạt, nó đẹp, bác sĩ Đạt nói ok. Tại vì ba má đem cái school form, right? Bác sĩ Đạt nói trời ơi, không có cần làm cái school form này nữa, tại vì cái đứa này nó ăn được đậu phụ, nó everything, không có đừng có lo lắng. Cái đứa đó nói, really bác sĩ, be a I can sit in a different table? And I say yes, and no, oh my god, cái con mắt cái đứa đó, nó cười khi nó bước đầu nó đi ra cái clinic của bác sĩ Đạt, nó cũng dòm lưu lại bác sĩ Đạt, nó cười. Nó làm bác sĩ Đạt feel like a superhero, right? So nó thiệt điện bạc bao nhiêu không có bao giờ mà trả được cái kiểu đó, right? Yeah. So cái be able to help cái người phòng cái food allergy, environmental allergy and thay đổi cái đời của them is more meaningful, right? So cái bác sĩ Đạt thấy cái dịp này khi nào Diệu Thảo ask bác sĩ Đạt đến này, tại vì cái dịp cho bác sĩ Đạt cho bệnh nhân ở ngoài đó biết là there is a treatment, right? And cái dịp cho live normal again, right? Eat freely, thở freely, and live healthy, right? And so and sống lâu lắm.
10: Sống lâu nữa. Cái đó là quan trọng đó. Tại hầu hết là quý vị và nghe chương trình khỏe đẹp là những người lớn tuổi không ạ? Tại vì những người trẻ đâu có ai bệnh đâu mà nghe cái chương trình này. Cho nên là những người nào muốn sống khỏe mà đẹp cho nên mới nghe chương trình này. Thì kỳ tới là em phải đổi chương trình là khỏe lâu. Tại vì khỏe đẹp. Dạ vâng, và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào, thì chúng tôi có thể còn ít phút nữa để Dự Thảo xin tóm tắt lại những cái gì quý vị nãy giờ bác sĩ Đạt nói. Dự Thảo biết rồi, bác sĩ Đạt nói nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh cho nên nhiều lúc mấy bác cũng không có hiểu rõ, nhất là nếu mà quý vị bị con em mình bị dị ứng về thức ăn thì cần phải đến văn phòng bác sĩ Đạt để bác sĩ Đạt chữa trị. Về rất nhiều các em mà sau khi chữa trị rồi rất là vui, họ có thể sống một đời sống bình thường, và nhất tại vì các em nhỏ nó có một cuộc sống, một cái tương lai lâu dài, cho nên là nếu mà mình biết con cháu mình bị dị ứng về thức ăn thì cần đến văn phòng bác sĩ Đạt để mà chữa trị cho các em khi các em lúc mà còn nhỏ, vì cái đó là rất là quan trọng. Và nếu mà mình không có chữa trị và lỡ các em ăn nhầm cái trúng cái thức ăn mà các em bị dị ứng mà không có người lớn ở đó thì cái cơ hội bị tử vong rất là cao, như bác sĩ Đạt nói, có thể trong vòng 10 phút là drop dead, là bị là giống như là bị tử vong, cho nên rất là quan trọng. Thứ hai nữa là nếu quý vị nào mà phải nói rằng là bị dị ứng hoặc là bị suyễn thì cũng cần nên gặp bác sĩ Đạt để coi lý do nào tại sao mình bị suyễn, và mình cần phải testing coi thử là mình bị dị ứng những cái gì xung quanh để chữa trị. Và sau khi thường thường Dự Thảo là không có thích bác sĩ Đạt, tại vì là ai mà đi bác sĩ Đạt là không cần uống thuốc nữa. Cho nên là thường thường là khi mà những người mà bị dị ứng mà đi cái dị ứng, đi bác sĩ dị ứng chữa trị thì không có cần phải uống thuốc lâu dài, nhất là những quý vị bị ho. Nếu mà quý vị bị ho một năm mà quý vị bị ho trên hai lần, bị ho 3-4 lần, phải cần đi gặp bác sĩ dị ứng. Mình phải biết lý do nào tại sao mình bị ho. Cho nên là thường thường

0: đi. Thưa quý vị, đây là cái chương trình này chúng tôi gửi đến những cái information rất là quan trọng để mà hy vọng quý vị có thể sống khỏe và sống lâu, phải không bác sĩ Đạt? Bác
1: Đúng rồi, chưa rồi.
0: sĩ Đạt có lời gì đúc kết được không?
1: No, yeah, cảm ơn con.
0: Dự thảo dự thảo là giống như là nói những gì bác sĩ Đạt muốn nói rồi
1: Đúng rồi,
0: đúng
1: 100% cơ.
0: không? Dạ vâng. Cho nên là bác sĩ Đạt lên đây, bác sĩ Đạt mà không có nói tiếng Việt á được á là dự thảo sẽ thông dịch lại mà hên xui,
1: Anh xui chúng rồi, tại bác sĩ Đạt không có biết là cái translation có trúng hay không có trúng nữa chứ.
0: ok? Đúng rồi, hên xui. Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Đạt thì quý vị có thể gọi ở phone qua số là 281 213 2522, 281 213 2522. Bác sĩ Đạt có rất là nhiều clinic ở trên trong thành phố Houston cũng như Pearland cũng như là Cypress, rồi ở đâu nữa, ở bên Baytown không?
1: Baytown,
0: Galveston,
1: Houston, even bác sĩ go to your home if you need to too, right? That's why it's everywhere.
0: Bác sĩ Đạt có rất nhiều clinic ở trên thành phố Houston, cho nên quý vị chỉ cần gọi cái số phone này thôi, là cái số phone em cho đúng không anh Đạt?
1: Đúng rồi, đúng
0: Dạ,
1: rồi.
0: 281-213-2522 thì văn phòng sẽ giới thiệu cái location gần nhà cho quý vị, thưa quý vị. Và tới đây Diệu Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Đạt đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi, và Diệu Thảo rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị.

0: lắc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh. Không,
1: anh muốn ăn bún băng vịt,
2: còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món

0: quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desbat.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.

Chương 85. Thập niên. Chu Nhất Tiên quay đầu lại nhìn ngắm người nam tử vừa lên tiếng, nói: "Vị huynh đài này chẳng hay có biết được chút ít gì chăng?" Người đó trầm ngâm im lặng, hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Ta tự nhiên là biết, chỉ có điều bây giờ dù lão có gặp lại hắn cũng không thể nào nhận ra được hắn nữa." Tiểu Hoàng cau mày: "Ông nói sao?" Người đó không trả lời, thân dạng một lần nữa lại đắm chìm trong bóng tối lặng câm. Ngoài kia mưa gió đầy trời, phảng phất như có vẻ thê lương run rẩy. Không tan sơn, vạn bức cổ quật. 800 năm trước, tiền bối ma giáo là Hắc Tâm lão nhân tại đây đã khai sáng ra luyện huyết đường, một thời hưng thịnh cực đỉnh, hiệu lệnh ma giáo, chấn nhiếp thiên hạ. Xong đến đám hậu bối hiện giờ thì không còn được như xưa nữa, thánh địa hoang lương điêu tàn, vô cùng thê thảm. Ẩn sâu dưới lòng vạn bức cổ quật là Tử Linh Uyên. Nơi đây lúc này đang bị vô số ngoại địch đột kích chiếm cứ. Tử Linh Uyên, ba chữ đại tự theo lối cổ truyện như rồng bay phượng múa khắc sâu trên một tảng cự thạch. Tất cả môn nhân cuối cùng của luyện huyết đường nhất hệ đều tụ tập ở đó, lưng dựa sát vào khối cự thạch. Lùi sâu thêm vài bước nữa là đến một vực thẳm tối om, sâu hun hút khó dò. Tử Linh Uyên thực sự chính là nơi ấy. Nhân số luyện huyết đường không ngờ chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 10 người. Nhìn qua thấy Niên Lão Đại, Lưu Hạo, Giả Cẩu Đạo Nhân, ba người đứng ở chính giữa. Trên mình kẻ nào cũng mang vài vết thương, sắc diện mệt mỏi, kinh hãi đến cùng cực. Trên mặt đất trước mặt nằm la liệt ngang dọc hàng chục thi thể. Vài kẻ trong số đó y phục toàn thân màu đen. Lúc này chúng nhân luyện huyết đường đang bị bao vây bởi một đám đông hắc y nhân, tất cả đều có theo hình một cái khô lâu trước ngực. Niên Lão Đại hít một hơi thật sâu, cố tự trấn định tinh thần, ngẩng đầu cất tiếng nói. Bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình không hiểu sao đã trở nên khản đặc. Chư vị Quỷ Vương Tông giáo hữu, luyện huyết đường chúng tôi chỉ là một hệ phái rất nhỏ trong thánh giáo, từ trước tới giờ chưa từng đắc tội với Quỷ Vương Tông. Không biết Quỷ Vương tiền bối vì sao lại đối xử với chúng tôi như thế. Một tiếng lạnh lẽo, một tên trong đám vô số hắc y nhân bước lên trước. Trước ngực tên này thêm một chiếc khô lâu sắc vàng, nổi bật khác hẳn so với đám hắc y nhân còn lại, có vẻ là đầu lĩnh của bọn này. Lạnh lùng nói: "Niên Lão Đại, tình thế trong thánh giáo giờ đây đã vô cùng rõ ràng minh bạch. Quỷ Vương Tông chủ đã không ít lần gửi thư cho ngươi, nhưng các ngươi như cỏ mọc đầu tường, gió đầu nghiêng đó. Ngày hôm nay giả bộ để ứng phó với chúng ta, ngày mai lại quỷ lụy xin làm trường sinh đường môn hạ. Tâm địa của ngươi Quỷ Vương Tông chủ lẽ nào lại không nhìn thấu?" Niên Lão Đại mặt mày thất sắc, biết là trong thánh giáo hiện giờ tứ đại môn phái kình chống nhau ngày một ác liệt, thi thoảng lại nghe nói có một vài tiểu hệ phái không nơi nương tựa bị tiêu diệt bởi những nhân vật thần bí. Ngày hôm nay Quỷ Vương Tông đột nhiên tiến hành một cuộc đại sát nhập, lão đã tốn bao nhiêu tâm huyết sức lực mới duy trì được luyện huyết đường trong suốt những năm qua, nhưng giờ đây sắp bị người ta tru diệt. Mặc dù trước mắt trì hoãn được một lúc, nhưng xem ra tình thế đã quá rõ ràng. Quả nhiên, tên hắc y nhân cất tiếng cười lạnh lẽo, nói: "Niên Lão Đại, ta nhắc với ngươi một lần nữa, Quỷ Vương Tông chủ hiện giờ là bậc hùng tài đại lược, chuyện thống nhất thánh giáo chỉ là ngày một ngày hai. Lão nhân gia người đánh giá cao tài năng của các ngươi, muốn thu nhận luyện huyết đường các ngươi quy nhập dưới cờ. Ngươi không nên dại dột mà từ chối." Ẩn sau lời nói ấy, thanh âm của hắn đầy vẻ uy hiếp hăm dọa. Niên Lão Đại mồ hôi đọng thành từng giọt chảy ròng ròng trên trán.
Tuy tình thế đã quá rõ ràng, lão tự biết là luyện huyết đường của mình nhỏ bé yếu ớt, không thể nào đối địch nổi với Quỷ Vương Tông. Nhưng cả cơ nghiệp do tổ sư truyền lại, chẳng lẽ ngày hôm nay lại để bị hủy hoại dưới tay của chính mình? Lúc này phải quyết định ra sao, thật không dễ một chút nào. Tên hắc y nhân nhìn thấy vẻ mặt do dự của niên lão đại, sắc diện thoáng một nét lạnh lùng, thốt nhiên nói: "Niên lão đại, ta khuyên lão một câu. Bây giờ lão đối địch với ta là vận khí của lão còn may mắn lắm. Nhưng lão có biết ai là người chủ trì cuộc tấn công lên Không Tăng Sơn lần này không?" Niên lão đại thân hình khẽ rung lên. Hắc y nhân chỉ cười lạnh một tiếng: "Người đoán trúng rồi, không sai. Chính là phó tông chủ của Quỷ Vương Tông chúng ta, Quỷ Lệ. Nếu người tới đây, chỉ e là số phận của lão." Hắn mới nói nửa chừng thì đột nhiên bên cạnh có người khẽ ho lên mấy tiếng. Tên hắc y nhân tức thì biến sắc, tựa hồ như trông thấy ma quỷ. Sắc mặt đã trắng lại còn trắng hơn, có vẻ như đối với cái danh tự kia có một nỗi sợ hãi vô cùng sâu sắc. Đúng lúc đó, từ phía sau bỗng sọc lên một mùi máu huyết tanh nồng, không biết xuất phát từ đâu, nhưng giây lát đã lan tràn bao phủ khắp không gian. Đám hắc y nhân Quỷ Vương Tông tất thảy đều lập tức đứng nghiêm cả lại. Tên hắc y nhân đầu lĩnh khi nãy thì sắc mặt trắng xanh, lén lén nhìn ra đằng sau, nơi khóe mắt khẽ căng ra giật giật. Không biết kẻ nào có thể gây ra một bầu không khí khủng bố đến vậy. Có tiếng chân bước mỗi lúc một gần, dường như vọng ra từ lòng đêm hắc ám sâu hun hút. Từng bước chậm rãi, mỗi bước chân một vệt máu. Đám hắc y nhân bỗng nhiên như thủy triều xô dạt hết sang hai bên, chừa ra một lối nhỏ trên thông đạo. Giữa không gian đen tối âm u, từ từ xuất dạng một quần sáng xanh đen thâm thẳm. Nơi trung tâm tỏa ra những đạo huyết quang đỏ hồng, chậm chậm tiến lại gần. Đám người của luyện huyết đường thấy đều mặt cắt không còn một hột máu, trắng bạch khiếp đảm đến cùng cực. Quỷ Vương Tông 10 năm về trước chưa từng nghe nói có một nhân vật nào mang tên Quỷ Lệ. Nhưng theo những câu chuyện lan truyền trong giáo chúng, thì chính sau trận chính tà huyết chiến ấy, Quỷ Vương Tông đã thu nhận một phản đồ chính đạo là môn hạ, tình thân như thủ túc. Thậm chí còn có tin đồn rằng Quỷ Vương Tông chủ đã mang kinh điển của thánh giáo là quyển thứ hai của Thiên Thư ra truyền hết cho hắn. Từ đó, Quỷ Lệ đạo hạnh tiến bộ nhanh không thể tưởng tượng được. Tâm tính hắn cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành một kẻ giết người uống máu háo sắc vô cùng, khiến cho ngay cả những người trong ma giáo cũng phải kinh tâm động phách. Mấy năm gần đây, nội bộ ma giáo đấu đá nhau ngày một ác liệt. Nhưng Quỷ Lệ, kẻ phản đồ của Thanh Vân Môn năm đó, đã bất ngờ trở thành chiến tướng hạng nhất trong Quỷ Vương Tông, thống lĩnh đệ tử Quỷ Vương Tông tung hoành chém giết, trù diệt vô số hệ phái. Pháp bảo trên tay hắn là Thanh Phệ Hồn Bổng. Tên gọi này là do người trong ma giáo tự nghĩ ra rồi gán cho, không biết đã hút máu huyết của biết bao nhiêu người. Thêm vào đó lại được Quỷ Vương đặc biệt coi trọng, hắn nhanh chóng đã trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người ở Quỷ Vương Tông. Kẻ đó 10 năm về trước, mấy kẻ trong luyện huyết đường này thực ra cũng đã có cơ hội gặp qua. Giả Cẩu đạo nhân đứng giữa đám môn hạ của luyện huyết đường, nhìn về phía trước, chỉ thấy từ trong bóng đêm từ từ xuất hiện một dáng nam nhân. Theo đó là mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian, dường như tỏa ra từ chính thân thể của người này. Vô số người có mặt tại đương trường, nhưng tuyệt nhiên không ai dám gây ra một tiếng động nhỏ. Dung mạo của hắn vẫn hệt như năm đó, không hề thay đổi một chút nào. Khuôn mặt ấy hiện ra rõ ràng trước mắt. Trống ngực Giả Cẩu nện thình thịch không ngừng,
Người cứng đờ ra, dường như kẻ đang đứng trước mặt hắn không phải là một con người, mà là một cuồng thú vô cùng hung lệ. Người đó chậm chậm cất tiếng, chỉ một câu duy nhất, thanh âm bình ổn nhưng dường như ẩn chứa bạo liệt, vang dội khắp không gian. Ngươi hàng hay không? Hàng hay không? Vô số người đứng sau lưng hắn, nhưng tịnh không một ai dám bén mảng lại gần. Chúng nhân luyện huyết đường len lén nhìn nhau. Niên lão đại mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Khắp người thương tích như vậy mà giờ như tê bại, không có một cảm giác gì. Bất ngờ lúc đó, một tiếng kêu ghê rợn vang lên. Chết nè! Chúng nhân thất sắc. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, gần bên quỷ lệ bỗng xuất hiện một đạo cao quang mãnh liệt, nhằm vào dưới bụng của quỷ lệ mà đâm tới. Kẻ ám toán đầu tóc rũ rượi, thần sắc u mê cuồng loạn, nhưng hai chân đã bị người ta tiện đứt từ lúc nào, máu tuôn xối xả. Nhìn lại thì đó dường như là một môn hạ của luyện huyết đường, thân mang trọng thương. Sự sợ hãi đau đớn dường như đã khiến hắn mất hết lý trí, đang điên cuồng gào thét nhằm quỷ lệ đâm tới. Chính giây khắc đó, từ bên tay phải của quỷ lệ, một luồng sáng quyện lẫn giữa những đạo huyết tinh hồng quang và những tia sáng xanh đen vụt ra, chụp lên người kẻ đó. Không gian vốn đã sặc sụa máu tanh, nay lại nồng nặc thêm vài phần. Thân thể hắn thoáng chốc đã trở thành một cái xác khô kiệt, vô lực lảo đảo đổ sang một bên. Đám người của luyện huyết đường sắc mặt trắng bệch, có một vài đệ tử ít tuổi sợ đến phát run lên. Cặp mắt quỷ lệ dần dần xuất hiện những tia sáng đỏ lấp lóe, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ thong thả nói: các người hàng hay không? Từ trong lòng bàn tay hắn, cây gậy đen đúa tên gọi Phệ Hồn Bổng dần dần tỏa sáng bay lên. Sau lưng hắn, đám hắc y nhân dường như cùng lúc hít một hơi, bước lên phía trước một bước. Khí thế hùng hãn áp đảo như bao trùm trời đất, mỗi lúc một thêm nặng nề, nhận chìm đám người của luyện huyết đường. Đột nhiên, trong đám môn hạ luyện huyết đường, có kẻ lập cập kêu lớn: đừng, xin đừng, ta đầu hàng. Mấy tiếng ấy thì ra phát xuất từ miệng một đệ tử ít tuổi. Hắn lập tức bước ra khỏi đám môn hạ của luyện huyết đường, chạy sang phía hàng ngũ của Quỷ Vương Tông, nhưng vẫn có ý chạy xa xa vòng qua vị trí của quỷ lệ. Có kẻ mở đầu là lập tức có phản ứng. Chúng nhân luyện huyết đường, kẻ này nhìn kẻ nọ, một lát lại có kẻ chạy đi sang phía bên kia. Niên lão đại thở dài một tiếng, biết rằng cơ hội cứu vãn đại cục thế là hết, cười thảm nói: Hết rồi. Dứt lời, hắn bước vượt lên phía trước. Mấy kẻ đứng sau lưng hắn cũng chậm chạp nối gót bước tới trước mặt quỷ lệ. Niên lão đại rút trong người ra một chiếc thiết bài to bằng bàn tay, bên trên có khắc hình một trái tim đen xì. Hai tay dâng lên trước mặt quỷ lệ, thề thảm nói: đây là hắc tâm lệnh của luyện huyết đường. Cơ nghiệp 800 năm của luyện huyết đường hôm nay tại đây. Nhảm nhí! Một tiếng thét to, thanh âm có phần run rẩy, phát ra từ phía sau lưng. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy trước khối cự thạch còn có một bóng người. Người duy nhất đã không theo gót chúng nhân luyện huyết đường đầu hàng khi nãy, Giả Cẩu Đạo Nhân. Giả Cẩu Đạo Nhân nhìn niên lão đại trừng trừng, hơi thở gấp gáp, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói lớn: lão đại, khi xưa lão dẫn ta gia nhập luyện huyết đường, tất cả môn hạ chúng ta trước tượng tổ sư Hắc Tâm lão nhân đã lập trọng thể, còn sống quyết chẳng thay lòng, là lão sao có thể làm như thế? Niên lão đại trên mặt lộ vẻ xấu hổ, khẽ cúi đầu trầm giọng nói: Giả Cẩu, tình thế bây giờ người mạnh ta yếu, người bất tất phải tự đi tìm cái chết,
hãy mau qua đây đầu hàng đi. Giả Cẩu đạo nhân đứng đó trước vô số cặp mắt bên dưới, nhưng duy có một cặp mắt ở ngay hàng đầu ẩn hiện những tia sáng đỏ lòe ghê sợ, như đang nhìn thấu tâm can hắn, khiến hắn toàn thân lông tóc dựng hết cả lên. Thậm chí cả đôi chân hắn dường như cũng bị nỗi sợ hãi khống chế, khẽ run lên bần bật. Có điều, mặc cho thân thể run lên vì sợ hãi, hắn vẫn chậm chậm lắc đầu. Không thể, lão đại, không làm thế được. Lão muốn ta làm gì cũng được, nhưng muốn ta phản lại luyện huyết đường thì không thể nào đâu. Hắn ngước nhìn ra phía trước, nơi đó chỉ có một màn không mênh mông, dường như tất cả đều đã tan biến hết. Thầm thì như nói với chính bản thân mình: ta từ khi sinh ra đã mang hình hài quái vật, người người đều xa lánh, ngay cả cha mẹ nhân sinh cũng đem ta vứt đi. Ta được chó hoang nuôi lớn, chịu đủ nhục nhã khổ sở, chỉ đến khi gia nhập luyện huyết đường, ta mới có thể trở nên kẻ chèn ép được người khác, mới có được cảm giác tự hào hãnh diện. Khi đó ta ở trước mặt tổ sư đã lập lời trọng thể: đời kiếp này nhất định theo dưới luyện huyết đường, chết cũng không hối hận. Mọi người đều ngạc nhiên. Niên lão đại để ý thấy sắc mặt của Quỷ Lệ dần dần trầm xuống, trong tâm thấy băn khoăn. Không ngờ một giả cẩu thường ngày chỉ biết khiếp yếu kính mạnh, tham sinh úy tử, bây giờ lại đột nhiên trở ra như vậy. Nhưng chung quy hắn không thể chỉ vì một giả cẩu này mà không kể đến tính mệnh của mình, bèn cất tiếng lạnh lùng tàn độc: được, ngươi thiệt là vĩ đại, vậy ngươi cứ tìm ai đó mà cùng ngươi chống giữ luyện huyết đường. Dứt lời, hắn vung tay ném ngay tấm hắc tâm lệnh đi. Giả cẩu vô thức giơ tay đón lấy, nhưng tức thì cảm thấy toàn thân run rẩy mãnh liệt, há miệng thở hồng hộc. Niên lão đại nhảy phọt ra, lánh sau lưng đám hắc y nhân của Quỷ Vương Tông. Chỉ còn giả cẩu đơn độc đứng bên tảng cự thạch đang tỏa sáng một vùng, một mình đối diện với vô số hắc y nhân. Nhưng đứng trước mặt hắn không xa là sừng sững bóng hình của một con quỷ khát máu hiếu sắc. Ánh mắt hung lệ u ám ấy đang dừng ở trên người giả cẩu. Giả cẩu bất giác cảm thấy trước mặt mình lúc này là một con ác quỷ. Nếu không phải có tảng cự thạch đỡ ở sau lưng, hắn cũng không biết tự mình có thể đứng vững được không nữa. Trong cơn sợ hãi cùng cực ấy, hắn bỗng run run khẽ nói: người giết ta đi. Dứt lời, hắn siết chặt lấy tấm hắc tâm lệnh, nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy hơi lạnh của tấm thiết bài truyền vào thân thể, chờ đợi sự hủy diệt và tử vong cùng đến. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
11: Vân Trang thân ái kính chào quý thính giả đang theo dõi làn sóng của Việt Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, Vân Trang rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc mở đầu của chương trình Houston Muôn Màu, đó là chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Kính thưa quý vị, đời sống tại một đại đô thị năng động như Houston luôn đang xen những bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, công nghệ y tế với những trăn trở thiết thực về an ninh, quản trị và môi trường sống. Trong chuyên mục đầu tiên hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật và cùng phân tích những câu chuyện đa chiều đang diễn ra ngay quanh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn gửi đến quý thính giả đó là câu chuyện về bài toán an ninh năng lượng, một vấn đề luôn làm nóng dư luận tích xúc sau mỗi mùa bão lũ hay cao điểm nắng nóng. Hội đồng thành phố Houston đang xem xét việc tạm miễn áp dụng một số quy định hiện hành để thông qua gói ưu đãi giảm thuế bất động sản trị giá ước tính khoảng 11 triệu USD cho tập đoàn NRG Energy. Gói hỗ trợ này nhằm phục vụ dự án xây dựng một nhà máy phát điện chạy bằng khí đốt tự nhiên mới, bổ sung công suất dự kiến khoảng 455 MW vào lưới điện khu vực. Trước đó thì dự án của Energy cũng đã tiếp cận được các nguồn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Năng lượng Texas và các cơ chế hỗ trợ theo luật JETI của tiểu bang. Nhìn vào bức tranh tổng thể sau những đợt quá tải nghiêm trọng của lưới điện và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đang tiêu thụ điện năng khổng lồ, việc chính quyền tạo cơ chế thu hút doanh nghiệp xây dựng thêm nguồn điện nền là một bước đi mang tính chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn. Tuy nhiên, sự việc đã đặt ra những phản biện đáng chú ý từ cộng đồng. Việc thành phố sẵn sàng phá lệ miễn giảm hàng chục triệu đô la tiền thuế cho một tập đoàn năng lượng lớn, trong khi các dự án nhà máy điện thường chỉ tạo ra số lượng việc làm dài hạn rất là hạn chế, liệu có thực sự đem lại sự công bằng cho người đóng thuế địa phương hay không? Đây là một bài toán đánh đổi muôn thuở giữa việc ưu đãi để giữ chân hạ tầng trọng yếu và việc tối ưu hóa nguồn thu ngân sách công. Từ chính sách hạ tầng năng lượng thì chúng ta cùng nhìn sang một câu chuyện đang diễn ra ngay trên các cung đường khu dân cư của thành phố. Đó là hệ thống camera giám sát, biến số tự động, block safety. Gần đây thì làn sóng bất bình của người dân về mạng lưới camera tại Houston và các vùng lân cận ngày càng cao, thậm chí đã xuất hiện các hành vi cắt hạ và phá hoại thiết bị tại một số khu vực. Sự việc bùng phát mạnh mẽ hơn khi các cuộc điều tra liên bang và báo chí phát hiện dữ liệu di chuyển từ hệ thống camera này bị chia sẻ rộng rãi vượt qua phạm vi địa phương, thậm chí bị một số nhân viên thực thi pháp luật lạm dụng để tra cứu thông tin cá nhân ngoài mục đích điều tra tội phạm. Trước sức ép dư luận thì Block Safety vừa phải công bố hàng loạt thay đổi rút ngắn thời gian lưu trữ dữ liệu từ 30 ngày xuống còn 7 ngày và siết chặt quy trình nhập mã hồ sơ vụ án khi tra cứu. Ở góc độ quản lý an ninh thì không thể phủ nhận camera giám sát là tai mắt vô cùng hữu hiệu, giúp cho cảnh sát điều tra nhanh các vụ trộm cắp, truy bắt tội phạm nguy hiểm và theo dõi trật tự an toàn giao thông. Nhưng không có công nghệ hỗ trợ thì việc bảo đảm trật tự giao thông và an ninh khu phố sẽ phải trông cậy hoàn toàn vào tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của mỗi người khi ra đường. Thế nhưng sự tự giác vốn là một phạm trù mang tính chủ quan mà luật pháp và xã hội không thể đo lường hay là kiểm soát tuyệt đối. Dù vậy, khi các thiết bị ghi hình xuất hiện ở mọi góc độ thì nó cũng chạm vào ranh giới nhạy cảm nhất của xã hội tự do, đó là quyền riêng tư của những công dân tuân thủ pháp luật. Làm sao để bảo đảm sự an toàn mà không biến đường phố thành một mạng lưới giám sát xâm phạm đời tư chính là câu hỏi lớn mà các nhà làm chính sách cần tìm lời giải đáp thỏa đáng. Bên cạnh câu chuyện an ninh, tính minh bạch và chuẩn mực trong bộ máy chính quyền hạt Harris cũng đang là tâm điểm gây chú ý của cử tri. Thưa quý vị, tờ báo Houston Chronicle đưa tin bà Kayla Quiat, thủ quỹ đương nhiệm của Harris County, đã đưa ra đề xuất yêu cầu tăng lương đáng kể cho vị trí lãnh đạo văn phòng quỹ hạt. Đáng nói thì đề xuất tăng thu nhập này được đưa ra ngay trong thời điểm bà Quiat đang phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý cá nhân bao gồm vụ việc liên quan đến tội xâm phạm phương tiện trái phép và phiên tòa xử lý hành vi lái xe trong tình trạng say xỉn trong quá trình xét xử. Văn phòng thủ quỹ là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền, lưu trữ và chi trả hàng tỷ Mỹ Kim ngân sách công của hàng triệu cư dân hạt Paris. Trong nguyên tắc pháp lý thì bất kỳ ai cũng có quyền suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Và việc đề xuất ngân sách nhân sự có thể dựa trên khối lượng công việc thực tế của cơ quan. Rời các tin tức hành chính thì chúng ta cùng nhìn lại một thực tế thời tiết mà cư dân Houston đang phải trải qua từng ngày trong mùa hè năm nay. Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Báo cáo y tế mới nhất ghi nhận số lượng bệnh nhân phải vào phòng cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở Houston do kiệt sức vì nhiệt và sốc nhiệt đã tăng vọt so với cùng kỳ các năm trước. Nhiệt độ ngoài trời kết hợp độ ẩm cao đẩy chỉ số cảm nhận thực tế thường xuyên vượt ngưỡng 105 cho đến 110 độ. Các trường hợp nhập viện không chỉ dừng lại ở nhóm người cao niên hay là người vô gia cư, mà còn xuất hiện nhiều ở những công nhân xây dựng, người làm vườn và cả những ai tập thể dục ngoài trời vào các khung giờ nắng gắt. Bên cạnh y tế, công nghệ phục vụ đời sống thường nhật của chúng ta cũng đang có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa công bố kế hoạch mở rộng quy mô dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái, Ram Air Drone Delivery. Sau giai đoạn thử nghiệm vận hành tại các khu vực ngoại ô Houston như là Richmond hay là College Station, Amazon chuẩn bị triển khai thế hệ drone mới MK30 với khả năng bay êm hơn, tầm hoạt động xa hơn và có thể giao các gói hàng gia dụng hoặc là thuốc men cấp thiết có trọng lượng dưới 5 pound thẳng đến sân sau nhà khách hàng chỉ trong vòng 30 đến 60 phút. Giao hàng bằng drone hứa hẹn sẽ mang đến cho ngành điện tử thương mại và logistics đô thị giảm tải đáng kể áp lực kẹt xe và lượng khí thải từ các phương tiện giao thông truyền thống trên đường bộ. Dĩ nhiên, thì việc drone vào không phận khu dân cư Đại Trà cũng đặt ra những thách thức mới, từ tiếng ồn của quạt, vấn đề an toàn bay khi gặp cây cối chằng chịt, thú nuôi, dây điện cho đến điều kiện thời tiết gió bão thất thường tại vùng vịnh Texas, thì sự đón nhận của người tiêu dùng sẽ phụ thuộc rất lớn vào độ tin cậy và mức độ an toàn tuyệt đối mà công nghệ chứng minh được trong thực tế. Và để khép lại một sắc màu cuộc sống thì Vân Trang xin mời quý vị lưu lại một lịch hẹn thiên văn vô cùng đặc biệt vào tuần tới. Đó là hiện tượng nguyệt thực một phần sau, hay còn gọi là mặt trăng máu. Theo thông tin từ các chuyên gia thiên văn đăng tải thì sự kiện này sẽ diễn ra vào đêm thứ Năm, ngày 27 tháng 8, kéo dài sang rạng sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 tới đây. Đây là lần đầu tiên nguyệt thực sâu nhất kể từ mùa thu năm 2024 và là cơ hội quan sát ấn tượng nhất tại Bắc Mỹ. Trước khi chúng ta phải đợi đến tận năm 2028, lần này thì trăng tròn tháng 8 sẽ đi sâu vào các vùng bóng tối của trái đất với độ che phủ lên tới 93% cho đến 96%, khiến ánh sáng bị tán xa và phủ lên bề mặt trăng một màu đỏ đồng huyền ảo. Hiện tượng bắt đầu đổi màu từ khoảng 9 giờ 33 phút tối thứ Năm, ngày 27 tháng 8. Khoảnh khắc cực đại đẹp nhất sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 12 phút đêm thứ Năm, 27 tháng 8. Nhật thực kết thúc vào khoảng 12 giờ 51 phút rạng sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 8. Hiện tượng này an toàn 100% khi nhìn bằng mắt thường. Quý vị chỉ cần chọn một khoảng sân thoáng đãng, tránh ánh đèn đường trực diện là đã có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh tượng kỳ thú này. Thưa quý vị, giữa nhịp sống bận rộn, những toan tính đời thường, đôi khi chúng ta bị cuốn trôi theo mà quên mất việc ngước lên nhìn bầu trời đêm. Lời hẹn ngắm mặt trăng máu vào đêm 27 tháng 8 tới đây không chỉ là cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn kỳ thú, mà còn là dịp để mỗi người chúng ta tạm gác lại âu lo, ngồi lại bên người thân và cảm nhận sự kỳ vĩ bao la của vũ trụ. Những gam màu đa diện từ nhịp sống thường nhật, công nghệ cho đến hiện tượng thiên văn kỳ thú vừa rồi đã khép lại chuyên mục sắc màu cuộc sống ngày hôm nay. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng Vân Trang tạm gác lại những hối hả đời thường để bước vào một không gian lắng động và giàu cảm xúc hơn qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Kính thưa quý vị, nếu nhịp sống thường nhật mang đến sự hối hả thì chính không gian văn hóa nghệ thuật lại nuôi dưỡng tâm hồn, mang lại sự cân bằng và những góc nhìn phong phú cho đời sống tinh thần. Thành phố Houston của chúng ta vốn nổi tiếng là một trung tâm nghệ thuật đa sắc tộc với những bảo tàng tầm cỡ thế giới, các tác phẩm sắp đặt công cộng độc đáo và những câu chuyện sáng tạo không giới hạn. Trong chương mục Sắc màu văn hóa tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang khám phá những sự kiện nghệ thuật và triển lãm đặc sắc đang diễn ra tại thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên là một trải nghiệm thị giác và xúc giác kỳ thú tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston với tác phẩm sắp đặt khổng lồ mang tên Sanford Ocean Life của nghệ sĩ lừng danh người Brazil Ernesto Nieto. Đây là một mê cung đang móc thủ công khổng lồ bằng sợi dệt màu vàng và cam rực rỡ, được treo lơ lửng cách mặt đất 12 feet ngay trong đại sảnh Killinan Hall. Khách tham quan có thể trực tiếp bước đi bên trong các lối đi đang xen uốn lượn, cảm nhận độ đàn hồi và sự nâng đỡ dưới chân từ hàng ngàn quả bóng nhựa. Chúng ta có thể tận mắt chiêm ngưỡng tại tòa nhà Caroline Quaid Low Building thuộc MFAS 1001 Business Street, Houston 77005. Thời gian mở cửa xuyên suốt đến hết ngày 7 tháng 9. Giá vé sẽ từ 20 cho đến 24 Mỹ Kim đối với người lớn và miễn phí cho hội viên MFAS và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Tác phẩm lấy cảm hứng từ văn học bộ tộc Henikin ở vùng rừng Amazon và năng lượng của mặt trời biển cả. Ernesto Nieto đã khéo léo xóa bỏ khoảng cách chỉ được nhìn, không được chạm của nghệ thuật truyền thống, biến người thưởng ngoạn thành một thành phần của tác phẩm. Giữa thời đại số hóa, khi con người phụ thuộc quá nhiều vào màn hình phẳng, không gian này là lời nhắc nhở quý giá về sự gắn kết giữa xúc giác cơ thể và thế giới tự nhiên. Rồi bảo tàng thì mời quý vị cùng đến với một không gian ngoài trời tại trung tâm Downtown để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật ánh sáng và âm thanh tương tác mang tên Horizon do nghệ sĩ người Canada Olivier Landreville thiết kế. Công trình gồm những chiếc đu quay vòm lớn phát sáng. Khi du khách ngồi lên và vận động để đu quay chuyển động thì các cột ánh sáng LED cùng âm điệu âm nhạc sẽ biến đổi nhịp nhàng theo tốc độ quay, thắp sáng cả một góc phố về đêm. Địa điểm tham gia tại đại lộ Avenida Houston và công viên Discovery Green ở 1001 Avenida de las Americas Houston 77010. Thời gian phục vụ công chúng mỗi ngày đến hết ngày 7 tháng 9. Giá vé hoàn toàn miễn phí cho mọi lứa tuổi. Nghệ thuật công cộng không chỉ tô điểm cho cảnh quan đô thị mà còn đóng vai trò kết nối cộng đồng. Horizon đòi hỏi sự tương tác và phối hợp giữa nhiều người để tạo ra màn trình diễn âm thanh, ánh sáng trọn vẹn nhất. Đây là một không gian lý tưởng để các gia đình, bạn bè cùng thư giãn sau một ngày làm việc và tìm lại những niềm vui mộc mạc bên nhau. Đối với các gia đình có con nhỏ yêu thích khám phá thế giới thần tiên và truyền thuyết dân gian, triển lãm Medico Ram do TSU Energy tài trợ tại Houston U là điểm đến không thể bỏ qua. Khu rừng thần thoại ngoài trời này tái hiện sinh động các sinh vật huyền thoại quy mô lớn từ khắp nền văn hóa thế giới, từ rồng phun khói, ngựa có cánh, quái vật Kraken của phương Tây đến thần bảo hộ Taniqua của người Maori và vị thần Solot trong huyền thoại Aztec. Triển lãm này còn có các khu khảo cổ tương tác dành cho các em nhỏ thử tài tìm dấu tích sinh vật cổ xưa. Địa chỉ tại Houston U 6200 Huffman Park Drive, Houston 77030 sẽ mở cửa hàng ngày cho đến hết ngày 7 tháng 9. Giá vé bao gồm vé vào cổng sở thú, vé xem Medico Grimms và đi vòng quay ngựa gỗ không giới hạn sẽ dao động từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim tùy ngày. Đặc biệt có gói ưu đãi mùa hè Summer Save 79 trọn gói cho 4 người. Áp dụng từ thứ hai cho đến thứ năm, khung giờ từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Thưa quý vị, triển lãm không chỉ mang tính giải trí mà còn lồng ghép giáo dục văn hóa dân gian toàn cầu và bảo tồn động vật hoang dã. Một phần doanh thu từ tấm vé bán ra đều được trích thẳng vào quỹ bảo tồn các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Và một điểm nhấn văn hóa ẩm thực lịch sử không thể không nhắc đến trong tuần này, đó là ngày lễ Fajita toàn quốc, National Fajita Day. Tại cái nôi khai sinh ra món ăn này, nhà hàng huyền thoại The Original Nifa's on Navigation. Vào thập niên 1970 thì tại chính con phố Navigation ở East End Houston, Mama Nifa Rodriguez Lorenzo đã sáng tạo ra món thịt bò nướng cuốn bánh tráng bột mì, tiền thân của món fajitas trứ danh, đưa ẩm thực Tex-Mex vươn tầm thế giới. Trong tuần lễ kỷ niệm từ ngày 18 cho đến ngày 21 tháng 8 thì nhà hàng tổ chức chuỗi thực đơn đặc biệt với các thành phần fajita truyền thống xèo xèo trên chảo gang cùng thức uống ninfarita kinh điển. Địa chỉ tại 2704 Navigation Boulevard Houston 77003, diễn ra liên tục từ ngày 18 cho đến ngày 21 tháng 8. Mức giá tham khảo dao động theo phần ăn gia đình từ 25 cho đến 50 Mỹ Kim, tùy loại thịt bò, thịt gà hay là tôm nướng. Fajita ngày nay không chỉ là một món ăn quen thuộc trên bàn tiệc, mà là biểu tượng sống động cho sự giao thoa văn hóa giữa Mexico và Texas. Vì gìn giữ và tôn vinh những địa điểm ẩm thực di sản như là Nifas sẽ giúp chúng ta thêm trân trọng những câu chuyện khởi nghiệp đầy nghị lực của các thế hệ di dân đã góp phần định hình nên bản sắc độc đáo của Houston hôm nay. Kính thưa quý thính giả, từ những công nghệ nghệ thuật sắp đặt cho đến câu chuyện lịch sử đằng sau những món ăn truyền thống, văn hóa luôn là chiếc cầu nối kỳ diệu làm phong phú thêm tâm hồn mỗi chúng ta. Và để khép lại những dư vị hấp dẫn ấy, mời quý vị hãy cùng Vân Trang bước vào thế giới của hương vị, kỹ thuật nấu nướng và những phong cách ẩm thực độc đáo qua chuyên mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Khu vực trung tâm downtown Houston không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc chọc trời hay là nhịp sống văn phòng hối hả, mà là nơi một thiên đường ẩm thực ngầm hội tụ tinh hoa từ khắp các nền văn hóa trên thế giới. Trong chuyên mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng dạo quanh một vòng downtown để khám phá ba phong cách nhà hàng vô cùng đặc sắc, từ không gian sang trọng chuẩn Mỹ, nét thanh lịch hiện đại ẩm thực Texas cho đến hương vị Nam Mỹ đậm đà, đầy màu sắc. Điểm dừng chân đầu tiên là một không gian ấm cúng và rất là sang trọng lịch lãm bậc nhất khu vực Brandida, Houston. Nhà hàng 1600 Bar and Grill tọa lạc ngay bên trong khách sạn cao cấp Houston, Americas Houston. Quán phong cách thiết kế hiện đại ấm cúng với tông màu trầm, ánh sáng vàng dịu nhẹ và khu vực quầy bar mở rộng rãi. Đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiếp đãi đối tác kinh doanh, bữa tối lãng mạn hoặc là tụ họp bạn bè, bữa tối lãng mạn hoặc tụ tập bạn bè trước khi tham dự các sự kiện tại trung tâm hội nghị. Nhà hàng theo đuổi triết lý từ nông trại đến bàn ăn với các nguyên liệu tươi ngon theo mùa từ địa phương Texas. Thực đơn nổi bật với các phần bò bít tết thượng hạng, sườn cừu nướng, hải sản vùng vịnh tươi rói và các loại cocktail pha chế thủ công tinh tế. Giá trung bình sẽ từ 30 cho đến 65 Mỹ Kim cho một món chính. Địa chỉ là 1600 Lama Street, Houston 77010, nằm tại sảnh tầng 1 của khách sạn Houston, Americas Houston. 1600 Bar Blackview là sự lựa chọn chuẩn mực cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Mỹ cổ điển, kết hợp tinh thần hiếu khách đặc trưng của Texas, nơi chất lượng phục vụ và sự chỉnh chu trong từng thớ thịt luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu quý vị tìm kiếm một không gian trẻ trung năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế để thưởng thức bữa trưa nhanh hoặc là buổi tối nhẹ nhàng sau giờ tan sở, thì Ada Downtown là cái tên không thể bỏ qua. Là thành viên của tập đoàn Ada Kitchen danh tiếng tại Houston, Thì đây downtown được thiết kế theo phong cách bistro đương đại với cửa kính lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với cây xanh tươi mát. Không khí tại đây luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, thân thiện và rất là thư giãn. Thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Texas và các lựa chọn ăn uống lành mạnh, từ các món bánh mì kẹp burger phô mai thủ công, bánh mì sandwich giòn rụm, salad ngũ cốc dinh dưỡng, tacos đầm nướng cho đến các món ăn tối ấm lòng như là cá hồi nướng bơ tỏi hay là mì ý sốt kem nấm. Quầy bar tại đây cũng được phục vụ cà phê, pha máy cao cấp và các dòng bia thủ công địa phương. Giá dao động từ 15 cho đến 28 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ tại 1000 Louisiana Street, Suite 180 Houston, 77002. Ada Downtown đem đến cho một làn gió mới giữa những khối bê tông văn phòng. Đây là minh chứng cho xu hướng ẩm thực tiện lợi, nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và hương vị chuẩn mực cho cư dân đô thị bận rộn. Và để khép lại chuyến hành trình hương vị hôm nay thì mời quý vị đến một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa Nam Mỹ. Đó là nhà hàng Andes Coffee do bếp trưởng tài hoa David Guerrero sáng lập. Nơi đây thì mang đậm hơi thở mộc mạc phóng khoáng của vùng núi Andes, với những bức tranh tường rực rỡ, họa tiết dệt thổ cẩm truyền thống và âm nhạc Latin réo rắt. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình Nam Mỹ bản xứ. Đây là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của các quốc gia như là Peru, Ecuador, Colombia và Argentina. Món ăn linh hồn phải thử là món ceviche, gỏi hải sản, tái chanh, ớt, tươi chua, cay bùng nổ vị giác. Món lomo saltado, tức là thịt bò xào hành cà chua kiểu Peru, ăn kèm cơm nóng và khoai tây chiên. Hay là món thịt heo quay giòn, brittada, đậm đà, gia vị truyền thống. Giá sẽ dao động từ 14 cho đến 25 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ cụ thể ở 4-1 Box Street, Houston, 77002. Andes Coffee không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể chuyện về tình yêu quê hương và nghị lực phi thường của người đầu bếp, vị chua thanh của chanh tươi, vị cay nồng của ớt và sự đậm đà của các loại thảo mộc Nam Mỹ chắc chắn sẽ đánh thức mọi giác quan của những thực khách sành ăn nhất. Kính thưa quý vị, những hương vị hấp dẫn và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Downtown vừa khép lại phần sắc màu ẩm thực ngày hôm nay. Và ngay sau đây, sau khi chúng ta đã cùng nhau dạo qua những nhịp đập sôi động của cuộc sống, nghệ thuật và ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị cùng chậm lại một nhịp, lắng lòng mình để bước vào không gian tâm sự đầy lắng động qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Sắc màu cảm xúc của chương trình Houston Muôn Màu. Thành phố Houston của chúng ta vốn được ví như là một bức tranh đa sắc tộc, nơi hội tụ hàng triệu nhịp đập, hàng triệu số phận tìm về để lao động, xây dựng và hy vọng. Nhưng trong muôn vàng gam màu rực rỡ ấy, đôi khi có những nốt trầm nghẹn ngào khiến cả cộng đồng phải dừng lại, suy ngẫm và rơi lệ. Những ngày vừa qua thì tại khu vực East End, nơi những con phố vốn quen thuộc với tiếng còi hối hả mỗi sớm mai, một khoảng trống mênh mông đã để lại ông Lorenzo Salgado Arroyo, 55 tuổi, 52 tuổi, một người cha, một người thợ xây, đã gắn bó với thành phố này hơn 35 năm, đã không thể trở về nhà sau một buổi sáng đi làm như mọi ngày. Hình ảnh người đàn ông bình dị, mỗi tối trở về sau giờ làm việc mệt nhọc, ngồi trước hiên nhà dùng bữa cơm ấm áp cùng gia đình, giờ chỉ là một kỷ niệm đau đớn trong lòng người thân. Sự ra đi đột ngột của ông trong một chiến dịch truy quét đã làm chấn động không chỉ thành phố Kano, mà còn lay động trái tim của hàng ngàn cư dân Houston. Đêm qua, hàng trăm con người đủ mọi lứa tuổi, sắc tộc và hoàn cảnh đã nắm tay nhau thắp lên những ngọn nến lung linh giữa lòng đường. Đằng sau những ngọn nến ấy không chỉ là sự tiếc thương một người xóm giềng lương thiện, mà còn là lời nhắc nhở nhói lòng về giá trị của tình người và sự công bằng. Trong cuộc sống hiện đại với muôn vàn nỗi lo toan, chúng ta rất dễ vô tình đi qua nhau và quên mất và quên mất rằng đằng sau mỗi con số thống kê, đằng sau mỗi dòng tiêu đề báo chí hay là một số phận con người bằng xương bằng thịt, ông Lorenzo không phải là một cái tên trên hồ sơ tranh luận chính trị. Ông là một người cha từng đổ mồ hôi trên những công trình nắng cháy của Texas để nuôi con ăn học. Ông là một người chồng luôn mong ước một cuộc sống bình yên, lương thiện. Khi một người lao động thầm lặng như vậy ngã xuống, nỗi đau ấy không chỉ thuộc về gia đình của ông mà trở thành nỗi đau chung của toàn cộng đồng. Một bài xã luận trên báo Houston đã chạm đến cốt lõi của giá trị Hoa Kỳ mà Tổng thống Abraham Lincoln từng nhắc tới: The better angel out of nature, những bản tính thiện lương và cao đẹp nhất trong mỗi con người. Lời nhắc nhở ấy hôm nay vang vọng hơn bao giờ hết. Một xã hội văn minh và hùng mạnh không chỉ được đo bằng sự nghiêm minh của luật pháp mà còn được soi chiếu bởi sự thấu cảm, lòng trắc ẩn và tôn trọng phẩm giá con người. Tại buổi lễ tưởng niệm, những cái ôm giữa những người xa lạ, những giọt nước mắt lăn trên má của người dân lao động da màu, da trắng, người gốc Mỹ Latin hay là châu Á đã chứng minh một điều: lòng nhân ái không có biên giới và nỗi đau mất mát không phân biệt ngôn ngữ. Chúng ta đòi hỏi sự minh bạch, công lý và sự thật trong quá trình điều tra, không phải để gieo rắc sự chia rẽ mà là để bảo vệ niềm tin và tính nhân văn của hệ thống pháp luật. Khi chúng ta lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của người con trai là Ronaldo Sangado dành cho cha mình, chúng ta nhận ra rằng mọi con người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều xứng đáng được sống và được đối xử với sự tôn trọng tối thiểu. Sắc màu đẹp nhất của Houston không nằm ở những tòa nhà cao tầng hay những xa lộ thênh thang mà nằm ở trái tim ấm áp của con người nơi đây, nơi sẵn sàng chìa tay sẻ chia khi đồng loại gặp nạn, nơi biết đứng cùng nhau trong những phút giây tâm tối nhất. Những ngọn nến ở East End rồi sẽ tắt theo đêm muộn, những ánh sáng của sự thấu hiểu. Những ngọn nến ở East End rồi sẽ tắt theo đêm muộn, những ánh sáng của sự thấu hiểu, tình đoàn kết và khát vọng về một cộng đồng an toàn, nhân ái cho tất cả mọi người sẽ còn tiếp tục cháy sáng. Cảm ơn quý vị đã dành những phút giây lắng động cùng sắc màu cảm xúc hôm nay. Xin cầu chúc cho gia đình ông Lorenzo Sangado sớm vượt qua mất mát lớn này và chúc cho thành phố Houston của chúng ta luôn tràn ngập tình thương và sự bao dung. Chương trình Houston Muôn Màu xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
12: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1 tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben. hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures.

0: vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục kính chào quý vị thính giả, đây là chương trình phát thanh trực tiếp Bến Giác. Ở trong tuần lễ này, riêng phần Phật Pháp, chúng ta lại tiếp tục đề cập đến một ý nghĩa khác

0: quân đại đệ Phu Lăng và để lại cái tù này là nén hương để tưởng niệm người đã khuất. Thưa vì có một đặc điểm ở trong văn hóa Phật giáo, nói riêng và hầu hết văn hóa của các tôn giáo phương Đông, là chúng ta tin vào luân hồi, có đời trước và có đời sau. Một người mất đi không có nghĩa là tan biến và hư vô không còn gì, mà là tái sanh vào một cảnh giới nào khác. Sự tái sanh sau khi chết đó, do cái năng lực mạnh mẽ của nghiệp, mà chúng ta gọi là nghiệp lực. Và ngoại trừ một người tu tập chứng thành quả vị A-la-hán, đoạn tận phiền não, thì mới có thể chấm dứt sanh tử. Một khi mà chúng ta vẫn còn phiền não dưới cuộc đời này, thì chúng ta vẫn còn tiếp tục tập luôn sanh tử. Vậy thì câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở tại đây là cái nhìn đối với người quá vãng, người ra đi, nó có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống tinh thần của chúng ta? Thứ nhất thì chúng ta phải nói một điều là ở trong nhiều quốc gia như là Đài Loan, Trung Hoa, Việt Nam, Singapore, v.v. Ngày Vu Lan cũng còn là mùa xá tội vong nhân. Đó là nói theo kiểu nghĩa kinh điển. Nói nôm na đó là mùa cúng cô hồn. Và thường người ta gọi trong tiếng Anh ở tại những nơi như Hồng Kông hay Đài Loan v.v. gọi là God Festival. Trong ngày lễ cúng cô hồn thì người ta cúng rất là nhiều những cái lễ vật như là cơm, bánh. Chẳng như vậy, đôi khi người ta còn cúng cô hồn bằng tiền bạc vàng mã, nhiều thứ khác. Và riêng đối với đạo Phật á, thì có một thứ kiến chấp hay là một cái nhìn rất là đáng sợ trong cuộc sống, được gọi là đoạn kiến. Tức là một cái chấp thủ rằng chết là hết, không có kiếp sau. Và cái nhìn được mang tên đoạn kiến này, theo trong Phật Pháp, nó sẽ khiến cho con người trở nên tàn nhẫn hơn và sống một cách bất cẩn. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy, mỗi một thành viên trong xã hội để sống được tốt là do biết sợ nhân quả, do nghĩ đến cái hệ quả của những ác nghiệp, những việc sống. Nhưng mà nếu người ta không còn tin vào nhân quả, tin vào đời sau, chết là hết, thì người ta có thể làm rất là nhiều chuyện đại nghịch bất đạo. Và ở đây, trong Nikaya có một bài kinh rất là nổi tiếng của kinh điển Pali là bài kinh Vajrasutta. Ở trong bài kinh này, nói đến một người mà trong câu chuyện tiêu biểu là vua Pajasi, có một kiến chấp là không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không quả báo. Và niềm tin này, đó là ba cái khía cạnh mà chúng ta gọi nôm na là chết là hết, hay là đoạn kiến. Và thấy con sứ dạy đó, thì đó là những ai sống với cuộc đời này, tin rằng có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Thì cho dù là người đó không có hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà chính những điều mà người đã tin được về có đời sau sẽ giúp cho vị này sống tốt hơn, biết làm thiện, biết lánh điều ác khi mà có thể. Ở trong sông Chúng Ta Đi Ca Giá lại nói đến trường hợp là vua Pasenadi, và chúng ta từ âm lập vào vua Ba Tư Nặc, có đến và hỏi Đức Phật về cái nhìn đối với kiếp sau, cái chi phối hiện tại như thế nào. Thì Đức Phật có giải thích vào ngày kính được một bài kệ: tất cả chúng hữu tình phải vĩnh biệt cõi đời, vì mạng sống phản loại chung cuộc là sự chết, ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh khổ cảnh. Người trí năng làm thiện vì phúc đức tùy thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Trong bài kệ đó là nói lên một yếu lý rất là quan trọng. Khi một người đủ sự nhận thức thấy rằng hầu hết những điều mà chúng ta cứ mang trong cuộc sống, đó là nhà cửa, tài sản, thân nhân, quyến thuộc, một khi mà chúng ta ra đi, rời bỏ cuộc đời này, thì chúng ta chỉ mang được theo cái nghiệp của mình. Làm thiện sinh quả vui, làm ác sinh khổ cảnh. Người trí năng làm thiện vì phúc đức tùy thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Bây giờ chúng ta trở lại một cái hình ảnh rất là quen thuộc của mùa Vu Lan, đó là cúng cô hồn hay là thí thực cô hồn, hoặc giả là nói một cách đúng hơn thì trong kinh điển là ngày mà chúng ta tạo phước báo hồi hướng cho thân nhân quá vãng. Sự hồi hướng phước báo nó khiến cho chúng ta nghĩ tưởng đến những người đã mất. Ở trong cuộc đời này có rất là nhiều những người rời bỏ cuộc đời đã cho chúng ta tưởng nhớ, như là cha mẹ hay các bậc hữu ân, hay là những con người cao quý với một tâm hồn vĩ đại. Và một khi mà chúng ta sống giữa cuộc đời mà có cái nhìn về những con người cao quý, hay là do cái tương liên của tình quyến thuộc, thì nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái nhìn nhân hậu hơn. Đời sống có trước, có sau, có thủy, có chung. Đây là lý do mà ông bà của chúng ta thời xưa luôn luôn trong nhà là có cái tủ thờ. Bàn thờ đó là bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ tổ tiên, khử quyền thất tổ. Và cũng có thờ linh vị hay là hình ảnh của những người thân nhân rất gần mà chúng ta được biết, như là cha mẹ hay cha mẹ của chồng, của vợ, hoặc là những người thân mất thì chúng ta để bàn thờ. Việc cúng tế thờ phụng tổ tiên đó, nó không đơn thuần là tín ngưỡng, mà nó trở thành một bản sắc văn hóa. Bản sắc văn hóa đã khiến cho người Việt Nam và cũng như các quốc gia mà thường hay cúng kiến cho thân nhân quá vãng đó, thì luôn luôn có được một cái niềm tin rất là vững mạnh. Đó là đời sống con người cần làm cái gì tốt để gọi là tích đức, tích phước. Nếu không, khi chúng ta rời bỏ cuộc đời này thì chúng ta đi theo cái nghiệp của mình và rất ít khả năng để tạo phước lành. khi mà chúng ta nghĩ đến chuyện mình có thể tạo phước, thì đó là một điều lợi lạc lớn lao so với chúng sanh ở trong cảnh khổ. Ở trong kinh Tirukuda hay kinh bên kia Vách Tường có đề cập đến một phân đoạn, đó là ở trong những cái cõi mà chúng sanh bị đọa như là địa ngục, là quỷ, Atula, v.v. thì không có cách sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Những gì đó chỉ có trong xã hội loài người. Và khi ở xã hội loài người mình khổ, thậm chí mình còn có thể đi ăn xin được. Khổ có thể ra ngoài đồng, ngoài ruộng, hái những cái rau dại ăn được. Nhưng mà chúng sanh trong cảnh bất hạnh là địa ngục, ngạ quỷ, v.v. thì khi khổ, đúng là vô kế khả thi, không làm được gì hết. Vì vậy trong tại các quốc gia Phật giáo trong mùa Vu Lan, gọi là mùa sát tội vong dân, người ta thường tưởng niệm đến những người quá vãng, và người ta xem đó là một phần không thể thiếu trong cái văn hóa Phật giáo trong mùa lễ hội Vu Lan. Và điều này tôi cho chúng ta cái tầm nhìn rất rộng. Thí dụ như người Việt Nam chúng ta, thì ngoài cái việc tưởng nhớ cha mẹ, ông bà, những bậc hữu ân quá vãng, hay đồng bào, hay là thân nhân quyến thuộc, chúng ta còn nghĩ đến những đồng bào ruột thịt, những người chết trên đường vượt biển, vượt biên. Rồi chúng ta nói đến những cô hồn quạnh tỉnh, những người chết đi mà không có ai hương khói thờ tự, có thể là một người lính vô danh. Thật ra việc mà hồi hướng công đức cho chiến sĩ Trần Phong, đồng bào tử nạn là điều mà chúng ta nghe rất nhiều ở trong các ngôi chùa. Nói chung là khi chúng ta tưởng niệm về một người đã mất, không đơn giản là một tín ngưỡng, mà ở đó còn là một thứ văn hóa. Thứ văn hóa nhắc nhở chúng ta về cuộc sống có trước có sau, cuộc sống có cái riêng đới của những người ở cõi này và những chúng sanh trong cõi khổ, và đồng thời cũng có một ý nghĩa khác rất là quan trọng, nhắc cho chúng ta thấy rằng con đường sanh tử nó vốn bất bền vô định, và một người hiểu về biết về thì phát tâm nhất hướng giác ngộ giải thoát. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong phần pháp của tuần này về đề tài nén hương tưởng người đẹp người đã khuất. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần 2. Hiện diện hôm nay trong phòng ghi âm có đại hữu tuệ Thành Nguyễn Cư, và tuần lễ này là sự trở lại của cô Lăng Gia Quyền. Kính mời cô Lăng Gia Quyền có đôi điều chia sẻ nhưng đề tài ngày hôm nay của mùa Vu Lan. Xin mời cô Lăng Gia Quyền.
1: Dạ, con kính lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tề Thành, kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Tánh Giác. Dạ, kính mời Hòa Thượng, với góc nhìn Phật giáo và tinh thần hiếu đạo anh đồng, thì trong mùa lễ Vu Lan, đối với người thân trong gia đình hay những người quen biết ngoài xã hội hoặc xa hơn là nạn nhân của những thiên tai thảm họa, chúng ta không thể làm gì để thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm rất nhiều để chuyển hóa nỗi đau thành hành động thiết thực và an ủi những vong linh, cũng như soi dịu chính trái tim mình. Gần đây thì thế giới đã hứng chịu nhiều thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng với các hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng El Nino, các trận lũ lụt, mưa bão, lốc xoáy, cháy rừng và sóng nhiệt, động đất v.v. đã tàn phá nhiều quốc gia, khiến nhiều người tử vong hoặc mất mát người thân, như ở Colombia, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Tây Lan, Hoa Kỳ, Canada, châu Âu v.v. Ngoài ra còn có nhiều nạn nhân của những cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra đó đây. Khi thảm họa ập đến, chúng ta thường bất lực trước những sự tàn khốc của nó. Nỗi đau mất mát người thân và những người xa lạ là vô cùng lớn. Trong khoảnh khắc ấy, dù những người đã khuất, đã ra đi, nhưng tình thương và sự kết nối của chúng ta với họ vẫn còn mãi. Hành động thiết thực nhất của chúng ta trước thảm họa là cứu trợ và giúp đỡ những người sống sót. Đây là cách dâng hương ý nghĩa và trực tiếp nhất. Trong Phật giáo, nỗi đau của một người đang sống cần được xoa dịu hơn cả. Giúp đỡ người còn sống chính là báo hiếu và báo đáp cho những người đã khuất. người ta quyên góp và ủng hộ tiền bạc, quần áo, lương thực, nước uống và thuốc men cho các nạn nhân, chuyển khoản đến các tổ chức cứu trợ uy tín hoặc đội tình nguyện. Nếu có điều kiện, có tham gia các đoàn cứu trợ tình nguyện nấu ăn, dọn dẹp hoặc động viên tinh thần những người vừa trải qua cú sốc. Khi ta làm một việc thiện, hãy thành tâm hồi hướng công đức đó đến những người đã khuất. Hãy nghĩ rằng việc làm này con xin dành cho cha mẹ, ông bà và tất cả những người đã ra đi. Ta thực hành tâm linh, thính pháp và thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức. Đây là phần cốt lõi trong văn hóa Á Đông và Phật giáo. Chúng ta tin rằng những lời cầu nguyện và năng lượng tâm linh của nhiều người có thể giúp các phong linh được siêu thoát, giảm nhẹ khổ đau trong các cảnh giới khác. Đọc tụng các kinh văn sư độ, ta có thể đọc một bài kinh phù hợp, chẳng hạn như kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, hoặc niệm ơn Đức Phật, hoặc niệm Om Mani Padme Hum đối với truyền thống Tây Tạng, với tất cả lòng từ bi. Ta tụng cho người khác nghe cũng là mình nghe, điều này có thể được xem là như là thính pháp và thuyết pháp. Ta thắp một nén nhang thành tâm khấn nguyện hướng đến muôn loài chúng sinh, nguyện cho tất cả những ai đã mất trong thảm họa, dù tôi có biết hay không biết, đều được xa lìa khổ đau, được an nghỉ trong cõi an lành. Điều quan trọng là không biến việc tưởng niệm thành cầu xin người chết phù hộ cho người sống. Tinh thần Phật giáo đặt trọng tâm vào nghiệp, nhân quả và sự tu tập của chính mình. Sau mỗi lần tụng kinh hay làm việc thiện, ta hay đọc bài kệ hồi hướng, ví dụ như bài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Ta hồi hướng đến thân nhân quá vãng, chư thiên chung quanh nhà, đến các nạn nhân của những vùng thiên tai đang xảy ra. Theo truyền thống Theravada không nên hiểu hồi hướng như chuyển một lượng công đức từ mình sang người chết theo nghĩa vật chất. Người đã mất nếu ở hoàn cảnh thích hợp có thể quan hệ với việc thiện ấy và nhờ đó được lợi ích. Vì vậy, việc người sống làm thiện vẫn là điều cốt yếu. Ta thực hành tâm lý sống trọn vẹn và biết ơn. Đây là món quà ta dành cho chính mình, cũng là cách giữ cho tâm hương của những người đã khuất được tồn tại. Thực hành đạo hiếu ngay khi còn sống. Ngay khi họ còn sống, tình yêu thương và sự phụng dưỡng không bắt đầu và kết thúc khi họ ra đi. Nếu ta từng là người con hiếu thảo, thì tình yêu ấy sẽ tiếp tục tỏa hương mãi về sau. Sự tiếc nuối vì chưa làm đủ sẽ làm cho nén hương của ta bị khói của hối hận làm mờ đục. Sống tốt đẹp hơn để thay họ làm những điều tốt đẹp. Hãy coi cuộc đời ta là sự tiếp nối những ước mơ, những điều tốt lành mà họ đã gieo trồng. Làm việc thiện, gieo nhân lành, phóng sinh, bố thí, nhân danh họ để hồi hướng phước báo. Đó là nén hương tâm linh cao quý nhất. Ta hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, yêu thương nhiều hơn. Đó là cách ta kéo dài sự sống cho những người đã mất. Họ không may đã ra đi, nhưng ta may mắn vẫn được sống còn ở lại để làm những điều tốt đẹp, để yêu thương và giúp đỡ. Ta thực hành biết ơn, dù mất mát là lớn. Ta hãy tập nhìn vào những gì còn lại. Cảm ơn cuộc đời vì ta vẫn còn sống, còn sức khỏe để đau buồn và để hành động. Nỗi đau thương sẽ được thanh lọc khi ta biết ơn. Buông bỏ nỗi sợ hãi. Thảm họa nhắc nhở chúng ta về sự vô thường. Hãy dùng chính sự thật đó để giải thoát mình khỏi những lo toan vụn vặt, sống chân thật và yêu thương những người xung quanh ngay hôm nay. Làm được điều đó, vong linh người đã khuất sẽ mỉm cười. Buông bỏ oán hận, hàn gắn những điều dở dang. Nếu có bất kỳ điều gì còn vương vấn giữa ta và người đã khuất như một lời xin lỗi chưa nói, một sự tha thứ chưa trọn, hãy giải quyết ngay bây giờ trong tâm hồn ta. Khi tâm ta hết vướng bận, nén hương của ta sẽ được thắp lên trong sự an bình và trong sạch. Đối với những người đã mất mà ta biết, hoặc những cộng đồng bị ảnh hưởng, ta hãy kể câu chuyện về họ, đừng quên họ. Hãy nhắc về họ với tình thương, kể về những điều tốt đẹp họ đã làm. Như vậy, họ vẫn sống mãi trong kiếp và trái tim của ta. Viết lời tri ân, nếu có thể, ta viết một dòng cảm ơn hoặc một bài thơ nhỏ về những người đã khuất. Đó là cách ta ghi khắc hình ảnh của họ trong dòng chảy của cuộc sống. Dành một nén hương tưởng niệm những người vô danh. Trong các thảm họa lớn, có rất nhiều người không có người thân bên cạnh, xác thân có khi không được tìm thấy. Hãy một lần vì họ, ta thắp một nén hương trắng dù không biết tên họ. Trong tâm thành, ta hướng đến họ một lời cầu nguyện chung. Nguyện cho những ai cô đơn, những ai bị lãng quên, được nhận lấy chút tình thương này và an nghỉ. Nguyện đem việc thiện này hồi hướng đến những người đã khuất, mong người quá cố được an nghỉ, tùy nghiệp duyên mà được sinh về nơi thiện lành. Mong những người còn sống cũng biết sống thiện, sống tỉnh thức và thương yêu nhau. Đó chính là tâm từ trong Phật giáo. Tóm lại, trước thảm họa, chúng ta bất lực về thể xác nhưng không bao giờ bất lực về tinh thần. Câu trả lời cho việc có thể làm gì nằm ở trái tim ta. Yêu thương, giúp đỡ người còn sống, nhớ về người đã khuất với sự thành kính và hướng tâm hồn về sự thiện lành. Nén hương cho người đã khuất không chỉ là động tác đốt nén nhang trên bàn thờ, mà còn là một biểu tượng thiêng liêng, sự hiện diện tinh khiết, lòng thành kính và sự kết nối vượt qua ranh giới sống, chết. Ta nhớ rằng, một hành động nhỏ đầy yêu thương của ta hôm nay sẽ hóa thành một ngọn đuốc soi đường, một nén hương ấm áp cho những vong linh đã rời bỏ thế giới này. Nén hương cho người đã khuất không chỉ là làn khói bay lên, mà là việc thiện của người đang sống, là lòng biết ơn được chuyển thành hành động và lời nhắc nhở chúng ta sống một đời có ý nghĩa. Và kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
4: Ai, ốc cũng băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Diamondnet, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
14: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Cảm ơn cô Lâm Trường Nguyệt với những chia sẻ vừa rồi. Xin mời đại hữu tuệ thành.
1: Chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, theo cái quan niệm của Phật giáo thì nén hương cho người đã khuất là một thực hành về tâm linh, mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng hiếu kính, sự biết ơn và tình thương đối với người quá cố. Hoạt động này không nhằm thay đổi cái quy luật của nhân quả hay là xin cho người mất được giải thoát một cách vô điều kiện, mà dựa trên nguyên lý hồi hướng công đức, khuyến khích người còn sống thực hành thiện nghiệp để tạo thêm cái nhân duyên lành cho hương linh. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa được gìn giữ trong đời sống tinh thần của người Việt, kết hợp hài hòa giữa giáo lý Phật giáo với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa cái nghi thức cầu nguyện theo chánh pháp và các hoạt động mang màu sắc mê tín dị đoan. Nén hương cho người đã khuất là cái nét đẹp văn hóa tâm linh nhằm tưởng nhớ, thể hiện lòng thành kính và kết nối âm dương. Và ý nghĩa của cái việc thắp hương là tưởng nhớ và tri ân. Làn khói hương tượng trưng cho nhịp cầu vô hình để con cháu bày tỏ lòng hiếu thảo, nhớ ơn ông bà, tổ tiên. Hương khói và ngọn lửa nhỏ giúp bàn thờ và ngôi nhà bớt đi cái vẻ lạnh lẽo u sầu sau cái sự mất mát. Trong những ngày đầu, như là cái giai đoạn của 49 hay là 100 ngày, việc duy trì nén hương giúp gia đình cảm nhận được người thân vẫn còn gần gũi. Thờ cúng người đã khuất là cái phong tục đã có từ ngàn đời của dân tộc Việt. Đó chính là một trong những cái nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Việt Nam là một dân tộc giàu tình cảm, trong lễ nghĩa, sống hướng nội, thường giải quyết các vấn đề theo cảm tính hơn là lý trí. Truyền thống uống nước nhớ nguồn là một trong những cái đức tính đáng trân trọng của dân tộc Việt. Thờ là dâng lên cái gì đó về mặt hình thức, về tín ngưỡng như là lư hương hay là hình ảnh. Cúng là dâng lên những cái thực phẩm, nước, trái cây, nhang đèn mà cảm nhận được bằng các cái giác quan để ngửi, để thưởng thức. Từ thờ cúng thường dành cho người đã khuất. Thờ cúng ông bà tổ tiên là cái phong tục tốt đẹp của các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Khi đạo Phật được du nhập vào thì có sự giao thoa tiếp biến, có chọn lọc với các cái tín ngưỡng bản địa, và phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên vẫn được trân trọng, duy trì trong đời sống tâm linh của người Phật tử Việt từ xưa cho đến tận ngày nay. Bây giờ người Phật tử vẫn thờ cúng ông bà tổ tiên, nhưng với cái nhìn mới, đa văn hóa, vừa phù hợp với truyền thống dân tộc và vừa thuận hợp với cái quan điểm của Phật giáo. Sâu trong tiềm thức của người dân Việt là quan điểm dương sao âm vậy, nghĩa là đời sống của người thế gian như thế nào thì người chết cũng như thế ấy. Vậy nên mới có các cái phẩm vật để cho người chết được hưởng mà sử dụng ở cõi âm. Đó là cách nghĩ của đại đa số quần chúng từ thuở xa xưa. Nhưng ngày nay quan niệm về cái cách cúng kiến đã thay đổi đơn giản hơn nhiều. Chỉ một nén hương và một mâm cơm và hoa quả. Người tu học Phật không nhất thiết phải chuẩn bị một cái gì đó cho xác thân này sau khi qua đời. Vì theo học thuyết của Phật giáo là vô ngã, nghĩa là không dính mắc vào sở hữu, sự vật và thậm chí cả bản thân này là vô thường, là giả tạm. Cúng kiến để tỏ lòng báo ân và tri ân. Đối với những người tiền bối, những người cha, người mẹ, ông bà đã hy sinh, đã để lại gia nghiệp và hình hài vóc dáng này cho chúng ta. Và nếu không có đạo lý này thì chúng ta là người vô ơn. Thờ cúng là để bày tỏ tâm hiếu thảo, biết ơn và đền ơn công đức sinh dưỡng sâu nặng của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Truyền thống của tổ tông gia tộc là một sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ với hiện tại. Chúng ta tự hào về tổ tiên nên nguyện sống tốt, xứng đáng là con hiền cháu thảo. Nếu mất gốc rễ, không thờ cúng, quên dấu vết cội nguồn huyết thống là một sự vô bản, phi đạo đức. Vì tưởng nhớ niệm ân ông bà tổ tiên nên con hiền cháu thảo phát đại nguyện làm tất cả những công đức thiện lành cho khả năng để hồi hướng phước báo cho người quá vãng. Phật giáo khuyến khích làm phước để hồi hướng cho người thân đã khuất, dù ông bà tái sinh vào cõi nào cũng nhận được phước đức do con cháu hiếu thảo hồi hướng đến. Cho nên người Phật tử không quá chú trọng đến mâm cao cổ đầy, rồi thù tạc linh đình trong những ngày tưởng niệm dỗ chạp, mà chủ yếu là tạo phước để hồi hướng, cao truyền hiếu đạo cho người sau. Thờ cúng tổ tiên để liên kết với quá khứ mà phát huy các cái giá trị sống tốt đẹp cho hiện tại. Thờ cúng ông bà cha mẹ để thực tiễn hóa cái ý niệm tri ân và báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Thờ cúng đồng thời cũng là cái cách giáo dục lòng hiếu thảo cho con cháu về sau. Giáo lý Phật giáo đề cao tinh thần hiếu đạo, kính thờ và phụng dưỡng cha mẹ mang lại phước báo lớn, đã hòa quyện với cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Việt để trở thành nếp sống đạo đức hiếu thảo của người Phật tử trong nhiều thế hệ. Thưa kính bạch Hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn Đức Hùng Tề Thành, quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về Bến Giác. Thưa quý vị, đặc biệt trong tuần lễ này, bản thân Phật giáo xin gửi đến quý vị ba bản tin đều liên hệ đến những trăn trở nhỏ giọng và thích nghi của Phật giáo đối với xã hội ngày nay. Bản tin đầu tiên là trường hợp phái Tào Khê, là một tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc, đã mở ra một cuộc tranh cử, mà qua đó có ba vị hòa thượng cao cấp đã đứng ra tranh cử cho chức lãnh đạo của tổ phái Tào Khê. Thật nghe thì rất là bình thường, nhưng mà có lẽ là đây là lần đầu tiên chúng ta nghe trường hợp là những vị cao tăng không được cung thỉnh theo cái cách bình thường để trở thành những vị giáo phẩm cao cấp như ở tại các quốc gia khác, ví dụ như ở Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, mà chính những vị này đã ra tranh cử giống như là một cái sinh hoạt dân chủ ở tại các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ. Khi có những cuộc vận động tranh cử vào những chiếc ghế của các cơ quan công quyền như là thị trưởng thành phố, thống đốc tiểu bang hay là thậm chí chức vụ tổng thống chẳng hạn, ba vị cao tăng đã chính thức tham gia cuộc tranh cử trở thành vị chủ tịch thứ 38 của tông phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc, mở ra một cuộc bầu chọn có khả năng cạnh tranh đáng kể cho vị trí lãnh đạo tông phái Phật giáo. Cuộc bầu cử dự kiến là sẽ xảy ra vào ngày 3 tháng 9 với kết quả quyết định bởi một đại cử tri đoàn gồm 321 vị tăng, trong đó 84 vị là thành viên của Hội đồng Trung ương của tông Tào Khê và 240 đại biểu được tuyển chọn từ 24 giáo khu trên toàn quốc. Bản tin có đề cập đến cái quan điểm hành đạo và hoàng đạo của ba nhân tuyển, ba ứng cử viên. Vị đầu tiên là Hòa thượng Yeon Gu, chủ trương và cải cách và phân biệt. Hòa thượng Yeon Gu là nguyên trụ trì của chùa Shinosa thuộc miền Bắc của Chia, đã tuyên bố ứng cử vào ngày 10 tháng 8 tại hội trường tưởng niệm lịch sử và văn hóa Phật giáo Hàn Quốc ở tại Seoul, tự xác định mình là một ứng viên theo đường hướng cải cách cơ cấu tổ chức. Ngài kêu gọi tăng cường phân quyền, minh bạch và tham vấn rộng rãi hơn trong nội bộ tông phái. Ngài phát biểu, Tôi muốn thực hiện một bước tiến lớn để mở ra một thời đại phát triển mới cho Phật giáo Hàn Quốc. Thế hệ trẻ đang ngày càng xa rời tôn giáo, trong khi người dân mệt mỏi bởi những nhọc nhằn của cuộc sống, đang khẩn thiết tìm kiếm những giá trị tâm linh mới. Trước câu hỏi nghiêm trọng mà thời đại đặt ra như thế, tông phái của chúng ta tuyệt đối không thể cứ mãi dừng lại ở vị trí của ngày hôm qua. Họ thường gieo cu xuất thân từ một hệ thống quản trị lấy giáo cu làm trung tâm. Theo đó, một phần quyền hạn của bộ máy trung ương sẽ được chuyển giao cho các cơ quan Phật giáo địa phương, bao gồm cả việc trao thêm trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cử tri cho các từ viện trực thuộc. Ngài nói, tôi sẽ thực hiện một hệ thống từ trị giáo khu theo hướng phân biệt và mạnh dạn chuyển giao cho các giáo khu những thẩm quyền như là quyền bổ nhiệm các vị trụ trì các từ viện trực thuộc. Trong đó thì ứng viên thứ hai là Hòa Thượng John Dion và khả năng hợp nhất ứng viên. Việc Hòa Thượng Nghiêu Vua ra tranh cử diễn ra sau khi Hòa Thượng John Dion, nguyên trụ trì của chùa Vui Trong Gia, tuyên bố ứng cử. Hòa Thượng John Dion đã đến tham dự buổi lễ công bố ứng cử của Hòa Thượng Nghiêu Vua. Trước đó, Hòa Thượng Nghiêu Vua cũng đã tham dự buổi tuyên bố tranh cử của Hòa Thượng John Dion vào ngày 6 tháng 8. Việc hai vị cùng xuất hiện trong các sự kiện của nhau đã làm nảy sinh ra sự suy đoán rằng cuối cùng hai bên có thể hợp nhất chiến dịch tranh cử và chỉ giữ lại một ứng viên. Trong buổi tuyên bố ứng cử ngày 6 tháng 8, Hòa Thượng Chiêu Niêm nói rằng việc hợp nhất các ứng viên là một điều kiện thiết yếu. Và vị thứ ba, đó là Hòa Thượng Chiêu Vu ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ngày 11 tháng 8, đương kim chủ tịch tông phái Tào Khê là Hòa Thượng Chiêu Vu chính thức ghi danh tranh cử nhiệm kỳ 2 kéo dài 4 năm. Theo thứ tự trên lá phiếu, Hòa Thượng Chiêu Vu mang số 1, Hòa Thượng Chiêu Đông Khâm mang số 2 và Hòa Thượng Chiêu Vu mang số 3. Sau khi tuyên bố ứng cử, Hòa Thượng Chiêu Vu phát biểu, từ ổn định tiến tới việc nhảy vọt, tôi sẽ mở ra một thế kỷ mới cho Phật giáo Hàn Quốc. Hòa Thượng Chiêu Vu, người đã đắc cử mà không có đối thủ cách đây 4 năm, nhấn mạnh một số sáng kiến được thực hiện trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài hàng chục năm liên quan đến phí tham quan di sản văn hóa các ngôi chùa nằm trong công viên quốc gia, nỗ lực phổ biến thiền Zen và những chương trình nhằm thu hút thế hệ trẻ đến với Phật giáo. Ngài nói, trên nền tảng ổn định của tông phái Phật giáo Hàn Quốc, giờ đây cần tiến thêm một bước nữa để thực hiện một bước phát triển mới. Ngài cũng cam kết cải cách vấn đề liên quan đến phúc lợi tăng đoàn, mở rộng quyền lợi của chư tỳ khưu ni, gia tăng trợ cấp các tu học, đồng thời tiếp tục phân quyền cho các địa phương. Ngày nay có thể nói rằng Phật giáo ở nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia phát triển, đang có những chuyển mình. Và việc ba vị hòa thượng cùng ra tranh cử trong chức vụ lãnh đạo giáo hội là một chuyện chưa từng có ở trong lịch sử Phật giáo. Nó không phù hợp với cái văn hóa Phật giáo truyền thống khi nhắc đến hai chữ tranh cử. Nhưng mà đây là lần đầu tiên người ta áp dụng một phương thức tranh cử và vận động tranh cử giống như là các ứng viên cho các cơ cấu công việc hay là các buổi tranh cử chính trị. Không biết là những năm về sau như thế nào, nhưng mà đây là một ở trong những điều mà tất cả các tổ chức giáo hội Phật giáo trên thế giới đều quan tâm và quan sát. Quay sang Canada, thành phố Toronto đã phê chuẩn một kế hoạch xây dựng ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng ở trên đỉnh của tòa nhà 13 tầng. Hội đồng thành phố Toronto đã phê chuẩn dự án xây dựng một khu phức hợp 13 tầng và với ngôi chùa Phật giáo tọa lạc ở tầng trên cùng. Dự án cho một cộng đồng Phật giáo Tây Tạng địa phương khởi xướng và sẽ được xây dựng ở tại khu Phật Đeo mà người ta thường gọi là Little Tibet hay là Tiểu Tây Tạng. Ngôi chùa Kabasonman Dayeli hiện hữu cùng với công trình lân cận sẽ được thay thế bằng tòa nhà mới. Công trình phức hợp mới sẽ mang tên là Kayu Monastery, là tu viện Kayu. Cộng đồng Phật giáo địa phương mong muốn nơi đây trở thành một trung tâm văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của khu vực, vốn là nơi cư trú của một trong những cộng đồng Tây Tạng lớn nhất Bắc Mỹ. Người đứng đầu dự án là Lama Tenzin Dapa, đồng thời cũng là vị lãnh đạo ngôi chùa hiện nay. Công trình dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 3 năm. Nói về ảnh hưởng của dự án có thể mang lại cho cộng đồng địa phương, Lama Tenzin cho biết: "Tôi thấy rõ ràng rằng nếu chúng tôi hoàn thành được dự án này, nó sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người." Ngôi chùa nằm trên tầng cao nhất. Sau khi hoàn thành, ngôi chùa sẽ có 80 căn hộ, trong đó 19 căn thay thế cho các đơn vị nhà cho thuê hiện hữu. Công trình cũng sẽ bao gồm khu thương mại, nhà trẻ tư nhân và khoảng 300 mét vuông không gian cho tiện ích chung. Đặc biệt, năm tầng trên cùng, tầng thứ 19 đến 13 sẽ dành cho ngôi chùa Phật giáo, và khu vực này được mở cửa cho công chúng. Ngoài ra, tầng 3 của tòa nhà sẽ có 15 phòng dành cho khách viếng thăm và lưu trú tại một ngôi chùa. Một dự án chuẩn bị hơn 10 năm, Lama Tenzin cho biết rằng dự án đã được chuẩn bị trong nhiều năm qua. Cộng đồng Phật giáo bắt đầu mua đất từ năm 2015. Bất động sản đầu tiên ở tại số 10 đường Meda Avenue được mua với giá là 2,9 triệu Canada, khoảng 2 triệu USD. Không lâu sau đó, trong cùng năm 2015, bất động sản ở tại địa chỉ này được mua với giá là 1,7 triệu Canada. Cuối cùng vào năm 2023, hội đồng mua thêm bất động sản ở khu kế cận với giá 1 triệu 2 Canada. Sau khi hoàn tất việc mua bán bất động sản cần thiết, ý tưởng xây dựng một tòa nhà 13 tầng bắt đầu hình thành. Giải thích về sự thay đổi trong kế hoạch ban đầu, Lama Tenzin nói: "Chúng tôi thay đổi kế hoạch vì đã đầu tư rất nhiều tiền vào bất động sản này. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nên cố gắng thực hiện một dự án vừa mang lại lợi ích cho nhiều người, vừa tạo ra nguồn thu để duy trì ngôi chùa." Kinh phí dự trù là 56 triệu đô la Canada. Công trình này sẽ được hoàn tất trong 3 năm. Thật ra thì không phải đây là lần đầu tiên một ngôi chùa xây cất ở trên một tầng cao của một building ở khu thương mại mà ở tại Vancouver. Trong cái địa phận của Richmond cũng có một ngôi chùa Phật Quang Sơn đi xây cất ở trên tầng cao và ở dưới là một trung tâm thương mại. Sự việc này nói lên một điều rằng đã có nhiều nơi ở Đài Bắc, ở Tokyo và ở Vancouver, bây giờ là Toronto, bắt đầu những ngôi chùa tọa lạc trên một khu đất như là chỉ dành cho việc hoạt động của ngôi chùa. Bây giờ người ta đổi lại, muốn xây dựng một cơ sở thương mại và đưa ngôi chùa lên tầng cao nhất. Như vậy thì ngôi chùa không phải di dời ra xa, đồng thời nó cũng là một đem lại một nguồn thu nhập rất là đáng kể đi duy trì ngôi chùa. Phật Quang Sơn ở tại hệ thống Phật Quang Sơn ở tại Vancouver đã làm như vậy. Bây giờ tí hệ thống Phật giáo Tây Tạng ở thành Toronto có thể rằng sẽ có một loạt nhiều ngôi chùa trong tương lai xây dựng ở tại các thành phố lớn cũng theo ý tưởng này. Bản tin sau cùng là trở lại Thái Lan. Thái Lan chưa đang vào trong mùa an cư, và dân mùa an cư kết hạ 3 tháng từ rập tháng 9, từ rập tháng 6 tới rập tháng 9. Chính phủ Thái Lan đã đề xuất ra một cái thời gian kéo dài 3 tháng là ngày quốc gia không rượu bia, National Day No Alcohol, National No Alcohol Day. Trong suốt 3 tháng mùa an cư từ tháng 7 tới tháng 9, rồi tháng 7 tới tháng 10 dương lịch. Và điều này là một ở trong những cái chiến dịch. Thứ nhất là tạo nên sự lưu ý của những người Phật tử trẻ đối với mùa ăn cư kiết hạ của Chư Tăng. Và điều thứ hai là điều này mong muốn giảm thiểu việc sử dụng rượu ở trên các đường phố ở tại Thái Lan. Và điều thứ ba người ta làm là đây là một đóng góp rất thiết thực. Trong mùa mưa, mưa tầm tã, người ta khuyến khích là dân chúng trong số mùa này chấm dứt không có sử dụng những cái chất rượu sai ở trong thức uống. Hiện nay thì phong trào này đang có một sự lan rộng rất là lớn ở tại Bangkok. Thì ta hy vọng rằng trong tương lai sẽ lan sang những thành phố lớn như là Chiang Mai hay là những thành phố phía nam của Thái Lan. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin thay mặt toàn thể chương trình Trung Văn điều hành chương trình phát thanh điều về đánh giá, cầu chúc quý vị thính giả một tuần lễ an lạc cát tường, trong ý nghĩa rất là cao đẹp của mùa Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Suối trong phát chảy từ nguồn, con bắt đầu hiện hữu từ phút giây đầu tiên ý niệm dung chứa tựu thành trong tâm trí mẹ. Và tình yêu của mẹ đón con vào đời như hoa nở ngát hương, như trăng soi vàng vặc trên bầu trời đêm thu xanh biếc, như hạt sương mai diễm lệ lóng lánh trên đài hoa tuyết nhung. Mẹ là người đã mở cho con cánh cửa đầu tiên của từ dung mầu nhiệm. Và phải chăng mẹ cũng chính là vị Phật sống đầu tiên đã cứu rỗi đời con bằng chánh pháp yêu thương?

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này em.
4: Còn đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng.
1: 5888, mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh.

0: việc sau mua bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Thấy là thời tiết allergy có thể nhiều lý do ha. Thí dụ như uống thuốc không bớt thì đi bác sĩ. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo, và chương trình sẽ đến với chúng ta vào mỗi thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi với chúng tôi. Cái số này nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về tất cả các vấn đề phúc lợi xã hội, xin mời quý vị gọi trước, đừng có để tới cuối chương trình thì mới gọi. Vừa nãy cũng mới cúp điện cho nên quý vị cứ việc gọi thử coi là có nghe được hay không. Nếu không có nghe được thì quý vị có thể gọi văn phòng báo cho chúng tôi biết về cái số điện thoại gọi được hay không nhé.
6: Hèn gì nãy mình đi ngoài đường mình không có nghe được
5: bị cúp điện. Bị cúp điện, bị cúp internet. Nói chung là có cái thời buổi mà hiện đại nó vậy đó anh Bảo. Hiện đại thì thích lắm, nhưng mà cái vấn đề mà hả, không có internet chứ không có điện là mọi thứ nó tự nhiên cái dừng lại hết trơn,
6: là mình cũng khó chịu ha.
5: Dạ, không biết là hồi xưa thì sao mà bây giờ thì sao mình lại thuộc vô điện với internet quá ha.
6: Dạ, thấy là thuộc nhiều lắm, giống như không những chuyện khác không, ví dụ nói gì

0: software đi, một số software mà không có internet không làm việc được, họ phải nói chuyện với mạng, mà nói tôi muốn dùng cái trên online hosting, dùng cloud, internet cấp là đâu có cloud làm sao xài, sao mà lấy thông tin xuống, bị cái đó nữa. Rồi có những cái giống là họ kiểm tra online những software, họ kiểm tra trên mạng với lại máy chủ với cái công ty đó, mình không có internet họ không có kiểm tra được, họ không cho xài, rồi chịu thôi.
1: Cái vấn đề mà mình gọi mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây.
2: Dạ, xin chào anh Bảo, dạ chào cô Tường Minh.
1: Dạ.
2: Cho tôi hỏi cho hỏi anh Bảo nha. Giống như tôi có cái Medicare mà QMB với lại có Futem, nhưng mà vừa rồi họ kêu renew á thì nộp hồ sơ lại cho họ thì họ trả lời là cái số tiền của tôi là over hơn cái năm ngoái là 16 đồng, nên thành họ không có giải quyết và giống như không cho. Nhưng mà cái Medicare cái QMB á thì họ cho như vậy thì cái Medicare nó có ảnh hưởng theo cái số tem không vậy anh Bảo?
0: Dạ thưa không, dạ xin tắt giùm cái radio hay đứng xa chút xíu ha. Cái food stamp với cái QMB hai cái khác nhau, họ không có ảnh hưởng với nhau. Mình có thể không có cái food stamp nhưng vẫn có được QMB, cái chuyện là chuyện bình thường, không có sao hết.
2: Cảm ơn anh nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ, chị còn câu hỏi gì thêm không?
2: Dạ không, chỉ hỏi như thôi, tại vì họ vừa trả lời là họ không cho tôi cái phút tem á, tôi sợ họ cắt luôn cái Medicare.
0: Dạ hai khác nhau, tại vì có thể là như vậy. Cái tiền mình nó vẫn đủ để cho QMB, thì thường thường cái tiền đó nó cũng không có quá cách xa so với cái mức lương được phép của bên cái food stamp cho những người lớn tuổi, thì hầu như cái income cũng không có chênh lệch nhiều. Nhưng mà tại vì nhiều khi mình có những thứ khác của bên food stamp làm cho mình không đủ điều kiện được cái food stamp, ví dụ tài sản mình nhiều hơn, cái chi phí mình ít hơn, mình còn dư tiền nhiều hơn cần thiết, thì họ không giúp được mình. Nhưng mà tính tổng chung của income mình vẫn còn thấp để được hưởng cái QMB.
2: Dạ. Chào vâng, cảm ơn anh nhiều.
0: Dạ.
2: Dạ, chào anh. Dạ, chào cô Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin chào chị nhé. Và thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đã trống trở lại. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc, đó là 713-931-1560. Xin mời 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi nói về tiền hưu đó. Có nhiều người nói là bây giờ tiền an sinh xã hội mà tiền social security á, người ta nói là sợ bị cạn kiệt. Ông mình có lo không hay là
0: cái
1: lo được gì không?
0: cái đó mình có lo, nhưng mà thực sự mà nói mình có làm được gì không, không, tại là vấn đề trên cao hơn, cao cấp hơn, họ họ giải quyết vấn đề đó. Mình có thể thúc đẩy cái vấn đề đó nhờ qua những cái ông dân biểu của mình thôi, nhưng mà thực tế mà nói họ biết cái đó rất là lâu rồi, chứ không phải mới đây, biết
1: Rồi làm
0: rất
1: sao ta
0: rất rất
1: lỡ
0: là lâu mà không có ai làm gì hết
1: wow
0: đó.
1: lỡ như tới lúc mình hưu không có cái quỹ đó hết rồi sao ta
0: Nó hơi kẹt ạ, đó là kẹt loạn quá,
1: hả?
0: chắc là bị loạn lên quá, chứ bây
1: Thiệt
0: giờ
1: luôn á,
0: cũng
1: mình đóng thuế biết bao nhiêu năm mà lỡ như mà theo như người ta nói là quỹ này mà cạn kiệt thì tới mình hưu chắc chết.
0: mình không còn tiền nữa thì làm sao bây giờ, sẽ mệt ạ. Rất rất là mệt luôn. Và họ hồi trước họ có nói là khoảng năm 2030 mấy là bắt đầu thấy cái sự hụt rồi đó, thì nếu mà không có thay đổi gì hết thì sẽ bị không đủ tiền,
1: Ba mươi mấy là cái lúc mà
0: sắp
1: mình về
0: sửa.
1: hưu
0: Dạ
1: đó,
0: đúng rồi, sắp đúng lúc mình về hưu đó
1: đúng lúc mình về hưu đó.
0: đó.
1: Dạ, để coi chưa nữa.
0: Chưa, không không, mình tới rồi, mình tới rồi, mình tới rồi là mình tới rồi.
1: Em thấy anh bảo
0: Là
1: đấy, tới
0: phải
1: trước
0: về
1: như vậy
0: sớm, lấy sớm, lấy hưu non mới được, mà thấy
1: nè.
0: mình lấy sớm.
1: Hưu non thì được đồng nào hay đồng đó hả?
0: Đúng rồi.
1: Nói chứ thấy cũng nói tới cái điều đó thì mình chắc chắn là nước Mỹ sẽ phải tìm cách phải
0: Dạ,
1: không?
0: họ có
1: Ví
0: kiếm
1: dụ như
0: cách khác họ
1: tăng
0: thay mà.
1: thuế những
0: Dạ.
1: người giàu hay là gì đó để cứu cái quỹ này, chứ nếu mà tình trạng mà năm ba mươi mấy mà hết thì không biết làm sao nữa.
0: Thì mình sẽ lấy sớm hơn, mình lấy 62 tuổi là 32 mình lấy tiền trước rồi. Tranh thủ lấy sớm coi còn được nhiều hay nhiêu. Thì mình chỉ đoán giống thí dụ bây giờ mà hâm hụt tiền thì có thể vấn đề cái Medicare COVID chứ nó sẽ không còn cho mình nhiều thứ nữa, hay là họ sẽ giảm cái chi phí bên medical xuống một chút, rồi giảm tiền hưu chút xíu, chứ không có khả năng cắt bỏ được hết đâu. Nếu bỏ hết là nguy hiểm lắm, bỏ hết thì những người đang lãnh bây giờ làm sao, những người sắp sửa lãnh thì ra sao. cái lỗ hổng rất là lớn, ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái đó.
1: Dạ. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560 các câu hỏi riêng tư của quý vị đó, về phúc lợi xã hội, về các loại tiền mà quý vị đang lãnh hay là Medicaid gì đó, thì quý vị có thể gọi, chúng tôi sẽ bắt phone quý vị. Trong khi chờ đợi thì chúng tôi bàn chuyện thời sự chút xíu. Thấy có nhiều người Việt lớn tuổi lắm rồi cũng còn phải đi làm tại vì tiền hưu không đủ sống. Cái này sao ha?
0: Cái đó nghe quen lắm.
1: Nghe quen lắm.
0: Thì giống như thí dụ bây giờ đi, thí dụ bây giờ tôi lãnh lương tháng, chính mình lãnh lương tháng 1.300, 1.450, 1.600 tháng, làm sao đủ sống? Không cách nào xoay nổi hết á. Mà mình không có đi làm thêm thì mình sẽ không sống nổi, mà mình làm thêm cũng không làm nổi tại vì lớn tuổi rồi. Đó thì các bác lãnh ít hơn thì sao? 1.100, 1.200, 1.300 hay là 900, 800 thì sao? Đó thì một số các bác là thí dụ dưới 997 đồng thì xin thêm chính phủ cho có 900 mấy đồng nữa. Nhưng mà những người mà nó hơn chút xíu cho vấn đề đó, hay lỡ cỡ nó chừng 1.400, 1.500, 1.700, 1.800 thì rất là mệt. Rất là mệt trong vấn đề đó. Thì tính trung bình dùng một tháng mình xài bao nhiêu tiền, mình chi phí bao nhiêu tiền. Ngàn những người không có nhà, đi mướn phòng, đi xe phòng ở Pháp Môn, nó sẽ khác với người có nhà. Mà nhà hơi lớn chút xíu, chi phí nó cao hơn chút xíu thì càng mệt.
1: Dạ, ai cũng đau xài hết trơn.
0: Đau xài hết thì chuyển xuống nhà nhỏ hơn.
1: Chuyển xuống nhà nhỏ hơn. Lớn tuổi retire là bắt buộc phải đau xài xuống, trừ khi là giàu lắm ha, có kinh doanh này kia cái nọ. Còn business đó thì, chứ còn bình thường mà đi làm hãng ăn lương thì lớn tuổi chút mà retire chắc phải đau xài.
0: Dạ. Giống như bây giờ có người họ nói giờ tôi đi làm cả đời để dành được khoảng 40-50 ngàn trong cái 401k. Mà nếu bây giờ tôi lấy từ từ là tôi sống không bao nhiêu hết. Có người 20 mấy ngàn trong 401k. Mà cái 401k đó làm cho họ không có được hưởng cái tiền QMB hay là cái SSI tiền giả. Tại cái lương hưu của họ không có cao, có khoảng chừng ra 1 ngàn thôi, dưới 1 ngàn thôi. Mà bây giờ muốn xin cái tiền QMB hay cái SSI thì phải tài sản phải dưới 2 ngàn cho một người. QMB là dưới 9 ngàn mấy. Mà giờ họ nói tôi phải giữ cái tiền đó khoảng chừng 20-30 ngàn để tôi thủ, lỡ có chuyện xảy ra tôi còn có gì tôi chi phí chứ. Và tôi sống từ giờ tới và khoảng chừng 5-7 năm nữa hay 10 năm nữa tôi còn sống. Chứ bây giờ nếu mà tôi không có tiền đó thì với cái tiền lương tôi có 1 tháng không tới 1 ngàn sao tôi sống. Đó, mà giờ phải phụ thêm vấn đề medical nữa rất là nặng chứ không phải là không. 1 tháng 200 mấy đồng tiền bạc bi rồi xong rồi những chi phí thuốc men này kia khác nữa, nó còn
1: hết tiền
0: không còn gì hết trơn.
1: Vậy thì thôi mình giữ tiền mặt hay là mình mua vàng được không, thay vì mình bỏ vô 401k?
0: Nó phải hỏi mấy người chuyên viên tài chính, mình không dám có ý kiến.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo.
1: Dạ xin chào.
3: Dạ có phải dạ anh tên là Minh á?
1: Dạ anh Minh.
3: Chờ anh hỏi cái câu hỏi này, nếu mà anh retire với TRS, tại vì anh làm trong cái school district á, thì lúc mà anh 65 tuổi á, lúc mà anh retire với lại TRS á, là lúc đó chưa có 65, anh sẽ mua cái bảo hiểm medical insurance ở trong đó với TRS. Mà lúc mà mình 65 á, thì mình có phải mua cái Medicare của chính phủ không? Tại vì anh cũng qualify với lại Social Security, cũng retire với bên đó được. Thì mình thì ý của anh là anh retire với lại chính phủ trước 65 tuổi thì anh mua cái bảo hiểm medical insurance với TRS. Nhưng mà lúc mà anh turn 65 tuổi đó thì anh có phải mua hai bên không, hay là anh chỉ chọn một bên? Ý của anh là vậy đó. Tại vì anh cũng retire được với lại social nữa. Tại anh qualify với social. So anh có cần phải mua hai bên nó có lợi cho anh không, hay là anh chỉ chọn một trong hai nhưng mà anh cũng phải enroll với lại Medicare?
0: Ok, trong trường hợp đó thì mình phải tính tới vấn đề nó có nhiều, có nhiều cái mình phải consider, mình phải tính tới. Thứ nhất á, theo luật, nếu bây giờ mình đã nghỉ làm rồi, mình hưởng bảo hiểm của hãng, của trường học, là cái họ kêu là cái bảo hiểm đó là của những người đã retire rồi. Thì trong trường hợp đó, 65 tuổi mình không có làm Medicare, bật B, bật D, thì trong tương lai khi mình làm mình có thể sẽ bị phạt. Trong trường hợp đó, thí dụ bây giờ đi, mình còn không biết được là trường học sẽ giữ bảo hiểm của mình tới lúc nào. Nếu bây giờ cái plan của họ vẫn giữ nguyên như vậy suốt đời tới lúc mình mất luôn, mình không mua Medicare vì mình thích bảo hiểm của trong trường hơn, thì cũng chẳng sao cả, tại mình không cần mua Medicare, mình nó có bị phạt bao giờ đó. Nhưng nếu bây giờ mà trong cái hạng, trong cái trường học mình hay một số cái hạng lớn, sau một thời gian họ nói hầu giờ tốn kém nhiều quá rồi, tôi không có muốn bán bảo hiểm cho những người đã retire qua rồi nữa, tôi không có cover nhiều như vậy nữa, tôi muốn là cover ít hơn, cái người mà cần bảo hiểm sẽ trả tiền nhiều hơn. Mình thấy ủa lúc này cái bảo hiểm của hãng, của trường học lại cao hơn, khó khăn hơn và nó tệ hơn so với bảo hiểm Medicare, mình nhảy qua Medicare thì lúc đó mình sẽ bị phạt vì mình làm trễ. Đó là cái kẹt của mình. Cái chuyện thứ hai mình phải để ý là gì? Hiện bây giờ, thí dụ theo hiện bây giờ đi, năm nay nếu mình đi Medicare mình sẽ trả 203 đồng một tháng bậc bi là tối thiểu. Cũng trong trường hợp đó, nếu tôi retire từ cái teacher retirement trong trường TRS thì tôi phải trả bao nhiêu tiền cho cái bảo hiểm sức khỏe cho trường? Mình phải để ý chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba mà để ý là gì? Cái coverage của bên Medicare và bên trường học, cái nào nó hợp với mình hơn? Cái thứ tư phải để ý là tôi có cần cover cho vợ con tôi hay không? Thí dụ giờ tôi có vợ con trẻ hơn tôi còn con còn nhỏ, nó cần phải có bảo hiểm, nó còn đi học. Mà nếu bây giờ tôi mua Medicare thì tôi đâu có mua trong trường được cho nó.
3: Con của anh lớn hết rồi.
0: Vậy thì khỏe rồi.
3: Theo giống như em nói thì nếu như vậy thì anh phải một chỉ là chọn một trong hai cái đó lúc mà, tại vì lúc mà anh retire đó thì lúc đó anh chưa có tới 65. Mà lúc mà anh 65 rồi đó thì anh có thể chọn Medicare rồi anh cancel cái insurance
0: trường.
3: TRS. Nhưng mà coi cái nào nó lợi,
0: nó hợp mình hơn
3: thì nó hợp với mình thì mình mua. Chứ mình không nên mua hai bên.
0: Được chứ. Được mua hai bên, nếu có điều kiện vậy.
3: Hai bên đó, thì nó sẽ một bên thì nó sẽ cover giống như là 80%
0: và 20%
3: kia thì cái bên này nó sẽ trả cho mình, đúng không em?
0: Dạ đúng rồi, nhưng trong trường hợp đó là trong trường, cái bảo hiểm của trường phải chịu làm chuyện đó. Tại
3: mình
0: vì khi đó, tại khi đó là đó. Dạ đúng rồi, phải hỏi chuyện với trường. Tại vì lúc đó cái Medicare sẽ là cái chính cover 80%. Thì ở trong trường, bảo hiểm của trường họ có chịu hay là họ có cái plan nào đó để mình mua có thể rẻ hơn hiện bây giờ và nó cover cái 20% còn lại hay không? Là
3: rẻ
0: có đó, cái the best.
3: Rẻ đó. Anh nghĩ nó có rẻ nhưng mà nó sẽ làm. Anh nghĩ nó có thể nó làm nhưng mà rẻ thì anh nghĩ nó có rẻ.
0: Chắc không rẻ rồi, nhưng mà có là cái the best cho mình, tại vì nó cover 100%.
3: Đúng, cái đó thì một là mình mua một cái, còn hai mình mua hai cái. Nhưng mà tới đó là mình phải chọn.
0: Mình phải tính trước, tới đó gần đó mà tính trước cái đó coi thử sao. Rồi còn một chuyện nữa phải lưu ý là vậy.
3: Nếu mà cái Medicare mà nó biết mình có cái bảo hiểm với lại TRS thì nó still automatically nó enroll hay là mình phải nói cho nó biết à?
0: Dạ, bên Medicare sẽ không có automatic enroll trừ khi mình có thu non. Còn bình thường mình phải là người quyết định là tôi apply cho đúng 65 tuổi, tôi apply trễ, tôi apply sớm thì là mình là người quyết định chuyện đó. Mình điền đơn với họ, họ mới
3: anh sẽ làm hưu non.
0: Ok.
3: Còn nếu mà anh làm hưu non thì nó automatically nó sẽ enroll.
0: Họ sẽ automatically họ enroll và họ gửi anh cái thẻ trước 3 tháng sinh nhật. Và khi đó họ cho biết là cái trong cái thẻ này là có A có B. Mình còn một cái cơ hội nữa lúc đó mình nói tôi không có muốn chọn B vì tôi có bảo hiểm của hãng, của trường học, tôi không cần bậc B. Thì mình sẽ ký cái đó mình gửi cho họ thì họ lấy cái bậc B ra.
3: Nhưng mà theo cái experience của em á, thì anh làm cho chính phủ đó. Thì theo em biết thì cái bảo hiểm của chính phủ nó sẽ không có never gonna go out of business rồi. Tại vì thì, mấy cái người thầy giáo, cô giáo, người trai thì cái đó theo anh nghĩ nó không có run out cái money đâu.
0: Dạ thì sẽ rất là khó run out of business hay là họ thay đổi. Nhưng mà họ đổi giống thí dụ như nè, giống như bên bưu điện hồi xưa vậy đó, họ đổi như vậy. Tại tùy theo cái board member thôi, họ thay đổi thôi, mình không biết được. Down the line mình không biết, thí dụ họ nói vậy. Tôi vẫn có thể bán bảo hiểm cho những người đã retire qua rồi với tụi tôi. Ok. Nhưng mà cái cost á, thì tôi trả ít hơn, quý vị trả nhiều hơn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai họ nói ok, tôi sẽ không có cover những cái này, thí dụ đi. mình thấy là ô tự nhiên thu tại giờ phải trả nhiều quá mà công vụ không bằng hồi xưa.
3: Đúng.
0: Cái thứ ba họ nói cái này bị rồi, bên bưu điện bị rồi, họ nói là ok từ bây giờ về sau những ai mà retire tụi tôi sẽ không có phải là cái primary insurance, cái bảo hiểm chính cho quý vị xài nữa. Quý vị phải lấy Medicare, lúc đó Medicare là primary, tụi tôi là secondary.
3: Nếu mà nó nói vậy là mình lãnh hưởng rồi, lúc đó mà mình qua cái Medicare thì nó sẽ bắt mình cái penalize.
0: Đúng rồi.
3: Năm là 10%. Yeah. Cứ add up.
0: Dạ, yeah, đúng rồi.
3: Okay.
0: Cái đó cái mệt nhất, tức là cái mệt nhất mình không biết được họ có đổi không. Mà họ có đổi hướng đó hay không mình không có biết.
3: Tại vì cái Medicare, mấy cái insurance thì every year nó gonna go up theo cái market rate, cái giá thị trường, cái này cái kia, thì theo anh nghĩ thì mỗi năm nó sẽ lên chút vậy thì
0: Yeah.
3: cái đó thì anh sẽ lựa chọn chứ anh hiểu rồi.
0: Cái một cái chuyện khác mình anh cũng cần suy nghĩ là như vậy. Thí dụ bây giờ đi, thí dụ đối với người khỏe mạnh thì nó dễ lắm, anh muốn chọn là cũng dễ hết. Nhưng thí dụ bây giờ đối với người đã có bị bệnh nền nhiều hay là có những căn bệnh hay cái history gia đình có bị bệnh tim, bệnh cancer thì phải để vấn đề đó nữa, tại vì không phải bảo hiểm nào cũng được quyền sử dụng những bệnh viện mình cần vô. Nhất là MD Anderson.
3: Theo em thì go with Medicare better hay là go with TAS insurance better?
0: Em không biết TAS insurance có good hay không. Cái chỗ trường học mua nó có loại nào nó good hay không biết. Đó là cái kẹt nhất. Okay. Phải so sánh giữa hai bên. Và thường thường nếu như vậy của anh á, thì em đề nghĩ là
3: mình so sánh được, tại vì nó cũng được xem giống như nó là cái medical insurance, but not the same, but how mình so sánh được.
0: Ví dụ bây giờ đi, em đề nghị nha. Bây giờ anh coi cũng được, nhưng nó không chính xác thôi. Hoặc là khoảng 64 tuổi anh coi, anh sẽ so sánh hai bên. Cái premium mỗi bên bao nhiêu tiền?
3: Yeah.
0: Okay. Giờ mình assume là bên của trong trường TAS là họ dùng HMO hay dùng PPO. Đúng không? Mình bỏ bác sĩ mình vô, thuốc mình uống vô, bác sĩ mình vô, những bệnh mình cần đi hay những bác sĩ chuyên khoa mình cần đi. Mình cũng sẽ thử y chang bên Medicare, Advantage, HMO, PPO. Coi thử hai cái plan tương đương nhau họ sẽ cover như thế nào và cái copay, co-insurance áp bao nhiêu. Mình sẽ thấy cái đó được. Nếu bây giờ tôi cần cái PPO hay tôi cần đi vô cái MD Anderson, tôi phải dùng là cái Original Medicare thì nó khác hoàn toàn rồi. Giờ tôi cần đi bệnh viện đó, tôi đi cần đi Methodist, tôi cần đi Memorial, tôi cần đi St. Luke, tôi cần đi MD Anderson, thì cái bảo hiểm nào của cho tôi được vô đó?
3: Mà lúc mà mình mua cái Medicare mình cũng phải hỏi bác sĩ gia đình của mình coi. They accept cái plan nào nữa.
0: Đúng rồi.
3: Ok.
0: Và mỗi năm mỗi đổi, mình không có biết được 5 năm sau nó thế nào, không biết. Thì cần gần đó chính xác hơn bây giờ.
3: Đúng. Thì cứ mỗi năm nó lên chút rồi nó đổi. Ok. So man, that's just headache. Ok. Anh cảm ơn em nhiều nha.
0: Dạ anh, dạ.
3: Cảm ơn chị.
1: Xin chào. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
4: Hello, tôi là tướng số 1 á. Tôi chào anh Bảo với lại chị Minh và với Đài. Khi mà mình mua cái Obamacare đó, mà cơ mình nó có hai vợ chồng có 1,200 tháng à. Nhưng mà mình nó có coi là mình cái mình có cái apartment cho mướn, mà cho mướn có 150 tháng, mà ba căn thì được 450, cộng với lại là giờ nữa là 62 tuổi. Tôi chưa ăn tiền gì hết thì mình có thể mua Obamacare được không ạ?
0: Dạ, cái Obamacare năm nay họ bắt theo cái income, ví dụ hai người phải là 21,600 trở lên, họ mới bán cho mình với cái giá được giúp đỡ. Nếu mình dưới mức đó thì họ vẫn bán, nhưng mà phải trả full price, mình trả trọn giá, mình không được giúp. Ví dụ bây giờ tôi chỉ có 20,000 năm, 28,000 năm thôi, tôi khai 18,000 năm, 20,000 năm, họ sẽ không có cho mình tài trợ, mình trả chọn gói. Nếu bây giờ tôi khai là 22.000 năm, tôi khai khống là 22.000 năm, đúng không? Họ sẽ bán cho mình với giá được giúp đỡ rất là nhiều. Ví dụ tôi giúp cho quý vị hai chồng tháng 1,200, hay tháng 1.000 cho dàn dễ nhớ đi, tháng 1.000 năm 12.000, tôi giúp viện tháng 12.000, một năm 12.000 để mua Macare. Mình trả phần difference. Ok. Tới cuối năm khai thuế, vì luật thuế thay đổi, vì luật Macare thay đổi về lúc 24, họ nói là nếu như bây giờ income quý vị cao hơn mức quý vị estimate hoặc vượt quá 400% cái FPL level, tôi không có cho quý vị lượng, tôi đòi lại hết tiền tôi giúp quý vị. Đồng thời nếu income quý vị dưới 100% cái FPL level là dưới 21.600, tôi được quyền đòi lại hết những cái gì tôi giúp quý vị. 12.000 năm đòi hết 12.000, 18.000 năm đòi hết 18.000. Là cái risk mình phải chịu. Khi mình điền cái đơn xin Obamacare, Obamacare, mình có thể khai income cao hơn mình có, thấp hơn mình có, họ sẽ duyệt theo cái gì mình điền vô đó. Nhưng mà khi mình khai thuế, nếu income mình không có chính xác như mình đã khai, và lỡ chẳng may nó xuống thấp quá hay cao quá, thì chính phủ được quyền truy thu, truy hồi những cái tiền họ giúp mình từ đầu năm đến giờ.
4: Dạ, xin anh Bảo, cái đó tôi hiểu rồi, nhưng mà nó có kể cái tài sản mình có không? Mình có 3 cái tài sản riêng cho mướn đó, mà mỗi tháng có mướn có 120, nó có kể không?
0: Họ không kể tài sản, nhưng họ kể cái income từ trường cho mướn.
4: Dạ, income thì đủ qualify để okay. mua vài kè.
0: Nhưng phải để ý ha.
4: Có tài sản.
0: Dạ, mình phải để ý ha, họ không tính tài sản, họ tính theo cái số tiền mình khai trong thuế. Thí dụ tôi khai thuế, lương tôi làm chỉ có 15.000 một năm cho hai vợ chồng. Tôi có 3.000 cho mướn, một cái nhà cho mướn 500 đồng tháng. Và 1.500 là 18.000 năm, tức là tháng, theo income của tôi là tới 33.000 lận. Nhưng khi đi khai thuế vì vấn đề trừ chi phí trong cái tiền rental, thay vì 18.000 income của ba cái nhà cho mướn, nó rớt xuống chỉ còn có 1.000 thôi. Họ tính có 1.000 income cộng 15.000 income kia là 16.000 income, mình chưa đủ 21.000.
4: Dạ. Yeah. Nhưng mà cái này đó là không phải là cái nhà, mà cái là cái condominium đó.
0: Dạ, cái nào cũng vậy hết. Dạ.
4: Thành ra có 150 tháng là cộng tất cả lương này chi vô, cho lại retire early 62 tuổi thì được có 600. Cộng như giờ đó chưa có lấy cái tiền giờ retire tiền gì hết thì ra qualify. Nhưng mà câu hỏi tôi là đi, nó có kể là mình có tài sản không? Tài sản có 150 tháng ấy, thì hãy lương hàng tháng đâu có bao nhiêu đâu, mà 450 thôi. Rất
0: Cái income tôi tính Omake không tính tài sản. Họ tính income từ tiền rental, tiền tài sản, từ cái tiền rental cho mướn thôi. Chứ họ không tính tài sản trong vấn đề Omake.
4: Dạ, ok. Vậy là tôi đáp câu hỏi rồi. Giờ xin hỏi anh câu thứ hai để thời gian người khác á. Là bây giờ cái người chồng chết rồi, vợ đi vô, nhưng mà bà cứ ở mình. Thì khi mà ở trời Mary trên 10 năm rồi, mà khi mà ông chồng cũng chết rồi đó, thì bà là dưới tư cách quá, bà quá thì mới được ăn theo, để lấy cái tiền tự, cái tiền của tiền người survive của ông chồng không mà. Bắt buộc phải quá là không cần phải quá.
0: Dạ, trước khi 60 tuổi không được kết hôn lại.
4: Rồi đó qualify không được, đúng rồi. Và sau tới mấy tuổi bà cũng không kết hôn, bà ở mình luôn.
0: Đúng.
4: Không cần luôn.
0: Thì bà được.
4: Dạ, mà đi vô. Dạ, rồi khi mà chết rồi đó thì ngay ý mình divorce vẫn được, cái thường là anh
0: vẫn được, dạ, vẫn được.
4: Dạ, nhưng mà có đòi hỏi phải quá không? Ví dụ lỡ sau 60 tuổi rồi, cái Mary lần thứ hai đó, nếu ông chồng khác á, thì lúc đó đâu kể là quá nữa.
0: Đúng rồi, không? Họ tính lại vấn đề đó. Bên sở sẽ xong tính vấn đề đó.
4: Ok, được rồi. Cảm ơn Bảo nhiều, cảm ơn chị Minh. Dạ, rất chào quý lại.
1: Dạ, vâng, xin chào anh. Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
5: Hello.
1: Dạ,
5: chào anh Bảo và chào Trần Minh.
1: Dạ,
5: dạ anh Bảo cho hỏi là mình đọc đơn xin cái QMB với lại Food Stamp từ hôm 1 tháng 7 mà tới nay gần 50 ngày mà không có thấy họ trả lời gì hết. Gọi lên thì nó kêu mình chờ tiếp, không có gì hết. Thì muốn hỏi anh là cái đó mình có cách nào để nhanh hơn không anh, hay là mình có thể đi lên cái chỗ nào để hỏi kết quả không?
0: Cái đó thông thường sẽ tùy theo cái hồ sơ mình còn thời hạn của đợt trước hay không. Thí dụ bây giờ tôi còn cái hồ sơ cũ chưa có hết hạn, còn tới tháng hơn thì họ được quyền kéo dài, họ không có duyệt liền.
5: Dạ, đơn mới anh, này đơn mới bắt đầu xin.
0: Okay, đơn mới thì 45 ngày tối đa họ phải trả lời mình rồi. Thì trường hợp đó bây giờ mình nói, mình có hỏi họ là cái đơn đó hiện bây giờ đã có ai review chưa? Cái thứ nhất, cái thứ hai mình nói với họ, ok, tụi tôi cần sự giúp đỡ, nhất là Food Stamp, thì họ sẽ kiếm cách giải quyết cho mình sớm hơn. Cái thứ ba, mình tới cái center vẫn có thể tới được với điều kiện ở nhân viên ở đó họ có giờ họ duyệt đơn cho mình liền. Cái food stamp họ sẽ duyệt lẹ hơn nếu mình cần.
5: Dạ. Còn cái QMB anh mà họ gọi lên mà chờ mấy tiếng, mấy hai tiếng.
0: Thì nó đi chung một cái hồ sơ. Thì cái người mà duyệt cái food stamp, nếu mà họ duyệt luôn QMB, họ làm luôn. Nhưng mà một khi họ đã làm cái food stamp thì sẽ có người làm QMB.
5: Dạ. Vậy giờ theo anh là mình đi lên chỗ đó anh?
0: Dạ. Thì thường thường nếu bây giờ mình lên được office đó, thì mình nói chuyện với họ. Còn cái mà mình có thể nói được với họ là mình sẽ gọi vào. Mình phải nhờ xin gặp supervisor để giải quyết giúp mình, là mình chờ lâu quá. Một cách thứ ba nữa là mình gọi bên bên ombudsman của Texas đó, cái chỗ mà chuyên môn giải quyết những khiếu nại của bên tiểu bang, thì cũng có thể gọi được. Nếu mà gọi cho họ, nói chuyện với họ được, hay là mình gửi cái thông complaint vô với họ, họ sẽ giúp mình giải quyết hồ sơ lại hơn nếu mà đủ điều kiện.
5: Dạ thưa anh, vậy cái này anh bảo có giúp rồi làm giùm?
0: Dạ không. Tại cái lý do như vậy nè, ok, mình có giúp cũng chẳng làm được gì hết. Lý do là sao? Trừ khi cần người thông dịch viên, khi mình gọi vô nó cũng sẽ cần cái người chính, cái người điền đơn ngồi cái bờ nói chuyện giùm, nó dừng giùm, chứ nó không có nói chuyện qua cái người thứ ba, trừ khi người thứ ba được ủy quyền. Đó. Mình chỉ có thể hướng dẫn, chứ còn mình không có thể nào mình lấy cái hồ sơ mình làm theo cho giùm được hết. Dạ.
5: Cảm ơn anh Bảo. Dạ,
0: dạ, vâng.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Bò
15: riêu.
14: Bò
15: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
15: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
14: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
15: trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng.
10: Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
16: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
14: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
16: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
14: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
16: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
14: Black Ginseng Honey Slice,
16: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
14: Black Ginseng Choco Crunch,
16: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
14: Black Ginseng Sugar Free Candy,
16: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
14: Black Ginseng Tea,
16: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
17: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
16: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
1: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây.
18: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
1: Dạ.
18: Anh Bảo xin cho câu hỏi là mới vừa rồi, cách đây một tháng, thì có làm đơn để mà vô, cũng như đã có Medicare, Part A, Part B đầy đủ rồi. Chị mới đây có xin vô trong một cái hãng Medicare Advantage rồi, giấy tờ của hãng bảo hiểm đó, có gửi về thông tin cho mình phải làm những cái gì rồi. Nhưng mà bây giờ chưa có lựa được cái bác sĩ gia đình mới trong cái network của cái hãng Advantage mới này. Mà bây giờ lại có chuyện gấp phải đi out of town đó thưa anh Bảo. Thì bây giờ có thể nào mình chưa có sử dụng cái Advantage này cho tới khi mình đi out of town, mình trở về nhằm đúng lúc cái tháng 10 nó đang mở ra, rồi mình có thể đổi cái hãng bảo hiểm Advantage khác được không anh Đã?
0: Dạ được. Khi mình không có chọn bác sĩ đó,
18: cái dịch vụ nào trong cái hãng này hết, tại vì còn có chừng một tháng nữa mà bây giờ có chuyện gấp là phải cần đi out of town một thời gian.
0: Dạ không có sao hết á, mình không xài thì hãng còn khoái nữa, họ không tốn tiền.
18: Mình
0: không có xài gì hết, họ khoái lắm, họ không có chi ra chứ.
18: Có nghĩa mình chưa sử dụng, nhưng mà cái tiền nhà nước nó vẫn trong cái Medicare của mình, nó vẫn rót xuống cho cái hãng đó rồi.
0: Dạ.
18: Ok, dạ. Vì vậy không sao hết, không có ảnh hưởng gì hết, mình vẫn thể lựa được hãng bảo hiểm khác mình vô được không ạ?
0: Tới tháng 10, 15 tháng 10 mình có một cái đợt, một cái cơ hội mình chọn cái hãng khác cho năm sau.
18: Dạ.
0: Còn cái năm nay, thí dụ mình mới vừa chọn xong cho năm nay thì mình sẽ phải dính tới cuối năm. Trừ khi có cái vấn đề đặc biệt khác, thí dụ tôi, ví dụ như tôi dọn qua tiểu bang khác tôi ở thì mình được quyền chọn bên đó. Ví dụ nha, bây giờ tôi
18: chỉ đi công việc cần gấp rồi trở về thôi chứ không có dọn đi.
0: Dạ vậy thì không có gì hết trơn á, thì bây giờ mình có thể mình chọn bác sĩ sau này hay là mình chọn liền bây giờ cũng được. Có một cú điện thoại là xong rồi, mình gọi cho họ là họ làm cho mình rồi.
18: Dạ không, tới cái tháng 10 đó rồi mình đổi qua hãng khác, rồi mình chọn bác sĩ gia đình của cái network của cái hãng khác đó, rồi bao nhiêu vậy có hiệu lực thì bắt đầu tháng giêng năm sau, thì mình mới dùng được cái hãng bảo hiểm mới phải không thưa anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi. Anh gì làm sao mới dùng được?
18: À dạ. Dạ tôi vậy là cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ, dạ. Yên tâm rồi để đi out of town không có vướng mắc câu hỏi gì hết. Dạ cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ. Cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Và thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta nói là bây giờ cái inflation quá trời luôn, lạm phát đó cao quá, rồi cái tiền retire nó ít quá, cái tiền già cũng ít quá, thì bây giờ làm sao thiếu thốn, tính toán làm sao cho nó đỡ thiếu thốn đi.
0: Cái đó mình chịu thua rồi, mình không biết làm sao mà tính luôn, tại vì cái đó cũng cái vấn nạn chung của những người income không thấp.
1: Ừ.
0: Nó khổ như vậy chứ không phải mình không biết tính làm sao luôn, tại giờ cái gì cũng lên giá hết á, lên giá nhiều nữa mình không có theo kịp, lương mình lại không kịp.
1: Mình đóng tiền Social Security xong đó, bây giờ mình không biết là mình giờ về già mình sẽ nhận được bao nhiêu, thì mình làm sao có thể mình kiểm tra cái thông tin này?
0: Mình có thể lên một cái, làm một cái account với bên sở sinh xã hội mình, cho mình coi thử. Okay, trong trường hợp của tôi, với cái income của tôi, với cái thông tin của tôi, thì nếu tôi retire 62 tuổi bao nhiêu tiền tháng, 63 bao nhiêu tiền tháng, 65 bao nhiêu tiền tháng, 67 bao nhiêu tháng, họ có hết một cái mức đó hết. Với điều kiện mình đóng thuế đầy đủ và mình sẽ tiếp tục làm việc từ bây giờ tới lúc mình retire. Với mức lương đó, thí dụ giờ tôi đang làm lương, mức lương tôi 35.000 năm, 40.000 năm, 50.000 năm và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, thì cái mức lương tôi lãnh được là khoảng chừng đó. Nó không chính xác 100% nhưng mà gần như vậy. Nhưng nếu bây giờ trong thời gian sắp tới tôi làm lương cao hơn nhiều lắm thì cái tiền sẽ tăng lên. Nếu tôi nghỉ không làm nữa thì tiền nó sẽ đứng hay là giảm xuống, chứ không có tăng lên, tại vì mình không có income bổ túc thêm vô. Đó là cách coi duy nhất, là vô sàn sở Social Security mình làm cái hoạt cao với họ mình coi.
1: Dạ. Mời thính giả trên đường dây.
19: Hello, chào chị Minh với anh Bảo. Tôi hỏi cái này, thí dụ như mà mình có cái Medicare, rồi xong rồi mua cái Medigap để nó cover cho mình 20%. Như vậy thì cái tiền mà cái Medigap á, nó ví dụ nó short mình, ví dụ như là cái tiền trả hàng tháng, như vậy thì trong thời gian mà mình dùng nó tới khi sau này là nó vẫn dùng cái tiền nó vẫn giống nhau hay là nó tăng lên?
0: Dạ, tăng lên mỗi năm tùy theo cái hạn.
19: Ồ.
0: Dạ.
19: Nó tăng lên đó cái mức nào tối đa không?
0: Dạ không, họ không có nói đó, họ chỉ tăng theo lạm phát, tăng theo cái vấn đề là tuổi tác.
19: Ồ,
0: cái đó là chung nào, giờ là dù mình không có xài gì hết nó vẫn tăng lên giá, tùy theo cái lực của nó được quyền tăng mà.
19: Thí dụ mình đóng 200 xong, ví dụ như mình đi salary mình làm quá trời luôn, 10 năm sau nó tăng lên 2.000 không?
0: Dạ có, cái vấn đề mà mình thí dụ bây giờ nha, mình 65 tuổi mình mua cái Medigap, đóng Medicare 253, đóng Medigap 200 đồng tháng, mua thuốc đóng 100 đồng khoảng 500 tháng. Mình sử dụng, mình tôi đi mổ xẻ này kia hết, thì không phải vì mình mổ xẻ trả tiền nhiều hơn mà họ tăng giá. Họ chỉ tăng giá vì lý do là tới tuổi mình tăng lên theo tuổi tuổi và theo cái male female này kia trừ ngày kia, chứ không phải vì mình xài quá nhiều mà họ tăng giá mình nhiều. Thì mình đã có rồi. Nhưng nếu bây giờ cái người khác họ chưa có mua, bây giờ họ vô họ mua thì hãng được quyền tính giá khác vì cái người này không mua từ đầu.
19: Nhưng mà thí dụ như mình có Medicare rồi thì hình như là mình có một năm để mình quyết định mua cái Medigap hay không, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
19: Ok.
0: 6 tháng.
19: Cảm ơn chị Minh với là anh Bảo nha. Ok.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì đường dây đang trống. Quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái người này hỏi là tôi mỗi tháng tôi lãnh tiền già, nhưng mà tôi vẫn gửi tiền về Việt Nam giúp cho người thân, có ảnh hưởng tới cái tiền già của tôi không ạ?
0: Cái này mình có nói qua một lần rồi, là thí dụ bây giờ đi, nếu bây giờ trung tâm sở sinh xã hội họ không có biết cái chuyện đó thì có nhầm thanh qua được. Nếu bây giờ tôi biết được thì sẽ không có dễ dàng. Là giống thí dụ đi, mình lãnh tiền già sẽ là mình thuộc cái diện income thấp, tài sản thấp, cái nghèo rất rất là thấp mới được giúp đỡ về tiền già. Và tôi coi cái hồ sơ của ông, tại vì ông lãnh tiền hưu ít và tôi nghĩ là ông cần giúp đỡ thêm, là tối đa là một tháng 990 mấy đồng, coi như 1.000 tháng đi. Ông lãnh được 500 tiền hưu, tôi cho thêm 500 là chẳng 1.000, tại vì tôi nghĩ ông cần 500 đồng nữa để mà sử dụng sống cho cuộc sống tháng. Nhưng bây giờ ông cho việc tháng 200, tức là ông không cần 200 đó.
1: Ta cắt của mình hả? Đã biết, ta cắt sẽ cắt.
0: Cắt đi.
1: Tại
0: mình không cần số tiền đó.
1: Mời thích trả trên đường dây.
20: Dạ chào anh Bảo và chị Tường Minh à. Cho tôi hỏi,
2: Thí dụ như tôi là khuyên bi gì, thì nếu mà đi Việt Nam thì tôi đi trên 30 ngày được không?
0: Cái đó hên xui nha. Hồi trước tới giờ đó, cái khuyên bi mình đi trên 30 ngày không có sao hết. Nhưng mà gần đây, có một hai người bị họ cúp khuyên bi. Không có lý do. Cái food stamp cũng vậy ha. Thì trên nguyên tắc, không phải trên nguyên tắc mà hồi trước tới giờ, mấy chục năm nay, Bảo chưa nghe nói cái case nào vì đi Việt Nam trên 30 ngày hay 2 tháng hay 3 tháng mà bị cúp cái QMB hay cái food stamp. Và mình cũng có hỏi hồi xưa chứ không phải bây giờ, lâu rồi, mấy chục năm trước, hồi lúc còn làm, có liên lạc với họ, có hỏi. Thì cái đó là cái lời khai của mình. Thì thường thường ít khi nào họ cúp cái QMB hay cái food stamp. Nhưng mà gần đây có hai người hỏi cho biết, và họ cho biết là họ bị cúp mà không biết tại sao. Tức là họ mới vừa renew xong cái QMB đang có bị cúp.
2: Nếu như vậy là mình đi dưới 30 ngày
0: thì an toàn, còn trên thì hên xui. Cái SSI thì không được quá 28 ngày, là 30 ngày là mình nói chắc chắn rồi. Nhưng cái QMB thì hồi trước tới giờ người ta đi hơn 30 ngày vẫn không có sao. Nhưng bây giờ bắt đầu có rải rác một vài người bị cúp. Và họ không cho biết lý do nha, họ chỉ cúp thôi. Họ gửi thời báo họ bị cắt, họ cắt thôi. Và lúc đó là bên liên bang họ tính tiền 203 đồng một tháng bậc bi mới biết.
2: Dạ, ok. Vậy cảm ơn anh Bảo, chị Tường Minh.
1: Dạ. Bye. Dạ vâng. À, quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Mình thấy ông cũng cần liên quan chút xíu phải không? Tiền dạ. Già gửi tiền Việt Nam với người lãnh QMB mà đi về quá 28 ngày, quá 1 tháng. Nó có gì đó nó liên đới, nó dính trong đó. Thì đến bây giờ tôi biết là ông bà không cần tôi cho làm gì, giúp làm gì. Đến bây giờ cái chương trình này dành cho những người ở Mỹ dưới 28 ngày cho SSI tiền già, và tôi cho vì tôi thấy hoàn cảnh ông bà cần thêm, cần giúp thêm được tối đa 500 đồng nữa. Bây giờ tự nhiên cho người khác 200 đồng, tức là ông không cần 500, cần 300 thôi. Thì tôi cho 500 làm gì? Đúng không? QMB hay food stamp cũng vậy. Cái này tôi cho những người sống trong Texas. Bởi vì không có Texas thì sao tôi cho được? Thì không có lý do nào cấp chuyện đó. Mặc dù trước giờ mình không thấy, mà giờ bắt đầu lát rác có một hai người thấy cái đó rồi.
1: Người ta nói là vẫn còn trường hợp là người ta có food stamp, có cái thẻ xong rồi chưa xài mà mất tiền. Hay là những người bị có tiền già cũng bị... lừa mất tiền già, thì lừa thì ta chỉ nói vậy thôi thì không biết làm sao, nhưng mà cái food stamp là thẻ mới về mà đã không có tiền rồi, ai xài nó mất
0: thì
1: tiền.
0: Cái đó là tức là hồi trước giờ mình bị họ bị hát thì bị mất cái đó, một số người xưa bị như bị, và hồi trước kia thì chính phủ còn trả lại tiền cho mình, bây giờ họ không trả nữa, hết quỹ rồi, không còn cái quỹ để trả tiền lại nữa, thì mất ráng chịu, mình phải báo sớm để lấy thẻ mới thôi, rồi mình đổi cốt chờ tháng tới tiền mới vô. Rồi làm cái code, mình giống như các bác nói là làm cái app, cái account online, dùng cái phone app mình vô, mình lock cái account mình không có xài, mình là mình xài, mình mở ra mình xài xong mình lock lại nữa thì mình không có bị vấn đề mất tiền. Mà bây giờ đối với các bác lớn tuổi, nhiều người họ đâu có rành về công nghệ, làm sao họ dùng cái đó.
1: Đúng rồi,
0: nó mệt cái đó.
1: Cái chi phí khám bệnh và nằm bệnh viện ở Mỹ cao quá. Người Việt lớn tuổi của mình không có đủ trả tiền phí, thì mình có kết nào mình xoay sở hay mình xin giúp đỡ không ha?
0: Cái chi phí đó, thí dụ bây giờ đi, nó thật sự nó cao là cao đối với những người không có income cao, tại income thấp. Tại vì thí dụ bây giờ tôi nằm bệnh viện, mà tôi vô thằng HMO, tôi vô thằng Medicare Advantage ở Houston, thành phố lớn, hay PPO, bác sĩ gia đình không đồng. Đó là chuyên khoa 20, 40, 60, 70. Cái nặng là nằm bệnh viện, mổ xẻ thì nó họ có cái phần out pocket. Một năm tối đa tôi chỉ trả 3.400, 3.900, 4.000, mấy, 5.000, 10.000, 10.000 thôi là hết rồi. Chứ không có trả hơn mức đó khi mà nằm bệnh viện của trong cái tuyến của bên thằng bảo hiểm Medicare Advantage. Đó. Thì cái khổ là khổ bây giờ. Thí dụ trong trường hợp tôi phải trả ra 5.000, 6.000 một năm cho cái áp bắt của tôi. Mà tôi không có tiền trả là cái khổ nhất của mình.
1: Đúng rồi. Tại vì có nhiều người nghĩ là có Medicare. Ồ, tới có Medicare là vui lắm rồi, là đủ rồi. Nhưng mà thật ra đó, có Medicare rồi nhưng mà mình cũng phải còn trả tiền nhiều lắm.
0: Nếu mình không bệnh, bệnh thông thường thì không có sao. Thí dụ tôi chỉ bị cao máu cao mỡ, tiểu đường, tôi chỉ khám bệnh thông thường một tháng, 6 tháng lần hay 5 lần, rồi uống thuốc vậy không thì nó không có gì đánh nổi hết á. Nhưng mà trường hợp mình cần mổ xẻ nằm bệnh viện hay những bệnh mình không có kiếm ra cái lý do thì sao bệnh, nó nằm bệnh viện, một hai tuần, ba bốn tuần thì là cái mệt của mình, mình phải trả tiền copay, tiền nằm bệnh viện vài trăm đồng một lần nằm bệnh viện ví dụ đi, thì nó sẽ một cái điều làm cho mình khó khăn hơn trong cuộc sống của mình. Bây giờ giống như tụi mình hỏi là có cách nào giúp những người đó trả nó không, thì không, mình không thấy cái nào có hết á,
1: không có cái gì dễ giúp đó hết rồi.
0: Tại vì mình vô cái thế, mình nằm trong mức đó rồi, thì chỉ có một cái chương trình, mình không biết còn hoạt động nhiều hay không, là của bên tiểu bang Texas có cái đó, là giúp trường hợp những cái hồ sơ những người khó khăn. Và họ hay như anh Thọ là ngày xưa anh làm trong ngành đó, anh nói là rất là dễ để duyệt đơn đó, nhưng mà phải gọi với họ để họ coi thử cái hồ sơ như thế nào.
1: Vậy thì một người mà họ bị bệnh nặng đi chẳng hạn, bảo hiểm không có được tốt lắm, thì có những cái lựa chọn gì để giảm viện phí không?
0: Hầu như không, trừ giúp đỡ của tiểu bang trong trường hợp là emergency Medicaid, trong một số trường hợp đặc biệt. Và mình nghĩ cái cơ quan mình vừa nói đó, family assistant gì đó, để họ bên tiểu bang giúp mình trong những lần đó. Tại vì theo như anh nói hồi xưa thì anh có nói là có những trường hợp họ giúp, như là giúp trả tiền rental luôn, mặc dù không có long term, không có dài hạn, nhưng mà cũng có giúp một phần nào đó vài tháng cho người ta, để người ta giúp tiền nhà để họ ở lại nhà đó. Mà không có kiểm tra giấy tờ, hoàn toàn không có, không phải kiểm tra kỹ càng gắt gao như những chương trình khác.
1: Rồi khi mà bị bệnh viện đòi nợ như vậy đó, mình có bảo hiểm rồi, mình có trả đưa bảo hiểm ra rồi, nhưng mà họ đòi nợ mình, họ gửi cho mình bill rồi tiền rồi tùm lum hết trơn, vậy thì mình nên làm gì, và nó có vô cái collection của mình không?
0: Khi mà bị bệnh viện thì phải coi là cái đó đúng hay sai, tại vì có những cái bệnh cái mình sẽ theo cái bảo hiểm, cái bill của bên bảo hiểm đúng hơn. Thí dụ bây giờ nói bệnh viện chạc tôi vô tôi mổ sàn thận, tôi mổ túi mật, bệnh viện trả tôi 20 ngàn, nhưng bảo hiểm nó không, cái này chỉ có thể trả 2 ngàn thôi. Và phần của mình trả 10% là mình trả 2.200. Bảo hiểm nói ô cái phần của ông phải trả 20%, mình trả 400 là xong. Phần còn dư lại là vì cái contract giữa bệnh viện với bảo hiểm, mình không cần phải trả. 18 ngàn kia là bệnh viện họ phải tự lo. Sau đó mình có một cái bill khác bên bác sĩ họ gửi về, thì cũng vậy, mình phải kiểm tra với bảo hiểm là cái bill bác sĩ gửi về tôi đúng hay sai, tôi phải trả bao nhiêu tiền. Rồi bên những bên ở bên xin này kia thì sẽ có những cái khác nhau, cái mức trả khác nhau dành cho những cái cơ quan đó, nhưng mình chỉ trả theo những gì mà bảo hiểm nói mình nên trả và phải trả thôi, đừng có trả quá. Bây giờ thí dụ bây giờ nói bệnh viện nói cái phần của ông theo bảo hiểm nói ông phải trả cho tôi là 2.000, 4.000, mình không có tiền trả, mình trả góp thì ok. Mình không trả gì hết thì họ được quyền bỏ vô là cái nợ xấu. Nợ xấu để họ đòi nợ sau này. Mà đối với một người, thí dụ bây giờ một người không có gì hết thì có nợ xấu hay nợ tốt cũng chẳng khác gì hết, đúng không? Tại vì lớn tuổi rồi, đâu cần mua nhà, cần mua xe, đâu cần đi đâu, mà tôi có nợ xấu là tốt thì không khác gì hết, tôi không tài sản gì hết, tôi lên trống trơn, trọc đầu không có gì nắm được hết á. Thì đối với những người đó họ không có lo vấn đề đó. Họ vẫn lo tại vì họ bị thiếu nợ thôi, vì lương tâm mình thấy mình nói như là thiếu nợ thì hơi phiền thôi. Nhưng mà thực tế nếu bây giờ tôi không có gì hết thì họ sao đòi tôi được.
1: Vậy thì khi mà mình bị nợ bệnh viện cao rồi họ đòi tiền vậy, mình có cách gì mình thương lượng, mình xin giảm giá, mình xin trả góp được mà?
0: Được chứ, được chứ. Mình lấy lương thường với họ thì họ giúp mình bớt tiền, họ bớt 40%, 50%, 20%, 10%, xong mình trả góp. Mình không có trả gì hết, không trả lời họ mới là cái mệt nhất của mình thôi, là họ sẽ đưa vào collection. Chứ họ không có chờ lâu như hồi xưa họ chờ có nhiều khi 6-7 tháng mới gửi qua, bây giờ nhiều khi 1-2 tháng là thấy không trả lời họ là họ gửi qua liền. Họ bán cái đó liền cho người khác liền.
1: Chắc là cũng thấy hết giờ rồi, chúng ta sẽ dừng chương trình tại đây và sẽ gặp lại quý vị trong tuần sau, cũng từ thứ tư 3 giờ cho đến 4 giờ. Và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy chờ tuần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục với chương trình Phúc Lợi Xã Hội. Xin cảm ơn Mai Ngọc Bảo và anh Bảo ơi, số điện thoại có nhiều người hỏi
0: số điện thoại mà cần quý vị cần là ghi nhớ và gọi trực tiếp cho họ khi mà mình cần. Thí dụ bên Thẻ Vàng mình gọi 713-566-6509, 713-566-6509. Của bên tiểu bang Texas là 211, của liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213. Chương trình Omake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596, của bỏ là 832, 788-7414 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thông Minh.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với các chương trình tiếp nối. Mời quý vị giữ làn sóng.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Đây phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
9: Dạ, chào chú.
10: Chào anh.
11: Dạ. Chào. Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ em
12: bằng đây nhiều. Là quà tặng của mình.
13: Cảm ơn cô nhiều.
12: Dạ.
8: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
12: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
8: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác mới của nhạc sĩ Ngô Minh Tài, Nàng Thơ Nam Bộ, với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang. Để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật hôm

0: Dạ thưa quý thính giả, lại một buổi sáng chủ nhật nữa đã đến rồi. Rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật hàng tuần trực tiếp trên làn sóng Việt Radio. Và thưa quý vị, xin chào tất cả quý thính giả gần xa, những người sống nghĩa sống tình. Mời quý vị cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ mèn đét ơi, lại tới chủ nhật nữa rồi chị Mai Phương ơi, nhanh quá. Xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương và xin chào quý khán giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Đúng vậy, mèn đét ơi, thời gian nhanh quá.
0: Dạ mèn đét ơi, sao mà nó nhanh dữ vậy ta? Nhưng mà tại sao nó nhanh là tại vì chúng ta sẽ rất mong chờ mỗi một tuần khi đến chương trình này. Ít nhất là với chương trình này thì sẽ có bà con tứ xứ luôn coi nghĩa tình là trên hết gọi vô tham gia. Qua hai số điện thoại nào chị Mai Phương ha?
1: À, kính mời quý vị chúng ta gọi vào số 713-931-1560 và 214-230-1480. Dạ, gọi vô thì số nào cũng sẽ gặp Nam Dương và Mai Phương hết.
0: Dạ đúng là như vậy. Mà chị, hồi nãy trong bài hát có cái câu ở đây nghĩ sao nói vậy thì thôi mình không bàn rồi ha. Tiếng tao tiếng mày thì cái thương nó mới đầy, không lẽ giờ chị em mình mày tao.
1: Không, trên sóng thì không có
0: Đâu
1: được.
0: có được, nói chơi thôi. Nhưng mà đúng, đặc sản của đất phương Nam là tiếng tao tiếng mày.
1: Đúng.
0: Miền
1: À,
0: nào
1: bạn
0: mà
1: bè đó
0: dạ.
1: gặp nhau là cứ mày tao,
0: Đúng
1: thấy
0: vậy.
1: nó mặt tự nhiên kêu tên, tự nhiên thấy nó xa lạ, ngộ
0: Đúng.
1: vậy á.
0: À, Nam Dương nhớ hồi
1: Thấy
0: còn ở Việt Nam đó thì có một vài người bạn từ Bắc từ Trung vô thì họ nghe mình mày tao thì lúc đầu họ chưa quen, họ nói là ủa sao trong này hình như
1: không?
0: hơi sao đó, đại khái là như vậy theo cái hướng xấu. Nhưng mà Nam Dương sau khi giải thích xong đó thì họ lại hiểu, à cái xứ này khi mà đã thân quen rồi mới tao mới mày, chớ mà kêu tên là có chuyện đó.
1: Thì đó, kêu tên là thấy bắt đầu có chuyện cần phải nói rồi đó.
0: Dạ đúng rồi, phải không quý vị? Quý vị có kỷ niệm gì với những gì chúng tôi vừa nói hay không? Hay có những tâm trạng gì với suy nghĩ của quý vị ngày hôm nay? Quý vị nhớ đến bản nhạc gì thì mời quý vị cùng gọi vô.

0: cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đầu tiên nha.
1: Dạ xin chào.
0: Vị thính giả thì cũng đợi lâu lắm rồi. Dạ xin chào. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Alo.
0: Anh Tấn. Anh Tấn phải không?
2: Dạ, khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn.
2: Anh chị khỏe không?
1: Dạ khỏe, cảm ơn anh.
0: Dạ, cho nên bữa nay mình mình sẽ nghe một cái ca khúc gì cho nó rộn ràng, được không?
1: Buồn cũng được, nếu như tâm trạng anh đang buồn thì buồn cũng được.
2: Em tính là tới mùa lễ Vu Lan là tính tặng cho cha cho mẹ, mà nếu mà rộn ràng thì
1: không sao
2: thôi, mình lễ Vu Lan đi ha.
0: Dạ,
1: không sao, anh cứ theo cái tâm trạng của anh đi anh. Dạ.
2: Bài tính tặng bài ơn nghĩa sinh thành hoặc là bài đêm mơ nhớ mẹ gì đó, tính tặng cho mấy người nghe có còn mẹ ở đó.
1: Dạ, vậy là anh muốn bài nào hay là Nam Dương chọn một trong hai bài đó ha?
2: Thì anh muốn chọn bài nào cũng được.
1: Rồi, cảm ơn anh.
0: Anh Tấn trao cái quyền đó cho Nam Dương luôn rồi.
1: Dạ, rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn nhiều nha. Dạ, chào anh. Dạ,
2: chúc anh chị một ngày chủ nhật làm việc vui vẻ.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh, chào anh.
1: Và xin mời vị thính giả tiếp theo.
0: Dạ, xin chào vị thính giả tiếp theo. Dạ, Mai Phương không thấy số điện thoại ở đây.
3: Hello.
0: Dạ, hình như Mai Phương thấy đây là 5108.
3: Chào Mai Phương, chào Nam Dương, nhớ ai chưa?
1: Nhớ rồi, có phải cô nói là lần trước cô tưởng là chương trình phát lại gì đó rồi không biết là like cho nên là từ nay sẽ gọi vô phải không?
3: Trời ơi, đúng rồi, 10 điểm.
0: Nam Dương hay quá luôn, chị Phương chưa nhớ đó.
1: Nhưng mà chỉ nhớ cái đó thôi chứ không nhớ tên cô ấy. Cô Hạnh, dạ rồi.
3: Hôm tuần rồi khen cô Hạnh trẻ mà không có khen đẹp, thành ra tuần này tức quá, canh
1: tức
3: giờ
1: quá
3: quay trở lại đó.
1: Vậy là mình phải khen đẹp.
0: Vừa trẻ vừa đẹp. Dạ.
1: Dạ, vậy là phải khen cô Hạnh đẹp,
3: dạ,
1: cô Hạnh
3: như
1: mới
3: vậy
1: chịu
3: nha. Cô Hạnh mỗi chương trình không phải là lúc nào cũng lên.
1: Dạ.
3: Giản dị là người lại một bước để nhường chỗ cho những người khác để cùng chia vui sẻ buồn.
1: Dạ.
3: Nhưng mà đừng nói lén nha, cô Hạnh nghe được hết đó.
1: Bởi vậy biết cô Hạnh nghe mới nói lén đó. Biết cô Hạnh nghe đó mới nói lén chứ. Đời nếu mà cô Hạnh không nghe là đâu có nói lén làm gì cho mất công.
3: Đâu, không nghe thì nói trước mặt phải không?
1: Dạ đúng rồi.
3: Nếu mà lúc nào có tiện thì cho cô Hạnh xin một cái câu là thương tặng cô Hạnh một bài hát, bất cứ bài hát hay ca sĩ nào cũng được.
1: Dạ.
3: Bởi vì cô Hạnh đã nghe nhạc hơn 70 năm rồi.
1: Dạ.
3: Nghe
1: mòn
3: qua cây đĩa thang.
1: À.
3: Nghe qua đĩa thang.
1: Dạ.
3: Giống như cái bài Hàng Mạc Tử cô Hạnh không biết từ lúc nào, nhưng mà cô Hạnh đã nghe trước 60 năm.
1: Dạ.
3: Đó là mật hiệu hẹn hò giữa chú với cô.
1: Thôi vậy nghe Hàng Mạc Tử luôn đi. Quyết định vậy đi.
3: Thôi không, khoan, không có tử.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Trong cái bài Bây Giờ Tháng Mấy của Từ Công Phụng cũng hơn 20 năm.
1: Dạ,
3: bây giờ. Mới được viết trên cái tờ giấy học trò mà chính tác giả trình bày trong một buổi dạ vũ gia đình. Hồi xưa gọi là Ban Sunny á.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Đó, thành ra. Hãy nhớ là thương tặng của Hạnh nha.
1: Thương tặng.
3: Thương tặng.
0: Dạ, thương tặng.
1: Mê cái chữ thương đó nha. Mê cái chữ thương tặng đó. Nam Dương nhớ là cái chữ này nó xuất hiện từ hồi dịch bệnh thì phải. Ở Việt Nam khi mà có nhiều bà con mình ở miền Nam, khi mà để đồ ăn, nước uống ra ngoài đường cho người ta đó thì nó là thương mời. Thì thành ra Nam Dương nhớ cái chữ thương nó xuất hiện từ cái khúc đó đó.
0: Thương
1: quá trời thương.
3: Rồi bây giờ cho cô Hạnh xin yêu cầu bài Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già.
1: Rồi.
3: Ngày mai nha.
1: Đúng rồi, ngày mai.
0: Rồi ngày mai mình lại nói là ngày mai. Ngày mai.
1: Không bao giờ tới ngày mai.
3: Cái gì tôi nhớ câu mai ăn khỏi trả tiền không?
1: Dạ.
3: Có nghĩa là mình trẻ mãi không già.
1: Đúng vậy, khoái cái chỗ đó đó. Dạ, cảm ơn cô đã truyền đi cái năng lượng này nha. Dạ.
0: Dạ.
3: Rồi
1: bây giờ
3: chào tạm biệt nha.
1: Dạ tạm biệt cô. Để cho phép Nam Dương mời quý vị có 4 số cuối là 2951. Dạ xin chào.
4: Xin chào Nam Dương, Mai Phương, khỏe không?
1: Không, anh ơi, anh thân chào là thấy chưa có thân rồi đó. Anh phải thương chào giống như cô Hạnh mới được.
0: Dạ.
1: Anh đừng có thân chào. Thân chào là chưa có thân đâu.
4: Rồi thương chào hai bạn.
1: Dạ thương chào anh nha. Anh khỏe không anh Tâm?
4: Vẫn khỏe Nam Dương, cảm ơn Nam Dương. Cho mình yêu cầu bài Một Cõi Tình Phai.
1: Một cõi tình phai. Đó, anh dạ. chàng này lúc nào cũng yêu cầu những cái bản nghe nó vô cái huôn là một chuyện tình buồn không à. Thiệt là ông anh tôi. Dạ, nói chứ, anh có lời tặng ai bản này không?
4: Không, bản này thì tặng cho đến Nam Dương và tất cả quý vị nghe đài. Chúc hai bạn làm việc vui vẻ nha.
1: Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều nha.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh. Rồi, rất là ơn. Nhiều.
1: Dạ, hẹn anh lần dạ. tới nha. Và bây giờ Nam Dương dạ. và Mai Phương xin phép được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 7763.
0: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Mai Phương, chị Thu Hồ nè.
0: Dạ, chào chị Thu.
1: Chào chị Thu.
5: Chị Thu Hồ, xin chào Nam Dương với Mai Phương nha.
1: Không dạ. có được, không có xin chào, phải thương chào mới được. Hả? Phải thương chào chứ không có xin chào được.
5: Anh nói gì? Anh
1: chị,
5: nói gì?
1: Chị có nghe cô Hạnh hồi nãy nói không? Mình phải thương chào chứ mình đừng xin chào.
5: Thôi giờ bây giờ trở lại nói giống như cô Hạnh là đã. Thương đã thương chào hai
1: à, nghe chào. Nghe nó ngọt chị liêm thôi. Liền á chị thấy không
5: hai em
1: dạ
5: chị Thu chúc cho hai em trưa hôm nay một buổi trưa đầy vui vẻ
1: dạ
5: đến với em đến với hai em ngày chủ nhật
1: dạ
5: chị Thu yêu cầu bản là Tuyết Trắng đi
1: Tuyết Trắng. Tại sao chị lại nhớ tới bản này giữa mùa hè nóng bức như vậy vậy?
5: Dạ. Tự nhiên chị Thu, hồi tối hôm qua chị Thu cũng làm siêu tầm dạt dừa lắm. Của Trần Thiện Thanh đó.
1: Dạ đúng rồi.
5: Dừa lắm nhưng mà rồi ngày đó không bao giờ ngăn cách nè. Rồi bản anh về với em là nhiều lắm. Nhưng mà thôi cho chị Thu yêu cầu bản Tiết Trắng.
1: Dạ được.
5: Chúc em trên đài nghe vui với cùng với chị Thu.
1: Dạ.
5: Các anh các chú các bác trước cho các chú các bác và các anh chị và các em
1: dạ.
5: hôm nay chuyện này nghe cùng chị Thu bản nhạc Tuyết Trắng
1: đã dạ. quá nghe chút mà sao thấy đã dạ, quá đi dạ cảm ơn chị Thu nhiều thương chào chị Thu nha
0: thương chào chị Thu và thương chúc chị Thu một ngày thật là vui vẻ bình an dạ
5: mai Phương chị Thu chị Thu em lẽ hôm nay chị Thu đi chùa đó dạ. mà chị Thu có một cái buổi tiệc á dạ. 2 giờ cái chị Thu không có đi chùa được mà tuần sau chị Thu đi chùa không biết có gọi được dạng yêu cầu của hai em không
1: dạ
5: khô bò chị Thu đang làm gỏi khô bò
1: chị ơi thôi chết rồi chị ơi món đó là món ruột của Nam Dương đó chị ơi món đó là món ruột của em đó
5: không có gần hai em phải có gần hai em mà chị Thu bay ra chị Thu đưa mời hai em ăn rồi
1: em biết mà chị đâu có mời lơi hồi nãy chị có nghe cái bản đầu tiên không tính tình dễ thương chịu chơi không mời lơi đó chị đâu có mời lơi em biết mà
5: rồi thôi để chị Thu
1: rồi
5: rồi bye bye
0: dạ,
5: bye
0: bye chị Thu dạ.
1: bye bye thương chào chị Thu nha rồi cảm ơn chị Thu nhiều và bây giờ thì để thay đổi không khí với một vài giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi lại mời quý vị tham gia chương trình xin mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Đêm Mưa Nhớ Mẹ một sáng tác của Võ Hoài Lâm qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Như Ý để tiếp nối chương trình của chúng ta

Quý vị, vừa rồi là Đêm Mưa Nhớ Mẹ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Ý. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, Rồi Cũng Già, sẽ được trình bày qua cũng một cô gái trẻ nữa, thưa quý thính giả, nữ ca sĩ Thân Minh Trang với Rồi Cũng Già của Vũ Thành An.

0: Sau đây để liên tục chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời khoảng một hai vị thính giả nữa trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất nha. Và hồi nãy giờ cũng có một vài vị thính giả rời đường dây, thật là tiếc. Cho nên Nam Dương và Mai Phương xin được mời hai vị còn lại đang đợi trên đường dây. Trước hết xin chào 1258. Dạ.
1: Alo, dạ, xin chào Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, xin chào anh khỏe không?
1: Dạ, khỏe. Tôi tên, mình tên là Thanh á.
0: Anh,
1: cho
0: dạ.
1: Cho yêu cầu của anh nhạc liều thuốc cho trái tim remix.
2: Dạ.
0: Liều thuốc cho trái tim. Anh đang gặp vấn đề gì mà cần một liều thuốc cho trái tim?
1: Dạ, không có bị gì hết, nhưng mà thấy nhạc nó vui đó.
0: Yeah. Không vui chút nào nha anh, nghe không vui chút nào, nó chỉ giật thôi chứ nó không có vui.
2: Nhưng mà hình như cái liều thuốc cho trái tim mà Mai Phương thấy mà nó công hiệu nhất là hình như là tình yêu phải không anh? Liều thuốc tình yêu phải không?
0: Chắc chưa?
1: Dạ đúng rồi.
0: Chắc chưa?
2: Dạ,
0: nhiều khi đó.
2: Nhiều
0: khi yêu xong mới phải uống thuốc cho trái tim đó nha anh.
2: Nam Dương này sao mà không có tích cực gì hết trơn à?
0: Dạ.
1: Chúc mấy anh chị ngày sinh này vui vẻ.
0: Dạ.
1: Mọi người vui vẻ.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều nha.
2: Cảm ơn anh Thanh. Dạ.
0: Dạ rồi.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Và sau đây thì xin được mời thêm một vị thính giả cuối cùng từ cả hai miền đang đợi trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất, đó là 6099. Dạ, xin chào quý vị.
2: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Phương Nam.
0: Dạ, Phương Nam chào.
2: Dạ,
0: anh
2: Phương Nam là lớn hai đứa luôn đó.
0: Thương chào anh.
2: Phương Nam rồi.
0: Anh Hậu
3: Phương,
0: khỏe không?
3: Phương Nam và Nam Dương.
2: Đó, đúng đó.
0: Dạ.
2: Ý, đó.
0: Anh Hậu khỏe không anh Hậu?
3: Dạ, khỏe.
0: Dạ, bữa nay anh Hậu yêu cầu bài gì và muốn ăn món gì?
3: Hành trình trên đất phù sa.
0: Hành trình trên đất phù sa, hồi nãy đi về miền Nam chưa đủ hả?
2: Ừ, chưa. Anh Hậu đi, anh Hậu còn lái xe được nữa, anh Hậu đi tiếp.
0: Dạ.
3: Đúng rồi, chúng là em rồi đó, em đi hết tiểu bang này, tiểu bang kia, đi New York rồi đi kia rồi đó.
2: Dạ đúng rồi.
3: Vô cái quán đó ăn.
0: Dạ.
2: Đúng rồi, em sẽ đi hết nước Mỹ luôn. Dạ,
3: dạ.
2: Cho anh Hậu ganh tị chơi vậy đó.
0: Rồi, cảm ơn anh Hậu nhiều nha.
3: Có người cho ăn nữa.
0: Ủa mà anh ăn gì bữa nay? Người miền Tây ăn gì bữa nay vậy, người miền Tây?
3: Bữa nay miền Tây ăn cá kèo có tiêu em ơi.
0: Nhất miền Tây rồi đó.
2: Món thủ của Phương luôn.
0: Nhất miền Tây, không ai làm lại miền Tây đó nha.
3: Mình miền Tây chứ phải miền Trung đâu.
0: Dạ, nhưng mà ý nó là nhất rồi đó. Cái món đó là nhất rồi đó.
2: Dưa leo sống trời ơi.
0: Dạ.
3: Đúng rồi. Em rau ống rủi rồi tía tô rồi.
0: Nhiều rau quá đi, thiệt à. Đã quá đi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
3: Rồi, cảm ơn anh.
0: Rồi.
2: Dạ,
0: bye bye miền Tây nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta phải nghe nhạc phẩm tiếp theo để kết thúc phần thứ nhất thôi. Thưa quý thính giả, thời gian trôi qua thật là nhanh. Sau ca khúc này sẽ là một vài quảng cáo thương mại, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại với đầu phần thứ hai. Đường dây của hai miền đã trống trở lại. Mong quý vị tiếp tục gọi vô đầu phần thứ hai nha. Sau đây thưa quý vị, trong một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Một cõi tình phai. Rất vui khi nhìn thấy một tiếng hát mới. Trẻ quá là trẻ, mới có ngoài 20 tuổi thôi mà đã trình bày một bản nhạc nhiều sâu lắng như vậy. Để coi anh chàng này hát như thế nào. Vì lần đầu tiên Nam Dương và Mai Phương nghe tiếng hát của anh chàng này cũng giống như quý vị. Nam ca sĩ trẻ Jay Đào, thưa quý thính giả, trong phiên bản mới nhất Một cõi tình phai của Ngô Thụy Miên.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins,
10: cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là Liều Thuốc Cho Trái Tim qua tiếng hát của ba quý anh Nguyên Khang, Quốc Khanh và Đoàn Phi, vừa mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Ai chà, coi bộ tam ca này dập thuốc hơi mạnh phải không chị Mai Phương? Đã tai, dễ sợ đã tai luôn hả?
1: Ca khúc rất là dễ thương.
0: Mà qua tiếng hát của ba ông anh này, mỗi người một sắc thái khác nhau quyện lại thì mình lại thấy liều thuốc này nó đã tai quá đi. Còn nó có tốt cho trái tim hay không thì
1: là
0: không biết.
1: Công hiệu á.
0: Nó có tốt cho trái tim hay không thì không biết ha. Cảm ơn anh Thành đã yêu cầu ca khúc này. Mà nói đến những bản nhạc của những năm 90 đầu 2000 như vậy đó, thì Nam Dương mỗi lần nghe lại có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Tại vì mình lớn lên với những bản nhạc này. Nhạc trước 75 thì mình nghe để biết thế hệ ông bà cha mẹ mình đã trải qua một không gian âm nhạc như thế nào thôi. Chứ mình lớn lên là với những bản nhạc như Liều Thuốc Cho Trái Tim, như Tình Đơn Phương, như Kiếp Ve Sầu, như Bờ Bến Lạ, Email Tình Yêu, vân vân. Thành ra Nam Dương mỗi lần nghe những bản nhạc này cảm thấy cái tuổi trẻ của mình nó sống lại. Chắc có lẽ phải sớm làm một chương trình về cái dòng nhạc này để cùng rủ rỉ tâm tình với những ai cũng lớn lên cái thời này giống mình quá. Dạ. Rồi bây giờ mời chị nhắc lại hai số điện thoại để quý vị tiếp tục gọi vô chương trình.
1: Dạ, Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào 713-931-1560 hay là 214-230-1480 để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích.
0: Dạ, và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo 3796. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, Mai Phương và Nam Dương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3796. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello chị.
0: Dạ.
1: Dạ, chào chị.
0: Chị nào?
2: Chị. Hello chị, anh chị, cho em nghe bà, cho em yêu cầu bản nhạc tôi bán nỗi buồn ai mua.
0: Tôi bán nỗi buồn ai mua, chắc không ai mua quá. Dạ chị ơi, chị cho biết quý danh được không?
2: Dạ.
1: Chị có thể cho Mai Phương và Nam Dương biết quý danh của chị được không chị?
2: Em tên là Tina.
0: Chị Tina, dạ rồi, hình như từng tiếp chuyện với chị rồi thì phải. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vô nha. Tôi bán nỗi buồn ai mua. Ai mua thì gọi vô mua giùm chị. Chị cảm ơn.
1: Dạ, chúc chị Tina một ngày thiệt là vui nha chị. Dạ, chào chị.
0: Dạ rồi, Nam Dương xin tạm biệt chị. Để xin được chuyển qua vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 4618. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng hả?
3: Dạ, anh Jimmy.
1: Dạ, chào anh Jimmy.
0: Dạ, chào anh.
3: Khỏe không ạ?
1: Dạ cảm ơn anh, hai đứa khỏe hết trơn, khỏe re luôn.
3: Sáng nay cho Jimmy nhân tiện nhân ngày lễ luôn ta, thì cho Jimmy yêu cầu bài Gánh Mẹ.
0: Gánh Mẹ.
3: Để nhớ về mẹ chút xíu. Mặc dù bà cụ đã mất 6 năm rồi, nhưng mà tháng sau cũng nhân dịp là ngày giỗ, cho nên Jimmy cũng muốn có chút gì nhớ đến bà cụ.
0: Dạ
1: cảm ơn anh. Đã yêu cầu ca khúc này để mọi người lại được nghe một ca khúc rất là cảm động. Và cũng chúc cho anh có một ngày Chủ nhật thật là bình an.
3: Cảm ơn anh chị nha.
1: Dạ, cảm ơn
0: anh. Cảm ơn anh nha. Lâu lắm mới thấy anh Jimmy trùng xuống chút xíu, chứ bình thường là anh hay nhớ tới vợ anh không à. Dạ. Rồi, Gánh Mẹ. Và sau đây thì chúng ta sẽ phát đi khoảng 1-2 bản nhạc nữa. Hy vọng vẫn còn kịp thời gian để đón thêm những yêu cầu của quý vị. Hồi nãy cô Hạnh, không phải cô Hạnh, vị thính giả nào Nam Dương không nhớ chính xác yêu cầu bài Tuyết Trắng, chị Thu Hồ phải không? Dạ, chị Thu Hồ yêu cầu bài Tuyết Trắng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một bản nhạc rất là hay. Sau đây mời chị Thu Hồ hồi tưởng về tuổi trẻ của mình qua giọng hát của một cô gái trẻ mà chắc cũng trẻ cỡ chị cái thời chị nghe bản nhạc này lần đầu đó. Nữ ca sĩ Hiền Ngân với Tuyết Trắng.

tiếng hát của Hiền Ngân qua nhạc phẩm Tuyết Trắng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Nỗi Buồn Tôi Bán Ai Mua. Thưa quý thính giả, ca khúc này sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Di Trần. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay qua yêu cầu của chị Tina.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Chi Trần trong một sáng tác của nam nhạc sĩ Nguyễn Đình Long, Nỗi buồn tôi bán ai mua. Hồi nãy Nam Dương có nói ghẹo chị Tina là chắc không ai mua đâu, nhưng mà nghe vô bản nhạc này thì cái lời nó còn cay đắng hơn nữa, nó khẳng định là ai điên mà mua. À, đúng là nỗi buồn làm sao mà bán được. Thành ra là nếu như chúng ta đang buồn thì chỉ có nước là tự gặm nhấm nó thôi chị Mai Phương ơi. Ai mà
1: Hoặc là
0: mua?
1: giống như tâm sự với ai đó rồi để cho người ta san sẻ với mình một chút xíu ha.
0: Nhưng mà phải đúng người
1: Đúng
0: nha.
1: rồi, nói chung là mua đó thì không có ai mua đâu,
0: Dạ.
1: nhưng mà có thể chia sẻ được nếu mình gặp đúng người.
0: Đúng, phải chia sẻ đúng người chứ nhiều khi chia sẻ không đúng người thấy nó còn buồn gấp bội.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và chúng ta còn khoảng 2-3 nhạc phẩm nữa là kết thúc chương trình rồi, có lẽ không kịp để nhận thêm yêu cầu mới của quý vị. Sau đây sẽ là nhạc phẩm rất phù hợp với mùa Vu Lan hả? Ca khúc Gánh Mẹ, thưa quý vị, một sáng tác rất là nổi tiếng của Quách Bim. Và Nam Dương đã phát đến quý vị nhạc phẩm này rất nhiều mùa Vu Lan hay là mùa lễ mẹ rồi, nhưng mà hình như chưa phát tiếng hát của cô gái sau đây, để quý vị thưởng thức xem nó có gì mới mẻ. Thưa quý vị, Gánh Mẹ của Quách Bim sẽ được trình bày qua tiếng hát của Lê Thu Uyên để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm Gánh Mẹ qua tiếng hát của Lê Thu Uyên, và đã là nhạc phẩm kế cuối của chương trình này rồi. Ngày hôm nay chương trình đưa chúng ta đi qua rất nhiều cảm xúc từ các yêu cầu âm nhạc của quý vị. Không biết điều gì động lại trong chị Mai Phương lúc này sau gần một tiếng đồng hồ ha?
1: Sao ta? Một chương trình âm nhạc rất là nhiều cảm xúc. Và cái điều mà Mai Phương cảm thấy vui nhất ngày hôm nay là được nghe rất là nhiều tiếng nói của thính giả, những người thường xuyên gọi vô, cũng như là những người đã rất lâu rồi không thấy gọi vô mà hôm nay đã gọi lại, thì Mai Phương rất là vui, bởi vì biết rằng là tiếng nói của Đài Việt Radio vẫn còn được rất là nhiều người thính giả nghe.
0: Dạ, đúng là như vậy. Và đặc biệt là nếu như quý vị thính giả nào chưa từng bao giờ gọi vô, tại vì Nam Dương biết có rất nhiều vị như vậy. Khi mà Nam Dương đi ra bên ngoài, rất nhiều người nói với mình biết đài, nghe đài, biết người này người kia, nhưng hỏi tên ra toàn là những cái tên lạ hoắc chưa bao giờ gọi. Thì hôm nào quý vị thử gọi vô cho vui nha. Nhưng mà với Nam Dương thì động lại trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua là một cảm giác hơi không, nghe qua thì thấy nó không có được hay lắm, là cái cảm giác ganh tị. Tại sao lại ganh tị chị Mai Phương biết không?
1: Sao?
0: Là tại vì ganh tị với các cô các chú mà lớn lên ở cái tuổi đẹp nhất trước 1975, rồi bây giờ 5-60 năm đã trôi qua mà còn một lớp trẻ hát lại những bài hát của thời các cô các chú, có nghĩa là ganh tị vì họ được sống lại tuổi trẻ thêm một lần nữa. Chứ bây giờ chị nghĩ đi, chị em mình nè, chị em mình mà mai mốt tới tuổi các cô các chú, làm gì có ai làm mới lại những bản nhạc của cái thời chị em mình?
1: Chưa biết.
0: Đúng không? Làm gì có ai làm mới lại Liều Thuốc Cho Trái Tim lúc đó nữa? Làm gì có ai?
1: Để lúc đó chị Phương ráng, Mai Phương làm cho Nam Dương nghe.
0: Đó, thành ra là ganh tị lắm. Ganh tị là tại vì quý vị đó đại đa số là đã ở tuổi cao niên hết rồi, mà bây giờ lại có một lớp trẻ mới có 20, hơn 20 tuổi, cao lắm là khoảng 30, hơn 30 thôi, mà lại làm sống lại một cái dòng nhạc mà bây giờ tự nhiên bây giờ mình đã cao tuổi rồi, cái tâm hồn mình lại được trẻ thêm một lần nữa thì ai mà không ganh tị? Phải không?
1: Mới thấy là những cái ca khúc đó gọi là gì? Vượt thời gian đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Những ca khúc mà vượt thời gian, bất tử.
0: Dạ, nhất là hồi nãy ấn tượng với hai cô cậu đó, như Một Cõi Tình Phai của Ngô Thụy Miên thì nam ca sĩ Jay Đào, còn Tuyết Trắng với Hiền Ngân thật là trong trẻo, phải không quý vị? Nói vui thôi, thật ra âm nhạc thì không có tuổi tác, không có biên giới, cho nên chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu cầu những ca khúc gắn liền với kỷ niệm để được dịp phát đến quý vị những tiếng hát tiếp nối. Còn bây giờ mình phải chào tạm biệt thôi chị.
1: Mai Phương xin kính chào tạm biệt quý thính giả trong chương trình này, rất là vui và rất là mong được quay trở lại trong chương trình này tuần sau cùng với Nam Chương và quý vị.
0: Rồi, đầu chương trình mình đi miền Tây, thì cuối chương trình mình cũng từ miền Tây mình tạm biệt luôn đi.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn quý thính giả gần xa đã yêu thương chương trình. Và sau đây chương trình xin được kết thúc bằng Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Thưa quý vị, chúng ta sẽ kết thúc bằng một giai điệu vui nhộn để chúc quý vị có một tuần làm việc mới sắp tới thật là phấn khởi. Và Nam Dương cũng như Mai Phương xin thương chào tạm biệt quý thính giả khắp nơi.

0: muộn lên Sài Gòn với anh. Anh giỡn vậy thôi, cái đó không quan trọng đâu. Nhưng Út có cái, có tiền cũng mua được.
1: Ủa, cái gì vậy anh?
0: Thì cái chân chết nè, cái

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay TG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 TG Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách kết
7: 06.
8: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán giả của đài VTV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và Diễm Thi cũng không quên gửi lời chào thân thương đến những cô chú anh chị đang xem livestream trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook VTV Radio Network. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón với luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo quay trở lại với chương trình của chúng ta nhé. Dạ, xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ, và thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và trong chương trình này, quý vị sẽ gọi điện thoại vào chương trình để đặt câu hỏi, chia sẻ với luật sư những câu chuyện riêng của quý vị để luật sư có thể tham vấn cho quý vị. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta lại có một cái chương trình đặc biệt là quý vị không gọi vào chương trình này mà chỉ là dành toàn bộ thời gian của chương trình để luật sư có thể chia sẻ những ý kiến cùng với quý vị qua một chủ đề đặc biệt, đó là luật thừa kế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói toàn bộ về những cái vấn đề liên quan đến luật thừa kế thôi, phải không thưa luật sư?
1: Nếu chúng ta có đủ giờ để nói tất cả về luật thừa kế. Dạ vâng, nó rất là khó mà nói hết tất cả, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng đi vào những cái điểm chính. Đó là lý do tại sao chúng tôi xin được nói và không có để sẽ không có mời quý vị nào gọi vào hết, là chúng tôi mới có đủ cái thời giờ để trình bày, và hy vọng quý vị có thể giữ cái chương trình này, theo dõi cái chương trình này và có thể hiểu được hết, khỏi cần phải thắc mắc. Nhưng mà nếu quý vị có thắc mắc, quý vị vẫn có thể gọi cho chúng tôi. Số điện thoại cell phone của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đó là cái số điện thoại quý vị có thể gọi vào, và trong chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cái số điện thoại này nếu cần thiết.
0: Dạ, chắc là luật sư nên nhắc lại nhiều lần để cho các cô chú anh chị đang theo dõi chương trình đó, khi mà có những cái thắc mắc, nếu như mà là muốn hỏi thêm về những cái vấn đề mà đã luật sư chia sẻ, muốn hỏi chi tiết hơn, cặn kẽ hơn thì có thể liên lạc với luật sư trong sau chương trình. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng dành hết cái khoảng thời gian này chỉ nói về một loại luật duy nhất, đó là luật thừa kế. Và thưa luật sư, khi mà nhắc đến luật thừa kế thì chúng ta sẽ hiểu rằng là một người nào đó để thừa kế tài sản nào lợi cho ai đó, phải không ạ? Và nếu như trong trường hợp là có để lại giấy tờ giống như là hợp pháp, hợp lệ, hợp thức hóa cho cái chuyện là có để lại giấy tờ hay là không có để lại giấy tờ thì sự khác biệt như thế nào thưa luật sư?
1: Dạ vâng, sự khác biệt thì thật ra nó là tốn tiền thôi. Dạ. Nếu mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ, làm theo đúng những cái cách mà chúng ta cần làm thì cái tiền lệ phí thì nó cái lệ phí mà chúng ta phải trả cho luật sư hay đi ra tòa nó rất là ít, nó rất là thấp nếu chúng ta làm đúng. Còn nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ phải tốn tiền nhiều hơn. Có rất là nhiều người họ chuẩn bị rất là chu đáo, thì khi mà có một người thân trong gia đình hay là có cái người đó qua đời đó, thì những người thân ở trong gia đình sẽ đỡ tốn kém rất là nhiều. Tất cả những việc về thừa kế, tất cả những gì cần phải làm thì luật sư họ đều có thể làm được hết. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất, đó là tốn nhiều tiền hay là tốn ít tiền, vậy thôi.
0: Dạ, vậy thì có bao nhiêu loại giấy tờ mà để cho một cái người nào đó để thừa kế tài sản lại cho đời sau ạ, thưa luật sư?
1: Dạ vâng, có bốn cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người ta không làm bất cứ cái giấy tờ gì hết, người ta sợ xui, người ta kiêng, người ta nghĩ là mình cũng không có gì nhiều, chỉ có một căn nhà thôi, tại sao phải làm phức tạp quá. Thì cái đó là cái trường hợp đầu tiên. Thì cái dĩ nhiên cái khái niệm đó thì nó sai lầm. Chỉ vì nếu mà chỉ có một căn nhà không thôi mà không làm giấy tờ gì hết thì tới lúc mà mình qua đời, mình cũng, cái người sống bắt buộc phải làm giấy tờ, bởi vì không có làm giấy tờ thì sẽ không bán được cái căn nhà đó. Thì đó, trường hợp thứ nhất là không có làm giấy tờ gì hết. Trường hợp thứ nhì là họ sẽ làm một cái di chúc. Dạ vâng. Và trường hợp thứ ba là họ làm cái transfer on death. Trường hợp thứ tư họ sẽ làm trust. Đó là những cái trường hợp mà họ mà nó thông thường nó sẽ xảy ra.
0: Dạ, như vậy thì chắc là chúng ta sẽ tạm thời không nói đến cái chuyện là không có giấy tờ gì hết, vì như luật sư nói là cái suy nghĩ đó là sai, suy nghĩ đó không đúng, chúng ta không nên làm như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái việc là có ba cái loại di chúc hay còn gọi là will, phải không thưa luật sư? Rồi transfer on death và trust. Như vậy thì

0: Ta sẽ cùng nhau tìm hiểu coi chi tiết của từng cái loại đó như thế nào, sự khác biệt và giống nhau ra làm sao, thưa luật sư.
1: Dạ vâng, thì bây giờ để cho nó nói trước khi chúng ta đi vô từng cái đề mục, thì chúng tôi muốn nói như vậy, đa số dĩ nhiên tôi nói đa số 70-80%, 90% là chúng ta có một căn nhà, hai vợ chồng đi làm dành dụm và để tiền và mua được một căn nhà. Thì khi mà chúng ta muốn bán căn nhà đó, bắt buộc phải có chữ ký của hai vợ chồng. Không có chữ ký của cả hai người sẽ không bán được căn nhà đó. Thì nếu mà một người người ta nghĩ xui xẻo, kiên kỵ hay là người ta mệt, người ta không muốn làm giấy tờ gì hết, khi cái người, một trong hai người đó qua đời, thì cái người kia muốn bán nhà sẽ có người mua, nhưng không bán được là bởi vì thiếu cái chữ ký của người qua đời. Thành ra là việc đầu tiên là phải có chữ ký, nhưng mà không có được thì họ phải ra tòa, họ phải đi mướn luật sư. Tới lúc đó họ sẽ tốn rất là nhiều tiền, tốn tiền cho luật sư, hoặc là tốn một số tiền, dù sao nữa cũng là tốn tiền. Thành ra chúng tôi muốn giải thích cho nhiều người cứ nghĩ và đặt câu hỏi rất là thông minh, tức là ủa, nhà của tôi mà, nhà hai vợ chồng tôi đứng tên mà, tại sao tôi bán không được? Tôi thấy ở mấy cái chỗ khác họ bán được. Dạ đúng, ở mấy cái tiểu bang khác, có những tiểu bang hai vợ chồng họ đứng chung một căn nhà, một người chết, người kia cầm cái hôn thú ra và xác nhận là chúng tôi là vợ chồng, thì họ bán được như thường. Chúng tôi nói hôm nay là ở tiểu bang Texas, bởi vì đài là ở tiểu bang Texas, chúng tôi hành nghề ở tiểu bang Texas, thành thử chúng tôi muốn lặp lại một lần nữa. Nếu quý vị ở trong tiểu bang Texas mà quý vị muốn bán cái nhà có hai người thì phải có hai cái chữ ký. Nếu mà một người qua đời không ký được, quý vị sẽ không bán được nhà, ngoại trừ quý vị tốn rất là nhiều tiền cho luật sư. Thì cái đó là cái đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ Diễm Thi có lẽ là mình sẽ nói về gì?
0: Will là gì? Transfer on death là gì? Trust là gì, thưa luật sư?
1: Ok, will là cái di chúc. Từ xưa đến giờ chúng tôi, bao nhiêu năm nay chúng tôi đều nói về di chúc, là di chúc rất là cần thiết. Bởi vì không có di chúc thì chúng ta ra tòa đó nó tốn rất là nhiều tiền. Thì đó lý do tại sao chúng ta cần phải làm di chúc. Bắt đầu từ năm 2015 ở tiểu bang Texas, thì người ta nói là, người ta đặt câu hỏi, dân người ta đặt câu hỏi là tại sao nhà tôi không có nhiều, có chỉ có một căn nhà thôi, tại sao tôi phải đi làm một cái di chúc, tôi tốn tiền. Xong rồi lúc mà làm xong cái di chúc rồi đó, cái người mà lập di chúc qua đời thì cái người còn sống lại phải mang cái di chúc ra tòa, rồi mướn tiền luật sư, trả tiền cho luật sư, mướn luật sư, trả tiền cho luật sư, tốn, hiện tại bây giờ có thể tùy văn phòng luật sư có thể tốn 5.000, 7.000, hiện tại bây giờ năm 2024, nhưng mà nếu mà quý vị làm di chúc rồi tới 30 năm nữa quý vị mới chết, thì lúc đó tiền luật sư để mang cái di chúc đó ra tòa nó có thể 30-40 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, chúng tôi không biết được cái vật giá nó leo thang như thế nào. Thành ra là người ta nói là tôi chỉ có một căn nhà, tại sao tôi phải làm di chúc vậy, nó cực quá, tôi phải đi tốn tiền luật sư sau khi mà tôi qua đời, người thân của tôi phải tốn tiền luật sư, hoặc là người thân của tôi qua đời tôi phải tốn tiền luật sư, trong khi tôi chỉ có một căn nhà thôi, tài sản tôi không có gì hết. Thì sau năm 2015, tiểu bang Texas ra một cái luật là quý vị không cần làm di chúc, quý vị vẫn có thể chuyển cái nhà sau khi quý vị chết, đó là làm cái gọi là transfer on death. Cái đó là cái trường hợp thứ nhì. Trường hợp thứ nhất là di chúc, trường hợp thứ nhì là transfer on death, trường hợp thứ ba là cái trust. Trust là gì? Chúng ta coi cái trust định nghĩa đi, là nó cũng giống như là một cái cho dễ hiểu, nôm na cho dễ hiểu là một cái công ty, và chúng ta bỏ hết tất cả tài sản của chúng ta vào trong đó. Bây giờ thí dụ như là chúng ta có hai cái shopping centers cho người ta mướn, thì mỗi một năm cái shopping center đó, cái cơ sở thương mại đó, cái đất đai đó chúng ta cho mướn, thì chúng ta thu vô cái tiền nhà, rồi chúng ta đóng tiền thuế, chúng ta đóng tiền sửa chữa, chúng ta đóng tiền bảo hiểm, rồi cuối năm chúng ta khai thuế. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có cái đó rồi chúng ta bỏ vô trong cái trust, thì dĩ nhiên cái trust nó phải khai thuế. là bởi vì nếu mà bỏ vô mà không khai thuế thì ai ai sẽ là người đứng ra để kê khai với sở thuế? Không ai hết, tại vì công ty thì nó khai thuế, nhưng mà bây giờ mình bỏ nguyên cái công ty, bỏ dẹp cái công ty đó, mình bỏ cái shopping center vô cái trust, thì cái trust nó bắt buộc nó khai thuế. Do đó cái trust người ta có thể làm, nhưng nó theo chúng tôi đó, ngoại trừ quý vị có rất là nhiều bất động sản mà hoặc là quý vị có những cái bất động sản nó làm ra tiền, thì quý vị sẽ bỏ vô cái trust, là bởi vì làm cái trust cái số tiền nó rất là cao để cho quý vị làm cái trust đó. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, mỗi năm cái trust nó phải khai thuế. Tại sao người ta làm trust? Trust nó có hai loại, một loại nó gọi là revocable, tức là người ta bỏ vô được, người ta lấy ra được. Có một loại trust thứ nhì nữa, nó gọi là irrevocable, tức là bỏ vô rồi nó chết luôn ở trong đó, không có lấy ra được. Tại sao mà người ta muốn như vậy? Là bởi vì người ta làm ăn, người ta không muốn bị thưa kiện. Họ có những cái shopping center, họ có trị giá những cái miếng đất đó, những cái shopping center đó trị giá rất là nhiều tiền. Bây giờ nếu mà người ta không khéo, người ta đi làm ăn mà người ta bị thưa kiện, người ta bị lỗ, bị thua kiện, thì người ta phải bồi thường. Bồi thường thì tài sản của người ta là cái shopping center đó, người ta phải bán đi để bồi thường. Thì bây giờ nếu mà người ta bỏ cái shopping center đó vô cái trust, thì nếu mà chúng ta làm irrevocable, có nghĩa là bỏ vô rồi không lấy ra được nữa, thì nếu mình không lấy ra được, những cái người kiện tụng mình cũng sẽ không lấy ra được. Tất cả tiền bạc của chúng ta bỏ vô trong đó, và chúng ta cần phải có một người trustee, tức là họ giữ cái đó, cai quản cái tài sản đó chúng ta, và chúng ta sẽ được hưởng tiền lời mỗi năm, con cháu chúng ta, rồi chắc chúng ta, chít chúng ta, chút chút gì đó, tức là từ đời này qua đời nọ, thì chúng ta sẽ cái trust đó nó sẽ phát tiền cho những cái thế hệ đời sau của chúng ta. Thì nói như vậy rồi chúng ta sẽ hỏi lại, về ai là người đứng ra cai quản cái trust đó? Tại vì tất cả những người mà chúng ta quen biết, chúng ta biết mà chúng ta nhờ đó, thì khi chúng ta chết, con chúng ta chết, cháu chúng ta chết, thì bảo đảm những người đó cũng đã chết rồi. Thành đó lý do tại sao khi mà lập những cái trust như vậy, người ta tới nhà băng, tới ngân hàng. Tại vì ngân hàng không bao giờ chết. Ngân hàng nó có dẹp tiệm thì cũng có ngân hàng khác nhảy vô. Và cái chuyện mà cái ngân hàng đó nó đứng ra nó cai quản cái trust đó, thì chúng ta không còn phải lo ngại nữa. Tuy nhiên chúng ta phải tốn tiền cho ngân hàng để họ khai thuế cho cái trust đó, để họ chia cái tiền cho con cháu chúng ta. Thành ra là khi mà chúng ta nói tới cái trust đó, nó rất là phức tạp và nó rất là tốn tiền. Ngoại trừ quý vị có rất là nhiều tài sản, quý vị có vài chục triệu, vài trăm triệu, quý vị có bất động sản, quý vị có shopping center cho mướn, nhà cho mướn, thì dĩ nhiên quý vị sẽ làm cái trust, là bởi vì quý vị đủ tiền để làm cái trust. Còn nếu mà quý vị chỉ có một hai ba căn nhà, một căn nhà để ở, hai ba căn nhà cho mướn, theo chúng tôi nghĩ quý vị không cần làm trust để làm gì hết. Cái nhà quý vị cho mướn, quý vị bỏ vô những cái công ty corporation hay là LLC, rồi nó vận hành để tránh cái sự kiện tụng, và chúng ta không cần làm tới cái trust. Thì nói tóm tắt lại, chúng ta có cái will là cái di chúc, chúng ta có cái transfer on death, và chúng ta có cái trust. Trong ba thứ, cái mà rẻ tiền nhất mà dễ dàng nhất là cái transfer on death. Tôi chết, cái nhà đã chuyển qua vợ tôi. Vợ tôi chết, cái nhà đã chuyển qua tôi. Hai vợ chồng chúng tôi chết, tất cả cái nhà đã chuyển qua tất cả người con. Chúng ta chỉ đóng tiền một lần, chúng ta không phải ra tòa, không có chữ ký của ông tòa, không cần gì hết. Thì cái đó là rẻ. Bây giờ cái khó khăn hơn một chút xíu là cái di chúc. Cái di chúc là bởi vì nếu mà có nhiều người họ làm di chúc, họ muốn chia không có đồng đều. Họ có ba người con, nhưng mà họ muốn là cái người con này có tất cả tài sản, còn hai người con kia không cho cái gì hết. Đó lý do tại sao họ làm di chúc. Nhưng mà làm di chúc họ là không làm transfer on death được, là bởi vì họ sợ là transfer on death sẽ bị kiện. Thì cái cách tốt nhất cho họ, họ làm transfer on death rồi họ làm luôn cái di chúc, thì tránh khỏi bị tự kiện. Nó vẫn rẻ tiền hơn là làm cái di chúc một mình. Tại vì chúng tôi muốn nói là khi mà quý vị làm di chúc, thì khi qua đời thì cái người còn sống sẽ phải mang cái di chúc đó ra tòa. Mang cái di chúc đó ra tòa tốn rất là nhiều tiền. Thành ra là chúng ta nói lại một lần nữa, chỉ có ba thứ. Cái trust là mắc nhất, có nhiều tài sản thật là nhiều thì làm trust. Còn nếu mà không có thì chúng ta có hai sự lựa chọn, làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. nếu mà muốn rẻ tiền làm cái transfer on death, nếu mà tài sản muốn chúng ta chia nó phức tạp hơn một chút xíu thì chúng ta làm cái trust, cái will, tức là cái di chúc.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi thì luật sư đã định nghĩa nè, đã phân tích nè cái nào nên làm và cái nào không nên làm trong những cái trường hợp nào để cho quý vị để lại tài sản cho những người thân của mình. Và Diễm Thi chỉ muốn lưu ý một chút xíu ở chỗ này, thưa luật sư, tài sản ở đây mà mình đang muốn nói đến chứ là tài sản là bất động sản phải không thưa luật sư? Còn ví dụ như một chiếc xe hay là tiền cash trong nhà băng của quý vị, tiền gửi trong nhà băng của quý vị, hay là cash mà để trong safety box nhà quý vị, ví dụ như vậy, thì chúng ta không có nói đến cái chuyện là làm transfer on death hay làm will hay làm chết phải không thưa luật sư?
1: Dạ vâng, tất cả chúng ta nói đây là bất động sản, tại vì bất động sản phải sang tên. Còn quý vị có 100.000 quý vị để trong những cái hộp sắt, quý vị để ở trong trong nhà của quý vị, để trong phòng ngủ quý vị, khi quý vị qua đời không cần tòa, không cần gì hết, con nó chạy tới nó mở cái hộp sắt ra lấy tiền là đủ rồi. Ra tòa làm gì, tòa nó họ không muốn dính líu vô tới đó. Thành ra chúng ta chỉ nói về bất động sản mà thôi, chúng ta không có nói về cái gì hết, những cái gì khác hết. Nhưng mà chúng tôi muốn nói về tiền ở trong ngân hàng. Tiền ở trong ngân hàng thì khi mà mình qua đời, nếu mà mình không có di chúc, mình không có làm di chúc thì mình không có ra tòa. Không ra tòa thì chúng tôi nói lại, không có di chúc vẫn có thể ra tòa được, chứ không phải là không, nhưng tốn tiền nhiều hơn. Thành ra là không có di chúc vẫn ra tòa, có di chúc cũng ra tòa, không có di chúc thì tốn tiền nhiều hơn là có di chúc. Thì khi mà chúng ta qua đời, chúng ta không có bất cứ cái giấy tờ gì hết, thì tiền nằm ở trong ngân hàng, nhà băng sẽ, ngân hàng sẽ không đưa cho con chúng ta, là bởi vì con chúng ta không có tên ở trong đó. Thì cái cách hiện tại bây giờ tốt nhất mà quý vị, nếu mà quý vị không cần làm cái di chúc, quý vị chỉ làm cái transfer on death, tức là bất động sản, cái nhà của quý vị giao cho vợ hay cho chồng hay là giao cho con, rồi xong cái việc bất động sản, thì tới thứ nhì là tiền ở trong ngân hàng. Quý vị tới ngân hàng, quý vị nói là tôi muốn để tên con của tôi là POD, tức là payable on death, tức là khi tôi qua đời, thì nó mang giấy khai tử tới và quý vị nhà băng đưa tiền cho nó, vậy là xong, quý vị không cần phải di chúc gì nữa hết. Tiền 401k, tiền hưu trí, tiền retirement, khi mà quý vị lập những cái quỹ hưu trí đó, thì lúc nào họ cũng hỏi quý vị là cái tên của người beneficiary là ai. Thì khi mà quý vị đã có cái tên của người beneficiary rồi đó, khi mà quý vị qua đời thì người con sẽ đưa cái giấy khai tử, thì họ bắt buộc họ phải trả tiền, không có cần phải ra tòa, không có cần di chúc gì hết. Nếu quý vị có tiền đầu tư trong cổ phiếu, trong stock, thì khi quý vị thành lập, quý vị một cái account, quý vị thành lập cái account đó, quý vị bỏ tiền vô mua cổ phiếu, thì lúc nào người ta cũng hỏi quý vị là cái người beneficiary là ai, tức là cái người thừa hưởng nếu anh chị qua đời là ai. Chúng ta để tên người con của chúng ta trong đó, thì khi mình chết không cần di chúc, mình chỉ đưa cái người con đưa giấy khai tử hay mướn luật sư đưa gửi giấy tới là họ sẽ trả tiền. Thành ra là chúng ta thấy tiền ở trong nhà băng chúng ta lo được, tiền hưu trí chúng ta đã lo được, tiền đầu tư stock chứng khoán chúng ta lo được, thì chỉ còn một cái duy nhất, đó là cái nhà. Cái nhà thì chúng ta làm transfer on death, vậy thì thôi, không cần di chúc gì nữa hết. Và cái đó là cái rẻ tiền nhất và tốt nhất cho quý vị.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và luật sư ơi, tất cả từ transfer on death, từ will hay là từ trust thì ở văn phòng luật sư đều có thể thực hiện giúp cho quý đồng hương phải không ạ?
1: Dạ vâng, văn phòng chúng tôi có 3 luật sư, luật sư Bùi Đăng Khoa, luật sư Lê Thanh Trúc và cá nhân chúng tôi luật sư Phạm Ngọc Bảo. Thành ra là chúng tôi lo hầu hết tất cả những cái luật từ luật gia đình, luật dân sự, luật hình sự, luật phá sản, luật thừa kế, bất cứ cái gì chúng tôi cũng có thể lo được.
0: Dạ, và liên lạc với văn phòng luật sư như thế nào ạ?
1: Dạ, số điện thoại của cell phone của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và luật sư ơi, những cái cách thức mà để thực hiện ba cái loại này thì nghe qua thì ai cũng cảm nhận là transfer đó là đơn giản nhất, rẻ nhất và thuận tiện nhất cho sau này nữa. Như vậy chắc là mọi người sẽ, đầu tiên là mọi người sẽ chọn transfer đó rồi. Nhưng mà với những cái ai mà có nhiều tài sản hơn, bất động sản ở khắp nơi chẳng hạn như luật sư vừa nói, thì chúng ta chọn những cái hình thức khác. Vậy thì những cái phương thức để làm những cái này, giấy tờ để làm cái này có khó không luật sư? Ví dụ bây giờ Diễm Thi muốn làm transfer đó thì phải gặp luật sư rồi phải đem theo những giấy tờ nào và di chúc thì giấy tờ nào thưa luật sư?
1: Nếu mà làm transfer on death, chúng ta ở đây nói bất động sản, thì quý vị phải mang giấy tờ bất động sản của quý vị tới. Quý vị có nhà, có đất, quý vị phải mang giấy tờ nhà đất tới. Chúng tôi chỉ cần cái nó gọi là legal description, tức là cái đoạn mà nó tả cái vị trí của căn nhà, lot mấy, block mấy, subdivision nào của cái nhà quý vị, và chỉ cần nhiêu đó thôi. Những cái gì mà nó tả cái bất động sản quý vị, hoặc là quý vị có cái warranty deed, hoặc là quý vị có cái survey nó có tả cái chi tiết về căn nhà, cái địa điểm của căn nhà, cái đó là để cho làm cái transfer on death. Làm di chúc, khoan, chúng ta trở lại cái transfer on death, hai vợ chồng phải tới văn phòng và mang bằng lái xe để ký, vì chữ ký sẽ được thị thực. Người con không có cần tới, chỉ cần tên và địa chỉ người con mà thôi. Không cần số an sinh xã hội, không cần số bằng lái xe, là bởi vì hiện tại bây giờ cái chuyện mà identity theft nó nhiều lắm. Người ta ăn cắp những cái thông tin cá nhân của mình, do đó ở trên giấy tờ mà sang tên cái nhà hoặc là sang tên khi qua đời đó, họ cấm, họ không có cho để số an sinh xã hội, họ cũng chẳng cho để bằng lái xe, là bởi vì họ sợ là bị thông tin nó bị ăn cắp. Cái đó là về transfer on death. Về cái di chúc thì khi mà chúng ta làm di chúc, chúng ta không có cần phải mang hay liệt kê bất cứ tài sản gì hết. Lý do tại sao? Là bởi vì cái di chúc đó chúng ta làm, chúng ta không biết là bao giờ mới xài, có thể 10 năm nữa xài, 20 năm nữa xài, 30 năm nữa mới xài. Hôm nay chúng ta có 3 căn nhà. Nếu mà chúng ta liệt kê 3 căn nhà đó ở trên trong cái di chúc đó, rồi sang năm chúng ta mua thêm 2 căn nhà nữa là thành 5 căn, thì chúng ta lại phải sửa cái di chúc. Rồi sửa cái di chúc rồi tới 6, 7 năm sau nữa, chúng ta lại bán một trong hai căn, trong bảy căn đó, mấy căn nhà đó, thì chúng ta lại bán một căn, rồi chúng ta lại phải sửa cái di chúc đó. Nó rất là phức tạp, nó rất là phiền phức. Do đó thường thường di chúc người ta nói là tất cả tài sản của tôi để lại cho vợ tôi. Nếu mà vợ tôi chết, tất cả tài sản của tôi để lại cho con tôi. Mình không có
0: cần nói chi tiết
1: liệt
0: gì
1: kê cái chi tiết gì hết. Ngoại trừ quý vị có 3 căn nhà và quý vị muốn để căn đầu tiên cho người con đầu tiên, nhà thứ hai cho người con thứ hai, nhà thứ ba cho người con thứ ba, thì lúc đó quý vị phải liệt kê nó ra. Nhưng quý vị nhớ là khi quý vị bán một trong ba căn nhà đi thì quý vị phải quay lại để sửa cái di chúc đó lại. Thành thử nó hơi phức tạp. Đa số đó thì chúng ta nói về trường hợp thông thường, có nghĩa là tất cả tài sản của tôi để cho vợ, vợ mất thì tất cả tài sản để lại cho con, chia đều hết. Cái đó là trường hợp thông thường 80%. Dĩ nhiên có trường hợp ngoại lệ, thì trường hợp ngoại lệ quý vị sẽ liên lạc với luật sư của quý vị để họ giúp cho quý vị.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi thì luật sư Phạm Ngọc Bảo đã chia sẻ với chúng ta để chúng ta có một cái sự hiểu biết cặn kẽ hơn về những cái hình thức mà để lại thừa kế bất động sản cho con cháu hay là người thân của mình. Và trong những cái loại hình khác nhau đó thì cũng sẽ có những cái ưu khuyết điểm khác nhau, lý do tại sao người ta chọn cái này mà người ta không chọn cái kia thì luật sư cũng đã vừa phân tích cho chúng ta hiểu rõ. Nhưng mà nếu mà quý vị còn những thắc mắc gì thì chắc chắn là chúng ta hãy chờ đợi trong những chương trình tiếp nối. Khi mà chương trình có mở đường dây điện thoại để cho quý vị gọi vào, quý vị đặt câu hỏi, thì quý vị vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về những cái nội dung này nhé. Và cũng như là quý vị có thể liên lạc với luật sư sau chương trình để có thể gặp trực tiếp luật sư để mà đặt câu hỏi cho riêng cái trường hợp của quý vị. Bởi vì luật thì luật như vậy, nhưng mà mỗi một người là một cái câu chuyện khác nhau, phải không luật sư? Cho nên là không có ai giống ai hết. Cho nên là nhiều khi áp dụng một cái hình thức này với người này nhưng lại khác với người khác.
1: Dạ vâng.
0: Và
1: số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
0: Nhưng mà luật sư ơi, số điện thoại của luật sư gọi chắc cũng khó lắm, cho nên có cách thức nào nữa không?
1: Dạ vâng. Dạ. Quý vị có thể gửi tới email cho chúng tôi, email chúng tôi thì tôi đọc thì nó cũng rất là tương đối, rất là dễ nhớ. Luật sư Bảo, luật sư Bảo, 4 số 9 9999@gmail.com, thì nó là luật sư Bảo 9999@gmail.com. quý vị gửi email tới, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Cái số điện thoại 713-298-2306 là cái cell phone quý vị nhắn tin cho chúng tôi, ở trong đó quý vị để lại voice message cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trong vòng 24 tiếng 48 tiếng chúng tôi sẽ cố gắng trả lời.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, phần 1 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CB Phạm Ngọc Bảo phụ trách ngày hôm nay để nói về một cái đề tài duy nhất, đó là luật thừa kế, xin phép được tạm dừng tại đây. Giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình nhé.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
11: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
0: Quý vị vị vẫn luôn giữ làn sóng của VietTV Radio Network và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay thì luật sư đã chia sẻ với chúng ta về những cái loại giấy tờ mà quý vị để lại thừa kế cho những đời sau của mình, những cái bất động sản của quý vị. Luật sư đã chia sẻ phân tích là định nghĩa rất là kỹ lưỡng thế nào là will, gọi là di chúc, thế nào là transfer deed, cũng như thế nào là trust. Nếu mà quý vị chưa có kịp theo dõi phần 1 thì hãy vào lại Facebook VietTV Radio Network để xem lại phần 1 của chương trình ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ trong phần 2 của chương trình chúng ta lại tiếp tục cũng chia sẻ về transfer deed, về di chúc, về trust, thưa luật sư. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư có nói là kể từ năm 2015 thì ở tiểu bang Texas người ta cho là được làm cái transfer deed để cho nó đơn giản hơn, tiết kiệm hơn. Nếu như một người đang sinh sống ở tiểu bang Texas nhưng có một bất động sản, một căn nhà ở một cái tiểu bang khác, vậy thì có thể làm transfer deed cho cái căn nhà đó hay không, thưa luật sư?
1: Dạ, vẫn có thể làm nếu tiểu bang đó có luật cho làm transfer deed là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta phải kiếm cái người luật sư ở tiểu bang đó. Bất động sản ở chỗ nào, tiểu bang nào thì cái người luật sư có giấy phép hành nghề ở tiểu bang đó sẽ làm. Tôi nói thí dụ như là tôi ở Texas, tôi sẽ không thể nào làm cái transfer on deed ở tiểu bang California hay là Colorado, bởi vì sẽ phải có luật sư ở bên đó họ làm. Thành ra là chúng ta nhớ là bất động sản ở tiểu bang nào thì luật sư ở tiểu bang đó sẽ làm, mình ở đây không thành vấn đề. Bây giờ nói rõ ràng hơn, đó là dễ hiểu hơn đi. Là quý vị đang ở Hoa Kỳ, quý vị có cái nhà ở Việt Nam, quý vị dĩ nhiên Việt Nam không có cái chuyện transfer on deed hay gì hết, nhưng mà quý vị muốn làm những giấy tờ để chuyển nhượng hay gì đó thì quý vị phải đi mướn luật sư ở bên Việt Nam làm. Quý vị không có mướn luật sư ở bên Mỹ làm. Và ngược lại, những người mà ở bên Việt Nam họ có cái nhà ở Mỹ, họ muốn để lại cho con cái của họ thì dĩ nhiên họ phải mướn cái người luật sư ở bên Mỹ làm những cái giấy tờ transfer on deed đó.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Luật sư ơi, nếu như một người, tại vì trước năm 2015 người ta đã làm cái di chúc cho một căn nhà của họ rồi, họ chỉ có một căn nhà thôi, nhưng vì thời điểm đó chỉ có di chúc thôi nên họ đã làm cái di chúc rồi, vậy thì bây giờ theo lời khuyên của luật sư là họ có nên làm thêm một cái transfer on deed nữa cho chính căn nhà đó hay không ạ?
1: Dạ, chắc chắn là tôi khuyên là họ sẽ làm cái transfer on deed. Nếu họ không làm thì chuyện gì xảy ra? Không, mọi chuyện nó vẫn xảy ra tốt đẹp như thường khi hai vợ chồng có hai cái di chúc, di chúc của ông chồng và di chúc của người vợ. Thì khi mà ông chồng qua đời thì người vợ sẽ cầm cái di chúc của ông chồng đưa tới văn phòng luật sư và luật sư sẽ mang cái di chúc đó ra tòa, không có gì trở ngại hết. Chỉ có một cái trở ngại là lúc đó, một lần nữa tôi chỉ nói theo cái giá cả hiện tại bây giờ thôi, quý vị có thể trả 5.000, 7.000, 10.000, chúng tôi không biết là bao nhiêu, có tranh chấp hay không, con cái ông đó ông có con rơi ở đâu chạy tới tranh giành tài sản hay không, có những người chủ nợ thẻ tín dụng chạy tới tranh giành tài sản hay không thì chúng ta không biết. Thành ra là cái số tiền mà chúng ta phải lo khi mang di chúc đó ra tòa đó thì nó tốn rất là nhiều, để cho cái người còn sống, cái người vợ có thể bán căn nhà đó đi. Đó là trường hợp có di chúc. Bây giờ trường hợp không có di chúc cũng vẫn ra tòa được, cũng vẫn bán được, nhưng mà tiền có thể nó gấp đôi gấp ba lần cái tiền mà có di chúc. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta có cái transfer on deed, chúng ta đã làm di chúc rồi, bây giờ chúng ta làm thêm cái transfer on deed thì nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta có một căn nhà hay hai căn nhà gì đó, chúng ta làm transfer on deed xong rồi, khi chúng ta qua đời chúng ta không cần phải ra tòa. Người vợ sẽ mang cái sẽ tới văn phòng luật sư, văn phòng của chúng tôi mang theo cái giấy khai tử và chúng tôi sẽ sang tên cho cái người vợ để người vợ có thể bán căn nhà và không cần ra tòa án gì nữa hết. Chúng tôi làm giấy transfer, dĩ nhiên chúng ta phải nộp lên trên cái county, nhưng mà cái thủ tục đó nó không tốn bao nhiêu tiền hết. Thường thường thì văn phòng chúng tôi làm transfer on deed là khi nếu mà một người kia qua đời thì cái người còn sống mang giấy tờ tới chúng tôi sẽ làm miễn phí, không có tốn tiền, chỉ có thể lúc đó đóng tiền cho tòa thôi. Bây giờ câu hỏi đặt ra đó là nếu mà hai vợ chồng, một hai người đó làm cái transfer on deed tới văn phòng luật sư để làm transfer on deed, rồi 10 năm sau thì một trong hai người qua đời thì cái người còn sống phải làm sao khi mà cái người luật sư, thí dụ như tôi lúc đó chết trước cái người mà làm cái transfer on deed rồi. Thì Văn phòng của chúng tôi có 3 luật sư trẻ nhất đó, thì rất là trẻ, thành ra là quý vị không có sợ. Theo luật đó, những khi nào mà luật sư họ đổi văn phòng thì họ sẽ phải thông báo cho tất cả khách hàng của họ là họ đã đổi văn phòng, và họ sẽ thông báo ở trên radio, TV, trên báo. Thành ra là khi mà quý vị tìm không ra cái người luật sư mà làm transfer on desk cho quý vị đó, thì quý vị vẫn có thể lên trên mấy cái directory, mấy cái báo quảng cáo, mấy radio, TV, quý vị cũng có thể biết được cái người luật sư đó ở đâu, không có thành vấn đề. Bây giờ đặt cái trường hợp quý vị không kiếm được người luật sư, mà 3 người luật sư ở trong văn phòng đó, quý vị vẫn có thể đi tới một người luật sư khác hoàn toàn xa lạ và yêu cầu họ chuyển cái tên. Cái lệ phí nó cũng sẽ chẳng có bao nhiêu, chẳng có làm gì hết, không phải ra tòa, chỉ có làm một cái tờ giấy chuyển tên qua thôi. Thành tựu nó rất là đơn giản. Cái đó là đó lý do tại sao chúng tôi nói là nếu có di chúc rồi, quý vị vẫn có thể làm transfer on death. Tốn tiền một chút xíu nhưng mà nó đỡ tốn tiền về sau này.
0: Dạ. Như vậy là chúng ta so sánh về chi phí cũng như là cái sự thuận tiện khi mà làm cái transfer on death. Và thưa luật sư, nếu một cái căn nhà mình đang ở mà mình chưa có trả hết mortgage thì mình có thể làm transfer on death được không ạ?
1: Dạ được, hoàn toàn được, không có gì trở ngại hết, chúng ta vẫn có thể làm transfer on death mặc dù chúng ta chưa trả hết nhà. Cái transfer on death nó chỉ có hiệu lực khi mà chúng ta chết, là death, thì lúc đó nó mới có hiệu lực. Còn bây giờ mình làm 3 năm sau mình muốn bán cái căn nhà đó đi để dọn qua tiểu bang khác ở, chúng ta vẫn bán được, không có gì trở ngại hết. Nó mục đích cái transfer on death là nó giúp cho cái người còn sống không có gặp khó khăn khi chuyển tên của cái căn nhà từ 2 qua 1. Thì cái đó là cái mục đích duy nhất. Chúng ta vẫn giữ được căn nhà, chúng ta vẫn được cái homestead exemption khi đóng thuế, chúng ta 65 tuổi, dĩ nhiên chúng ta được bớt cái tiền thuế nhà, hoàn toàn có lợi, chúng ta không có bị cái thiệt hại gì hết. Còn nếu mà bây giờ chúng ta không muốn làm transfer, nếu chúng ta có căn nhà, chúng ta không có muốn có tài sản, chúng ta không muốn gì, chúng ta có thể sang tên cho con chúng ta, chuyện rất là bình thường dễ, thì sang tên cho nó luôn, coi như là cái nhà đã trả hết rồi, chúng ta sang tên cho con. Chỉ có một cái mà nó xảy ra cho người Hoa Kỳ hay là những sắc dân khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà nó ít xảy ra cho người Việt Nam, ít thôi, không có nghĩa là không có. Nếu có thì rất là ít, là khi chúng ta chuyển sang tên hết cho con của chúng ta rồi đó, thì cái nhà đó không phải là nhà của chúng ta nữa, nó có thể mời chúng ta ra khỏi nhà, có thể gọi cảnh sát đẩy chúng ta ra khỏi nhà, tại vì nhà đó nhà của nó, không phải nhà của mình. Thì cái đó là cái trường hợp mà một số người họ sợ, ít lắm nhưng mà vẫn có cái xác suất nó có thể xảy ra.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Như vậy thì rõ ràng là cái việc làm transfer death qua cái lời chia sẻ của luật sư thì chúng ta cảm thấy là đơn giản hơn rồi và rất là đáng tin cậy. Cho nên là quý vị có thể làm transfer death nếu quý vị muốn, để cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phạm Ngọc Bảo nhé.
1: Dạ vâng, 713-298-2306, 713-298-2306, đó là số điện thoại của chúng tôi, hoặc là quý vị có thể gửi email về luật sư Bảo 9999@gmail.com.
0: Dạ, luật sư ơi, vậy thì bây giờ đặt trường hợp ngược lại là nếu mình đi mua một cái căn nhà mà chủ cũ người ta đã làm transfer đất cho một cái người ABC đó rồi, thì mình mua cái căn nhà đó cũng đâu có sao đâu, phải không luật sư?
1: Dạ không.
0: Vậy lúc đó mình lại làm transfer đất khác.
1: Mình mua cái nhà đó mà hai cái người bán họ làm transfer on death thì cái chuyện riêng của họ, chúng ta mua cái nhà đó nó trở thành chúng ta, cũng như giống như hồi nãy tôi nói là mình làm transfer on death trong căn nhà của mình rồi mấy bữa mình bán đi vẫn được như thường, nó vẫn là nhà của mình,
0: là người bán cũng không sao và người mua cũng chẳng
1: có thành vấn đề. Chỉ có là chúng ta làm một cái transfer on death cho căn nhà chúng ta đang ở, mấy bữa nữa chúng ta có nhiều tiền chúng ta mua một căn nhà khác, thì cái căn nhà thứ nhì chúng ta phải làm cái transfer on death cho căn nhà thứ nhì, chứ không phải là nó không phải di chúc là một cái cho tất cả tài sản, còn transfer on death là từng mỗi một cái nhà nó là một cái transfer on death. Nghe nó thì nó nhiều tiền nhưng mà tính kỹ lại thì nó vẫn rẻ hơn là làm di chúc.
0: Dạ, ví dụ chúng ta có 3 cái căn nhà đi mà tổng cái chi phí làm transfer đất cho 3 cái căn nhà đó vẫn rẻ hơn nếu mà chúng ta làm một di chúc duy nhất rồi sau này lại ra tòa cho cái di chúc.
1: Dạ vâng, cái tiền làm transfer on death và tiền làm di chúc thông thường nó tùy văn phòng luật sư, thông thường thì nó bằng nhau. Cái mà tiện lợi đó là khi mà di chúc mang ra tòa nó tốn rất là nhiều tiền. Transfer on death không cần phải ra tòa và nó không có tốn nhiều tiền, thành ra là cái đó lý do tại sao người ta làm transfer on death mà không làm di chúc.
0: Dạ. Và thưa luật sư, trong trường hợp nha, giả sử rằng là có một cái di chúc với nội dung là thí dụ tôi có 3-4 căn nhà này nhưng mà tôi không có để lại cho đứa con trai út, tôi chỉ để cho đứa con trai lớn thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng lại có một cái căn nhà và người ta cũng có làm tranh sông đất. Ví dụ như ban đầu thì làm tranh sông đất là tôi chết để cho vợ, vợ chết để cho chồng, và sau này để cho hai đứa con của tôi. Thì làm cái tranh sông đất thì nó có nội dung như vậy. Nhưng sau đó có cái di chúc thì lại không để lại cho con trai lớn, không có để lại cho con trai nhỏ. Có lẽ là họ làm transfer đó xong họ quên chẳng hạn. Vậy thì khi mà hai vợ chồng này qua đời thì cái tài sản đó được chia như thế nào, và cái nào nó sẽ có giá trị trong trường hợp đó hơn, thưa luật sư?
1: Giá trị khi mà mang ra tòa, cái di chúc hoàn toàn có thể mang ra tòa và nó có giá trị. Đồng thời chúng ta phải coi cái ngày nào mà họ làm. Cái ngày transfer death nó nằm trong năm 2024. Cái di chúc nó làm trong vòng trong năm 2025. Cái di chúc đưa ra tòa và ra tòa thừa kế, còn cái transfer death nó không có ra tòa. Do đó nếu mà cái di chúc đưa ra tòa thì cái di chúc nó có thể nó có giá trị hơn. Là bởi vì sẽ có ông tòa ông đi theo cái di chúc, ông nói là đây là ước nguyện của cái người mà người ta muốn như vậy, thì lúc đó đó hai bên sẽ tranh chấp. Thành ra là chúng ta khi mà chúng ta làm, chúng ta phải biết chắc chắn chúng ta làm cái gì và chúng ta làm như thế nào để cho nó không có bị trục trặc. Cái này nó nói một đằng, cái kia nó nói một ngả.
0: Như vậy rõ ràng là chúng ta cần phải biết được hai bản thân người làm cũng phải xác định rõ là mình làm cái gì, và có thể là mình hủy một cái nội dung trước đó để mà mình có một cái mới cho nó trọn vẹn theo ý nguyện của mình. Và thưa luật sư, làm sao mình biết được là, ví dụ Diễm Thi đi, làm sao biết được là Diễm Thi có một ai đó để lại di chúc cho Diễm Thi hay không, thưa luật sư?
1: Thứ nhất là khi mà chúng ta làm di chúc đó thì chúng ta thường thường là chúng ta để lại cho người phối ngẫu và chia đều cho tất cả những người con. Thành ra cái di chúc đó để ở đâu cũng được, không sao hết. Con nó có mở ra nó cũng không có giận dỗi hay là phiền phức gì hết. Nó giận tại vì tại sao ba để cho tiền cho người này không cho người kia. Thì cái đó là trường hợp thông thường. Những cái trường hợp mà người ta chỉ để cho một người con mà không để cho những người con kia, hoặc là có những cái điều kiện là người con này cần phải lập gia đình, có cháu cho mình á, thì mình mới cho tiền nó. Thì những cái trường hợp đó, trường hợp ngoại lệ, thì thường thường người ta có 2-3 cách người ta làm. Cách thứ nhất, người ta vẫn để ở trong nhà, ở trong khóa, người ta khóa lại. Dĩ nhiên chìa khóa thì họ để ở trong nhà của họ, thì người con cháu có thể mở ra. Chỉ có cẩn thận một chút là con nó mở ra, hai vợ chồng chết hết, con nó mở ra nó coi cái di chúc và nó thấy không có tên của nó mà có anh của nó, thì nó xé cái di chúc đó đi. Thì cái đó là cái chuyện mà không ai làm gì được hết. Mình đã qua đời rồi, thì nếu mà tránh cái trường hợp đó, người ta sẽ để cái di chúc đó ở trong văn phòng luật sư. Rồi làm sao mà người luật sư biết được là cái người làm di chúc qua đời? Thì cái người làm di chúc khoảng chừng 3-4 tháng họ gọi điện thoại cho luật sư một lần, nói tôi vẫn còn sống, đừng có lo gì hết. Nếu mà sau một năm trời, năm rưỡi luật sư họ không thấy cái ông này đâu hết, thì lúc đó họ có bổn phận họ đi tìm. Khi mà họ biết được là ông còn sống thì không sao, nói mấy tháng nay ông quên, ông không gọi tôi. Còn nếu mà đi tìm thấy biết là cái người đó đã qua đời rồi, thì cái bổn phận của người luật sư là sẽ lấy cái di chúc đó ra, gọi cho tất cả những người có tên ở trong di chúc tới văn phòng luật sư, và luật sư sẽ đọc cái di chúc đó cho mấy người đó biết, và cái di chúc đó sẽ được mang ra tòa. Thì thông thường là người ta làm như vậy. Có một số trường hợp người ta để cái di chúc ở trong cái safety deposit box, nhưng mà nó trở lại một cái trường hợp nữa là ai người ta mở cái di chúc đó ra rồi người ta cảm thấy bực mình với cái di chúc đó, người ta xé, thì không có cách chi mà họ cản được hết.
0: Thưa luật sư, ngoài cái chuyện mà mình nói là mình không có đồng thuận với di chúc đó, mình xé bỏ, ngoài cái chuyện như vậy thì nếu mà chúng ta thực sự chúng ta không đồng thuận với cái nội dung trong cái di chúc được để lại đó, thì còn cách nào khác nữa không luật sư, ngoài chuyện xé bỏ?
1: Hoặc mình có thể không nhận. Bây giờ chúng tôi nói một cái trường hợp đi. Hai vợ chồng có làm chủ một căn nhà. Căn nhà đó giá trị là 500.000, nhưng mà còn nợ nhà băng là 300.000. Tức là cái nhà đó, cái equity, cái tiền ở trong nhà đó, nếu bán ra trả nợ nhà băng nó chỉ còn 200.000 thôi. Hai vợ chồng đó xài tiền thẻ tín dụng và họ nợ cái chỗ này nhậu chỗ kia, nợ khoảng chừng 400.000. Thì nếu mà bây giờ họ để lại cái di chúc đó cho cái người con của họ, Di chúc nói là ba mẹ mà qua đời hết rồi đó thì con có bổn phận, con lấy hết căn nhà này. Dĩ nhiên nợ thì con phải trả. Thì bây giờ người con thấy là cái nhà có được 500 ngàn, trả cho nhà băng 300 ngàn, trả cho những cái thẻ tín dụng 400 ngàn, bán đi mình vẫn lỗ, mình không có đủ. Thì người con nếu mà có mang cái di chúc ra tòa thì người con nói không, tôi không thích, tôi không nhận, tôi không muốn, không ai làm gì được hết. Tại vì ba mẹ để cho người con cái nhà, để cho tài sản cho người con, nhưng mà thật ra họ để luôn cái nợ cho người con. Bây giờ người con nói tôi không thể nào trả nợ cho ba má tôi không lấy cái nhà, tại lấy cái nhà đó tôi phải trả hết cái nợ, thành ra là từ chối. Thì cái nhà đó sẽ đi đâu? Ở nhà đó không ai nhận hết, nó chính phủ nhà nước sẽ lấy, họ sẽ tìm cách họ giải quyết với lại những cái chủ nợ, và lúc đó lại là một cái chuyện hoàn toàn khác.
0: Như vậy là mình từ chối tài sản đó và mình từ chối luôn những cái khoản nợ hả luật sư?
1: Đúng rồi, khi mà di chúc đó là anh hưởng cái tài sản thì anh phải hưởng luôn cái nợ, anh không thể nào hưởng cái tài sản rồi nợ rồi anh dục nó đi. Chúng ta nói cái đây là ở trên lý thuyết, trên thực tế thì họ vẫn nhận cái nhà đó, họ đi mướn luật sư, cái nhà họ nhận họ lấy, còn nợ thì luật sư sẽ đứng ra thương thuyết để giảm cái nợ đó xuống. Giảm cái nợ đó xuống để làm chi? Để cái người nhận được cái nhà vẫn lời như thường, vẫn đủ tiền sau khi trang trải một số, họ vẫn dư tiền, thành ra là họ vẫn nhận. Thì nhưng mà họ sẽ tốn tiền luật sư, tốn nhiều, thành ra là chúng ta
0: không phải cân nhắc cân đo đong đếm.
1: Cân nhắc là một, cân đo đong đếm là một. Và cái thứ nhì, những người mà làm di chúc thường thường đa số là cái chuyện mà chúng tôi kể ra là nó hiếm lắm. Dĩ nhiên nó có chứ không phải là không. Trong những năm tháng làm việc và mấy chục năm qua chúng tôi làm việc, chúng tôi cũng thấy những cái trường hợp đó. Chỉ có một cái đó là nếu mà chúng ta để lại cho con cháu chúng ta thì chúng ta nên để tài sản chứ đừng có để nợ cho tụi nó. Tội nghiệp.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư với lời nhắc nhở này. Chắc là ai cũng muốn như vậy, chỉ muốn nhận tài sản chứ không muốn nhận nợ. Và thưa luật sư, nếu trong trường hợp mà ba mẹ qua đời không có để lại di chúc thì cái thứ tự phân chia tài sản đó cho những người trong gia đình như thế nào thưa luật sư?
1: Dạ vâng, thì chính hết là cái người chồng hoặc là người vợ qua đời, một trong hai người qua đời thì cái tài sản nó sẽ đi tới cái người phối ngẫu, tức là chồng thì vợ có quyền, vợ thì chồng, người chồng có quyền. Thứ nhất, cái bước thứ nhì đó là hai vợ chồng qua đời hết thì nó sẽ đi qua tất cả những người con chia đều với nhau. Nếu mà bây giờ con nó cũng không có luôn thì nó sẽ đi tới cha mẹ. Cha mẹ, rồi sau cha mẹ thì nó sẽ đi tới anh chị em. Rồi không ngoài cái đó rồi á thì chính phủ sẽ nhảy vô để xem coi còn người thân nào nữa, và chính phủ sẽ nhận cái nhà đó. Thành ra là chúng ta thấy đa số thường á là chúng ta thấy là không có ai mà thường nhé, là không có ai, chỉ có một mình, không cha mẹ, không anh em, không bè bạn, không vợ con, không có gì hết thì hơi hiếm.
0: Dạ, luật sư ơi, nếu giả sử là hai vợ chồng cùng qua đời một lượt thì cha mẹ hai bên vẫn còn, như vậy lúc đó là chia đều cho cha mẹ của cả hai bên, chồng và bên vợ luôn hả luật sư?
1: Dạ, thứ nhất là ở tiểu bang Texas nó là community property, tức là tài sản chung, mỗi người chỉ có 50% ở trong căn nhà, giá trị 100 ngàn, không có nợ gì hết. Tôi nói cho nó đơn giản, cho nó dễ, thì người vợ có 50% là 50 ngàn, người chồng có 50% của căn nhà đó là 50 ngàn, hai bên không có con nha. Không có đứa con nào hết thì đi tới cha mẹ, thì lúc đó cha mẹ của người vợ và cha mẹ của người chồng đều chạy ra hết và về nói ok chia, thì họ sẽ làm việc chung với nhau, họ sẽ nghĩ rằng mình chia cho đều như vậy đỡ tốn tiền là một. Cái thứ nhì đó là nó cũng công bằng, cái phần của người chồng thì con không có thì qua cho bố mẹ của người chồng, người vợ cũng vậy, con không có thì qua bố mẹ của người vợ, vậy thôi cho nó công bằng. Chúng ta bất cứ cái gì, người ta thường thường người ta tính là tôi đi mướn luật sư, cái nhà đó giá trị 100 ngàn, tôi đi đòi nó chỉ được 50 ngàn thôi, mà tôi phải tốn luật sư hết 60 ngàn, vậy tôi làm để làm cái gì?
0: Dạ đúng rồi. Dạ, không có nên làm giàu cho luật sư trong trường hợp như vậy đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và luật sư ơi, những đứa con riêng thì có được hưởng ngang bằng với những đứa con ruột hay không ạ?
1: Dạ, good question. Dạ. Chúng tôi có nhiều lần chúng tôi lên đài chúng tôi nói đó là khi mà quý vị làm di chúc quý vị phải để tên tất cả những người con của quý vị, người con với hai người con với người vợ đầu, ba người con với người vợ sau. Quý vị có phải để tên năm đứa con hết trong đó, và quý vị sẽ nói tôi có năm người con, nhưng tôi chỉ để tài sản của tôi cho ba người con sau thôi, hai người con đầu tôi không để gì hết. Thì cái lúc đó cái di chúc nó có giá trị là bởi vì quý vị để hết tất cả năm người con. Nếu quý vị có năm người con mà quý vị chỉ để tên ba đứa về sau này với cái bà vợ hiện tại, và quý vị không muốn cho cái bà vợ hiện tại biết là quý vị có hai người con với người vợ trước, người vợ hiện tại cũng không biết là quý vị có người vợ trước, thì tới lúc mà qua đời, hai đứa con nó sẽ, hai đứa con của người vợ trước đó, nó sẽ chạy ra nó tranh chấp tài sản và nó sẽ được phần ở trong đó, không có thể nào chối cãi được hết. Là bởi vì quý, nó sẽ nói là khi mà bố tôi làm di chúc, bố tôi không nhớ tên của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi là con, thành tựu chúng tôi có phần. Thành ra khi mà làm di chúc, nếu quý vị sợ, quý vị ngại cái người vợ hiện tại bây giờ biết là mình có con với một chỗ, một người khác hay ở đâu đó, thì quý vị tới một mình, quý vị làm di chúc một mình và để luật sư giữ cái di chúc đó. Quý vị không có cần phải mang cái di chúc đó về nhà, quý vị không cần phải đi chung với người vợ. Thì cái đó là một trong cái cách mà quý vị có thể làm. Nhưng mà một lần nữa là quý vị nhớ là phải để hết tên của những người con. Cái thứ nhì đó là di chúc là mỗi người cần phải có một cái, không có thể nào mà hai người làm chung một cái di chúc hết. Là bởi vì sao? Di chúc nó chỉ có giá trị khi mà cái người lập di chúc qua đời. Thành ra chúng tôi nói lại, nó chỉ có giá trị khi người lập di chúc qua đời. Bây giờ hai người làm chung một cái di chúc, luật nó không cho là một, nhưng mà mình nói chuyện về cái rationale, mình nghĩ về cái logic đi, thì hai người làm di chúc, một người chết một người còn sống, cái di chúc nó không có giá trị. Là bởi vì cái người còn sống làm ký tên trong cái di chúc đó thì di chúc nó đâu có hiệu lực đâu, tại cái người làm di chúc vẫn còn sống mà. Thành ra là luật nó nói là mỗi người là phải có một cái di chúc, không có thể nào hai người có chung một cái di chúc. Chúng ta phải nhớ làm là cái chuyện đó. Rồi cái thứ ba, nếu mà chúng ta không làm di chúc, chúng ta không làm di chúc, không có gì hết, chúng ta có bà vợ trước, ly dị bà đó, có hai người con, bây giờ chúng ta lập gia đình với người vợ thứ nhì và chúng ta có một người con, khi chúng ta chết, cái gia đình mà với cái người vợ thứ nhì đó, thì cái nhà nó, chúng ta nói chỉ có một căn nhà thôi nha, người vợ không có cái quyền gì trong đó hết, tất cả nhà nó nằm cho ba đứa con, hai đứa con vợ đầu, đứa con vợ thứ nhì, tụi nó sẽ nhảy và nó lấy căn nhà đó, tại mình không có di chúc mà. Người vợ vẫn có quyền ở trong cái căn nhà đó cho đến khi nào qua đời, nhưng để tranh chấp thì người vợ sẽ thua, tại vì ba đứa con nó sẽ lấy cái đó.
0: Nhưng mà chồng chết để cho vợ thì vợ trước tiên là phải có...
1: không có di chúc mà,
0: không có di chúc là vợ không được hưởng,
1: không có di chúc. Không có di chúc, chúng ta nhớ người vợ sẽ nói là không, tôi có 50% trong căn nhà này.
0: Dạ đúng.
1: Nhá. Thì người vợ phải chứng minh là cái căn nhà này,
0: dạ,
1: tôi có tiền ở trong đây mua sau khi chúng tôi lấy nhau.
0: Dạ.
1: Tôi nói hồi nãy là cái trường hợp là ông chồng ông có cái căn nhà bà vợ bà dọn vô, dạ, đó
0: là
1: chuyện
0: là
1: khác.
0: Căn nhà trước của ông.
1: Bây giờ hai người bỏ tiền vô mua đứng tên bà vợ, chứng minh là bà có 50% ở trong căn nhà này, bà sẽ tranh cái phần của bà, 50% của bà thôi.
0: Dạ.
1: Còn cái của ông chồng á, đứa con của cái bà vợ thứ nhì này nó không thể nào nó hưởng được hết á. Nó sẽ còn hai đứa con kia. Thành ra đó lý do tại sao mà những cái trường hợp mà chúng tôi nói là quý vị có một đời vợ thì không sao hết, có hai ba đời vợ, có con đời trước, có con đời sau, đời vợ sau, rồi có con ở đâu nữa đó, thì quý vị nên cẩn thận khi mà làm di chúc. Cách hay nhất là quý vị không có tài sản gì hết, có tài sản quý vị sang tên hết để không có bị bất cứ cái phiền nhiễu gì khi mà
0: mình ra đời.
1: Qua đời.
0: Dạ.
1: Qua đời thôi, để cho họ tranh chấp với nhau thì nó cũng được đi, không phải tại lúc đó mình chết rồi mình đâu có biết gì
0: mình
1: đâu.
0: Mình nằm xuống mà mình không được yên hả luật sư?
1: Chỉ có tội nghiệp cái đứa con, thí dụ mà mình có đứa con với người vợ sau mà nó nhỏ, nó chưa tới tuổi 18 tuổi và nó không biết gì hết và nó bị
0: các anh lớn chị lớn
1: các anh lớn mà cùng cha khác mẹ nhảy vô tranh giành thì tội nghiệp cho nó thôi.
0: Dạ. Nhưng mà đặt một cái trường hợp giả định lại là những đứa con của vợ sau này cũng lớn lên hết rồi, muốn chiếm đoạt hết, không có cho những anh chị trước đó, thì trong những trường hợp đó làm sao những cái người con riêng trước biết được rằng là ba mình qua đời rồi, ba mình có để lại tài sản nhiều dữ lắm để mà mình quay về mình cùng chia cái tài sản đó, thưa
1: đó lý do tại sao khi mà mang di chúc là tòa đó, lúc nào mình cũng phải thông báo, bố cáo, đăng ở trên báo. Đăng ở trên báo để làm gì? Thể luật khi mà mình đưa cái di chúc ra tòa, mình phải đăng ở trên đó, trên báo để chi, để những người chủ nợ họ phải chạy vô. Thí dụ mình nợ thẻ tín dụng thì chủ nợ nó họ sẽ chạy vô để họ đòi cái tiền nợ đó. Những người con mà không biết gì hết thì bây giờ ba tôi chết rồi thì giờ họ sẽ chạy vô. Họ sẽ chạy vô tòa để họ nói tôi có phần ở trong này.
0: Xin cảm ơn luật sư rất là nhiều vì đã chia sẻ những cái tình huống mà có thể xảy ra trong cuộc sống, phải không thưa luật sư? Nhưng mà chắc chắn còn rất rất nhiều tình huống nữa thưa quý vị mà chúng ta không đủ thời gian để mà chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng không sao, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong những chương trình tiếp nối. Giờ đây thưa luật sư, Diễm Thi xin một lần nữa luật sư hãy nhắc lại, chúng ta có 3 loại hình để mà có thể thừa kế và trường hợp nào là ứng dụng cho cái loại hình nào thì
1: chúng ta có di chúc. Chúng ta có di chúc, chúng ta có transfer on death và chúng ta có trust. Chúng tôi bỏ cái chuyện trust qua một bên tại vì nó ít có người cần cái trust, tại vì phải rất là nhiều tiền thì quý vị mới cần trust. Chúng ta còn di chúc và transfer on death. Di chúc nó và transfer on death nó bằng tiền khi mà thành lập, nhưng mà di chúc nó tốn rất là nhiều tiền để đi ra tòa khi mà cái người lập di chúc qua đời. Nói tóm lại chỉ còn một cái nó rẻ nhất, nó rẻ ngay bây giờ và nó rẻ về sau khi mình qua đời, cái đó là cái transfer on death. Thì cái đó là cái tốt nhất. Quý vị nếu có thắc mắc, quý vị có thể gọi điện thoại cell phone của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, và quý vị để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo đã chia sẻ với chúng ta những góc nhìn về luật thừa kế để mà quý vị có thể có những cái lựa chọn riêng của mình. Quý vị muốn làm transfer on death hay làm di chúc hay làm trust, quý vị có những cái lựa chọn riêng. Và tất cả những điều, những cái thông tin đó thì luật sư đã cố gắng để giải thích một cách chi tiết, cặn kẽ cho quý vị. Tuy nhiên không có đủ, giống như Diễm Thi có thưa là tất có rất là nhiều những cái tình huống khác nhau, cho nên quý vị hãy liên lạc với luật sư sau chương trình để có thể chia sẻ cái câu chuyện riêng của quý vị nhé. Còn giờ đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo.
13: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Trưa nay em muốn ăn gì?
16: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
15: Còn em?
16: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
15: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
16: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
15: Bánh mì BBQ,
16: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
17: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
18: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
17: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
18: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
17: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
18: Chợ nào mà hay vậy ta?
17: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
18: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
17: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
18: Mình đi thôi anh Bờm.
17: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
19: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
20: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
21: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
20: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
22: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình?
21: Mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
20: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 21 mùa thường niên,

0: lạy Thiên Chúa hằng sống, là quyền năng vô song, là tình thương vô biên, là lòng thương xót vô tận. Chúa quan phòng nâng đỡ và gìn giữ từng người chúng con, để chúng con luôn được tồn tại cho tới ngày hôm nay. Nhưng sự yếu đuối và đam mê những gì hay hư nát và chóng qua đã len lỏi vào trong con người chúng con, khiến chúng con mãi lo đi tìm kiếm danh vọng, tiền tài, quyền lợi và lầm tưởng rằng đó là hạnh phúc nhất ở trần gian này. Xin Chúa thương ban ơn trợ giúp cho chúng con và mở mắt cho chúng con biết nhìn những kỳ công của Chúa đã thực hiện cho mỗi người chúng con, để chúng con luôn tôn thờ Chúa là đấng duy nhất, đem lại niềm vui và sự bình an cho cuộc đời chúng con.
1: Và giờ đây Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Lại Quang Toản.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Philip-pê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth, làm sao có gì hay được? Ông Philip-pê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-pê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay mừng lễ Thánh Bartolomeo, một trong 12 vị tông đồ Chúa Giêsu chọn từ ban đầu. Cuộc đời của thánh nhân không được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, trong tin mừng Thánh Gioan, ngài còn có thêm một cái tên gọi khác là Nathanael. Hai danh xưng này đều có ý nghĩa rất thú vị và cá biệt. Bartolomeo có nghĩa con của Ptolemy. Vì vậy, cái tên Bartolomeo không phải là một cái tên gọi theo nghĩa cá nhân. Danh xưng đó chỉ để xác nhận nguồn gốc ngài là người con của ông Ptolemy. Còn cái tên Nathanael có nghĩa rất đẹp, nghĩa là Thiên Chúa ban tặng. Nathanael là một cái tên nói về nguồn gốc ân sủng, còn Bartolomeo là một cái tên nói về nguồn gốc con người. Qua cuộc đời của thánh nhân cho ta thấy, ý nghĩa cuộc đời không hề tại bởi ta là con cái của ai. Điều đáng để tâm hơn, ta có khả năng để nhận ra cuộc đời này là một quà tặng Thiên Chúa ban cho, và có đủ tỉnh táo để đáp lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa không? Cuộc đời thánh Bartolomeo được biến đổi sau khi nghe lời mời của tông đồ Philippe nói về Chúa Giêsu. Philippe đã không cần quảng cáo nhiều về Chúa Giêsu. Ngài chỉ nói: Hãy đến mà xem. Một lời mời rất đơn sơ nhưng chứa đầy ẩn ý. Chỉ có đến và xem, thánh nhân mới thật sự cảm nghiệm được con người của Chúa Giêsu. Trong hành trình đức tin của chúng ta cũng tương tự như vậy. Có lẽ ta đã đọc nhiều sách nói về Thiên Chúa, nghe người ta diễn giải Thánh Kinh, thậm chí ngay cả đọc lời Chúa hàng ngày. Tất cả những gì ta đã đọc và đã nghe đều đến từ người khác kể về Thiên Chúa. Cốt yếu giúp mở mang kiến thức và hy vọng có thể nhận thức về một Thiên Chúa cao cả. Tuy nhiên, nếu ta chưa bao giờ cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, chưa để cho Ngài đụng chạm vào trái tim và tâm hồn, tất cả những gì ta nghe được và đọc được về Chúa Giêsu, các điều đó chỉ dừng ở giới hạn kiến thức. Điển hình rất cụ thể, giả dụ như một người nào đó kể về sự ngon ngọt của mật ong, họ có thể diễn tả rất là tường tận. Họ có thể nói: Mật ong rất thơm, ngon, ngọt, uống vào sẽ thấm vào môi, đã lắm. Người ta có thể kể cho nghe 100 lần hoặc 1.000 lần. Tất cả cũng chỉ ra vô ích nếu ta chưa bao giờ nếm mật ong. Cũng vậy, người khác có thể nói với chúng ta: Chúa Giêsu yêu thương ta lắm. Nhưng đến một lúc nào đó,
chính chúng ta phải bước đến và gặp Ngài, cảm nhận được Ngài, thì ta mới thật sự nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Bartolomeo đã làm được điều ấy khi tông đồ Philippe nói với Ngài, hãy đến mà xem. Thánh nhân không chỉ nghe cho qua loa, rồi đem lòng nghi ngờ, đặt vấn đề, nhưng mà Ngài đã đủ mạnh dạn đến để gặp gỡ Chúa Giêsu. Lúc bước đến, thánh nhân cứ ngỡ Ngài bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu Chúa Giêsu. Nhưng thật không ngờ, Chúa Giêsu đã bật mí cho thánh nhân, ta đã biết con từ trước. Có rất nhiều lần, ta thường nghĩ thầm, tôi cần phải đi tìm Chúa, tôi cần phải cầu nguyện nhiều hơn, tôi phải trở nên thánh thiện để được vào nước trời, tôi phải sống tốt hơn, tôi phải tin cậy vào Chúa Giêsu nhiều hơn. Tất cả những tâm tình đó đều đúng và tốt cả, chẳng có gì sai trái. Tuy là vậy, tin mừng giúp ta ý thức hơn rằng, trước khi con người đi tìm Thiên Chúa, Ngài đã tìm ta rồi. Ngài không chỉ tìm ta trước, mà Ngài còn đang đứng ngay bên cạnh để chờ ta nhận ra Ngài. Trước khi ta yêu Thiên Chúa, Ngài đã yêu ta trước. Ngài đã yêu ta từ lúc ta chưa lọt lòng mẹ. Ngài đã yêu thương ta. Trước khi ta nhận biết Ngài, gọi tên Ngài là Giêsu, đấng cứu chuộc trần gian, thì Ngài đã biết tên ta từ muôn thuở. Bởi vậy, mỗi lần đến nhà thờ, quỳ trước tôn nhan Thiên Chúa, tham dự thánh lễ, có người đến vì thói quen, có người đến vì gia đình, có người đến vì lòng yêu mến bí tích thánh thể, có người đến vì thích nghe vị linh mục chia sẻ lời Chúa, có người đến vì xin ơn phúc, có người đến vì đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có người đến vì tri ân, cảm tạ Chúa đã ban phúc lành, và có người đến vì bổn phận. Cho dù chúng ta có đến với Thiên Chúa bất kỳ lý do nào, Ngài đã chờ chúng ta từ muôn thuở. Hãy đến mà xem. Một câu nói luôn được vang vãng trong suốt cuộc đời hành trình đức tin của mỗi người. Khi ai đó nói, tại sao phải đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần? Chúa nói, hãy đến mà xem. Khi ai đó nói, tôi đã cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện ngày này qua tháng nọ, mà chẳng thấy hiệu quả. Nhưng Chúa nói, hãy đến mà xem. Khi có ai nói, tôi tội lỗi như thế này, không biết Chúa còn yêu thương tôi nữa không? Chúa chỉ nói, hãy đến mà xem. Khi ai đó nói, nếu Chúa thật sự là một Thiên Chúa của tình yêu, tại sao Chúa lại để cho tôi đau khổ? Có lúc, Thiên Chúa không cho ta câu trả lời ngay lập tức. Chúa chỉ nói, hãy đến mà xem. Hãy đến với thánh lễ, hãy đến với bí tích thánh thể, hãy đến với lòng khiêm hạ, hãy đến với bí tích giải tội, hãy đến mở kinh thánh, hãy đến suy niệm lời Chúa, hãy đến để tập tĩnh lặng, mở lòng để lắng nghe tiếng Chúa nói. Hãy thử sống tha thứ khi còn giận dữ. Hãy tập cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Hãy kiên nhẫn khi gặp trái ý. Hãy đến mà xem. Đến để gặp Thiên Chúa, đến để nghe tiếng Chúa, đến để đụng chạm Chúa. Có những sự việc trong cuộc sống ta chỉ có thể hiểu được nếu ta cùng tiến bước với Thầy Giêsu. Thánh Bartolomeo đã cảm nghiệm được điều ấy. Bây giờ đến lượt mỗi người chúng ta. Hãy đến và xem. Để rồi ta có thể xác quyết. Chúa Giêsu không chỉ là một Thiên Chúa mà người khác nói cho chúng ta biết, nhưng mà Chúa Giêsu là đấng chúng ta đã gặp được, đã đụng chạm được, đã yêu và đã chọn để đi theo suốt cuộc đời. Thật tốt đẹp biết bao, ta có thể thốt ra được lời nói ấy. Xin Thiên Chúa là Cha của tình yêu, ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Đức Thánh Cha cảm thương với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn trước thảm họa đắm tàu trên hồ Cariba, nước Zimbabwe, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Tâm tình của Đức Thánh Cha được truyền tải qua điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Vụ tai nạn xảy ra ngày 11 tháng 8 khi một chiếc thuyền đang chở khách từ thị trấn Cariba đến khu trại đánh cá Chalala bị lật giữa hồ trong lúc gió mạnh. Một số nguồn tin cho biết con tàu đã hoạt động 41 năm và có thể đã chở quá số hành khách quy định. Qua điện tín, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân, phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho các nhân viên cứu hộ và những người đang hỗ trợ các gia đình. Ngài xin Chúa ban ơn an ủi, chữa lành và sức mạnh cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Tổng thống Zimbabwe, ông Emmerson Mnangagwa, đã tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc và cam kết hỗ trợ y tế, tâm lý cho các gia đình. Trong một điện tín khác, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chia buồn về vụ tai nạn giao thông tại Hungary, khiến 12 tín hữu thiệt mạng và 10 người bị thương khi trở về từ Mễ Du.
2: Lộ đất che phủ toàn bộ chăn khảm của Linh Mục Brovnik trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, tin Giáo hội châu Âu, Đức Giám mục Jean Mark Mikas, người phụ trách đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại Pháp, cho biết toàn bộ các chăn khảm do Linh Mục Marco Rupnik thực hiện trên mặt tiền Vương cung Thánh đường Mân Côi sẽ được che phủ trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 tới đây. Quyết định này được đưa ra nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Trả lời nhật báo La Depeche Domini vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Mikas nhấn mạnh rằng Đền Thánh phải luôn chào đón mọi người, đặc biệt những người đang đau khổ và bị tổn thương. Ngài cho biết các chăn khảm sẽ tiếp tục được che phủ ngay cả sau chuyến hành hương của Đức Thánh Cha. Linh Mục Rupnik, cựu tu sĩ dòng tên, đang đối diện với các cáo buộc lạm dụng tinh thần, tâm lý và tình dục đối với nhiều nữ tu. Các chăn khảm của cha Rupnik tại Lộ Đức được hoàn thành năm 2007. Từ tháng 7 năm 2024, chúng đã không còn được chiếu sáng trong các cuộc rước nến. Một ủy ban mới có sự tham gia của các nghệ sĩ và thần học gia sẽ được thành lập để nghiên cứu hướng đi tương lai cho các tác phẩm này.
1: Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết đan viện hang động Kiev, tin Giáo hội Thụy Sĩ. Thông báo vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, Thụy Sĩ sẽ đóng góp khoảng 730.000 Mỹ Kim cho UNESCO thuộc Liên Hợp Quốc để hỗ trợ bảo tồn và trùng tu đan viện hang động Kiev, sau khi nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ An Nghỉ tại đây bị hư hại nặng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga hồi giữa tháng 6 vừa qua. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Shchyrya hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ, đồng thời cho rằng việc bảo vệ các di sản văn hóa là cách gìn giữ căn tính Ukraine và di sản chung của châu Âu cũng như thế giới. Khoản hỗ trợ tương đương 600.000 quan Thụy Sĩ được ông Jackie Gerber, đại diện chính phủ Thụy Sĩ, phụ trách về vấn đề Ukraine công bố. Cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn, tổng thiệt hại được ước tính khoảng 40 triệu euro. Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia công cuộc trùng tu. Được thành lập năm 1051, đan viện hang động Kiev là một trong những trung tâm quan trọng của Kitô giáo chính thống Đông Slav và biểu tượng của thành phố Kiev. Năm 1990, nơi đây được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. Năm 2026 này là kỷ niệm 975 năm đan viện được thành lập.
2: các giám mục Hoa Kỳ phát động chiến dịch bảo vệ sự sống trong bối cảnh tỷ lệ phá thai bằng thuốc gia tăng. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, trong bối cảnh số ca phá thai bằng thuốc gia tăng, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ phát động chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm bảo vệ sự sống từ ngày 18 tháng 8 đến cuối tháng 10, trùng với thời gian Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống. Theo Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, USCCB, sự gia tăng phá thai diễn ra bất chấp phán quyết Dobbs năm 2022 của tối cao Pháp viện, vốn đảo ngược phán quyết Roe versus Wade năm 1973. Các giám mục cho rằng việc kê đơn qua y tế từ xa và gửi thuốc phá thai qua đường bưu điện đã góp phần làm số ca phá thai tăng mạnh. Đức Tổng giám mục Paul Coakley và Đức cha Daniel Thomas cảnh báo việc phân phối thuốc qua mạng và bưu điện có thể khiến phụ nữ tự phá thai tại nhà mà thiếu sự giám sát y tế, đồng thời tạo nguy cơ bạo lực hoặc những kẻ buôn người lợi dụng. Các giám mục mời gọi tín hữu cầu xin Thánh Giuse đấng bảo trợ sự sống tìm hiểu những nguy cơ liên quan đến thuốc phá thai và tích cực chia sẻ thông tin và liên lạc với các hiệu thuốc, nhà phân phối và công ty dược phẩm để thúc đẩy việc bảo vệ sự sống.

phân ưu, phủ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Cecilia Nguyễn Tuyết An, ân nhân vĩnh viễn, thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 12 tháng 8 năm 2026. Ông Gregorio Nguyễn Son, ân nhân dân dự, thuộc Chi hội Teresa Calcutta, Houston, Texas, qua đời ngày 18 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Cecilia và ông Gregorio về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Cecilia và Gregorio. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Chúng tôi, Cẩm Ánh, Thùy Anh, Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành, cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Chào quý chị và quý vị thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hy vọng trong chương trình Với Chúa Đồng Hành này sẽ mang đến cho quý vị những cái thời gian để mà mình lắng động tâm hồn, để mà lắng nghe lời Chúa, và hy vọng chương trình này sẽ giúp cho quý vị sẽ tăng trưởng trong cái đời sống tâm linh hơn và hữu ích cho cái đời sống của mình. Và qua đời sống cầu nguyện, xin Chúa cũng ban cho gia đình của quý vị khi thính giả được bình an và mạnh khỏe. Kính thưa quý vị, trong lịch sử giáo hội Việt Nam, cuộc đời của các vị thánh tự đạo thường luôn là một cái nguồn sức mạnh đặc biệt cho đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Thường các ngài không chỉ là những nhân vật của quá khứ, nhưng là những chứng nhân sống động, nhắc nhở cho chúng ta rằng đức tin chân thật phải được thể hiện bằng lòng trung thành, sự hy sinh và những lựa chọn cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Về câu chuyện của một người giáo dân từng phục vụ trong triều đình nhà Nguyễn có sức đánh động rất sâu sắc. Ngài có chức vụ, danh dự, gia đình và một tương lai đáng quý. Chỉ cần bước qua thánh giá hoặc nói một lời chối đạo, Ngài có thể giữ lại tất cả. Thế nhưng, Ngài đã chọn trung thành với Đức Kitô để chấp nhận, mất chức quyền, chịu đau khổ và cuối cùng hy sinh cả mạng sống của mình nữa. Sự lựa chọn ấy cho thấy đối với người có đức tin, Thiên Chúa là sự sống đời đời, quý giá hơn mọi thành công chóng qua của thế gian. Và ngày nay, phần lớn người Kitô hữu không còn phải đối diện với gươm giáo hay pháp trường như ngày xưa nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ, chối Chúa bằng những cách âm thầm, sống gian dối để tìm lợi ích, hoặc thỏa hiệp với điều xấu, bỏ quên đời sống cầu nguyện, hoặc không dám bảo vệ sự thật vì sợ mất lòng của người khác. Chính trong những hoàn cảnh ấy, gương của vị thánh tự đạo trở thành lời chất vấn: chúng ta có thật sự đặt Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời của chúng ta hay không? Và câu chuyện sắp được kể không chỉ giúp chúng ta cảm phục lòng can đảm của một vị thánh, nhưng còn mời gọi mỗi người căn tân để sống đức tin, sống ngay thẳng và trung thành với tin mừng. Thiên Chúa có thể không đòi chúng ta tự đạo bằng máu, nhưng Ngài mời chúng ta làm chứng cho Chúa mỗi ngày bằng tình yêu, sự hy sinh và lòng trung tín của chúng ta. Câu chuyện các thánh tự đạo Việt Nam, đó là Phaolô Tống Viết Bường.
3: Ngày ấy, trên vùng đất Phủ Cam thuộc Kinh Thành Huế, trong một gia đình công giáo đạo đức, có một cậu bé chào đời và được cha mẹ đặt tên thánh là Phaolô. Tuổi thơ của cậu trôi qua trong tiếng chuông nhà thờ, trong những buổi kinh tối ấm cúng bên gia đình và trong lời dạy đơn sơ của cha mẹ về lòng kính mến Thiên Chúa. Từ nhỏ, cậu đã được nghe kể về Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, và về những người đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để trung thành với đức tin. Lớn lên, Phaolô trở thành một thanh niên mạnh khỏe, ngay thẳng và có lòng trách nhiệm. Ông không phải là một người học rộng, cũng không phải là một nhà giảng thuyết nổi tiếng, nhưng là một giáo dân bình thường với một đức tin sâu sắc. Nhờ khả năng và phẩm chất của mình, ông được tuyển vào đội quan thị vệ trong triều đình Huế. Đây là một chức vụ đáng trọng vì người thị vệ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung và phục vụ gần nhà vua. Khi khoác lên mình bộ áo của một người lính triều đình, ông vẫn không quên mình là một Kitô hữu. Ông làm việc tận tụy, sống ngay thẳng và không lợi dụng chức quyền để tìm lợi ích riêng. Những người cùng làm việc quý mến ông vì sự điềm đạm, trung thực và lòng quảng đại. Địa vị chỉ là một bổn phận phải chu toàn, còn lương tâm và đức tin mới là điều quan trọng nhất.
2: Nhưng thời đại ông đang sống là một thời đại đầy thử thách đối với người Công giáo. Dưới triều vua Minh Mạng, những sắc lệnh cấm đạo ngày càng trở nên nghiêm khắc. Nhiều nhà thờ bị phá hủy, các linh mục phải lẩn trốn, giáo dân bị bắt bớ và buộc phải bước qua thánh giá để chứng tỏ rằng họ đã bỏ đạo. Chỉ cần một lời tố cáo, một người tín hữu có thể mất nhà cửa, chức vụ, tự do, thậm chí mất cả mạng sống. Dù đang phục vụ trong triều đình, Phaolô vẫn âm thầm sống đạo và giúp đỡ những người cùng đức tin. Ông biết rõ sự lựa chọn ấy rất nguy hiểm. Có người khuyên ông nên im lặng vì ông đang có chức vụ, có gia đình và có một cuộc sống ổn định. Chỉ cần tránh xa cộng đoàn Công giáo trong lúc khó khăn, ông có thể giữ được mọi sự. Nhưng đối với Phaolô, đức tin không phải là điều có thể giữ lại khi thuận lợi rồi bỏ đi lúc gặp nguy hiểm. Đức tin là mối dây kết hợp ông với Thiên Chúa, là lẽ sống và là niềm hy vọng của cả cuộc đời. Cuối cùng, ông bị tố cáo và bị bắt. Từ một người thị vệ của triều đình, ông trở thành một tù nhân bị xiềng xích. Tại công đường, các quan cố gắng thuyết phục ông bỏ đạo. Họ nhắc đến chức vụ, gia đình và tương lai của ông. Họ nói rằng ông chỉ cần bước qua thánh giá, dù chỉ một lần, thì sẽ được tha và có thể trở về cuộc sống cũ.
4: Trước mặt ông là cây thánh giá được đặt dưới đất. Chỉ cần bước qua, mọi đau khổ có thể chấm dứt. Đó chỉ là một bước chân, nhưng đối với ông, bước chân ấy có nghĩa là chối bỏ đấng đã chết vì mình. Ông nhìn thánh giá thật lâu, rồi bình tĩnh tuyên bố rằng ông là người Công giáo và không thể xúc phạm đến Thiên Chúa. Các quan tiếp tục dụ dỗ, họ cho rằng ông chỉ cần giả vờ bước qua, trong lòng vẫn có thể giữ đạo. Nhưng Phaolô hiểu rằng đức tin không thể sống bằng sự giả dối. Người ta có thể che giấu một ý nghĩ, nhưng không thể lừa dối Thiên Chúa. Ông thà mất chức vụ và mạng sống còn hơn phản bội lương tâm.
0: Khi những lời dụ dỗ không lay chuyển được ông, người ta dùng đến đòn roi và hình phạt. Thân thể ông chịu nhiều đau đớn, nhưng tinh thần vẫn bình an. Trong những ngày bị giam cầm, ông không oán giận những người làm khổ mình. Ông cầu nguyện cho gia đình, cho những người cùng đạo và cả cho những người đang xét xử ông. Ông tin rằng cuộc đời trần thế chỉ là một cuộc hành trình ngắn ngủi, còn sự sống bên Thiên Chúa mới là quê hương vĩnh cửu. Có lẽ trong những đêm tối của nhà giam, ông cũng nhớ đến gia đình, nhớ đến vùng đất Phủ Cam, nhớ tiếng chuông nhà thờ và những ngày tháng bình yên. Là một con người, ông không thể không đau buồn trước cái chết đang đến gần. Nhưng nỗi sợ hãi không thắng được lòng tin. Ông nhớ lời Chúa Giêsu dạy rằng ai trung thành đến cùng sẽ được cứu độ. Chính lời ấy trở thành sức mạnh giúp ông vượt qua mọi thử thách. Sau nhiều lần xét hỏi, triều đình kết án ông phải chết. Ngày thi hành án được ấn định vào ngày 23 tháng 10 năm 1833 tại Pháp, tại Pháp Trường Thợ Đốt Huế.
3: Sáng hôm ấy, đoàn lính đưa người tử tù rời khỏi nhà giam. Con đường đến pháp trường không dài, nhưng nó là chặng đường cuối cùng của một đời người. Hai bên đường, nhiều người đứng nhìn, có người tò mò, có người thương cảm, cũng có những tín hữu âm thầm cầu nguyện cho ông. Phaolô bước đi chậm rãi, bình tĩnh và không hề tỏ ra oán hận. Khi đến nơi hành quyết, ông xin được cầu nguyện. Ông quỳ xuống trên mảnh đất thợ đúc, ngước mắt lên trời và phó thác linh hồn trong tay Thiên Chúa. Ông cầu xin Chúa tha thứ cho những người kết án mình, xin gìn giữ gia đình và nâng đỡ các tín hữu đang chịu bắt hại. Sau đó, ông bình thản đón nhận cái chết. Lưỡi gươm của người đao phủ đã kết thúc cuộc đời trần thế của ông. Nhưng cái chết ấy không phải là một thất bại. Máu ông đổ xuống mảnh đất quê hương đã trở thành lời chứng hùng hồn cho niềm tin vào Đức Kitô, một người lính của triều đình đã hoàn tất cuộc chiến lớn nhất của đời mình, không phải bằng vũ khí, nhưng bằng lòng trung thành.
2: Nhiều năm sau, câu chuyện về người quan thị vệ đã thà chết chứ không chịu bước qua thánh giá vẫn được các tín hữu truyền lại. Người ta nhớ đến ông không phải vì chức tước hay quyền lực, nhưng vì sự can đảm và lòng trung tín. Ông đã chứng minh rằng có những giá trị cao quý hơn mạng sống và có một quê hương vĩnh cửu đáng để con người hy sinh tất cả. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tôn phong ông lên hàng chân phước. Sau đó, ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong ông cùng các chứng nhân tự đạo khác của Giáo hội Việt Nam lên hàng hiển thánh. Người chứng nhân anh dũng trong câu chuyện này chính là Thánh Phaolô Tống Viết Bường, người sinh tại Phủ Cam, Huế, từng giữ chức vụ quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng và chịu xử trảm ngày 23 tháng 10 năm 1833 tại Pháp Trường Thợ Đúc. Ngài là một trong 118 vị thánh tử đạo Việt Nam. Cuộc đời của Ngài để lại cho các thế hệ Kitô hữu một bài học sâu sắc. Con người có thể mất chức vụ, tài sản và cả mạng sống, nhưng không được đánh mất đức tin. Thánh Phaolô Tống Viết Bường đã chọn trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chính sự lựa chọn ấy đã làm cho tên tuổi Ngài không bị chôn vùi trong quên lãng, nhưng được ghi nhớ mãi trong lòng giáo hội và trong lịch sử đức tin của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị thính giả thân mến, câu chuyện về Thánh Phaolô Tống Viết Bường không chỉ là ký ức về một thời kỳ bất hạnh, nhưng còn là lời chứng sống động về sức mạnh của đức tin nữa. Ngài có chức vụ nè, danh dự và một tương lai ổn định trong triều đình. Nhưng khi bị bắt, Ngài chỉ cần bước qua thánh giá để giữ lại tất cả. Nhưng đối với Ngài, cử chỉ ấy không đơn thuần là một bước chân, mà đó là sự chối bỏ Đức Kitô. Chính vì thế mà Ngài đã chọn mất mọi sự để giữ lại điều quý giá nhất, đó là lòng trung thành với Thiên Chúa. Dưới ánh sáng tin mừng, sự lựa chọn của Ngài làm sáng tỏ lời Chúa Giêsu: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng thì sẽ được mạng sống ấy. Theo cách nhìn của thế gian thì Ngài đã mất chức vụ, tự do và mạng sống, nhưng dưới ánh sáng của đức tin thì Ngài đã là người chiến thắng, vì Ngài đạt được sự sống đời đời. Ngài cũng thực hiện lời Chúa là: ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Và trong sách giáo lý Công giáo dạy rằng tự đạo là chứng từ cao quý nhất cho chân lý đức tin. Tự đạo có nghĩa là làm chứng đến mức phải chết. Và tự đạo không tìm kiếm cái chết, nhưng sẵn sàng đón nhận cái chết khi bị buộc phải lựa chọn giữa việc phản bội Thiên Chúa hoặc trung thành với người. Cái sức mạnh ấy không chỉ đến từ ý chí con người, nhưng nó đến từ ân sủng của Thiên Chúa. Giáo lý cũng nhắc rằng mọi Kitô hữu phải tuyên xưng và can đảm làm chứng cho tin mừng của mình. Và từ cái câu chuyện này cho chúng ta ra những bài học rất là có giá trị và ý nghĩa. Đó là: thứ nhất, đức tin phải được đặt trên mọi giá trị trần gian. Đối với Thánh Phaolô Tống Viết Bường, Ngài đã có địa vị nè, danh dự và một tương lai ổn định trong triều đình. Thế nhưng khi phải lựa chọn giữa quyền và Đức Kitô, Ngài đã chọn Chúa. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không phải là một phần nhỏ trong cuộc sống, nhưng nó là cái nền tảng hướng dẫn mọi quyết định của người Kitô hữu. Về tiền bạc, danh vọng và thành công rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa và sự sống đời đời mới là kho tàng vĩnh cửu. Thế nên người Kitô hữu được mời gọi luôn đặt Chúa ở vị trí ưu tiên trong mọi sự lựa chọn của cuộc đời mình. Và điểm thứ hai đó là trung thành với Chúa phải đòi hỏi can đảm và sự hy sinh nữa. Theo Chúa chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Thánh Phaolô Tống Viết Bường đã chấp nhận tù đầy, đòn roi và cả cái chết, không phản bội đức tin. Cuộc đời của Ngài dạy chúng ta rằng lòng trung thành luôn đi kèm với cái sự hy sinh nè. Và ngày nay chúng ta có thể không phải chịu bất hại, nhưng vẫn phải can đảm sống cho ngay thẳng, bảo vệ sự thật và từ chối những cái sự gian dối, và trung thành với lương tâm dù phải chịu thiệt thòi. Chính những hy sinh âm thầm ấy là cách chúng ta vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Và điểm cuối cùng chúng ta học được đó là làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống hàng ngày của mình. Điều làm cho Thánh Phaolô Tống Viết Bường trở nên vĩ đại không chỉ là cái chết tự đạo, mà còn là cả một cuộc đời sống trung tín trước đó. Ngài đã làm chứng cho Đức Kitô bằng sự ngay thẳng, tận tụy và trung thành trong bổn phận của mình. Đây cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Không phải ai cũng được gọi để tự đạo bằng máu, nhưng ai cũng có thể làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương, tha thứ, phục vụ và sống theo tin mừng. Thế nên một người Kitô hữu sống thánh thiện giữa đời thường chính là bài giảng sống động nhất về tình yêu của Thiên Chúa.
0: Dạ thưa cha, vậy đức tin có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của người Kitô hữu?
2: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì đức tin đó là cái nền tảng của đời sống Kitô hữu. Bởi vì nhờ đức tin mà chúng ta mới nhận biết được Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, và Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ, và Chúa Thánh Thần luôn đồng hành hướng dẫn chúng ta trên cái hành trình về nước trời. Đức tin không chỉ là chấp nhận một số chân lý tôn giáo, nhưng là một mối tương quan sống động với Thiên Chúa, được thể hiện qua đời sống cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, thực thi bác ái và trung thành với tin mừng. Bởi vì sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng đức tin là sự đáp trả của con người đối với Thiên Chúa, Đấng mặc khải chính mình và hiến ban chính mình cho con người. Và qua cái cuộc đời của Thánh Phaolô Tống Viết Bường là minh chứng rõ ràng cho giá trị ấy. Khi phải lựa chọn giữa chức quyền, mạng sống và Đức Kitô, Ngài đã chọn Chúa. Điều đó cho thấy đức tin không chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng của chúng ta đâu, nhưng là còn sức mạnh cho con người vượt lên sự sợ hãi, đau khổ và cám dỗ trong cuộc đời. Ngài đã sống lời Chúa Giêsu là ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy trên nước trời. Vì thế, đức tin chính là ngọn đèn soi sáng cái cuộc đời của chúng ta, là sức mạnh nâng đỡ người Kitô hữu trước mọi thử thách, và cũng là chiếc cầu nối để đưa con người đến với Thiên Chúa. Một đức tin được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, các bí tích và đời sống yêu thương sẽ giúp chúng ta kiên vững trong hiện tại và vững tin tiến về hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho mỗi người chúng ta.
0: Dạ thưa cha, vậy Thánh Phaolô Tống Viết Bường á là người chồng và là người cha. Vậy thì khi mà chọn trung thành với đức tin và chấp nhận tử đạo á, thì liệu Ngài có ích kỷ với gia đình của mình không thưa cha?
2: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi đó. Đúng là như vậy. Nhưng mà chị phải hiểu rằng ở đây Thiên Chúa, Ngài đã chọn Thiên Chúa là trung tâm điểm của Ngài. Có thể là Thiên Chúa tạo dựng ra Ngài và cả gia đình của Ngài, thì Thiên Chúa có cách nào đó để mà, thí dụ như là Ngài đã chọn Thiên Chúa và Ngài đã khước từ cái đời sống của thế gian này, và Ngài hy vọng rằng sau cái cuộc sống mà Ngài được tự đạo thì Ngài cũng sẽ được cái đời sống chung với lại gia đình của Ngài trên thiên đàng. Bởi vì Thiên Chúa sẽ trả công cho cho những người mà đã vì nước trời, mà vì sống đời sống đức tin của mình mà làm chứng cho nước trời.
4: Thưa cha, vậy thì đức tin á là Chúa cho mình cái đức tin đó hay là tự mình có được thưa cha? Và đức tin đó giống như là Thánh Phaolô Tống Viết Bường á, thì tại sao ngài lại có một cái đức tin tuyệt đối trung thành vào Thiên Chúa như vậy, và ngay cả những lúc mà ngài sắp chết á, mà ngài luôn cầu nguyện, cái mà con học được ở đây á, là ngài cầu nguyện cho những người khác, cha ơi, cho nên làm sao trong lúc đó ngài rất là bình tĩnh và luôn luôn giữ lòng tin đối với Thiên Chúa của mình.
2: Vâng, cảm ơn chị. Trong các nhân đức của chúng ta, về cái nhân đức là đức tin, đức cậy và đức mến, ba nhân đức đó là ba nhân đức đối thần.
4: Dạ.
2: Cho nên là những cái nhân đức đó là chúng ta được Thiên Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải là con người chúng ta có cái điều đó. Bởi vì khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn, những thách đố, đặt trường hợp như mình là thánh nhân, thánh Phaolô Tống Viết Bường đi, thì có thể là có những người sẽ từ chối cái điều mà người ta, cái đức tin của họ chưa đủ mạnh để người ta dám làm chứng cho cái đức tin đó. Nhưng với cái ơn của Thiên Chúa ban cho ngài, thì ngài nhận ra được Thiên Chúa là một đấng mà ngài phải đứng lên để mà làm chứng cho cái điều đó, cho cái sự thật của mình.
3: Dạ thưa cha, con thấy cuộc đời con người á, mình gặp rất là nhiều đau khổ về bệnh tật, rồi mình gặp khó khăn về công ăn việc làm, tài chánh, rồi mình gặp những thử thách và cám dỗ. Thì thưa cha, người Kitô hữu chúng con cần phải làm gì để giữ vững được đức tin thưa cha?
2: Cảm ơn chị. Trong cuộc sống của chúng ta luôn lúc nào cũng phải gặp những cái khó khăn, thử thách và cái cám dỗ trong cuộc đời hết. Và người Kitô hữu, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa qua cái đời sống cầu nguyện nữa. Bởi vì lời Chúa và các bí tích giúp cho chúng ta nhận ra mình không chiến đấu một mình, nhưng luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Lời Chúa soi sáng tâm trí, giúp chúng ta phân biệt điều thiện với điều xấu và biết lựa chọn theo thánh ý Thiên Chúa. Và bí tích thánh thể và bí tích hòa giải cũng ban sức mạnh cho chúng ta và chữa lành những yếu đuối và giúp chúng ta bắt đầu lại cái cuộc sống sau mỗi lần mà chúng ta sa ngã. Bên cạnh đó thì người Kitô hữu cần kiên trì thực hành những cái điều tốt và tránh xa những cái hoàn cảnh dễ dẫn đến tội lỗi và tìm sự nâng đỡ nơi cộng đoàn đức tin. Khi gặp thử thách, chúng ta không nên hỏi tại sao Chúa để điều này xảy ra, nhưng chúng ta hãy cầu xin với Chúa rằng là lạy Chúa muốn con học được điều gì và sống thế nào trong những cái hoàn cảnh đó. Bởi vì có thể qua cái đời sống đức tin, có thể chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong cái đời sống đức tin của mình. Những cái thử thách, những cái thách đố và những cái cám dỗ đó, nó giúp chúng ta trưởng thành hơn cái đời sống đức tin. Bởi vì khi chúng ta gặp những thách đố như vậy, qua đời sống cầu nguyện, chúng ta ý thức rằng Chúa luôn đồng hành và ban sức cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn, những thử thách đó. Và giống như là Chúa nói là ơn của ta đã đủ cho mỗi người chúng ta để mà chiến thắng được những cái cám dỗ, những cái thách đố trong đời sống hàng ngày.
4: Thưa cha, Thánh Phaolô Tống Viết Bường á thì đã làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách là ngài không bước qua cây thánh giá, tức là trước mặt mọi người là ngài làm chứng minh cái đức tin của ngài, cái tình yêu của ngài đối với Thiên Chúa của ngài. Nhưng mà bây giờ có cuộc sống hàng ngày của tụi con á, thì bây giờ người ta đâu có bắt tụi con phải bước qua thánh giá, phải không cha? Thì như là cái cuộc sống hàng ngày của tụi con đang ở trên nước Mỹ này, cuộc sống bình thường của tụi con, thì những cái việc làm cụ thể nào để giúp cho chúng con là những nhân chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày?
2: Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta có thể làm chứng cho Chúa không chỉ bằng cái lời nói, nhưng trước hết bằng cách sống mỗi ngày của chúng ta nè. Một người Kitô hữu làm chứng cho Chúa khi chúng ta sống trung thực trong đời sống hàng ngày nè, giữ lời hứa, không gian dối, dù có thể chúng ta bị thiệt thòi một tí xíu ha. Chúng ta cũng làm chứng cho Chúa khi biết yêu thương, tha thứ, quan tâm đến những người đau khổ, những người mà cần chúng ta giúp đỡ. Mặc dù khi mà chúng ta giúp đỡ, có những lúc chúng ta cũng cảm thấy là bận rộn nhiều quá, nhưng cái sự hy sinh đó nó cũng là một cái cách mà chúng ta làm chứng cho đức tin của Thiên Chúa vậy. Và trong gia đình chúng ta cũng làm chứng bằng cách là hiếu thảo với cha mẹ nè, đời sống vợ chồng thì chúng ta có chung thủy với đời sống vợ chồng, lắng nghe và hy sinh cho nhau. Và nơi cộng đoàn chúng ta cũng làm chứng bằng cái tinh thần phục vụ, không tìm danh dự cho bản thân và biết xây dựng sự hiệp nhất. Khi chúng ta gặp bất công, chúng ta can đảm bảo vệ sự thật nhưng vẫn giữ lòng bác ái. Đó. Khi thành công chúng ta cũng biết khiêm tốn tạ ơn, và khi thất bại chúng ta cũng không tuyệt vọng nhưng tiếp tục tiến thác vào Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta bước vào lời Chúa ngày hôm nay. Tin mừng theo Thánh Matthew. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Kính thưa quý vị, câu chuyện của Thánh Phaolô Tống Viết Bường không chỉ là một trang sử hào hùng của giáo hội Việt Nam, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống trọn vẹn tin mừng của Chúa Giêsu. Trước pháp trường, Ngài có thể giữ lại mạng sống nếu chỉ cần chối bỏ đức tin, nhưng Ngài đã chọn sự trung thành với Đức Kitô, bởi Ngài tin rằng sự sống đời đời quý giá hơn mọi vinh hoa trần thế. Chính cuộc đời Ngài đã trở thành minh chứng sống động cho lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ai tuyên bố thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Hôm nay có lẽ trong chúng ta không còn phải đối diện với gươm giáo và hay cái chết vì đức tin, nhưng vẫn phải đối diện với những sự lựa chọn mỗi ngày. Chọn sự thật hay gian dối, chọn tin mừng hay những cám dỗ của thế gian, chọn Chúa hay chính bản thân mình. Mỗi quyết định ấy đều là một cách tuyên xưng hay chối bỏ Đức Kitô. Xin gương sáng của Thánh Phaolô Tống Viết Bường khơi dậy trong chúng ta lòng can đảm để không bao giờ xấu hổ vì tin mừng, nhưng luôn sống trung thành với Chúa bằng một đời sống yêu thương, thánh thiện và trung thực, để đến ngày sau, chính Chúa Kitô cũng sẽ tuyên nhận chúng ta trước mặt Chúa Cha trên trời.
3: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam những chứng nhân anh dũng như Thánh Phaolô Tống Viết Bường. Qua cuộc đời và cái chết của Ngài, chúng con nhận ra rằng không có gì quý giá hơn được thuộc trọn về Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để giữa những cám dỗ, thử thách và áp lực của cuộc sống, chúng con luôn biết chọn Chúa, chọn sự thật và chọn tình yêu. Xin giúp chúng con can đảm tuyên xưng Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống ngay thẳng, trung thực, quảng đại và phục vụ tha nhân. Khi yếu đuối và sợ hãi, xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ để chúng con luôn nhớ lời Chúa. Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy trên trời. Xin cho chúng con biết trung thành với Chúa mỗi ngày, để một mai được cùng các thánh tử đạo Việt Nam hưởng phúc muôn đời trong nước trời. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may.
5: Quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật.

0: Từ đó quý vị, quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Cusada, Louisiana, Desmet.
1: Xin kính chào quý vị đến theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 24 tháng 8, 2026. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 102, buổi tối xuống thấp là 80. Hôm nay thì trời trong xanh, ít mây và không có mưa, ngày mai cũng vậy, sẽ không có mưa. Nhiệt độ ngày mai cũng tương tự như ngày hôm nay, cao nhất có thể lên tới khoảng 102 và buổi tối xuống thấp là 81. Tình hình giao thông sáng hôm nay thì hiện bây giờ đã xảy ra hai tai nạn nhưng mà cũng chưa có gây đi vấn đề kẹt xe. Tai nạn thứ nhất nằm trên xa lộ 290 Northwest hướng đi về phía Tây, ngay trước đoạn đường Little York. Và tai nạn tiếp theo xảy ra ở trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía Bắc, ngay đoạn đường Bel Air. Trong khi đó về kẹt xe thì thưa quý vị, trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam từ New York cho tới đường Tidwell, hiện bây giờ di chuyển tại đây chỉ khoảng chừng 20 giờ 1 giờ. Trong khi đó thì trên xa lộ 610 North Loop hướng đi về phía Tây, bắt đầu từ Irvington và chạy thẳng hướng Tây, sau đó quẹo sang hướng Nam, một đoạn đường rất là dài của xa lộ này cho đến tận xa lộ 10 KD, thưa quý vị, hiện bây giờ di chuyển tại đây rất là chậm, chỉ khoảng chừng có 16 đến 18 dặm 1 giờ mà thôi. Và cuối cùng, thưa quý vị, trên xa lộ 59 Estec hướng đi về phía Nam, từ Quitman cho tới 45 Gaffeyway, di chuyển tại đây khoảng 19 dặm 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance,

0: Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim; thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, 24 tháng 8 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Hoa Kỳ sẽ công bố chi tiết các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran trong ngày hôm nay, 24 tháng 8, ngày mà Tổng thống Donald Trump gọi là ngày D-Day kinh tế đối với lại Iran. Trong khi đó, phản ứng của Iran đe dọa sẽ ngưng xuất cảng dầu hỏa. Hoa Kỳ áp thuế 50% lên hàng hóa của Canada sau khi đàm phán thất bại. Mức thuế 50% có hiệu lực từ hôm thứ Bảy. Về thời sự liên quan tới chiến tranh Ukraine, Thủ tướng Anh thông báo cung cấp cho Ukraine công nghệ hỏa tiễn tầm xa để Ukraine tự chế tạo. Một tàu của Nam Hàn đã khởi hành theo tuyến hàng hải Bắc Cực để đưa hàng hóa đến châu Âu. Liên quan tới tin tức Hoa Kỳ, cháy rừng lan rộng, hàng chục ngàn người tại tiểu bang Nevada phải di tản. Một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đã hạ cánh an toàn sau khi pin của một máy computer laptop bốc cháy trên phi cơ. Tin tức cũng cho biết là có một người bị thương. Bác sĩ O là giám đốc dịch vụ Medicare và Medicaid của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng vaccine MMR không làm chết người. Liên quan tới Việt Nam, Bắc Ninh phát lệnh báo động cấp 3 trên sông Thương và báo động cấp 2 trên sông Cầu. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin chúng tôi vừa tóm lược trong Chào Bình Minh sáng thứ hai hôm nay. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nay quay sang cuộc chiến tranh kinh tế chứ không phải là hỏa tiễn và bom đạn nữa, mà Tổng thống Trump gọi là ngày D-Day kinh tế. Liệu có làm cho Iran đầu hàng không?
6: Anh cũng chưa có biết được chuyện này, bởi vì Iran thì bây giờ phải nói rằng là đang kiệt quệ về nhiều mặt, nhưng mà họ biết rằng họ chưa có đầu hàng được. Là vì sao? Vì họ muốn làm cho Hoa Kỳ đau khổ một chút nữa, tại vì có thể làm cho cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây thất bại về phía ông Trump, nó đã cầm hòa, thì từ đó họ sẽ có thể dễ dàng hơn, cho nên họ cố gắng chịu đựng cho đến khi nào có thể chịu được. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ đã đổi cuộc chiến về vũ khí sang cuộc chiến về kinh tế, thì không lý họ đầu hàng ngay, cho nên họ cũng phải dằn dai, ít lắm là cũng 3-4 ngày cho tới 1 tuần, thì khi đó họ mới có thể rằng là nói cái chuyện thông thả với Hoa Kỳ. Bởi vì hiện nay thì phải nói rằng tình hình đối với họ có hư hao hoặc là có căng thẳng hoặc là có thiếu thốn thêm một cái gì đến nữa cũng không ăn thua gì so với những cái tổn hại mà họ đang có hiện nay.
5: Cái nước được cho là đối tác quan trọng nhất và lớn nhất đối với lại Iran đó là nhập cảng khoảng 70% lượng dầu của Iran đó chính là Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có khuất phục Hoa Kỳ không làm ăn với lại Iran không?
6: Thưa anh, Trung Quốc thì hiện giờ họ đang có đủ dầu, nghĩa là hiện tại họ không có đến nỗi gì phải gấp rút mà đứng về phe Hoa Kỳ, cho nên họ sẽ dùng tất cả mọi thứ chuyện mà có được để mà có thể kéo dài cái thời gian họ chịu đựng được, cho đến khi nào họ chịu không nổi thì thôi, thì lúc bây giờ họ mới ép buộc Iran. Nhưng mà thực tế thì cuộc chiến tranh về dầu mỏ, về dầu của xuất khẩu thì từ tuần trước Hoa Kỳ đã đưa ra một cái chiến thuật mới, và chiến thuật đó nó đưa được một số dầu ít lắm, là cũng phải gần 50% mỗi ngày đi ngang qua được eo biển Hormuz bằng cái con đường riêng của họ, và đó là một trong những cái tiến bộ lớn. Cho nên giá dầu chúng ta thấy trong tuần lễ vừa qua không có tăng nhiều như là mấy cái đợt trước, thành ra tình hình có vẻ được hơn. Và ông Tập Cận Bình 24 tháng 9, tức là tháng sau rồi, ông sẽ đến Mỹ, chắc chắn ông sẽ không có làm gì đây cho tới cái ngày đó để mà có thể nói chuyện với Mỹ một cách nhẹ nhàng hơn. Thì đó là tôi đoán như vậy.
5: Không, tính tức cũng lo là như vậy. Nhân tiện đi qua tham dự hội đồng của Liên Hợp Quốc thường niên ở tại New York. Nhưng mà thay vì cái lịch trình từ trước là ở lâu hơn, nay thì bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ của Trung Quốc đều loan báo là ông Tập Cận Bình chỉ ghé một ngày mà thôi sau khi mà tham dự Hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, trở lại với lại vấn đề chính của cái ngày đi đây. Sau đây là cái phản ứng của bên phía Iran cho thấy là họ vững niềm tin. Và hầu hết các nhà theo dõi thời cuộc đều công nhận với cái lời tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran là ông Kazem Gabadi. Trên mạng xã hội X, ông viết như sau. Nguyên văn chúng tôi xin trích. Nếu Mỹ thực sự đã xóa sổ gần như toàn bộ các cơ sở quân sự và chương trình hạt nhân của Iran, thì việc phải huy động một cuộc tấn công tài chính kinh tế quy mô lớn nhất trong lịch sử, cũng như là toàn bộ các thể chế và quyền lực của Hoa Kỳ để dành cho cái chiến dịch D-Day này. Điều này cho thấy rõ là Hoa Kỳ chưa đạt được mục tiêu như đã từng tuyên bố. Ông đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là một thắng lợi hay là sự thừa nhận thất bại của nước Mỹ? Như chúng tôi đã từng lập lại những cái lời bình luận của các nhà theo dõi thời cuộc. Khi mà một kẻ mạnh tấn công một kẻ yếu dai dẳng suốt hơn 5 tháng mà kẻ yếu không ngã gục, tức là kẻ yếu đã thắng.
6: Đúng như vậy.
5: Gã khổng lồ không thắng được, coi như là cái người tí hon. Tôi không muốn ví von về cái chuyện châu chấu đá xe, mặc dù là Iran chưa có phải là đá cho Hoa Kỳ bất kỳ những cái đòn nào, nhưng mà chịu đựng được vẫn chưa có đầu hàng, như là điều mà ông Trump cũng mong muốn, là ông muốn Iran phải treo cờ trắng. Liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi mà Hoa Kỳ đe dọa như vậy, thì Iran cũng phát ra một cái cảnh báo là nếu các tàu vi phạm quy định về eo biển Hormuz, thì sẽ bị phạt tiền nặng, hoặc là bị tịch thu cả tàu, hoặc là bị giam giữ cả thủy thủ đoàn. Điều này cho thấy, như là lời đe dọa và phản ứng của bên phía Iran, là họ sẽ ngừng sản xuất dầu. Nếu trong điều này thành hiện thực mà nó ở một cái cường độ lớn hơn, dữ dội hơn, thì cái tình hình dầu hỏa và kinh tế của thế giới ra sao?
6: Ra sao thì cũng không có khó mà đoán được, bởi vì tình hình hiện nay nó có vẻ là khác đi, khác hơn nhiều, là bởi vì Hoa Kỳ cũng có được một cái số lượng dầu hỏa đi bằng cái đường lối của họ. Qua eo biển Hormuz phía Oman, như chúng tôi đã từng nói, những cái bản tin đã thừa nhận cái điều đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là người Iran họ cố gắng rất là nhiều rồi, nhưng mà trong những cái phản ứng hiện nay đối với họ thì phải nói rằng họ thừa sức chịu đựng. Bởi vì sao? Kinh tế của họ vốn là đã suy rồi, dân của họ nghèo khổ, nhưng mà đối với một người nghèo thì nghèo hơn không có gì đáng kể, nhưng mà đối với người dân Hoa Kỳ mất đi một miếng thịt bíp tách tươi mà ăn miếng bíp tách đông lạnh là họ đã không chịu rồi. Còn người Iran thì họ nói theo dòng điệu mà ngày xưa, tức là họ không có gì phải mất cả trong cái cuộc chiến hiện nay đối với Hoa Kỳ về phần dân chúng. Tức là chính phủ có thể thua cuộc nhiều, nhưng còn về phần dân chúng họ vẫn chịu đựng được theo cái lệnh của chính phủ, bởi vì họ khuất phục và họ không có làm gì hơn được đối với chính phủ, cho nên chính phủ nói thì họ buộc phải nghe lời, và chính phủ thì buộc dân chúng phải chịu đựng, và sức chịu đựng của con người trong cái chiến tranh này ở Iran phải nói rằng là vô hạn.
5: Về cái số lượng tàu mà đã chuyển hướng để mà đi qua được cái vùng biển Hormuz như anh Phạm Cơ có đề cập đó, thì theo thông báo của Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ CENTCOM cho biết là lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã chuyển hướng khoảng 70 chiếc tàu ở trong cái vùng biển phong tỏa của Iran để đi qua cái hướng khác. Và điều này rõ ràng là cho thấy cái giá dầu hỏa đã coi như là không có bị ảnh hưởng trầm trọng như là người ta tưởng. Nó có lên xuống trồi sụt nhưng mà không bao nhiêu, chỉ có 2 đô la là tối đa trong những cái cuộc giao dịch trong cả suốt tuần vừa qua. Lúc lên thì lúc xuống, nhưng mà tối đa cũng chỉ có tăng 2 đô la mà thôi. Trở lại với lại phần của Trung Quốc, cũng đang được cho là cam kết một cách tích cực với Iran trong các cuộc đàm phán, khi mà cái bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng, khi mà Mỹ tung ra cái chiến dịch kinh tế D-Day. Trong khi đó thì như chúng tôi nói, Iran đe dọa ngừng toàn bộ xuất khẩu dầu. Vấn đề được đặt ra ở đây nữa là tin cũng cho biết là Iran, mặc dù là tình hình vô cùng rối ren và nguy hiểm như vậy trùng trùng, nhưng họ vẫn khai thác và đã tìm thấy một cái mỏ khí đốt chứa 7.500 feet khối vuông ở miền nam của vùng biển của Iran.
6: Vâng, thì đây cũng là một trong những cái cuộc tìm kiếm, phải nói chung rằng họ vẫn làm việc một cách hết sức là bình thường trong tình trạng hiện nay, bởi vì trên cái phía vùng biển của họ thì họ làm chủ, cho nên họ không có e ngại gì về vấn đề an ninh cả. Chỉ từ khi nào mà họ tấn công Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới tấn công trả đũa mà thôi. Còn ngoài ra thì họ vẫn bình thường, cho nên đó là lý do mà họ tìm thấy được một cái mỏ khí đốt mới. Và đồng thời thì họ đe dọa ngưng toàn bộ việc xuất khẩu dầu. Nhưng mà họ cũng không phải là một quốc gia quá sức là lớn để mà xuất khẩu dầu đến toàn thế giới. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn có dầu của Hoa Kỳ còn có nước Anh, còn có dầu của châu Âu ở Brent. Rồi nhiều nơi khác nữa, thành ra Iran chỉ là một phần thôi, nhưng mà từ xưa tới giờ người ta phụ thuộc vào Iran nhiều, do đó thì đã có sẵn và họ không có thể nghĩ đến những cái chuyện mới. Bây giờ đây thì chiến tranh đã lâu rồi, cả mấy tháng, từ hồi tháng 3 cho đến bây giờ.
5: Hơn
6: 5 tháng, cho nên có thể rằng là các quốc gia khác họ cũng đã có những cái con đường tẩu thoát khỏi cái chiến tranh này một cách khó khăn hơn, nhưng mà không phải là không có được.
5: Thưa quý vị, rời ra những tin tức cập nhật liên quan tới Iran và Hoa Kỳ, chúng tôi xin điểm qua cái bản tin về cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Hoa Kỳ và Canada. Sau các cuộc đàm phán gay gắt hôm thứ Sáu đã đổ bể, hoàn toàn thất bại, không tạo được bất kỳ một cái đột phá nào, Hoa Kỳ đã chính thức áp thuế 50% lên hàng hóa của Canada có hiệu lực từ hôm thứ Bảy. Phản ứng của Canada như thế nào sau khi ông Trump tuyên bố là sẽ áp thuế một số các mặt hàng 50% lên Canada?
6: Thưa anh, khi Canada không chịu sự áp lực của Hoa Kỳ để tiếp tục sống, tức là họ đã tính trước rồi. Họ biết rằng là ông Trump khó mà có thể đàn áp họ lâu hơn, cho nên khi mà ông Trump xuất chiêu thì họ biết rằng những cái chiêu đó mạnh đúng nhưng mà không có thời gian, và một ngày nào đó Hoa Kỳ sẽ phải khuất phục thôi. Cho nên họ cương quyết và họ nghĩ rằng họ chịu đựng được trong cái cuộc chiến này. Bởi vì sao? Hoa Kỳ đang ra lệnh ngưng bỏ thuế nhập cảng thịt bò, tại vì giá thịt ở trong Hoa Kỳ đang lên cao. Đó là cái kinh tế Hoa Kỳ có một cái chỗ yếu như vậy. Người Canada biết được, và người Canada thấy rằng như vậy, họ có thể tin tưởng rằng là cuộc chiến của họ với Hoa Kỳ, thì nếu như bị thuế tariff lên cao thì thuế đó là dân Mỹ chịu, và người Hoa Kỳ đang thiếu thốn thì buộc phải mua đồ, và cái thuế đó thì người Mỹ chịu, cho người Canada không có chịu, họ chỉ bán hàng hóa ít đi mà thôi. Cho nên đó là một điều mà họ cảm thấy rằng họ tin tưởng, và vì vậy họ dứt khoát không có chịu thối lui trong cuộc chiến này, vì họ cho rằng họ đang ở bước đường cùng rồi, Hoa Kỳ muốn ép nữa cũng không được.
5: Điều đáng nói đó, Phó Tổng thống, cựu Phó Tổng thống Mike Pence của ông Trump, đúng không?
6: Yeah.
5: Trong cái nhiệm kỳ đầu, hôm Chủ nhật xuất hiện trong chương trình nói chuyện với các nhà báo cuối tuần. Ông cho rằng sự thiệt hại đó về phía Mỹ nặng hơn trong cái cuộc thương chiến với lại Canada. Phó Tổng thống Pence cho rằng nó có thể gây tổn hại cho kinh tế của nước Mỹ về lâu về dài, và các doanh nghiệp và những người tiêu dùng của Hoa Kỳ, tức là chúng ta, là những người phải gánh chịu cái mức thuế quan của Mỹ. Và tôi nghĩ tôi đây là ông Pence, điều cuối cùng chúng ta cần giải quyết là khi kinh tế của nước Mỹ đang phục hồi, chính là một cuộc thương chiến với Canada, và điều này nó sẽ cản đường cho cái đà phục hồi của kinh tế trong cái bối cảnh hiện nay. Những cái điều đáng nói ở đây là ngần ấy những cái vấn đề từ Iran cho tới thương chiến với Canada, trong cái bối cảnh là chỉ hơn 2 tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quả tình là Tổng thống Trump và bên phía Đảng Cộng Hòa đang lúng túng, chưa biết cái cách giải quyết ra sao. Điều đáng nói đó, Canada là nước thứ hai sau Trung Quốc duy nhất đã dám trả đũa mức thuế mà Tổng thống Trump áp đặt vào họ. Tức là họ phản công, chứ họ không có lùi bước và họ không có âm thầm chịu đựng. Tiếp tục với bản tin, theo giới chức của Iran thì phía Pakistan đã họp với lại Iran, và Iran tuyên bố không có tiến triển nào để khôi phục những cái cuộc đàm phán hoặc là thỏa thuận hòa bình tạm thời mà vốn đã hết hạn từ tuần trước. Mời anh Cơ.
6: Họ nói một điều thôi, rằng chúng tôi vẫn nghĩ đến việc thương thiệt với Hoa Kỳ qua MOU, tức là qua một cái thỏa hiệp và
5: Memorandum
6: of Understanding trước kia. Tức là những điều đó họ nói rằng họ ra cái vẻ rằng là bây giờ họ là cái người làm chủ, tên nên họ nói là Hoa Kỳ không muốn thương thuyết điều đó, nhưng mà chúng tôi cũng cam kết cái điều đó thì chúng tôi vẫn làm, còn ngoài ra họ vẫn làm thêm những cái điều khác nữa. Đó là điều phong dứt khoát, không có bản dâu. Nếu không bản dâu là người thiệt hại cũng là họ chứ không phải là ai, nhưng mà họ phải làm. Thì đó là một chuyện cho thấy rằng tình hình của họ cũng ở trên một cái chuyện khó chơi chứ không phải là dễ. Tuy vậy thì đây là một trong những cái mặt chiến tranh mà người ta nghĩ rằng là quan trọng nhất là tinh thần, bởi vì Hoa Kỳ đang ở trong cái thế cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đến đây, và mọi cái sự khó khăn ông Trump đáng bị, ngoài trừ cái chuyện rằng cho phép lại xây các tòa nhà nhảy đầm của ông, thì mọi việc đều ông đều bị cản trở cả. Cho nên đây là một trong những cái chuyện phải nói rằng là khó cho ông Trump, nhất là cái vấn đề Canada phản ứng trở lại kịch liệt, và họ nói rất rõ rằng là thuế đấy thì dân Mỹ chịu chứ Canada đâu có chịu, Canada chỉ có bán ít hàng đi thôi.
5: Cái chính của những cái mặt hàng của Canada đó là nhôm, gỗ và xe hơi, nhưng mà cái số lượng xe hơi của Canada sản xuất, chúng ta thấy rõ nước Mỹ và dân tiêu thụ của Hoa Kỳ ngay cả người Việt của chúng ta có ai đi xe Canada đâu. Thành thử ra Mỹ đánh thuế luôn vào những cái gậy đánh quất baseball, tức là hoặc khúc, là dạ, khúc côn cầu hockey, hoặc là rượu, một cái loại rượu vang ngọt của Canada rất là nổi tiếng và nhiều người Hoa Kỳ cũng ưa chuộng, cũng như là vấn đề oil, không phải là dầu hỏa cũng nằm ở trong đó, nhưng mà là dầu ăn của Canada cũng là một trong những cái mặt hàng mà xuất cảng sang Mỹ khá là nhiều. Điều đáng nói hơn nữa đó là Thủ tướng McCarney, ông dứt khoát không nhượng bộ và bước ra khỏi bàn đàm phán hôm thứ Sáu và tuyên bố là sẽ có những cái biện pháp để mà trả đũa Hoa Kỳ. Ông chưa cung cấp chi tiết, nhưng mà liệu trong tuần này hoặc là trong những ngày tới sẽ biết.
6: Điều này rất là rõ ràng là Hoa Kỳ không chuẩn bị điều đó. Cho nên ông Benson mới nói rằng là ông Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng là thứ hai, tức là ngày hôm nay, sẽ công bố những cái phản ứng của Hoa Kỳ về việc Canada không chịu đầu hàng.
5: Yeah.
6: Tức là họ không có sẵn cái phản ứng mà Canada đầu hàng. Họ nghĩ rằng Canada sẽ đầu hàng, cho nên họ yên tâm. Nhưng mà khi mà người Canada phản ứng như vậy thì phải nói rằng là rõ ràng là Hoa Kỳ không chịu nổi.
5: Yeah. Thưa quý vị, đến đây thì như thường lệ đã tới giờ chúng tôi tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Real Network và chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
11: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
12: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ,
11: chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì, nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 24 tháng 8. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin trong cuộc viếng thăm Ukraine. Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham, thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine công nghệ để chế tạo hỏa tiễn tầm xa. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Dạ vâng, người Anh đã loan báo rằng là họ sẵn sàng và Pháp cũng đồng ý với họ, bởi vì cái hỏa tiễn của người Anh và người Pháp đây là hỏa tiễn sai chung, người ta kêu là Shadow, Storm Shadow, tức là một trong những cái loại hỏa tiễn mà châu Âu đang dạy. Thế thì cái hỏa tiễn này từ xưa tới giờ Ukraine vẫn mong muốn và họ vẫn được việc nhiều để mà sử dụng. Nhưng bây giờ đây thì dĩ nhiên là cái mức chiến tranh hiện nay ở vào một cái mức xa hơn. Hai bên hầu như rằng là đều dốc toàn lực để mà có thể đưa đến bàn hội nghị. Do đó thì hỏa tiễn thiếu và vì vậy cho nên người Anh với người Pháp đã đồng ý với nhau để đưa luôn công thức và đưa luôn để cho người Ukraine tự lo và tự chế tạo. Thì như vậy họ không có thắc mắc gì chuyện này, bởi vì họ hoàn toàn tin tưởng ở Ukraine trong quá khứ cũng như bây giờ. Đó là một trong những điều mà người Pháp và người Anh đang làm. Đây là một trong những cái điều mới nhất. Hỏa tiễn này sẽ được Ukraine đã được Ukraine dùng mà trước kia rất hiệu lực để tấn công Sevastopol, là một cái khải cảng mà người ở trên đảo bán đảo Crimea. Đây là một trong những cái hỏa tiễn mà người ta đồn rằng đã từng bắn chìm chiếc hàng không một chiếc tàu chiến Moscow của người Nga. Đây là một trong những cái một trong những cái chuyện mà ngược lại với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ có hệ thống phòng thủ Patriot thôi, đã hứa cho người Ukraine nhưng cuối cùng thì không được. Bởi vì ông Tâm hứa thì hứa, nhưng mà còn phải thông qua nội các và mọi thứ đều. Người ta cũng chưa có sẵn sàng để làm cái chuyện này đối với người Ukraine, bởi vì Hoa Kỳ đằng nào đi được cũng có một những cái thủ thân với Ukraine, cho họ không có thể đưa cho Ukraine những cái gì mà Ukraine cần thiết, ví dụ như châu Âu và nước Anh, bởi vì đây là cái chiến tuyến đầu của họ. Nếu họ thất bại tại Ukraine thì họ sẽ bị hở ra bởi người Nga, cho nên họ không muốn, và đó là lý do mà họ dốc toàn lực từ tiền bạc cho đến vũ khí vào đất Ukraine. Rồi Nga đã phản đối điều này bằng cách rút đại sứ Anh ở tại đại sứ của họ ở tại nước Anh về nước. Đây là một trong những cái phản đối ngoại giao mà thôi, thực tế thì nó cũng không có làm gì được chuyện này.
5: Thì rõ ràng đó là một cái hành động để mà coi như là hạ cấp cái mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nga. Và đồng thời thì Nga cũng tuyên bố là việc cung cấp công nghệ quốc phòng của Anh cho Ukraine đó là một cái vấn đề không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng mà trên thực tế đó, cho dù như là Hoa Kỳ cũng đã từng làm trước Anh, đồng ý cung cấp cái công nghệ để cho Ukraine tự chế tạo hỏa tiễn Patriot. Nhưng mà không phải một sớm một chiều, nó cần phải có thời gian. Ngay cả những cái công ty quốc phòng nổi tiếng của Hoa Kỳ đã từng chế tạo các loại hỏa tiễn cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đó là Raytheon và Lockheed Martin. Hàng năm đó, theo cái báo cáo cho biết là về loại hỏa tiễn Tomahawk để mà tấn công đó, thì mỗi tháng chỉ có sản xuất được khoảng 50 cái. Bây giờ tăng lên cái số lượng cả 100 cái hoặc là 1.000 cái, làm sao mà có thể làm kịp? Đó là đối với lại các công ty đã từng chế tạo của Mỹ. Còn đối với lại Ukraine, lần đầu tiên bắt tay vào công việc, dĩ nhiên là sẽ có các chuyên viên của Hoa Kỳ tới tận nơi để mà hỗ trợ. Nhưng mà không phải là một sớm một chiều. Thành thử ra, đó là cái lợi thế của phía Nga trong hiện tại, tầm gần. Cho nên chính Tổng thống Vladimir, Tổng thống Zelensky cũng lo ngại là trong mùa đông này, lo sợ là Nga sẽ có những cái đòn tấn công ào ạt như là đã từng trong tấn công trong những cái mùa đông của những năm trước vào những cái hạ tầng cơ sở, hệ thống máy điện, để coi như là biến thủ đô Kiev chìm trong bóng tối.
6: Thực sự ra thì chiến tranh nó có nhiều mặt, ngoài vũ khí ra còn những mặt tuyên truyền và này đòn kia khác nữa. Thì việc mà giao hỏa tiễn, chế tạo hỏa tiễn xóm xấy đâu cho người Ukraine cũng là một trong những cái bộ mặt về chiến tranh tuyên truyền để giúp cho cái khí thế của người Ukraine nó lên được.
5: Thì về mặt tuyên truyền là như vậy, nhưng mà cũng không có thực tế. Còn về phía Mỹ đó, ngay chính bản thân của Hoa Kỳ, hỏa tiễn cũng đang thiếu để sử dụng cho cái mặt trận của Iran, nói gì cung cấp cho các đồng minh. Thành thử ra rất là phức tạp cái cục diện và bàn cờ của thế giới hiện nay, nó hiện tại đang là như vậy. Tiếp tục với tin về tình hình tại giải Gaza, tin tức cho biết là Israel lại mở một cái cuộc không kích mới nhất, tấn công vào trung tâm giải Gaza. Ít nhất 3 người bị thiệt mạng trong cái cuộc tấn công vào ngày hôm qua Chủ nhật. Mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Israel như thường lệ họ vẫn tấn công vào giải Gaza, nhưng họ không có đồ này, họ không có xài bộ binh, toàn là bắn hỏa tiễn thôi. Và những hỏa tiễn đó thì họ cũng bắn đi cũng không phải là vu vơ, bắn đi theo những cái tin tình báo rằng nơi nào có quân đội của Hamas tập trung là họ cứ việc là bắn. Bởi vì đối với họ, người chết đó là người Palestine. Người Palestine đó có thể là người Hamas và có thể không phải. Thì cũng giống như những cái thương vong của thường dân. Mà từ xưa tới giờ, đối với thương vong của thường dân thì Israel không bao giờ đếm xỉa đến. Nhất là thường dân của người Palestine. Thì chuyện đó là chuyện không ăn thua gì đối với người Israel. Cho nên người Israel, bản tin đều nói rằng người Israel đã giết được một trẻ em ở tại Gaza trong 3 người chết khi mà họ bắn vào cái khu vực gọi là Anjaluxida. Và đồng thời ở nước Sirekem, một cái kem tên là nước Siret, kem này cũng có 2 cuộc không kích tại nơi đây và cũng có một trẻ em bị chết trong cái vụ này. Thì đây là một trong những cái cuộc chiến lẹ tẹ mà thôi. Nhưng những cái điều lẹ tẹ đó cho thấy rằng Israel vẫn chưa có làm chủ được giải Gaza, nhưng mà trong lòng Israel thì họ rất muốn cái giải Gaza này, bởi vì ai cũng biết rằng đó là cái vùng đẹp nhất của cả cái nước Israel.
5: Chẳng những thế mà Jared Kushner để muốn biến cái khu này thành ra là một cái khu Riviera, là một cái khu nghỉ mát 5 sao của thế giới. Cho tới nay thì vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có bất kỳ một cái tiến triển nào hết cả. Tiếp tục với bản tin liên quan tới cái tuyến đường hàng hải ở tại Bắc Cực. Như trong tuần trước chúng tôi đã loan, Bắc Kinh đã thành công trong cái mà họ gọi là con đường tơ lụa Bắc Cực, vì tình hình ở tại eo biển Hormuz, tại Hồng Hải, eo Badab bị gián đoạn vì chiến tranh, cho nên họ cần phải sử dụng cái tuyến đường hàng hải Bắc Cực để mà vận chuyển hàng hóa sang châu Âu. Sau khi Trung Quốc thành công, thì tới phiên ngày 22 tháng 8 vừa qua, Nam Hàn cũng đã khởi hành một cái chuyến tàu băng qua tuyến hàng hải Bắc Cực để đưa hàng tới châu Âu. Mời Phạm Cơ.
6: Được vâng. Đây là một trong những cái điều mà Nam Hàn hy vọng rằng là họ sẽ có thể dùng đó để mà thay thế cho những cái gì đang cản trở hiện nay ở phía Vịnh Ba Tư. Họ đã, nhưng mà con đường thì chúng tôi có nhìn vào bản đồ, con đường này thì phải nói xa hơn nhiều chứ không có gần hơn. Sở dĩ nó xa hơn nữa nhưng mà lại còn là còn băng giá nữa, cho nên chỉ có mùa hè mới xài được thôi, tới mùa đông lại càng khó khăn hơn. Nhưng họ vẫn làm bởi vì họ không biết rằng cuộc chiến ở tại cuộc chiến ở ngay tại đất của Iran kéo dài tới bao nhiêu lâu, cho nên họ buộc phải làm. Và việc này họ họ đang làm, và đồng thời thì họ sẽ đưa hàng hóa đi qua cái ngã đó và đến Felisto ở nước Anh, cũng như đến Rotterdam ở Hà Lan, cũng như đến Gdansk ở Ba Lan. Tuy vậy thì con đường đó phải đi ngang qua một cái bán đảo của người Nga gọi là Kamchatka, vòng ở trên phía Bắc Cực, và rồi khi đó mới phá băng và đi. Thì phải nói con đường nhiều chông gai. Tôi nghĩ rằng là họ làm như vậy là trong thời gian hiện nay là vì chiến tranh ở vùng Vịnh Ba Tư thôi, chứ còn sau đó thì nếu họ giải quyết được chiến tranh này, hoặc là họ có thể Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia khác có thể nghĩ đến một cái hệ thống dầu hỏa khác, một khu vực khác nữa, thì lúc bây giờ con đường Bắc Kinh cũng chưa có thể dễ dàng để mà vượt qua được.
5: Không, cái đó là cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc từ lâu rồi đấy chứ. Cho nên mới đặt tên là con đường tơ lụa Bắc Cực là như vậy. Tuy nó cũng kéo dài là khoảng 45 ngày theo tin tức cho biết, để tới Âu Châu, tới các nước như Hà Lan, Ba Lan và nước Anh như anh Cơ vừa mới nói. Nhưng nó vẫn gần hơn là cái tuyến đường phải đi qua cái mũi hảo vọng ở châu Âu, tới gần coi như là 65-70 ngày, thành thử ra rút ngắn được gần 1/3 đoạn đường, cũng là một cái điều tốt. Và đây là cái tham vọng của Trung Quốc với Nga từ lâu rồi. Họ đã chuẩn bị phối hợp với nhau, Nga đã đưa những cái tàu phá băng đi trước, và đặc biệt chờ tới những cái thời điểm rất thuận lợi như là hiện nay là mùa hè là một. Và điều thứ hai, vì cái vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất càng ngày càng hâm nóng, cho nên các tảng băng ở Bắc Cực càng ngày càng tan chảy nhiều hơn, dễ dàng giúp cho họ trong cái công tác gọi là phá băng. Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Hoa Kỳ. Thứ nhất là đám cháy rừng lan rất nhanh ở tiểu bang Nevada đã buộc hàng chục ngàn người phải di tản. Mời anh Phạm Cơ với những cái bản tin cập nhật. Cho tới giờ phút này thì dĩ nhiên là thiệt hại về vật chất cơ sở thì có, nhưng mà về nhân mạng thì có ai chết chưa?
6: Dạ, cũng ít lắm. Sáng thứ bảy thì bắt đầu cháy rừng rất là nhỏ, nhưng mà đến chiều thứ bảy, tối thứ bảy là trở thành ra một cái đám cháy rừng hết sức là nồng nhang, lan rất là nhanh, và đặc biệt nhất là nó lan đến ngay khu vực sát cạnh cái đại học Nevada. Đại học Nevada, đây là cái ở cái chân núi Sierra cho tới Reno. Reno là cái khu vực mà thành phố đánh bạc, cũng tương đương với là Las Vegas ở về phía bắc
5: đó. Nhỏ hơn.
6: Thế thì tại nơi đây họ đã lan đến cái khuôn viên của trường đại học Nevada, và 42.000 người rồi buộc phải sơ tán, và 50.000 người khác chuẩn bị để có thể phải bị sơ tán nếu như họ không dập được đám cháy và không ngăn lại được, thì thêm 50.000 người nữa sẽ phải đi. Nhưng mà trước mắt là 42.000 đã đi rồi, và Đại học Nevada cũng như sân bay Reno thì đều được cho là an toàn và chưa có gì đụng chạm tới chỗ vùng này cả. Thì đó là một trong những chuyện mới nhất.
5: Cái vấn đề hiện nay đó là cái vòm khí nóng nó đang bao phủ ở vùng miền Tây của nước Mỹ, trong đó có Nevada và cả California từ Bắc tới Nam. Dự báo theo Đài Khí tượng Quốc gia đó cho biết là trong tuần này cái độ nóng nó còn sẽ kéo dài trong suốt cả tuần. Có nơi ở miền Nam California luôn luôn là thời tiết tốt đẹp, nóng trên 100 độ đã được ghi nhận trong cuối tuần vừa qua và hiện tại được dự báo sẽ còn kéo dài trong suốt một tuần này. Tiếp tục là tin về cuộc gặp giữa ông Jared Kushner, cũng là một trong những con rể ông Trump, một trong những cố vấn thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có cả về đặc sứ liên quan tới các cuộc đàm phán về Ukraine và ngay cả Iran, đã có một cái cuộc gặp mặt với lại lãnh đạo của khối thiểu số Hạ viện, đó là dân biểu Jeffrey, để bàn về vấn đề gì? Bầu cử tại tháng 11 hay sao?
7: Thưa anh, đúng y như vậy. Dạ. Đây là một trong những cái bước nhìn, một góc nhìn, một cái tầm nhìn mà người ta cho rằng tầm nhìn xa của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì sao? Họ nghĩ rằng họ sẽ thua trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Và nếu thua thượng viện thì có thể họ không thua, nhưng mà Hạ viện thì không có gì chắc chắn cả. Và rất là cái điều mà thua, cái tỷ lệ thua thì có thể nói rằng là cái xác suất thua thì có thể cao lắm. Thành ra ông Jack Kushner đã đến Hà Minh nói chuyện với là thủ lãnh của Hạ viện mà phe thiểu số Đảng Dân Chủ, tức là Hakeem Jeffrey, để mà bàn tán trước về nếu như là quý vị thắng cử thì chúng tôi sẽ làm cái gì để mà giúp quý vị, và quý vị sẽ phải chuẩn bị như thế nào và chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị như thế nào, thì quý vị cho biết để chúng tôi bây giờ đây có thể chuẩn bị trước. Thực sự ra thì không hiểu rằng là gặp những người này thì sẽ nói được chuyện gì. Tuy nhiên phía ông Jeffrey Hakeem đã nói rất rõ rằng là sợ gì mà Đảng Cộng Hòa muốn gặp chúng ta, thì ai cũng biết rằng là cực đoan như ông Trump thì không có hiệu quả. Cho nên đó là cái câu của chúng tôi khuyên là nên dịu dàng và trở lại, đừng có cực đoan quá, bởi vì cực đoan quá thì sẽ thất bại. Và họ cũng có vẻ là vững tâm rằng họ sẽ chiến thắng. Thêm một cái điều nữa là trong các cuộc tranh cử mà bầu cử sơ bộ hiện nay thì phía những người ủng hộ ông Trump phải có rằng là khá nhiều người thua. Cho nên ông Trump mới nói rằng là quý vị ủng hộ tôi thì quý vị bầu cho những cái người này, mặc dù rằng là tôi không có ra ứng cử, nhưng mà quý vị cứ coi như là tôi ra ứng cử. Nhưng mà ông Trump quên một điều rằng là chính sách và đường lối của ông khiến ông là cái tỷ lệ mà dân chúng đồng ý nó rất là thấp, và đó là cái điều khiến người ta không bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, chứ không phải rằng là vì không có ông Trump mà họ không bỏ phiếu.
5: Về cái tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đó, là cái con số mà hiện nay ám ảnh Tổng thống 47 của Hoa Kỳ, tức là ông Trump. Đó chính là tỷ lệ của ông bây giờ chỉ còn có 33%. Con số 33 đang ám ảnh ông.
7: Có ngày còn xuống tới 30 nữa.
5: Trong cái bối cảnh là chỉ còn 10 tuần nữa là nước Mỹ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Vấn đề quan trọng đối với lại cử tri Mỹ đó, ngoài cái chuyện cuộc chiến với lại Iran vẫn không có hồi kết, nhưng chuyện đó nó không lớn, không ảnh hưởng bằng cái túi tiền trực tiếp của người dân, đó là kinh tế. Giá cả càng ngày càng tăng, lạm phát thì cũng không tăng cao, nhưng mà trên thực tế chúng ta đi chợ thì thấy có nhiều mặt hàng giá cả tăng ở cái mức mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cho nên đó là cái điều mà đang ám ảnh riêng cá nhân Tổng thống Trump về cái chính sách lãnh đạo về kinh tế của ông, cũng như là cho bên phía Đảng Cộng Hòa GOP, đặc biệt là các thượng nghị sĩ và các dân biểu phải tái tranh cử trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây. Tiếp theo là tin về một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đã có một người mang chiếc laptop lên trên máy bay và đã bị bốc cháy vì pin nó cháy, nhưng rất may hạ cánh an toàn. Đây không phải là điều gì mới hết cả. Chúng ta cũng đã từng loan những cái loại tin này, và các nhà về kỹ thuật cũng đã từng cảnh báo là sử dụng cái loại pin lithium nó dễ bốc cháy. Mời anh cơ.
7: Thưa anh, không có con đường nào khác hơn là không sử dụng pin lithium. Cho nên pin lithium bốc cháy ai cũng biết. Từ những cái ngày đầu tiên của pin lithium, khi mà chiếc 787 mới xuất xưởng với cục pin lithium ở trên máy bay đột nhiên bốc cháy ở sân bay, khiến người ta phải nghĩ ngay đến một cái giải pháp bọc bao bọc cái pin đó lại, để mà lỡ ra có chuyện gì thì còn có thể ngắt được. Từ ngày đó cho tới bây giờ, bây giờ quý vị nào mà order laptop, order bất cứ gì, cell phone, bất cứ cái thứ gì mà có dính tới cục pin lithium, thì ở ngoài cái bao của quý vị có đề một cái nhãn rất là to: pin lithium rất dễ cháy, xin cẩn thận, nếu thấy khói lửa bốc thì phải, việc đầu tiên là các cái người chuyên chở phải cầm cục pin đó dục ra đường trước, tại vì đó là cái dấu hiệu của sự bốc cháy ở trong mọi vấn đề. Ngay cả những cái đồ chơi trẻ em, những cái chiếc xe tự động mà chạy đứng lên chân để chạy đi chơi, nó cũng là pin lithium đã có rất là nhiều thời gian bốc cháy trước kia rồi, rất lâu rồi, và đây là một trong những cái mối lo. Bởi vậy quý vị đi phi cơ, tất cả những cái cell phone, những cái gì có pin lithium thì không được để trong hành lý ký gửi. Tức là hành lý ký gửi thì nếu nó bốc cháy thì không ai thấy cả, nguy hiểm vô cùng, cho nên phải bỏ trong hành lý xách tay. Và khi nó bốc cháy thì người ta biết. Và cái vụ bốc cháy này họ gọi là thermal runaway là bỏ chạy. Và thermal runaway là nhiệt tự nhiên bốc cháy. Tức là họ cũng không biết tại sao, họ chỉ biết rằng cái pin lithium nó có một cái tai nạn như vậy, và chuyện phải chịu thôi. Thành ra đây là một cái chuyện runaway. Và họ có một cái túi trên phi cơ, có cái túi sạc lớn hơn để gọi là
5: bao bọc
7: lại, cũng gọi là runaway, protective runaway, tức là khi thấy cái gì như vậy thì họ bỏ trong cái bao đó. Được, và hôm nay họ làm như
5: không
7: vậy
5: không bị cháy ra ngoài. Chúng tôi cũng đã từng loan tin cách đây một vài năm, ngoài cái chuyện mà dễ cháy đó, pin lithium nó lại có một cái vấn đề nữa. Nếu mà đàn ông chúng ta, cái này là tin có thật, sử dụng nó mà để trên đùi đó, tại sao gọi là laptop, thì tinh trùng sẽ bị chết và sẽ không có con. Cái điều đó là khoa học đã chứng minh. Rồi chúng tôi không đi vào chi tiết cái tin này, chúng tôi chỉ lặp lại cái nguy hiểm của pin lithium nó là như vậy. Rồi sau hết, đó là tin liên quan tới Việt Nam. Tỉnh Bắc Ninh phát lệnh báo động cấp 3 trên sông Thương và cấp 2 trên sông Cầu vì nước sông dâng, có nguy cơ tạo ra lũ lụt, vỡ đê, tràn bờ hay sao?
7: Dạ đúng rồi. Khu vực này là khu vực liên quan tới Hải Phòng, bởi vì Hải Phòng là cái hải cảng, và con sông Thương, con sông Cầu này thì nó đổ xuống Hải Phòng. Đây là một trong những bản tin cho thấy rằng là tình hình lũ lụt hiện nay bắt đầu ở tại Việt Nam, và có thể rằng chúng ta sẽ thấy nhiều tin tương tự như vậy xảy ra trong những ngày sắp tới.
5: Cũng một phần là bởi tác động của cái hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay, mà các nhà khoa học cũng đã đưa ra rất nhiều những cái cảnh báo về một số nước ở tại khu vực Á Châu, trong đó có cả Việt Nam. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 24 tháng 8 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi
4: cùng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare.

0: quý khách ghé thăm Vinashop Tân Lan hoặc gọi 1855-555-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada. Shada, Louisiana, Desmet.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điều Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, gọi ngay 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất yêu sinh, và ngày thứ 6 thì các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai và chúng tôi có anh Vũ Kiểm, Nguyên Khôi và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào nhân vật mới trong cà phê sáng, anh Nguyên Khôi.
5: Lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê, chào anh Nguyễn Khôi.
6: Chào anh Nguyễn Khôi, chào anh Vũ Kiểm, chào cô Tường Minh và cũng chào quý thính giả của Việt Radio. Lần đầu tiên tới quán cà phê của cô Tường Minh hơi khớp khớp nha.
4: Anh Nguyễn Khôi thì là không phải là gương mặt mới của đài, nhưng mà gương mặt mới trong chương trình cà phê sáng. Anh Kiểm, anh nói chứ bây giờ anh yếu rồi, năn nỉ kiếm thêm đồng minh. Nói với hai mới chọi nổi một cô vậy chứ, rồi thứ sáu rồi anh cũng gặp hai cô thôi,
5: nhưng mà Mai Phương hiền dịu hơn cô.
4: Nhưng mà em thì vẫn là em, còn thêm Mai Phương nữa, dù có hiền thì là thế lực nó cũng đông hơn.
5: Đúng rồi, thì đúng, cô vẫn là cô, tính khí không bao giờ thay đổi
4: đi, không
5: người
4: đổi
5: ta
4: tên.
5: Nói gì đó, cái gì dễ rời hả,
6: giang sơn dễ đổi mà bản tính khó có giờ
5: gì đó,
4: đó.
5: Cho nên có thứ hai đầu tuần mà có Nguyên Khôi làm chung
4: thấy yên tâm hả?
5: Yên tâm.
4: Thấy mặt ảnh tự tin mà thấy mặt ảnh giống như là hãy đợi đấy rồi
5: dương dương tự đắc.
6: Thường thì là mỗi ngày thì là âm thịnh mà dương suy, hôm nay đổi lại.
4: Mới vô là ảnh tấn công cả.
5: Không xi nhê gì đâu, cô này dữ dằn lắm. Cô này dữ dằn lắm.
4: Cô này đâu có dữ đâu, cô này hiền lắm luôn. Dạ, cái ngày hôm nay là vui chỗ là có Nguyên Khôi, có anh Kiểm nữa, nên có một thính giả là gợi ý cái đề tài mà cũng thấy hay. Chúng tôi luôn luôn là welcome các gợi ý của quý vị. Quý vị muốn chúng tôi bàn thảo, muốn đem ra mổ xẻ về cái vấn đề gia đình, xã hội, tình yêu, cái gì á, cứ việc đưa thì chúng tôi sẽ chọn cái ngày phù hợp để mà sẽ đem ra cái đó để bàn. Thì cái đề tài này của một cái vị thính giả cũng rất là hay gọi vô đài, đó là chú Thức. Chú Thức chuyển lời nhờ Tường Minh nói là làm một cái chương trình cà phê sáng về việc là hỏi coi là hai năm nay mình cuộc sống của những người dân của mình ngược lại từ bây giờ tới hai năm ngược lại đó, mình có hài lòng không? Nếu có hài lòng thì hài lòng những gì? Mà không có hài lòng thì không có hài lòng những gì? Cái đề tài rất là hay. Nếu mà về giá cả sinh hoạt hay là những khó khăn trong cuộc sống hay là an ninh khu vực dân cư hay là việc nhân viên ai sao là cái gì đó, thì nói chung là trong hai năm vừa rồi đó mình hài lòng hay không, ngầu nha. Đó, bên đây có hai người cứng cửa, cộng thêm quý vị có thể gọi vô nữa chia sẻ. Cái này nó cũng không phải là dính chính trị nha.
5: Mình không phải. Mình rõ ràng như sao là
4: thôi,
5: không
4: mình không cuộc sống mình thôi, mình cảm nhận thôi. Bây giờ em cảm thấy không hài lòng nè. Không hài lòng cái gì, bây giờ thấy gì cũng mắc mỏ, là cái cho đó là mỗi lần nó là coi như là xài rồi. không cần biết ngày mai.
5: Vì đâu ra nông nỗi này?
4: Không, cái vì em
5: vì chỉ, đâu ra nông nỗi này?
4: Chỉ nói là về hài lòng hay không hài lòng thôi. Còn vì đâu ra nông nỗi này là chấm chấm chấm chấm, tự hiểu.
6: Tôi hiểu. Và hơn nữa thì nói chung hài lòng hoặc không hài lòng thì nó có nhiều khía cạnh lắm. Dĩ nhiên là như anh Kiểm nói đúng. Cái này sẽ có liên quan tới chính trị là cái đó là chắc chắn.
4: Bất cứ một cái gì trong đời sống của mình nó cũng có liên quan tới chính trị hết.
6: Nhưng mà rồi cũng có thể là cuộc sống hôn nhân của mình, cuộc sống personal life của mình, sức khỏe của mình như thế nào thì cái đó nó cũng là hài lòng hoặc hay không hài lòng.
4: Em thấy là anh Kiểm chắc chắn là không hài lòng rồi. Hai năm trước anh Kiểm khỏe hơn nhiều.
5: Thấy mặt cô và tôi còn uống cà phê trong quán cà phê sáng là tôi không hài lòng.
6: Vậy là anh không hài lòng chắc cũng mấy chục năm rồi hả?
5: Từ 2017 tới giờ đây.
4: Đúng khổ lắm rồi, cũng 9 năm nay rồi. Yeah. Nhưng mà hả, so với 2 năm trước thì 2 năm nay sau á thì mình yếu hơn 2 năm trước, mình già hơn 2 năm trước. Bình thường 2 năm trước á thì mình làm tới tối luôn, mình cũng không mệt. Bây giờ mình biết mệt rồi.
6: Nhưng mà mình lại
5: nhìn cuộc đời lúc nào cũng thấy màu hồng hết. Bây giờ thì tuổi cao sức yếu, gần đất xa trời rồi, mà nhìn thấy cái mâm cà phê là thấy oải.
4: Thế mình thấy mệt không?
5: Thì đó.
4: Bây giờ đi chậm nói khẽ rồi.
5: Đúng. Nhưng mà tôi hy vọng chú Thức không phải là chú Thức, bạn của một người tên là trong trại cải tạo Đại Bình. Thì nếu mà được thì chú gọi vô, chú cho biết ý kiến của chú.
4: Đề tài của chú đó, tức là chú phải gọi vô rồi. Dạ, bây giờ thì ba chúng ta sẽ là những người nói trước đúng không? Trong cái phần thứ nhất, thì quý vị cũng có thể gọi ngay bây giờ. Tuy nhiên thì hỏi người thì mình phải hỏi mình trước. Nguyên Khôi thấy sao?
6: Có hài lòng và có những điều không hài lòng. Hài lòng là cuộc sống vẫn ổn định, công việc làm không có gì thay đổi, vẫn có thời gian để mà đi vacation với lại bà xã này kia. Cái đó thì không gì thay đổi, là hài lòng. Có những điều không hài lòng, cái thứ nhất là sức khỏe, càng ngày uống thuốc càng nhiều hơn. Ok,
4: nghe giống ai kia.
6: Thường tới tuổi người ta thường là bị cái 3K1 thấp đó, cao đường, cao mỡ, cao máu, mà cũng may là có một cái thấp khớp.
4: Thì nó... như còn cái gì nữa đó hay lắm đó,
5: low income đó. đó là cái đó là cái...
6: Còn nói về xã hội như thì cô Tường Minh đúng là sau trong vòng 2 năm nay thì cái gì nó cũng lên hết, và mình cảm thấy in the future nó sẽ không giảm đâu. Sẽ không giảm đâu. Immigration, tuy rằng mình không có bị affected, nhưng mà có những người quen, người thân, người bạn, nói chung là đồng hương của mình có bị affected. Fair hay không fair thì of course cái point, ý kiến riêng của mình thì totally tính the whole thing thì để theo mình thấy nó không có công bằng, không có fair. Hy vọng thay đổi, nhưng mà có lẽ là phải đợi tới new regime có như thế nào, chứ 2 năm tới nữa thì mình nghĩ là cái situation như vậy it unchanged.
5: Nguyên Khôi nghiêm chỉnh mà serious quá. Tôi thì tôi không có bị thấp khớp như anh. Tôi không bao giờ tôi khớp của Tường Minh hết. Tôi không có bị thấp khớp. Khớp tôi luôn luôn cao vòi vọi à.
6: Cao máu à.
5: Thì cố làm tôi tăng sông máu, tôi điên người lên.
4: Em nhớ anh bị hạ tăng sông mà, chứ đâu phải anh bị lên đâu.
5: Đó.
4: Đó là anh nói là nói vậy thôi, chứ mà anh Kiểm kỳ rồi là bị hạ máu. Hạ huyết áp chứ không phải lên. Thành ra ảnh em đâu có, em mà làm cho anh lên được thì là em mừng lắm rồi.
6: Không, nhưng mà lên được những nó cũng tốt cho một cái bộ phận cơ thể mình á.
4: Nhưng mà không được.
5: Nói tóm lại bởi vậy cho nên tôi không có hài lòng cái chuyện gì hết á.
6: Có lẽ anh Kiểm tiêu cực quá hả?
4: Anh Kiểm lúc nào cũng vậy. Ủa, bữa chưa bao giờ nghe hả?
6: Nghe nhưng mà tiếp xúc lần đầu tiên cái show cà phê sáng thấy tiêu cực ghê ta.
4: Ảnh đó là nhìn đời là đen, ảnh chỉ có một màu đen trắng thôi hả? Dạ. Em nói là bữa nào thay màu hường đi là cuộc đời thay đổi. Mà ảnh nhất định ảnh vẫn đen trắng. Ảnh vẫn nhìn cái
5: quan
4: cuộc đời
5: sống của tôi, nhìn cuộc đời tiêu cực.
4: Nó đen thui, đen thủi luôn á, chứ không phải là thì có cái mảng trắng đó, nó bị che khuất rồi.
5: Cho nên cái vận đen nó cứ bị ám vô hoài, hết năm này tới năm nọ.
4: Phải thay đổi, phải thay đổi. Đó, nhưng mà anh nói là anh không hài lòng cái thứ gì hết. Không có cái gì làm cho anh hài lòng hết. Vậy thì cái anh không hài lòng nhất là gì? Hoài hoài em ra nghe. Em là số 1 rồi. Là cái gai trong mắt anh rồi thì không kể. Còn ngoài ra thì anh cảm thấy là cái gì mà anh cảm thấy hài lòng nhất hay không hài lòng nhất trong 2 năm qua?
5: Không hài lòng nhất tức là vẫn là cuộc đời. Nó không có đơn giản, không có như ý của mình.
4: Đời không như là mơ.
5: Đúng rồi, nó không như ý của mình cho nên mình không hài lòng nó. Vắn tắt là như vậy thôi.
4: Anh nói là đời là cái như là anh bao hết trơn này, ta kêu là nó chia nhỏ ra chút đi, chứ anh nói là cái cuộc đời này là anh gom hết trơn rồi, nó phải cụ thể hơn chứ, nó phải từng chi tiết chứ. Anh nói cái đời này chán đời chán anh thì có chứ, anh đâu có cơ hội chán
5: không,
4: đời.
5: Không, cuộc đời không bao giờ chán bỏ bất kỳ một cá nhân nào hết cả, chỉ có con người chán ghét cuộc đời bởi vì bất như ý. Yeah. Cô muốn biết thì cứ chờ đi, hãy chờ đấy, mai mốt tôi viết hồi ký thì cô sẽ biết chi tiết tại thôi. Sao tôi chán đời
4: thôi. Yeah. Hồi ký của anh
5: ba xu không ai mua.
4: Đâu có nói vậy đâu, đâu có đến nỗi dù dập nhau dữ vậy đâu, dù sao mình
5: tôi
4: cũng là bạc nơ của nhau mà.
5: Tôi không bán
4: không, ta nói là bạc nơ nhau là không có dù dập nhau, dìm nhau chút chút thôi, mà thấy sắp ngộp thở thì móc lên chứ không có... Chứ chết rồi ai làm với mình nữa.
5: Quý vị thấy ác không?
4: Quý vị có thể gọi cái chủ đề này rất là hay. Mình chỉ nhìn lại xưa vài năm thôi, mình thấy giống như là hồi xưa đó, là đi ăn buổi trưa đó, là tụi này rất là thích đi ăn ra ngoài ăn vòng vòng. Mình làm ở khu vực Bel Air, hàng ăn uống đầy dãy hết mà, bước chân ra là có đồ ăn liền. Cho nên là đi ra ngoài buổi trưa để mình thay đổi không khí, mình khi mình đi vô lại đó là mình giống như mới vậy. Nó thích lắm, nó thích như vậy, đi ra ngoài rồi nói chuyện rồi xong rồi quay trở lại làm việc. Nhưng mà bây giờ tụi mình thấy cái người hay đi ăn ngoài nhất cũng ăn đem lên theo rồi. Đem lên theo cũng tiết kiệm lắm á, không phải mình chip. Nhưng mà nói vậy là không phải là nói hàng quán ngoài mắc công là hàng quán ế cứ ăn ở trong ngoài điếc, nhưng mà có những khi mình cũng phải nhìn lại đó. Mình phải, tại vì mình không biết là tương lai như thế nào, thấy cái gì cũng cao hết nên mình không biết, nên mình không dám xài. Cái đó là tâm lý chung của nhiều người lắm, những người mà làm Airbnb, làm những cái dịch vụ này kia nọ, họ đều nói như vậy. Chậm, Neil cũng nói chậm nữa, mấy cái dịch vụ này kia chậm. Có một người bạn là làm về bán trang sức, bán vàng, cổ nói chứ bây giờ ế là tại vì mới về hết. Không có mới hay mua vàng lắm, cái như là sinh nhật rồi dịp này dịp kia là người ta mua vàng trang sức người ta tặng nhau, mà bây giờ là chậm thấy rõ. Thì cô bạn cũng có chia sẻ giống như vậy. Có nhiều thứ mình thấy nó rõ rệt, giống như là tụi mình đi câu với cái anh kia, anh cứ nói chứ em thấy không, bây giờ đi ra ngoài thấy tàu vắng hoe, hỏi sao vậy, xăng lên người ta không đi. Xăng lên nó tại vì một trip đi câu cá rất là nhiều xăng, mấy trăm đồng tiền xăng, rẻ rẻ thì đi câu cá về ăn, còn bây giờ thì chắc là đi ra chợ mua rẻ hơn. Đó là những chuyện mà mình thấy ha. Nó không phải chính trị, nhưng mà nó là xã hội, nó là cái cuộc sống của mình. Mình nhìn quanh mình thấy có những cái thứ nó thay đổi như vậy. Mấy cái ngành nghề khác thì sao? Quý vị có cảm thấy là trong 2 năm nay mình giảm hay là mình vẫn tăng, hay là mình vẫn happy, hay là có cái gì mà nhìn lại trong vòng 2 năm thôi thì chúng ta có những cái thay đổi như thế nào về gia đình, về xã hội, về công ăn việc làm, trong cái nghề nghiệp của anh Nguyên Khôi thì sao?
6: Công việc của mình thì nói chung là không thay đổi, tại vì công việc của mình thì mình nó liên quan tới bảo hiểm với Medicare nhiều, cho nên nó không thay đổi.
4: Chắc giờ là đi mua bảo hiểm nhiều lắm đó.
6: Nó không thay đổi, nó không thay đổi. Nói chung là một cái gì đó mà essential, mà cần thiết á, thì nó không thay đổi. Nhưng mà cô Tường Minh nói đúng, nếu mà nói về ẩm thực ăn uống thì yes, nó affect rất là nhiều. Như cô Tường Minh nói, nếu mà đem lên theo á, một tháng mình có thể tiết kiệm được tới 400-500 đô á.
4: Mà nói vậy là nhà hàng sẽ buồn đó nha. Cho nên đó là không, dù là tiết kiệm nhưng mà mình cũng tiết kiệm lên thôi, cuối tuần mình vẫn đi ăn
6: chứ.
4: Hay là tối thì mình vẫn đi ăn ngoài, tại vì giống như là họ nói là người Mỹ cũng vui lắm nha. Họ không có tiền nhưng mà họ cái entertain đó là họ không có skip.
6: Được, không skip, yes. Nhưng mà một điều mình thích nữa là phụ nữ thì có lẽ là thích đem lên sân đa số. Còn riêng về mình không giờ thích. Thí dụ như mình làm ở đây, chắc chắn là buổi chiều mình sẽ đi ra ngoài ăn.
4: Tiện quá mà.
6: Tiện quá. Ví dụ như làm ở hãng xưởng thì đi xa này kia, thậm chí hoặc là lên chỉ có nửa tiếng 45 phút thì nó sẽ không đủ. Nhưng mà ở đây quá gần, mình đi
4: bước chân xuống thôi, xuống cầu thang thì qua bên trái chưa đi khoảng next door
6: là có rồi
4: rồi ăn rồi ở trước nữa là chung quanh là đồ ăn đầy dãy hết, thành ra đi ăn nó tiện, nhiều khi đi ăn cũng rẻ nữa. Đi chợ bây giờ mắc đang
6: đó, đi chợ mắc. Và một điều nữa thì mình cũng nói luôn là nếu mà mình có muốn đi ăn hoặc cái gì đó, thường không phải thường mà lúc nào mình cũng support những cái small business của Đồng Hương. Nếu mà đồ Việt Nam, chứ mình không có order những cái dịch vụ mà quảng cáo làm ở nhà đeo nhãn, tuy rằng nó rẻ hơn một tí nhưng mà mình không thích.
4: Rẻ hơn đâu.
6: Nhưng mà cho nên là mình không thích. Mình thích ăn ở ngoài, những cái tiệm ở ngoài hơn.
4: Đó là có một cái thay đổi trong mấy năm nay đó, không phải trong 2 năm thôi mà trong mấy năm nay đó là rộ lên những cái người nấu ăn ở nhà để bán, đúng không? Làm thêm cái shop đó thì cũng rất là nhiều những người nấu ăn ở nhà để bán. Thì có người ủng hộ, có người không ủng hộ, có người cảm thấy là nấu vậy nó ngon. Tại vì có những người họ nấu rất ngon thiệt.
6: Ngon thiệt.
4: Ngon thiệt. Nó cái khẩu vị nó đậm đà hơn người ta nấu nhiều. Họ nấu chừng vài chục tô thôi. Rồi xong rồi bán xong rồi nó có vẻ chăm chút hơn cho cái món ăn. Thì cũng có cái này, cũng có kia, cũng có nọ, tùy theo mỗi người thích nữa. Cái sở thích nó nhiều lắm. Rồi nếu mà nhìn lại thì còn cái gì thay đổi không
6: anh Kiếm?
4: Anh còn cái cảm thấy cái gì mà trong mấy năm nay nó thay đổi so với hồi trước không?
7: Thay đổi thì chưa chưa có hoàn toàn thay đổi, nhưng mà nó ảnh hưởng và nó tác động thì nhiều, rất là nhiều lĩnh vực. Nhưng mà cái câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây đó là tại sao nó đi đến cái tình trạng là như vậy? Tại sao người ta lại càng bớt đi ăn ngoài?
4: Bớt đi chơi.
7: Bớt đi chợ.
4: Bớt đi chơi.
7: Bớt đủ thứ hết cả. Bởi vì cái túi tiền, cái hầu bao, bởi vì cái kinh tế của nước Mỹ nó đang tác động trực tiếp tới cái túi tiền của chúng ta. Thành thử ra nhìn rộng hơn nữa, tại sao nó lại như vậy? 2 năm trở lại đây, tức là bối cảnh là từ 2024. Tôi không có cái ý đính lôi chính trị vào đây, nhưng mà nói thì phải nói cho rõ, và tôi hiểu ý ông Thức. Ok. Quý vị cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Đừng có chi tiết quá và đừng có coi như là cáo buộc những cái gì nặng lời. Chúng ta nói chuyện thoải mái, tự do ngôn luận mà. Với cái chính quyền hiện tại, theo tin tức bình luận đều cho rằng đã làm ra như vậy. Chúng ta không tự làm. Thì đó là cái tôi muốn gợi ý để quý vị góp ý. Nếu mình nói nó gò bó quá, không ai góp ý một cách coi như là chính xác vào hết cả.
4: Quý vị toàn nói quyền mà đó. Bàn luận thì toàn quyền. Thí dụ như quý vị cảm thấy là nó tốt hơn, thích hơn thì cũng được. Tại vì nãy giờ mình đưa ra là mình bây giờ tự nhiên là mình nói chuyện với anh Kiểm, riết mình giống anh Kiểm luôn, mình nhìn mặt tối thôi mà.
7: Nãy cái giờ, đó không phải là mặt tối, cái đó không? Là thực tế phũ phàng.
4: gì cũng có mặt tốt vậy, tại vì không, mình chưa nhìn
7: cái
4: ra
7: cái gì
4: thôi.
7: Tốt cô nói coi nãy giờ
4: em chưa nhìn
7: cô
4: ra thôi.
7: Toàn là nói mặt tối thôi.
4: Đúng rồi, tại em bị lay anh đó. Cũng có những mặt tốt trong hai năm qua, nhưng mà biết đâu là quý vị thính giả họ cảm thấy là hai năm qua họ có nhiều cái họ thích, mình không biết. Giống như là có người nói là họ support cho Icebook 100%. Tình mình đọc trên Facebook á, nói là tôi là support cho là Ice là 100%, đẩy hết những cái người mà phạm tội đi về nước của họ hết đi. Việt Nam mình lên là nói
7: cái
4: vậy.
7: Đó đâu có phải là tốt, cái đó là một thành phần chống di dân. Nói rõ hơn, ngay cả cái thành phần MAGA, không đi vào chi tiết, nay cũng đã có nhiều người cảm thấy chán nản, không như là họ mong muốn và họ đã quay lưng. Chưa thấy cái gì tốt hết cả. Ok, cái chính sách chống di dân.
4: Anh Tôm nói là bây giờ là anh thấy là xã hội ổn định hơn nè.
7: Ổn định ở mặt nào?
4: Anh Tôm trả lời đi.
7: Anh Tôm gọi vô nói đi, trả lời tôi đi.
4: Anh Tôm là toàn là anh hùng bằng phim.
7: Ngày nào cũng có, ngày nào thì chưa chắc là đúng, nhưng mà tuần nào cũng có những cái vụ xô xát với lại lực lượng cảnh sát. Từ địa phương, từ Houston cho tới các thành phố lớn.
6: Nói chung là cả nước Mỹ.
7: Cả nước Mỹ và lực lượng cảnh sát di trú. Ổn định ở chỗ nào? Ngày nào cũng có những cái cuộc biểu tình chống điều này, chống điều kia, chống tối cao pháp viện, chống chính sách này, chống chính sách kia. Anh Tom, ổn định ở mặt nào?
4: Mấy cái thời trước đó cũng có nữa, anh nhớ hồi cái...
7: Mình đang nói trong 2 năm trở lại đây.
4: Trước 2 năm đó, cái thời ông Biden...
7: Cũng có, tức là xã hội Mỹ chưa bao giờ mà ổn định hết cả. Okay.
6: Và nếu mà cô Tường Minh mà quý vị mà tới DC đó, ngay chỗ Lincoln Memorial, cái Title Basin đó, ngày nào cũng có người biểu tình hết,
4: đúng
6: ngày
4: rồi.
6: Nào cũng người protest hết.
4: Trước tòa Bạch Ốc đó, lúc nào cũng có biểu tình hết.
6: Dạ, nhưng mà chú Thức thì chỉ muốn focus 2 năm trở lại đây thôi.
4: Đúng rồi, tại vì nói là focus là 2 năm trở lại đây, mình có cái gì hài lòng, không hài lòng thì anh nói là xã hội ổn định hơn, hay là anh Kiểm anh nói là ok, bây giờ biểu tình hoài, thì hả mấy năm trước cũng có biểu tình vậy, thì mình đang so sánh 2 năm trở lại đây. Với
7: cái
4: đó,
7: mức độ nó nhiều hơn và nó trải sang lan qua nhiều lĩnh vực hơn. Những cái cuộc biểu tình của những cái thời tổng thống trước, nó chỉ vào trong cái lĩnh vực nào nó hơi quá, nó lớn quá là một cái chủ đề chính của quốc gia. Chứ còn đây bây giờ nó tràn lan.
4: Cái thời Black Lives Matter đó.
7: Thì đó là một cái chủ đề chính. Nó toàn diện cả nước Mỹ mà cái chuyện đó. Những cái người biểu tình cũng chưa chắc là họ phản đối đúng. Everybody life is matter. Chứ không phải là chỉ có người da đen.
6: Đúng.
4: Cái thời đó cũng rần cũng.
7: Thì đúng rồi.
6: Và nếu mà anh Tom nói.
7: Thế thì xã hội ổn định ở đâu anh Tom?
6: Anh Thông nói ổn định hơn thì cái thứ nhất với anh Kiểm nó đúng, anh có thể gọi vào để anh cho biết ổn định như thế nào. Nhưng mà với cái nhìn của mình thì mình thấy là không những xã hội, trong cái nội các của cái regime năm nay nó cũng chẳng ổn định. Anh Kiểm và Tường Minh làm news thì biết rồi, người này bị đuổi, người kia từ chức rất là nhiều. Không những là cái nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ trước của ông ta cũng vậy, cũng rất là nhiều.
4: Ổn định hơn cái nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ trước là trong đó là rối loạn, kỳ này là biết rồi, kỳ này có kinh nghiệm rồi.
6: Và still vẫn happen.
4: Vẫn happen, nhưng mà nó không có bằng hai nhiệm kỳ trước.
6: Levitt bây giờ cũng out, có cái gì ở trong đó, mình người thường chắc không biết được chính xác như thế nào.
4: Rồi, qua phần thứ hai nha, quý vị đang gọi vô, nhưng mà thôi, để phần thứ hai quý vị có thể có đầy đủ thời giờ để nói lên ý kiến của quý vị. Một chủ đề của khán giả gợi ý đó là 2 năm trở lại đây, chúng ta hài lòng về những điều gì và không hài lòng về những điều gì. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vào với số điện thoại là 713-931-1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepaidfunerals.texas.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single metal clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí, hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Hồi nãy trong thời gian chúng tôi gửi những thông tin thương mại, chúng tôi thấy quý vị gọi vô. Quý vị có thể gọi vô trở lại một lần nữa là 713-931-1560, cũng như là trên Facebook và YouTube. Quý vị có thể có những cái comment về cái ý kiến của quý vị. Câu hỏi đơn giản là chúng ta có hài lòng hay không trong 2 năm vừa qua? Trong 2 năm vừa qua, những điểm nào chúng ta cảm thấy hài lòng? Kinh tế, công ăn, việc, làm, sức khỏe, tất cả cái gì mà quý vị cảm thấy tôi hài lòng hơn hay tôi không hài lòng, có thể chia sẻ. Chị Tường Minh nói lấp lửng nguy hiểm chết người. Cái vụ anh Kiểm, cái vụ anh Kiểm, và anh Kiểm là hạ chứ không có lên đó. Rồi.
1: Không hiểu.
0: Hồi nãy em nói là anh
1: tôi không có bị thấp khớp.
0: Anh hồi nãy anh nói cô. Em làm cho anh lên máu. Mà em nói em mà làm anh lên được lại mừng rồi.
1: Cho nên
0: anh hạ
1: lấp
0: máu
1: lửng.
0: Chứ anh đâu có lên máu đâu.
1: Cho nên lấp lửng khó hiểu.
2: Em không hiểu sao hiểu.
0: Tại vì mấy người đó hiểu xa quá, em không có nói xa như vậy đâu. Không có đến
1: tôi cũng không hiểu không gì hết, thôi cho qua
0: không
1: đi.
0: Không phải nhiệm vụ của em.
1: Rồi.
0: Vậy là sang năm mình ăn mừng 10 năm của anh Kiểm và
1: Cà
0: chị Tường Minh.
1: What chị ăn mừng 10 năm anh Kiểm và chị Tường Minh. Chương trình Cà Phê Sáng như cô có nói lộn không vậy? Bởi cái điều đó là 2 năm qua tôi không hài lòng đó.
0: Chị thông minh, đàn ông nói không là có đó. Vậy là yêu thầm chị lâu lắm rồi đó. Anh yêu thầm em hả anh Kiểm? Kim Vũ nói anh yêu thầm em. Anh nói thẳng ra đi. Cái thầm kín làm gì cho nó mệt vậy?
1: Tôi không hiểu gì hết cả.
0: Đó là anh nói không có nha. Từ nay là đừng có nói cái vụ mà anh Kiểm yêu thầm nữa nghe chị Kim. Là cái đó là không có, anh đính chính rồi. Còn chị Tường Minh nói anh Kiểm chậm là chậm cái gì? Là anh Kiểm là bây giờ vô cái tuổi người ta gọi là cái tuổi mà đi chậm nói khẽ.
2: Là cái tuổi đó phải sau 60 à?
0: Không biết nữa. Có tùy theo, có tùy theo là cái người, có nhiều người nói 60 mà người ta vẫn nói oan oan, ta vẫn đi ào ào. Nhưng mà anh Kiểm thì là qua rồi. Dạ, tiếp theo ha. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây đây. Xin chào.
3: Chào.
0: Đó,
3: chào.
0: Đó.
3: Dạ, chào Nhân Thôi, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm.
2: Hello, Bảo Bảo.
0: Hello. Anh Bảo Bảo mở hàng là hay nè. Sao
3: tại vì em đang cần thấy một con đường, mình chưa có đá.
0: Nói đi. Em sẽ cho anh đá.
3: Nên em, đối với em thì em đồng ý chính sách hiện tại của tổng thống Trump.
0: Khoan, chưa. Ban đầu á là mình khoan đi vô chính sách rồi. Từ mình đang hỏi là 2 năm qua anh hài lòng cái điều gì và không hài lòng cái điều gì. Cái đó là chi tiết hơn, cụ thể hơn đó.
3: Thứ nhất là em rất là hài lòng bởi vì chính quyền của tổng thống Trump đã làm như những gì mà trong suy nghĩ của em. Thứ nhất là những người nhập cư bất hợp pháp là bắt buộc phải trục xuất về. Nhưng mà tại vì nhiều người Việt mình, em không đồng ý cái này, họ lại lẫn lộn mình là những người di dân và những người kia cũng là những người di dân, đúng, tất cả hai hình thức đó là điều di dân đúng, nhưng mà cái hình thức của mình là di dân theo trật tự đó, mình có ghi danh đàng hoàng, còn những người kia họ đi vô giống như là nước dở bờ, họ muốn đi đâu thì họ đi, không có giấy tờ gì hết, thì những người đó là bắt buộc họ phải được trả về, và họ muốn đi vô thì họ cũng phải ghi danh như những người mình. Chứ em không đồng ý với những người Việt mình là cứ nói là mình là những người tị nạn, mình cũng phải thông cảm cho họ, đúng, thông cảm là đúng chứ không phải là sai, nhưng mà mình phải suy nghĩ chắc chắn một điều duy nhất, vô nước Mỹ là phải ghi danh đó. Và cái thứ hai, em cũng phải chấp nhận là cái nền kinh tế của mình trong hiện tại cái gì nó cũng leo thang hết, có, bởi vì trong cái cuộc chiến và trong cái hệ lụy của cái thuế quan là mình bắt buộc tất cả những giá cả nó phải leo thang, nhưng mình phải chấp nhận cái hiện tại thì mình mới xây dựng được cái tương lai. Còn nếu mình không chấp nhận được cái hiện tại này thì cái tương lai nước Mỹ sẽ nó sẽ trôi về đâu? Nếu mà không có tổng thống Trump thì các anh chị có nghĩ là cái tương lai của mình, của nước Mỹ mình, nó sẽ tụt ngược lại đằng sau? Và không, khi đó Trung Quốc và là Liên Xô mà họ lớn mạnh lên thì nước Mỹ mình nó sẽ như thế nào? Giống như em, đối với em, khi mà em dọn một cái nhà thì bắt buộc có những cái em phải đau lòng, em phải giục nó. Giục nó xong thì cái nhà em nó mới sạch. Thì nước Mỹ, chính quyền Trump cũng vậy. Đôi lúc nhiều khi biết rằng mình làm như vậy có nhiều người sẽ không thích, nhưng mà cũng có nhiều người sẽ ủng hộ. Bắt buộc Tổng thống Trump phải làm như vậy để cho nước Mỹ nó sạch lại, và lúc đó nước Mỹ mới hướng về một hướng. Và cái thứ ba, em không có chấp nhận những cái mà cơ quan truyền thông nó chỉ một số, họ chỉ đưa những cái gì tệ hại nhất của Tổng thống Trump ra để mà họ bài bác mà thôi. Còn những điều mà ông Tổng thống Trump làm tốt có bao giờ mà những cái đài đó họ đưa đâu? Nên chính như vậy họ đưa tới đưa lui cái sai nhiều, đưa nhiều lần nó sẽ trở thành sự thật. Nên chính như vậy nhiều người họ sẽ ùa theo nhau để mà phản bác Tổng thống Trump. Nhưng mà em ví dụ một cái rất là đơn giản thôi, là người ta hỏi TDS là cái gì mà khi mà
0: bây giờ mình đi sâu quá, chính trị quá, mình đang muốn anh có cái gì không hài lòng, và anh hài lòng về cái gì nó cụ thể hơn đó, nó cụ thể hơn rồi anh mình không cần phân tích cái chính sách của ông Tổng thống Trump nó nhiều lắm, thành thử ra anh hài lòng cái điểm gì, anh không hài lòng cái điểm gì, còn mình đi đó là xa quá rồi.
3: Dạ rồi, rồi đối với em rất hài lòng. Thứ nhất là giả sử như mình có cái tiền tiếp mà mình không phải cho thuế là em khoái rồi. Cái thứ hai là cái giờ ô và ham mình không phải đóng thuế là em thích rồi. Tại sao mình không thích những cái chính sách đó đó? Còn những cái chế nữa, em ví dụ như là khi mà mình đi ra ngoài đường thì em cũng chấp nhận. Em ví dụ như em đi ra đường đi, một người cảnh sát họ chặn lên mình, họ hỏi lý do, họ hỏi mình, họ nói là họ hỏi mình là ai, mình là ai, mình có quyền mình nói mà, và mình có quyền mình không nói. Cái đó em chấp nhận, cái đó nói chung là em chấp nhận hoàn toàn những gì mà chính quyền của cựu tổng thống.
0: Nói chung là anh rất là hài lòng với 2 năm vừa rồi. Rồi, vậy nha.
1: Nhưng mà anh bảo anh biết tôi không hài lòng điều gì đối với anh không?
0: Anh nói đi. Anh Bảo chạy rồi.
1: Bảo cúp rồi hả?
0: Anh Bảo đang cúp phone để để lấy đá. Nói đi, anh không hài lòng gì?
1: Ông không nghe thôi, để kỳ sau nói.
0: Dạ vậy thì mời một thính giả kế tiếp.
4: Hello.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ hello.
4: Chào hai anh chị.
0: Dạ.
4: Anh Bảo thì lúc nào cũng hài lòng hết á. Tại vì có chết tới ngày mai không có tiền đổ xăng, ngày mai không có tiền trả thuế thì cái gì cũng hài lòng. Vậy tôi nói thay cho anh chị, có nghĩa là cái sự không hài lòng về anh.
1: Không, tôi không hài lòng với anh Bảo là tôi chưa được ăn gà đi bộ của ông. Chứ không phải là cái chuyện đổ xăng đổ xít.
0: Bây giờ kinh tế khó khăn quá, đâu có cho tràn lan vậy được anh.
4: Đâu có cho anh, bây giờ kinh tế khó khăn, cái gì cũng thuế, bây giờ mới đi chợ ra.
1: Không nghe tiếng gà gáy của ông nữa, chắc nó bị thịt lưu hết rồi.
0: Thịt hết rồi.
4: Lạp trưởng Mai Quế Lộ mà mới cách đây tháng trước, tháng sau lên tới đồng rưỡi rồi, thấy là do cái gì rồi.
1: Đời,
0: đó, thà anh nói cụ thể như vậy đi, em thích đó. Ok, bây giờ mình đi chợ nè, lạp xưởng mới đây lên mấy đồng rồi, thêm mấy đồng nữa rồi đó, đó là quá chi tiết, thích vậy đó.
4: Dạ, bây giờ nè, tôi vừa mới ra đi chợ ra xong thì tôi thấy là lạp xưởng 8.99 cho tháng vừa rồi, mà tháng này giờ lên 9.99. Tôi hỏi cô Thông Ngân nữa, cô nói giá bây giờ lên lắm anh ơi. Thì giờ tôi nói giờ nè, ông Trump á, tôi không hài lòng ông Trump là nói nhiều quá mà làm chẳng có được cái gì hết á. Hồi xưa tôi thấy là cứ than phiền là Biden là nói là ồ giá sao mà insurance lên, cái gì cũng lên, rồi ấy mình phải thay đổi tổng thống đi. Thì tôi thấy bây giờ thay đổi tổng thống nó còn tệ hơn, gần 2 năm rồi nó còn tệ hơn là Biden nữa. Thì nếu mà có thể chọn được á, thì tôi nên chọn Biden chứ tôi không chọn Trump. Thật ra Trump nói nhiều quá và làm không có được bao nhiêu hết á. Thì cứ tối ngày, cứ đi cách đây 2 năm trước khi mà Trump lên, tôi có nói với, tôi có concern với anh Lâm Kiểm rằng nay mai mà ông Trump ông lên rồi thì tôi bảo đảm là cái chuyện trả thù là cái chuyện tàn khốc.
1: Thôi, những cái chuyện đó tôi đề nghị là chắc mình cũng không cần phải nhắc lại nhiều. Bây giờ hỏi thẳng, ngoài cái chuyện anh không hài lòng là cái giá lạp xưởng lên, còn điều gì anh không hài lòng nữa?
4: Cái sự hài lòng thứ hai nữa là không hài lòng thứ hai nữa là đất nước mình đang còn khó khăn, mới vừa trong COVID vực dậy, cái tỷ lệ của lạm phát mà hồi xưa khi mà tới thời ông Biden đó là 2.3 mà bây giờ nó lên 3 mấy rồi cái nợ trần nó bây giờ, tôi nhớ có một ngày đầu tiên của tổng thống Trump nói là ngày đầu tiên của tôi là phải giảm cái nợ trần.
1: Mà ok, hiểu rồi. Bây giờ cái trần nợ là vượt quá trên cái mức 40.000 tỷ, nhưng mà trên thực tế đó nó chưa ảnh hưởng trực tiếp tới cái túi tiền của chúng ta, cho nên cái điều đó cũng có thể mình không hài lòng, bởi vì cái lèo lái về kinh tế và chính sách của ông là như vậy. Nhưng mà nó còn xa vời, mà nó hơi viển vông. Ông chỉ còn 2 năm nữa thôi. Bây giờ trở lại với cái thực tế, với cá nhân anh, gia đình anh đi, không hài lòng cái điều gì nữa? Những cái con cái anh về vấn đề học hành có bị ảnh hưởng, bị tác động bởi cái chính quyền hiện tại hay không? Anh có hài lòng cái điều gì hoặc bất hài lòng điều gì không?
4: Tôi không nói về sâu xa về vấn đề mà giáo dục, tại vì giáo dục thì để cho những cái nhà chuyên môn họ.
1: Tôi hiểu, nhưng mà anh có thấy nó bị tác động gì không?
4: Tác động sâu xa thì mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy rõ ràng là về kinh tế, giờ tôi nói về kinh tế thôi.
1: Rồi.
4: Kinh tế nó động chạm đến túi tiền của mình, cái giá lương thực của mình đụng đến túi tiền của mình, mình lo thôi. Chứ còn thật sự ra những cái chuyện mà giáo dục hay những cái mô phẩm mà đừng nợ trần trên 4.000 tỷ, đời con cháu mình sẽ bị ảnh hưởng đó, cái đó là nó hơi vĩ mô quá, xa quá. Nhưng mà tôi thấy là trong cái chính sách của ông Trump trong 2 năm vừa rồi hoàn toàn trái ngược nữa với cái gì ông ấy. Tôi không
1: chú, rồi nó tóm
0: chú,
1: lại
0: chú tên gì chú?
1: Anh thôi, giọng còn trẻ, nhiều khi trẻ hơn cô á.
0: Anh tên gì anh?
4: Dạ thôi, tôi 60 rồi à, chị ơi, chứ không còn trẻ đâu. Dạ.
1: Không, nhưng mà cho tôi biết tên, cho rõ ơi, mặt ông, anh hùng cái coi để dễ chú, xưng
0: chú,
1: tên.
0: Chú nói thôi thì thôi, nhưng mà có anh Nguyên à, nói giá cả mới lên có một chút đỉnh mà khóc lóc hoài, thiệt tình à.
1: Thì nói tóm lại, ok, để dành thời giờ cho người khác, tôi hiểu và chúng tôi hiểu là anh không hài lòng với những điều tuyên bố của Tổng thống Trump, vắn tắt là như vậy. Rồi.
4: Có nghĩa là nói ít thôi.
1: Nói ok, hứa cho nhiều nhưng mà lại thôi. Nói được mà làm không được, vắn tắt là như vậy. Dạ. Rồi, ok. À,
4: có nghĩa là mình nói theo cái kiểu là...
1: Anh lại còn chàng chấu, lại còn hỏi vĩnh thêm chi nữa. Tôi nói với anh hiểu rồi.
4: Dạ.
1: Rồi, ok.
2: Rồi, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bye anh, vui vẻ.
0: Vâng, mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin
5: dạ,
0: chào.
5: Không phải tôi đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi đó.
5: Dạ, vâng. Tôi tên là Hoa Sao.
2: Yeah.
5: Cái này là biệt danh bạn bè đặt cho ở trung học. À, về vấn đề đối ngoại á, đối nội á, thì nói chung là vì giá xăng tăng cho nên mọi thứ nó tăng theo. Nhưng mà mình còn expect, mình mong đợi một cái chuyện khác, là cái chuyện mà đối ngoại sẽ được thành tựu hơn. Vấn đề thứ về vấn đề những cái ICE, tôi nghĩ là nhóm đó cần phải được huấn luyện để hòa nhã hơn khi cư xử với mọi người, chứ không riêng gì những người gọi là illegal. Rồi thì cái đấy sẽ có những kết quả tốt hơn, vì cái việc đó nó sẽ công bằng cho những người nạp đơn trong dạng gọi là legal đi vào Hoa Kỳ. Cái đó như hồi xưa đến nay nó vẫn là nền tảng của một cái sự gọi là trật tự của xã hội cũng như là của quốc gia. đó là về cái mặt đối ngoại với đối nội. Còn đối ngoại á, chúng tôi rất ủng hộ cái vấn đề mà giao chiến với Iran, là bởi vì từ hồi nào đến giờ toàn thể, hình như toàn thể thế giới đều đút tiền cho Iran để họ im miệng đi, trong khi đó họ xây dựng đạo quân ủy nhiệm để họ có thể tấn công, và đứng đằng sau đó là ai, là Tàu. Cho nên cái chính của cái vấn đề mà Mỹ phải tuyên chiến là tôi thấy rất là đáng khen, và cũng là dũng cảm. Tuy rằng thì là những kết quả mình nhìn trước mắt thì chưa thấy, nhưng mà về lâu về dài, cuộc chinh chiến nào cũng cần phải kiên nhẫn, và những người dân như chúng ta đòi hỏi một sự tự do cũng như là công bằng, cũng như là cái sự tốt đẹp cho toàn cầu, thì cái điều đó mình cũng có thể chịu đựng được, không đến nỗi nào. Cái vấn đề chợ búa và đi ăn nhà hàng thì có một cái tiêu lầm như thế này. Có một người bạn ở bên Đức nói với tôi rằng thì là hồi xưa tôi sang Đức á, thì đa số là ủng hộ Tàu lắm. Là nói một câu như thế này tôi cũng ngỡ ngàng á, như vậy chứ bây giờ Trung Cộng họ take over thì mình đành chịu thôi, chứ mình làm sao. Có nghĩa là người Đức rất lệ thuộc vào cái sự thương mại với hòa với Tàu. Nhưng mà bây giờ người bạn đó nói rằng thì là cũng cảm ơn ông Trump, là bởi vì nhờ như vậy mà mình có vẫn được cái dạng tự do và dân chủ, vẫn còn được gọi là người sáng trên địa cầu này. Thử tưởng tượng xem một ngày kia Tàu họ rất là nhiều chiêu, bây giờ mặt kinh tế, xã hội, khoa học lên cung trăng, rồi bây giờ còn đi đường Bắc Cực xuống để mà giao thương, để mà gia tăng cái khối lượng tài sản của họ, mà trong khi đó sử dụng những cái đó. Chưa bao giờ tôi thấy một cái biến động thế giới nào về động đất, ở thiên tai mà có Tàu góp một đồng xu nào hết đó. Cho nên đó là cái điều mà rất là đáng xấu hổ cho cái giới giàu có mà đi về phía mà gọi là tư bản đỏ. Cho nên là cái tôi cầu mong và tôi cũng cầu nguyện để cho hạ nước Mỹ vẫn có thể lãnh đạo thế giới, dù mà phải trả giá bằng nhiều điều miệt thị. Dĩ nhiên là trong bằng hữu tôi ở bên những tiểu bang dân chủ thì cho rằng thì là tôi mất cái quyền lợi này quyền lợi kia về về bảo hiểm y tế vân vân, được hưởng free, bây giờ cắt bớt này kia kia, họ kêu la rầm rĩ. Khi mà tôi nói chuyện lên là cho tôi là ở phe này phe kia, tôi thấy buồn cười quá. Cho nên đó là những cái mà tôi nhận xét. Và nói chung là chúng tôi khá hài lòng về tất cả những gì đang xảy ra. Cái thứ hai nữa là vì chúng tôi nấu ăn đôi khi ngon hơn ở nhà hàng, cho nên điều đó không có quan trọng.
0: Nhưng mà có cô cái chú kia nó đi chợ mắc hơn, tại vì cái này khá là hot nha, cho nên là chúng tôi xin nhắc đó là mình tập trung vô cái chủ đề chính, hài lòng hay không hài lòng vì những vấn đề gì, và chúng ta có gọn thôi 2 phút thôi nha, tại vì đường dây rất là đông. Chúng tôi xin mời một thính giả kế tiếp.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Hello.
0: Yes. Oh,
6: cô thì cô nói bắn tắt thôi là chào cà phê sáng. Cô rất là hài lòng. Cô rất là thích là cái đường lối của Tổng thống Trung, và cô thấy rõ ràng cô nói thật là nhanh, là tại vì không có giờ.
0: Đúng rồi.
6: Cô đang đừng nói đâu xa chỗ cái khu cô ở đó. Trời ơi. Ngày xưa, nó dựng liều, nó ở đây hết. Cô đi ra ngoài là mất an ninh. Cô sợ quá. Cô run rẩy và cô mỗi lần ra là cô sợ. Như là nó đầy trang luôn, chứ không phải là ít. Thành ra là Tổng thống Trump lên, dẹp bỏ mấy cái đó. Nghĩa là hôm nay đầy trang ngoài đường ấy. Cô rất là sợ hãi khi mà đi đâu, ban đêm cũng như ban ngày. Rồi rác thì nó xả ra, nó vào luôn cả những cái sau gara của người ta nữa. Thành ra rất là sợ. Tổng thống Trump là một tổng thống vĩ đại nhất, và cô rất là quý trọng. Thôi để mọi người nói chuyện chứ để lỡ nói chuyện thì là nó không có đủ thời gian.
0: Dạ đúng rồi, cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn cô.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
7: Hello.
0: Dạ, xin chào.
7: Dạ, chào quý vị cà phê sáng. Tôi nói rất là nhanh. Tôi không có hài lòng với ông Trump. Tại vì ông này, ông nói cái niệm thôi. Ông, lúc mà ông mới vừa nhậm chức, ông mời ông Tập Cận Bình tới, rồi ông đưa cháu ngoại, ông hát tiếng Tàu cho người bên Trung Quốc nghe. Tại vì ông làm ăn nhiều ở bên, chưa làm tổng thống thì ông làm ăn rất là nhiều ở bên Tàu. Nhưng mà khi ông làm tổng thống thì ông rút về. Ông rút về nhưng mà tiền thế ông còn thiếu, người ta đòi. Thì ông đâm ra là như vậy thôi. Cái tính ông Trump là tôi biết quá mà. Còn gây lộn với đứa con nít nữa chứ đừng có nói gì tới người lớn. Tôi có ý kiến là như vậy là tôi không hài lòng.
0: Ừ.
7: Ông chỉ lợi dụng cái chức quyền của ông làm lợi cho bản thân ông, gia đình nhà ông thôi. Ok, thôi tôi để cho người khác nói.
0: Dạ cảm ơn cô. Đường dây trống trở lại quý vị có thể chia sẻ nha, 7139311560. Chúng tôi không có mở chương trình để nói là quý vị hài lòng với tổng thống Trump hay không hài lòng, nhưng mà chúng
1: không
0: tôi
1: sao.
0: Không sao, không sao thì để tụi mình nói. Chúng tôi muốn nghe cụ thể là không hài lòng về cái gì, nó cụ thể hơn một chút xíu.
1: Chỉ là không hài lòng về ông Trump.
2: Không hài lòng về ông Trump.
0: Cụ thể về cái đời sống chúng ta có cái gì thay đổi trong 2 năm qua không? Không hài lòng về cái gì hay là hài lòng về cái gì? Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp theo nha, mình thì Vũ Như Cẩn vẫn đi chợ đi làm bình thường, đi chơi thoải mái và bình bình mà sống. Đó là Thanh Thanh nói. Xã hội khó ổn định khi con người tham vọng lớn hơn sức mình mà xã hội lại chủ trương tự do cá nhân cấp tiến ngoài đạo luật khuôn khổ của xã hội. Chú Lương nói như vậy. Nguyên Nguyên nói là rất là hài lòng với chính quyền bây giờ. Anh Tôm nói là quý vị chỉ thấy trước mắt, quý vị muốn thấy Hồi giáo hoặc Cộng sản tràn ngập và ngự trị vào nước Mỹ này à. Trước đó 2 năm xã hội rối bời nên chẳng ra gì hết mà quý vị lặng câm. Anh Tôm nói gì vậy?
2: Chứ mình nói vài câu thôi. Những cái comment của quý vị mình đọc thì mình thấy là
1: mình hiểu họ là ai,
2: mình hiểu như thế nào. Quý vị ủng hộ ông Trump, yes, nhưng mà mình không thích một cái câu là chỉ có ông Trump mới làm được, chỉ có ông Trump mà thế kia. Ông làm được tổng thống bao lâu nữa? Rồi sau ổng rồi sao? Sau ổng rồi như thế nào? Rồi cái chú gì nói đúng. Khi mà ổng mình chỉ anh kiểm các con này chứ đúng, mà chỉ đúng nói một câu thôi. 24 tiếng nghĩa là ê, tôi là tổng thống là chiến tranh Ukraine và Russia. N 24 tiếng. 2 năm chưa ngã ngủ. Yes, Trump đối với quý vị, cho mấy quý vị tổng thống tuyệt vời số 1, yes. Nhưng mà nước Mỹ có luật pháp. Có hiến pháp chứ. 2 năm nữa xong. Mà mình có những người bạn mà họ đưa ra 24 tiếng nghĩa là ê, tôi là tổng thống là chiến tranh Ukraine và Russia. N 24 tiếng. 2 năm chưa ngã ngủ. Yes, Trump đối với quý vị, cho mấy quý vị tổng thống tuyệt vời số 1, yes. Nhưng mà nước Mỹ có luật pháp. Có hiến pháp chứ. 2 năm nữa xong. Mà mình có những người bạn mà họ đưa ra những cái nhận định là ông sẽ lên thêm năm nữa.

0: trước kia cũng có thể dân chủ cũng có thể họ đưa ra rồi.
1: À, cảm ơn anh Nguyên Khôi, và chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và quay trở lại cùng với quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô cho biết là 2 năm qua quý vị hài lòng hay không hài lòng về vấn đề gì. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi

tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning, sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Nếu quý vị có ý kiến về vấn đề 2 năm qua chúng ta hài lòng hay không, mời một thính giả trên đường dây.
1: À, xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Xin chào anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và cậu Tường Minh.
0: Dạ.
2: Anh Bảy, hôm nay thứ hai đầu tuần chúng tôi có anh Nguyên Khôi, anh Phạm Cơ làm thứ tư và thứ khá thứ
1: Anh Nguyên
2: năm.
1: Khôi, nghe
2: Dạ,
1: anh
2: anh
1: giới
2: Nguyên
1: thiệu đã
2: Khôi.
1: bắt.
2: Dạ, anh phụ trách nhiều chương trình lắm anh Bảy. Dạ, mời, mời anh.
1: Thưa theo tôi thì 2 năm qua là cuộc sống ở Mỹ và cả thế giới đều xuống hết vì chính sách sai lầm của ông 47, tôi chỉ nói vậy thôi.
2: Bravo. 47 đi cho nó thoải mái, không nhắc tên. Rồi.
1: 47, tại vì mới đầu thì là tôi cũng là một trong những người bầu trong tình nhiệm kỳ đầu, nhưng mà sau đó thì nó hơi ông đi hơi lạc đường. Cái nhiệm kỳ thứ hai là trả thù, và cái thứ nhất đó, quý vị nếu mà quay lại cái thời mà Đức Quốc xã năm 33 đó, là sau đây sau cơn đại khủng hoảng kinh tế đó, thì con ngáo ọp hù là do Thái, là gypsy và phải tận diệt. Bây giờ là di dân, dĩ nhiên là di dân tới nhiều thật, nhưng mà những cái nhiệm kỳ đầu cũng nếu mà so sánh thì là Obama trục xuất 4 triệu, ông Biden trục xuất 3 triệu, ông này chỉ có 2 triệu. Sau này ông những cái nỗ lực ông làm là dùng ICE bắt bớ cho làm cho mọi người bất an, tại vì đồng ý là
2: Bây giờ
1: phải
2: như vậy
1: phải
2: anh
1: phải
2: Bảy cũng không có nhiều, không có nói về cái chính sách chi tiết đó nữa. Bây giờ chỉ riêng không hài lòng đối với cá nhân anh hoặc là gia đình anh ở trong cái giai đoạn này là những cái gì?
1: Tôi nói thí dụ đi, hồi xưa đó mình ăn phở
2: Rồi.
1: 10 đồng, 13 đồng, bây giờ lên tới 17 đồng. Hôm qua tôi hỏi cái người hàng xóm
2: Tôi lớn
1: nó
2: hay
1: ăn
2: tôi
1: tôm hùm.
2: nhỏ? Tôi lớn hay
1: Tôi
2: tôi nhỏ?
1: tức là tôi lớn, tại vì hai người này trẻ mà nói ở 17 đồng. Tôi nói là mà tôi đi sang Cali thăm con cháu, tô phở 20 đồng, mà cái đó là cách đây là hơn 1 năm rồi đó. Thành những gì có thể lên mà xăng thì lên đó. Thành ra là chúng ta bất ổn tiền mất, là chỉ có những người giàu là khá. Chứ như tôi start thì tôi có chút tiền trong start, nhưng mà những người không có tiền đó là rất là khổ cực.
2: Tức
1: Theo
2: là
1: tôi
2: vì vấn đề cái chính sách nó
1: chính
2: làm cho kinh tế lạm phát
1: sách
2: cho nên ảnh hưởng túi tiền như vậy. Tường Minh à, tôi chỉ
1: gây
2: có
1: sao cho
2: 20 đồng một tuần, nếu đi ăn phở mình kêu một tô xe lửa rồi chia
0: chị
2: làm
0: hai.
2: hai,
0: Dạ, tụi em làm
2: lấy
0: biếng
2: chia
0: mà
2: làm hai được
3: chưa đủ
2: không?
3: tiền tiếp,
2: Không có tiền tiếp.
3: chưa có
0: Không,
3: tiền tiếp
0: em anh đủ rồi, em đi em trả tiền tiếp.
2: thì đó. Còn điều gì nữa anh Bảy?
1: Thí dụ như là tôi có bạn ở Vegas, tôi gọi hỏi thăm thì là họ xuống là tới 40-50% du khách không tới, tại vì vì cái chính sách như vậy mà Canada, du khách Canada không tới, họ đi Mỹ chơi bên Âu Châu cũng không
2: Ok,
1: qua.
2: tức là cái tình hình chung đó là như vậy. Tức là đối với lại ông Bảy thì anh không
1: Là
2: hài
1: đi lại
2: lòng vì những cái chính sách như vậy nó tác động tới từng cá nhân hoặc là từng gia đình. Rồi, cảm ơn anh Bảy nhiều. Vui vẻ anh Bảy.
0: Dạ, vâng, mời một thính giả kế tiếp. Xin chào.
4: Xin chào cà phê sáng.
0: Dạ.
4: Tôi xin nói tóm gọn trong những cái điểm chính thôi. Là cái thứ nhất á, là trong 2 năm qua đó là cái chính sách của ông tổng thống mới này là 47 này, thì tôi hài lòng ở cái điểm là chính sách những người dọn dẹp những người mà bất hợp pháp ra khỏi xứ Mỹ, là bởi vì đã họ vào đây không có đúng luật, làm cho những người đi cày đóng thuế cả đời như chúng tôi á, thì là không có lo đi làm mà không có hưởng được trợ cấp gì nhiều trong lúc còn đi làm. ngoại trừ là khi về hưu thì lúc đó mới lãnh cái phúc lợi thôi. Còn xa họ khi vào đây như vậy tràn lan thì họ gây ra cái gánh nặng xã hội, là bởi họ sinh rất là nhiều loại trợ cấp khác nhau. Đó là cái điểm chánh làm cho xứ Mỹ này nó lộn
0: không có giấy tờ lấy gì xin trợ cấp,
4: kinh tế nó,
0: không
4: nó
0: có quốc tịch, không có giấy tờ xin trợ cấp sao được chị?
4: Dạ, cũng có, tùy theo trường hợp, có những tiểu bang không có giấy tờ nhưng mà vẫn phải xin trợ cấp được. Dạ.
2: Đúng, California.
4: Là, đó. Dạ. Dạ, rồi sao bây giờ quá, dạ, cái đó là điểm chánh, là cái đó điểm tôi hài lòng về cái chính sách những người bất hợp pháp phải được dọn dẹp. Rồi điều thứ hai.
0: Nhưng mà bây giờ mình hỏi chị nè, chị, tụi mình muốn hỏi chị nè. Vậy cái cách dọn dẹp, cái cách ai mà đi vô trong cái thành phố chúng ta giống như vậy đó, thì chị có hài lòng cái cách ai làm việc không?
2: Ai là cảnh sát di trú đó.
4: ICE
0: đó.
4: Dạ, cái chính sách thì tôi hài lòng, nhưng mà cái cách thức họ làm việc thì tôi không hài lòng, là bởi vì nó hơi có những cái được quá đáng. Dạ, thành ra có cái cách thức họ sử dụng cái chính sách, thi hành cái chính sách đó thì có những người làm hơi
2: sử dụng vũ lực quá mức.
4: Dạ, đi quá lố, thành ra cái lúc họ thực hiện thì tôi không hài lòng. Dạ. Nhưng mà chính sách thì ok. Dạ rồi bây giờ qua cái điểm đó là điểm tôi hài lòng, còn dạ không hài lòng rồi. Bây giờ điểm thứ nhì không hài lòng nữa là cái chính sách này nó đã đẩy cái sự lạm phát tăng lên cao quá, là cho ảnh hưởng tới cái sự ngân quỹ gia đình của chúng tôi, là tiền xăng lên thì nó kéo theo vật giá và mọi thứ đều tăng cao, thành ra nó làm cho ngân quỹ chúng tôi thiếu hụt, nó ngoài sự dự định rồi, tiền lương thì không có lên mà vật giá bên ngoài thì lên ào ào, làm cho chúng tôi tiền lương không có theo kịp, rồi ngân quỹ thì xài không đủ như ngày xưa nữa, thành ra thiếu hụt, vậy sẽ mang thêm cái xài thêm nợ vô credit card thì là hiện tại là nó ảnh hưởng trực tiếp đến
0: vậy,
4: ngân quỹ gia đình.
0: Vậy thì chị có thể trả lời
4: nhất là những người mà đi làm lương thấp như chúng tôi.
0: Dạ, chị có thể trả lời cô Maria Trang được không? Khi cô Maria Trang nói là nghe chị nói vậy thì nói là xin hỏi có ai chết đói vì chính sách này chưa?
4: Dạ, chết đói thì không có chết đói và chưa có cả, chưa có, nhưng mà chỉ có cái là mỗi lần mà đi chợ với đổ xăng là rất là nhức đầu. Chứ chưa có chết đói.
0: Chết đói thì không chết đói nhưng mà cũng hơi khổ hả?
4: Dạ,
0: tính toán cực khổ
4: cho những người mà làm lương, chơi cực khổ cho những người làm lương thấp và cho những người mà cao niên mà chỉ lãnh mỗi cái đồng lương hưu thôi, không có cái những cái nguồn thu lợi gì ngoài khác. Thì đó là cực khổ cho cái giới tầng lớp đó thôi. Dạ. Dạ thì là khi đi đổ xăng với đi chợ là nó nhức đầu, phải tính toán dữ lắm. Tôi thành ra rất là khổ sở. Vậy chỉ có vậy thôi ạ.
0: Dạ,
4: có
0: ý kiến chị. Vậy thôi. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello, dạ thưa phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
3: Dạ, xin chào ba vị cà phê sáng.
5: Dạ, hello chị.
3: Cái đề tài ngày hôm nay nó rộng quá, thành ra không có thể nói hết được. Riêng cá nhân tôi thì tôi không có nói là tôi hài lòng hay không hài lòng. Tôi không có nói điều đó. Bởi vì bất cứ đảng nào đi chăng nữa nó cũng có mặt tốt và nó cũng có mặt yếu kém của nó. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi lo thì đúng hơn là tôi không hài lòng. Bởi vì vợ chồng tôi retire cũng khá lâu rồi. Retire từ năm 2013 tới bây giờ rồi. Nhưng mà retire không có nghĩa là mình không có tiền để sống. Mình vẫn sống được. Và bây giờ vật giá nó leo thang thì đồng ý nó có leo thang. Thì tôi nghĩ là mình có thể thắt lưng một bụng một chút. Hồi xưa mình có thể xài sang một chút, mình cho con cháu mình cái này cái kia. Thì bây giờ mình giảm lại. Và chỉ có một điều duy nhất là tôi đang chờ đợi để xem coi hai cái đảng này nó sẽ đưa ra được cái gì hay ho hơn. Chứ còn tôi không dám nói là tôi không hài lòng. Thật sự mình không đòi hỏi cái đó được. Bởi vì cái chính sách nó còn nhiều lắm, nó nhiều yếu tố lắm và nó có ảnh hưởng tới cả thế giới lận, thành ra tôi không dám nói cái câu là tôi không hài lòng. Chỉ có điều là tôi mong đợi những cái gì tốt đẹp hơn thì đúng hơn.
0: Dạ.
3: Và xin chúc quý bài một ngày vui vẻ.
5: Dạ, cảm ơn cô.
0: Mình không, nếu mà mình nói hài lòng với đảng này đảng kia cũng được, nhưng mà mình đang muốn nói là có những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống mình cảm thấy mình hài lòng hay không hài lòng thì nó cũng rất là nhỏ để chúng ta có thể chia sẻ. Mời thính giả trên đường dây kế tiếp. Dạ, mời thính giả xin tắt dùng cái phone cái radio TV.
6: Alo.
0: Dạ.
6: Dạ tôi là Thomas Vũ. Dạ, tôi sống ở bên Louisiana. Nếu mà tôi xin trả lời cái câu của quý đài hỏi có hài lòng hay không hài lòng.
0: Hài lòng về việc gì trong hài lòng về việc gì và không hài lòng về việc gì trong 2 năm qua?
6: Yeah, nếu mà theo quý đài hỏi á, mà nếu mà theo quý đài hỏi, nếu mà nói hài lòng về một điểm nào đó thì nếu mà dưới một cái vĩ mô, tức là một cái nhìn bức tranh tổng thể, nếu mà bây giờ mình chỉ vì một cái cá nhân, một cái điểm đen nào đó trên cái bức tranh mà mình bảo toàn bộ cái bức tranh nó là xấu, cũng không đúng. Cho nên mà nếu mà nói hài lòng, nếu mà nói về cá nhân tôi, về hài lòng về một điểm nào đó, về cái chính sách, về cái đường lối 2 năm qua của Tổng thống Trump á, của ông 47 á, thì tôi thật sự tôi rất hài lòng. Cái hài lòng của tôi ở cái chỗ á, là phải ly nấp dọn dẹp sạch sẽ cái nước Mỹ này trước. Mà cái vấn đề cái ai đó, cái cơ quan ai đó, họ làm như vậy đúng hay không, tôi xin trả lời họ làm như vậy đúng. Nhưng mà cái vấn đề tại sao nó lại xảy ra những cái xô xát đó là bởi vì những cái chính quyền, ông cái ai đó là chính quyền liên bang, mà họ làm việc họ cần phải sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương, mà chính quyền địa phương không hợp tác thì nó xảy ra xô xát, điều đó là điều đương nhiên mà thôi. Nếu mà tất cả những cái vụ xô xát ở trên nước Mỹ này, khi mà ai họ vô bắt di dân lậu mà chính quyền địa phương họ hợp tác, ok, đây đó là di dân lậu, tao giao, tôi giao cho chính quyền liên bang, thì sẽ không có một vấn đề gì xảy ra hết. Đó là cái mình, khi mà mình nhìn cái gì mình phải nhìn rõ và cái nguyên nhân của nó. Rồi còn bây giờ nói về cái lạm phát. Cái lạm phát đó, tất cả những cái chính sách của ông Trump đó, ông ấy làm đó, là ông ấy là người ta làm đó, người ta đi đường dài chứ không có phải là đi một sớm một chiều. Mà theo kinh tế học đó, bất cứ một cái gì nó cũng phải có, nếu mà muốn đi lên thì nó phải có lạm phát. Nhưng mà cái lạm phát trong cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải lạm phát lên 7-8%. Mà tôi không thể thấy ai ca thán hồi xưa thời Joe Biden lạm phát có thời kỳ nó lên 7-8% thì không ai nói gì hết. Nhưng mà bây giờ bác chết, tất cả mọi người đều nghĩ coi, một tô phở nó đang từ 10 đồng mà nó lên 7% nó lên 17 đồng. Có bao giờ nó xuống trở lại 10 đồng không? Không bao giờ. Và bắt đầu nó lại từ cái mức 17 đồng. Nó người nào làm giỏi lắm á, thì nó dừng lại chỗ 17 đồng. Còn nếu không có, nó tiếp tục nó đi lên cho tới 20 đồng. Bao giờ cũng vậy. Cái gì nó đã lên rồi thì chẳng hầu như chẳng bao giờ nó đi xuống cả. Đó, cho nên mình nhìn á, mình nhìn phải bức tranh tổng thể. Nhưng mà nói tóm lại, tôi rất hài lòng về những chính sách của Tổng thống Trump. Và okay. Cái không, tôi không hài lòng về ông Trump là ông ấy làm chưa đủ mạnh nữa. Tôi cầu ông ấy làm mạnh hơn. Ok, đó là những ý kiến của tôi.
5: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn ý kiến của ông nhé. À, cảm mời một thính giả kế tiếp.
7: Dạ,
0: dạ, xin chào. Dạ, đúng rồi.
7: Dạ, xin chào cà phê sáng. Mình tên là Mai Mai. Mình thấy cái topic ngày hôm nay rất là hấp dẫn. Mình chỉ nói rất là ngắn gọn thôi. 2 năm nay cuộc sống của mình tương đối là bình thường, ổn định, mặc dù là nơi làm việc của mình thì cái tình hình nó có đi xuống, nhưng mà mọi người cố gắng survive. Và mình nói ngay thẳng luôn, mình không hài lòng về tổng thống 47, mình không nói về chính sách nha. Mình đang chỉ nói về cái cá nhân của ông ta mà mình cảm thấy mình không hài lòng. Đối với mình thì chưa có một tổng thống Mỹ nào mà lên trang cá nhân làm những cái video clip như là rải phân lên người dân. Chưa có một tổng thống nào lên trang cá nhân mà bêu xấu người tiền nhiệm bằng cách chế nhạo tổng thống vợ chồng Obama là con khỉ đột. Chưa có một tổng thống nào muốn còn sống mà muốn để tên mình ở everywhere như là ông tổng thống 47. Chưa có một tổng thống nào tự quyền tấn công một cái quốc gia không thông qua đồng minh, không thông qua quốc hội, rồi không thấy được thì sau đó kêu gọi đồng minh, khi người ta không ủng hộ thì nói người ta phản bội. À, rồi đó là những điều tôi không hài lòng. Chỉ có một điều mà tôi cảm thấy nó ok hơn, hài lòng hơn, đó là với tôi có thể hiểu được phần nào những người xung quanh tôi, những bạn bè tôi qua cái cách họ nói về tổng thống 47. Vâng, tôi xin hết. Dạ, xin có lời chúc đến với Tường Minh, anh Vũ Kiểm, anh Nguyễn Khôi một ngày làm việc thật là vui.
2: Cảm ơn chị. Vui vẻ, vui vẻ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Hello.
0: Dạ, xin chào.
5: Dạ, chị, em được không ạ?
0: Được á, chị á. Dạ.
5: Dạ, rồi. Tôi không có nói gì hài lòng, mà tôi chỉ nói về là tôi ủng hộ chính sách kinh tế tổng thống Trump. Thì thứ nhất là AI nó đã ra rồi. Một khi mà AI nó đã ra, robot nó đã ra, thì nước Mỹ sẽ mất rất là nhiều job. Do đó, cần phải siết chặt về vấn đề di dân SB1 visa để mà cho người dân Mỹ có việc làm trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới. Cái thứ hai là phải xây dựng những trung tâm data, tại vì data nó phục vụ cho AI. Đó là cái thời thế nó đã xảy ra. Nếu Mỹ không làm thì Trung Quốc nó xây dựng Mỹ. Mà Trung Quốc thì chính các vị biết rồi, Trung Quốc nó giết bao nhiêu người, nó giết bao nhiêu quốc gia trong cái thời kỳ mà lịch sử của nó. Trong cái thời kỳ mà đọc lịch sử Trung Quốc biết gì cũng biết rồi. Nó tiêu diệt bao nhiêu cái nền văn hóa, mà bây giờ nó đang tiêu diệt cái nền văn hóa của Việt Nam mình. Thành ra đó là tôi ủng hộ chính sách của Tổng thống. Thì lúc đó nó nói là nó sẽ tốt, nhưng mà sau đó nó sẽ đem lại sự yên bình nước Mỹ. Nếu mà những người đã từng sống ở thời kỳ 75 tới năm 1991, quý vị cảm thấy nước Mỹ nó an lành cỡ nào? Còn bây giờ nước Mỹ có an lành hay không? Không, nó không có an lành. Ngày xưa tôi đứng bán grocery giờ thời 75 tới 91, người ta trả tiền cash, người ta đổ xăng, người ta không có cần phải đi vô chơi đi trả tiền trước. Người ta đổ xăng xong, người ta mới vô, người ta trả tiền cho mình. Một năm tôi còn chưa bao giờ gặp người ta đổ giật xăng nữa. Lâu lắm, 2-3 năm tôi mới thấy một thằng nít đi giật xăng với tôi. Nhưng mà bây giờ thì tôi không, quý vị có dám để cái cây xăng mà người ta đổ trước thì tôi trả tiền xăng hay không? Không, đạo đức tôi suy đồi, trường học nó không có dạy như hồi xưa nữa. Tôi ủng hộ trên tất cả đảng trắng tổng thống Trump. Cảm ơn quý vị.
2: Chào chị.
0: Dạ vâng. Mời mình thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
8: Xin chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ chào cô.
8: Tôi thì không có biết nói phân tích gì nhiều, nhưng mà tôi đồng ý với Tommy Vũ và cái chị vừa xong. Xin chúc Cà Phê Sáng một ngày vui vẻ.
0: Dạ vâng.
9: Dạ cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ tắt dùng cái radio TV đi ạ. Dạ xin dạ. Quý vị có thể gọi lại nha, 713-931-1560. Mức lạm phát cho phép của nền kinh tế bình thường là không vượt quá 2%, theo như Tuyền Vũ. Anh muốn nói gì?
9: Không.
0: Thật tình mà nói nha, những người không hài lòng về chính sách hiện tại không dám nói rõ gia đình của mình như thế nào. Maria chụp mũ.
9: Cái này nó đâu có liên quan gì đâu ta.
0: Tại vì cái câu trên là Maria Trang nói là gia đình mình không có ra gì mà mình đi chơi khen xã hội đó.
9: Nhưng mà một điều mình cũng ngạc nhiên thì nếu mà anh Vũ Kiểm, cô tụi mình cũng biết thì thời Biden đó, lạm phát lên, đồ ăn thức uống lên. Và nếu mà mình chơi Facebook như cô tụi mình biết là cũng có rất là nhiều người complain cái chuyện đó đúng không?
0: Ừ.
9: Rất là nhiều người. Nhưng mình cũng là một người cũng concern về cái điều đó. Thì cái regime là nó cũng vậy, có điều xấu, điều tốt. Mình không có bôi ra hết, nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình thì mình có quyền mình criticize. Nhưng mà rồi, thí dụ như cái regime này, mình cũng muốn có quyền criticize, mà tại sao mà cứ nghĩ là mình cứ đổi thừa ông này criticize tổng thống Trump, nhưng cũng những người như quý vị mà khi mà thời Biden Obama làm tổng thống thì quý vị cũng criticize họ, cũng có ý criticize họ, thì nước Mỹ mà mình không thích mình criticize. Chắc có lẽ là quý vị yêu mến ông tổng thống 47 thì nói chung là nói cái gì không hay về ông ta là không được. Còn cho nên mình thấy đó là một điều mình thấy nó không hay. Nhưng mình thí dụ như Biden hoặc Obama có những mình không thích mình cũng vẫn nói, nhưng mình nói là còn mà là thí dụ như cho cô Mara Trang thì nói là gia đình có tốt gì đâu mà lên chê bai này kia.
0: Sao biết gia đình đã tốt hay không tốt?
9: Rồi xong rồi nếu mà làm được sao không làm tổng thống?
0: Mấy cái câu đó mấy cái câu đó không nên bàn.
9: Và ví dụ như một ca sĩ đi, mình nghe ta hát dở mình chê, cái người kia nói
0: lên hát đi
9: anh có hát được như tao không chê.
0: cái câu đó là câu nói mình không bàn tới
10: thì khá tí giờ nói rồi đó, nói dễ mà làm khó là như vậy.
0: Trời ơi, mình đâu có nói vậy. Thí dụ mình bầu một người lên, mình có expect mình có một bầu một người tài giỏi lên, chứ không phải là mình chơi người ta để mình lên mình làm.
9: Và hơn nữa, nước Mỹ là nước tự do, là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do religion, tự do politics. Thậm chí ở Mỹ, anh Vũ Kiếm biết, Đảng Cộng sản có mà.
10: Có
9: headquarter của họ là ở thành phố lớn nhất nước Mỹ, ở New York mà.
0: Quý vị có muốn nước Mỹ mở cửa tự do cho thế giới, ai muốn vào thì vào hay không? Ngay cả bom nguyên tử sắp tay cũng được mang vào nước Mỹ một ngày nào đó không?
10: Làm gì có chuyện đó, đặt cái câu hỏi...
0: Cái này tôi chưa thấy... có một cái đời tổng thống từ dân chủ cho đến cộng hòa không có ai mở cửa tự do hết á. Tại vì người ta nói chứ cái đảng này úp bình quay, cái này là một cách nói thậm xưng thôi, dễ hơn hay là khó hơn, có thể là chính sách dễ dãi hơn một chút hay siết chặt hơn một chút thôi, chứ không có úp bình quay đâu. Dạ.
10: Nhưng mà
0: chỉ có đi nha sĩ mới úp bình quay thôi.
10: Nói gì nói, mặc dù là sáng hôm nay Mara Trang có một vài cái comment hơi tối nghĩa, nhưng mà cũng cảm ơn Trang là có cái comment thực, là cảm ơn Cà Phê Sáng, rất hài lòng Cà Phê Sáng.
0: Giá cả mới lên chút mà cứ khóc lóc hoài. Đối với người giàu thì không có khóc lóc, nhưng mà đối với người nghèo thì họ cũng có khó khăn, giống như chị hồi nãy nói. Tôi không hài lòng vì kinh tế khó khăn, giá cả leo thang. Vừa nghe nói overtime không bị thuế nghe mừng, tưởng gì boss lập tức cắt giờ làm. Nobody get overtime. Di trú thắt chặt đến nghẹt thở. Tuy cái mặt tốt là biên giới không bị tràn ngập di dân, con nít đi trường học tìm chớp không ra, toàn phải đi làm sai chớp. Đó là ý kiến của Trúc Nguyễn. Ngon thì lên làm tổng thống đi chú. Mara Trang nói vậy đó. Rồi Lan Huỳnh thì nó nợ từ bao đời rồi, ổng giải quyết được bao nhiêu việc rồi mà mình không có biết. Lan Huỳnh nói như vậy. Vậy đó, chờ chị nãy mình đọc cái đó rồi. Không hài lòng đảng đối lập Mỹ dân, được ăn mà không làm. Vì người dân chỉ vì quốc gia hưng vong thất phu hữu trách.
10: Ôi ông Lương, hay
0: đó
10: chuyện
0: là chú Lương.
10: Biển vong.
0: Đó là chú Lương. Anh Khôi nói là sao? Sao ổng thì như thế nào? Sao ổng thì mở cửa tự do như cũ thôi? Thật ra thì đó là nãy mình có nói rồi.
9: Vậy là cái cô đó chắc muốn ổng làm thêm 4 năm nữa.
0: Dạ.
10: Để đọc hết đi.
0: Ông Lương Võ ơi, cứ người ta chống những việc sai của Trump thì ông chụp mũ cho họ là cộng sản. Vậy ông có khác gì cộng sản Việt Nam đâu? Trước khi mình, Maria Trang nói, trước khi mình nhìn lại trong gia đình mình có hài lòng chưa đã, mới ra xã hội, gia đình rối như tơ, bày đặt chơi bai. Sao
10: cái
0: mình biết được gia đình rối như
10: cái
0: tơ được?
10: Nó không ăn nhậu gì tới cái đề tài hết Trang ạ.
0: Okay, thiệt á, mình tự nhiên mình nói gia đình ta rối như tơ, sao mình biết trong gia đình
9: ta
0: như thế
9: nào?
0: Tự nhiên mình, cái đó là chụp mũ đó.
10: Đúng với cái...
0: Tổng thống chỉ là cá nhân nên việc thích hay không thích là chuyện bình thường, tôi thích hoặc không thích. Chủ yếu chú trọng vào chính sách đường lối hiện tại của chính phủ. Tổng thống Trump nói cho cùng chỉ là bộ mặt đại diện thôi. Tóm lại tôi thích nhiều hơn là không thích. Đó là Thanh Trung Sài Gòn, là cái phần thích nhiều
9: anh
0: hơn.
9: Anh ta nói đúng.
0: Ừ.
9: Anh ta nói cái đó là đúng.
0: Ừ. Anh đó là anh Thanh Trung Sài Gòn. Thanh Thanh Nguyễn, phần lạm phát nửa tiền lương của mình lên, vậy sao cái gì cũng đủ thừa cho 47 là sao? chấp nhận cái sai của ông Trump, bởi vì sợ nói Trump sai thì bẻ mặt quá, phải không Maga da vàng?
10: Cái thực tế ở đây còn comment nào không?
0: Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Mà để
10: chung
0: mình,
10: chung
0: mình,
10: là
0: mình,
10: vậy
0: chung,
10: thôi.
0: Chung chung chung chung.
10: Cái thực tế ở đây đó, ngay cả hai đảng chính của Hoa Kỳ, Dân Chủ và Cộng Hòa, họ cũng có những cái đối kỵ nhau không khác gì quý khán thính giả góp ý trong chương trình này. Chúng ta đều tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà cái chuyện đó đó, nó không làm cho nước Mỹ suy yếu. Thành thử ra, nên bỏ bớt cái personal của chính mình ra ngoài khi mà mình góp ý vào trong một cái đề tài nó nghiêng về chính trị hoặc là nó nghiêng về cái chính sách của một cái quốc gia. Ông Trump thì cũng chỉ giỏi lắm là 2 năm nữa và lại là một tổng thống mới khác lên. Không biết tốt xấu ra sao và chúng ta vẫn có quyền chỉ trích hoặc là khen chê. Đó là cái tự do ngôn luận như anh Khôi Nguyên nói. Đó cái phần góp ý của
0: hết
10: tôi.
0: Giờ mất tiêu rồi, hết giờ. Đúng quá rồi. Hết giờ luôn rồi. Thiệt ra là cái tên đề tài này nó rất là nóng ha. Chúng tôi sẽ phải dừng lại rồi. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và gọi là open để cho quý vị tiếp tục suy nghĩ. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai. Cảm ơn Kiểm, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn tất cả quý vị.
11: Chương trình này được bảo trợ bởi
12: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
13: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
14: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
13: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
15: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
16: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, đừng lo. Để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống hắc sâm Chion Ji-hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
15: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay, Vinashop 1-855-855-5888.
17: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
18: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
17: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
19: Make Korean food great again.
17: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
20: Trưa nay em muốn ăn gì?
21: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
20: Còn em?
21: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
20: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
22: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
20: Bánh mì BBQ,
22: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
23: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, Tường Minh rất là khỏe. Sau đây anh Tiến Dũng, Tường Minh gọi bằng app, không có 88 nha anh Tiến Dũng được.
1: Ok, wow, bây giờ là mình bắt đầu từ đây cho đi, mình gọi bằng app luôn hả?
0: Dạ không, không, cái phone nó bị hư chút xíu thôi, sẽ trở lại, dạ.
1: Yeah. Ok, rồi, thì sáng hôm nay, quý vị, sau khi mà có cái lời của ông Bessin, tức là ông Bộ trưởng về Tài chính đó, sẽ áp đặt một cái trừng phạt lên Iran về kinh tế, rất là, phải là trong lịch sử, thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó khởi sắc, đặc biệt về Dow Jones nha, nhưng mà về technology nó đi xuống. Dầu thô cũng đi xuống một sáng hôm nay, riêng về Dow Jones thì lên 164 điểm, 53.441 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 175 điểm, 26.005 điểm. S&P 500 thì giảm 19 điểm, 7.655 điểm. Vàng lên 44 đồng 50 xu, 4.725 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi tại bây giờ thì dầu thô giảm 1 đồng 91 xu, 85 đồng 15 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm 6.09, 30 năm 6.72. Vàng ở Việt Nam mua vào 147 triệu, bán ra 150 triệu cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì theo lời của ông Bessin thì dầu thô sẽ giảm trong những ngày sắp tới, và đặc biệt sáng hôm nay giảm 1 đồng cho một thùng dầu thô sau khi mà Washington sẽ cho biết là áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran, và đặc biệt là tiền về kinh tế. Kính thưa quý vị, tất cả mọi thứ theo lời của ông Scott Bessin thì ông nói rằng tất cả những trừng phạt lên Iran ngoại trừ về vũ lực, nhưng mà cũng tập trung về cái kinh tế, cái thiết bị, và cũng cho biết là cứng rắn nhất trong lịch sử. Mà chúng ta không biết như thế nào, nhưng cái chuyện này nó xảy ra cũng nhiều tháng từ tháng 2 đến nay. Thì hy vọng rằng nó sẽ kết thúc sớm để mọi thứ đi trở vào một cái quỹ đạo của nó, cái thiết bị. Và ngày hôm thứ 6, thứ 7, và ngay cả ngày hôm qua nữa, sau khi ngồi thương thuyết đó, chuyện đùm lum hết rồi, thì theo của ông Greer thì ông cho biết rằng Canada đã walk away, đã biết rằng Hoa Kỳ đã ngồi xuống nói chuyện về cái thuế giữa hai quốc gia. Bên đây thì nói rằng tôi không muốn đánh thuế về xe cộ, những cái phụ tùng xe vân vân. Thì bên nói chung ra hai bên không có bên nào nhượng bộ bên nào, kính thưa quý vị. Tức là tôi muốn cái này xuống thì bên kia lên. Khi mà mình giảm, mình tăng cái thuế quan như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái công ty, thí dụ như Hoa Kỳ, Canada đó, tôi tăng cái thuế về tất cả các xe nhập từ Hoa Kỳ vào Canada. Thì Mỹ nói, ủa nếu anh tăng thuế xe tôi, thì tôi tăng tất cả các thuế quan về phụ tùng xe cộ từ Canada nhập vào Mỹ. Thì biết rằng Canada là một cái quốc gia mà Dũng chưa thấy một cái xe nào mà made in Canada nha, nhưng mà phụ tùng Canada rất nhiều. Từ xe Mercedes, xe Ford, xe Chevrolet, xe GM hay là xe BMW nhiều lắm quý vị. Canada nói chung là giống như là một cái lò sản xuất về auto parts, tức là về phụ kiện, phụ tùng xe thôi, chứ không có làm nguyên một chiếc xe. Thì Hoa Kỳ cũng đã nhờ cái người bạn bè láng giềng này rất là nhiều về những phụ tùng đó. Và sau bên Canada thì chúng ta có cả Mỹ, Tây Cơ nữa, cũng là những cái quốc gia mà sản xuất phụ tùng linh kiện cho xe của Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì hai bên đánh thuế và thuế lại, thì cuối cùng Canada đã walk away, theo lời của ông về đại diện về bên phía thương mại Hoa Kỳ. Thì ông Jamieson Gear thì ông nói rằng Canada đã đứng lên và đã không muốn gọi là thương thuyết tiếp nữa, nhưng mà chưa ngưng tại đó, quý vị. Chỉ còn có một vài ngày hôm nay nữa thì mình sẽ coi như thế nào. Họ vẫn ngồi trên bàn đàm phán thương thuyết về cái chuyện mà negotiate, mà chúng ta chờ xem trong ngày hôm nay. Nếu mà không được kết quả nữa thì chắc chắn và cái tình hình kinh tế giữa Hoa Kỳ và Canada sẽ rất là tồi tệ, cái việc. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thật sự là quan trọng, và Tiến Dũng không ngờ là nó đã từng xảy ra từ trước đến giờ mà chính quý vị mà cá nhân Tiến Dũng cũng không biết luôn. Tức là cái chuyện này đã được rò rỉ ra và đã được lan rộng, nó gọi là viral trên tất cả những trang mạng xã hội ngày hôm nay. Rất quan trọng nha quý vị. Đó là một cái vụ việc xảy ra ở sân bay Miami International Airport. Sau khi mà quý vị biết trong nhiều chục năm nay có nhiều quý vị đã mất hành lý. Ví dụ cho quý vị hiểu, một cái luggage của Tiến Dũng hoặc Tường Minh chúng ta đi du lịch. Cái luggage đó không biết giá trị bao nhiêu, nhưng mà hãng máy bay hoặc là cái bảo hiểm quý vị đó, họ trả với một cái cap, thí dụ như tất cả cái luggage quý vị mất là chúng tôi trả 200 đồng. Thí dụ nha, vì hiểu nha. 200 đồng là maximum cái cap đó, không biết trong đó có cái gì. Có một cái kem đánh răng 5 đồng, chúng tôi vẫn trả 200 đồng. Hay là có một cái bộ đồ Louis Vuitton trị giá 5.000, chúng tôi cũng trả 200 đồng. Nó gọi là cái flat rate của insurance. Thí dụ cho mình hiểu đó nha, đơn giản nha. Thì có nhiều người, những cái luggage của họ, hàng trong đó, những cái vật dụng cá nhân rất là đắt tiền, nhưng mà nó mất một cách bí hiểm, hay là gọi là thất lạc trong hai dấu ngoặc, rất là bí hiểm. Nobody know. Và người ta cho rằng của Hào thất lạc rồi cuối cùng bảo hiểm nó trả cho mình được nhiều hay nhiều. Thì có một cái người đàn ông rất là sang trọng đã đi cái hãng hàng không của American Airlines. Và ông này đã xuống Miami International Airport, tức là chỉ MIA đó. Thì khi mà mất đồ như vậy thì cái value người ta phải đền cho ông này là maximum là round khoảng 260 đồng. Ok. Thì khi cái chuyện nó đã xong rồi quý vị, và cái tổng giá trị trong cái vali đó đó, người ta phát hiện sau khi đã tìm hiểu ra được cái vali này rồi đó, nó trị giá đến 12.378 đồng. Khi mà họ thấy một cái số gọi là những cái vật dụng cá nhân của ông này, như là những cái áo da đắt tiền, những cái đồng hồ mắc tiền đã bán trên cái trang mạng gọi là bên Facebook Marketplace. Và họ mới, ông này mới nói, ủa sao đồ của tôi lại bán trên cái marketplace này? Quý vị biết là quý vị nhìn là biết đồ của mình đúng không? Thì ông mới gọi cảnh sát và cảnh sát liên lạc đến sân bay. Và sân bay đã bắt được cái người này. Mà cái người này là cái người mà đã làm trong sân bay. Nó gọi là American Workers. Và ông này làm trong sân bay qua những cái hành lý. Họ không có nói là TSA ở đây, những người mà hải quan để mà xét. Thí dụ như cái vali, thí dụ chạy qua cái máy kiểm tra đó quý vị, họ nói là ồ cái máy cái kiểm tra cái vali đi qua, và cái người kiểm tra đó họ biết everything trong cái vali của vị, vì hiểu điều nói đúng không? Tức là cái vali nó đi qua cái máy scan, thì ví dụ Tiến Dũng là người tham, Dũng scan qua, ồ đồng hồ Rolex, ồ túi LV, ồ áo Louis Vuitton hay áo Gucci gì đó, rồi sẽ đánh được cái dấu đó. Thì trong sân bay đó có khoảng một hai người sẽ làm việc với nhau trong một cái dây chuyền, thì cái vali đó sẽ được lấy ra một bên, là sẽ gọi nằm trong cái danh sách là thất lạc. Wow. Vậy thì quý vị hiểu, tìm hiểu và học được bài học gì ở đây? Thí dụ khuyến khích quý vị, tất cả những cái valuable, tức là những cái vật dụng mà quý vị cho rằng có giá trị đó, thì please, hạt như tiền, đồng hồ, vàng hay là đồ mắc tiền đó, thì quý vị đừng bao giờ để trong cái vali mà gửi nha. Nó gọi là check-in luggage. Chúng ta bỏ vào cái túi xách tay của quý vị. Nó gọi là carry-on. Ok? Còn không là chúng ta bị mất, và sau đó thì người ta đã bắt được cái nhân viên ở sân bay quốc tế này và tất cả đã phơi bày ra. Và hiện tại bây giờ nó cũng lên cái những cái local trend, những cái news, và người ta học được bài học rằng wow, đồ bị mất chưa chắc là nó thất lạc cái thứ gì. Bản tin vui của sáng nay là bản tin cuối cùng. Roger Eli Lilly, một cái công ty đã ở công ty về dược cái việc, và họ đã được FDA, tức là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đó, cấp giấy phép để cho họ bắt đầu thử nghiệm tất cả máu của những người nào từ tuổi 55 trở lên bị suy giảm về nhận thức, mà chúng ta gọi là Alzheimer. Cái này phải nói rằng nó sẽ giúp cho không phải riêng về nước Mỹ mà cả thế giới. Quý vị cứ tưởng tượng một ngày đẹp trời, dù như hai vợ chồng ngồi với nhau, ông chồng hay bà vợ nhìn mình nói là ủa cô là ai vậy, hay là ủa chị là ai vậy, hay là của anh là ai vậy đến đây. Tức là cái Alzheimer thì nó làm cho họ, nó bị short memory, nó bị mất rất là lẹ. Họ không nhận thức cái người đối diện của họ là ai. Đau lòng đúng không? Làm rất là tội nghiệp những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cái công ty Eli Lilly này, họ đã phát hiện và đã làm được, chế được một cái loại thuốc có thể giúp cho những người đang bị gọi là bị suy giảm nhận thức, mà cái thời kỳ đầu tiên của Alzheimer đó, để khắc phục được cái này. Nếu mà cái trường hợp như cái thuốc này được bán ra đó và được thành công đó, thì nó có thể giúp được khoảng 55 triệu người trên toàn thế giới, quý vị. Và cái điều này thật sự là FDA, trong cái bối cảnh thật sự họ có rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ FDA mới approve cho họ để thử nghiệm. Nếu thành công nữa thì cái thuốc này trễ lắm là đầu năm 2027 để bán ra thị trường. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không bị chúc tường Minh Vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. răng hô, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh, lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng, hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556.

0: không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-298-9159.

0: 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
0: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế quốc tế Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elite. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế quốc tế Elite, Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elite Neighborhood Center. Địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác. Quà tặng xổ số, rút thăm may mắn, không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elite phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, xổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử. và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. Vaca trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự Vaca lần thứ 3. Ellip International Health Fair, xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc First Come First Serve, vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Cô Kim Vũ CD 832-755-5555, Cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. trân trọng thông báo tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ Hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con; thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con; Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con; Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con; Bào Muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con; Bào Đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Death Bat.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Nhật Minh và Diễm Tim anh chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến sào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape á là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại
1: là
0: vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
1: đạo lại
0: qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến á, thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất á, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: rất là khắt khe nha.
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
1: Đúng
0: và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực xịt tiếp nước vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Gì mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến này. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
0: Yeah.
1: Thấy không?
0: Yeah.
1: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn.
0: Yeah.
1: Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha.
1: Yeah.
0: Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm.
1: Yeah,
0: nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái việc mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi.
1: Ừ.
0: Trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Ừ.
1: Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi.
0: Yeah.
1: Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa.
0: Yeah.
1: Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Dạ, yeah, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong.
1: Ừ.
0: Thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á, thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á, là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ.
1: Yeah.
0: Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nhé. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review. Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp, hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay. Ông Bjorn Jay là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
2: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
2: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
2: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikko Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikko Go that helps push the height of the kids?
2: The main active ingredient behind this Kikko Go product is called acanthopanax antikythus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikko Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
2: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. So young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
2: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kikko Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức
3: tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickle Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickle Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
2: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
2: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kick of muscle.
2: Sure.
0: Let's make it quick about the Kickle Muscle, of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
2: Sure. And Kickle Muscle is basically Kickle Goal is a product that helps your child grow tall. And Kickle Muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kickle Muscle, uh-huh, right here. This Kickle Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kickle Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kickle Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
2: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier.
3: kick a muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
4: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
3: Thank you and cảm ơn.
4: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình đến đây. Thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
6: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
5: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
6: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
5: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
6: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
5: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
6: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
5: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
6: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
5: Tăng cường khả năng miễn dịch.
6: Tăng độ dày của xương.
5: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
6: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
5: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
7: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Bò
14: riêu,
13: bò
14: riêu.
9: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
13: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
14: trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616.
14: Em ăn bún riêu.
13: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
14: trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616. 281

0: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
7: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, đừng lo. Để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống khắc sâm Chion Ji-hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
6: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay, Vinashop 1-855-855-5888.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng với ban tổ chức của Hội từ thiện Gia đình từ thiện Teresa. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi. Và đầu tiên thì chúng tôi sẽ gửi lời chào đến tất cả ban tổ chức, đó là thầy Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch là Linh Hướng, cũng như là cô Tâm Trần hội trưởng và chị Phượng Vũ là hội phó nội vụ. Và một lát nữa đây thì chúng tôi cũng có anh Hoàng Quân là MC và là trưởng ban văn nghệ cũng sẽ tới với hội thoại ngày hôm nay. Xin chào thầy, chào tất cả quý vị.
1: Xin chào chị Tường Minh, chào Việt TV và quý khán thính giả khắp nơi.
2: Dạ, kính chào quý thính giả của Đài Radio 1560, chào chị Tường Minh. Và cũng nói thêm một chút xíu, thầy Phó Tế là thầy Linh Hướng của hội và cũng là người sáng lập viên thành lập của gia đình từ thiện Teresa. Và tôi là Thủy Tâm, là hội trưởng của hội được gần được 2 năm sau khi mà sự ra đi của cô cựu chủ tịch hội là cô Phương. Dạ.
3: Xin kính chào quý vị đang nghe Đài 1560. Chào thầy, chào cô Tâm và chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng đã biết là gia đình từ thiện Teresa Houston rất có rất là nhiều những cái buổi gây quỹ ở đây rồi. Như là đây là cái hạt gạo sẽ chia lần thứ 5, phải không thưa thầy?
1: Dạ. Phải rồi.
0: Dạ.
1: Cái tên này quý lắm, tên này thật là do sáng kiến rất hay là của anh Hoàng Quân anh đặt đó. Cho nên kể từ khi có sáng kiến đó cứ lấy

0: hạt gạo sẻ chia. Bây giờ là năm thứ năm.
1: Vâng, mặc dù là đã 5 lần tổ chức, tuy nhiên thì chúng ta biết là chắc chắn cũng có một số người muốn tìm hiểu thêm về gia đình từ thiện Teresa. Vậy thì xin ban tổ chức có thể giới thiệu thành phần của gia đình từ thiện Teresa Houston ạ.
2: Dạ, kính thưa quý thính giả và chị, thì trong ban chấp hành của chúng em thì cũng có ban điều hành, ngoài thầy là thầy Linh Hướng, em là hội trưởng và chị Phượng là phó nội vụ, cũng như là lo về phát triển của hội, rồi cũng có cô Nhàn là phó ngoại vụ và chị Thảo là lo về kế toán và sổ sách, cũng như là anh Brian là lo về kỹ thuật và an ninh mạng của hội.
0: Đặc biệt năm này là chị phó được anh em bầu lên làm trưởng ban tổ chức.
1: Dạ vâng, xin chúc mừng chị với cái trọng trách này ạ. Dạ, vậy thì chúng ta có thể tóm tắt như thế nào đối với gia đình từ thiện Teresa, lịch sử của hội như thế nào ạ?
0: Dạ thưa, trước khi nói để đính chính lại chút, đây không phải là lần thứ năm nha chị Tường Minh, đây là lần thứ 20 mấy rồi nha.
1: Yeah.
0: Thì kể từ năm 2003 thì thầy vụ Tấn An xin phép Đức ông Lê Xuân Thường được tổ chức vấn đề gây quỹ giúp các cụ già tại Houston. Thì Đức ông với sự khuyến khích của Đức ông, tôi và cô cũng như một số anh chị em lúc đó ở nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thế hưởng ứng cái việc đó và tiếp tay với thầy An để giúp thầy An. Nhưng mà lúc đó giúp dưới cái danh nghĩa của do thầy An lập ra, đó là quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An sáng lập. Và vài năm sau cái quỹ từ thiện Teresa không thể hoạt động được nữa, không hiểu lý do chính định như thế nào, bởi vì lúc đó rất là cung cấp đến khoảng trên 10.000 cụ lận, có thể vấn đề tài chính không được. Thì do đó tôi và cô cùng một số người ở nhà thờ Ngôi Lời nghĩ rằng không thể để mất hết tất cả được, mặc dù sức mình không thể nào lo cho 10.000 cụ đó, nhưng mà tôi mới nói thầy An là thôi chúng tôi nhận 1.000 cụ lúc đầu, bởi vì thương lắm. Bây giờ chả nhẹ mình nói cái chữ đưa con bỏ chờ thì nó hơi kỳ, nhưng mà trời ơi, đang được gạo mỗi tháng bây giờ lại không có gạo nữa, cho nên Houston đứng ra nhận cái vấn đề đó. Cho nên đó là cái lịch sử lúc đầu. Và kể từ giây phút đó thì có lẽ để nói rõ thêm một lần nữa, và có lẽ cũng phải nói hoài, bởi vì một số vẫn cứ thắc mắc cái này có phải là của quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An hay không. Và nó cũng có những cái trở ngại, chẳng hạn như khi đi bán vé số, khi đi mời quý vị giúp các cụ thì họ cứ nghĩ rằng cái này của thầy An. Thì có hai điều để xin xác nhận rằng chúng tôi không thể quên cái ơn của thầy An khi có một cái ý kiến rất hay là giúp các cụ già gạo rất là nhỏ bé. Và bởi vì đối với đời sống của chúng tôi, tất cả những người Kitô hữu đều nghĩ đến bác ai là cần thiết, cho nên chúng tôi vẫn cái ơn. Tuy nhiên để nói với tất cả toàn thể rằng gia đình từ thiện Teresa là một hội từ thiện hoàn toàn độc lập với quỹ từ thiện Teresa của thầy An, hoàn toàn độc lập về danh xưng, chúng vị đã nghe rồi, về tài chính và về cái cách sinh hoạt nó hoàn toàn khác nữa. Thì mong rằng quý vị gặp những hội viên của gia đình từ thiện Teresa Houston, quý vị chào đón và mời quý vị thương đến các cụ già là bậc cha, bậc mẹ, bậc ông, bậc bà của mình, chứ không phải là vì những người đó, cũng không phải là vì thầy An hay là thầy Bạch, cho nên quý rồi ông bà chị em lại đánh mất cái lạc hướng, cái vấn đề bác ái. Do đó thì một lần nữa để xác định lại với tất cả là quỹ từ thiện đến xa của thầy An và gia đình từ thiện đến xa hoàn toàn hai cái danh xưng khác và cách sinh hoạt cũng khác nữa. Thì bởi vậy, nhờ vậy mà nhờ cái sự giúp đỡ của quý vị ân nhân trong hơn 20 năm nay thì mới có được cái ngày sẽ tổ chức lần này nữa, với sự giúp đỡ của Việt TV, của các nhà thương mại, của các cơ quan truyền thanh truyền hình và đặc biệt của các ân nhân xa gần. Và đó là cái lịch sử khởi đầu. Và bây giờ tôi cũng muốn nhờ cô Tâm nói qua về cái cái sứ mệnh, qua mục đích sự hiện diện của gia đình Teresa.
2: Dạ, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý thính giả cũng như là quý chị, thì như thầy đã nói, sau khi mà gia đình từ thiện Teresa được chính thức tiểu bang Texas cho phép làm thành lập với cái danh xưng là gia đình từ thiện Teresa Houston, và do cô Phương là hội trưởng cho đến năm 2024, và sau sự ra đi của cô thì tụi Tâm lên kế nhiệm từ ngày dây năm 2024. Thì gia đình từ thiện Teresa là một tổ chức phi lợi nhuận được sở thuế cho cái phần là 501c3 ha. Thì thành gia đình lấy cái tên và cái linh cảm của con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là luôn làm những việc thiện nhỏ nhất với tất cả tình thương thì sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Với cái châm ngôn đó thì của Thánh Teresa, thì gia đình từ thiện Teresa Houston đã chọn sứ mệnh là giúp cho cấp dưỡng gạo cho hơn 1.050 cụ trong các cụ già nghèo bên Việt Nam trong các năm vừa qua. Và chỉ với $7 cho một tháng, nếu mà mình chia ra cho một ngày thì khoảng là 25 cent cho một ngày, thì cái đó là một cái việc làm, việc thiện làm rất là nhỏ bé. Thì đây là một việc làm có thể nghĩ là ai cũng có thể làm được. Và cái quan trọng là không phải là cho một lần, nhưng mà cho cái sự điều đặn và với cả tấm lòng yêu thương dành cho các cụ.
0: Cái đó là cái khó nhất. Làm đều đặn.
3: Anh làm đều đặn là cái khó nhất phải không ạ?
2: Dạ, dạ. Rồi tiếp tục kế tiếp thì em cũng muốn xin trình bày thêm là gia đình từ thiện Teresa hiện diện trên quê hương đất Việt Nam của chúng ta để nhằm cái xoa dịu cái những cam go gây nên do đau yếu, bệnh hoạn hoặc là nghèo khổ trên thân xác, và cảm thương những đau khổ về tâm thần cho vì cô đơn hoặc là tự ti mặc cảm, cảm thấy là vô dụng, bây giờ mình lớn tuổi mình không có làm cái gì được nữa của tuổi già. Thì đại diện của gia đình từ thiện Teresa Houston ở Việt Nam có mặt trên tất cả ba miền Trung Nam, Bắc Trung Nam Việt Nam, do linh hướng của các linh mục, các tu sĩ, thượng tọa Nico đứng ra phụ trách. Thì hiện giờ là hội có mặt trong những cái vùng sau đây của Việt Nam là ở Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên thì có Quảng Trị, Đồng Hà, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa thì có Nha Trang, Phan Rang, và miền Nam thì Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận và Xuyên Mộc, cũng như Sài Gòn, Tiền Giang và Bến Tre. Và riêng đặc biệt tại Huế thì các thiện nguyện viên rất là sốt sắng, thì các thiện nguyện viên ở Huế đến thăm các viếng thăm định kỳ các cụ thiếu may mắn về và chăm sóc đặc biệt cho họ, như là đến cắt tóc, nói chuyện, trò chuyện với các cụ, không những là trao gạo không, nhưng mà có một cái sự tương quan với họ.
0: Yeah. Cái đó là cái mà cô Tâm muốn nói, đó là cái sự tương quan, cái sự hiện diện á. Mặc dù Tường Minh ở đây, tôi ở đây, Hoàng Quân ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn hiện diện được, hiện diện bằng con tim của mình qua các bao gạo đó. Đó là cái ý nghĩa của cái việc thành lập.
3: Tại sao cái chương trình này mang cái hạt gạo sẽ chia năm ạ? Cái tên đó có ý nghĩa gì? Và sẽ diễn ra ở đâu, ngày giờ, cũng như là với cái mục tiêu như thế nào?
4: Dạ, con xin thưa... cái chương trình mang tên Hạt Gạo Sẻ Chia Năm là tiếp tục những cái phần chia sẻ, những cái chương trình chia sẻ của những năm trước. Và riêng đặc biệt năm nay, ngày tổ chức gây quỹ sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 27 tháng 9 tại nhà hàng Kim Sơn Bella. Và bắt đầu là các món khai vị được đúng 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Và đến kết thúc sẽ cố gắng sẽ kết thúc vào 9 giờ tối. Các tiết mục và mục tiêu chính thì chúng ta sẽ có hai phần chính cho mỗi bữa tiệc, như vậy là thực phẩm và ca nhạc ạ. Thì ngoài những món ăn khai vị lúc 5 giờ, gia đình từ thiện Teresa sẽ có những món ăn ngon do nhà hàng Bella Kim Sơn Bella tổ chức chuẩn bị. Và phần các MC cho chương trình á, đặc biệt là có anh Hàng Quân, chị Trích Vinh Quỳnh, anh Khánh Dư và anh Hoàng Phúc. Các ca sĩ sẽ tham dự để mà gây tiếng hát cho chương trình tiếng góp vui cho chương trình thì có anh Quốc Việt, Quốc Việt, Thu Ngọc, Mai Thảo, Ly An, ban nhạc có anh Vũ Thiện và cha con ban của anh Danh Đỗ. Chương trình ngoài cái phần ẩm thực ra thì cũng có những cái phần ẩm thực tinh thần cho đời sống để quý ân nhân có thể chọn lựa và có thể rước về để mà tôn kính ở nhà. Vì qua các ảnh tượng đó thì các ân nhân có thể có cơ hội tốt để giúp cho chúng ta nhớ hướng lòng cầu nguyện và xin các thánh cầu bầu cho chúng ta vì các ngài được mạnh tiếng trước mặt tôn nhang Chúa. Hiện nay chúng ta chỉ cấp dưỡng gạo cho được như cô Tâm trình bày hồi nãy là có 1,050 cụ thôi. Nhưng mà mục tiêu của năm nay thì chúng con xin ân nhân xa gần có thể bảo trợ thêm cho các cụ. Bởi vì các cụ trong danh sách mà chờ đợi để được cấp dưỡng gạo còn rất dài. Mà chỉ mong chờ gạo để sống qua ngày thì thấy rất là thương. Nên có thể quý ân nhân cùng với chúng con giúp chúng con để có thể nâng con số lên được 1,200, 1,300 hay là có thể hơn nữa cho năm 2027. Bởi vì theo gương Thánh Mẫu, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thì quan thầy đã mời gọi là luôn luôn làm những việc nhỏ nhất với cả tất cả tâm hồn và làm đều đặn như vậy sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Thì chúng con kêu mời quý vị ân nhân và tất cả quý vị cùng với chúng con để tiếp tục công việc này mỗi năm mỗi tốt hơn. Chương trình còn có phần gây quỹ, đấu giá một số kỷ vật tranh tượng rất đặc sắc và một chai rượu quý 28 năm và nhiều phần khác. Gia đình từ thiện Teresa đã phát hành vé số với giá chỉ có 5 đô la một vé. 7 đô la một vé, con xin lỗi. 7 đô la một vé tương đương với lại 1 tháng gạo cho một cụ. Hoặc là 3 vé là 20 đồng cho các cụ già. Thì vé xổ số cho các lô chúng sẽ là có một ghế massage, một cuối tuần nghỉ dưỡng cho 16 người tại một căn nhà ở Galveston và một iPhone 17 Pro cùng các lô an ủi khác. Chúng con cũng xin quý ân nhân tham dự giúp cho chúng con phần chi phí tổ chức cho phần thực phẩm là 50 đô la cho một người. Và chúng con cũng rất là vui mừng tiếp nhận được thêm lòng rộng rãi của quý vị để ngoài phần tổ chức chúng con có thể có điều kiện giúp đỡ cho các cụ có gạo ăn mỗi ngày. Để mong đạt được những cái mục tiêu trên á, không chỉ đến dự tiệc, xin quý vị mang theo ân nhân, bạn bè, thân hữu đến dự tiệc để có thêm phần đông và nhiều người hỗ trợ cho chương trình gây quỹ của gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin quý vị liên lạc với chúng con càng sớm càng tốt để chúng con có thể chuẩn bị chu đáo tiếp đón quý vị. Và số điện thoại để liên lạc Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Con xin nhắc lại, Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Gia đình Teresa Houston, chúng con rất ghi ơn quý vị ân nhân đã chia sẻ và giúp đỡ cho các cụ già nghèo ở Việt Nam. Và ước mong quý vị sẽ tiếp tục cùng với chúng con giúp cho các cụ nghèo vì hoàn cảnh nào đó không thể có lương thực sống trong những ngày cuối của cuộc đời mình, không còn đủ khả năng kiếm sống. Xin cảm ơn quý vị.
3: Dạ.
2: Không. Dạ. Em xin lỗi chị. Em cũng có nói thêm là như cái kinh nghiệm hồi năm ngoái mình tổ chức đó thì các anh chị thiện nguyện viên của gia đình từ thiện Teresa rất là mong mỏi quý vị đến tham dự. Và năm ngoái cái lúc mà cái phần dự tiệc trước tiệc đó là appetizer đó, các anh chị mang đến rất là nhiều món mà ăn không hết luôn, rồi có thêm phần boba, rồi những cái phần mà chả giò, rồi những cái snack mà cho quý khách để cảm cho quý vị cảm thấy khi mà quý vị đến đó, là gia đình từ thiện Teresa rất là hân hoan muốn chào đón và tiếp đón quý vị thật nồng hậu, để quý vị cảm thấy là quý vị đến không phải vì để một buổi gây quỹ, nhưng mà để tạo một cái tình thương và một cái liên đới giữa gia đình từ thiện Teresa, các hội viên và các quý vị ân nhân.
3: Không biết là trong cái quá trình hoạt động từ thiện của mình đó, hội đã có gặp những cái khó khăn, những cái thử thách lớn nào hay không và vượt qua ra sao ạ?
0: Xin nói với tất cả quý khán thính giả là gia đình từ thiện Teresa rất được chúc lành ơn của Chúa qua ân nhân. Sự thực không có gì gặp khó khăn cả. Nếu mà nói khó khăn thì nó quá nhỏ. Cái khó khăn duy nhất mà gặp được đó là người ta cứ nghĩ rằng đây là cái hội của thầy Phó Tế Vụ Thần An, cho người tên người ta ngập ngừng thì chỉ có cái khó khăn đó. Nhưng mà đối với gia đình từ thiện Teresa, khi đã làm việc thiện, bất cứ việc gì đều gặp trở ngại hết. Và cái đó đối với chúng tôi không phải là cái trở ngại. Trở ngại đó có lẽ là của những người không dùng cái tự do của mình để giúp các cụ thôi. Chứ không, như tôi nói, không phải giúp ông thầy Vũ Thần An hay giúp ông thầy Nguyễn Sĩ Bạt cả. Không phải cái điểm đó. Cái khó khăn rất nhỏ. Có những trong những năm COVID không gây quỹ được, nhưng mà vẫn đủ tiền để nuôi trên 1.000 cụ như vậy. Ở đâu thưa, có phải là do lòng tốt của quý ân nhân? Một số người lớn đã nghĩ đến các cụ, còn một vài người nhỏ để nói về những khó khăn đối với thầy Vũ Thần An, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi không coi là nó là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện cho những người như vậy thôi.
3: Tại vì có hỏi cái câu đó là thấy nhiều khi những cái chương trình gây quỹ của mình nó cũng rất là thường xuyên, không hội này thì hội kia, rồi các nhà thờ bán vé số thì thấy đi mà gây quỹ rất là khó. Không, thầy nói thì nó dễ, rất là lạc quan, nhưng mà những cái người mà đi thực hiện chương trình á, phải nói là đi tới gõ cửa từng nhà, nó không có đơn giản.
0: Thì theo cá nhân thì cái Tường Minh nói rất là đúng, tại vì đứng về phía con người đó thì nó không có dễ. Nhưng mà tại sao lấy cái gia đình từ thiện Teresa, nó đặc biệt, nó chú trọng đến đời sống tâm linh của mỗi hội viên. Vẫn nhắc đi nhắc lại, với tư cách linh hướng, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, chúng ta làm hết sức, gặp những trở ngại cùng chấp nhận hết. Bởi vì cái sự thành công là không phải của mình, sự thành công là của Chúa. Chúa là cung cấp gạo, chứ không phải là tôi hay là cô Tâm hay là cô Phường hay là anh Hồng Cân, không phải. Chúa là đứng, chúng tôi phải có cái niềm tin như vậy. Cho nên mình kéo dài được hơn 20 năm nay. Đồng ý là cái chuyện rất khó, bởi vì khi mình đi gặp những người, họ phản ứng, tôi bảo cái đó là ơn của những người đi làm việc. Cái đó là cái ơn. Cho nên cảm ơn Tường Minh đã đặt câu hỏi để tôi có dịp để chia sẻ, bởi vì cái gia đình, không lấy cái hồi mà lấy cái tên là gia đình. Khi nói gia đình là yêu thương rồi, thì phải đi theo đúng con đường của khiêm tốn của chị nữ thánh Teresa Đấng Giêsu.
2: Em xin tiếp lời với thầy, thì em cũng thấy trong thời gian mà em sinh hoạt với hội và em liên lạc thường xuyên với bên Việt Nam đó, thì em thấy có một cái khó khăn như thế này là hội rất là muốn gia tăng con số cho
0: cụ. Đó là cái khó khăn.
2: Cái đó là khó khăn lớn nhất. Rất là muốn, tại vì rất là có nhiều cụ đang xếp hàng chờ đợi lắm. Nhưng mà chúng tôi cần cái sự đều đặn của quý vị đóng góp thì mới dám tăng con số. Tại vì tăng được, bây giờ thí dụ như bây giờ năm nay mà tăng được 200 đi, mình có ngân quỹ cho năm nay tăng được 200, nhưng mà tới năm sau mình lại không có được cái ngân quỹ như vậy, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải lại bớt các cụ đó lại hả? Nhưng mà cái chương trình của hội không phải là chỉ cho một lần hay là cho một tháng hay là một năm, nhưng mà muốn có cái sự đều đặn cung cấp cho quý cụ đó cho tới khi mà quý cụ đó không còn sống nữa thì mới bỏ một cụ khác thay thế vào. Và như thường thì theo được sự thông báo của bên Việt Nam thì hàng năm cái con số tổng khoảng là 120 cụ đó là qua đời, thì hội có thể là bỏ thêm được 120 cụ khác vào, nhưng mà con số tổng cộng thì nó vẫn phải là khoảng 1050 thôi. Nhưng nếu nói với con số mà bao nhiêu số cụ đã giúp, mà hội gia đình từ thiện Teresa đã giúp từ bao nhiêu năm nay thì nó lên rất là nhiều, thì rất là mong muốn cái sự đều đặn đóng góp của quý vị để chúng tôi có thể mà có cái ngân quỹ để đều đặn cung cấp gạo cho các cụ mà trong danh sách mà chúng tôi lựa chọn. Thì hy vọng là năm nay chúng tôi có thể gia tăng được, nhưng mà phải gia tăng đều đều chứ không phải chỉ được có một năm thôi.
0: Và sự chia sẻ của cô Tâm thì cũng là tin vui cho tất cả những ai đã sinh hoạt trong cái chương trình này, đặc biệt có anh Hoàng Quân đấy, người rất biên độ. Và thưa các quý vị anh nhân, sự thực chúng ta không phải cung cấp gạo cho 1050 cụ đâu. Nếu tính với thời gian vừa rồi và số các cụ chết, chúng ta đã cung cấp trên 3000 cụ gạo. Và có lẽ để nói luôn, nhân tiện để nói luôn, cái lợi ích của chúng ta, tất cả mọi người, hay là đặc biệt những người công giáo, cứ nghĩ rằng trong số những người đã ra đi đó, thế nào cũng có những người đã về với Chúa. Và những người về với Chúa, họ làm sao họ quên được cái hạt gạo sẻ chia này được? Không thể được. Đối với người Công giáo là một cái hội thánh hiệp thông, người còn sống, người đã qua đời và người đã nên thánh. Thì những người đó bảo đảm, thưa quý ân nhân, và chính cái này cũng nói cho tôi nữa, thật sự tôi có được ngày hôm nay là bảo đảm một phần nào đó do những lời cầu nguyện của những vị ân nhân mà chúng ta đã cấp diện gạo cho họ, và họ đã về với Chúa. Chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, và là có thể làm đều đặn được. Cảm ơn cô Tổng.
3: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và bước qua phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng ạ. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc muốn chia sẻ với hội thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Kusada Casino Resort 2000 giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Avalanche Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Louisiana Best Bet.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue.
9: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
7: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với phần thứ hai của hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với gia đình từ thiện Teresa Houston, và chào đón Hoàng Quân đến với phần thứ hai này.
14: Dạ vâng ạ, con xin kính chào thầy Phó Tế Bạch, xin kính chào quý chị và tất cả quý đồng hương đang lắng nghe trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Cũng đã rất là lâu rồi mới được tái ngộ cùng với quý vị trên làn sóng của đài.
7: Vậy thì muốn hỏi Hoàng Quân, khi mà gặp Hoàng Quân thì chắc chắn trong cái phần giới thiệu là thấy là MC cũng như là trưởng ban tổ trưởng cái phần văn nghệ, đúng không, phụ trách cái phần văn nghệ của buổi cây quỷ. Không biết là tại sao Hoàng Quân tâm tình nào đã chọn sinh hoạt với hội từ thiện gia đình từ thiện Teresa Houston?
14: Dạ vâng, Hoàng Quân qua Mỹ năm nào thì đồng hành cùng với Teresa năm đó, thì tới nay cũng đã được 14 năm rồi. Thú thật với chị là cũng muốn lên núi lắm rồi, nhưng mà gọi là 14, 15 năm ấy cũng biết bao nhiêu là tình, thành ra cũng không bỏ được. Thực ra thì làm việc bác ái với tính cách cá nhân đó, mình thì nó dễ dàng hơn, mình có ít mình cho ít, có nhiều mình cho nhiều, hoặc là mình muốn cho ai mình cho quyền của mình, mình không phải có trách nhiệm báo cáo với ai cả, thì nó dễ dàng hơn. Làm việc bác ái đối với các hội đoàn đó thì nó cũng có rất là nhiều những cái trách nhiệm cũng như những cái khó khăn, trách nhiệm với những cái người mà mình hứa giúp đỡ, trách nhiệm với các ân nhân phải báo cáo về tài chính rồi chi tiêu làm sao cho nó đúng. Và khi mà mình lên mình kêu gọi từ thiện ở trong các hội đoàn đó thì cũng không phải ai cũng thương mình đâu, cũng trân trọng cái việc mình làm đâu. Nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn đó đó thì nó cũng có cái thuận lợi khi mà mình làm việc trong các hội đoàn, mình chịu khó ra public mình kêu gọi đó thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Và nếu mà mình làm với cái sự chân thành, mình làm đúng đó, mình làm đúng với cái tinh thần Kitô giáo đó, thì mình lan tỏa được nhiều hơn cái tình bác ái, yêu thương và giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì ai cũng muốn chọn cái việc dễ dãi nhẹ nhàng hết, thì cái việc khó khăn, việc vất vả mình phần cho ai thì thôi. Thành ra nếu mà mình cứ nghĩ là mình không làm thì người khác làm thì sẽ không ai làm cả. Và nếu mà mình nghĩ là thôi để lúc khác làm thì sẽ không bao giờ mình làm cả. Thì thành ra cũng cố gắng. Thầy cũng như quý anh chị ở trong hội Teresa đã chịu khó đứng mũi chịu sào để gánh vác cái công việc giúp đỡ gạo cho các cụ. Thì thôi mình không giúp được nhiều thì mình cũng cố gắng đồng hành. Hội giúp gạo cho các cụ khỏi đói, khỏi cô đơn, thì thôi mình cũng đồng hành cùng với thầy, cùng với các anh chị để cho thầy với các anh chị cũng khỏi cô đơn. Bởi vì làm việc bác ái thì nhiều khi nó cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái lúc mà mình cũng nản lòng.
7: Vậy thì trở lại với chương trình gây quỹ, chương trình văn nghệ của chúng ta như thế nào ạ?
14: Dạ vâng, thì chương trình văn nghệ năm nay thì có các MC là chị Christine Quỳnh, có anh Khánh Dư, có anh Phúc Nguyễn, rồi thành phần ca sĩ thì cũng là những cái gương mặt quen thuộc thôi, có Hoàng Quân, có Thu Ngọc, có Quốc Việt, có Ly An, có Mai Thảo, ban nhạc thì có anh Vũ Thiện, có cha con của thầy Đỗ Thành Danh. Thì các anh chị em nghệ sĩ cũng tới với hội cũng với cái tinh thần thiện nguyện, đóng góp cái lời ca tiếng hát của mình ở trong cái công việc bác ái này. Cũng gắn bó với hội cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà năm nào kêu gọi thì các anh chị em cũng rất là vui lòng để hỗ trợ cho hội một tay.
7: Nghe nói là hồi nãy chúng ta nói là mình cần cái sự đóng góp thường xuyên, nhưng mà hội thì hình như một năm có lần gây quỹ thôi. Vậy thì một lần gây quỹ như vậy có đủ để mà gửi gạo cho các cụ ở bên Việt Nam thường xuyên không ạ?
15: Có những lần không đủ, nhưng mà cái ơn của Chúa, như tôi nói phép lạ, chúng tôi làm việc bằng cái đức tin thì nó khác. Trong năm người ta cứ lai rai họ gửi vào, đó là cái điều mà mình thấy phải cảm tạ Chúa. Rất là không có lo lắng gì, cái lo là chúng ta có cố gắng được tới chừng nào để Chúa làm việc. Cái đó thôi. Còn gạo thì hồi nãy Hoàng Quân nói tôi cũng đánh đồng lắm, bởi vì sự thật khi nhìn lại đó, đâu ngờ là đã đồng hành với nhau
7: lâu như vậy.
15: Mà lâu như vậy.
7: Thời gian
15: chưa nói chứ nói Hoàng Quân, mà ngay cả các ca sĩ của địa phương mình họ có một cái lòng tuyệt vời lắm. Những cái đó Tường Minh thử hỏi, nếu tôi là cái người lên hướng mà tôi thấy như vậy mà tôi không tạ ơn Chúa, hay là tôi không bắt chước họ sao? Thấy không? Phải nói gương người ta, như là nói gương cái anh chàng này nè. Anh chàng cái này dễ thương lắm đó.
7: Tường Minh nãy giờ nói chuyện với quý vị trong ban tổ chức với lại thầy Linh Hướng đó, Tường Minh có một cái thắc mắc là có rất là nhiều những hội gây quỹ, nào là trẻ em mồ côi, người phong cùi, người bệnh HIV. Tại sao gia đình Từ Thiện Teresa chọn để giúp đặc biệt cho các cụ già? Có cái lý do gì?
15: Có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là vì theo con đường của Teresa, chọn con đường nhỏ để nên thánh. Thì nếu nói về việc bác ái thì Tường Minh và tất cả chúng ta đều thấy rằng một bao gạo đối với chúng ta những người sống trên đất nước này đâu là lớn đâu. Tuy nhiên là nó cũng, nó về hình thức thì nó quả thực là nó nhỏ, và nó về cái tinh thần nó không có nhỏ đâu. Tại vì cái như chị Tường Minh vừa nói là cái đều đặn, cái con đường nên thánh là đó, làm việc nhỏ để và làm việc rất nhỏ, làm đều đặn sẽ đạt được đến thiên đường. Và chúng ta thấy là con đường, tại sao chọn con đường đó, là bởi vì thứ nhất là con đường nhỏ. Với nhìn vô cái vấn đề tài chính, tôi nghĩ nhiều người có thể làm được với một bao gạo mỗi tháng. Và đó là cái điều mà chọn. Con đường thứ hai nữa đó, nếu chúng tôi chọn cái gì nó vĩ đại quá thì làm sao chúng tôi có thể đạt được thánh, lên thánh được. Chọn cái nhỏ nhỏ để mà nên thánh được thì tại sao mình chọn cái nhỏ? Cái lớn cũng nên thánh, nhưng cái lớn nó đòi hỏi cái khả năng, cái
7: tùy theo lực của mình phải không?
15: Vâng, và cái gạo á là để giúp cho tôi, giúp cho mọi người ở trong hội sống con đường nhỏ, và chính tôi cũng vậy, cũng phải tập làm những cái việc nhỏ hàng ngày như vậy để mình nên thánh. Đó là cái lý do chính đáng. Và luôn luôn trong các buổi họp bao giờ cũng có phần suy niệm, phần tu đức để mà cho những người trong đó cũng có cảm nghiệm được con đường của nữ thánh Teresa, đồng Giê-xu như thế nào, và để trở nên
7: giống như thế nào. Không biết là đối với chị hội trưởng cũng như là tất cả các quý vị trong thành viên của gia đình Từ Thiện Teresa, khi mà làm việc với các cụ già đó thì hoàn cảnh của các cụ bên Việt Nam như thế nào? Tại vì thường thường thấy mấy mình ta nói là cụ già bên Mỹ mới cô đơn nhiều, bên Việt Nam thì có gia đình, có con cháu họ cũng vui hơn nữa. Nhưng mà tại sao những cụ này đến nỗi mà gạo cũng không có ăn vậy ạ?
15: Thưa, có lẽ tôi là cái người biết cái hoàn cảnh của Việt Nam á, bây giờ có thể nó đỡ hơn một chút, đỡ hơn một chút ở cái điểm nào. Tôi thấy chính quyền bắt đầu có để ý đến các cụ già hơn. Mỗi tháng bây giờ họ cung cấp cho mỗi cụ như 200.000 như vậy đó. Thì cũng chẳng đáng là cái gì so với cái bao gạo của mình. Thì tất cả chúng ta đều biết là kinh tế ở Việt Nam là nó nằm ở như thành phố lớn hết. Cho nên những người trẻ họ phải đi về những cái nơi đó để mà kiếm công ăn việc làm. Thì trở lại khi họ đi như vậy thì bố mẹ ở nhà cô đơn lắm. Không phải không cô đơn đâu, không cô đơn về cái tình cảm rồi mà khó khăn về vấn đề đời sống vật chất nữa. Và chúng ta, nếu chúng ta có dịp về Tết chẳng hạn, thì chúng ta thấy các thành phố lớn nó vắng toe. Con cái tất cả khi đó nó trở về quê với bố với mẹ thì bảo rằng là người Việt Nam không khổ, thưa chị, rất là khổ. Cho đến giờ này không biết nó sẽ phát triển như thế nào, nhưng mà những người lớn tuổi vẫn là những người khổ.
16: Dạ, em cũng muốn thêm phần lời với thầy. Thì đây là kinh nghiệm của em khi mà 2 năm trước em đi về bên Việt Nam để đi làm một chuyến tham gia thăm các cụ đó, và những nơi mà hội có mặt để giúp cho các cụ. Thì em nhìn thấy các cụ rất là cô đơn, vì nhân như thầy nói, những người con của họ, một có thể là khó khăn về tài chính, cũng không thể nào lo giúp cho các cụ được. Hai là họ cũng đã đi xa để kiếm công ăn việc làm, thì để các cụ ở lại và rất là cô đơn. Có một cái câu chuyện mà em đến thăm một cái gia đình này mà nó rất là đánh động em. thì cái hai người này họ cái người chồng đó là đi làm về xây cất, thì một lần đi làm họ leo lên trên cái trần rất là cao và đã té xuống và bị bất liệt từ thời gian đó tới bây giờ là cũng đã tính ra là khoảng gần 18-19 năm rồi. Thì anh chỉ có nằm một chỗ ở dưới sàn nhà suốt cuộc đời của anh từ hồi mười mấy năm tới bây giờ. Thì chỉ có một người vợ thì họ làm nhang ở nhà để mà nuôi sống. Thì họ rất là cảm ơn gia đình Từ Thiện Teresa đã cung cấp gạo cho họ, và họ có hai người con. Thì trong cái cuộc sống khó khăn như vậy mà các em nó cũng rất là cố gắng để đi học, và học rất là giỏi và cũng đã được học bổng để mà đi học mà tiếp tục lên đại học. Cho nên là đó là cũng là cái hoa quả mà mình thấy được qua cái việc của mình làm.
7: Có một cái này Tường Minh xin chia sẻ. Có một cái anh khán thính giả của đài thì anh bị stroke và anh cũng thành tàn tật. Anh có đem lên nhờ Tường Minh giữ 100 đồng, nói là em giúp cho những người tàn tật hoặc là những người bị stroke giống anh. Thì anh bây giờ anh bị tàn tật, anh đâu có tiền đâu, chắc được tiền bệnh. Anh đưa 100 đồng, anh nói giúp cho những người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật. Thì Tường Minh đang suy nghĩ không biết đưa đi đâu. Mà nghe lời chia sẻ của hội thì giờ chắc là những cụ già cũng sẽ có những cụ tàn tật, cũng có những cái nhiều người giống như là chị vừa kể bị tàn tật. Thôi chắc là Tường Minh sẽ nói với anh Hoàng chuyển cái 100 đồng này cho hội. Cái đó ông đánh động lắm, tại vì anh không có tiền, anh bây giờ là bị stroke, bị tàn tật rồi, cho nên là chắc là được hưởng tiền bệnh hay là tiền già gì đó không biết nữa, nhưng mà cầm lên để trong cái phong bì để nhờ Tường Minh gửi cho người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật giống anh.
15: Cảm ơn dạ, sự chia sẻ của
7: nhân đây thì thôi gửi cho họ luôn.
15: Cảm ơn Tường chia sẻ sự thực đó. Mình có ở trong hoàn cảnh mình mới nghĩ đến, chẳng hạn như tôi, tại sao năm nào tôi cũng cố về. Tôi cố về không phải để tôi phát gạo, tại vì phát gạo là đã có các thượng tọa, các ni cô, các cha, các nữ tu phát rồi. Nhưng mà tôi về để tôi nhìn thấy cái đau khổ đó, trong lúc Chúa còn cho tôi khỏe, thì tôi muốn nhìn thấy thực sự bộ mặt Chúa ở đâu. Và để tôi tiếp tục làm việc mà sự thực nhìn các cụ đó cô đơn lắm. Có nhiều lúc thấy cụ già, bà cụ già đút cơm cho chồng ăn. Ở những cái hình ảnh đó không thể nào mà không cầm được nước mắt. Mà bởi vì khi mình đặt vô trong hoàn cảnh đó, thì giống như anh này, anh đã gửi cho Tường Minh 100 đồng để giúp. Anh ở trong cái hoàn cảnh bị stroke, anh mới thấy cái khổ đau, cái bệnh tật như thế nào. Thì nếu tôi vẫn nói với những người bạn tôi, nếu mà bọn mình ở Việt Nam giờ đây là thành cù rồi. Mà không phải cù gian mà cù khổ nữa. Nên chúng ta không ở trong hoàn cảnh, chúng ta khó bị đánh động lắm.
14: Vâng, Hoàng Quân nghĩ rằng ở trong tuổi già đó thì sống ở đâu cũng sẽ vẫn sẽ có những cái sự cô đơn. Ở Mỹ này thì có lẽ là đỡ hơn, bởi vì bên cạnh đó thì cái đời sống vật chất nó được tốt hơn là bên Việt Nam. Sống trong tuổi già thì không những cô đơn mà phải chịu những cái đau đớn về bệnh tật nữa. Và nhiều hoàn cảnh ở bên Việt Nam chúng ta thấy đó, không những già yếu, bệnh tật, mà còn cái miếng ăn hàng ngày cũng không có nữa. Thì thành ra một trong những cái lý do mà Hoàng Quân đồng hành với hội đó, đó là cái chén cơm đó nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu hàng ngày cho các cụ. Sống tới tuổi đó rồi không còn khả năng lao động nữa mà chén cơm hàng ngày cũng không có ăn, thì có lẽ là các cụ rất là cô đơn tủi nhục. Thì thành ra cái sự hỗ trợ của hội đó không những về cái miếng ăn hàng ngày, nhưng mà nó còn là hỗ trợ về cái tinh thần cho các cụ nữa. Thì Hoàng Quân nghĩ là giúp hội từ thiện nào thì cũng cần và đáng để giúp, nhưng mà giúp các cụ thì Hoàng Quân nghĩ là nó là cái chuyện nó cấp thiết hơn, bởi vì các cụ cũng không còn sống được bao lâu nữa, thì thành ra Hoàng Quân nghĩ cái sự đồng hành này rất là cần thiết.
7: Vậy thì gia đình từ thiện Teresa có những hoài bão như thế nào đối với những cái việc cho những năm sau trong tương lai, thì có những cái hoài bão gì ạ?
15: Cái hoài bão thực tế đó, chẳng hạn như năm này đó, làm sao xin quý ân nhân giúp cho có nhiều cụ hơn. Hoài bão đó, bởi vì có về mới thấy cái sự chờ đợi của những người chờ đợi để được lặn gạo rất là lâu. Có những cụ chờ đợi chết trước khi mà được phiên mình lặn gạo. Cho nên cái hoài bão chính là như anh Hoàng Quân vừa chia sẻ, cái gạo không phải chỉ là miếng ăn mà cái niềm ủi an rất lớn lao ở vào cái tuổi như vậy. Có lẽ chúng ta không, đa số chúng ta chưa đến được cái đó để mà hiểu được. Nhưng mà cái hoài bão chính của gia đình từ thiện nơi xa là làm sao giúp đều đặn. Nếu năm này quý vị cho 5 cụ thì xin cố gắng làm sao năm tới cũng cho 5 cụ nữa. Thì như vậy là cái hoài bão là hoài bão thứ nhất là đều đặn, thứ hai giúp để làm sao gia tăng. Bởi vì năm nay chắc đến anh Hoàng Quân MC sẽ họp với MC để cổ động làm sao mà đạt được cái mục tiêu càng nhiều các cụ, thêm càng nhiều các cụ càng tốt.
7: 5 cụ là bao nhiêu tiền một tháng à?
15: 35 đồng.
7: 35 đồng một tháng là được 5 cụ.
15: Ừ.
7: 35 đồng một tháng là được 5 cụ, là một năm là đóng Hoàng Quân kêu đóng nguyên năm đi.
15: thì năm này năm
7: là
15: này
7: 300 mấy, khoảng 500 đi, khoảng 500. Dạ. Vậy chi 400.
16: 420.
7: Dạ. Thì vậy chi 420 tới 500 là dạ, được 5 cụ cho nguyên năm luôn.
15: Họ mừng lắm, họ dạ, mừng rất là mừng, rất là mừng.
7: Ừ.
16: Dạ, ngoài cái phần mà cho các cụ mỗi năm, mỗi tháng như vậy thì những lúc mà Tết hay là gì thì chúng em cũng có thêm cho các cụ chút xíu để
15: chút,
16: mà
15: chút thôi có mua cái bánh trưng bánh Tết
7: cho ăn hơn ha, thêm lạp xưởng đi ha.
16: Dạ.
7: Dạ, vậy thì đối với quý vị bên ngoài đang nghe chương trình đó, quý vị muốn đóng góp thì chúng ta sẽ liên lạc như thế nào, đóng góp như thế nào, có miễn trừ thuế gì hay không ạ?
16: Dạ, thì quý ân nhân có thể đóng góp mỗi tháng để giúp cho mình luôn nhớ đến cái việc bác ái của mình, hoặc là đóng góp trong cái khả năng khiêm tốn một năm hay là một tháng, hay là gieo vô số phone của hội mỗi tháng hay mỗi tuần, tùy theo cái khả năng của quý vị làm được, có thể làm được. Thì có những cách sau đây là quý vị có thể gieo vào số phone của hội là 832-788-4177, 832-788-4177, hoặc gửi chi phiếu qua điện thoại qua địa chỉ là Teresa Family Charity, PO Box 77280, Houston, Texas 77277. Và các số điện thoại liên lạc có thể liên lạc là tôi là Tâm Trần 713-894-7601, chị Phượng Vũ là 713-480-8967, hoặc cô Nhàn Lê 713-259-2919. Có những cách là quý vị có thể đến tham gia chương trình tiệc gây quỹ năm nay, và hoặc là ủng hộ mua vé số để giúp cho hội. Dạ.
7: Thì mình thấy có mấy người họ kinh doanh, họ làm ăn có business, có một cái anh thằng nó đóng thuế dữ lắm em ơi, trời ơi, mỗi lần đóng thuế rầu lắm, nhưng mà mình tham gia những cái chương trình từ thiện này mình được miễn thuế, trừ thuế ha, coi như là cái tiền đó chính phủ cho đó, không phải mình đâu, để mình để lại là mình cũng đóng thuế phải không? Không biết là mình có nhiều những cái cơ sở thương mại mà giúp đỡ cho gia đình từ thiện Teresa không ạ?
16: Có. Dạ. Thì dạ. Năm nay thì đặc biệt năm nay thì chúng em có những chương trình, các cơ sở thương mại sau đây đã rộng lòng giúp cho chúng em. Thứ nhất là Christian Brothers Automotive, Việt Wine Company, Quán Ông Trẻ của Hoàng Quân, American Star Copier, AB Realty and Mortgage, A Plus Roofing Solution, First Connect Realty, LP Insurance của chị Kelly Phượng Huỳnh, Thuận Kiều Cơm Tấm, Chợ Tiến Hưng, Amy Taylor của ca sĩ Quốc Việt, và Music Family Institute của anh Đỗ Thành Nhanh. Đó là những cơ sở đã xung phong đầu tiên ra đứng ra ủng hộ cho buổi gây quỹ của năm nay.
7: Dạ vâng, chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại ha. Hồi nãy đầu chương trình thì chúng ta có nói rồi về ngày giờ địa điểm của cái chương trình gây quỹ của gia đình từ thiện Teresa, nhưng mà trong cái phần này thì thôi chúng ta cũng nhắc lại một lần nữa để cho quý vị nào mà có nghe chương trình á thì mình bỏ vô trong cái lịch của mình để mình có thể tham gia được ạ. Vậy thì ở đâu ạ?
16: Dạ, thì chương trình gây quỹ năm nay của Hội Gia đình Từ thiện Teresa sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, rất là quen thuộc với chúng ta. Và quý vị biết là cái cách service và món ăn của nhà hàng Kim Sơn rất là ngon. Được tổ chức vào ngày 27 tháng 9, ngày Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều. Dạ.
7: Dạ. Tụi mình thấy có thầy có chia sẻ là có ai mà còn di chúc để cho 50 vị cụ già nữa phải không? Có di chúc trong
15: đó là một trong những cái hai người này họ làm gương, cho nên đúng là hồi nãy trả lời cho Tường Minh về cái hoài bão thì đây cũng là cái hoài bão. Hiện nay đã có hai người để lại di chúc và dặn con cái rằng cái tiền này á là tiền để cho 50 cụ mỗi năm, 50 cụ mỗi năm. Thì đó, người thứ hai nữa thì dặn con cái á, là cái 401k của ông ta đó sẽ chia đôi, một nửa cho các con, một nửa để cho các cụ, cứ để đó mỗi năm nó lời bao nhiêu lấy cho các cụ, ông không cần biết là bao nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng á, ngoài cái chuyện mà cái tha thiết của Hội là xin càng nhiều người càng cho đều đặn càng tốt, không cần phải nhiều, nếu có nhiều cho nhiều, nếu có ít cho ít, nhưng mà quan trọng là đều đặn. Và ở đây tôi cũng rất là cảm ơn các nhà thương mại, là những vị có thể là mang đến những cái niềm hy vọng bất ngờ cho các cụ. Bởi vì nếu mà tính ra cái sự đều đặn thì ít thấy, và nhiều lúc chỉ thấy những cái con số do các nhà thương mại họ nhảy vào họ cho, thì tôi rất là cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà cái ước mong của chúng tôi là của cái hội, bởi vì nó có tính cách đời sống tâm linh nhiều hơn, cho nên chúng tôi vẫn ước mong rằng rất nhiều người cho, dù cho ít nhưng mà cho đều đặn. Cái đó là cái đời sống mà chúng tôi rất cần đến.
16: Dạ, và cũng thêm là năm ngoái trong chương trình thì chúng em cũng có phát động cái chương trình tập cho các em nhỏ để dành để cho các cụ. Thì chỉ cần 25 sen cho mỗi ngày thôi mà mình tập cho các em đều đặn mỗi ngày, bỏ vào cái ống heo để dành, rồi để mà khi mà được $7 hay là $84 cho một năm như vậy, rồi có thể nói bố mẹ gieo vào số phone của hội để cho các cụ. Thì cái đó là một việc làm rất là tốt mà mình tập cho các em nó từ nhỏ để nó có ý thức về cái việc bác ái của các em làm.
7: Nhớ hồi xưa chúng ta rất là nghèo, chúng ta chỉ cần là ăn no mặc ấm thôi. Còn bây giờ các em lớn lên ở Mỹ là các em đã ăn ngon mặc đẹp rồi. Các em rất là khó tưởng tượng được là có một nơi nào đó người ta còn không có để ăn, phải không? Cho nên nếu quý vị nói được những cái chuyện này đến với các em thì chắc chắn các em sẽ cũng làm được. Và đến đây thì đã hết giờ, cho nên chúng tôi khép lại chương trình. Chắc là ban tổ chức cũng còn rất là nhiều những cái chuyện tâm sự trong cái hành trình đi làm từ thiện giúp miếng cơm hạt gạo cho các cụ già. Ban tổ chức sẽ chia sẻ vấn đề này với tất cả quý vị trong cái ngày gây quỹ, đúng không ạ? Dạ, chúng tôi xin kính chào và xin cảm ơn thầy cũng như là ban tổ chức đã đến chia sẻ tâm tình hôm nay trên làn sóng của Việt Radio TV.
15: Xin cảm ơn Việt TV, cảm ơn quý khán thính giả khắp nơi đã lắng nghe chúng tôi, và mong rằng quý vị sẽ được đánh động và mong quý vị sẽ gia tăng con số bảo trợ cho các cụ năm nay. Xin cảm ơn.
7: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2888.

0: ế oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức. Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 24 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới những quyết định của Hoa Kỳ đối với Iran. Thưa quý vị, Mỹ hiện nay đã không thể tấn công được Iran bằng chiến tranh. Đó là một trong những điều mà người ta thấy rõ ràng trong tuần lễ vừa qua. Tổng thống Trump vẫn luôn luôn chủ chiến, nhưng mà hiện nay thì ông không có nói chuyện chủ chiến nữa, mà ông nói rằng cũng chủ chiến, nhưng mà lần này chiến tranh không bằng bom đạn mà bằng kinh tế. Và ngày hôm nay Mỹ sẽ công bố một cái kế hoạch cô lập kinh tế Iran và các đối tác thương mại của họ. Đây là một trong những cái đe dọa mà Tổng thống Trump gọi là Economic D-Day, tức là một cái ngày quan trọng để chấm dứt bế tắc hiện tại tại Trung Đông. Iran là lập tức lên tiếng bác bỏ cái mối đe dọa đó vào hôm qua, và họ nói rằng khẳng định trừng phạt là sự thú nhận ngầm về cái thất bại của Hoa Kỳ theo cái truyền thông của nhà nước Iran loan báo tin kể trên. Và họ nói rằng là tình hình họ vẫn như cũ, và họ đe dọa ngừng toàn bộ việc xuất khẩu dầu hỏa để mà đe dọa thế giới về vấn đề không có dầu hỏa. Nhưng thực tế vấn đề này cũng rất là khó khăn, bởi vì dầu hỏa của Iran, dầu hỏa ở Vịnh Ba Tư chỉ là 1/5 dầu hỏa của thế giới mà thôi. Và trên thế giới hiện nay đã có những kho dự trữ của dầu hỏa, và tương đối Hoa Kỳ có một con đường đường đi ngang qua eo biển Hormuz mà về phía Oman, và họ đã có thể tìm cách lấy đi được một số dầu, mặc dù rằng người Iran đã có thể quản lý cái eo biển Hormuz, nhưng phần còn lại Hoa Kỳ và các quốc gia trong vùng vịnh vẫn có thể làm được một điều nào đó, tránh được cái điều mà người Iran loan báo rằng họ sẽ tìm cách để mà ngưng xuất khẩu dầu. Nhưng mà Iran chỉ có quyền hạn trong nước Iran mà thôi, và không thể có những cái điều khác nữa. Trong khi đó Bahrain hay là UAE hay Qatar, Oman cũng còn có dầu hỏa nữa. Đó là một trong những điều khiến cho cái dự tính của Iran khó mà có thể thành công được. Và lực lượng Mỹ loan báo rằng họ đã chuyển hướng được 70 tàu trong cuộc phong tỏa của Iran. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới vấn đề này. Và đó là những cái gì mà ngày hôm nay Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ sẽ công bố những cái chi tiết nữa về vấn đề liên quan đến đối xử với Iran, và làm sao để mà ngăn cản kinh tế và chặn đứng đường kinh tế của Iran để Iran phải khuất phục trong cuộc chiến hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, chắc chắn trong cái vấn đề mà bóp cái hầu bao về vấn đề kinh tế đối với lại Iran đó, là một cái chiến thuật mới mà Tổng thống Trump muốn thực hiện. Và đây được coi là một cái cuộc trừng phạt về kinh tế mạnh nhất chưa từng có đối với lại Iran trước đây. Tuy nhiên thì bên cạnh cái vấn đề mà trừng phạt Iran đó, thì Tổng thống Trump cũng dọa luôn, đó là nếu như bất cứ một quốc gia nào trên thế giới mà không có tuân thủ theo cái lệnh của Tổng thống Trump, vẫn tìm cách để bắt tay làm việc với lại Iran, vẫn có thể mở những cái không phận để mà tiếp đón máy bay rồi này kia của Iran, ngân hàng vẫn tiếp tục để mở account cho Iran, vân vân. Nói chung là bất cứ một cái hành động mà hợp tác gì với Iran thì quốc gia đó sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt một cách nặng nề không kém giống như Iran. Hầu như sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố cái điều này vào tuần trước đó, thì hầu như cả thế giới cũng đang chưa ai lên tiếng gì.

0: Có lẽ là mọi người cũng đang tìm cách làm sao để đối phó với cái lệnh này. Nếu mà không thực hiện đó thì coi như là sẽ bị thiệt thòi về vấn đề những cái hợp tác với lại Iran. Còn nếu thực hiện đó thì sẽ bị ảnh hưởng và sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thành ra hiện bây giờ nhiều quốc gia vẫn đang đứng ngã ba đường. Tuy nhiên đối với lại Trung Cộng thì tin tức cho biết đó là họ rất tự tin. Trung Cộng chưa lên tiếng nhưng mà các cái nhà chuyên gia về kinh tế, về chính trị đó họ khẳng định là Trung Cộng không có ngán cái lời mà dọa của Tổng thống Trump. Bên phía của Trung Cộng theo như các chuyên gia họ nói rằng là Trung Cộng hiện bây giờ đang nắm giữ trong tay rất nhiều những cái những con bài để có thể chống lại cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với là những quốc gia mà tiếp tục làm ăn với lại Iran. Quý vị cũng biết là Trung Cộng là một quốc gia phải nói là có cái mức độ mà mua dầu hỏa từ Iran lên tới từ 80-90%. Cái số lượng dầu hỏa xuất cảng ra từ Iran rất lớn, rất lớn. Cho nên bây giờ nếu như mà Trung Cộng cũng nghe theo lời của Hoa Kỳ không có mua dầu của Iran nữa thì Trung Cộng lấy dầu đâu mà sử dụng? Và cái mối quan hệ giữa đôi bên nó sẽ bị ảnh hưởng, là tại vì Trung Cộng thực ra cũng vẫn có một cái nguồn cung cấp về đất hiếm, về kỹ thuật cho Iran để mà chế tạo về vấn đề máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn, vân vân. Nói chung là có cái sự trao đổi với nhau rất là nhiều. Đó, thành ra là bây giờ nếu mà Trung Cộng nghe theo Hoa Kỳ thì họ sẽ bị thất thoát rất là lớn. Thành ra Trung Cộng cho rằng là họ không có ngán. Bên cạnh đó thì Trung Cộng bây giờ cũng có một cái số lượng đất hiếm xuất cảng sang Hoa Kỳ rất lớn. Và bây giờ đây nếu như mà Hoa Kỳ áp đặt những cái lệnh trừng phạt gì đối với lại Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng không nghe lời Hoa Kỳ đó, thì theo các nhà phân tích, Trung Cộng có thể ngưng và không tiếp tục xuất cảng những cái đất hiếm sang cho Hoa Kỳ nữa. Như vậy thì các cái công ty về công nghệ mới của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, bởi vì không có đất hiếm để mà chế tạo những cái sản phẩm của Hoa Kỳ. Đó, thành ra hiện bây giờ thì nói chung là bây giờ Trung Cộng là một quốc gia mà hầu như là đứng đầu thế giới không có ngán cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nếu như họ tiếp tục làm ăn đối với lại Iran. Thưa quý vị, thì đó là cái bản tin liên quan tới Trung Cộng và Hoa Kỳ trong cái kế hoạch trừng phạt Iran.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Hoa Kỳ chuẩn bị áp thuế 50% lên Canada sau khi các cuộc đàm phán thất bại. Và Canada ngày hôm thứ Bảy đã cho biết điều này, tức là họ đã không có đàm phán được và họ đã bước ra khỏi đàm phán, và họ cho rằng hiện giờ đường ai nấy đi, đó là một trong những vấn đề mà họ đã chuẩn bị sẵn trước cái ý muốn của Hoa Kỳ hoàn toàn bắt buộc Canada phải khuất phục. Nhưng Canada đã không khuất phục và họ đã tự ý bước ra khỏi vòng đàm phán, và sự sụp đổ đó gây sốc giữa các cuộc đàm phán thương mại Mỹ và Canada. Đó là một dấu hiệu mới nhất cho thấy cách tiếp cận hết sức cứng nhắc của Tổng thống Trump trong việc tái cấu trúc quan hệ thương mại giữa quốc gia, có thể này đang đến ở một cái giới hạn nào đó. Kết quả là cái thuế quan mà đánh lên 50% lên những thuế quan cũ đang có thì sẽ đã bắt đầu có hiệu lực vào sáng thứ Bảy đối với nhiều sản phẩm của Canada, trong đó có cây gậy đánh baseball và rượu whisky Crown Royal của người Canada. Tổng thống Trump đã cố gắng để buộc Canada phải chấp nhận các nhượng bộ thương mại, nhưng mà Canada không đồng ý, và họ đã rút lui khỏi các cuộc đàm phán thay vì chấp nhận một danh sách ngày càng dài các yêu cầu của Hoa Kỳ. Phải nói chung rằng trên thế giới chỉ có hai quốc gia hiện nay là chống lại Hoa Kỳ một cách kịch liệt về vấn đề kinh tế áp đặt của Tổng thống Trump, đó là Trung Quốc và Canada. Đây là một trong những cái chuyện phải nói rằng là hết sức là mới mẻ. Và Thủ tướng Canada, thay vì chấp nhận danh sách ngày càng dài của các yêu cầu của Hoa Kỳ, ông lại nghĩ ra được một cách khác. Vào thứ Sáu, Tổng thống Trump lại rút lui trên một mặt trận thương mại khác, khi mà ông nghĩ rằng giá hàng hóa càng ngày càng cao ở Hoa Kỳ, cho nên ông đã buộc phải bỏ giá tiêu dùng thuế ảnh hưởng đến thịt bò nhập khẩu tại Hoa Kỳ để có thể giảm bớt được giá thị trường về thịt bò.
0: Thưa quý vị, tờ New York Times vào ngày hôm qua đã tiết lộ một cái thông tin mà nghe cũng hơi lạ. Đó là con rể của ông Trump, Jared Kushner, là một cái người cố vấn rất là thân cận với lại Tổng thống Trump. Và ông cũng đang nắm giữ cái vai trò đứng giữa để mà dàn xếp rất nhiều những cái sự kiện đang xảy ra, chẳng hạn như là bên Trung Đông, thưa quý vị. Tuy nhiên thì cái bản tin này đã tiết lộ đó là mới vào ngày Chủ nhật ngày hôm qua đó, thì ông Jared Kushner đã được cái sự sắp xếp của một người bạn thân để gặp gỡ cái ông gọi là đứng đầu của các cái vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, ông Hakeem Jeffries. Và hai người đã gặp nhau tại một cái tư gia nào đó, vẫn chưa tiết lộ là của ai. Và cái người bạn của cả hai người này, họ rất thân với hai người này. Và họ đã dặn, cái người đó đã dàn xếp cho hai người gặp nhau. Và khi gặp nhau như vậy đó thì báo chí không ai biết gì cả. Và được biết đó là hai người đã bàn về nhiều cái vấn đề. Trong đó có vấn đề về nhà ở, cũng như vấn đề nhập cư và vấn đề chi phí sinh hoạt đang tăng cao tại Hoa Kỳ này. Và qua cái sự tường trình của tờ báo New York Times đó, thì có nhiều chuyên gia, các bình luận gia đó, họ khẳng định rằng là cái cuộc gặp gỡ này chắc có lẽ là đưa ra một cái dấu hiệu cho thấy rằng là ở Hạ Viện của Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đó, thì có thể cái khả năng rất là cao đảng Dân Chủ sẽ nắm quyền kiểm soát. Với những cái dấu hiệu quý vị đã thấy trong thời gian gần đây, các cái vị đại diện dân biểu của đảng Cộng Hòa bị thất sủng, và cái tình thế, cái khí thế của đảng Dân Chủ đang được uy tín, đang rất là tăng. Cho nên là nhiều công dân của Hoa Kỳ họ nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử giữa mùa và tháng 11 sắp tới đó, thì cái xác suất rất là cao đảng Dân Chủ sẽ nắm nhiều ghế hơn. Và như vậy thì thưa quý vị, cái ông gọi là Hakeem Jeffries này sẽ là cái nhân vật mà lên lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở tại Hạ Viện của Hoa Kỳ. Đây là nhân vật mà coi đó là có đầy đủ uy tín để mà làm. Thành ra là vì lý do như vậy mà có lẽ là ông Jared Kushner đã muốn gặp trước để mà có thể thỏa thuận một cái điều gì đó. Nếu trong trường hợp mà cuộc bầu cử sắp tới mà đảng Cộng Hòa thua ghế của đảng Dân Chủ ở tại Hạ Viện đó, thì còn có cái lời hứa hẹn mà của đôi bên đã được dàn xếp kỹ về vấn đề nhập cư, về vấn đề giá cả tăng cao của người dân Hoa Kỳ, vân vân và nhiều chuyện khác nữa. Dĩ nhiên là tức không có nắm rõ, thật ra họ cũng không nói biết được. Họ chỉ tiết lộ một cái điều quan trọng nhất, đó là hai người đã gặp nhau. Hiện bây giờ thì chủ tịch của Hạ Viện của Hoa Kỳ hiện bây giờ là do một cái người ông Mike Johnson đó, bên đảng Cộng Hòa nắm giữ. Thì ông này ông cũng đã làm nhẹ cái vấn đề xuống, ông nói rằng là hai người gặp nhau thì chắc có lẽ là xã giao bình thường thôi, tại vì thực ra hai người này cũng đã quen biết nhau, và rồi cái người đứng giữa đã làm trung gian sẵn dàn xếp cho hai người gặp nhau thì cũng là những người bạn thân với nhau, thành ra là họ quan tâm tới nhiều vấn đề, chứ không hẳn là đây là cái dấu hiệu cho thấy đảng Cộng Hòa sẽ bị thua ghế trong cuộc bầu cử vào giữa mùa sắp tới. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới nước Anh và Ukraine. Thưa quý vị, Anh Pháp luôn luôn ủng hộ Ukraine, mặc dù nước Anh không ở trong Liên minh châu Âu, nhưng mà Liên Âu vẫn coi Ukraine là một cái mặt trận then chốt, bởi vì đây là một quốc gia nằm ở vùng biên giới của châu Âu đối với người Nga, và kể như người Nga khi xâm lăng Ukraine là đã xâm lăng châu Âu, nhưng thực tế thì Ukraine không ở trong Liên Âu, cho nên vấn đề này là vấn đề phải nói rằng trên giấy tờ, nhưng mà thực tế thì Liên Âu vẫn coi Ukraine tức là một cái quốc gia mà phải nói rằng là trong cái vòng kiểm soát của họ, và nếu Ukraine nguy khốn thì châu Âu sẽ nguy khốn. Và vì vậy cho nên nước Anh tuy là một quốc gia đã ra khỏi Liên Âu, nhưng thực tế họ vẫn coi Liên Âu là một trong những cái người mà thân thuộc và quen biết của họ, cho nên họ luôn luôn, nước Anh chính là một trong những nước bảo vệ cho Ukraine một cách nhiều và dễ dàng hơn là châu Âu, bởi vì trong châu Âu còn có Liên Âu, còn có nhiều quốc gia chống đối khác, chống đối Ukraine, nhưng mà nước Anh chỉ có một, mà nước Anh ở ngoài Liên Âu, cho nên ông Blair, tân thủ tướng của nước Anh đã ra lệnh rằng là trao cái bản thiết kế kế hoạch Storm Shadow, là một cái loại hỏa tiễn trong chiến tranh mà người Nga đang chế tạo và người Nga đang xài và châu Âu đang xài, và ông sẽ đưa cái kế hoạch này trao bản quyền cho người Ukraine để người Ukraine tự chế lấy hỏa tiễn Shadow này. Dĩ nhiên là tiền bạc có thể cần phải có sự giúp đỡ của người Anh và Liên Âu, điều đó thì có thể chậm, có thể lâu hơn. Tuy nhiên dù chậm hay dù lâu cũng là một cái cách mà kích thích lòng yêu nước của người Ukraine và kích thích mọi việc để khiến cho người Ukraine nghĩ rằng trong cuộc chiến chống lại người Nga họ không có cô đơn và họ có đủ mọi việc. Đó là một trong những cái điều mới nhất và hiện nay.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ. Thì theo một cái bài báo được viết bởi tờ Washington Post đã đăng tải vào ngày hôm qua Chủ nhật 23 tháng 8, thì họ đã có một cái con số để có thể cho biết Tổng thống Trump trong vòng 3 năm qua ông đã tăng như vậy là gần hơn 20 pound, tức là khoảng hơn 10 kg. Nếu mà họ tính từ cái đợt mà ông ra tranh cử vào tháng 8 của năm 2023 đó, thì cái lúc bây giờ khi mà ông làm hồ sơ về thủ tục tố tụng và người ta ghi nhận đó là ông Trump cao 1.6 feet 3 và nặng 215 pound, tương đương với khoảng chừng gần 100 kg. Tuy nhiên thì mới đây, thưa quý vị, người ta đã biết được cái con số mà ông đi khám bệnh đó, và con số cân nặng của ông Trump đã tăng lên là 238 pound. Như vậy nó tăng lên như vậy là khoảng gần 25 pound trong vòng 3 năm. Và cái con số mà các cái cơ quan y tế của Hoa Kỳ họ nói đó, chỉ cần thiếu có 1.6 pound nữa mà thôi thì ông Trump đã bị liệt vào danh sách của những người bị obesity. Xin lỗi quý vị, gọi là đúng rồi, obesity là béo phì đó. Tức là cần phải được quan tâm một cách đặc biệt về sức khỏe, tại vì nó nằm trong cái dạng bị béo phì rồi. Bị thừa cân là khác và béo phì là khác. Thừa cân thì nó qua một mức nào đó cho phép thôi, còn nếu nó qua quá nhiều thì nó rơi vào trong cái tình trạng là bị béo phì. Nó có thể rất là dễ dàng gây ra những căn bệnh khác như là bệnh tim mạch, bệnh này bệnh kia, bệnh tiểu đường, rất là nguy hiểm đó. Thành ra là đây là cái công bố mà được báo Washington Post đã đưa ra. Mới đây đó, người ta thấy rằng ông với lại đệ nhất phu nhân Melania ngày hôm qua cũng đã xuất hiện tại một cái địa điểm đua xe ở tại DC. Đây là cái chương trình đua xe có tên là Grand Prix, mà nó nằm trong kế hoạch gọi là mừng 250 năm ngày quốc của Hoa Kỳ tổng thống Trump tổ chức đó. Thì ngày hôm qua nó đã được bắt đầu, và chính tổng thống Trump với lại đệ nhất phu nhân đã cầm cờ để mà phất cho cái đoàn xe bắt đầu tiến hành cái cuộc đua. Nói chung là ông rất là ác tiệp, rất là đi tới đi lui. Đó là cái hình ảnh người ta thấy như vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó thì tờ báo Washington Post cũng đã đưa ra những cái bằng chứng cho thấy ông Trump càng ngày càng trở nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, bị yếu dần. Bằng chứng đó là tay chân hay xuất hiện những vết bầm tím, rồi mắt cá chân thì hay bị sưng tấy lên, rồi ngồi thì có vẻ như là cũng ngủ gật nhiều lần trong những cuộc họp thì vân vân. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy là mức độ lão hóa và sức khỏe đang bị xuống cấp đó, nó càng ngày nó càng xuất hiện. Và cộng với lại cái tin tin gọi là tăng cân như vậy thì thưa quý vị, bác sĩ cần phải quan tâm rất nhiều tới sức khỏe của tổng thống Trump trong tương lai sắp tới, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề chiến tranh và những con đường kinh tế khác nhau, thưa quý vị. Chiến tranh phát triển ở Iran và Vịnh Ba Tư. Từ cái chỗ này đã khiến cho những con tàu chở dầu hỏa, chở dầu thô bán đi khắp thế giới bị cản trở, hàng hóa cũng bị cản trở, và vì vậy cho nên mọi quốc gia đều lo toan tìm một con đường khác để mà tránh được cái nạn chiến tranh ở vùng Bán Đảo Ả Rập, nhất là vùng Hồng Hải là thứ nhất, và vùng thứ hai là vùng Vịnh Ba Tư. Đó là hai nơi mà hiện nay chiến tranh có thể gây nguy hiểm, và từ những lý do đó người ta đang nghĩ đến một con đường khác nữa, băng qua Bắc Băng Dương. Đó là nơi mà hiện nay, thưa quý vị, Nam Hàn đang nghĩ đến chuyện này, cũng giống như Trung Quốc đã làm cái chuyện này, và Nam Hàn đang thực hiện một cái chuyến tàu chở container đầu tiên đi theo con đường này để tránh cái sự giao thông ở Trung Đông, ở Nga. Đây là một trong những con đường mà người Trung Hoa đã sử dụng trong nhiều năm. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự thay đổi này có thể thúc đẩy quá trình tan chảy của những cái băng giá ở trên đất Bắc Cực, bởi vì tàu đi nhiều quá thì vấn đề Bắc Cực tan băng sẽ là một vấn đề rất lớn của thế giới, bởi vì khi Bắc Cực tan băng thì nước biển sẽ cao lên và đồng thời khí hậu sẽ thay đổi rất nhiều và có thể làm cho những cái sự tai hại đến cái cách mà thế giới quốc tế nghĩ như thế nào, và đó là một trong những điều kiện cho người ta là lo sợ.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề an ninh cho gia đình của Tổng thống Trump và chính bản thân Tổng thống Trump đối với lại bên phía của Iran. Thì cũng đã từ lâu, một vài tháng nay rồi, quý vị nếu mà theo dõi tin tức cũng đã biết, Iran đã phát động những cái phong trào đó là nhằm sát hại gia đình của Tổng thống Trump. Thậm chí tại những công trường lớn ở tại bên Tehran của Iran cũng đã xuất hiện những cái bảng billboard, và họ đã thẳng thừng đưa hình ảnh của gia đình ông Trump với những cái cổ quan tài, trên đó đặt hình ảnh của nguyên gia đình ông Trump luôn, kể cả Tổng thống Trump, bà Melania, rồi các cô con gái, con trai, kể cả cậu con trai Úc, ông Barron Trump cũng nằm trong danh sách mà Iran dọa là sẽ tìm cách để sát hại. Thì bẵng đi một thời gian, dĩ nhiên là đây là cái lời kêu gọi mà không phải để có thể dễ thực hiện được, khi mà cái an ninh mật vụ của Hoa Kỳ rất là chặt chẽ. Thành ra là mới đây thôi, thì quý vị còn nhớ cách đây hồi tuần trước thôi, thì bên phía của Iran họ cũng tung ra một cái thông tin và họ tặng cho bất cứ ai có thể tiêu diệt được lính Mỹ thôi, chứ không phải là gia đình tổng thống nữa, họ có thể được thưởng cái số tiền rất là cao, hàng chục ngàn đô la. Và đặc biệt đó là nếu mà phụ nữ của Iran mà thực hiện được cái việc đó thì cái số tiền đó sẽ nhân đôi. Đó là cái lời gì mà kêu gọi coi như là sát hại binh sĩ của Hoa Kỳ được thưởng lớn như vậy. Và ngày hôm nay đó thì tin tức lại đưa tin và cho biết đó là bên phía của Iran lại đưa ra cái thông báo, và lần này thông báo một cách coi như là thẳng thừng ở trên cái đài truyền hình quốc gia luôn. Đây là cái đài truyền hình mà có cái mối liên hệ mật thiết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, cái kênh số 3 đó. Và họ đưa ra luôn cái lời kêu gọi là hãy nên hạ sát Barron Trump, và nếu muốn làm thực hiện cái điều đó thì làm như thế nào và gặp ở đâu. Thì đó là những cái lời đang kêu gọi sắc động ở tại Iran là như vậy. Thành ra cái mức độ về an ninh cho gia đình Tổng thống Trump được biết là càng ngày càng trở nên rất là thắt chặt. Bên cạnh đó thì mặc dù là như vậy, nhưng các mật vụ của Tổng thống Trump đó cũng rất là vất vả. Tại vì Barron Trump đó là cái người thanh niên mới lớn, có cái mức độ tương tác với lại bạn bè xã hội rất là nhanh, và bằng toàn là những cái cách thức gọi là của giới trẻ đó. Thành ra cũng kiểm soát và bảo vệ cho Barron Trump cũng không phải là khó, không phải là dễ. Thành ra hiện bây giờ dù sao đi chăng nữa, mật vụ của Hoa Kỳ họ vẫn lấy cái lời đó để có thể cảnh báo coi như là tối cao để bảo vệ cho gia đình của Tổng thống Trump trước cái lời đe dọa ám sát của bên phía của Iran. Tổng thống Trump trước đây đã từng tuyên bố rồi là ông nói rằng là tên của ông đã nằm trong danh sách hàng đầu của những người cần phải được coi như là triệt tiêu của Iran. Ông biết cái điều đó chứ không phải là không. Thành ra là ông Trump tuyên bố rằng là ông đã căn dặn rồi, nếu cái việc đó được thực hiện, tức là Iran thành công trong vấn đề mà ám sát ông đó, thì Iran sẽ không còn có mặt trên trái đất này nữa. Tức là Washington sẽ tấn công và xóa sổ Iran trên bản đồ thế giới luôn. Thì đó là cái lời dọa của Tổng thống Trump. Dù sao đi chăng nữa thì một cái cậu bé trẻ tuổi thế này mà vẫn nằm trong danh sách bị lên tiếng và kêu gọi sát hại của Iran thì quả là một cái hành động phải nói là cũng vô nhân tính, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin về vấn đề một cái cục pin ở trong một cái laptop đem lại trên máy bay một cái sự lo lắng cho mọi người. Thưa quý vị, bản tin nói về việc phi vụ AA-2938 của hãng hàng không American Airlines đến tại phi trường Dallas-Fort Worth vào lúc 6 giờ 55 phút chiều hôm cuối tuần vừa qua, là 30 phút trước khi phi cơ đáp xuống, người ta đã nhìn thấy khói bốc lên từ một cái laptop. Laptop đó có mang một cục pin, dĩ nhiên đây là cái pin sạc lithium. Pin sạc lithium là một vấn đề hết sức là quan trọng ở trong tất cả mọi cái xe cộ cũng như là mọi laptop, và những cái ai mà xài pin sạc lithium thì không được gửi những cái hàng hóa có cái pin sạc lithium này ở trong hành lý ký gửi mà phải mang tay, bởi vì khi mang tay thì nó có thể cháy và cái việc đừng để cháy này người ta thấy và sẽ dập tắt được. Đó là vấn đề xảy ra với cái pin sạc lithium trên chuyến một hành khách trên chuyến phi cơ phi vụ AA-2938 diễn ra tại Dallas-Fort Worth. Các nhân viên phi hành đoàn đã thấy phi cơ đã thấy cái laptop này bốc cháy, và từ chỗ bốc cháy đó họ dùng một cái túi đặc biệt và họ đã biết rằng là tai nạn đó sẽ xảy ra, bởi vì đó là một cái dự trù đã có của các hãng hàng không từ xưa đến nay theo như những cái tin tức, và do đó người ta đã chuẩn bị sẵn. Và từ sự chuẩn bị này cho nên họ đã dập tắt, không dập tắt được, nhưng mà laptop đó bị nhốt ở trong một cái bao đặc biệt, và bao đó thì lửa không thể ra ngoài được và sức nóng cũng không thể ra ngoài được. Do đó chuyến bay hết sức an toàn, 133 hành khách không ai bị thương, và 30 phút sau phi cơ touchdown đạp xuống phi trường Dallas-Fort Worth đem lại cho mọi người một cái sự bình an. Và đây là một trong những bản tin để chúng tôi nhắc nhở với quý vị mỗi lần đi máy bay, và phải nhớ rằng tất cả những hàng hóa mà có dính líu tới một cục pin lithium như là laptop, như là đồ chơi hay là như là cell phone không thể được bỏ trong các hành lý ký gửi, bởi vì nếu hành lý ký gửi mà nó tự nhiên bốc cháy thì không ai biết được hết và sẽ làm cho máy bay nguy hiểm và có thể rơi được. Tuy nhiên nếu ở trong hành lý ký, hành lý sách tay thì mọi người đều thấy và từ đó người ta có thể dập tắt một cách dễ dàng. Đây là một cái bản tin đặc biệt liên quan đến việc này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái trận hỏa hoạn đang xảy ra ở tại một cái thành phố thuộc tiểu bang Nevada. Đây là một cái thành phố giáp ranh với lại tiểu bang California. Đây là có tên là Reno, thưa quý vị. Một cái khu vực phía bắc của Reno đã bị cháy rất là dữ dội trong cuối tuần vừa qua. Và ngày hôm qua thì có tới 42.000 cư dân ở trong cái thành phố này đã phải di tản. Trong khi đó thì khoảng chừng trên dưới 45.000 người trong tình trạng coi như là chuẩn bị standby, tức là trong cái tình thế sẵn sàng đã phải di tản, bởi vì cái lượng nó cháy quá lớn và nó lan là quá nhanh. Thành phố Reno của Nevada có khoảng 300.000 cư dân, nhưng bây giờ đây đó là 40.000 người là phải di tản, cộng với lại 40.000 người nằm trong tình trạng chuẩn bị di tản nữa, như vậy thì gần 1/3 dân chúng của cái thành phố này đang chịu ảnh hưởng vì cái cơn cháy nó càng ngày nó càng lan xuống, thưa quý vị. Thống đốc của tiểu bang Nevada, đó là ông Joe Lombardo, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số cái quận hạt của tiểu bang Nevada, trong đó có Reno và một phần của khu vực Lake Tahoe, và đồng thời là huy động lực lượng vệ binh quốc gia ở tại Nevada để có thể giúp đỡ. Và lực lượng cứu hỏa thì khỏi nói rồi, tất cả các cái cơ sở về cứu hỏa xung quanh khu vực của Reno đều tập trung để có thể ngăn chặn những cái đám cháy có thể lan ra những cái khu vực rộng lớn hơn. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà ngăn cản và dập tắt được nó còn quá là khó. Hy vọng là họ có thể họ ngăn được cái bước tiến, cái bước lan của nó thôi, chứ còn bây giờ dập tắt thì cũng tương đối là khó, tại vì cái đám cháy bây giờ nó quá cao. Nhiệt độ ở tại Vegas nói chung, quý vị, trong những cái tuần lễ vừa qua đó, có những ngày đó nhiệt độ lên tới gần 120 độ F. Với cái nhiệt độ như thế này đó thì một cái viên đá nằm bên ngoài đó mà sau buổi trưa quý vị có thể chiên trứng ở trên đó được là có sự thật, thưa quý vị, với cái nhiệt độ là trên 120 độ F. Thành ra nói chung là bản thân cái tiểu bang Nevada nó đã nóng rồi, từ nào giờ nó là tiểu bang rất là nóng, vì nó sa mạc không à, Nhưng mà đối với cái mùa hè của năm nay đó, cho đến giờ phút này đó, hạn hán vẫn xảy ra ở tại California, và vấn đề mà nắng nóng nó đang càng ngày nó càng nóng hơn nữa tại một số khu vực của tiểu bang Nevada và cùng cái vùng mà cái giáp ranh với lại California đó, nó cháy rừng như vậy. Thành ra là với cái nhiệt độ càng ngày càng cao thì mọi người cũng đang lo sợ vấn đề biến đổi khí hậu, nó đã ảnh hưởng rất lớn đối với là nhiệt độ trên ở tại Nevada nói riêng và trên toàn cầu của Hoa Kỳ nói chung, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là một bản tin liên quan tới bảo hiểm xã hội ở tại Việt Nam. Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới đều có bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội là sao? Bảo hiểm xã hội là những người dân đi làm và đóng thuế cho nhà nước. Thì sau một khoảng thời gian quy định nào đó, họ sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội khi họ về hưu, họ được ăn lương hưu. Tuy vậy thì những người không đủ tư cách, tức là họ đóng tiền hàng tháng không đủ cái thời gian mà họ được quyền tối thiểu để được quyền hưởng bảo hiểm xã hội thì sẽ không được hưởng cái tiền đó hàng tháng, nhưng mà họ có thể được hưởng một cái số tiền trả một lần mà thôi. Đó là theo quy định từ trước đến nay. Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội của Việt Nam cho biết rằng theo luật mới nhất của bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động cao tuổi chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để có thể được hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí và xã hội thì sẽ có được một chế độ mới là được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính cái khoản đóng tích lũy của mình từ trước đến nay, và khoản đóng đó người ta tự động tính toán theo computer để có thể chia ra và cho hưởng chế độ hưởng được tiền lời cũng như là tiền lời chia ra cho bao nhiêu năm đó để có thể được hưởng tiền lời tích lũy của mình. Còn cái thời gian bao nhiêu thì chưa có biết. Dĩ nhiên những cái bản tin chi tiết từ bên Việt Nam sẽ cho biết rằng là thủ tục hưởng chế độ này sẽ được quy định cụ thể tại một cái quyết định ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Bộ Tài chính, tức là mới nhất hiện nay. Vừa đây là một bản tin hết sức mới và nói về một cái sửa đổi phải nói rằng cụ thể và mới nhất dành riêng cho cái người lao động mà chưa được hưởng lương hưu cũng như không được hưởng lương hưu vì đóng tiền không đủ thời gian quy định. Tuy vậy họ cũng được hưởng một số tiền cũng đóng hàng tháng giống như lương hưu, nhưng mà chắc chắn là nhỏ hơn cái lương hưu quy định. Đó là một trong những cái đặc biệt của chế độ ở Việt Nam hiện nay, trong khi họ thay đổi được cái lương hưu, và đây là một trong những chính sách để làm cho dân chúng khỏi phải khổ cực bởi vì họ không được hưởng cái chính sách mà đáng lý ra họ có thể được hưởng. Tuy vậy theo luật lệ thì giờ đây họ cũng được hưởng, nhưng mà hưởng dĩ nhiên là thua hẳn cái chế độ hưu bổng của những người làm lương hưu toàn phần, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là báo chí trong nước đã cố tình ém nhẹm đi một cái vụ tự thiêu xảy ra vào ngày 22 tháng 8, tức là cách đây chỉ có 3-4 ngày mà thôi. Và sự việc đã xảy ra ngay tại trung tâm Sài Gòn gần với lại nhà thờ Đức Bà. Thì theo bản tin của mạng xã hội đó, họ có đăng một cái video clip ngắn thôi, độ khoảng chừng 1 phút rưỡi, 90 giây. Có quay một cái cảnh có một người đàn ông đã tự thiêu, tức là đốt cháy tự mình ở ngay trên một cái ghế đá ở gần với lại nhà thờ Đức Bà. Và cái đám cháy đó nó đã cháy và những người xung quanh đó, họ cũng tìm cách để dập ngọn lửa nhưng mà không dập được. Đó, thành ra là người đàn ông đó đã bị cháy trong vòng cả 1 phút mấy. Và cuối cùng thì ngọn lửa cũng tắt. Và theo cái video cho thấy là người ta đặt ông ngồi trên một cái ghế đá. Xung quanh thì người ta cũng bù đông để mà xem. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn thôi thì cái video clip đó đã bị xóa bỏ với cái thông tin đó là video này đã vi phạm về cái luật về vấn đề cộng đồng ở trên Facebook đó, trên YouTube, cho nên họ đã bị dời lấy ra. Tuy nhiên thì cái điều lạ ở đây đó là trong suốt từ 22 cho tới ngày hôm nay, người ta vẫn chưa thấy một tờ báo nào trong nước đăng tải cả. Và thậm chí thì cái video cũng đã bị xóa trên mạng xã hội. Thành ra có nhiều người cho rằng là đây là cái điều mà phải nói là rất là nhạy cảm tại Việt Nam. Đối với báo chí Việt Nam và giới chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó, thì họ coi vấn đề tự thiêu, người dân tự thiêu đó là cái điều rất là nhạy cảm, họ không có muốn truyền tải ra bên ngoài. cho tới giờ phút này vì tin không có đưa, thành ra là cũng không có biết được cái người đàn ông đó là danh tánh như thế nào, tuổi tác là làm sao và lý do tại sao người này lại tự thiêu. Có những cái tin đồn thì họ nói rằng là người này vì vấn đề cá độ, tại vì ngay cái đêm mà xảy ra cái vụ tự thiêu đó, ngày 22 tháng 8 đó, thì cũng là lúc mà Việt Nam đã đá banh trong cái đợt gọi là cái lượt đi chung kết của giải ASEAN Cup 2026, và Việt Nam đã thắng Thái Lan cái trận tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, và người dân thanh niên của Sài Gòn đó đổ ra đường để đi bão rất là đông, rồi đùng một cái xảy ra cái vụ đó ngay nhà thờ Đức Bà nữa. Thành ra người ta cho rằng là đây là cái người mà đã cá độ trong cái game đó, thành ra bị thua độ quá lớn thì nó mới tự thiêu. Tuy nhiên thì cũng có nhiều câu hỏi đặt ra bên cạnh đó, là không biết là vì vấn đề cá độ hay là vì vấn đề bất mãn một cái điều gì đó đối với là chế độ hay gì đó thì không biết mà tự thiêu. Bởi vì báo chí không có đăng, thành ra là không ai biết lý do tại sao, cho nên là hiện bây giờ người ta vẫn đang tìm cách để mà có thể moi ra sự thật của cái sự việc này, và tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam lại cố tình ém nhẹ và không đăng cái bản tin liên quan đến vấn đề tự thiêu này của người dân ở Sài Gòn, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Hàng xa chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải tạo 69 sen bao, bí rợ 99 sen bao, cà tím 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopay Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

Kính thưa quý vị, trong khi Nga đang leo thang các cuộc tấn công gây chết người để nhắm vào Ukraine và dân thường của nước này, thì Ukraine cũng đang đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga. Mỹ cần thể hiện rõ lập trường của mình, đứng về phía của Ukraine và chống lại Nga bên gây hấn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cần lên án các cuộc tấn công để nhắm vào hoạt động kinh doanh của Mỹ trong khu vực. Phó Tổng thống Jody Vance của Hoa Kỳ đã cảnh báo Ukraine về vấn đề này, nhưng mà ông cũng cần có thể bảo đảm rằng Nga hiểu rõ Mỹ sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy. Được biết trong năm qua thì Nga đã tấn công hàng chục lần vào các cơ sở của các công ty của Mỹ tại Ukraine, bao gồm các cơ sở của Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Cargill, Philip Morris và nhiều công ty khác. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ im lặng trước các vụ việc này. Theo tờ New York Times, thì Tòa Bạch Cung dù cam kết bảo vệ lợi ích thương mại của Mỹ ở tại nước ngoài, nhưng lại có phản ứng mờ nhạt trước các cuộc tấn công của Nga để nhắm vào lợi ích của người Mỹ tại Ukraine. Khi Ukraine tấn công trạm tiếp nhận của tập đoàn đường ống Caspian, tức là Caspian Pipeline Consortium ở tại một hải cảng của Nga trên Biển Đen, thì Phó Tổng thống Jody Vance đã gọi điện thoại cho Tổng thống Ukraine ông Zelensky vào ngày 31 tây tháng 7 để bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ và gây thiệt hại cho các công ty Mỹ khi nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu thô vận chuyển qua đường ống từ Kazakhstan cho đến trạm tiếp nhận này, nơi mà hãng Chevron và ExxonMobil có nắm giữ cổ phần. Việc các nhà lãnh đạo Mỹ can thiệp khi mà các công ty Mỹ bị tấn công là một điều hết sức là thích hợp. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cần phải thống nhất trong việc bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của Mỹ bằng cách gây áp lực lên Moscow, chứ không chỉ lên Ukraine. Suy cho cùng, thì Nga mới là bên thực sự gây hấn trong cuộc chiến này. Thực tế, kể từ ngày Nga xâm lược Ukraine mà không có lý do chính đáng, chính quyền của Mỹ lẽ ra phải gây áp lực lên Moscow nhiều hơn là lên Ukraine. Tổng thống của Nga ông Putin cần phải chịu trách nhiệm về cái chết và thương tích của hàng trăm ngàn người Ukraine, cũng như là những thiệt hại trị giá hàng trăm tỷ đô la đối với nền kinh tế của Ukraine. Ông ta cũng cần phải chịu trách nhiệm về việc khoảng 1.5 triệu người Nga đã bị thiệt mạng và bị thương một cách vô ích. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu của Nga là hành động đáp trả cho cuộc chiến do Putin khởi xướng nhưng lại từ chối chấm dứt và đồng thời cũng làm suy yếu năng lực quân sự của ông ta. Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga. Gần đây, nước này đã tấn công vào công ty Wildberries, là một doanh nghiệp được ví như là Amazon của Mỹ, ở tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước của Nga. Các quan chức của Ukraine cho rằng Wildberries đã hỗ trợ quân đội Nga, nhưng mà các cuộc tấn công này cũng đã giúp người dân Nga có thể nếm trải những gì mà người dân Ukraine đã phải gánh chịu suốt thời gian dài. Ukraine hoàn toàn có quyền tự vệ, và việc nhắm vào các nguồn năng lượng của Nga là cách để cắt đứt nguồn thu từ năng lượng vốn đang nuôi dưỡng cuộc xâm lược quân sự của Moscow. Bên cạnh việc tấn công các lợi ích của doanh nghiệp Mỹ ở tại Ukraine, thì Nga còn cố tình để nhắm mục tiêu vào các cảng biển ở tại Odessa, nơi Ukraine xuất cảng khối lượng lớn nông sản, phân bón và các mặt hàng khác. Và nếu chính quyền lo ngại về sự bất ổn trên thị trường toàn cầu, thì họ cần gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, thì trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022, Mark Tanevsky đã ghi nhận trên tạp chí Forbes rằng Ukraine xếp thứ 7 toàn cầu về sản lượng lúa mì, thứ 6 về ngô, thứ 4 về lúa mạch và thứ 2 về dầu hướng dương. Và khi Nga vô hiệu hóa các cảng biển ở Ukraine ở tại Biển Đen vào năm 2022, thì sự gián đoạn thương mại sau đó đã góp phần đẩy giá lương thực toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Và các cuộc tấn công của Nga và các cơ sở của Ukraine ở tại Odessa trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị đóng cửa, thì giờ đây sẽ ngày càng gây thêm áp lực lên thị trường toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Trump cần gây áp lực buộc Nga chấm dứt các cuộc tấn công này. Tất nhiên, áp lực của Hoa Kỳ đối với lại Moscow không nên chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công của Nga tại Biển Đen. Và Hoa Kỳ cùng với lại các đồng minh châu Âu và các đối tác khác cần làm mọi cách để có thể buộc ông Putin phải chấm dứt hành động xâm lược và rút quân ra khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị chiếm đóng. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là cung cấp viện trợ quân sự nhanh chóng và quy mô lớn cho Ukraine, và đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga, với mục tiêu là giúp cho Ukraine giành chiến thắng và đánh bại Nga để ngăn chặn ông Putin có thể tái tấn công.
Trước đó trong năm nay, thì ông Jerry Vance đã từng tuyên bố rằng việc chấm dứt viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine là một trong những điều mà tôi tự hào nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong chính quyền này. Xét đến điều đó, thì thật ngạc nhiên khi mà phía Ukraine lại lắng nghe yêu cầu gần đây của ông. Tuy nhiên, do chính phủ của Ukraine đang rất cần hỏa tiễn đánh chặn để mà ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga, cũng như là cần tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo, họ buộc phải tránh làm mất lòng chính quyền của Hoa Kỳ, ngay cả khi cả chính quyền hiện tại lẫn tiền nhiệm đều đã nhiều lần khiến cho Kiev bị thất vọng. Bằng cách hỗ trợ Ukraine và gây áp lực lên Nga, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể đẩy nhanh việc chấm dứt chiến tranh. Điều này đến lượt đó sẽ bảo vệ các công ty Mỹ trong khu vực và giúp ổn định thị trường toàn cầu và cứu mạng sống của những người dân Ukraine vô tội.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Mà muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhung Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Villa Shop Home Shopping ngày hôm nay.
7: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Villa Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
6: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
7: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
6: đúng rồi, chảy sệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
7: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
6: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ, không đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
7: Dạ đúng rồi ạ.
6: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
7: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen á thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
6: Nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi, là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
7: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
6: Và Mai Anh ơi, đối em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
7: Thì mình đã nói về collagen rồi ha, Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
6: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
7: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da, và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
6: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa, chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
7: Dạ đúng rồi, thì thông thường á là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving á sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng như giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
6: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving á thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn, và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là ồ, da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là ủa sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vừa đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
7: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
6: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ để mà lọ đá, thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày,
7: tiện lợi.
6: Dạ vâng ạ.
7: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
6: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này, thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
7: cách ngày
6: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
7: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
6: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi.
2: Bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp.

0: 6868 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Hãy so sánh cái nghèo của Nguyễn Công Trứ trong bài Hàng Nho Phong Dị Phú với cái nghèo của Cao Bát Quát trong bài Tài Tử Đa Cùng Phú.
1: Nguyễn Công Trứ và Cao Bát Quát là hai nhà thơ trứ danh sống đồng thời ở tiền bán thế kỷ thứ 19. Cả hai nhà thơ đều chịu đựng cảnh nghèo cùng cực và đã giải bài Cảnh Nghèo Khổ Cùng Cực trong hai bài phú nổi danh là Hàng Nho Phong Dị Phú và Tài Tử Đa Cùng Phú. Để có thể hiểu rõ cái nghèo của mỗi nhà thơ đó như thế nào, nó có những ảnh hưởng gì đối với mỗi tác giả, chúng ta sẽ đem so sánh sau đây. Cùng sống trong một hoàn cảnh, cùng chịu đựng một chế độ xã hội, nên hai nhà thơ đã mô tả cảnh nghèo qua nhiều nhận xét giống nhau, mà chúng ta tạm nêu lên một vài điểm để làm thí dụ. Đây, ta hãy nghe Nguyễn Công Trứ phát họa nhà cửa của mình.
0: Kìa ai, bốn vách tường mo, ba gian nhà cỏ, đầu kèo mọt tạc vẽ sao, trước cửa nhện văng màn gió, phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng, ống nứa dựng, đầu kê đầu đổ.
1: Còn đây là căn lều của Cao Bát Quát. Nếu có khác chỉ là ở chỗ diễn tả một cách tích và lời văn thống thiết hơn.
0: Lều nho nhỏ kéo tấm danh lướt tướp, ngày thê lương giọt nặng hơn mưa xa, đèn cỏn con gon chiếc chiếu lôi thôi, đêm tịch mịch soi chung dần trăng tỏ.
1: Bìa y phục Nguyễn Công Trứ viết:
0: áo vải thô nặng trịch, lạnh làm mền, nực làm gối, bốn mùa thay đổi bấy nhiêu. Khăn lau dắt đỏ lòm, trải làm chiếu, giận làm quần, một bộ ăn chơi quá thú.
1: Nguyễn Công Trứ giờ bông đùa để ngủ ý mỉa mai chua chát. Cao Bát Quát cũng tả y phục của mình, nhưng với một giọng nghiêm nghị có xen một nỗi buồn thấm thía.
0: Áo trọng do bạc thết, giải xuân thu cho đượm sắc cần lau. Túi thanh bạch ngược xuôi miền khách địa, trăm nghìn đường chỉ nhện dệt thưa mau.
1: Trong hoàn cảnh nghèo túng ấy, có một điều tủi nhục hơn cả là sự khinh khi của mọi người, nhất là bọn người trọc phú. Nguyễn Công Trứ đã cảm thấy tất cả nỗi nhục nhã đó và đã viết:
0: thân thị to to nhỏ nhỏ, ta đã mỏi cẳng ngồi trì, dần già nọ nọ kia kia, nó những vuốt râu làm bộ.
1: Vì điểm này Cao Bát Quát cũng đã từng nếm qua và đã phát họa lại với một nỗi uất hận không cùng.
0: Cơm xíu mẫu hẩm

0: xì, đòi Tuế Nguyệt phải ngậm ngùi tân khổ.
1: Qua hai bài phú trên đây, ta thấy cảnh ngộ của Nguyễn Công Trứ và Cao Bá Quát giống nhau ở nhiều điểm. Cả hai người đã phát họa lại với một nỗi ngậm ngùi chua chát hiếm có.
0: Đầy tớ sợ men tìm đến cửa, ngoảnh mặt cúi đầu. Chị em e vất lắm vào lưng, chìa môi nhọn mỏ. Miệng Châu Quế lầm rầm học vấn, chị chú Tô cẳng nhẵn chỉ vì nghèo. Giai Tân Sài đủng đỉnh ngâm nga, vợ anh mãi băn khoăn từng kể khó.
1: Nhưng đến phần nghị luận thì hai nhà thi sĩ của chúng ta đã nêu lên hai hoài bão khác xa nhau. Hai hoài bão ấy đã tạo nên hai thái độ khác hẳn nhau trước cuộc đời. Nguyễn Công Trứ tìm cách thoát ly cảnh nghèo túng bằng phương tiện thông thường của mọi người, cố gắng dùi mài kinh sử để thi đậu ra làm quan phụng sự vua. Nhờ đó ông tin sẽ có thể đạt được cái mộng công hậu khanh tướng. Nguyễn Công Trứ quả là một chiến sĩ trung thành với chế độ quân chủ hiện hữu. Trong lúc nghèo khổ nhất, ông đã không dám tìm ra đối tượng để oán than, mà chỉ dám hy vọng. Để dưỡng dạ, ông đã lấy chuyện ông Phó Duyệt, ông Bạch Lý Hề, chàng Khu Hành, Trần Bình, Hàn Tín là những con người hàng vi buổi thiếu thời và sau này thành bậc công hầu khanh tướng, ăn lương vua, hưởng lộc nước, làm mục đích cho những hành động của mình. Cao Bá Quát trái lại không giản dị như Nguyễn Công Trứ. Ông nhận định hoàn cảnh mình và hoàn cảnh xã hội một cách rộng rãi và thấu triệt hơn. Vì nhận định như vậy nên ông căm hờn, uất hận, để rồi trút nỗi căm hờn, uất hận đó vào chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ mà ông cho là căn nguyên của mọi nỗi nghèo túng, bất công mà ông phải chịu. Ông cương quyết sẽ không bao giờ phụng sự chính thể đó, dù có phải chết đói hoặc là chết già cũng cam tâm.
0: Đói rau rừng, thấy thóc chua mà trả, đá thủ dương lẩm chẩm, xanh mắt di nằm tốt ngáy o o, khát nước sông trong dòng đục không dơ, phao dị thủy lên trên, bạc đầu lã ngồi dai ho lụ khụ.
1: Ông còn chế giễu nhưng đồng thời ông cũng gián tiếp giác ngộ những nhóm người xung phụng quân quyền bằng cách nêu rõ sự ê chề nhục nhã.
0: Ngán nhã kẻ tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồng đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn, quảng bao kẻ mãn cái giàm danh, áo giới lân trùm dưới cơ phu, mỏi gối quỳ mòn sân tướng phủ.
1: Ở đây dòng chế giễu còn có ẩn thêm những lời kêu gọi thống thiết những tay chân của chế độ quân quyền chuyên chế mau mau cùng ông tái lập một chế độ bình đẳng hơn, nhân đạo hơn, bởi sự yên vui no ấm chỉ có thể xây dựng trên một căn bản tổ chức hợp lý. Ý chí đảo lộn chế độ quân chủ chuyên chế đã được ông biểu lộ rõ rệt qua những câu:
0: đeo dòng thư kiếm, quyết xoay bạch ốc lại lâu đài, gánh giác giang sơn, quyết ném thanh khâm sang cẩm tú. Sau khi đã phân tích từng điểm, ta không khỏi nhận thấy cùng chịu một cảnh nghèo đen tối, cùng sống dưới một chính thể chuyên chế, mà hai thi sĩ của chúng ta đã theo đuổi hai chí hướng khác hẳn nhau. Nguyễn Công Trứ thì quyết tâm phụng sự vua, trung thành với chế độ để đặt chức công hầu khanh tướng như Trần Bình, Hàn Tín. Còn Cao Bá Quát thì quyết tâm đã phá chế độ hiện hữu để xây dựng một chính thể tốt đẹp hơn như ông Võ, ông Thang. Nguyễn Công Trứ sau này làm công thần, Cao Bá Quát sau này làm cách mạng. Sự nghiệp của mỗi người quả đã được thể hiện rõ ràng ngay trong bài phú làm từ thuở thư sinh Bạch Diện.
2: Chuyện kể về con dung khôn ngoan. Xưa có một người bắt được một con dung nhỏ làm mồi để câu cá. Khi bị chìm xuống nước, con dung thấy một con cá muốn đến đớp mới bảo cá rằng: tôi với anh cùng làm một loại ở một đất nước với nhau. Nay người ta bắt tôi làm mồi để nhử anh. Phỏng anh ăn thịt tôi chết, mà anh móc vào lưỡi câu thì anh có sống được chăng? Cá nghe nói không ăn dung, bỏ đi nơi khác. Người kia ngồi câu mãi không được con cá nào, nghĩ bụng con dung ấy không làm mồi được, bèn lấy ra quăng đi mà kiếm cái mồi khác. Thành ra con dung khỏi chết. Bởi chuyện này sao ta mới có câu hát rằng: khôn ngoan ai được như dung, cá khôn mắc mẹo, người khôn mắc lừa.

0: Buổi sáng, mở cửa trông ra ngoài, nhìn lên cành hoa, ta thấy con ong kia đang hút mật. Nhìn xuống mặt đất, con kiến nọ đang tha mồi. Trên đường bao nhiêu người lũ lượt ra đi làm việc. Cả một guồng máy xã hội vừa phát động như thu hút tâm hồn ta, làm ta say sưa với nhịp sống điều hòa của muôn người, muôn vật. Sự làm việc là điều kiện tất yếu cho vạn vật, đặc biệt đối với loài người. Nó có một tác dụng hết sức lớn lao, rộng rãi. Vì thế mà nhà văn hào Pháp Voltaire mới nói: việc làm xua đuổi xa ta ba mối họa lớn: buồn nản, thoái hư và cùng túng. Ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói trên đây.
1: Sự làm việc là quy luật của xã hội. Người ở đời không ai ở không mãi mà sống được. Người làm việc tuy cơ thể có mệt mỏi nhưng đồng thời các bắp thịt cũng được nở nang, làm cho ta thấy khỏe khoắn và tâm hồn trong sáng hơn. Trái lại, người không làm việc tưởng rằng cơ thể khỏe lắm, nhưng sự thật là bắp thịt thiếu cử động sẽ bị mềm nhão đi, có người sẽ bị yếu đuối tuy hình dốc không thay đổi. Nguy hại hơn tất cả là sự yếu đuối của cơ thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần, làm cho con người đâm ra uể oải, buồn nản, mất thăng bằng. Tinh thần bị buồn nản, uể oải mà lại không có việc làm thì cũng buồn thêm, càng không thấy một sinh thú nào ở đời. Vì thế, nhà văn Wozner nói: chân hạnh phúc ở trong công việc làm, trong sự phấn đấu hàng ngày. Cái buồn nản của cơ thể, cái mệt mỏi của tinh thần khiến cho con người sinh ra bi quan, thấy toàn những viễn ảnh đen tối. Cảnh sống trước mắt đầy sự hoạt động, đầy màu sắc huy hoàng, nhưng người buồn nản có thấy gì đâu? Vì cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Muốn xua đuổi sự buồn nản ấy, muốn tạo cho con người một sinh lực, ta cần phải làm việc. Càng làm việc ta càng thấy hăng hái, càng yêu đời, càng nhận thức rõ nghĩa vụ làm người. Bởi thế ông Saint-Avold mới nói: nơi nào cây nghĩa vụ khai hoa thì chỗ ấy cỏ sầu muộn sẽ khô héo. Hòn đá nằm yên một chỗ lâu ngày sẽ bị đống rêu xanh, chất nước ao tù càng lúc càng thêm nhiều chất bẩn. Bài thơ Ngụ Ngôn Lưỡi Cài Và Lưỡi Cuốc cho ta một nhận thức toàn vẹn hơn. Lưỡi cài để xét đã lâu, thấy cuốc sáng sủa câu mâu phân bì. Cuốc rằng anh nói cũng kỳ, tôi ra ngoài ruộng suốt ngày lao lung, thế nên tôi mới sáng trưng.
0: Con người cũng thế, nếu không làm việc, không những u buồn mà thôi, mà còn từ chỗ buồn nản ấy sẽ nảy sinh bao nhiêu tật xấu, thói hư. Thói hư chắc chắn là tính lười biếng, và kẻ lười biếng thường bị coi là ký sinh trùng của xã hội. Sách Đại Học viết: tiểu nhân nhàn cư di bất thiện, có nghĩa là kẻ tiểu nhân ăn không ngồi rồi hay làm những điều xấu xa. Ngạn ngữ Âu Châu cũng nói: ở không là mẹ các tật xấu. Con người lười biếng là con người ích kỷ, chỉ biết thừa hưởng của đời mà không đóng góp được chút gì cho đời. Con ve trong truyện Ngụ Ngôn của La Fontaine ít ra cũng còn khá hơn hạng người này. Càng buồn, người ta lại càng muốn tìm cách giải buồn. Các thú vui tinh khiết đều từ trong sự làm việc mà ra. Do đó, sự giải buồn của kẻ lười biếng cũng chỉ có nghĩa là lao đầu vào dòng bê tha trụy lạc, để rồi buồn khổ, chán nản hơn nữa mà thôi. Kẻ có tiền thì dung tiền qua cửa sổ để tiêu sầu mãi, rồi cũng đi đến chỗ nghèo túng. Người không có tiền thì sẽ phải xoay tiền bằng đủ mọi mánh khóe, gian xảo, làm mất cả nhân phẩm.
1: Chúng ta ở đời là có một sự ràng buộc chặt chẽ với mọi người, với quốc gia xã hội. Nhiều người xấu sẽ làm cho nước nhà mang tiếng xấu, ngăn trở sự tiến triển của quốc gia. Ông Âu Dương Tu có nói: kẻ nào chỉ biết ăn chơi phóng dật, tất có thể làm hại đến thân. Người biết lo nghĩ, chịu khó nhọc, có thể làm cho nước nhà mình được hưng thịnh. Ta đã thừa hưởng của quốc gia xã hội thì phải biết làm việc bù đáp lại những công ơn ấy. Vì thế mà ông Pasteur, một nhà bác học Pháp, đã nói: Tôi thấy như đã phạm tội trộm cắp nếu ngày nào tôi ngưng làm việc. Tục ngữ Việt Nam thường nhắc ta tay có làm, hàm mới có nhai. Và cao gia Việt Nam cũng có câu, có khó mới có miếng ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Xem thế ta thấy rõ, muốn khỏi nghèo đói thì con người phải làm việc. Nếu không làm việc thì tất nhiên sẽ bị sa vào chỗ cùng túng. Trước tiên là sự cùng túng vật chất, thiếu ăn, thiếu mặc, chịu cảnh cơ hàn, khi ốm đau, tật bệnh, lấy gì mà chạy chữa. Nhìn lại bao nhiêu người khác no ấm, sung sướng, ta làm sao khỏi tách thân tuổi phận. Ta tách thân tuổi phận, ta càng thấy bực dọc cáo kỉnh. Từ đó ta đi đến chỗ liều lĩnh, tuyệt vọng, tự hủy thân mình. Đó là sự cùng túng cao độ của những người ở không mà không có lối ra.
0: Xem xét kỹ, ta thấy rõ lời nói của nhà văn Voltaire thật là chí lý. Sự làm việc chắc chắn sẽ xua đuổi được sự buồn nản, các tật hư và sự cùng túng. Không những thế, sự làm việc còn giúp ta phát triển được sự học vấn hàng ngày. Cái sở học của ta mà được có sự làm việc rút kinh nghiệm bồi bổ thì cũng như cái hoa kia được có mưa, có nắng để nở ra tươi đẹp. Tôn Thượng Ngô ngày xưa đã nói, học vấn thật phải ở trong công việc làm, nếu biết mà không làm, thời cũng như không biết. Và Đức Khổng Tử cũng nói, học nhi, thời tập chi, nghĩa là học thì phải tập dạy, thật là đúng đắn.
1: Sự làm việc còn tạo cho ta một nghị lực vững chắc. Khi ở đời, có cứng mới đứng đầu gió, thì nghị lực là điều cần yếu cho con người. Có làm việc, có thất bại, có gặp khó khăn, trở lực thì sức sống của con người mới dương mạnh hơn lên. Sự làm việc gắn liền ta với mọi người, giúp ta gián tiếp đền đáp công ơn xã hội. Ta có dịp nhờ tập thể tẩy rửa những thói hư tật xấu, tạo cho ta thành con người hoàn mỹ hơn.
0: Càng làm việc, ta càng thấy yêu đời, càng say sưa hăng hái. Cho nên, ông A. Marius đã nói, cái vui của công việc làm có thể trở nên hoàn bị đến mức có thể thay thế được cái thú vui khác. Nhìn chung, ta thấy sự làm việc là một liều thuốc bổ của con người. Và những kẻ ăn không, ngồi rồi, hãy lấy câu nói sau đây của ông Lã Đông Lai làm lời cảnh tỉnh. Sự ăn không ngồi rồi, quả là cái cửa của những điều ác. Cửa ấy, người giỏi vào, đến lúc ra thì dở. Người tỉnh vào, đến lúc ra thì mê. Người cương trực vào, đến lúc ra thì liệt nhược. Người thanh khiết vào, đến lúc ra thì ô uế. Sự ăn không ngồi rồi, hại thân, hại nhà, hại nước, nghĩ chẳng đáng sợ lắm ư?
1: Hễ làm người ở đời là tất nhiên phải làm việc. Xưa thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử, tử này mệt về học, khốn về đạo, bây giờ muốn nghỉ để thờ vua có nên chăng? Khổng Tử bảo không. Thầy Tử Cống lại hỏi, vậy xin nghỉ để thờ song thân? Khổng Tử cũng chẳng nhận. Tử Cống xin nghỉ để vui chơi với vợ con, với bầu bạn, xin nghỉ để trở về với ruộng vườn, cũng bị Khổng Tử bác đi. Sau cùng thầy Tử Cống mới hỏi, như thế thì tử này không lúc nào được nghỉ ư? Đức Khổng Tử nói, có chứ. Lúc nào ngắm thấy cái quyệt đào nhẵn nhụi, trông thấy cái mồ đắp chắc chắn, ngó thấy người đi đưa cách biệt hẳn mình, lúc bây giờ mới là lúc được nghỉ đó. Xem chuyện này ta thấy rõ làm người ở đời phải làm việc luôn luôn. Ta nghĩ tức việc đời đình trệ. Con người có chỗ đáng quý, đáng trọng là đức chuyên cần. Vì thế ta phải cố gắng mãi, hoạt động mãi cho đến hơi thở cuối cùng.
0: Trong đời học sinh ngày nay, ta thấy rõ có những bạn siêng học, siêng làm thì thành công tốt đẹp. Trái lại, những bạn khác bỏ bê, chảnh mảng, chẳng những không thu được kết quả gì mà lại không sớm thì muộn phải đâm ra buồn nản. Rồi thì kẻ gì sa vào thoái hư, rơi vào cùng túng mà làm mất cả phẩm giá con người. Kẻ lại ngao ngán mất tin tưởng, đi đến chỗ hủy bỏ đời mình. Người thanh niên ngày nay phải biết vui cái vui trong sự làm việc, thích cái thích hoạt động suốt ngày, phải luôn luôn tự nhắc nhở bằng lời thơ của Chantavoy: tuổi xuân hãy kính yêu đời, đường kia thẳng bước tốt tươi vô cùng, hân hoan ta giữ nơi lòng, ước mơ bữa trước ánh hồng ngày mai.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527 713 341 0527.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
11: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hứng.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian về với vùng đồng cỏ bao la của Phi Châu qua một tác phẩm điện ảnh đã trở thành huyền thoại, bộ phim Born Free, hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Việt đầy ý nghĩa đó là Sống Tự Do, ra đời vào năm 1966. Đây là một dự án hợp tác giữa điện ảnh Hoa Kỳ và Anh Quốc dưới sự dàn dựng của đạo diễn James Hill. Bộ phim có sự góp mặt của đôi vợ chồng nghệ sĩ ngoài đời thực, đó là Virginia McKenna và Bill Travers, những người đã thổi hồn vào câu chuyện có thật về bà Joy Adamson và hành trình nuôi dưỡng cô sư tử nhỏ mang tên Elsa. Sống Tự Do không chỉ là một bộ phim về thiên nhiên mà là bài ca về tình mẫu tử thiêng liêng và lòng tôn trọng bản năng sống của muôn loài. Khi hai vợ chồng quản trò phải đấu tranh tư tưởng để huấn luyện Elsa trở về với thế giới hoang dã thay vì giam cầm cô trong lồng sắt, tác phẩm đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả và vinh dự nhận được 2 giải Oscar danh giá, khẳng định một giá trị nhân văn vượt thời đại.
1: Đi cùng với những thước phim lay động ấy là bài hát chủ đề cùng tên Born Free, một tuyệt phẩm được soạn bởi nhạc sĩ lừng danh John Barry và người viết lời Don Black. Với giai điệu hào sảng, vang vọng như tiếng gọi từ đại ngàn, ca khúc đã tìm thấy tiếng hát định mệnh qua giọng ca nồng nàn của nam danh ca Matt Monroe. Sự xuất hiện của bài hát ở đoạn kết, khi cô sư tử Elsa lững thững bước đi giữa thảo nguyên rộng lớn, đã tạo nên một sự cộng hưởng tuyệt vời, khiến người xem cảm nhận được trọn vẹn sự tự do quý giá đến nhường nào. Bài hát đã thoát ra khỏi khuôn khổ của một bản nhạc phim để trở thành bản thánh ca cho niềm hy vọng và sự giải phóng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Born Free qua tiếng hát của Matt Monroe để thấy tâm hồn mình được chắp cánh bay xa. Sinh ra là để tự do như ngọn gió thổi. Hãy mãi mãi tự do, nơi không còn những bức tường ngăn cách.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian để trở về với những con phố lát đá của đồi Montmartre, Paris, nơi khởi nguồn của một bản tình ca đã trở thành huyền thoại. Đó chính là La Bohème, một tác phẩm gắn liền với tên tuổi của người nghệ sĩ vĩ đại Georges Aznavour, ra đời vào năm 1965. Bài hát là một bức tranh sống động về cuộc sống phong trần của giới nghệ sĩ nghèo tại Paris những năm tháng cũ, những người chấp nhận nhịn ăn để đổi lấy màu vẽ và sống bằng niềm tin mãnh liệt vào nghệ thuật. Nó đã được dịch ra vô số ngôn ngữ và xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển, trở thành biểu tượng cho tinh thần phóng túng, lãng mạn của nước Pháp.
1: Mới đây nhất vào năm 2024, điện ảnh Pháp đã cho ra mắt bộ phim tiểu sử mang tên Monsieur Aznavour, tên tiếng Việt là Huyền thoại Aznavour, một tác phẩm điện ảnh đầy xúc động do hai đạo diễn Mehdi Idia và Franco Malat dàn dựng. Với sự hóa thân xuất sắc của nam diễn viên Taha Rahim, bộ phim tái hiện chân thực hành trình từ một cậu bé tị nạn gốc Armenia đến khi trở thành tượng đài âm nhạc toàn cầu. Xuyên suốt bộ phim, giai điệu La Bohème vang lên như một sợi dây liên kết giữa hiện tại và quá khứ, giữa hào quang rực rỡ và những góc khuất đầy gian truân trong đời tư của người nghệ sĩ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe lại những lời tự sự đầy tiếc nuối nhưng cũng thật đẹp đẽ. Những ca từ ấy nhắc nhở chúng ta rằng tuổi trẻ và đam mê mới là thứ tài sản quý giá nhất mà thời gian chẳng thể nào lấy mất, qua giọng hát nồng nàn của Georges Aznavour. Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau quá đỗi và đã tha thiết cả cuộc đời này sao? Kiếp phong trần, kiếp nghệ sĩ, ấy là khi chúng ta tuổi mới đôi mươi.
2: Je vous parle d'un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

0: Kính thưa quý vị, ca khúc Detalles hay còn được biết đến với tên gốc tiếng Bồ Đào Nha là Detalles, ra đời vào năm 1971 tại Brazil qua tiếng hát của vị vua nhạc pop Nam Mỹ, nam danh ca Roberto Carlos. Ngay từ khi phát hành, bài hát đã vượt xa biên giới quốc gia để trở thành một trong những bản tình ca được yêu thích nhất mọi thời đại. Một lời tự sự đầy chiêm nghiệm về những dấu vết nhỏ bé nhưng sâu đậm mà tình yêu để lại trong tim mỗi người. Sự thành công vang dội của ca khúc này gắn liền với một dấu ấn điện ảnh rực rỡ mang tên Roberto Carlos A 300 km/h, bộ phim có tựa đề tiếng Việt là Roberto Carlos ở vận tốc 300 cây số giờ, do Brazil sản xuất năm 1971 dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn tài hoa Roberto Farias.
1: Phim kể về hành trình chinh phục những vòng đua nghẹt thở, nơi nhân vật chính phải đối mặt với nỗi sợ hãi và những thử thách khắc nghiệt để khẳng định bản thân. Thế nhưng, đằng sau những tiếng động cơ gầm rú ấy lại là một tâm hồn nghệ sĩ đầy nhạy cảm. Bộ phim đã gặt hái thành công rực rỡ, trở thành tác phẩm ăn khách nhất tại Brazil vào thời điểm đó. Đặc biệt, sự cộng hưởng giữa những thước phim hành động kịch tính và giai điệu sâu lắng của Detalles đã tạo nên một sức hút kỳ lạ, nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc sống có hối hả đến đâu thì hạnh phúc sau cùng vẫn nằm ở những điều đơn giản nhất. Đó là những câu hát rây rứt nhắc rằng tình yêu không chỉ là những lời thề non hẹn biển, mà là hơi ấm còn sót lại trên chiếc gối cũ hay một thói quen nhỏ ta vô tình giữ lại cho riêng mình. Nếu một người khác xuất hiện trước mặt em, họ sẽ nói những lời mà anh đã từng nói. Và người ấy, dù đang âu yếm em lúc này, cũng chẳng thể nào hiểu được những điều nhỏ nhặt mà chỉ anh mới biết.

0: Tiếp nối dòng chảy của những ký ức võ hiệp, chúng ta dừng chân bên một hình tượng lãng tử đầy u uất nhưng cũng cực kỳ hào hoa trong thế giới của văn sĩ Cổ Long. Đó chính là Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan. Vào năm 1999, một chương mới của dòng phim cổ trang đã được viết nên qua sự hợp tác giữa các nhà sản xuất Đài Loan và Trung Quốc, mang tên Siêu Ly Phi Đao, có nghĩa là Tiểu Lý Phi Đao, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn lừng danh Viên Hòa Bình, người vốn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất chỉ đạo võ thuật. Bộ phim đã quy tụ một dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn, nam tài tử Tiêu Ân Tuấn với mái tóc xoăn lãng tử và đôi mắt đượm buồn đã hóa thân trọn vẹn vào vai vị thám hoa họ Lý, người sở hữu tuyệt kỹ phi đao, lễ bất hư phát nhưng lại mang một trái tim đầy vết thương. Bên cạnh anh là những bóng hồng như Tiêu Tường, Giả Tịnh Văn, Phạm Băng Băng. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời đầy bi kịch của Lý Tầm Hoan, người vì nghĩa khí mà nhường người yêu cho anh em kết nghĩa, để rồi cuộc đời phải sống trong nỗi cô độc bên chén rượu nồng và những cơn ho khan giữa trời tuyết trắng. Ngay khi ra mắt, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt lớn trên toàn châu Á, khẳng định vị thế của Tiêu Ân Tuấn như một trong những đệ nhất Mỹ Nam cổ trang khó lòng thay thế.
1: Làm nên sự rung cảm mãnh liệt cho tác phẩm này, chắc chắn phải nhắc đến ca khúc chủ đề cùng tên Tiểu Lý Phi Đao, qua tiếng hát vang dội của danh ca La Văn. Vốn là một bản nhạc kinh điển, được nhạc sĩ Cố Gia Huy và Hoàng Trim soạn thảo từ những phiên bản trước, bài hát đã tìm thấy một đời sống mới đầy kiêu hãnh trong phiên bản của bộ phim năm 1999. Tiếng hát của La Văn như chứa đựng cả một bầu trời hào sảng nhưng cũng đầy rẫy những u uất, khắc họa rõ nét hình ảnh một hiệp khách đứng giữa ranh giới của chính và tà, của lòng vị tha và những nỗi đau thầm kín. Sự cộng hưởng giữa ngoại hình của Tiêu Ân Tuấn và những giai điệu bi tráng của bài hát đã tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến khán giả như được sống cùng nhân vật trong từng khung hình. Đối với những khán giả yêu dòng phim võ hiệp, bài hát này từ lâu đã trở thành một phần của miền ký ức, nhắc nhớ về một thời vàng son của bộ phim Đài Loan. Kính mời quý vị cùng thả mình vào những nốt nhạc oai hùng nhưng cũng đầy da diết của ca khúc Tiểu Lý Phi Đao, qua tiếng hát của danh ca La Văn.

quý vị, ca khúc Tiểu Lý Phi Đao đã kết thúc chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bò
8: riêu
7: bò
6: sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đại Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: trả tiền.
1: Tìm bún bò và Real Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Vì ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên.

0: đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị, để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức. Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159. Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569. Kristen Quỳnh, 832-213-8899. Khánh Dư, 832-455-9949. Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng, kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hàng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển bồ đề tâm theo kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
0: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế quốc tế Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elite. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế quốc tế Elite, Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elite Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, đặc biệt hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác, quà tặng sổ số, rút thăm may mắn. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước, và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elif phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, xổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. Vaca trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự Vaca lần thứ 3. Elif International Health Fair, xin quý vị nhớ bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc First Come First Serve, vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Island Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Island Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thông viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bào Muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bào Đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
9: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với ban tổ chức của Giỗ Tổ Thánh Tổ Sân Khấu. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và hiện nay trong phòng ghi âm của chúng tôi có nghệ sĩ Minh Cảnh, ông Đỗ Tĩnh cũng như là cô Lưu Thanh Thủy. Xin chào nghệ sĩ Minh Cảnh cũng như là chào tất cả quý anh chị. Có cô Lạc nữa, có cô Cây Thì Hứa nữa. Xin chào nghệ sĩ Minh Cảnh.
1: Thầy vài lời để chào Cảnh.
2: Cảm ơn. Tôi nghệ sĩ Minh Cảnh. Phải nói là một sự vui mừng xảy đến cho tôi gần như là bất ngờ. Nếu theo lời của Chư Liệt Quỷ đang làm việc ở trong phòng này thì tôi cũng đã có lần được đến đây rồi, nhưng mà thời gian thì tôi quên hẳn đi, không biết là lúc nào. Tuy nhiên bây giờ được trở lại nơi đây, nhìn thấy những gương mặt vui tươi, những nụ cười cởi mở, những ánh mắt thân yêu, những lời nói trìu mến và những cử chỉ thân mật đã làm cho lòng của anh em chúng tôi từ giá lạnh bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Chân thành biết ơn và ước mong sao tình cảm thân yêu ấy mãi mãi và mãi mãi trường tồn bất diệt.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời mở đầu của nghệ sĩ Minh Cảnh và xin chào anh Đỗ Tĩnh cũng như là cô Lưu Thanh Thủy.
1: Chào chị Tường Minh. Chào thầy Minh Cảnh và chào chị Lưu Thanh Thủy và chị Cathy Hứa. Đáng tiếc rằng là chị không vào được trong cái ống kính được.
0: Chúng ta thấy chúng ta có một cái poster về việc dỗ tổ thánh sân khấu sẽ diễn ra khi nào ạ?
1: Cái dỗ tổ sân khấu sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 9 2026 và thời gian bắt đầu là 11 giờ sáng. Tại địa điểm South Curwood, Houston và địa chỉ là 8001 South Curwood.
0: Thấy là có quy tụ rất là nhiều những nghệ sĩ cùng với nghệ sĩ Minh Cảnh mà cái chương trình kéo dài từ 11 giờ sáng tới 11 giờ tối luôn. Vào cửa tự do, vào một cái chương trình rất là lớn. Vậy thì ban tổ chức muốn truyền tải cái thông điệp gì ạ?
1: Thưa chị Trần Minh, thì cái sinh hoạt mà do nhóm của danh ca Minh Cảnh tổ chức dỗ tổ sân khấu tại Houston năm nay là năm thứ thứ năm rồi, gần như là nó đã trở thành cái truyền thống của nhóm sinh hoạt của Minh Cảnh. Thì vì chúng tôi đã tổ chức liên tục 4 năm qua và nó có cùng do đó mà nhiều nghệ sĩ ca sĩ và vũ công vũ đoàn để đến tham dự cho với chúng tôi năm nay. Và chương trình năm nay thông thường thì chương trình bắt đầu khoảng chừng 11 giờ sáng, khoảng những 6 giờ chiều là kết thúc. Tuy nhiên năm nay là cái số lượng nghệ sĩ lên đến cũng 60-70 đó. Cho nên chúng tôi kéo dài chương trình đến 11 giờ tối.
0: Với cái 60-70 nghệ sĩ mà khắp mọi nơi vậy thì ban tổ chức có gặp những cái thuận lợi, những cái khó khăn như thế nào khi mà quy tụ một cái số lượng ca nghệ sĩ lớn như vậy không ạ?
1: Thật ra cái sinh hoạt này cũng rất nhiều kinh nghiệm. Thì chúng tôi cũng đang sắp xếp chương trình. Thí dụ như nhiều ca sĩ, nghệ sĩ những năm trước đây thì họ ca 2 lần, 3 lần. Thì có lẽ năm nay chúng tôi chỉ giảm lại, chỉ ca được 1 lần thôi. Và tuy nhiên rằng là những nghệ sĩ trẻ đó, họ đi làm ban ngày, cho nên chúng tôi kéo dài đến 11 giờ khuya, cho nên nó trở thành là 2 suất và cũng rất thuận tiện cho các anh chị em nghệ sĩ mà trẻ họ vẫn còn đi làm thì họ đến đêm tham dự suất chiều đi chị.
0: Với cô Lưu Thanh Thủy, không biết là cô có cảm nhận như thế nào, cảm xúc như thế nào khi mà được góp phần trong cái chương trình này ạ?
3: Lưu Thanh Thủy, lời nói đầu tiên chúc cho quý vị ở đài dạng sự như ý, bình an. Đó là Thủy vui, Thủy rất là vui, phải nói là vui không tả xiết, vì thầy Danh Ca Minh Cảnh là thầy của Lưu Thanh Thủy, nên lúc nào thầy tổ chức bất cứ nơi đâu cũng có thủy hết. Sắp tới đây là ở Dỗ Tổ xong là tháng 9 ngày 13 thì thầy trò diễn ở đây xong cúng tổ tạ lợ tổ xong rồi thầy trò chúng tôi cúng gói đi về Việt Nam để thực hành thêm một cái show. Phải nói là cái show Việt Nam này có 102 tại nhà hát Bến Thành. Quý vị biết không, là tháng 11 ngày 7 có nhiều danh ca nổi tiếng. Thầy Danh Ca Minh Cảnh là quý vị biết rồi, có danh ca Thanh Tuấn, Minh Dương, Phượng Hằng, Kim Tử Long, Vũ Luân. Phải nói là rất là vui, có 102 quý vị ơi. Cái show này là thầy giả từ sân khấu, nghe cảm động rồi phải không quý vị? Rồi thầy tri ân tổ nghiệp và cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ thầy từ lúc thầy còn nhỏ đã đi hát rồi, 65 năm trong nghề. Thì năm nay thầy cũng gần 90 tuổi mà thầy vẫn cương quyết để thực hành một cái show ở Việt Nam. Lưu Thanh Thủy rất là vui. Quý vị nào có mua vé thì đi vô website hoặc Facebook của thầy Danh Ca Minh Cảnh hoặc là Khá Thị Hứa sẽ có vé ngay. Vé mà mình tính tiền Việt Nam á quý vị, nó rẻ lắm. Phải nói là 2 triệu. Từ 2 triệu đổ xuống 400.000, 600.000. Quý vị nên phải nói là nhanh chân nha. Hiện giờ Việt Nam là bán vé được phân nửa rạp rồi nha quý vị. Nhanh chân. Rồi Lưu Thanh Thủy chỉ có đôi lời chúc thầy mã đáo thành công trong chuyến lưu diễn ở Việt Nam, quê hương của chúng mình, và bên Hilton Dỗ Tổ A Di Đà Phật.
0: Dạ vâng, nghệ sĩ Minh Cảnh có rất là nhiều cái nghệ danh mà được thính giả, khán giả yêu mến đặt cho là hoàng đế giọng cổ, đệ nhất danh ca. Mà năm nay thì như cô Lưu Thanh Thủy nói là ở tuổi gần 90 rồi, đang sống ở đây, thì không biết là nghệ sĩ Minh Cảnh có những cái cảm nhận ra sao về cái nghệ thuật cải lương mà vẫn cổ, vẫn được duy trì cho tới bây giờ. Mặc dù là bao nhiêu cái dòng nhạc đó, nhạc Việt, nhạc đồ ra đời, nhưng mà người ta vẫn yêu mến cái bộ môn nghệ thuật cải lương này.
2: Kính cảm ơn câu hỏi thật là vô cùng chân thật và yêu mến nghệ thuật của văn phòng đài. Phải nói rằng câu trả lời đầu tiên của tôi là niềm vui sướng và sự hân hoan đối với tất cả các thính giả, dù một, dù mười, dù ngàn, dù trăm, nhưng chúng tôi cũng vẫn tôn kính và luôn ghi nhớ rằng còn sống tới ngày nay mang cái xác thân này, chúng tôi đã nhờ được sự dưỡng nuôi từ hạt cơm, từ hớp nước của toàn thể quý khán giả thân kính. Và chúng tôi ước mong sao tình cảm thiêng liêng ấy sẽ mãi mãi trường tồn vĩnh cửu trong tâm tư của người dân Việt Nam chúng ta.
0: Vậy thì ông có lời nhắn nhủ gì đến các nghệ sĩ trẻ hay là những khán giả yêu thương cải lương tại Houston cũng như là khắp mọi nơi ?
2: Kính cảm ơn câu hỏi vừa rồi của cô. Tôi xin được tạm trả lời là dường như tôi không trả lời là như đã có trả lời. Dạ. Tại vì kính thưa cô, bây giờ mình lấy cái chuyện nhỏ thôi. Cái lúc mình còn 9-10 tuổi, khách tới nhà chơi cho mình một thẻ kẹo, mình cũng vẫn khoanh tay cảm ơn. Huống là sự dưỡng nuôi của cô bác, từ tinh thần lẫn vật chất, từ sự sống đến sinh hoạt trong mọi khía cạnh, khán thính giả đều luôn luôn để mắt chú tâm theo dõi, còn gì bằng nữa phải không thưa cô?
0: Dạ.
2: Dạ, đúng là đứa con được cưng chiều.
0: Wow. Phải nói là nghệ sĩ Minh Cảnh ở tuổi 90 mà giọng của ông thì vẫn rất là khỏe. Không biết là một lát nữa đây mình có nghe được cái lời ca tiếng hát của ông trên làn sóng gửi đến cho quý khán giả không? Tuy nhiên thì chúng ta phải quay trở lại với chương trình một chút, tại vì cái chương trình rất là dài, thì ban tổ chức có thể nói sơ về cái chương trình dỗ tổ sân khấu tại Houston này không? Cái chương trình nó sẽ như thế nào ạ?
1: Xin chị Lưu Thanh Thủy nói sơ sơ về cái ý nghĩa của dỗ tổ sân khấu, xong rồi mình mới có thể nói đến nó sẽ diễn tiến như thế nào.
3: Dạ, nói về mà cúng dỗ tổ này á, thì Lưu Thanh Thủy đi hát từ lúc 15 tuổi, Lưu Thanh Thủy cũng hiểu được quý thầy có nói với Lưu Thanh Thủy trước khi ra hát là phải bái tổ, giái tổ cho con lên hát thuộc tuồng, hát hay, khán giả thương, duyên dáng trên sân khấu. Thì Lưu Thanh Thủy mỗi lần ra nghe lời thầy đi ra giái tổ thì ra sân khấu, mọi chuyện nó đúng như là lời của các bậc trường lão để lại. Thì Lưu Thanh Thủy rất là vui, mình hát để tạ ơn tổ thầy và ông tổ đã tạo ra lời ca giọng cổ, phải nói là những trích đoạn, những cái điệu múa, những cái câu hò, phải nói là đi vào lòng khán giả, phải nói là đi vào máu, vào tim của quý vị tăng thương. Trời ơi, nó đi vào tỷ Lưu Thanh Thủy luôn á, chứ đừng nói vào tim. Nhiều khi không đi hát á, Thủy nằm mơ thấy mình đang hát luôn đó. Tin nha, nên chúng tôi rất là tin tổ nghiệp, phải không anh hai?
1: Ok,
2: đức tin là niềm tối quan trọng của nhân sinh.
3: Dạ.
1: Rồi thì thưa chị Tường Minh, thì chương trình sẽ bắt đầu khai mạc lúc 11 giờ sáng. Thì sẽ có một cái đoàn để mà rước kiệu một tí và sẽ có rước những cây đàn cổ để mà lên bàn thờ của tổ. Và xong xuôi sau cái ba hồi chiêng trống thì chúng tôi sẽ bắt đầu bản cải lương đầu tiên của nghệ sĩ Bích Liên. Và trong chương trình kéo dài từ 11 giờ sáng đến chiều thì chúng tôi sẽ xen kẽ giữa cổ nhạc và tân nhạc xen kẽ. Dạ.
0: Với cái chương trình như vậy thì chúng ta có cái sự ủng hộ tùy tâm đúng không ạ? Vào cửa miễn phí, nhưng mà rất là nhiều nghệ sĩ, rồi cái chương trình nói kéo dài như vậy thì chắc chắn là có những cái khoản chi phí để mình phải trang trải, phải không ạ?
1: Dạ. Thì thưa chị Tường Minh, thì suốt 4 năm qua, năm nay năm thứ 5 thì tất cả mọi chi phí đều do chị Cathy Hứa đứng ra hết. Dạ. Có đa số là mỗi năm là không có bao giờ đủ thu lại tiền ủng hộ để mà chi trả. Thì năm nay cũng tương tự như vậy chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi năm nay có một cái danh sách của các nhà bảo trợ khá dài. Và chúng tôi sẽ xin mọi nhà bảo trợ để ủng hộ cho chương trình. Thì rất mong muốn là các nhà bảo trợ sẽ ủng hộ. Những năm trước đây thì các nghệ sĩ, ca sĩ tham dự và các vũ đoàn tham dự thì họ cũng có đóng góp đó. Nhưng mà những cái đóng góp đó nó không đủ để trả cho những chi phí. Thưa chị.
0: Dạ vâng. Không biết là một lát nữa nghệ sĩ bên cạnh có hát được hay là thấy có chuẩn bị đàn?
3: Dạ có.
1: Thì khi nào chị thấy phù hợp bắt đầu thì chị cho biết để thầy sẽ thầy đàn, sẽ đàn và
3: tội nghiệp. Dạ. Nhạc sĩ Lê Phương lái xe 4-5 tiếng đi lên. Dạ. Đó.
0: Wow.
1: Ca sẽ khoảng chừng 5 phút thôi.
3: 5 phút. Dạ. Anh hai ca đi nay tội nghiệp thầy.
0: Dạ, vậy dạ. Bây giờ mình có thể gửi đến khán thính giả.
1: Chị Cathy có vào để giới thiệu cho chương trình ở bên Việt Nam không ạ?
3: Okay, xong rồi. Dạ, rồi Thủy đã nói hết rồi.
0: Dạ.
3: Dạ, đọc nha. Dạ có rồi, hồi nãy Thủy đã đọc hết rồi.
1: Dạ. Dạ. Chị Lưu Thanh Thủy xin đọc lại các nghệ sĩ mà tên tuổi từ
3: đi.
1: Trước 75 kéo dài đến ngày hôm nay luôn đó.
3: Cho mình cái poster đi. Rồi đây, cái chương trình mà danh ca Minh Cảnh giả từ sân khấu, tri ân tổ nghiệp và phải nói là cảm ơn quý vị thân thương đã ủng hộ danh ca Minh Cảnh từ nhỏ cho tới bây giờ nha. Sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, rồi nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, rồi nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, rồi nghệ sĩ Phượng Hằng, rồi nghệ sĩ Bích Trâm, rồi Tú Sương, nghệ sĩ, rồi nghệ sĩ phải nói là đông dữ lắm quý vị ơi.
0: Bây đọc giờ đọc qua hết giờ luôn á.
3: Đó thì đó là thôi, bây giờ đại khái vậy đi nha.
0: Website là
3: dạ sơ sơ thôi nha.
0: Dạ, dạ.
3: Một cái chương trình có 102 nha quý vị. Hồi nãy giờ á là Lưu Thanh Đĩ đọc sơ sơ thôi đó, chỉ có hàng đầu thôi nha. Còn 4-5 hàng nữa thì thời giờ không có. Thôi bây giờ đại khái vậy nha. Lương Thị sẽ đưa cái tờ này lên trên Facebook. Quý vị tha hồ mà xem những nghệ sĩ nổi tiếng nha. Dạ. Ở nhà hát Bến Thành. Dạ. Rồi, 65 năm danh ca Minh Cảnh. Chào quý vị Tân Thương. Thương dạ. Minh Cảnh, Lưu Thanh Thủy phải đến nha.
0: Dạ vâng, thì như chúng ta thấy giọng ca của nghệ sĩ Minh Cảnh dù đã lớn tuổi, tuy nhiên thì với một cái chương trình mà xúc động như vậy, nghĩa là giả từ sân khấu luôn. Cho nên là chúng tôi mời quý vị có thể nghe một vài câu giọng cổ của nghệ sĩ Minh Cảnh gửi đến cho quý đồng hương.

lên chùa hoa. Đó là tựa đề kịch bản. Và tôi xin được

0: tới đây là hầu hết các khán thính giả thân kính đã giữ nuôi anh em nghệ nhân cho biết tên.
1: Dạ em Lê Phương.
0: Dạ thân ái chào anh Lê Phương.
1: Dạ chào anh Minh Cảnh.
0: Cảm ơn anh đã gửi những tiếng đàn êm dịu để ru vào lòng tôi, nhắc nhở cho tôi từ hàng bao nhiêu chục năm qua.
1: Dạ
0: nay bỗng sống lại.
1: Dạ

0: Dạ hết rồi. Hết giờ rồi.
1: Wow. Phải nói là
0: hay quá thầy ơi.
1: Thật sự tiếng hát hay của nghệ sĩ Minh Cảnh làm cho cả cái căn phòng này rất là xúc động, từ cái tiếng đàn cũng như là cái lời hát. Không thể tưởng tượng được là một người nghệ sĩ với 90 tuổi vẫn có cái làn hơi trời cho như vậy, giữ được một cái làn hơi vô cùng là hay. Không biết là cái thế hệ sau có ai có thể tiếp nối được cái giọng ca giống như nghệ sĩ Minh Cảnh hay không. Phải nói là với cái sức khỏe của nghệ sĩ Minh Cảnh cũng như cái tuổi tác mà tới một cái chương trình dỗ tổ dài như vậy thì chắc chắn chúng ta không có nghe được nhiều lần nữa đâu, phải không ạ? Nên quý vị nếu mà được thì tại sẽ đến, bởi vì đây là một chương trình gọi là miễn phí luôn, vào cửa tự do luôn, quý vị cứ đóng góp hoặc là tới để gặp gỡ nghệ sĩ Minh Cảnh, một nhân tài của làng ca cổ Việt Nam. Chúng tôi cũng thấy sắp hết giờ rồi, nhờ ban tổ chức có thể đúc kết lại chương trình, gửi lời kêu gọi quý vị có thể tới để tham gia chương trình, hay là còn những cái lời cuối muốn nói thì quý vị có thể gửi đến cho quý đồng hương trước khi mình chia tay.
2: Dạ, Đỗ Tĩnh xin phép để có thể tổng kết cái chương trình dỗ tổ sân khấu cho năm nay, và sau đó thì chị Liên Thủy chỉ vài lời nói về cái chương trình mà chúng ta tổ chức kỷ niệm 65 năm sân khấu của nghệ sĩ Minh Cảnh. Thì như đã thông báo cùng đồng hương và của Houston và những vùng phụ cận, thì năm nay là năm quy tụ đông nhất từ 5 năm qua mà chúng tôi tổ chức dỗ tổ sân khấu, quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ từ khắp mọi nơi ở Mỹ đến thành phố Houston. Có khoảng chừng trên 65-70 nghệ sĩ, ca sĩ để sinh hoạt cho năm nay. Và chúng tôi bắt đầu chương trình vào 11 giờ sáng, đúng 11 giờ sáng chúng tôi sẽ khai mạc cái chương trình. Và chúng tôi có hai suất, suất một từ 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, sau đó từ suất thứ hai sẽ từ 5 giờ chiều đến 11 giờ khuya. Nơi đây là vào cửa tự do, và đồng hương đến sẽ ghé sang bàn tiếp tân để ghi danh, và chúng tôi và sau đó sẽ được hướng dẫn vào bàn, và thức ăn sẽ được phục vụ tại bàn, nước uống cũng vậy. Ngoại trừ những bia rượu thì có thể mua tại quầy hàng ở tại Kerwood Reception Hall, nằm trên đường Kerwood giữa Bel Air và Beechnut. Chúng tôi rất mong, ban tổ chức rất mong để mà có sự ủng hộ của đồng hương cho cái chương trình. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng tôi những năm sau có tài chính để tổ chức. Rất cảm ơn nhà tài trợ Cathy Hứa, mỗi năm luôn luôn vẫn ủng hộ chương trình để mới có thể có khả năng để tổ chức. Rồi xin mời chị Lưu Thanh Thủy nói
0: chúng
2: về chương trình.
0: Thấy chị kết thúc, mời quý vị thân thương đến nhà hát Bến Thành vào tháng 11 bảy tây, danh ca Minh Cảnh giả từ sân khấu và tri ân tổ nghiệp, và cảm ơn quý vị nhiều nha.
1: Dạ
0: chào quý vị thân thương.
1: Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Minh Cảnh và chào tất cả quý vị trong ban tổ chức. Cảm ơn. Dạ.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không?
1: Khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hội.

0: kích thay tàu xe thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với thầy Đỗ Thành Danh và cô Trần Thủy Tiên, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và hiện giờ thì chúng tôi xin gửi lời chào đến cô Trần Thủy Tiên.
1: Dạ, em xin chào chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài. Trời, Houston dạo này nóng quá, không biết là chị Tường Minh và quý vị khán giả suffer cái heat như thế nào á.
0: Dạ không có, mình cũng quen rồi, lâu dần thì đợi mình cũng quen, Houston thì mình cũng quen. Dạ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là các em đi học, nhất là các em học xa nhà, Tường Minh thấy cái đó là cái gọi là sang chấn tâm lý theo các cách gọi cách gọi của mấy bạn trẻ, là cách gọi bây giờ nghe nó cứ vui vui. Yeah. Nói chơi cho vui thôi, nhưng mà cha mẹ xa con xa cha mẹ rồi, bước vô trường thì nó có những cái ngỡ ngàng. Cô Thủy Tiên có thấy là các em tân sinh viên thì gọi là lo lắng nhất về điều gì khi mà bắt đầu cái đời sống đại học không?
1: Dạ. Thưa chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả, em vừa mới kết thúc một cái buổi retreat 3 ngày cùng với lại các young adults retreat đó chị Tường Minh. Thì trong đó có rất là nhiều em chuẩn bị để mà vào college cho năm nay. Thì sau cái trại đó là các em đi thẳng vào trường đại học luôn á. Ừ. Thì trong cái buổi retreat đó, đó là một buổi silent retreat. Ừ. Yeah. Rồi sau đó nghe chia sẻ với nhau á, thì cái nỗi lo của các em á là cũng lo về cái chuyện làm sao để mà mình có thể kết nối được. Cái thứ nhất là làm bạn mới á chị Tường Minh. Ừ. Dạ
0: có bạn rồi, có bạn mới.
1: Dạ có bạn mới rồi, làm sao mình sống trong cái môi trường mới. Và các em cũng có cái sự lo lắng mà em cũng khá là bất ngờ, đó là lo lắng về làm sao để mà mình có thể giúp ba mẹ về cái chuyện tài chính.
0: Ừ.
1: Đặc biệt là các em này á, ba mẹ cũng gọi là khá giả. Ừ. Chứ cũng không phải là quá là các em phải lo lắng, nhưng mà các em nghĩ ồ mình rồi còn các em nhỏ khác ở nhà nữa, ba mẹ phải lo lắng, thì làm sao mà mình giúp đỡ được cho ba mẹ cái phần đó đây. Thì qua cái câu chuyện và cũng như cái chia sẻ của các em á, em mới thấy được rằng các em có nhiều cái sự lo lắng hơn là mình nghĩ. Dạ. Thì cũng rất là mừng khi mà nghe được các em có cái suy nghĩ mà chín chắn lo cho ba mẹ như vậy á. Thì em cảm thấy cũng khá là bất ngờ.
0: Không biết là các em hồi nãy mình nói là lo lắng về nhiều thứ ha.
1: Dạ.
0: Về kết nối bạn bè, về cuộc sống xa nhà, về tài chính cho những năm đại học.
1: Dạ.
0: Vậy thì cái điều các em mong chờ nhất ở trong cái môi trường đại học là cái gì?
1: Dạ là các em vẫn hy vọng mình sẽ có một cái tương lai. Nhưng mà cái tương lai đó nó cũng khá là xa, tại vì vừa mới được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ, rồi bây giờ đi ra một cái là có rất là nhiều em đã biết là mình học được ngành gì rồi, mình thích học ngành gì rồi, nhưng mà cái gọi là cái sự lo lắng đó em vẫn thấy là mình phải cùng các em tiếp tục để nâng đỡ chị. Nó biết được con đường của các bạn đi rồi, nhưng mà cái đường đó nó vẫn còn mịt mù, tại vì các bạn bây giờ mới thật sự là bước chân vào cuộc đời.
0: Ừ.
1: Chị hiểu ý em không?
0: Dạ đúng. Dạ. Rồi đó là thật sự là sai vòng tay cha mẹ đó.
1: Đúng.
0: Cho dù là các em hồi ở high school các em có thể đi làm có thể gì.
1: Yes.
0: Nhưng mà các em là vẫn trong vòng tay cha mẹ, bây giờ là các em thật sự bước ra sống một cuộc sống độc lập hoàn toàn.
1: Yeah.
0: Xa vòng tay cha mẹ đúng không?
1: Yeah.
0: Vậy thì cái môi trường mới như vậy á, thông thường các em gặp những khó khăn ở cái khía cạnh nào nhiều nhất?
1: Dạ em nghĩ là kết nối với những cái gọi là các em tạo ra một cái support system riêng cho mình á. Tại bây giờ các bạn mà học high school cũng đâu có đi học chung với mình nữa đâu. Rồi counselor ở trong high school thì khác hoàn toàn với là advisor ở trong college. Counselor ở trong high school họ lo lắng hết cho mình. Mình chỉ cần cứ theo cái lịch đó mà đi học thôi. Còn bây giờ advisor họ chỉ có hướng dẫn cho mình, nhưng mà mình là cái người phải chọn lớp và phải biết cách sắp xếp cái thời khóa biểu của mình như thế nào đó. Tại vì có lớp là buổi sáng, có lớp buổi tối, và các em phải tự gọi là tự sắp xếp cuộc sống của mình đúng nghĩa luôn. Yeah. Mà không có sự hỗ trợ của ba mẹ là ăn cái gì, ăn giờ nào, phải chuẩn bị đồ ăn ra làm sao. Từng cái chi tiết nhỏ đó nó sẽ tạo ra cho các em khá là bỡ ngỡ.
0: Có nhiều em xa vòng tay cha mẹ, không còn sự kìm cặp nữa. Có nhiều em là gọi là bung xõa.
1: Dạ đúng rồi, có một số em thì cảm thấy ok, được tự do rồi.
0: Thì khi mà các em hoàn toàn tự do, hoàn toàn quản lý tất cả cái gì em muốn, vợ giấc đi về, ăn uống ra làm sao, thì các em có giữ được cái phong độ học tập giống như hồi lúc học high school hay không? Hay là khi đó các em tự do quá, các em cũng có thể bị sa đà vô những cái thú vui hay không?
1: Dạ có chứ chị Thuận Minh. Dạ điều đó rất là dễ, tại vì bây giờ không ai quản lý các em được nữa cả. Thì các em phải tự sắp xếp cái cuộc sống của các em. Ví dụ giống như là bữa em đi có đi lên Austin để em cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ hè đi, thì lên trên đó mình thấy có rất là nhiều hoạt động chị Thuận Minh, rồi đặc biệt là về đêm nữa,
0: thế giới ăn chơi của sinh viên.
1: Dạ xong rồi em mới suy nghĩ chứ, oh wow, nếu mà các con không được chuẩn bị mình phải làm gì như thế nào thì ngoài kia, ngoài cái thế giới kia có rất là nhiều options. Đúng không ạ? Có rất nhiều chọn lựa.
0: Vậy thì làm sao để các em không bị sa vô những cái chọn lựa mà các em không mong muốn?
1: Dạ phải có đặt được mục tiêu. Các em phải xác định được là cái năm đầu tiên mình muốn mình đạt được cái gì trong năm đầu tiên. Không chỉ là học tốt mà là mình phải có được, mình phải hiểu được cái hệ thống system của trường là làm việc như thế nào, rồi sau đó mình phải đi làm quen những cái người mà mình cần, ví dụ như là advisor, assigned advisor, hoặc là những cái người thầy cô, rồi tutoring. Các em phải biết được những cái điểm đó, thì biết được mình phải làm cái gì á, em nghĩ là các em cũng không có đủ thời gian để có nhiều option ở ngoài kia đâu chị Thường Minh.
0: Mình thấy là ở trong trường high school, ở nhà thì mình học, mình được push học, mình được coi như là cầm tay để chỉ bảo từng thứ một lên đại học. Tới thì tới, không tới thì thôi, học học cũng học thôi, thì rất ráng chịu. Thì các em có thể bị sốc phải không?
1: Dạ có chứ. Năm đầu tiên là các em sẽ bị sốc rất là nhiều, bởi vì môi trường thay đổi, rồi lối sống cũng thay đổi, rồi
0: cách
1: mình
0: học nữa hả?
1: cách học thì quá thay đổi luôn. Dạ cách học trên đại học thì nó khác hoàn toàn ở dưới high school. Các em phải chủ động hơn rất là nhiều. Thì để mà các em vượt qua được cái giai đoạn này á, các em cần phải nắm những cái người mà các em làm việc ở liên quan ở trong trường. Em cứ nhắc hoài là phải hai người at least các em phải nói chuyện thường xuyên, đó chính là một người là assigned advisor, cái người thứ hai là counselor. Cái người counselor này á, người ta vừa là career counselor mà người ta có thể refer qua cái bên phần personal counselor luôn á chị Tường Minh. Thì để cho các em có cái tâm lý sẵn sàng, cứ gặp advisor nói chuyện là ô em đang bị khúc mắc ở chỗ này, em đang bị trục trặc ở chỗ này. Tập cho các em có cái thói quen ask for help, là mình phải biết cách đi ra, mình khó khăn ở chỗ nào á thì mình biết người nào mình cần phải hỏi. Thì cái đó sẽ giúp cho các em được gọi là nằm ở trong cái structure chứ không có bị lan man. Vì nếu bây giờ mình không biết cách học như thế nào mà mình đi hỏi các bạn mới vô thì làm sao các bạn biết, các bạn cũng như mình mà. Nhưng mà mình hỏi thầy cô giáo của mình, mình phải cho họ biết được là mình gặp khó khăn ở chỗ nào, thì họ sẽ hướng dẫn cho mình từng bước từng bước. Thì
0: bạn bè của đại học có khác bạn bè ở high school không?
1: Em nghĩ là phải khác rồi chị Thuận Minh, tại vì mình phải treat bạn bè ở đại học á là giống như một người coworker đi làm của mình vậy. Tại vì khi mà vào đại học các em không những học cái bằng mà các em còn tạo ra những cái kết nối nữa, nên là những người này sau này đâu biết được, who knows, mai mốt trở thành boss của mình thì sao, hoặc là sau này trở thành nhân viên của mình, cũng không chừng. Thì người ta cũng sẽ có những cái ấn tượng, mình performs ở trong trường như thế nào, mình có những mối, cái cách mà mình chơi với bạn bè ra làm sao, thì có rất là quan trọng cái hình ảnh của mình về sau. Tại vì giống như chị Tường Minh với em đã sống qua được cái thời đó rồi, thì mình thấy là nhìn lại những cái người bạn của mình nó đâu phải là chỉ có tám chuyện hay là vui chơi với nhau, nhưng mà mình còn support cho nhau trên cái con đường career sau này của mình nữa.
0: Yeah. Ngoài những người counselor hay là advisor đó, các em sinh viên có tìm kiếm được sự hỗ trợ nào khác hay không từ những giảng viên hay là từ những anh chị khóa trên, họ có được một cái hệ thống support nào nữa hay không?
1: Dạ có chị Tường Minh, nếu mà các em có tôn giáo đi thì cũng có những cái group tôn giáo để mà các em tiếp tục. Ví dụ giống như những cái em mà em đi retreat vừa rồi á, thì đa số các em nằm ở trong thiếu nhi thánh thể. Thì bây giờ không còn thiếu nhi thánh thể nữa thì các em phải tham gia những cái hội đoàn nào đây? Thì ví dụ như trường UFS họ có một cái trung tâm Catholic Center. Thì các em có thể tới đó, và đặc biệt tới đó được ăn lunch free nữa chị Tương Quốc. Dạ, khi mà em nói với mấy bạn, em chia sẻ cho mấy bạn ở trong đó nói, "You guys can get free lunch." Nó nói, "Really? Yes, yes."
0: Nó là nhiều lắm đó nha, coi vậy chứ nhiều lắm đó nha.
1: Dạ đúng rồi, nếu mà mình biết cách á thì ở trong trường bây giờ em nghĩ là nguyên tuần không có cần đem lunch đâu.
0: Really?
1: Dạ, ở trên UFS em biết ít nhất là 3 ngày rồi đó.
0: Wow.
1: Dạ, một cái ngày ở bên bên Catholic, một cái ngày ở bên Christian, Tin Lành cũng kế bên trung tâm Catholic luôn. Rồi một cái ngày ở bên Religious Center là cho tất cả các tôn giáo luôn đó chị Tùng Minh.
0: Đối với lại mấy em á, vừa học vừa làm á, các em xếp được cái lunch á, là các em cũng xếp được lo.
1: Dạ, nhiều cái thời gian nữa chị Tùng Minh. Rồi mà các em quan trọng là khi các em tới đó, các em sẽ được kết nối với những bạn có cùng cái niềm tin. Hoặc là cùng cái suy nghĩ, cái chí hướng của mình, không những là những tôn giáo không, mà còn về những cái interest khác, giống như các bạn thích về finance đi thì cũng có những cái group về finance để các bạn tham gia. Và những cái bạn về finance ở trong đại học đó, rất là giỏi đó chị Tùng Minh.
0: Wow.
1: Đã biết trade stock như thế nào rồi. Dạ, rồi cũng giúp nhau học cái cách đầu tư, tìm hiểu về tài chính. Rồi có rất là nhiều group khác, group mà ca hát cũng có, vẽ tranh cũng có, thì các em nên tìm vào những cái hoạt động lành mạnh đó.
0: Cái đó là tìm được hoạt động lành mạnh đó. Còn các em mà tìm được đi club, đi bar, đi uống rượu hay là đi mấy cái, cũng có những cái club đó nữa.
1: Dạ đúng rồi, nên là các em có rất nhiều option. Nhưng mà em cứ nói hoài với các bạn sinh viên là mình chọn cái option nào mà để cái cánh cửa của mình được mở ra. Họ nhiều cánh cửa mở ra cho mình. Còn đừng chọn những cái option nào mà mình bị đóng, bị close cánh cửa. Ví dụ giống như nếu mà mình vui quá với bạn bè mà mình uống bia uống rượu đi, mình đi lái xe, có phải mình bị cái ticket đó nó ảnh hưởng không? Nó sẽ close cái cánh cửa của các bạn. Thay vào đó, các bạn khám phá cuộc sống bằng những cái câu lạc bộ lành mạnh thì cái cánh cửa trong tương lai của các bạn sẽ được mở rộng hơn. Thì cái điều đó sẽ làm cho các bạn vui hơn.
0: Cái điều khó khăn nhất của các em tân sinh viên là gì? Khó nhất mà các em mà rất là khó, rất là dễ bị vấp ngã hay là rất là dễ bị vướng phải khi mà các em là những cái người mới bước chân vô đại học, thường thường các em mắc phải những cái lỗi lầm gì?
1: Dạ thường á, là các em không biết cách ask for help. Khi mà có vấn đề, tại vì chắc chắn các em phải, biết là chắc chắn các em phải gặp vấn đề. Tại vì mình lớn mà, mình đi ra chắc chắn mình phải có problem. Nhưng mà ở nhà thì có ba mẹ giúp, không? Có những cái người thân cận có thể backup cho mình. Nhưng khi mình đi ra cuộc đời chỉ có một mình á, thì mình phải biết được người nào mình nên hỏi khi mà mình gặp vấn đề. Em cứ nói ngoài phải hỏi những cái người mà có authorities, có cái thẩm quyền, bởi vì họ được train để làm cái việc đó. Nếu còn nhiều khi mình hỏi những người khác, người ta có thể lắng nghe, bạn bè có thể lắng nghe, nhưng mà họ đâu có giải quyết cho mình được, họ cũng không cho mình được một cái giải pháp. Tại vì họ đâu có được train để làm cái việc đó đâu.
0: Có những em đó thì khi mà học ở high school rất là giỏi, nhưng mà vô đại học thì các em bị burn out, các em không có có động lực nữa, không, nó thiếu động lực để học. Vậy thì tại sao cái điều đó xảy ra?
1: Thứ nhất á, là cái motivation. Cái motivation. Thứ hai nữa là cái uyển chuyển của các em. Các em phải chấp nhận là cuộc sống của mình nó có những cái không có được hoàn hảo, tại vì đa phần các em học giỏi á chị Thuận Minh, là các em chỉ muốn, ví dụ như mình là điểm A là các em mới happy. Còn nếu mà các em mà bị B cái là mà các em đã buồn rồi.
0: Đúng.
1: Và các em phải có một cái suy nghĩ là thoáng hơn. Cuộc sống mình phải ready to adapt. Tại vì nhiều khi á mình đang bị bận rộn cho cái project của bên cái môn này, và cái môn kia mình chưa có đủ cái sức hay là chưa có đủ cái lực thì mình bị bi. Một cái bi nó không có đóng cửa hết cái tương lai của mình.
0: Không có sụp đổ hay thế giới không có sụp đổ hả?
1: Dạ đúng rồi. Nên là các em học giỏi á, các em cần phải được tập flexibility, sự uyển chuyển á chị Thuận Minh. Là cái này tập á là phải tập từ bé rồi. Dạ càng nhỏ thì
0: thì các em bị cố gắng quá sức.
1: Dạ.
0: Rồi tới cái lúc mà các em muốn buông luôn.
1: Đúng
0: hiểu
1: rồi.
0: Nổi.
1: Dạ đúng rồi, tại vì con những em đó là những em rất là muốn cái gì cũng phải hoàn hảo hết. Một là all or none đó chị Thông Minh. Một là có tất cả, hai là không có gì hết. Thì cái suy nghĩ đó nó sẽ tạo cho các em nó áp lực hơn. Còn ví dụ như mình nghĩ thoáng ra. Ok, ví dụ như mình bị B hay bị C thì làm sao để mà mình cải thiện. Để mình biết bước tiếp được cái con đường học vấn. Tại vì nó không có dừng ở lại một hai lớp, mà nó là còn 120 lớp lận. Rồi sau đó mình đi ra mình còn làm internship, rồi mình còn gặp nhiều cái chuyện khác. Cái uyển chuyển và cái sắp xếp của các em là cái kỹ năng còn phải có.
0: Dạ vâng. Đến đây thì mới đây nhìn thấy 3:25, nhưng mà tại vì chúng ta bắt đầu chương trình trễ thôi, tưởng mình sẽ thêm một chút xíu nữa. Khi mà các em cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hay là các em thiếu động lực thì vai trò của cha mẹ lúc đó như thế nào, làm sao mình phát giác được, tại vì con mình nó ở xa rồi, nó đâu có ở gần mình đâu, thì cha mẹ làm sao để mình vẫn tiếp tục đồng hành trong cái con đường học vấn của các con khi các con đã rời xa mình giống như vậy.
1: Theo em thì ba mẹ cứ chủ động liên lạc. Ví dụ như ba mẹ mà không nói chuyện được nhiều, nó hơi bị quê là cứ gọi hoài phải không ạ? Thì mình thay đổi cái cách communication, giống như là mình gửi cho con một tấm hình hồi bé chẳng hạn, rồi mình viết một lá thư ở trong cái tấm hình đó, rồi mình gửi cho con. Thì khi mà các bạn mở ra, các bạn thấy được những cái lời đó đó, thì các bạn sẽ được an ủi rất là nhiều. Em nhớ hồi lúc em học lớp 1 là lúc đó ba mẹ em đang chuẩn bị chuyển nhà đó. Mới có lớp 1 thôi á chị Thuận Minh. Mà có lúc ba mẹ là em phải ở nhà của cậu em. Ba mỗi lần mà đi lên thăm á, chỉ có mấy tháng thôi, mà mỗi lần ba lên thăm là viết cho em vài lời ở trong cái bàn của mình á. Em về em mở lên em thấy ba viết vài lời cho mình. Và cái ấn tượng và cái cảm xúc đó nó vẫn đi theo em cho đến tận bây giờ luôn đó chị Tùng Minh. Nên là ba mẹ thay đổi, ba mẹ cũng uyển chuyển cái cách communication để các con thấy được là đằng sau các con vẫn có ba mẹ.
0: Dạ đúng rồi, mình hỏi hoài thì nó không có trả lời phải không, mình tìm cách khác làm sao để chạm được cái cảm xúc thì các em mới mở lòng phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Về phía phụ huynh đó, về phía phụ huynh mà khi mà con xa nhà chắc chắn là mình có rất là nhiều cảm xúc phải không?
1: Dạ đúng rồi. 2 tuần vừa rồi chắc nhiều phụ huynh là rớt nước mắt ạ.
0: Đúng rồi, con xa lo lắng đủ thứ hết. Có một cái anh đó thì ảnh nói chứ tại sao vợ ảnh cứ lo những cái điều mà mình không có control được, không có kiểm soát được, giống như là sợ nó đi về khuya, sợ bị tai nạn, sợ bị cái này cái kia, đọc tin tức là sợ làm sao mình coi như là mình có thể yên tâm được khi mà con mình ở xa.
1: Thực sự là cái này phụ huynh cũng phải can đảm để thả ra, bởi vì các con vẫn cảm nhận được cái cách mà ba mẹ lo lắng. Nếu mà ba mẹ lo lắng mà lo lắng cái kiểu đó quá đó thì các con cũng sợ phải đi ra ngoài. Em nói tùy theo cái niềm tin của mình, đúng không ạ? Ví dụ như mình tin Chúa thì mình có cái sự cầu nguyện. Có sự cầu nguyện và niềm tin ở con của mình. Là mình phải tin chắc là con của mình sẽ tìm được cách. Mình hướng dẫn cho con của mình là ok, nếu con gặp vấn đề này thì con kiếm người này để con giúp. Thứ nhất, thứ hai nữa là ba mẹ vẫn nằm đằng sau lưng của con. Có gì cứ gọi điện cho ba mẹ. Và cho các con có cái gọi là space, có cái không gian để trưởng thành. Thế nhiều khi mình lo lắng quá, rồi cái cách mình nói chuyện, cái cách mà mình truyền tải thông tin đến cho con á,
0: gây áp lực thêm,
1: gây áp lực thêm, dạ đúng. Yeah.
0: Dạ mình thiệt đó là phụ huynh rất là gây áp lực cho con nha. Con nó không có muốn mình buồn phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ thành thử ra đó là mình có rất nhiều cái vô tình mà mình gây áp lực cho nó. Mà dạ. để mình tránh tránh được cái đó thì phải coi đòi hỏi phải có gặp gặp chuyên gia tâm lý quá.
1: Dạ mà trong trường họ cũng có những cái dạ dịch vụ đó đó chị
0: Thủy Minh. Cho phụ huynh luôn.
1: Cho phụ huynh à? Em không biết cho phụ huynh.
0: Cho phụ huynh cho học sinh.
1: Dạ cho học sinh, cái này cho học sinh. Nhưng mà phụ huynh cũng có thể đi therapist. Dạ có mà phụ huynh có thể đi therapist. Thường là các bảo hiểm họ cũng có trả. Dạ em biết là giống như ở chỗ của em đi thì họ trả tiền cho những cái cuộc nói chuyện đó, và nhiều khi mình nói chuyện với những cái người về tâm lý á, họ sẽ giúp cho mình organize cái thoughts của mình.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị có thể gọi điện thoại nếu quý vị muốn qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị đang trong hoàn cảnh là có con vừa mới vô đại học, đi học xa, quý vị cần hỏi thì quý vị có thể gọi để trò chuyện cùng với cô Thủy Tiên để chia sẻ cũng như là để là tạm gọi là tư vấn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Shada, Louisiana, Best Bet.
4: Bò, riêu, bò, riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Thủy Tiên. Mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy trong phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu một chút xíu về những cái thuận lợi, những cái khó khăn của những tân sinh viên, những em mới bước chân vào đại học xa gia đình, xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng mà cái mặt phía bên phụ huynh chắc là khó hơn đó, chứ không phải các em đâu. Các em coi như là ready, các em đã chuẩn bị tinh thần, các em đã mong chờ cái ngày các em được vô đại học lắm rồi. Nhưng mà phụ huynh thì có lẽ vừa mong chờ và vừa lo sợ. Không biết là đối với phụ huynh, khi mà các em vô đại học, cái khó khăn nhất của bậc phụ huynh là gì?
1: Cái này chắc để cho chị Thường Minh nói trước đi.
0: Tường Minh á hả? Tường Minh con, Tường Minh thì chưa có vô đại học, nó còn nhỏ, mới có sắp sửa 16 tuổi thôi. Nhưng mà em tâm sự á, con Tường Minh tâm sự nó chứ mẹ ơi, con không muốn lớn nữa. Con không có muốn lớn nữa, tại vì con lớn rồi con phải đi học xa. Con sẽ nhớ món này của mẹ nấu, con sẽ nhớ món kia của mẹ nấu. Đại khái là như vậy. Rồi xong rồi nó nói chứ thôi mình ở high school đi chứ mình không muốn lớn. Mình cũng vậy nữa, mình nói chứ trời ơi ước gì nó cứ nhỏ hoài để cho mình lo nó hoài. Nhưng mà cái đó là cái ước thôi, nhưng mà thấy các con trưởng thành, thấy các con được vô những trường mà các con mong muốn, chắc chắn là cha mẹ cũng vui lắm. Cái vui nó sẽ hòa với lại cái lo, phải không? Có nãy tụi mình có chia sẻ đó, nó ở xa không biết chuyện gì xảy ra, không biết giờ nó đang làm gì, không lẽ hỏi hoài, phải không? Rồi không biết nó có khó khăn gì không, không biết nó có cần giúp đỡ gì không, không biết biết khi mà nó cần vậy thì ai là người bên cạnh để giúp đỡ cho nó, phải không?
1: Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ một chút xíu ạ. Thực tế với lại ước mơ, ước mơ là mình muốn con mình nhỏ hoài luôn. Nhưng mà khoảng chừng mà nó 20 tuổi mà nó ở nhà hoài đó,
0: chắc đầu chết
1: lúc đó buồn. Buồn hơn.
0: Dạ sẽ buồn hơn. Vậy thì để chuẩn bị cái này là một cái cột mốc cũng rất là lớn trong cuộc đời. Khi mà các em đi ra ngoài, các em vô đại học, đối với tụi mình nhớ lại á, là cái đó là cái cột mốc rất là lớn. Khi mà xa gia đình rồi đi vô nội trú, 3 ngày đầu tiên á, ngồi ngay cửa sổ nhìn xuống đường phố, khóc một dòng sông luôn. Xong 3 ngày á, bắt xe chạy về nhà liền. Chịu không nổi, chạy về nhà, rồi chạy về nhà nhìn ba mẹ một cái rồi lại đi. Tại vì coi như là tối đó đó là chịu không nổi nữa, 3 cái ngày đầu tiên xa nhà chịu, có mà trời ơi khóc một vòng xong xong rồi sáng chạy ra bến xe mua vé chạy về, ba mẹ nhìn thấy hết hồn. Sao con ở đây lửng lửng đi về đấy, sao con ở đây ôm ba mẹ khóc cho đã, xong rồi thôi con, rồi xong rồi cái ba mẹ nói ồ thôi ráng đi con thì nó sẽ quen. Rồi xong rồi là đi học, quay trở lại đi học.
1: Để mà đồng hành với các bạn, có rất là nhiều bạn cũng giống như là chị Tùng Minh vậy à, sau một tuần á là có dù có xa đến cấp mấy cũng chạy về chạy về để mà thăm bố mẹ, thăm mấy anh chị em. Cái cảm giác mà được ở nhà á, nó rất là đặc biệt. Khi đó như vậy á, chứng minh á là chị Tùng Minh ở nhà là cái được yêu thương, đúng không ạ? Cái không đúng gian rồi. Cái môi trường chị được ấp ủ,
0: được cưng á,
1: được cưng á, đúng rồi. Cưng
0: á. Rồi mình đi ra ngoài, mình sống một mình chung quanh những người bạn mới ở trong nội trú. Phải nói là nó cô đơn lắm, những cái ngày tháng đầu tiên cô đơn lắm. Cho nên cũng khó khi mà nghĩ lại, coi như là kỷ niệm cũng sống lại đó. Nhưng mà sau đó đó thì những người bạn từ mình có con đi học đại học á, nói thì rồi nó sẽ thôi, nó sẽ hết nhớ. Rồi mới đầu thì khóc lóc than thở, nhưng mà vài bữa rồi á thì nó cũng quên mất tiêu, nó cũng qua được thôi, phải không? Thường cái thời gian nó khoảng bao lâu?
1: Em nghĩ là phải mất ít nhất là một học kỳ á chị Tùng Minh. Cũng không phải là ngắn lắm đâu, mất ít nhất cũng phải một học kỳ để cho các bạn quen được với cái nhịp sống mới. Các bạn thì bây giờ thời đại thông tin nó quá là thuận tiện, thì ba mẹ nên FaceTime, Dạ, nếu mà các bạn mở lòng thì ba mẹ nên FaceTime cái thời gian đầu tiên, hoặc là như em nghĩ trong lòng á, sau này con em mà chuẩn bị đi đại học á, em sẽ dạy cho con em nấu những cái món mà em nấu cho con mà con thích á. Em sẽ dạy cho con nấu những cái món đó để mà khi con nhớ thì con ok nấu, tự nấu cho mình ăn. Và tự thấy được ô hồi xưa mẹ nấu vậy, rồi bây giờ cái món này nó làm cho mình đỡ nhớ hơn.
0: Còn là công chúa với hoàng tử không à, rồi đi ra thì mình sẽ lo ha. Vậy thì phụ huynh chuẩn bị như, giống như là Thủy Tiên Vinh mới nói là mình chuẩn bị cho cái hành trình tương lai. Mình sẽ bắt đầu chuẩn bị khi nào và chuẩn bị ra làm sao để cho các con giảm tối thiểu những cái cú sốc khi mà bước chân ra khỏi nhà.
1: Em nghĩ cái này á, đối với bản thân em thôi, thì em sẽ chuẩn bị cho con sớm nhất có thể. Là khi mà các con đã đủ cái suy nghĩ rồi, mình chuẩn bị từng cái bước nhỏ nhỏ. Ví dụ như con của em bây giờ là 4 tuổi với 2 tuổi, em sẽ dạy cho các con là ai cho con điều gì thì con nhớ cảm ơn. You have to say thank you. Là để mà mình có cái lòng biết ơn với những người mà người ta giúp cho mình như vậy. Tại vì không ai không phải ai cũng giống như ba mẹ của mình, nên là ai làm cái gì cho mình đó, mình cảm ơn họ. Có cái tấm lòng biết ơn, rồi respect những cái đồ của người khác mà mình không có đụng tới. Ví dụ như những kỹ năng nhỏ nhỏ như vậy thì giúp cho các con ra đời nó sẽ không có bị bỡ ngỡ. Thì nếu mà nói sự chuẩn bị thì những cái chuẩn bị đó cần thiết. Nhưng mà kỹ năng á, thì em nghĩ trễ nhất là trong những cái năm high school á chị Tường Minh, là các con phải biết tự nấu ăn, rồi tự nấu ăn những cái món đơn cơ bản đơn giản thôi. Rồi phải biết tự giặt đồ, cái quản lý cái thời gian của mình như thế nào. Thì trong những cái năm high school á, ba mẹ cũng nên tạo cho các con một cái không gian để giống như là đang sống ở trong ký túc xá vậy. Thì có thể mỗi tuần hay là như thế nào đó, các con có thể nấu ăn cho cả nhà ăn, take turn để tập những cái kỹ năng đó. Còn đồ đạc á, ba mẹ nhiều khi em thấy nhiều ba mẹ rất là thương con, giặt đồ, ủi đồ, làm cho con hết. Nhưng mà những cái kỹ năng đó mà không có, sau này không còn ba mẹ thì làm sao để mà quản lý những cái việc linh tinh đó. Thì em thấy là trễ nhất là những năm high school đã phải được chuẩn bị rồi ạ.
0: Nếu mà các em có những cái sự chịu đựng âm thầm, có nhiều em không có muốn làm phiền cha mẹ, không có tâm sự những cái khó khăn các em gặp, thường thường các em có một số em giấu, làm sao để khơi, làm sao để mình biết là các em có những khó khăn mà các em đang giấu mình.
1: Cái này là phải có cái sự đồng hành và build trust, tạo cái niềm tin cho các con từ lúc bé. Thì nếu mà mình tạo ra được một cái môi trường mà các con có thể chia sẻ an toàn á, một cái safe place để các con có thể chia sẻ, thì khi mà gặp chuyện, khi lớn lên gặp chuyện, các con mới dám chia sẻ với mình. Đó là cái bước chuẩn bị về tâm lý từ nhỏ mà mình cần chuẩn bị. Còn bây giờ nếu ví dụ như ba mẹ lo đi làm quá, vì cơm áo gạo tiền phải lo mưu sinh quá, thì bây giờ mình bị qua cái giai đoạn đó rồi thì sao? Thì mình cũng có thể nói cho con mình biết là ba mẹ vẫn ở đây. Và từ từ hướng dẫn, giống như hôm bữa em với chị Tường Minh có nói là con đủ 18 tuổi hay là 16 tuổi gì đi, mình đi ra ngoài nhà băng mở cho con một cái thẻ. Mình có nói về cái đó, thì khi từ những cái nhỏ nhỏ đó các con biết người này sẽ giúp tôi làm việc này, người này sẽ giúp tôi làm việc kia, thì có list một số danh sách, một cái danh sách một số người mà các con cần phải reach out cho cái việc đó. Tại vì nếu mà các con đi làm đi thì có phải là các con sẽ phải gặp CPA không ạ? Thì phải gặp cái người khai thuế, là người khai thuế là ai? Rồi khi mà các con bị bệnh, bác sĩ bây giờ đâu có còn ở nhà nữa, mà bác sĩ của con là ai? Rồi khi mà con đi emergency thì con phải vào cái chỗ nào, urgent care, ở đâu cover cái insurance của con. Những cái list mà những chuyên gia đó mình phải cái list ra cho con. Rồi còn về ở trong trường thì again em nói là assigned advisor, cái người nào mà có trách nhiệm về cái học vấn của mình á, thì mình tới dạ để mình trò chuyện cũng như là chia sẻ.
0: Rồi các em hồi hôm bữa mình có nói là khi mà các em vừa đi học vừa đi làm nữa, đúng không? Thì làm cách nào các em tìm được những cái công việc mà nó có nhiều em á, tại vì tụi mình hỏi câu này là có nhiều em khi mà đi làm vậy các em mê luôn. Mê làm hơn học. Thấy ủa mình đâu có học đâu mình cũng kiếm tiền được, giống như là cô Thủy Tiên nói là các em có những cái trade club, các em trade được nhiều tiền lắm, các em nói ủa mình đâu có cần học đâu mình kiếm tiền, các em sa đà vô cái việc kiếm tiền thì làm sao tránh được cái điều đó.
1: Dạ, các em phải có một cái mục tiêu các em đi đến trường để làm gì. Để học, giống như là các em phải có cái passion nữa. Thời nay như em với chị Tường Minh cứ nói hoài á, cái đồng tiền nó không còn là cái motivation cho các em nữa. Tại vì đằng sau bố mẹ đã hỗ trợ rồi. Thì cái passion, cái niềm đam mê của các em, làm sao các em đem được cái giá trị cho xã hội á, thì chính cái đó nó sẽ giúp cho các em định hướng được mình phải làm cái gì, như thế nào để mà không có bị distract. Cái đồng tiền các em đang làm ở đây á, nó cũng chỉ là hỗ trợ cho cái con đường các em đạt được cái mục tiêu của mình mà thôi. Thì cái thời gian mà các em đi làm á, các em cũng phải biết được là 1 giờ các em học ở trong lớp là 2 giờ các em phải spend ở ngoài lớp để làm homework, để làm group projects, để làm những cái việc ở bên ngoài mà thầy cô giao cho mình. Thì là 1 giờ trong lớp bằng 2 giờ các em spend ở ngoài. Như vậy 12 credits hour của các em là thường là full time là 12 credits đó. Thì ở ngoài các em phải có 24 tiếng để các em làm homework rồi, những cái việc ở ngoài. Như vậy cộng lại là 36 tiếng, cộng với thời gian mà các em di chuyển nữa, có phải là mình cho thêm 4 tiếng một tuần nữa đi, có phải là 40 tiếng một tuần hay không? Như vậy khi các em học full time là các em đang đi làm full time job. Thì các em chỉ có thể handle được việc part time thôi. Part time ở đây là phải dưới 15 tiếng cho cái năm đầu tiên. Em không có khuyến khích 20 tiếng, 20 tiếng cũng khá là nặng. Nên làm dưới 15 tiếng cho năm đầu tiên. Rồi khi mà mình nắm được cái cách học, mình hiểu được cái cách mình học rồi đó, thì mình có thể tăng lên maximum 20 tiếng. Cái công thức thời gian này á, là để cho các em thứ nhất tập trung, thứ hai nữa các em không có bị overwhelm á chị Tường Minh, không có đủ thời gian á để mà học. Thì em tóm gọn lại là nếu các em học full time thì chỉ nên làm part time job, mà các em chọn đi làm full time có nghĩa là 40 tiếng một tuần á, thì các em chỉ nên chọn part time school thôi, là có nghĩa là học ngắn lại, học thấp lại, học ít cái credits lại. Cái thời gian đó nó mới
0: các em học học nhàn quá, các em học relax quá, các em học có nhiều em sao thấy học có hai buổi ba buổi không biết sao các em lấy lớp ít như vậy nữa. Thì phụ huynh cũng phải nói, cũng phải can thiệp, cũng phải hỏi phải không?
1: Dạ, thì nếu mà các em thật sự
0: các em học vô đại học rồi em lấy ít lớp vậy, lấy relax dữ vậy.
1: Thì cái năm đầu tiên á chị Tường Minh, là các em sẽ được gặp cái người advisor của mình và sẽ viết cho các em một cái plan, trong vòng 4 năm các em phải học những cái lớp gì, lớp gì. Nếu mà các em muốn á, người thọ sẽ viết ra viết ra sẵn năm 4 plan luôn. Nhưng mà cái plan này á thì nó có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên các em phải biết được là mỗi học kỳ các em lấy khoảng bao nhiêu lớp. Để mà hoàn thành cái chương trình nó on time. Thì các em phải xác định được là tôi vào đây học ngày nào, tháng nào, năm nào, và tôi muốn tốt nghiệp ngày nào, tháng nào, năm nào đó. Thì khi đó các em mới có được cái timeline rõ ràng là mình cần phải làm những cái việc gì, vào trong cái thời gian nào.
0: Phải nói là có nhiều em thì học quá chừng học luôn, mình cũng sợ
1: Dạ.
0: Nó học mà không chơi, giết mòn tuổi trẻ, mà chơi không học đó là bán rẻ tương lai. Hồi nhỏ đó là
1: đúng.
0: Sinh viên có cái câu đó đó, là học không chơi giết mòn tuổi trẻ, mà chơi không học là bán rẻ tương lai. À, cái câu đó ngẫm nghĩ tới bây giờ cũng đúng đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà các em mà thành ra mọt sách cứ học hoài, à, phụ huynh cũng thấy cũng sợ phải không?
1: Dạ đúng,
0: cũng
1: rồi
0: lo
1: ạ.
0: Phải không?
1: Dạ lo chứ. Ừ. Tại vì khi mà các em chỉ học cái kiến thức không á, các em không có những cái mối liên hệ ở ngoài á, thì làm sao các em đi ra ngoài làm được ạ?
0: Ừ.
1: Đó. Thì mình phải biết cái việc mà mình đi học đại học á là để mình tạo network, rồi sau đó mình mới là đã. Cái thứ hai nữa là học kiến thức.
0: Ừ.
1: Đó. Thì mình phải là người mà mình làm việc được với người khác, và mình phải có những cái network mình mới tìm được công việc của mình. Nhưng mà có cái network rồi, người ta biết đến mình rồi, mình phải có kiến thức, mình phải giỏi, mình phải be professional thì người ta mới tin tưởng để mà giao việc cho mình làm được. Nên là cái hai cái này nó phải đi song song với nhau. Mà nhất là nếu các em đã suy nghĩ được cái việc này rồi á, thì các em phải tìm những cái network tốt. Mình chỉ tìm được những người boss, những người coworker có năng lực ở trong những cái club tốt thôi. Chứ chẳng lẽ mình đi ra ngoài quán bar mình đi kiếm những người đó thì làm sao có được.
0: Có một cái điều á, có một số những học sinh high school khi mà chuẩn bị vào đại học, em không phải các em đi theo cái ngành mình thích thật sự, mà các em chọn vì cái thương hiệu cái trường đại học đó. Tại vì các em rất là muốn vô cái trường đó, tại vì cái trường đó nổi tiếng, tên tuổi, cho nên là các em đi theo, chứ không phải là các em thật sự là thích như vậy nữa.
1: Dạ, cũng có đấy chị Tường Minh. Tại vì có nhiều em chỉ nghe được cái tên tuổi thôi.
0: Giống như tôi học trường Yale, tôi học Harvard, tôi học trường UT, thí dụ như vậy.
1: Dạ.
0: Là ngon hơn US thường không muốn.
1: Dạ.
0: Phải muốn học trường có thương hiệu.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cái điều đó cũng bình thường thôi chị Thường Minh. Chính bản thân chị với em đây mà mình mang cái túi hiệu mình cũng thích hơn phải không ạ?
0: Nè. Điều đó nên không?
1: Thật sự ra đó, điều đó nó hơi là gọi xây nhà trên cát. Dạ, nó chưa có vững chắc lắm. Nếu các em biết các em học ngành gì á, các em phải tìm những cái trường nào mà chuyên về cái ngành đó. Không phải trường giỏi là cái ngành các em học nó được ranking tốt đâu. Mà mình phải tìm, ok, tôi muốn học engineering, mà engineering gì? Đó, rồi khi mà chọn được cái ngành đó rồi, ví dụ như electrical engineering thì trường nào chuyên về cái ngành đó. Thì cái trường đó họ sẽ có máy móc, họ sẽ có network để mà mình học được tốt hơn và tìm được cái công việc trong cái network đó tốt hơn.
0: Có một cái điều mà sinh viên, tân sinh viên hay mắc phải đó là đầu tháng xài tiền xả ga. Cuối tháng hết tiền.
1: Dạ cái đó cũng có.
0: Làm thế nào để các em có một cái kế hoạch xài tiền, chi phí ăn uống, đi lại, sách vở gì đó nó cân bằng, chứ hình như là sinh viên mới đó là chưa có biết được cân bằng cái tiền của mình, cho nên là hình như là bây giờ tự cầm một đống tiền, được một cái thẻ hay được một số tiền để mình sinh hoạt trong một tháng, mình có bao nhiêu mình xài hết, cái nửa tháng hết tiền mình phải làm gì?
1: Các em làm cái việc rất là đơn giản. Lúc đầu tiên là các em phải biết được cái dòng tiền vào và dòng tiền ra. Thứ nhất là mình phải biết cái tháng đó là mình được bao nhiêu, ví dụ như ba mẹ hỗ trợ bao nhiêu và mình đi làm được bao nhiêu, và mình cần phải chi ra cho những cái khoản nào. Thì có những cái app á chị Thường Minh. Mà giúp cho các con quản lý cái việc đó tốt hơn. Giống như là cái app Monarch Money hay là cái YNAB Rocket Money. Những cái app này á thì mình có thể Google hoặc mình hỏi ChatGPT ra để mình tìm ra được mấy cái app này, để các bạn bỏ cái số tiền, bỏ income, bỏ bill, rồi biết được cái spending của mình như thế nào, rồi sau đó phải học về saving, tiết kiệm tiền nữa. Và nhất là nguy hiểm nhất là credit card. Bây giờ các bạn được mở credit card rồi
0: sẽ làm.
1: Thì các bạn phải biết được là mình sử dụng credit card để build credit. Thì build credit để làm gì? Build credit để thứ nhất sau này á mình có uy tín với nhà băng, có uy tín với những cái employer, người ta sẽ check credit của mình mà. Cái credits đó là một cái gọi là con số đo cái độ uy tín của mình. Nên mình biết sử dụng credit card, biết cách build credits là cái điều đó rất là tốt, mà phải nắm đó là con dao hai lưỡi. Nên mình phải biết cái mục đích của mình là gì.
0: Có một cái điều nữa mà bây giờ người ta rất là quan tâm, đó là về vấn đề an toàn và cái sức khỏe tinh thần nữa.
1: Thì em thấy anh, bởi vậy á, các bạn phải nói chuyện với counselor hoặc là advisor,
0: có bạn thân,
1: at least one. Bạn thân nữa.
0: Phải có bạn thân. Nhiều khi đó nói chuyện với counselor, advisor hay là cha mẹ, Tường Minh thấy nó không thể mở lòng được, giống như là có những người bạn, bạn thân. Phải có những bạn thân từ nhỏ tới lớn, có chuyện vui, chuyện buồn gì các em chia sẻ thì nó tốt cho sức khỏe tâm thần của các em lắm, phải không?
1: Dạ, đúng rồi. Mà những người bạn thân này phải make sure là những người bạn có
0: tốt.
1: Bạn tốt. Tốt. Thì nếu mà có được những người bạn tốt như vậy á, đồng hành thì quá quý rồi chị Tường Minh. Nhưng mà đối với em á, là đối các bạn sinh viên bây giờ là phải biết kiếm những cái người có authority để nói chuyện. Những người mà được train á. Rồi sau đó ok, bản thân chỉ là support mình thôi, chứ còn mà cái họ đâu có đưa ra được cho mình cái giải pháp được bằng những người chuyên gia đâu ạ.
0: Nhanh quá, mới đây mà đã hết giờ rồi. Chúng tôi phải nói là khi mà làm chương trình này cùng với cô Thủy Tiên thì cái thời sinh viên của chúng ta cũng hiện về ha. Cái thời sinh viên của chúng ta nó có thể khác đó. Nó không có giống như các em bây giờ đâu. Các em chịu nhiều cái áp lực hơn, các em có nhiều option hơn, các em là những công chúa, những cái hoàng tử bước ra ngoài đời. Có vẻ khó khăn hơn, tại vì hồi xưa mà chúng ta làm phụ giúp gia đình, cái gì cũng biết làm hết, có vẻ đi ra mà còn thấy cảm thấy sốc. Hơn thì nói gì là các em của cái thời hiện tại này, phải không? Dạ vâng. Thôi thì đến đây thì chúng tôi cũng phải kết thúc chương trình rồi. Cảm ơn cô Thị Tiên rất nhiều.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả. Cảm ơn chị Tường Minh đã đồng hành với em trong chương trình này.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ cùng với anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón Nguyên Khôi trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý khán thính giả của Việt Radio. Chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ đến với quý vị vào mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Quý vị có những câu hỏi hoặc là những input gì quý vị liên quan tới bóng đá, quý vị có thể gọi vào ở số 713-931-1560, 713-931-1560. Thì tuần này là cái tuần đầu tiên của những trận banh ở những cái giải châu Âu đã hoàn tất. Quý vị thính giả, đa số fan Việt Nam mình thì theo dõi cái giải ngoại hạng Anh là nhiều nhất. Còn những giải kia thì chắc quý vị chỉ theo dõi những cái đội bóng lớn giống như là Real Madrid, Barcelona ở bên Tây Ban Nha. Ở bên Đức thì theo dõi Bayern Munich. Bên Ý thì có lẽ là bây giờ thì quý vị không theo dõi nhiều. Tại vì cái thứ nhất là họ ít chiếu. Cái thứ nhì là cái không có đội nào mà có thể gọi là nó interest mình như ngày xưa nữa. Hầu hết thì đều theo dõi ngoại hạng Anh. Thì tuần vừa qua thì cái ngày đầu tiên là ngày thứ 6 đó, thì cái game mở màn cho giải ngoại hạng Anh thì mình cũng đã thấy là Arsenal đã thắng Coventry City, đó là một cái đội mới lên hạng với tỷ số là 3-0. Và cũng đồng thời trong cái tuần lễ đầu tiên thì có vài cái upset xảy ra, đó là cái upset lớn nhất của cái tuần đầu tiên đó, đội Hull City cũng là một đội vừa mới lên hạng đã thắng Manchester United, một cái đội mà có rất là nhiều fan hâm mộ nhất là người Việt Nam mình, với tỷ số là 2-0. Còn Nguyễn Khôi cũng coi game đó thì nói chung là Manchester United tuy rằng họ mua những cầu thủ mới, họ mua Jude Bellingham, họ mua Jude Bellingham là một tuyển thủ người Bỉ, nhưng mà mình vẫn thấy là họ missing một cầu thủ như là Casemiro, đó là cầu thủ mà đá cái vị trí số 6, đó là tiền vệ thủ. Mình vẫn không hiểu tại sao Manchester United không có củng cố cái vị trí đó. Người huấn luyện viên đó là ông Michael Carrick. Michael Carrick thì không có xa lạ gì, ông ta cũng là một cầu thủ ngày xưa cũng đá cho Manchester United. Ông này là một năm vừa rồi là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển trẻ, rồi sau khi huấn luyện viên chính bị đuổi thì ông này đã được đôn lên làm huấn luyện viên tạm thời, và cuối cùng thì ông ta cũng được mướn full time. Thì mình thấy là Manchester United vẫn thiếu một cái vị trí số 6, cộng với lại là hiện bây giờ họ đã được thỏa thuận mua một tiền vệ Baleba, nhưng mà rồi anh này cũng không biết đá như thế nào. Và còn cái tiền đạo số 9 Benjamin Sesko thì game vừa rồi cũng đã vào sân ở băng ghế dự bị, nhưng mà nhìn chung vào đội tuyển nhìn chung vào câu lạc bộ Manchester United thì họ có thể cạnh tranh Stafford, nhưng mà để mà chen chân vào cái chức vô địch thì mình nghĩ là như mình cũng đã nói vào tuần trước là theo mình thấy cái percentage, cái số phần trăm chắc có lẽ là dưới 10% để mà có thể là thắng cái ngoại hạng Anh. Vậy hiện bây giờ mình thấy là ngoại hạng Anh là một cuộc đua giữa ba đội, đó là Arsenal, Manchester City và Chelsea. Tuần vừa rồi thì đội Manchester City thì cũng đã thắng khó khăn một đội bóng tự nhiên mình quên ta. Thắng khó khăn đội nào 2-1 my one blank. Quý vị cho mình một tí. Cái đó là ngày thứ hai, ngày chủ nhật, khi mà Manchester City đã thắng đội Bournemouth với tỷ số là 2-1, khi mà họ cần tới những giây phút cuối để mà thắng Bournemouth ngay tại sân nhà. Liverpool thì hồi với Castle United với tỷ số 2-2, và ngày hôm nay đội Chelsea thì cũng đã thắng đội Fulham với tỷ số là 3-2. Thị trường chuyển nhượng thì còn khoảng một tuần lễ nữa là sẽ kết thúc. Nhưng mà theo mình thấy đó thì sẽ không có những cái chuyển nhượng nào đình đám nữa.

0: Những câu lạc bộ thì cũng những cái deal thì cũng đã xong. Những cầu thủ giống như Manchester United mua được Baleba thì cầu thủ này chỉ đợi kiểm tra y tế chắc cũng xong rồi, và có thể là đợi một tuần nữa, tuần sau thì có thể là ra mắt khán giả ở Manchester. Ở bên Tây Ban Nha thì Real Madrid cũng thắng, Barcelona cũng thắng. Bên Pháp thì ngạc nhiên khi mà PSG bị cầm hòa bởi Rennes. Nhưng mà nói tình hình chung thì những cái giải đấu đó thì nói chung không có gì đặc biệt. Ở bên Pháp và bên Đức đó là hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Hai đội này thì SDN ở đây chắc cũng là hai cái đội vô địch, và không những vô địch mà họ thắng, họ sẽ gác cái đội thứ nhì, mình nghĩ là minimum phải là 10 điểm. Còn nói bên ngoài hạng Anh thì cũng muốn muốn nói tí nói sơ tí xíu về Manchester City, là một cái đội mà trong vòng mười mấy năm nay thống trị ngoài hạng Anh. Thì năm nay họ có rất nhiều thay đổi. Cái thứ nhất đó là họ đã ông Pep Guardiola đã retire. Thế chỗ Guardiola là huấn luyện viên trưởng Chelsea năm vừa rồi khi mà bị đuổi, đó là Enzo Francesca. Không biết đó là cái system ông này chơi như thế nào, nhưng mà ông này ra sân thì cũng giống như Guardiola. Tuy rằng cái system, cái sơ đồ giống nhưng mà có những cái thay đổi mình có thể thấy được. Khi mà Manchester City cũng không mặn mà giữ giữ Rodri, tại vì Rodri cũng đã bán cho Barcelona, và hiện bây giờ thì ông ta đã mua cầu thủ ở bên Lille với cái giá mà 100 triệu. Cầu thủ thì không thay đổi nhiều, những cầu thủ giống như Bernardo Silva của bên Real Madrid với cái chuyển nhượng tự do, nhưng mà at the end of the day thì mình thấy là đội bóng này unchanged. Có những cái có những cầu thủ bổ sung, có tuyển thủ Anh Elliot Anderson, Haaland vẫn còn, Doku vẫn còn, Savinho là một cầu thủ trẻ sẽ được Stamford của bên Tottenham. Ngoài ra thì unchanged. Nhưng mà với người coach mới này, cũng không biết đó là Manchester City sẽ như thế nào. Ông này bước vào một cái situation khi mà, như mà nói là trong vòng 10 năm qua Manchester City đã thống trị ngoại hạng Anh. Họ thắng cho tới 5-6 lần trong vòng 10 năm. Cái đó là một cái record là rất rất là khó để mà thắng ngoại hạng Anh trong 10 năm mà thắng tới 5-6 lần. Đó thì không, thì cái này cũng là một cái situation mà khó này, để mà vô cái ông Maresca vô một cái situation có lẽ theo mình thấy là khó cho ông ta để mà duplicate cái success, cái sự thành công của Pep Guardiola ở Manchester City trong vòng 10 năm qua. Và không những như vậy, Manchester City cũng đã thắng được cái Champions League, cũng đã vô được final Champions League. Nói chung là nhưng mà với cái hậu bao của những ông chủ Ả Rập đó thì về cái vấn đề mà tiền mua cầu thủ thì không thành vấn đề. Cái quan trọng là mua những cầu thủ thích hợp với cái system của ông ta. Thì hiện bây giờ thì như mình thấy đó, ông Manchester City đã bán Rodri để về Elliot Anderson. Ngoài ra nothing changed that much. Và từ đây còn khoảng một tuần nữa thì mình cũng có thể thấy được đó là có những thay đổi trong những câu lạc bộ lớn ở bên Anh. Giống như Man City thì cầu thủ Aboudi của tuyển thủ Maroc mua từ Lille 100 triệu thì cũng chưa ra mắt. Còn thành phần Chelsea cũng là một đội mình nghĩ là cũng sẽ là một đội cạnh tranh top, cạnh tranh cái chức vô địch năm nay của Premier League. Thì họ Chelsea là một đội bóng gọi là chủ Mỹ thì rất là crazy. Mua rất là nhiều và bán cũng rất là nhiều, đem về một cái giá trị chuyển nhượng cao nhất nước Anh, đó là Morgan Rodgers ở bên Aston Villa, Marcin Lacroix, tuyển thủ người Pháp của Crystal Palace, một đội banh. Theo mình thấy thì cái chiều sâu nó rất rất là nhiều cầu thủ hay, nhưng Estevao, một cầu thủ trẻ rất là trẻ của Brazil, mới có 19 tuổi. Nicolas Jackson, tiền đạo Senegal. Dilap, cầu thủ này mình không hiểu tại sao mà Chelsea bỏ một số tiền rất là lớn để mua cầu thủ này. João Pedro, tuyển thủ người Brazil. Nói chung là rồi, nhưng mà cái đội này mình nghĩ là cái hàng midfield của họ là một cái midfield mình thấy khá hay khi mà họ đã mua về được Morgan Rodgers. và vẫn còn đó. Đây là anh Moises Caicedo, một tuyển thủ người Ecuador cũng mới 24 tuổi, là những cầu thủ mà giống như Moises Caicedo là một cầu thủ mà đánh chặn rất là hay, cộng thêm Enzo Fernandez, một tuyển thủ người Argentina. Nhưng mà nói chung đó thì Chelsea là một đội bóng gọi là unpredictable. Mình hy vọng đó là người owner Todd Boehly có đủ kiên nhẫn để mà cho Xabi Alonso thời gian để mà thích hợp với cái system của ông ta. Tại vì system của Xabi Alonso khác với những người huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới, giống như là Guardiola, Mikel Arteta hoặc Luis Enrique. Khi mà Xabi Alonso trung thành với cái lối đá 3-4-2-1, đó là ba tiền vệ trung tâm, ba hậu vệ trung tâm, thì cái success này thì ông ta đã có thành công ở từ thời ở bên công ta là huấn luyện viên Đức, Bayer Leverkusen, một cái mùa giải Leverkusen bất bại, không thua một game nào hết, để khi mà surprise để mà thắng được cái Bundesliga năm đó. Nhưng mà rồi ông ta cũng đem cái triết lý này về cho Real Madrid thì lại không thành công. Ok, không thành công thì không biết đó là tại vì Real Madrid không có đủ, không có personnel để mà vận hành cái triết lý đó, cái triết lý sơ đồ của ông ta hay không, hay là Florentino Perez không có đủ kiên nhẫn. Nhưng mà theo mình thấy thì Florentino Perez không đủ kiên nhẫn để mà giữ Xabi Alonso. Xabi Alonso là một tuyển thủ Tây Ban Nha cũng đã từng khoác áo Real Madrid, nhưng mà ông Perez không đủ kiên nhẫn để mà coi ông này làm thế nào trong vòng có nửa mùa thôi cũng là đuổi ông này, và mình thấy cái đó là một cái điều không có fair cho Xabi Alonso. Khi mà nếu mà mình là một huấn luyện viên nào, bất cứ môn thể thao nào, mình đến một cái đội mới cũng phải cho mình một thời gian để mà adapt với lại cái system của mình. Nhưng mà Real Madrid thì quý vị cũng biết đó là một câu lạc bộ là chỉ có thắng, thắng, thắng tất cả những gì có thể. Chỉ cần flop vài game là anh có thể bay ghế như chơi. Và đó cũng đã xảy ra với Xabi Alonso. Đồng thời cũng như Chelsea cũng vậy. Có những người ông chủ rất có cái tính kiên nhẫn rất là thấp, thì cái sự mà ra đi cho một người huấn luyện viên nó rất là cao. Thì ngoài ra những cái trận đá banh ở bên châu Âu diễn ra, thì quý vị có coi, thì khi mà mình coi thì mình thấy là một cái sự hào hứng nó rất là khác. Toàn là những tuyển thủ của những cái đất nước trên thế giới về tụ tập lại, nhất là bên Anh. Rồi khi mà mình coi qua bên cái giải MLS của Mỹ đó, thì mình mới thấy là cái trình độ một trời một vực. Một cầu thủ mà đã có tuổi gần 40 tuổi mà qua Mỹ mà vẫn còn là số 1 bên đây, thì mình thấy là cái competition bên Mỹ này nó rất là thấp. Và cái này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp với cái sự phát triển của bóng đá Mỹ. Nhưng mà cái này là có lẽ là câu chuyện này thì cũng đã nói nhiều. Nước Mỹ để mà có xây dựng được một cái culture mà bóng đá cho thế cho lớp trẻ, có lẽ họ sâu châu Âu cũng phải 20-30 năm để mà compete được với là những đội hàng đầu của ở châu Âu thì có thể là xa lắm. Và cũng một vài tin liên quan đến bóng đá. Cái này thì liên quan đến một cái điều mà nếu mà quý vị theo dõi bóng đá từ lúc hồi còn ở Việt Nam thời năm 80 thì không ai xa lạ với lại Maradona. Ông này cũng đã pass away vài năm trước. Thì ông này nổi tiếng là một cầu thủ, ông ta có tài, cái đó là no question about it, ông ta rất là hay. Nhưng mà cũng lắm tật. Ông này cũng đã chơi ma túy, rồi cũng bị ban ở USA năm 1994. Đá như được một game rồi sau đó bị ban cả một cái tournament. Và ông này có những có một cái pha làm bàn mà cũng có thể gọi là cái sự có thể là bẩn, trong lịch sử đó là the hand of God. Ok. Nhưng mà cái đó nếu mà ngày xưa mà có như máy quay voi như bây giờ thì cái nó đã khác. Nhưng mà nếu có trách thì phải trách gọi là trọng tài. Trách trọng tài tại vì anh không thể ba người mà không thể thấy cái trái đó thì có thể là cái đó là một cái problem của trọng tài. Nhưng mà thật sự như như mình đã như khôi như Nguyên Khôi đây có coi cái game đó khi mà lúc đó nhỏ thì không nhỏ, lớn thì cũng không lớn, nhưng mà thật sự ngày xưa ở Việt Nam coi cái những cái tivi đó khi mà cái resolution nó không được rõ đó cũng đâu có thấy đâu, khó thấy lắm, có lẽ khó thấy lắm, với lại con mắt của mình khi mà mình theo dõi đó nó khó thấy lắm. Cho nên là
1: Nhưng hình như lúc đó cũng đã
0: có
1: có cái
0: chiếu
1: slow
0: chậm
1: motion lại rồi,
0: có yes
1: có thấy
0: nhưng mà
1: mà.
0: khi ngô thấy nhưng mà khi mà coi coi đó không có
1: Thì
0: thấy.
1: tại vì nhanh quá
0: Yeah,
1: mình không
0: coi,
1: thấy.
0: không có thấy à, không thấy. Nhưng mà nghe, không, bóng đá thế giới thì không có cái chuyện mà bẻ còi kêu lại đâu. Ngày xưa trọng tài là chỉ một là một hay là hai chứ không có cái chuyện mà bẻ còi kêu lại. Nhưng mà cái đặc biệt như thế này, ông ta đã mất vài năm và cái quần short của ông ta, cái quần đá banh của ông ta cái năm đó đó, năm 1986 tới bây giờ là 40 năm, được bán đấu giá 5 triệu bảng Anh.
1: Ba chục năm chứ hả?
0: 40 năm,
1: 40
0: 86
1: năm
0: tới 26, 40 năm. Wow.
1: tám
0: No, no, no. Wait, wait, wait, I'm sorry. Oh, không phải cái short. Cái trái banh đó,
1: sáu. Trái
0: mà
1: banh.
0: cái trái banh mà ông ta đánh cái tay vô đó là cái trái banh trong cái trận đá với Anh như cái đó, cái game quarter final thì phải, tứ kết thì phải, nếu mình không lầm. Cái trái banh đó đó được bán đấu giá là 5 triệu. Và 5 triệu thì man. 5 triệu, nhưng mà rồi đó thì người ta nói là 5 triệu thì nó thấp hơn cái giá mà người ta định kiến là 10 triệu. Lại
1: Bà đã ai mua chưa anh Khôi, hay là chỉ mới đưa ra thôi, đã có người trả giá chưa?
0: mới đưa ra và cũng đã có người lên tiếng rồi, đó là một công ty ở bên Dallas. Ok. Và cái giá mà được đưa ra đấu giá đó là 2,5 triệu. Ok, 2,5 triệu Mỹ Kim. Ok. Và cái trái banh này đó là của Adidas. Và cái trái banh này là official ball của năm 1986. Và cái trái banh này hiện bây giờ nằm trong lồng kính. Man. Một cái trái banh mua về collection những người mà, nhưng mà mình nghĩ những cái người mà họ con buôn như vậy đó, họ mua chứ mình nghĩ là họ mua như vậy nhưng mà một thời gian sau họ cũng sẽ kiếm, họ sẽ kiếm cách họ bán đấu giá nữa.
1: Thì chỉ có hai trường hợp thôi, những người nào mà người ta nhiều tiền quá, mà ta mua cái món đồ đó để mà người ta chứng tỏ cái sự giàu có của người ta thôi, hoặc là người ta để đó rồi sau này người ta bán kiếm lời, mà nếu không có lời thì cũng để đó coi hoài vậy thôi. Theo Mai Phương thấy thì vậy đó. Có nhiều khi Mai Phương thấy sao những cái vụ đấu giá đó nó nói làm sao
0: Và đặc biệt đó là
1: ta.
0: cái trái banh này đó, khi mà hết trận đó thì FIFA không có lấy lại. Mà cái trái banh này đó khi mà hết trận đó thì cái người trọng tài chính đó, ông ta đã giữ trái banh này hơn 30 năm.
1: Rồi cái hiện giờ cái trái banh đã thuộc
0: Nó
1: về
0: thuộc về mình nghĩ là thuộc về FIFA Adidas, thì là mình FIFA hay Adidas vậy đó. Tại vì á cái trái banh này đó ông ta đã giữ 30 năm ha, ông ta giữ 30 năm nhưng mà không ai ngờ được đó là hơn 30 năm sau, đó là năm 2023, đó là 33 30 23 là nhiêu, 37 năm ông ta bán cái trái banh này với cái giá là 2,37 triệu Mỹ Kim. Cái trái ông là ông
1: tức
0: cha sở hữu cái banh đó,
1: tức là ông là người sở hữu đầu tiên của trái banh đó
0: thế ông ta
1: với
0: là
1: tư
0: trọng
1: cách
0: tài
1: là cá
0: chính
1: nhân đúng không?
0: à.
1: Rồi sau đó ông mới bán lại cho Adidas.
0: No, ông ta bán cho một cái người owner nào đó,
1: Ông nào nào.
0: Adidas không có dính dáng gì trong đây, chỉ chiếc banh là hiệu Adidas thôi. Thì á, như cái ý mình nói đó là cái người nào mà mua chiếc banh này đó thì trong vài năm sau hoặc 5 7 năm sau cũng sẽ bỏ ra bán đấu giá nữa. Thì 2023 ông trọng tài này đã bán cái trái banh này 2,37 triệu đô la, thì trong vòng mới có 3 năm sau thì cái người chủ mới cũng đem chiếc bánh này ra bán đấu giá, nhưng mà thì lúc đó thì bán không có được, nói chung là lỗ đó, không có người mua. Nhưng mà hiện bây giờ thì có lẽ là cũng sẽ có người mua chiếc bánh này. Hiện giờ cái giá mà của một cái công ty mà chuyên môn collect những cái sport item đó thì có thể là 5 triệu. Và cái áo đấu mà của Maradona mặc cái game đó đó thì cũng đã bán được cũng gần 10 triệu đô la vào năm 2022. Ok, cho nên là cô Mai Phương biết và quý vị biết, có rất thể thao của Mỹ, football, thí dụ như đá lên khán đài anh phải trả lại, đá banh anh đá lên khán đài cũng phải trả lại, bóng rổ anh quăng cho banh lên khán đài anh cũng phải trả lại. Chỉ có một bộ môn mà banh mà văng lên khán đài được lấy, đó là baseball. Baseball. Và ngày xưa cách đây khoảng chừng chục năm, khi mà hơn chục năm trước thời Barry Bonds, khi mà Sammy Sosa và Mark McGuire, khi mà họ đang tranh cái home run record đó, thì cái sân vận động nào cũng chật cứng hết. Ok, là chỉ hy vọng họ chụp được trái banh, và chụp được trái banh là anh sẽ làm triệu phú ngay lập tức, là sẽ có những công ty họ sẵn sàng mua tới bạc triệu đô để mà sở hữu trái banh đó vào những năm sau khi mà anh Barry Bonds. But keep in mind, ba cái người này đều liên quan tới PED, có nghĩa là chơi thuốc kích thích. Nhưng mà lúc đó thì giống như là cái này chưa phanh phui. Và thời Barry Bonds chơi ở San Francisco thì cứ mỗi game gần cuối mùa là cứ anh ta hit home run, anh ta make a record, thì ở San Francisco cái sân đó ngay một cái vùng vịnh biển, thì ở ngoài vòng cái sân, ở ngoài vòng cái sân là biển, thì có rất là nhiều người khai giác hoặc những cái tàu nhỏ nhỏ ngồi đó đợi. Ok, tại vì anh ấy đánh tay trái thì cái tay trái thì gọi là anh ta có thể hit gọi là ra khỏi cái sân luôn, thì rất là nhiều ngồi trên cái khai giác đợi với lại những cái vợt để mà hớt, để mà vớt chiếc banh đó. Thì cái đó là cũng một cái điều rất là nhìn rất là vui. Nhưng mà nói thì nếu mà mỗi cầu thủ những chiếc banh mà làm nên lịch sử đó, break a record đó, khi mà mình lụm mình chụp được đó, mình có thể bán rất cái giá rất là cao,
1: để dành rồi sau đó bán.
0: Mình có thể để dành, mà không những vậy, nếu mà những cái công ty memorabilia, yes, sport memorabilia, thì họ nếu mà họ biết được thì họ cũng sẽ gửi offer tới nhà mình.
1: Vậy rồi mấy cái người mà đánh tennis đó sao anh Khôi?
0: No, tennis thì đâu ai mua.
1: Không có cần, tại vì Phương thấy tennis là nó tennis mang ra ngoài tùm lum nhiều lắm.
0: Mà tennis thì đâu có record gì đâu. Chứ bên tennis đâu có record gì đâu.
1: Có không? Thí dụ như của một cái người đó vô địch nhiều năm hay gì đó.
0: Cây vợt thì yes.
1: Cây vợt.
0: Chứ banh no. Cây vợt thì yes, but chứ banh no. Cây vợt thì yes. Chế banh thì tennis thì chế banh đó nó không có mang cái ý nghĩa record. Còn baseball thì khác, chế banh đó có ý nghĩa record. Mà football chế banh cũng có ý nghĩa record. Mà cái football mà nó hay cả, thí dụ như đá field goal mà vô, khi mà mỗi lần mà thí dụ như cái người này là chọi cái này bộ cái thích đao lần thứ 400 trong sự nghiệp đi, thì trái banh đó sẽ được kết đi cho cái đội hoặc là cho cái chủ quản của cái người quarterback đó, thì cái đó là cái luật như vậy. Và mình thấy cũng hay đó là những cái trái banh, những cái áo, những cái này cái kia bao nhiêu năm sau liên quan tới một cái không những liên quan tới kỷ lục hoặc là liên quan với những cái sự cái event gì mà giống như Maradona là một cái event gì nó không hay lắm, nên thì cũng bán được rất là nhiều tiền. Và đó là chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ với Nguyên Khôi vào mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Gần một nửa tiếng đồng hồ qua rất là nhanh. Và Nguyên Khôi chúc quý vị một ngày thứ hai thật là an lành và hạnh phúc bên người thân. Và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình này tuần sau.

0: trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

Violet Zappo, dấu thân nhi nữ mà gan anh hùng. Người cầm vô lăng chiếc Citroen màu đen phóng thật nhanh, nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã, đường nhớp đầy bùn và nguyền rủa. Trận mưa chó đẻ thiệt, chắc là tụi ta không đến kịp đâu. Người đàn bà ngồi bên là Violet Sabo ôn tồn nói, chắc là phải kịp mà không sao đâu. Họ quạt vào làng Salon de la Tour, nơi đây đầy dễ những vết thương chiến tranh, hố bom, hố rác, hố đại bác và vết đạn loang lỗ trên tường, nhà cửa đổ nát. Hình ảnh quan tàn càng làm cho họ thù ghét bọn quốc xã. Họ im lặng không nói, nhưng trong đầu óc cả hai đều nghĩ đến sư đoàn thiết giáp Đức đang lên đường ra mặt trận Normandy để ứng chiến với quân đội đồng minh vừa đổ bộ lên đây. Violet Sapo và Jacques Dufour hiểu sứ mạng của họ lắm. Họ phải đến bộ tổng chỉ huy, bộ đội du kích thúc quân kháng chiến mở cửa tấn công, đánh vỗ vào sau lưng quân Đức, làm giảm sức phản công của sư đoàn thiết giáp kia bằng lựu đạn, mìn, súng đại liên. Nếu vì lý do nào họ không liên lạc được thì kể như tai họa, 20.000 quân bí mật sẽ nằm im không động đậy và bọn Đức có thể rảnh tay mở cuộc tổng phản công mãnh liệt vào quân đội đồng minh. Jacques Dufour, bí danh là Anastasia, chỉ huy một khu kháng chiến. Violet Sabo là cô gái người Anh ra đời tại Paris, con gái của một quân nhân Anh và mẹ là người Pháp. Nàng sống 3 năm trong thành phố Paris trước khi gia đình rời về London. Violet từ thuở nhỏ đã tỏ ra rất gan dạ, chẳng biết sợ là gì. Cha nàng huấn luyện nàng thành một tay thiện xạ. Violet lúc đi săn thường đối diện với bò rừng giữa cánh đồng cỏ mà bắn. Nàng không bao giờ kêu khóc hay rên rỉ mỗi lần bị thương. Lớn lên, Violet đáng lẽ với nhan sắc kiều diễm, nàng thừa sức sống sung sướng trong xã hội thượng lưu nếu nàng muốn. Nhưng không, Violet vốn ghét sự ăn không ngồi rồi, nên ghi tên vào Fanny, một tổ chức mật vụ Anh. Nhiệm vụ của nó là tổ chức, huấn luyện và tiếp tế vũ khí cho quân kháng chiến Pháp ngay trên đất Pháp vừa bị Đức chiếm. Qua nhiều công việc, Violet đã chứng tỏ khả năng vững chắc của nàng. Bữa nay thêm một sứ mạng khó khăn, nguy hiểm nữa. 4 hôm trước, máy bay Liberator lúc nửa đêm thả dù xuống lãnh thổ của Pháp giữa khu rừng hoang vắng. Trên nệm xe có 2 khẩu súng, Tommy Gun cho Anastasia, còn khẩu Sten cho Violet. Bên cạnh khẩu Sten là đống băng đạn để độn trong áo sơ mi và chiếc thắt lưng da, còn chiếc xe của họ là xe bị ăn trộm. Đang ngon trớn thì xa lộ của họ trông thấy một hàng rào chạy dọc theo con lộ chính. Anastasia đạp thắng, dè xe qua lề đường, nói nhỏ với Violet, hãy nhìn kỹ kìa, hình như có gì bí ẩn ở đằng sau cái hàng rào. Anastasia nắm khẩu súng Tommy Gun, nhảy ra khỏi xe núp xuống hố. Violet cũng lao theo và chạy băng qua con đường ẩn sau gốc cây. Đạn nổ ròn rã, kính chiếc xe Citroen dở loãng xoảng. Anastasia đưa mắt về phía Violet và ra hiệu như muốn khuyến khích cô nữ đồng chí. Anh còn lo lắng cho nàng, cái thân liệu yếu đào tơ ấy liệu có xoay trở được không? Anh cũng nghĩ lầm về Violet như bao nhiêu người cùng tổ chức khác. Khi gặp nàng ở phòng trà, trong dáng thước tha, tóc buông lỏng, họ đều ái ngại cho nàng và trách móc mấy vị chỉ huy đã đem giấc mơ tuyệt thế và công việc chém giết. Người con gái ấy làm sao cán đáng nổi? Anastasia chưa hề biết Violet đã 2 lần vượt ngục. Chừng một tiểu đội lính Đức tiến gần đến chỗ họ, Anastasia chồm lên lia một băng đạn, 3 tên ngã gục. Bọn chúng bắn lại xối xả, Anastasia phải nằm cắp mặt xuống đất. Anh liếc xem Violet, sao cô ta chưa bắn lại mà còn đợi gì nữa cả? Hay là cô ta sợ quá ngất đi rồi? Anh ngẩng đầu thấy những tên lính Đức rơi lả tả. 2 xe bọc sắt ầm ầm tiến tới, nhanh như cắt Violet lẫn trốn đổ mất. Súng trên xe bọc sắt nhả đạn tơi bời, thân cây mà Violet núp ban nãy rách sẽ làm đôi. Trên xe, một đội lính quân Đức lầm lũi theo sau cơn mưa lửa đạn. Anastasia chĩa súng về phía chúng bóp cò. Bọn Đức dừng lại vừa lúc Violet nhô lên, súng Sten của nàng bắn thằng cuối cùng chết sống xoài. Để chắc ăn, Anastasia lia trọn cả một băng đạn vào chiếc xe. Violet gọi lớn, đừng có bắn ra băng dài như thế. Mũi súng nó đưa lên làm sai cái đường nhắm nữa chưa? Anastasia kêu lớn,
Chạy đi cô ơi, chưa vội, tôi đứng đây bọn chúng ta mới đánh bọn Đức bằng cái lối giáp công được chứ. Lính Đức chừng 20 đứa đổ xô đến, đầu súng của chúng lóe lửa đều đều, đạn bay vi vút. Anh giữ mặt này, tôi giữ mặt kia, khi nào mà chúng nó quay về phía tôi thì anh bắn nha. Lẽ làng, nàng chạy vọt qua nép sát mình vào thân cây chờ. Anastasia lập tức gạt đạn 5-3 thằng nhào, vài thằng khác cũng hoảng hồn tìm chỗ núp. Nhưng đằng kia, súng Violet đã sơi tái thêm mấy tên nữa. Điều sĩ quan la hét điên cuồng, cái trò cút bắt này đã giết hại cho hắn mấy chục binh sĩ rồi. Hắn biết Anastasia quý quyệt, gan lì và lẫn như chuột, nhưng sao lại có một con đàn bà hung hăng chiến đấu chẳng kém gì chiếc những tay súng cừ khô của bọn SS. Hắn lẩm bẩm, chúng mày ghen thiệt nha, nhưng mà có giỏi đi nữa thì cũng khó lòng mà thoát khỏi lực lượng 400 người của tao đâu. Violet bới tóc cho gọn ghẽ, nhét giặt vào trong mũ beret, rồi gọi Anastasia, khi nào đến gần cái đám lính thương vong, tất là chúng phải đi chậm lại thì chúng ta sẽ tấn công nha. Anastasia gật đầu tỏ ý khâm phục, không ngờ cô ta thiện chiến đến thế. Bắn đi, nàng hô to. Lính Đức đang phải bước chậm chậm để dọn chiến thương, đạn bay tới tấp về phía chúng, hàng ngũ chúng đâm rối loạn. Nhưng một đội khác xả súng nhắm vào chỗ Violet núp, nàng giật ngã xuống. Anastasia hoảng hốt lắp thêm băng đạn để sẵn sàng bắn bọn Đức tới gần nàng. Bên kia Violet đang trườn như con rắn để tìm gốc cây khác, và súng Sten lại nổ ròn, bọn Đức chết không còn một móng. Đảo mắt nhìn bao quát chiến trường, lính mỗi lúc một đông, nàng liền lê sang chỗ Anastasia nói, anh phải chùa ngay nha, không thì không hết á. Anastasia phản đối, quân Đức nó ồ ạt tới kia cả. Giọng đanh thép, Violet nói, không bàn cãi, anh hãy làm theo lời tôi. Trước hết là anh phải bắn mạnh vào cái đám kia, rồi chạy băng qua cánh đồng, tôi ở đằng sau tôi yểm trợ. Mau lên, đừng có làm phí thời giờ nữa. Anastasia khom người vừa chạy vừa bắn, bọn Đức rạp xuống bắn theo. Violet nhả đạn luôn, lao mình tiếp gót Anastasia. Trong khi tụi Đức chưa hết ngơ ngác, nhưng chưa được 500 thước thì bỗng nàng khuỵu xuống. Anastasia quay lại hỏi, cô bị thương rồi hả? Không, không có bị. Đại bác cá chân của tôi đó, lúc trước tập nhảy, dù bị gãy, đã bó lành nhưng mà bữa nay nó lại đau rồi nè. Tôi dìu cô lên gấp nha, đừng có điên, hãy đi một mình đi. Trong hai ta phải có một người thoát, cái bọn heo này để cho tôi đối phó cho. Violet tìm bụi cây nắp bắn cản cho Anastasia, khi gã chạy xa rồi, nàng mới yên lòng. Đạn cũng vừa cạn, bọn Đức dây quanh bắt trói Violet, ném lên xe đem về trại tù Limo tra khảo. Trong khi đó Anastasia liên lạc được với bộ chỉ huy kháng chiến. Nằm trong ngục tối, Violet nghe thấy nhiều tiếng súng nổ kinh hồn. Bọn Đức hò hét suốt đêm, quân kháng chiến hoạt động khắp nơi, phá đường, đặt mìn, ám sát, đốt xe. Nàng mỉm cười sung sướng vì công tác đã hoàn thành. Hồi tưởng quá vãng, nàng thể hiện ra cái năm 19 tuổi trong trắng, cô bé Violet đã gặp, yêu rồi kết hôn với Etienne Sabo, sĩ quan quân đội Lê Dương Pháp. Hai vợ chồng trẻ tràn ngập hạnh phúc với những tuần trăng mật và những tháng giếm ấm gia đình. Chưa tròn một năm thì Etienne tử trận ở Bắc Phi giữa lúc nàng mang thai. Cả thế giới sụp đổ trước mắt người quá phụ mới 20 tuổi đầu. Hạ sinh bé gái, Violet đặt con tên là Tania, rồi chấp nhận lời mời của đại quý Jefferson Violet tình nguyện gia nhập tổ chức Fanny cho đến ngày hôm nay. Sáng hôm thứ Sáu, tức là sau ngày bị bắt một tuần, quân Đức áp giải Violet Sapo về nhà lao Fresh gần Paris. Nơi đây, nàng tiếp tục chịu thêm những buổi tra tấn cực man rợ trước khi bị đưa vào trại tập trung. Tù đàn bà bị xích chân hai người một, trong khi tù đàn ông bị nhốt vào lồng sắt. Trên chuyến đi đến trại tập trung, khu vực của tử thần, Violet gặp khá nhiều anh hùng kháng chiến. Toa xe lửa nóng như thiêu đốt, thỉnh thoảng đầu tàu còn bị máy bay tấn công. Tù nhân chết dần dần, ai chết thì bọn Đức dứt xuống lề đường. Họ không có cách gì thoát chạy, đám phụ nữ sợ hãi, kêu rên om sòm. Riêng Violet vẫn thản nhiên lê xích cùng người bạn đồng hành đi tìm nước uống cho các đồng chí trong củi sắt. Đến Ravensbrück, bọn chúc đẩy Violet xuống cùng với hai cô nữa là Denise Bloch và Lillian Rovrov. Trưởng trại này là một tên cực kỳ hung ác, thiếu tá Fritz Suren. Cả ba đều bị nhốt dưới hầm. Hàng ngày Suren tích
thân điều khiển cuộc tra tấn đánh đập. Cả tháng trời khổ ải cực nhọc, Suren hạ lệnh thủ tiêu các nàng. Tên cai Skull rút súng bắn vào óc của Lydian Roth, rồi Dennis Block, rồi Violet Sapo. Chiến tranh chấm dứt, Đức Quốc đại bại. Ngày 18 tháng Giêng năm 1947, Tania Sapo, con gái của Violet Sapo, thay mẹ đến điện Buckingham để nhận tấm huy chương George Roche. Anh hoàng George đệ lục đích thân đeo vào cổ Tania tấm huy chương đó. Huy chương George Roche mới chỉ có một người là quá phụ Violet Sapo được thưởng.

Eva, gan chẳng đá, khôn đường, khó chuyển. Nàng là một cô gái người Đức đẹp tuyệt trần, lấy một cán bộ cộng sản cao cấp người Trung Hoa, sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Tên thật của nàng không ai biết, ai ai cũng gọi tên Eva thế thôi. Tôi quen nàng, lời Kurt Singer, người thuật chuyện, tác giả của bài viết tại Thụy Điển. Lúc ấy chiến tranh vừa xảy ra, Eva từ Nga Xô về đây thăm người anh họa sĩ danh tiếng vừa được vua ban huy chương. Nàng lưu ngụ ở ngoại ô thành phố Stockholm. Nhà người anh rất lớn và rất đẹp, cùng với đứa con trai năm ấy 3 tuổi. Anh nàng đã nhiều lần qua mặt Tư Khoa thăm vợ chồng cô em. Lần đầu tiên gặp Eva, nàng hết sức dè dặt, có vẻ như không muốn quen tôi, là vì nàng biết tôi là tác giả chuyên viết về các hoạt động gián điệp. Đồng thời, các chính phủ dân chủ đã từng dùng tôi vào việc chống phát xít và chống cộng sản. Ông anh vô tính của nàng không hề để ý rằng sự có mặt của tôi mặc dù ngẫu nhiên nhưng cũng gây nhiều khó chịu. Hôm ấy vui lắm, mọi người ăn thả cửa, uống thả cửa, nói thả cửa. Eva chỉ cao hơn 1 thước 50, nhỏ nhắn, mắt nâu, tóc đen. Giữa bữa tiệc cũng như tôi, nàng cảm thấy lạc lõng nên ít cười. Đã quen sống bên Nga Xô, cuộc họp nào mà không có tranh luận chính trị đều xa lạ với nàng. Cái khung cảnh ồn ào, tự do khiến Eva ngỡ ngàng, kèm với tâm lý lo sợ. Riêng tôi nghĩ, sự có mặt của Eva tại Thụy Điển phải mang theo sứ mạng do Đảng Cộng sản giao phó. Thăm anh chẳng qua là cái cớ để che mắt thôi. Cô gái Đức, vợ cán bộ cộng sản cao cấp, từ Nga tới đây làm, đâu chỉ là thăm bà con. Tôi và nàng nói chuyện toàn những lời xã giao hời hợt. Eva yêu nước Thụy Điển, nhưng nàng yêu liên bang Xô Viết hơn. Ở đây, nàng sống vai vế vì chồng nàng là nhân viên tai mắt trong Đảng Cộng sản quốc tế. Tôi hỏi Eva tại sao chồng bà không cùng qua thăm Thụy Điển. Nàng trả lời: anh ấy bận, chính phủ Nga phái anh sang công tác bên Trung Quốc một thời hạn 3 năm. Tôi chẳng hỏi thêm, vì hỏi nàng cũng không nói. Eva lẩn tránh luôn cả chuyện tôi mới quen với cô bạn thân của nàng ở Thụy Điển. Sáng hôm sau, sở cảnh sát Thụy Điển cho mời tôi tới để hỏi thăm về tung tích Eva. Thưa ông Singer, ông có nghĩ người đàn bà ấy là điệp viên Nga Xô Viết không? Làm sao tôi biết được? Tôi cũng ngờ vực nhưng vô chứng cớ. Phương tiện eo hẹp của cảnh sát Thụy Điển khó cho phép chúng tôi biết hơn. Tuy nhiên, có lẽ bà ta đến Thụy Điển chỉ với mục đích thăm ông anh thôi. Từ sở cảnh sát về, tôi quyết tâm tìm hiểu hoạt động của Eva.

8 tuần sau, một vụ thủy điện phá vỡ một ổ gián điệp. 20 người, vừa đàn ông, vừa đàn bà bị bắt về tội cung cấp tin tức các hải cảng Thụy Điển cho Nga Xô và đặt mình phá hoại những chuyến tàu đi Tây Ban Nha cùng nhiều nơi khác. Trong số những người bị bắt có tên Gustav Landfort, thủy thủ Đan Mạch. Hắn khai đây là tổ chức gián điệp hàng hải với nhiều ổ khắp hoàn cầu. Các nhân viên phần lớn là các ông bà tai mắt, đứng đắn trong xã hội, nghĩa là những ai rất khó bị ngờ hành nghề gián điệp. Ai nấy đều mang bí danh. Landfort kể lại cuộc đời hắn. Làm thủy thủ khi mới 16 tuổi, gia nhập đảng Cộng sản rất sớm. Landfort thuộc loại cuồng tín. Hắn xin đảng giao công tác, hắn sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Cuối cùng, đảng gửi hắn sang Trung Hoa. Từng đi bốn bể năm châu, nên Landfort nói được nhiều thứ tiếng rất hợp cho sứ mạng này. Lúc ấy, Trung Hoa vẫn còn sống dưới chế độ tưởng giới thạch. Landfort là liên lạc viên của Mặt Tư Khoa ở Trung Hoa với nhiệm vụ tổ chức gián điệp phá hoại Nhật Bản. Hắn khai tiếp với tòa án. Tôi nói với mọi người tôi đã chán nghề lênh đênh biển cả. Tôi muốn ở yên một chỗ trên đất liền, nên mua lại một cái quán rượu nhỏ ở Thượng Hải. Ít lâu sau, quán rượu ấy lúc nào cũng đông nghẹt khách khứa. Cái bar quốc tế của tôi trở thành đại bản doanh của gián điệp Xô Viết, tức là tổ chức MVD hay OGPU, thủy thủ cộng sản, như các điệp viên tập trung các tin tức hàng hải năm châu về tôi, để tôi gửi thẳng cho Mặt Tư Khoa hoặc qua trạm Thụy Điển, Đan Mạch chuyển về Nga. Quán International còn là nơi tập trung tài liệu văn hóa cộng sản để phân phát đi Đông Dương, Nhật Bản, Miến Điện, Phi Luật Tân, Hoa Kỳ. Đôi khi cần đến phải gửi cả vũ khí cho quân đội cộng sản ở Mã Lai, Trung Quốc, Cao Ly, Thái Lan và Đông Dương. Thuốc nổ đem chất lên tàu Nga, đem ra khơi chuyển qua tàu mang cờ quốc gia khác. Quan tòa ngắt lời Landfort để hỏi phải chăng thuốc nổ gửi mãi từ bên Trung Quốc sang Bắc Âu. Hắn trả lời, việc gì phải dịu dợi xa xôi như vậy, thuốc nổ có thể lấy ngay từ các xưởng ở Thụy Điển hay Đan Mạch. Tại Thượng Hải, Landfort huấn luyện cách chế tạo bom cháy giấu trong hộp thuốc lá, trong điếu xì gà, để quân cộng sản Cao Ly, Trung Quốc dùng phá hoại máy bay. Quan tòa hỏi, tại sao anh rời Trung Quốc? Tôi phải về Bắc Âu để tổ chức hệ thống tình báo hàng hải ở đây. Ai thay anh điều khiển mọi công việc bên đó? Một người Trung Hoa. Anh ta là nhà văn nổi tiếng có vợ Đức, gia đình vợ sinh sống tại Thụy Điển. Người ấy tên là gì? Tôi không rõ, chẳng ai giới thiệu tên người ấy cho tôi. Tôi chỉ nghe phong phanh là họ Tôn. Landfort bị kêu án 3 năm cấm cố. Sau đó, Sở Mật vụ Thụy Điển quyết định bắt Eva. Anh nàng làm đơn khiếu nại. Nhà chức trách Thụy Điển ra điều kiện, nếu Eva thú tội, họ sẽ trục xuất nàng về Nga. Nếu không thú tội, nàng sẽ phải vào tù vì họ đã nắm được chứng cớ Eva giúp đỡ tổ chức gián điệp hàng hải. Cuối cùng, Eva phải thú tội. Có nhận báo cáo và thư từ bên Trung Quốc qua trung gian các thủy thủ, rồi nàng chuyển về Mặt Tư Khoa. Eva gia nhập đảng Cộng sản vì phát xít Đức buộc nàng phải rời nước Đức. Eva cũng nhận có theo học một khóa huấn luyện gián điệp bên Nga. Theo cung từ của Eva tiết lộ, thì mỗi năm khoảng chừng 6.000 người tốt nghiệp trường gián điệp Nga. Học viên gồm đủ mọi quốc tịch, Tàu, Nhật, Cao Ly, Miến Điện, vân vân. Học viên phải học bắn súng, tìm mật mã, gây rối loạn, vũ trang, tổ chức đình công, vận động bãi thị, chiến thuật du kích, học nói nhiều thứ tiếng, học chụp hình và lề lối hoạt động của cảnh sát các nước. Mỗi ngày 1 giờ tập thể thao, 1 giờ bắn. Đặc biệt, ngày nào cũng phải tắm bằng nước đá để rèn luyện nghị lực và chấn định tinh thần. Tháng 7 năm 1940, Eva trở về Nga. 1941, nàng qua Thượng Hải với chồng. Cả hai đều bị Nhật bắt lúc Nhật đem quân chiếm Thượng Hải. Hiến binh Nhật đã biết rõ hoạt động của chồng Eva.
họ giao Eva về Đức cho quốc xã tra vấn. Cả hai bị giam cho đến hết chiến tranh mới được trả về Nga. Tại Thụy Điển, ông anh Eva không hề nhận được tin tức nào của cô em từ năm 1945. Người ta có thể dự đoán rằng cặp vợ chồng ấy nay đã về Thượng Hải khi Mao Trạch Đông làm chủ Trung Quốc. Một lần, mật vụ Anh báo động cho biết tìm thấy dấu vết hai vợ chồng Eva tại Hán Thành lúc chiến tranh Cao Ly khởi sự để chỉ huy mọi hoạt động gián điệp cho Bắc Cao. Bây giờ thì không ai thấy tung tích họ nữa.

thính giả vừa nghe tài liệu nói về những người đàn bà làm gián điệp với Violet Szabo và Eva. Chương trình Thế giới phụ nữ xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Bà
2: Riu,
1: bà Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
4: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc Kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Công dân Mễ Tây Cơ đã bị trục xuất từ Hoa Kỳ sang Honduras.
1: Cháy rừng tại Nevada lan rộng ra hơn 10.500 mẫu anh.
0: Một nhà báo kể lại thời gian bị giam tại cơ quan thực thi di trú Hoa Kỳ.
1: Anh Quốc cùng Chủ tịch Hội đồng Châu Âu dự lễ ngày độc lập tại Ukraine.
0: Ukraine tấn công cơ sở Ozone của Nga. Một nhà báo kể lại thời gian bị giam tại cơ quan thực thi di trú Hoa Kỳ.
1: Anh Quốc cùng Chủ tịch Hội đồng Châu Âu dự lễ ngày độc lập tại Ukraine.
0: Ukraine tấn công cơ sở Ozone của Nga. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.

0: ngày hôm nay được biết là Anh Quốc cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu dự lễ ngày độc lập tại Ukraine. Thủ tướng Anh Quốc là Andy Burnham và Chủ tịch Hội đồng châu Âu là Antonio Costa đã cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự lễ kỷ niệm ngày độc lập tại thủ đô Kiev vào hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8. Buổi lễ diễn ra trước giáo đường St. Sophia mang tính lịch sử tại đây. Ukraine mong muốn hòa bình nhưng sẽ tách khỏi Liên bang Xô Viết. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu vẫn đang bế tắc sau khi Ukraine bác bỏ yêu cầu của Nga về việc nhượng thêm lãnh thổ.
1: Trong khi đó, Ukraine đã tấn công cơ sở Ozon của Nga. Công ty Ozon là công ty bán hàng lớn thứ hai của Nga cho biết vào thứ Hai ngày 24 tháng 8 rằng có bốn trung tâm của họ tại miền nam nước Nga đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, đã nâng tổng số cơ sở là bị tấn công lên con số 6 kể từ ngày 22 tháng 8. Các hình ảnh trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tấn công và cho thấy là cơ sở đang bốc cháy và những cột khói đen dày đặc đã bốc lên không trung. Công ty Ozon đã đưa ra tuyên bố chính thức cho biết là có ba cơ sở của họ, bao gồm cả cơ sở gần thành phố Makhachkala, đã bị phi cơ điều khiển từ xa tấn công trong đêm 24 tháng 8.
0: Iran cảnh báo các quốc gia không nên hợp tác với Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran là ông Ismail Baghaei đã cảnh báo các quốc gia không nên hợp tác với Hoa Kỳ trong chuyển dịch gây sức ép kinh tế lên Iran, đồng thời cam kết sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là Scott Bessent dự trù sẽ công bố các biện pháp cứng rắn nhắm vào Iran, quốc gia đã phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế gần như liên tục kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tại cuộc họp báo cùng ngày, Iran đã chuẩn bị tinh thần đối phó với các lệnh trừng phạt này trong nhiều ngày qua, đồng thời đưa ra hàng loạt tuyên bố ám chỉ khả năng có một hành động đáp trả quân sự quy mô lớn. Theo truyền thông Iran, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan là Asim Munir, người có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã đến Iran để tiến hành các cuộc thảo luận. Phía Pakistan cho biết là chuyến công du này nằm trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Và một nguồn tin từ Pakistan tiết lộ rằng thì ông Asim Munir dự kiến sẽ gặp gỡ những nhân vật thân cận của lãnh đạo tối cao Iran.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, thì cuộc oanh kích của Israel đã tàn phá nặng nề khu vực ở Gaza. Người dân địa phương đã cho biết là có cuộc oanh kích của Israel vào một tòa nhà đã gây ra vụ nổ lớn tại thị trấn Yaweida ở miền trung dãy Gaza vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8, sau khi quân đội cảnh báo chủ nhà này phải rời khỏi khu vực. Các giới chức y tế của Palestine cho biết có hai cuộc oanh kích riêng biệt vào dãy Gaza trong ngày Chủ nhật đã khiến ít nhất có hai người đã bị thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi và làm 7 người khác đã bị trọng thương. Các mảnh vỡ và mảnh đạn đã văng xa hàng chục mét xung quanh, đã làm bị thương ít nhất là 6 người. Và cuộc oanh kích thứ hai đã diễn ra tại trại tị nạn Nuseirat gần đó.
0: Hạn hán tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện ở châu Âu. Tình trạng khan hiếm mưa và hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện tại châu Âu, đặc biệt là các nhà máy điện nguyên tử và thủy điện, dẫn đến giá điện tăng mạnh. Tại Pháp Quốc, thì điện nguyên tử chiếm hơn 60% sản lượng điện, có 57 lò phản ứng nguyên tử được xây dựng ven sông hoặc là ven biển. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng đã làm tăng nhiệt độ nước sông và giảm lưu lượng dòng chảy, buộc công ty điện lực là EDF phải cắt giảm công suất vận hành của một số tổ máy nguyên tử, thậm chí phải tạm thời đóng cửa chúng. Tại Hungary, thì nhà máy điện nguyên tử Pát cung cấp khoảng một nửa lượng điện năng của cả nước. Hiện nay, nhà máy này cũng đang cần nước làm mát do mực nước sông Danube xuống thấp. Chính phủ Hungary đã triển khai các biện pháp nâng mực nước sông để bảo đảm nhà máy hoạt động.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, tiếp tục tìm kiếm 22 người sau khi tàu chở hàng đã chìm ngoài khơi Ấn Độ. Một giới chức cấp cao cho biết là lực lượng tuần tra và hải quân Ấn Độ đã tiếp tục các hoạt động tìm kiếm người ngoài khơi ở bờ biển phía đông vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8, sau khi một tàu chở hàng đã treo quốc kỳ Panama đã bị chìm và cả hai công dân Hoa Lục đã được giải cứu. Ông Shyam Chananathan là Tổng cục trưởng Cơ quan Hàng hải Ấn Độ đã

0: cho hãng thông tấn Reuters biết rằng hai thuyền viên Hoa Lục đã được cứu sống, kể lại con tàu đã bị nghiêng vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8 và bị chìm chỉ trong vòng 8 phút, buộc các thuyền viên phải rời tàu.
1: Đài Loan tuyên bố không nhượng bộ nhân kỷ niệm trận chiến tại hòn đảo Kinmen. Vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8, thì trong chuyến thăm đảo Kinmen nhằm kỷ niệm một trận chiến quan trọng với lực lượng Hoa Lục diễn ra cách đây gần 7 thập niên, Tổng thống Đài Loan là Lai Ching-te phát biểu rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nhờ sức mạnh và không được phép nhượng bộ. Đài Loan đã kiểm soát các đảo Kinmen và Mashu nằm ngay sát bờ biển Hoa Lục kể từ khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc rút về thành phố Đài Bắc vào năm 1949 sau khi thất bại trong cuộc nội chiến với phe Cộng sản của Mao Trạch Đông. Cho đến nay, chưa có hiệp ước hòa bình hay là thỏa thuận ngừng bắn nào được ký kết. Giữa cơn mưa lớn, Tổng thống Đài Loan là Lai Ching-te đã đặt vòng hoa và cúi đầu tại công viên tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 68 năm cuộc đụng độ với lực lượng Hoa Lục năm 1958. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-trong-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết là công dân Mỹ Tây Cơ đã bị trục xuất từ Hoa Kỳ sang Honduras. Trong các chính sách ngăn chặn di cư của chính quyền Hoa Kỳ, Honduras đã tiếp nhận khoảng 365 người Mỹ Tây Cơ đã bị trục xuất từ Hoa Kỳ và dự trù sẽ có thêm 31 người nữa đến thành phố San Pedro Sula. Cơ quan di cư quốc gia Honduras cho biết, chuyến bay chở công dân Mỹ Tây Cơ đã hạ cánh vào thứ Năm ngày 20 tháng 8 và một chuyến khác đã đến vào cuối tuần trước. Tổng cộng thì có 339 công dân đã được đưa về nước và dự trù sẽ có thêm 27 người nữa. Hoa Kỳ đã chuyển hàng ngàn người di cư Mỹ Tây Cơ đến các quốc gia Trung Mỹ, bao gồm cả Guatemala, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ Tây Cơ đã tuyên bố là họ đang nỗ lực đưa công dân về nước và phản đối cách làm này của Hoa Kỳ. Theo các hiệp định quốc tế, những người bị trục xuất sẽ được đưa thẳng về quốc gia mang quốc tịch của họ. Người di cư có thể bị đưa đến nước thứ ba nếu quốc gia gốc từ chối tiếp nhận hoặc điều kiện tại đó không an toàn.
1: Cháy rừng Hall Fire tại Nevada lan rộng sang hơn 10.500 mẫu Anh. Một đám cháy rừng bùng phát nhanh chóng trên sườn đồi ở phía bắc tiểu bang Nevada, ngay bên ngoài thành phố Reno vào cuối tuần qua, đã lan rộng ra diện tích rộng hơn là 10.000 mẫu Anh, đe dọa hàng trăm ngôi nhà. Theo thông tin mới nhất, thì tính đến tối hôm thứ Bảy, đám cháy mang tên là Hot Fire đã lan rộng sang hơn 10.500 mẫu Anh. Các giới chức địa phương cho biết là vụ cháy đã khiến cho một số công trình xây dựng bị thiêu rụi. Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội, thống đốc tiểu bang Nevada là Joey Lombardo cho biết đám cháy đang lan rộng và đe dọa các ngôi nhà cũng như là công trình kiến trúc. Ông cũng thông báo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại quận hạt là Washoe, trong khi lực lượng cứu hỏa và các đội ứng phó khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Tính đến sáng sớm Chủ nhật ngày 23 tháng 8, nguy cơ cháy rừng do điều kiện thời tiết ở khu vực miền Tây đã giảm bớt. Nhiệt độ cao nhất tại một số khu vực miền Tây, bao gồm thành phố Reno, Salt Lake City và Boise, đã dao động trong khoảng là 90 độ F từ hôm nay sang đến đầu tuần sau.
0: Trong khi đó, thì một nhà báo kể lại thời gian bị giam giữ tại cơ quan thực thi di trú Hoa Kỳ. Một phóng viên người Venezuela đã được tại ngoại sau nhiều tuần đã bị giam giữ tại cơ sở của cơ quan thực thi di trú ở Hoa Kỳ. Ngay sau khi được thả ra, thì ông đã chia sẻ với phóng viên Carolina Bergoro của đài truyền hình CNN về thời gian đã bị giam giữ tại đó. Phóng viên Wilmer Solano de Villa đã không giấu nổi niềm xúc động khi được đoàn tụ cùng với vợ và con gái. Ông Solano de Villa là nhà báo kỳ cựu của người Venezuela với hơn 25 năm kinh nghiệm, đã trải qua gần 3 tuần đã bị giam giữ tại trung tâm giam giữ CROM của cơ quan thực thi di trú Hoa Kỳ ở thành phố Miami, tiểu bang Florida. Ông đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 7 và đã được tại ngoại vào ngày 14 tháng 8. Phóng viên này cho biết ông buộc phải rời bỏ đất nước sau khi ghi nhận nhiều lời đe dọa từ chính quyền của ông Nicolas Maduro.
1: Công ty Everything Brands đang thu hồi một số sản phẩm giả đổ. Công ty thực phẩm Everything Brands đang thu hồi một số lô sản phẩm giả đổ Alfalfa Route có liên quan đến đợt bùng phát nhiễm vi khuẩn E. coli và Salmonella. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết là ít nhất 55 người tại 15 tiểu bang đã bị nhiễm bệnh, trong đó có 4 trường hợp phải nhập viện. Chưa có trường hợp thiệt mạng nào được ghi nhận. Loại giá đổ này cũng được sử dụng trong các sản phẩm khác của hãng, bao gồm loại là Crunchy Protein Route Mix, loại hộp 5 ounce và loại là Chesty Garlic Mix. Sản phẩm đã được phân phối từ ngày 27 tháng 5 tới các nhà phân phối và các cửa hàng thực phẩm tại tiểu bang là Minnesota và Wisconsin. Người tiêu dùng nên vứt bỏ sản phẩm hoặc là mang trả lại cho cửa hàng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, chủ nuôi dùng quần áo làm mát bằng quạt để bảo vệ thú cưng của mình trong nắng nóng ở Nhật Bản. Mùa hè khắc nghiệt tại Nhật Bản với nhiệt độ ở nhiều nơi đã vượt đến 40 độ C đang đe dọa sức khỏe và tính mạng của chó mèo, đã thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp chống nóng cho thú cưng. Trước tình hình đó, thì công ty Sweet Mommy ở Tokyo đã phát triển là bộ đồ quạt, đã lấy cảm hứng từ áo khoác điều hòa dành cho công nhân xây dựng. Bộ đồ sử dụng hai quạt chạy bằng pin để hút không khí, kết hợp túi đá ở cổ áo nhằm làm mát và lưu thông không khí quanh cơ thể của thú cưng. Sản phẩm đã được thiết kế với sự tư vấn của bác sĩ thú y, tập trung làm mát ở những khu vực có mạch máu lớn để tăng hiệu quả. Phiên bản mới có 4 kích cỡ, giá khoảng 16.500 yen và được bán gần 10.000 bộ kể từ năm 2022. Nhiều chủ nuôi đã đánh giá sản phẩm đã giúp thú cưng dễ chịu hơn trong thời tiết nóng nực. Theo nhà sản xuất thì biến đổi khí hậu đã khiến mùa hè ngày càng khắc nghiệt, vì vậy tìm giải pháp bảo vệ chó mèo khỏi say nắng là ngày càng cần thiết.
1: Giải đấu Tango Thế giới khai mạc tại Buenos Aires. Vòng loại giải vô địch Tango Thế giới Buenos Aires đã khởi tranh vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8, quy tụ các cặp đôi đến từ nhiều quốc gia tranh tài tại quê hương của điệu Tango. Khoảng 60 cặp đôi đã vào chung kết lần thứ 24, thi đấu ở hai hạng mục là Salon Tango và State Tango, với chung kết diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 9. Sự kiện nằm trong lễ hội và giải vô địch Tango BA kéo dài 2 tuần. Được chính quyền giới thiệu đây là một trong những lễ hội tango lớn nhất thế giới. Giải đấu không chỉ là cuộc thi khiêu vũ mà còn tôn vinh nguồn gốc và lịch sử của tango. Điệu nhảy này xuất hiện tại các khu dân cư lao động ở Buenos Aires và Montevideo vào cuối thế kỷ thứ 19, chịu ảnh hưởng từ người di cư châu Âu, hậu duệ người châu Phi bị bắt làm nô lệ và cộng đồng địa phương. Qua lễ hội thì Buenos Aires tiếp tục khẳng định vai trò là cái nôi và trung tâm văn hóa quan trọng của Tango.
4: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 53.416.99 điểm, tăng 0.26%. Chỉ số Nasdaq 25.980.19 điểm, giảm 0.76%. Chỉ số SP500 7.652.95 điểm, giảm 0.28%. Phân lợi cùng cổ phiếu 10 năm 4.7040, giảm 0.72%. Giá dầu thô hôm nay $85.04 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.708 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 147 triệu một lượng và bán ra 150 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.360 đồng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết thì Việt Nam đã chi thêm 3 tỷ Mỹ Kim cho tuyến đường sắt nối Trung Cộng. Quốc hội Việt Nam hôm ngày 24 tháng 8 đã thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đã nối Trung Cộng, với tổng vốn đầu tư dự kiến là tăng thêm khoảng 86.108 tỷ Việt Nam đồng, tương đương khoảng 3.29 tỷ Mỹ Kim. Quyết định này đã nâng tổng mức đầu tư lên tới 289.339 tỷ đồng. Theo nhà cầm quyền Việt Nam thì chi phí xây lắp thiết bị và bồi thường đất đai là lý do cho việc tăng vốn. Năm ngoái, Việt Nam cho biết là dự kiến nhận các khoản vay từ chính phủ Trung Cộng để phục vụ dự án, và dự trù là sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm 2030. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được khởi công một số hạng mục từ tháng 12/2025, nhưng đang gặp nhiều vướng mắc nên tiến độ tiến triển khá chậm chạp, khoảng 8 cho đến 10 tháng. Đây là một trong 3 tuyến đường sắt được lên kế hoạch kết nối Việt Nam với Trung Cộng, gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.
1: Báo Việt Nam giấu vụ tự thiêu gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Một đoạn video clip dài khoảng là 1 phút rưỡi lan truyền qua các nền tảng mạng xã hội cho thấy một vụ tự thiêu xảy ra tại công viên cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào đêm ngày 22 tháng 8. Thời điểm đó thì hàng ngàn người đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển đá banh Việt Nam trước đội Thái Lan tại trận chung kết lượt đi giải Asian Cup 2026 diễn ra ở Bangkok. Sự việc khiến nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân là một người đàn ông chưa rõ danh tính, tự thiêu do thua cá độ trận banh nêu trên. Trong đoạn clip thì có khoảng 10 người qua đường tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Sau vài giờ đăng tải thì đoạn clip đã bị gỡ khỏi nền tảng Facebook do vi phạm chính quyền cộng đồng. Tính đến đêm ngày 23 tháng 8 thì theo giờ Việt Nam chưa thấy các báo Việt Nam đưa tin về vụ việc. Các vụ tự thiêu được cho là tin nhạy cảm với báo chí trong nước nếu vụ việc có yếu tố chính trị hoặc là liên quan tới giới bất đồng.
0: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết, có một cô gái ở Cần Thơ đã điều hành nhóm lừa đảo trực tuyến đóng ở Lào. Bị can tên là Dương Phương Thảo, 21 tuổi, quê ở Cần Thơ, cùng 40 đồng phạm đã bị công an Lai Châu bắt ở tỉnh Bồ Kèo, Lào, khởi tố với cáo buộc là lừa các nạn nhân ở Việt Nam mở ứng dụng VNEID, liên kết tài khoản ngân hàng rồi quét mã QR để chiếm đoạt tiền bạc. Theo báo VN Express hôm ngày 23 tháng 8, bị can Thảo đã giữ vai trò trung gian trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, mà kẻ cầm đầu đường dây có nhiều khả năng là người Trung Cộng. Bị can Thảo đã bị cáo là buộc nhận lệnh của kẻ cầm đầu rồi truyền đạt đến nhóm người việc làm trong nhóm lừa đảo trực tuyến. Từ hồi tháng 4 thì băng nhóm nêu trên đã lợi dụng chủ trương là miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh tiểu học, trung học để dàn dựng kịch bản lừa đảo. Các nạn nhân đã được nhắm đến là phụ huynh và học sinh. Nhà chức trách đã cho hay là trong khoảng 2 tháng gần nhất trước khi bị bắt, đường dây này đã lừa được 10 tỷ đồng của các nạn nhân tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Hải Sapa TV cúi đầu nhận tội lường gạt khách hàng. Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Hải Sapa TV, tức là Vũ Hoàng Hải, 40 tuổi, trú ở Lào Cai, về tội lừa dối khách hàng. Cùng vụ án thì công an cũng bắt tạm giam Bùi Thị Kim Tuyên, 38 tuổi, vợ của Hải, và Phạm Văn Hà, giám đốc công ty Hoàng Nam, về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hải thừa nhận đã nhập thịt trâu nhập cảng của công ty Hoàng Nam, công bố là thịt trâu tê cây Tây Bắc. Tuy nhiên, sau đó thì Hải đổi tên thành thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc để mong mọi người ủng hộ. Hải cho rằng mình rất hối hận, hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả cũng như là những người luôn ủng hộ mình. Bước đầu, công an xác định, từ năm 2022 đến 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của công ty Hoàng Nam số lượng thịt trâu sấy khô tê cây với giá tiền là 30 tỷ đồng. Sau đó thì Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Meghan đã bị loại khỏi dự án phim mới ở Anh. Nhà báo người Anh đã cho biết là Meghan đã bị rút tên khỏi danh sách diễn viên có thể tham gia series theo của The Gentleman 3 do vấp nhiều phản đối ở Anh. Vào ngày 22 tháng 8, thì cựu tổng biên tập tạp chí Vanity Fair và The New Yorker Tina Brown đã gây chú ý khi tiết lộ thông tin trong một bài đăng trên nền tảng Substack. Bà viết, sáng nay tôi được biết là việc tuyển chọn Meghan cho mùa 3 của loạt phim The Gentleman do đạo diễn Guy Ritchie thực hiện cho Netflix đã bị hủy bỏ. Làn sóng phản ứng dữ dội ở Anh đã khiến kế hoạch này không thể tiếp tục. Đây không phải là tín hiệu tốt cho màn tái xuất của Meghan tại Anh. Hollywood Reporter đã liên hệ với đại diện của Meghan và WME là công ty quản lý của cô và đạo diễn Ritchie tại Hoa Kỳ, nhưng chưa được phản hồi. Trang tin cũng liên lạc với Tina Brown và bà cho biết là vẫn giữ quan điểm đã đưa ra. Khi họ ra đi, Harry đã bị cắt mọi tước vị trong quân đội, chỉ còn tước hiệu là công tước xứ Sussex.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Madonna đón sinh nhật bên người tình kém 38 tuổi. Nữ hoàng nhạc pop là Madonna mở tiệc sinh nhật lần thứ 68 bên tình trẻ, cựu cầu thủ là Akel Morris và 5 người con riêng tại Hy Lạp. Danh ca Madonna bước sang tuổi mới vào ngày 16 tháng 8. Trên Instagram thì những ngày qua bà chia sẻ loạt hình video ghi lại kỷ niệm trong chuyến đi đến đảo Corfu, Hy Lạp, bao gồm nhiều ảnh chụp trong tiệc mừng tuổi và các hoạt động vui chơi trên du thuyền. Madonna và Akel Morris, cựu cầu thủ bóng đá người Jamaica sinh năm 1996, hẹn hò từ năm 2024. Theo Insta thì cả hai gặp nhau lần đầu tại buổi chụp hình cho tờ Paper Magazine năm 2022, nhưng khi ấy họ chưa có tình cảm với nhau. Hai năm sau thì họ công khai mối quan hệ qua một bài đăng trong dịp lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7 trên Instagram của Madonna. Madonna sinh năm 1958 là ca sĩ Mỹ được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop. Bà nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ Mỹ kim doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình Evening News với Thùy Trang và Tuyết Nhi. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng đã là thứ hai đầu tuần thì có rất là nhiều promotion hấp dẫn và chuẩn bị cũng rất là nhiều sản phẩm mới mình sẽ chuẩn bị về hàng nữa ạ. Và ngày hôm nay thì quý vị chỉ cần gọi vào số hotline của Vinashop mà thôi là số 18555588000. Mình order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một món quà may mắn, một món quà may mắn và thêm hai miếng mặt nạ. Một là có thể là quý vị đắp mặt nạ cho mặt cho face cho chúng ta, hoặc là quý vị ví dụ như là mình hay đắp mặt nạ cho khuôn mặt thì nhiều quá, mặt bỏ bê cái tay cái chân, thì Vinashop cũng có những cái mặt nạ cho chân nữa đó à. Dạ, mình có thể lựa chọn hai miếng mặt nạ cho mặt hoặc là cho chân à.
1: Đúng rồi. Thứ nhất là cái mùa này là mùa nắng nóng nè. Tuy là nắng nóng nhưng mà những đôi chân của mình vẫn bị nứt nẻ nè, do mình vận động lại nhiều rồi, hoặc là trên mặt của mình thì những cái nắng làm cho mình gọi là bị nóng da mặt đó quý vị. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng mặt nạ dành cho mặt để chúng ta có thể làm mát dịu ngay cái cơn nóng đó, và đồng thời trong cái những cái dưỡng chất của cái face mặt này đó quý vị, nó sẽ giúp cho chúng ta được giữ ẩm nè, rồi có những cái thì lại là giữ ẩm, có cái là lại làm mát, có cái lại làm mềm da, có cái làm săn chắc da, rồi hoặc là trắng sáng da, tùy theo quý vị lựa chọn. Nhưng mà cái mùa hè này thì anh Thư nghĩ chắc thích hợp nhất là mặt nạ dưa leo đi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái loại này nó sẽ làm mát, cấp ẩm cho da của mình. Và khi mà chị sử dụng cái loại mặt nạ này á, thì theo kinh nghiệm của chị nhìn thấy nha, là chị không có skin care gì hết, chị chỉ cần đắp mặt nạ này thôi là cái làn da của chị nó được mịn trong vòng khoảng 2 ngày.
0: Wow.
1: Thì lúc đó là chị có thể là an tâm, 2 ngày đó mình có thể tha hồ làm biếng, đỡ phải skin care
0: Dạ
1: mặt.
0: đúng à, mình đỡ mất công phải phải
1: Đúng
0: skincare, tại
1: rồi.
0: vì một lần mình làm đó là mình phải ra nhiều nhiều bước rửa mặt rồi này kia up lên lên, xong phải đợi cho cái kem của nó thấm vô xong mình sẽ làm thêm bước theo nữa,
1: Đúng
0: thì nó
1: rồi
0: phải
1: đó.
0: mất từ một khoảng 30 phút đến 1 tiếng tùy theo bước nhiều hay bước ít nữa à.
1: Cái nào hôm là mình vội quá thì chúng ta đắp vội cái miếng mask này xong để đang làm gì đó, vừa đắp mask vừa làm cái gì đó đi, tranh thủ ha, thay đồ hay là nấu ăn nhẹ hay cái gì đó vân vân, là trong vòng khoảng 15 phút là chúng ta sẽ được những cái mask này nó sẽ thẩm thấu vào làn da của chúng ta, là chúng ta có thể là gỡ ra rồi đi ra ngoài đường. Trước đó thì nhớ apply thêm kem chống nắng nếu đi ra ngoài đường nha quý vị. Còn nếu buổi tối á, thì cách nhanh nhất để chúng ta làm dưỡng ẩm là chúng ta cứ đắp mask xong làm gì nhẹ nhàng đó, chuẩn bị đồ đạc hay gì đó để chuẩn bị đi chơi chẳng hạn
0: Dạ
1: đó,
0: đúng.
1: thì khi mà mình mask nó thẩm thấu rồi chúng ta gỡ ra đánh một chút cushion lên rồi đánh một tí son đi ra ngoài là rất là dễ thương luôn, là chúng ta không sợ bị móp nền gì cả. Còn đối với những cái vị nào mask face ở nhà nhiều quá rồi, muốn dưỡng thử cái đôi chân của mình thì ở Vinashop cũng có dạng mask chân cho quý vị luôn. Hồi trước là có mask tay nữa mà mask tay em hết hàng mất rồi, khách order nhiều quá hết mất tiêu, bây giờ chỉ còn mask chân cho quý vị. Thì mask chân này nó sẽ trong một cái miếng như thế này, nó sẽ có hai hai cái, có nghĩa là một cặp cho đôi chân của chúng ta đó quý vị. Chúng ta có thể là đeo vô cái bàn chân này, xong đó rồi chúng ta bóp bóp nhẹ nhẹ xoa xoa cho những cái dưỡng chất ở trên cái mask này nó thẩm thấu vào cái bàn chân của chúng ta, rồi cứ để như vậy nằm relax hoặc coi phim hay là gì đó vân vân, đến khoảng chừng 15 phút sau chúng ta gỡ ra massage nhẹ nhàng là nó thẩm thấu vào da chân của chúng ta rồi, là chúng ta có thể yên tâm để mình có một cái buổi tối có làn da nó không bị nứt nẻ, không bị khó chịu cho quý vị nha. Tại vì đôi khi á, da chân của mình bị nứt nẻ là bị nó không phải cũng không phải nứt nữa, mà nó có những cái
0: những
1: vệt
0: cái
1: giống như là gai gai làm chứng
0: vết
1: cho đụng nhẹ cái là quý vị thấy ngay là nó bị xước tay quý vị liền rồi á, là cái đó là cái rất là khó chịu, và đó là do cái độ ẩm của da mình nó không có đó. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại này thử để cho nó làm cho đôi chân chúng ta được mềm mại hơn, sờ qua người kế bên nó cũng đỡ bị làm đau người kế bên nữa
0: Dạ
1: nha quý
0: đúng
1: vị
0: rồi.
1: nha.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: ngày
0: Dạ.
1: hôm nay thì chúng ta sẽ có một sự lựa chọn, một là hai mask tay,
0: Dạ.
1: xin lỗi, hai mask chân hoặc là hai mask mặt tùy quý vị,
0: Dạ
1: hoặc là một này một kia cũng được nha quý vị ha.
0: vâng.
1: Ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có quà tặng này rồi, và
0: Dạ,
1: hình như
0: ngoài
1: có lá
0: ra thì
1: thăm nữa
0: dạ
1: không
0: đúng ạ.
1: hả?
0: Mình ngoài ra mình cũng sẽ có một lá thăm may mắn, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng luôn một cái ly sứ như thế này đây ạ. Đây, quý vị thấy không? Cái ly sứ như thế này màu màu trắng như thế, uống cũng Cái này là hình như cũng khoảng 300 ml luôn á chị ha chị Thư. Dạ đúng rồi, một ly nước này mình cũng có thể uống, mình có thể pha cà phê buổi sáng hoặc là pha nước, hoặc là có thể là mình mua hàng Vinashop thì mình bốc thăm trúng thưởng được ly sứ, mình có thể đựng những cái thức uống của Vinashop, ví dụ như đựng sâm, cao cốt,
1: ví dụ
0: sâm,
1: như bột đi nè,
0: đựng bột
1: cả lớp nè, bột đậu đen, xanh lòng, hạt sen đó nè, chúng ta bỏ vào đó chúng ta khuấy rồi chúng ta cầm cái ly uống chiêu chiêu nó cũng rất là hay ha.
0: Dạ đúng ạ, cái ly này nó cũng
1: nó giữ độ nóng cho chúng ta rất là lâu nè. Thứ hai nữa nó cũng chắc chắn trên tay của quý vị
0: dạ,
1: nữa.
0: Dạ đúng ạ. Dạ. Nhìn quý vị thấy cái ly như vậy thôi nhưng mà cũng nặng lắm á quý vị ạ.
1: Đúng
0: rồi. Chứ cũng không có nhẹ đâu, và cái độ dày của nó rất là dày chứ không phải là ấy. Dạ cho nên mà quý vị cứ yên tâm.
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: Ly này là ly bằng sứ ạ.
1: Hình như nghe nói hình như có thể bỏ vô microwave nữa, nhưng mà chúng việc chúng ta cũng hãy biết là khi bỏ vào microwave là có độ nóng rồi thì chúng ta chịu khó để cho nó giảm nhiệt rồi chúng ta mới hãy bỏ vào nước lạnh nha quý vị, chứ không thì bất kỳ những cái sản phẩm nào chăng nữa có gọi là chênh lệch độ nhiệt độ gấp rút á là nó cũng sẽ ảnh hưởng cả. Nhưng mà thì đối với loại này thì chúng ta có thể uống nóng uống lạnh thì ok ha. Quý vị có thể sử dụng ngay một cái cốc này nếu quý vị được trúng thưởng cho quý vị. Nếu quý vị gọi vào live show nhiều khách trở lên đi, em cũng có thể gia tăng cái số bốc thăm cho quý vị luôn nha.
0: Đúng ạ.
1: Đó, một cái ly như thế này rất là dễ thương, biết đâu được khách nàng sẽ được trúng thưởng đây thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1855 558 8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và mới nãy giống như là em có nói đầu show là nói là ngày hôm nay mình cũng có sẽ ngày hôm nay mình sẽ có nhiều cái promotion hấp dẫn dành cho những sản phẩm chuẩn bị về Vinashop.
1: Đúng rồi.
0: Thì không biết là sản phẩm nào, tại vì em thấy trước mặt chị Thư có một hộp sâm thì lâu rồi em không thấy, tại vì hộp sâm này là mình đã hết hàng của khoảng 8-9 tháng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Và rất là nhiều cô chú gọi vào để hỏi nhưng mà không có hàng.
1: Đây hộp sâm này thì chắc là Thơ không biết, hình như lúc Thơ vô là sâm này không có hay sao á. Hoặc là cũng vừa mới được còn vài hộp thôi nên chắc là Thơ sẽ không rành về cái sâm này. Nhưng mà sâm này thì đây là sâm của Vinashop bán rất là chạy luôn đó quý vị. Thì hầu như là những quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khi dùng sâm. Ví dụ như sâm đỏ nè, sâm đen nè, rồi sâm đỏ thì cũng có đỏ mix với lại linh chi, táo đỏ nè. Đen cũng như vậy ha,
0: dạ,
1: cũng mix
0: rồi.
1: Với lại linh chi, hoặc là cũng mix với táo đỏ, hoặc là mix với dung hu. Đó, thì hoặc là cao cốt không. Mà cao cốt đậm đặc thì có thể là bị quá tiền với mình chẳng hạn.
0: Dạ,
1: đó, hoặc thì ngày hôm nay cái sản phẩm này vừa mới về hàng lại cho quý vị nha quý vị. Một hộp như thế này sẽ có 30 gói. Mỗi gói bên trong nó sẽ định dạng nó giống như thế này. Đây, mỗi từng stick như thế này cho quý vị. Only là sâm đen thôi nha quý vị, không mix thêm cái gì hết. Mà nó sẽ bào chế cho quý vị dạng nước như thế này rồi, lỏng rồi, không cần pha thêm gì cả, chỉ cần xé cái đầu này ra thôi, uống trực tiếp. Hoặc nếu quý vị thích có thể đổ vào một cái ly nước, khuấy lên rồi chúng ta uống cũng được nha quý vị. Ngày hôm nay sẽ có những cái order nhưng mà có một vị khách trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, vị khách số phone là 8887 ạ. Mời quý vị lên tiếng với em ạ.
2: Em ơi.
1: Dạ.
2: Lấy cho chị cái hộp sâm đó đi.
1: Dạ, cái hộp sâm đen nước này chị ha.
2: Đúng
1: dạ.
2: rồi.
1: Dạ, một ngày hôm nay, dạ, ngày hôm nay nó về hàng với cho ngày mai mình mới về hàng, nhưng mà em sẽ đặt trước, và khi đặt trước như vậy sẽ có promotion rất là đặc biệt cho
0: dạ,
1: chị.
0: Vâng.
1: Một hộp như thế này sẽ là bao nhiêu tiền Thơ ha?
0: Dạ, một hộp như thế này thì của chị Thư mới nãy đang cầm là sẽ là 169 Mỹ Kim, và ngày hôm nay quý vị đặt trước cho live show ngày hôm nay thôi, chỉ only trong live show ngày hôm nay ạ, là mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lecture như thế này đây. Đó, mua một sẽ được tặng một chỉ trong live show.
1: Quá hời luôn cho
0: dạ,
1: quý vị nha quý vị. Rồi em cảm ơn chị.
2: Chờ cái sâm này á, đặt trước rồi. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Có gì em sẽ gọi mấy bạn sẽ
1: gọi lại cho chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ rồi, hôm nay là hàng chưa có cập bến. Nhưng em sẽ làm những cái pre-order, và khi pre-order sẽ có promotion good cho quý vị only trong ngày hôm nay thôi. Thì ngày mai, cỡ ngày mai là hàng đã về tới nơi rồi đó quý vị. Và do ngày mai không có show nên là muốn quảng cáo trước cho quý vị để quý vị biết. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua một hộp trước như thế này, đặt tiền trước lấy một hộp này 169 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong tới 200g luôn nha quý vị.
0: Dạ vâng, và quý vị vừa uống và vừa được ăn luôn thì nó quá là hời. Tại vì một hộp như thế là mình mua chỉ có 169 Mỹ Kim mà mình được tặng tới 100 10 Mỹ Kim à?
1: Đúng rồi. Một hộp sâm lát hồng sâm 200g thế này là giá cũng gần 110 rồi đó. 169 lên 110 là quá nhiều luôn nha quý vị. Dạ. Quà tặng rất là hot luôn và chỉ order trong ngày hôm nay và trong buổi live ngày hôm nay thôi. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu mua sâm đen nước không? Và chúng ta có thể gọi vào live liền với số 1-855-558-8000.
0: Và cái order này thì ví dụ như là sau live show thì mình sẽ không có được áp dụng, cho nên là thời gian live show cũng chỉ được có khoảng 45 phút thôi hoặc là 1 tiếng thôi. Thì thời gian đó mình không phải sao mình phải chần chừ gì, mình không gọi vào live show để mình được hốt một cái order có giá là 169 Mỹ Kim là sâm đen nước à. Ngoài đúng ra được tặng thêm một hộp sâm lát hồng sâm lát chuông nữa là 200g nữa thì quá là hời. Ngoài ra thì quý vị được tặng thêm 2 miếng mát vào ngoài nữa là có một lá thăm may mắn, được thêm một ly sứ. Nếu mà mình may mắn thì mình được tới 2-3 quà tặng luôn thì quá hấp dẫn cho quý vị.
1: Còn nếu như quý vị không muốn lấy hồng sâm lát tẩm mật ong mà quý vị muốn lấy lại cái sâm này luôn thì cũng được nha. Với việc kỹ lập chúng ta sẽ mua 2 hộp sẽ được tặng 1 hộp. Và bữa giờ chắc là anh Thư cũng đã nói nhiều trên live rồi. Có một số mặt hàng sâm ở Vinashop bây giờ nó đang low of stock, tức là gần hết hàng đó quý vị. Nên là có một số cái sản phẩm mà có được giữ promotion 2 tặng 1 thì sẽ rất là good luôn. Yeah. Nên những quý vị đang thấy cái chương trình này thì tranh thủ gọi liền để mình order. Tại vì nhiều khi hàng đã về tới nơi rồi, sẽ xem lại giá cả rồi sẽ xem lại promotion rồi hãng nên lại thay đổi một cách đột ngột về promotion thì chúng ta sẽ ngưng không có promotion gì cả chẳng hạn. Hoặc là sâm bây giờ ở shop mình không còn nhiều thì chúng ta chắc chắn là khi không còn nhiều thì chúng ta sẽ không có promotion để chúng ta có những cái mặt hàng này cho những khách hàng khác sử dụng nữa. Đó, nên là những quý vị nào mà đang có muốn dùng sâm đen nước như thế này, only sâm đen nước thôi nha quý vị, thì chúng ta có thể nhanh tay gọi liền với số là 1-855-558-8000. Và giá trong show ngày hôm nay cũng sẽ hời hơn cho quý vị luôn, là chỉ có 169 Mỹ Kim cho một hộp 30 gói ạ.
0: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 4862 ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, em chào cô chú.
3: Cái hộp sâm nước đen ra bao nhiêu gói ạ?
1: Dạ, 30 gói ạ.
3: 30 gói, uống 1 ngày 1 gói hả?
1: Dạ, đúng rồi.
3: Ok. Nếu mà cái hộp quà tặng là sâm đỏ đó, có thể lấy sâm lát đen được không?
1: Dạ không, tại sâm lát đen em cũng gần hết hàng mất tiêu rồi. Dạ, trước mắt là bây giờ em sẽ ghi lại cái order của mình, rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại nha. Rồi sau đó mình sẽ quyết định ạ. Dạ, em cảm ơn.
0: Em cảm ơn.
1: Dạ. Dạ, quý vị biết không, đã nói là sâm lát, sâm nước ở Vinashop bây giờ nó rất còn rất là ít. Nên những cái sản phẩm nào em còn được số lượng tương đối vừa phải thì em mới dùng nó để làm quà tặng cho quý vị. Đó, giống như hôm bữa mình bán cái sâm cao cốt đen đó quý vị, 250g đó. Thực chất ra là không có quà tặng cho quý vị luôn, nên là mà gọi like thì mới được tặng cái hồng trà sâm. Đó, nên ngày hôm nay là ưu ái cho quý vị reorder một cái hộp sâm như thế này là 169 Mỹ Kim, tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm lát 200g. Sản phẩm này ở shop cũng còn tương đối vừa phải thôi chứ không quá nhiều nha quý vị. Nên là những quý vị nào có muốn dùng hồng sâm lát này cũng có thể gọi vô order luôn nha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Còn sản phẩm là sâm nước đen như thế này là ngày mai sẽ về hàng cập bến ngay.
0: Dạ, và ví dụ như em là một khách hàng, em có live show ngày hôm nay, hiện tại cũng đang có một số phone.
1: Dạ.
0: 9084 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, em xin chào.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào cô ạ.
1: Dạ, chào cô.
4: Cô hỏi là thuốc ngủ bao nhiêu con trai vậy?
1: Thuốc
0: dạ,
1: gì cô?
0: Thuốc ngủ hả cô?
1: Dạ.
0: Dạ, thuốc ngủ sẽ là giá là 41 đồng ạ.
4: 41 đồng.
1: Dạ.
4: Cho cô 2 hũ đi.
1: Dạ. Nếu cô lấy 4 hũ là tặng cô 1 hũ á cô.
4: Mà sợ cô sợ không ngủ được, không biết hỏi cho cô không ngủ được đó.
1: Dạ rồi, ok cô, con ghi lại rồi chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha.
4: 4 hũ đi.
1: Dạ rồi, lấy 4 hũ.
0: Dạ vâng, mình lấy luôn 4 hũ.
1: Dạ. Con cảm ơn cô, chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
4: 4 hũ bao nhiêu vậy?
0: 4 hũ
1: coi như là 40 nhân 4 thì 166 164 đấy ạ.
4: Thôi có lẽ 2 hũ đi.
1: Là rồi, lấy 2 hũ. Dạ. Ok cô. Dạ. Con cảm ơn, có gì chúc mấy bạn gọi cô.
0: Dạ, chúc có gì mấy bạn sẽ gọi cô ạ.
1: Dạ con cảm ơn. Dạ,
0: dạ cảm ơn cô. Dạ vâng, thì thuốc ngủ, à đúng rồi, cô vừa mới nãy cô có nói về thuốc ngủ thì quý vị cũng không, với mình là hai chị em mình là hồi trước đây là cũng nhiều khách gọi vào để mình order thuốc ngủ nhưng không có, hiện tại cũng đang có cho nên quý vị hãy tranh thủ ạ. Dạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, chào cô Phương.
5: À, alo, chào con.
1: Dạ, nghe là cơ.
5: Cô nghe nói mai là hàng vậy, sẽ có bột Acetaba lớn rồi bạn.
1: Dạ chưa, con chưa có bột lớn, bây giờ con đang có bột nhỏ. Một cái package như thế này, hôm nay có đang giảm tiền này cô. Nhân ngày lễ Vu Lan á, sẽ có bột nhỏ Acetaba, bột gạo lứt, bột đậu đen. À, thay vì phải là 60 mấy Mỹ Kim, hôm nay chỉ có 50 Mỹ Kim thôi. Ngoài ra còn được bonus thêm một bịch kẹo sâm với bịch kẹo gừng nữa cô. Dạ. Dạ.
5: À, cô gọi vô nếu còn có gì.
1: Dạ rồi, có gì chút Nhã gọi lại cô hen. Trước mắt con cứ ghi như vậy trước hen. Dạ.
5: Rồi rồi, cảm ơn.
1: Rồi
5: con
1: cảm ơn.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: Rồi, bye con.
1: Dạ, cảm chào cô. Nãy Hoàng Thơ đang nói về thuốc ngủ đó quý vị, lúc trước là hết hàng, khách gọi vô tiền quá chừng luôn. Nay là về hàng rồi, thông báo lại với quý vị là về hàng rồi nha quý vị. Và cũng vẫn giữ cho quý vị promotion là mua 4 tặng 1 trên like ngày hôm nay nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang có số phone là 3269.
2: Hello.
1: Dạ, em xin chào. Dạ.
2: Tôi muốn order ký phần sâm nước mà 30 gói đó cô.
1: Dạ, sâm nước đen. Dạ rồi cô, 169. Dạ.
2: Được quà tặng cái hộp
1: một
2: xăm
1: hộp
2: lát,
1: hồng
2: sâm
1: lát.
2: Lát.
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ đúng rồi, một hộp hồng sâm lát đó cô.
1: Dạ, con ghi cho
2: cái
1: cô.
2: Hồng sâm lát đó dạ. Nếu mà mình bị cao máu mình ăn có được không cô?
1: Tùy theo cơ địa nha cô, có một số khách á cao huyết áp vẫn dùng được nhưng có một số khách không dùng được, cô cứ test thử một hai miếng thử xem như thế nào cô nha. Dạ.
2: Cho cô lấy cái phần đó đi.
1: Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn, con ghi rồi, chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
2: Rồi, cảm ơn cô
1: ha. Cảm ơn cô.
2: Rồi,
1: dạ con chào
0: dạ,
1: cô.
0: Vâng, chào cô. Dạ, wow, thì hôm nay là cũng là quý vị hãy tranh thủ tại vì mình đang có một cái deal rất là hot. Mình chỉ cần bỏ ra là 169 Mỹ Kim thôi là mình nhận được một món quà về là 100
1: Mỹ Kim hơn rồi. Đó.
0: Dạ.
1: Chỉ cần nhiêu đó thôi là mình thấy là số lượng là mình ngon lành rồi.
0: Dạ, đúng.
1: Còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì cứ lấy deal 2 tặng 1 giùm em nha. Tại vì số lượng 2 tặng 1 thì em không biết khi nào nó sẽ ngưng đâu.
0: Dạ.
1: Thì một hộp như thế này nó sẽ có 3 cái hộp nhỏ bên trong cho quý vị nè. Đó, và mỗi hộp nhỏ như thế này sẽ là 10 gói. Là sâm này rất là tốt nha quý vị. Nó là sâm đen thôi. Và nó sẽ là bào chế sẵn dạng nước cho quý vị rồi. Quý vị chỉ cần xé ra và uống thôi nha quý vị.
0: Wow, nếu mà vậy thì giống như là một cái hũ cao cốt mà mình người ta đã pha sẵn luôn. Mình không có cần mất công mình pha và không có thêm một những cái táo đỏ hay cái gì
1: đúng
0: hết
1: rồi.
0: Trơn à.
1: Dạ rồi, dạ, cô Phương 8900, con chào cô.
6: Hello, chào cô.
1: Dạ, chào cô Phương.
6: Cô
1: dạ.
6: Phương order cái phần sâm 30 gói nữa bạn.
1: Sâm 100 gói hả cô hả?
6: Không, không.
1: À, sâm nước đen đó ha. Dạ.
6: 30 gói được tặng thêm cái hộp.
1: Dạ đúng rồi. Dạ rồi, đây là hộp sâm nước đen. Dạ rồi cô.
0: Đây hộp sâm lá.
6: Rồi.
1: Dạ rồi, chúc mấy
0: cảm ơn cô
1: Phương. Con cảm ơn cô Phương. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ thì đó, cái rất là nhiều deal cho nên là hãy tranh thủ gọi vào số hotline 1-855-558-8000 để mình chốt được một hộp sâm nước được tặng một hộp hồng sâm lát.
1: Sâm nước đen được tặng hộp hồng sâm lát. Dạ. Dạ rồi, khi quý vị biết sâm nước đen thì giá trị nó rất là tốt. Thứ nhất là nó only là sâm thôi thì chắc chắn nó sẽ mắc tiền. Đó, và mắc tiền nhất thì đó là bộ cao cốt của mình đó quý vị. Và cao cốt đó hiện tại em đang hết hàng, em chỉ còn lại 250g thôi, với giá 379 Mỹ Kim, mà số lượng cũng còn rất là ít, khoảng chừng 5 order thôi. Đó, và ngày hôm nay cái hàng này về reorder cho ngày mai, hàng cập bến đó quý vị, ngay tại Vinashop luôn. Sản phẩm này Vinashop chờ rất là lâu rồi, chắc cũng phải gần cả năm trời. Tại vì khi quý vị biết không, sản phẩm này về là chúng em đều phải đi qua kiểm định đầy đủ lại hết rồi mới được nhập kho, chứ không phải là muốn nhập là nhập đâu em
0: dạ,
1: ha.
0: Đúng mà. Dạ, tại vì cũng ví dụ như là chị cũng biết á, và mọi quý vị cũng biết á, là khi mà mình có muốn nhập những sản phẩm nào vào nước Mỹ mình bán mình phải kiểm tra rất là nghiêm ngặt và rất là khó. Cho nên là cái sâm này quý vị cứ yên tâm là qua rất là nhiều khâu để kiểm tra mới được nhập hàng à.
1: Đúng rồi đó. Và sản phẩm này ở bên ngoài bao bì nó cũng ghi rất là rõ luôn cho quý vị nè, 6 năm bởi Korean Government luôn nha quý vị. Đó. là coi như là cái vị phải biết thế nào rồi. Thì sản phẩm này á, là khi mà Vinashop nhập á, là số lượng rất là nhiều, mà khi nhập số lượng nhiều thì chắc chắn phải kiểm định đầy đủ, nên quý vị cứ yên tâm cái khoản này.
0: Dạ, dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 9546 mà quý vị.
1: Dạ, hello.
7: Dạ. Hello dì bé. Dạ, chào dì bé.
1: Xăm nước đen dì bé ha.
7: Dạ.
0: Xăm lát.
1: Dạ rồi, con ghi cho dì bé. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho dì bé nha.
0: Dạ vâng dì, con cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn dì.
0: Dạ, sao bé con gọi chị thế không?
1: Dạ, con cảm ơn, con chào dì.
0: Dạ vâng, chào dì ạ.
1: Dạ rồi, còn rất là nhiều cái promotion nữa và cũng sẽ còn nhiều đơn nữa. Nhưng mà chắc thời gian chương trình cũng không còn nhiều đó quý vị. Nên anh Thư nhắc sơ lại một xíu nữa nha. Lại còn một phút nữa thôi nên quý vị có thể nhanh tay gọi liền giùm em. Trước mắt là sâm này chúng ta sẽ là pre-order. Thì sẽ có promotion rất là good cho quý vị. Một hộp như thế này, sâm nước đen 169 Mỹ Kim có 30 gói. Tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong giá trị hơn 100 Mỹ Kim luôn đó quý vị. Và chỉ cho những order nào trong ngày hôm nay, trong live show ngày hôm nay thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngoài ra mình cũng sẽ được tặng hai miếng mặt nạ khi mua trên 50 Mỹ Kim. Và được bốc thăm trúng thưởng ngay một cái ly sứ như thế này đây ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Và cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn khác. Thì bây giờ cũng không còn thời gian nhiều, mời quý vị coi.
1: Dạ. Nhưng những quý vị nào mà đang dự định gọi á, cứ ghi sẵn số phone đi là 1-855-558-8000. Sau 5 phút nữa anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại và quý vị sẽ gọi vô nha. Em xin chào, hẹn gặp lại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc. 1-855-855-5888.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen,

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 tại thành phố Houston, và cùng một lúc được phát thanh trong làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036. Và cùng một lúc chương trình cũng được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1480 tại khu vực Dallas. Và chương trình cũng xuất hiện trực tiếp cho quý vị qua Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đây là chương trình 696 và Tuấn đang thâu chương trình này vào trưa ngày Chủ nhật ngày 23 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 24 tây tháng 8 của năm 2026. Thì trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những cái phần sau đây. Đầu tiên là chúng ta phải đề cập cái vấn đề visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Nó phát triển rất là nhiều. Rồi trong cái chương trình này thì Tuấn sẽ bỏ nhiều thời giờ nói về cái luật mới hoặc là cái chính sách mới liên quan về cái gánh nặng xã hội, về vấn đề thủ tục ở trong nước Mỹ và ngoài nước Mỹ luôn. Nhưng mà quý vị cũng biết là bây giờ chúng ta có cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Cái sự thay đổi nó rất là lớn. Cho nên để mở đầu chương trình thì cho Tuấn gửi luôn cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9. Rồi sau đó cái bảng A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Thì bắt đầu xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện.
2: Rồi sau đó cái bảng A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026 thì bắt

0: 20 diệt F2A thường chủ nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diệt F2B thường chủ nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diệt F3 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diệt F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, giống như đầu chương trình Tuấn có nói là nó phát triển rất là nhiều. Ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nó nhảy 6 tháng rưỡi lận. Ưu tiên 2A vẫn đáo hạn thôi. Ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thì cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026 nó nhảy 8 tháng lận. Hồ sơ ưu tiên 3 là nhảy nhiều nhất, đó là hồ sơ quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, thì nó nhảy cho tới 20 tháng lận. Hồ sơ anh chị em cũng phát triển rất là nhiều. Nó nhảy 17 tháng cho tới ngày 1 tháng 11 của năm 2011. Thưa quý vị, đây là cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
0: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diệt F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diệt F2A, thường chủ nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diệt F2B thường chủ nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diệt F3 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diệt F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
1: Và Tuấn rất là ngạc nhiên, actually cũng không ngạc nhiên bao nhiêu, là cái phần A của tháng 9 của năm 2026 thì nó cũng nhảy rất là nhiều luôn. Ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nó nhảy cho tới 13 tháng lận, là cho tới ngày 22 tháng 1 của năm 2020 luôn. Còn hồ sơ 2A là thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi thì nó nhảy lên 1 tháng. Còn hồ sơ 2B nhảy rất là nhiều, tới 19 tháng lận, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nhảy cho tới 19 tháng lận, cho tới ngày 22 tháng 8 của năm 2019. Hồ sơ con đã lập gia đình của ưu tiên 3 thì nó nhảy cho tới 17 tháng lận, cho tới ngày 22 tháng 10 của năm 2014 lận. Hồ sơ anh chị em nó 25 tháng lận, nghĩa là nó hơn 2 năm nó phát triển lận, thì nó lên cho tới ngày 22 tháng 10 của năm 2011. Cho nên trong tất cả những cái hồ sơ mà cái phần A nó nhảy nhiều nhất, đó là hồ sơ anh chị em. Thưa quý vị, tại sao nó như vậy? Thì bây giờ mình sẽ bỏ một số chi tiết, bỏ một ít thời gian để mình giải thích cho quý vị tại sao nó như vậy. Rồi sau đó thì Tuấn biết là một số hồ sơ quý vị rất là nhiều đang đợi chờ sở hữu chúng nó duyệt, rồi muốn tiến hành 6 bước nhưng mà nó chưa có duyệt thì cũng chưa có tiến hành được. Cho nên thì trước nhất là tại sao chúng ta có cái visa bulletin nó phát triển nhiều như vậy. Trước đây khoảng trước năm ngoái, nó chỉ có lên 2 tuần, nó chỉ lên 1 tháng, nhiều khi nó không lên, nó đứng yên như vậy. Nhưng mà tại sao từ đầu năm cho tới bây giờ, nhiều khi nó nhảy 2 tháng, bây giờ nó nhảy 2 năm lận, tại sao? Thì cái câu trả lời rất là đơn giản thôi, là cái luật nó không có thay đổi. Hiện tại bây giờ cái con số người để cho vào nó vẫn còn giống như vậy thôi, nó giống như mấy năm trước thôi. Cái khác biệt là cái gì? Cái khác biệt là nó không có cho nhiều người vào hoặc là giải quyết nhiều thẻ xanh cho nhiều người. Cho nên đó là tại sao cái visa bulletin nó mới

nhảy lên. Chứ nếu mà sở di trú tiếp tục duyệt hồ sơ thẻ xanh cho người ta, hoặc là lãnh sự quán tiếp tục cấp visa cho những cái quốc gia khác, thì cái con số nó sẽ sử dụng hết, thì cái visa nó chỉ có lên một khoảng một tuần, hoặc là cao nhất 2 tuần, nhiều khi cao nhất 1 tháng thôi. Nhưng mà đây, tại vì cái thời gian từ đầu năm cho tới bây giờ, chúng ta thấy cái con số thị thực định cư mà cái lãnh sự quán hoặc là cái đại sứ quán nó cấp ở ngoài nước Mỹ nó cấp rất là ít, cộng thêm là cái hồ sơ thẻ xanh ở trong nước Mỹ mà sở di trú giải quyết cho những cái vấn đề đoàn tụ gia đình nó không có bao nhiêu. Cho nên còn lại những cái con số mà cần sử dụng, thì đây là tại sao cái visa bulletin nó phát triển như vậy. Thì trước nhất trở lại cái vấn đề tại sao cái lãnh sự quán hoặc đại sứ quán nó không cung cấp bao nhiêu, là cái vấn đề đầu tiên là cái sự cấm của 75 quốc gia. Cái cấm nó vẫn còn nha, cái cấm nó vẫn còn. Giả sử đi, nếu mà quý vị quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ ở Campuchia đi, nó không cấp visa, nó không có cho cái thị thực định cư, tại vì Campuchia là một trong 75 quốc gia bị cấm. Đó. Rất là may Việt Nam không có trông vào trong cái tình trạng đó. Đó. Cho nên đó là tại sao cái con số mà thị thực định cư mà cái lãnh sự quán thường xuyên nó cấp hàng năm nó nhiều, bây giờ nó giảm xuống tại vì cái cấm đó. Rồi lát nữa quý vị sẽ thấy là cái vấn đề liên quan về cái gánh nặng xã hội nữa. Rất là nhiều hồ sơ giống như Việt Nam phỏng vấn mà không cấp visa mà bị từ chối tại vì gánh nặng xã hội, thì nó cũng ảnh hưởng cái con số mà người ta còn để cung cấp để cho người ta định cư, thì bây giờ cái visa bulletin nó nhảy lên. Còn riêng sở di trú ở đây, sở di trú ở đây rất là nhiều nhân viên trở lại tái cứu xét những cái hồ sơ về vấn đề thời điểm của cựu tổng thống Joseph Biden. Cho nên những cái hồ sơ thẻ xanh mới bây giờ người ta phỏng vấn rất là chậm. Tuấn cho quý vị một cái thí dụ thôi, là thứ năm vừa rồi Tuấn lên sở di trú Tuấn phỏng vấn. Cái giờ phỏng vấn của Tuấn là 11 giờ rưỡi và 1 giờ trưa, nó hai cái cuộc phỏng vấn lận. Thì thường thường cái giờ đó rất là đông người, rất là đông người chờ phỏng vấn, rất là nhiều luật sư tham dự cái cuộc phỏng vấn và rất là nhiều nhân viên phỏng vấn. Nhưng mà ngược lại, Tuấn thấy ở trong cái phòng đó, khi mà Tuấn tới lúc 11 giờ sáng thì nó không tới 20 người. Đó. Mà khi tới cái phỏng vấn 1 giờ trưa, 1 giờ rưỡi trưa của thân chủ của Tuấn, thì Tuấn chỉ thấy nó còn khoảng 10 mấy người thôi. Rồi mình có thể mình nói là khi mà Tuấn ra khỏi cái cuộc phỏng vấn nó gần tới 3 giờ chiều là không còn ai nữa hết. Cho nên cái con số người mà được phỏng vấn, được duyệt thẻ xanh theo vấn đề đoàn tụ gia đình với sở di trú bây giờ nó rất là ít. Đó. Ít là tại vì một số nhân viên phải chuyển qua để tái cứu xét một số hồ sơ mà trước đây của cựu tổng thống Joseph Biden đã giải quyết. Rồi nhiều hồ sơ bây giờ phỏng vấn là không phải lần đầu tiên phỏng vấn, lần thứ nhì. Đó. Người ta tái phỏng vấn lại. Mà mỗi lần cái cuộc phỏng vấn như vậy nó có thể tới 2 tiếng, 3 tiếng tùy theo cái hoàn cảnh. Mà nhiều khi nó phải tách riêng nữa mà nó kéo dài tới 2 tiếng cho 3 tiếng. Cho nên quý vị thấy cái visa bulletin nó phát triển như vậy. Yes, nó tốt, nó mừng cho cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà ngược lại thì cái ảnh hưởng nó có như vậy là tại vì cái con số người nhập cảnh vào nước Hoa Kỳ nó giảm rất là nhiều. Tại vì cái cấm của cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump cho 75 quốc gia. Rồi cộng thêm là sở di trú ở đây nó duyệt hồ sơ rất là ít cho cái thẻ xanh, cho nên cái con số mà để cấp thị thực nó còn lại rất là nhiều, thì bây giờ nó nhảy lên như vậy. Đó. Nhưng mà ngược lại, nó lợi là cái vấn đề A, phần A của visa bulletin, nhất là cho ưu tiên 3, ưu tiên 4 hoặc là ưu tiên 2B hoặc là ưu tiên 1, là tại sao? Tại vì khi nó nhảy như vậy thì những cái thời gian cộng thì mình biết là sở di trú duyệt rồi, nhưng mà cái thời gian trừ từ ngày trên 21 tuổi cho tới ngày đáo hạn, khi nó nhảy như vậy thì nó lại lợi cho cái cách tính của cái luật bảo vệ trẻ em, lại lợi cho con em của quý vị. Đó. Cho nên trong cái vấn đề nó nhảy này nó tốt, nhưng mà ngược lại chúng ta cần hiểu cái lý do tại sao nó đi tới như vậy. Thêm bây giờ nó, quý vị thấy ưu tiên 3, ưu tiên 4 nhảy cho tới năm 2014, 2011. Nhưng mà ngược lại, nhiều hồ sơ quý vị nộp vào cái thời điểm đó nó chưa có duyệt nữa, sở di trú chưa có duyệt nữa. Mà nếu mà sở di trú chưa có duyệt hồ sơ thân nhân quý vị để cho quý vị chuyển qua hồ sơ với trung tâm visa
thì quý vị không có thể làm 6 bước đó. Và Tuấn thấy là cái thời gian duyệt các những cái hồ sơ nó còn chậm nữa đó. Trở lại cái chương trình trước đây mà Tuấn trình bày là cái con số dồn động hồ sơ với sở di trú, thì cái đó là chương trình 692 đó. Thì bây giờ mình thấy visa bulletin nó nhảy rất là nhiều, nhưng mà ngược lại nhiều hồ sơ mình biết là mình nộp trước cái thời điểm phần A hoặc là phần B mà sở di trú chưa có duyệt, mà bây giờ mình phải chờ, mà mình không biết mình bao lâu mình phải chờ thêm để chờ sở di trú nó duyệt hồ sơ này nữa. Tại vì cái con số hồ sơ dồn động nó quá nhiều đi, và nếu mà tiếp tục mà giải quyết ít hồ sơ như thế này với cơ quan của sở di trú và nhập tịch, thì cái thời gian dồn động của những cái hồ sơ đó càng ngày nó càng lâu nữa. Cho nên nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết mà tại sao hồ sơ quý vị đã đáo hạn cho phần B hoặc là phần A mà chưa có bắt đầu 6 bước mà vẫn còn nằm với sở di trú, thì coi lại cái chương trình 692 mà Tuấn đi vào chi tiết rất là nhiều. Cho nên đây là cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Phần B và phần A cả hai nhảy rất là nhiều. Đặc biệt nhảy nhiều là những cái ưu tiên 3 hoặc ưu tiên 4. Ưu tiên 4 phần A nó nhảy tới 25 tháng lận, 2 năm, 1 tháng lận. Cái đó là lần đầu tiên trong vòng 30 năm mà Tuấn thấy cái visa bulletin nó nhảy nhiều như vậy cho hồ sơ anh chị em. Chuyện tốt, nhưng mà ngược lại nó cũng là một cái dấu hiệu là không có nhiều người được cấp thị thực định cư, không có nhiều người được cấp thẻ xanh để nhập cảnh vào nước Hoa Kỳ. Cho nên tổng lại hết cái con số nhập cảnh hoặc được cấp thẻ xanh nó giảm xuống tại cơ quan làm việc. Nhưng mà cái visa bulletin nó phát triển nhanh như vậy tại cái con số không sử dụng. Bây giờ thì chúng ta cần đề cập một cái tin tức nó rất là quan trọng. Mà cái tin tức này thì thường thường nó chỉ là ảnh hưởng cho những hồ sơ trong nước Hoa Kỳ thôi, thẻ xanh thôi. Nhưng mà bây giờ Tuấn lại bắt đầu Tuấn thấy nó lại ảnh hưởng lớn hơn nữa cho những cái hồ sơ ở bên Việt Nam. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đề cập cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội. Đó. Thì quý vị cũng biết là cái quy định gánh nặng xã hội là cái điều luật 212A4 nó cấm người ta định cư hoặc nó cấm người ta không được thẻ xanh nếu người ta rơi vào cái gánh nặng xã hội, nghĩa là người ta sẽ ở đây, người ta không có tự lập, không có tự làm, người ta sẽ nhờ vào cái trợ cấp của chính phủ. Cho nên cái luật đó nó có từ cái thời điểm năm 1800 mấy rồi cho tới bây giờ. Thì bây giờ chúng ta có cái quy định mới, và cái quy định mới này nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Thì đây là cái quy định để bắt cơ quan của sở di trú và nhập tịch ở trong nước Mỹ phải giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh của người ta như thế nào. Đó. Cho nên trước mắt là Tuấn đang giải thích cho quý vị là cái gánh nặng xã hội chỉ có ảnh hưởng hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà với cái thời điểm này thì quý vị cũng biết là cái sự lãnh đạo dưới ban điều hành người ta rất là giỏi và rất là kinh nghiệm. Những cái gì mà sở di trú đang đưa ra, từ từ Bộ Ngoại giao sẽ lập nó vào cái quy định của Bộ Ngoại giao để thi hành luôn cho tất cả những cái cuộc phỏng vấn ở bên Việt Nam. Và sau này quý vị sẽ thấy cái cuộc phỏng vấn ở bên Việt Nam, cái gánh nặng xã hội người ta nhấn mạnh hơn nữa và người ta áp dụng nó nhiều hơn nữa là cái vấn đề ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Nhưng mà trước mắt cái quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu là những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ. Lát nữa thì mình sẽ nói về cái vấn đề Bộ Ngoại giao ở bên Việt Nam. Thì đây là cái quy định gánh nặng xã hội mới sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Cái quy định trước đây từ năm 1997 và bổ sung vào năm 2022 hủy bỏ hết. Đó. Cho nên tất cả những cái hồ sơ nộp sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026 với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch thì người ta áp dụng cái đề xuất hoặc là cái quy định mới của gánh nặng xã hội. Đó. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, cái quy định này nó thay đổi cái gì? Là nó mở rộng ra những cái loại trợ cấp mà có quyền cấm người ta tại người ta rơi vào cái gánh nặng xã hội. Đó. Cho nên đây là chúng ta bắt đầu thấy là lần đầu tiên là cái quy định này nó tính hết tất cả những cái trợ cấp luôn. Đó. Hết tất cả những cái trợ cấp luôn để xem người ta có thể là cái gánh nặng xã hội khi người ta muốn xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Thì
cái chính là cái vấn đề gì, là cái chính là như này, người ta sẽ rơi vào trợ cấp hay không đó, chứ không có thể là người ta có thể rơi vào trợ cấp. Đó là cái cú sét. Thì người ta sẽ rơi vào trợ cấp hay không thì cái nhân viên của sở y tế người ta ngó cái gì? Người ta ngó 3 năm trước đây, nghĩa là 3 năm trước khi phỏng vấn hoặc là trước khi nộp hồ sơ xin thẻ xanh, nếu người ta nộp sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026, thì trong 3 năm đó có 1 năm hoặc là 12 tháng trong 36 tháng người ta có lãnh tiền trợ cấp của chính phủ hay không. Và đó là một cái hình thức để xem người ta gánh nặng xã hội không. Hình thức thứ nhì là tổng cái hoàn cảnh của người ta, là người ta sẽ rơi vào trợ cấp hay không. Thì làm sao mình căn cứ vào cái tổng cái tình trạng của người ta, thì nó tính về cái gì? Nó tính về cái vấn đề tuổi tác này, sức khỏe này, tình trạng gia đình, tình trạng kinh tế, tình trạng giáo dục đó, và cái mức độ nghề nghiệp của người ta, hoặc giáo dục, hoặc là cái vấn đề khả năng kinh tế của người ta. Thì người ta ngó hết lại cái hoàn cảnh cá nhân của cái người đó để xem người đó sẽ rơi vào trợ cấp hay không. Đó. Vẫn bắt buộc phải làm cái 864, cái bảo trợ tài chính. Không làm thì sẽ bị từ chối. Trước đây cái I-864 là đủ rồi, là không phải rơi vào gánh nặng xã hội. Bây giờ cái I-864 là một cái cú sét trong nhiều cái cú sét của sở di trú để xem người ta có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội không. Mà nếu mà cái I-864 là cái bảo trợ tài chính không đầy đủ, bắt buộc phải từ chối cái hồ sơ. Đó. Cho nên hiện tại và trước đây I-864 là đủ rồi, bây giờ không phải nữa sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Và những cái gì người ta có thể tránh được cái gánh nặng xã hội là những cái diện thẻ xanh đặc biệt giống như tị nạn chính trị, hoặc là những cái tình trạng đặc biệt giống như là vấn đề quá phụ hoặc là bạo lực trong gia đình. Thì những cái đó nó vẫn áp dụng, nó tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội, thì cái điều luật 212A4 nó không có áp dụng cho những cái tình trạng thẻ xanh đó. Nhưng mà đa số cộng đồng của chúng ta bây giờ nó không phải là vấn đề tị nạn hoặc tị nạn chính trị. Thỉnh thoảng thì có những cái hồ sơ đặc biệt giống như bị bạo lực hoặc là bị quá phụ thôi. Nhưng mà đa số cộng đồng của chúng ta sẽ rơi vào cái luật, điều luật 212A4 thì phải chứng minh là mình tránh cái vấn đề gánh nặng xã hội ở đây. Nào, nó mở rộng cái gì? Nó mở rộng tất cả những cái loại trợ cấp, nó tính hết. Trước đây là trước ngày 18 tháng 9 nó chỉ tính những cái gì liên quan về vấn đề tiền bạc thôi, giống như là welfare hay cái gì thôi. Sau ngày 18 tháng 9, bất cứ cái loại trợ cấp gì, cho dù đó là cái chương trình cho phụ nữ trẻ em giống như sữa hoặc là cereal, cho dù nó là cái chương trình giống như là tiền ăn miễn phí cho học sinh cho ăn buổi trưa, cho dù nó là chương trình trợ cấp về cái vấn đề housing cho nhà cửa, nó tính hết. Và thêm, nó chỉ có không tính những cái gì mà mình làm thôi. Giả sử giống như là cái mình bị thất nghiệp, mình lãnh tiền thất nghiệp thì nó không có tính. Tại sao? Tại vì thất nghiệp đó là tiền bảo hiểm thôi chứ không phải là trợ cấp. Nó không tính về an sinh xã hội. Giả sử mình lớn tuổi, mình làm đủ 40 điểm thì nó không tính cái đó là loại trợ cấp. Bây giờ nó tính hết đó, ngoài những cái tình trạng mình làm trong cái việc làm, giống như là mình bị thất nghiệp tại mình đi làm rồi, hoặc là mình đủ cái tuổi, mình đủ điểm để mình về hưu, cái tiền Medicare và tiền an sinh xã hội thì nó không có tính vào. Khi rơi vào cái gánh nặng xã hội bây giờ, cho thẻ xanh bây giờ, thì người ta có thể đóng tiền thế chấp, đóng tiền bond. Thì bây giờ sở hữu chú cho người ta đóng tiền bond. Nhớ, khi mà rơi vào cái gánh nặng xã hội là không có ơn xã nha. Người ta có thể người ta trình bày người ta không còn rơi vào nữa, căn cứ vào cái tổng cái tình trạng của người ta. Hoặc là nếu người ta không có trình bày được thì bây giờ người ta có quyền đóng tiền bond. Đó. Thì bond như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói. Thì cái của sở di trú nó chưa có rõ ràng nha. Nhưng mà của Bộ Ngoại giao thì chúng ta có tin tức qua cái hội đoàn luật sư. Thì mình sẽ nói một số chi tiết sau. Thưa quý vị, mình sẽ nói thêm nhiều chi tiết về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nhưng bây giờ kết thúc phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bell hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Đây là chương trình 696 mà Tuấn đang thâu vào trưa ngày Chủ nhật ngày 23 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 24 tây tháng 8 của năm 2026. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026 và tiếp tục cái nội dung là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Đây là một cái sự thay đổi rất là lớn. Và trong cái chương trình này chúng ta sẽ nói cái sự thay đổi đó cho cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và chúng ta sẽ nói rất là nhiều về cái vấn đề thay đổi với cái lãnh sự quán là những cái hồ sơ với Bộ Ngoại giao nữa. Nhưng mà tiếp tục là cái sự thay đổi này về cái gánh nặng xã hội, cái quy định gánh nặng xã hội mới nó sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Đó là đầu tiên. Và bây giờ Sở Di trú cũng cho cộng đồng biết rằng là Sở Di trú đã release cái mẫu đơn mới nhất của cái 485 là cái hồ sơ xin thẻ xanh, mà trong đó có cái vấn đề gánh nặng xã hội mới trong đó. Cho Tuấn nhắc nhở là nếu mà quý vị đang xin thẻ xanh không được sử dụng cái mẫu đơn này nha, nhưng mà lại bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn mới nhất nếu mà quý vị nộp sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Cho nên nếu mà nộp hồ sơ trước ngày 18 tháng 9 của năm 2026 thì vẫn nộp cái version cũ của cái I-485 với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Còn sau, bắt đầu sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026, bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn mới nhất mà Sở Di trú đã release cho cộng đồng của chúng ta. Thì đó là cái mẫu đơn mới nhất của Sở Di trú. Nhớ là chỉ sử dụng cái mẫu đơn này bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Và nó Sở Di trú cũng đưa ra hai cái hồ sơ mới mà nó lại liên quan với cái gánh nặng xã hội nữa. Thì cái đó là cái I-539 để mình gia hạn cái thời hạn hoặc là di chuyển cái thời hạn, di chuyển cái thị thực của mình, hoặc là nhiều khi mình cần nộp thời gian thêm để mình học lấy cái I-20 mới. Thì đó là cái quy định cho những du học sinh FMJ. Thì cái mẫu đơn I-539 bắt buộc phải sử dụng sau ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Cho nên tất cả những du học sinh mà cần di chuyển hoặc là gia hạn I-20 hoặc là OPT thì phải sử dụng cái mẫu đơn I-539 version mới nhất sau ngày 15 tháng 9 của năm 2026, cùng với cái mẫu đơn I-765 mới nhất luôn. Nếu mà quý vị xin cái thẻ đi làm trong cái thời gian đợi chờ thẻ xanh, hoặc là nếu mà mình OPT hoặc là CPT, xin lỗi, CPT không có cái I-765, chỉ có OPT có cái I-765 thôi. Cho nên ngoài cái mẫu đơn mới nhất của cái 485 thì Sở Di trú cũng release cái version mới nhất của cái 539 và cái 765 luôn, là cái hai cái hồ sơ cho cái vấn đề thẻ đi làm hoặc là di chuyển cái tình trạng di trú của mình từ ngoại định cư cho tới những cái tình trạng khác, hoặc là thêm cái thời hạn để cho mình ngoại định cư ở đây. Nhưng mà cái sự thay đổi của I-485 nó gồm có cái gì? Gồm có đầu tiên là về cái vấn đề tình trạng gia đình. Nó cũng đòi hỏi về cái chi tiết của cái vấn đề tổng cái hoàn cảnh của gia đình luôn, từ cái vấn đề tuổi tác cho tới cái vấn đề khả năng kinh tế, cho tới vấn đề cái quá khứ về giáo dục hoặc là nghề nghiệp của mình. Và thêm một cái câu hỏi nữa là có bao giờ lãnh tiền trợ cấp không? Và bây giờ lãnh tiền trợ cấp thì người ta không đưa ra những cái exception, cái ngoại lệ nữa, người ta tính hết, cho dù nó là WIC, SNAP, hoặc là food stamp, hoặc là free lunch. Cho nên người ta tính hết luôn. Chứ nó không có cái exception là chỉ có tiền mặt thôi. Mà bây giờ bất cứ cái trợ cấp gì, nó tính hết, rơi vào cái mẫu đơn I-485. Và khi mình đã lãnh cái tiền trợ cấp thì Sở Di trú yêu cầu thêm cái chi tiết là trợ cấp gì, thời điểm nào, thời điểm bao nhiêu, rồi giải thích tại sao rơi vào cái trợ cấp đó nữa. Đó. Cho nên cái mẫu đơn I-485 mới sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Nó nhiều chi tiết liên quan về cái gánh nặng xã hội. Mà nếu mình lãnh tiền trợ cấp thì mình phải kê khai, phải giải thích. Cho nên nếu mà quý vị có cơ hội để nộp hồ sơ xin thẻ xanh bây giờ thì cố gắng nộp trước ngày 18 tới tháng 9 để tránh cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tới tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ nộp sau ngày đó hết. Nếu mà quý vị nộp trước cái ngày hồ sơ đó thì sở hữu cứu xét theo cái tiêu chuẩn cũ của dưới cựu Tổng thống Joseph Biden. Nhưng mà nếu mà nộp sau ngày 18 tháng 9 là bắt buộc là cái tiêu chuẩn mới nhất của cái gánh nặng xã hội. Đừng có quên là cái gánh nặng xã hội nó cũng áp dụng vào cái mẫu đơn I-539 nữa. Cho nên những quý vị mà đi qua đây du lịch, chuyển qua du học, quý vị cũng phải sử dụng cái mẫu đơn mới rồi trình bày là mình không có rơi vào cái gánh nặng xã hội đây. Còn thêm những em du học mà muốn di chuyển lên những cái I-20 khác hoặc là COPT thì cũng phải làm cái I-539 và cũng phải trình bày cái gánh nặng xã hội luôn. Cho nên đây mình không nói là vấn đề thẻ xanh duy nhất đâu. Mình cũng nói là những cái tình trạng ngoại định cư giống là du học hoặc là di chuyển từ du lịch qua du học hoặc những cái ngoại định cư thực thực khác. Cho nên cái này nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ. Thì mình sẽ bắt đầu mình đề cập cái vấn đề mà ở ngoài nước Hoa Kỳ thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào với cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà trước khi mình đề cập cái vấn đề ở ngoài nước Hoa Kỳ, nghĩa là với Bộ Ngoại giao, thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Đầu chương trình và vừa rồi, Tuấn đang giải thích cái vấn đề gánh nặng xã hội và cái quy định mới nó sẽ áp dụng vào ngày 18 thì tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ nằm ở trong nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ mình sẽ đề cập cái vấn đề gánh nặng xã hội cho những cái hồ sơ nằm ở ngoài nước Hoa Kỳ mà phải phỏng vấn qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán với Bộ Ngoại giao. Thì mình cũng biết rằng là hai cái bộ nó khác hết, nhưng mà với cái sự lãnh đạo thời điểm này, thường thường nếu mà sở di trú làm cái này thì Bộ Ngoại giao sẽ đi theo, đi sau thôi, nhưng mà không có bao lâu sẽ đi theo, giống như là của sở di trú thôi, ngược lại cũng giống như vậy thôi. Cho nên khi mà sở di trú bắt đầu như thế này thì chúng ta đã bắt đầu thấy là Bộ Ngoại giao đã có những cái quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Marco Rubio đã đưa ra rồi mà liên quan về những gánh nặng xã hội. Thì cái vấn đề đầu tiên chúng ta thấy ở bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Bộ Ngoại giao là cái quyết định, cái executive order của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói rằng là cái tình trạng sức khỏe của người ta là có thể là cái gánh nặng xã hội nếu người ta bệnh hoạn nặng. Thì đây là cái policy memorandum bản ghi nhớ vào ngày 6 tháng 11 của năm 2025. Thì trong cái bản ghi nhớ đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết rằng những cái bệnh hoạn giống như là nếu mà mình quá ký hoặc quá nhiều ký, hoặc là tiểu đường, hoặc là liên quan về tim, hoặc là lung, hoặc là phổi, hoặc là ung thư, hoặc là đầu óc, hoặc là tinh thần, tâm thần, thì có thể là cái vấn đề hình thức gánh nặng xã hội đó. Cho nên từ tháng 11 của năm 2025, cái tình trạng sức khỏe của quý vị khi quý vị khám sức khỏe với nhà thương chợ rẫy hoặc là IOM, thì cái hình thức mà cái quá khứ của cái sức khỏe của vị thì có thể là cái gánh nặng xã hội với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và mới đây thì Bộ Ngoại giao đã cho biết rằng là tương lai người ta đã thay đổi cái đề xuất rồi, là tương lai cái khám sức khỏe nó không phải là sử dụng để coi quý vị có thể di chuyển cái bệnh hoạn qua người khác ở trong nước Hoa Kỳ hay không, mà người ta sẽ sử dụng cái khám sức khỏe của vị là một cái quyết định để cứu xét về cái vấn đề có thể rơi vào gánh nặng xã hội hay không. Còn trước đây thì người ta chỉ coi cái sức khỏe chứ không phải là khám sức khỏe. Dĩ nhiên thì cái đó là ăn thua bác sĩ ở chợ rẫy hoặc là IOM người ta ghi vào đó thôi. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Nhưng mà ngược lại, nếu mà rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội ở bên lãnh sự quán thì lãnh sự quán có quyền đề nghị cho mình đóng tiền bond, nhưng mà cái đó mình sẽ nói thêm chi tiết sau. Nhưng mà thường thường nếu mà cái nhân viên của cái lãnh sự quán nói là mình rơi vào gánh nặng xã hội của gánh nặng xã hội ở bên này, thì người ta thường thường người ta cho biết là cái tốn kém như thế nào nếu mình rơi vào, giả sử nó mấy trăm ngàn hay như thế nào đó, thì cái đó trong nội bộ của trong cái lãnh sự quán. Riêng về cái vấn đề mà quyết định để cứu xét xem gánh nặng xã hội hay không thì nó không có cái policy giống như sở di trú mà vừa rồi mình nói về cái vấn đề tình trạng đó. Nó vẫn căn cứ vào cái cũ của cái DS 5540 mà trong nội bộ người ta sử dụng thôi. Nhưng mà nói tóm lại với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc là Bộ Ngoại giao thì cái vấn đề sức khỏe là cái chính để cho người ta xem mình có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Lát nữa thì Tuấn sẽ chia sẻ một số chi tiết mà Tuấn đã thấy với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình nói cái đó luôn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình thấy là không phải là cái khám sức khỏe không mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối cái hồ sơ của quý vị. Đó. Thì mình bắt đầu mình thấy chỉ có khoảng 2 tuần trở lại thôi. Trong thời gian 2 tuần trở lại, Tuấn thấy rất là nhiều hồ sơ quý vị liên lạc với Tuấn hoặc là email cho Tuấn hoặc gọi cho Tuấn cho biết rằng là bị từ chối tại vì điều luật 212A4, cho dù mình có cái bảo trợ tài chính, cho dù mình có cái đồng bảo trợ tài chính, mà cho dù cái khám sức khỏe của thân nhân của bà con quý vị bình thường thôi, nhưng mà tại sao cái lãnh sự quán nó vẫn từ chối là rơi vào cái gánh nặng xã hội? Thì mình bắt đầu mình thấy là ngoài cái khám sức khỏe thì bây giờ cái lãnh sự quán xem cái khả năng kinh tế của mình ở bên này có đủ để bảo trợ cho người ta hay không. Và ngó lại cái quá khứ của cái tài chính của mình. Đó. Tuấn cho một cái thí dụ đi. Giả sử đi, người ta bảo lãnh cho gia đình của người ta, cha mẹ của người ta. Thì dĩ nhiên cái lãnh sự quán nó coi về cái vấn đề sức khỏe của ba mẹ là chính rồi. Và cái vấn đề tuổi tác và cái vấn đề có thể qua đây đi làm được hay không để xem có thể rơi vào cái nạn xã hội hay không. Nếu mà bình thường không bình hoàng thì cái bảo trợ tài chính đầy đủ thì nó cấp visa. Nhưng mà bây giờ cho dù là bình thường không bình hoàng mà có thể đi làm thì nó lại ngó lại cái quá khứ tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là đứng ra co-sign hoặc là đồng bảo trợ. Thì nó ngó lại, ủa mấy năm trời, suốt cả mấy năm trời cái thuế nó dưới cái mức mà cho cái bảo trợ tài chính chỉ có năm mà sắp sửa phỏng vấn nó lại tăng lên, thì người ta sẽ thắc mắc. Đó. Hoặc là trước đây tại sao kê khai phá sản rồi bây giờ lại đầy đủ cái khả năng kinh tế để làm cái bảo trợ tài chính. Cho nên cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn bây giờ nó không ngó về cái khám sức khỏe không của cái người đơn sự ở bên Việt Nam, nó lại ngó về cái tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là đồng bảo trợ để xem tại sao cái thu nhập như vậy nó có cái sự thay đổi hoặc cái quá khứ người ta có gì liên quan về cái vấn đề tài chính mà nó thấp như vậy, bây giờ tại sao nó lên như vậy không. Cho nên nếu mà quý vị thấy là trở lại tại sao visa bulletin nó nhảy như vậy là tại vì bây giờ ngoài cái cấm của 75 quốc gia mà không được cấp thị thực, bây giờ chúng ta có cái cú sét khó khăn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ, đặc biệt là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nếu mà cái sức khỏe của cái người bên Việt Nam có cái vấn đề trở ngại hoặc quá khứ trở ngại, rồi bây giờ nó lại ngó thêm về cái tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là đồng bảo trợ đó. Và khi người ta ngó là người ta ngó rất là chi tiết đó, mà chúng ta sẽ thấy cái quyết định của Bộ Ngoại giao sẽ có cái tương đương giống như là cái quyết định gánh nặng xã hội mà sở di trú sẽ bắt đầu thi hành vào ngày 18 tháng 9, là yêu cầu một số chi tiết thêm cá nhân của cái tài chính của người đứng ra bảo lãnh hoặc là cái người đồng bảo trợ nữa. Đó. Cho nên trở lại cái vấn đề mà gánh nặng xã hội cho những cái hồ sơ ở bên Việt Nam thời điểm này, mình không nhất thiết phải chú ý về cái khám sức khỏe hoặc cái tình trạng sức khỏe của cái người ở bên Việt Nam nữa, mà mình phải chú ý về cái vấn đề kinh tế tài chánh của cái người đứng ra làm cái bảo trợ tài chánh hoặc là cái người đứng ra làm cái hồ sơ bảo lãnh đó. Cho nên thuế má đó thì phải đầy đủ hết. Nhưng mà nếu mà cái lãnh sự quán nó từ chối cái thị thực của thân nhân của mình, tại vì nó người ta cho biết là sẽ rơi vào cái gánh nặng xã hội, thì trong cái tình trạng đó thì mình có thể làm cái gì? Thì trong cái vấn đề mà quyết định thì người ta cho mình đóng cái tiền bond, tiền thế chấp. Nhưng mà quý vị cũng theo dõi chương trình cũng biết là cái vấn đề đóng tiền bond cho cái vấn đề định cư ở bên Việt Nam hoặc là ngoài nước Mỹ thì nó là một cái chương trình người ta mới thông báo vào ngày mùng 5 Tây tháng 8 của năm 2026, là thông báo người ta mới bắt đầu thí nghiệm thôi. Thì bây giờ mình sẽ có một số chi tiết là như thế nào để cho mình đóng cái tiền bond. Mà cái chi tiết mà Tuấn đang chia sẻ quý vị là qua cái hội đoàn luật sư di trú ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Thì trước nhất á, là nếu mà mình bị rơi, bị từ chối, cái lý do duy nhất thôi là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Giả sử mình phạm tội nó từ chối cái đó thì không được bond nha. Đây là cái lý do duy nhất mà nó không cấp thị thực cho thân nhân quý vị, là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì trong cái tình trạng đó có quyền đóng tiền bond. Với cái sự điều kiện gì? Là nhân viên của lãnh sự quán mời quý vị đóng tiền bond, hoặc là cho quý vị biết là cần đóng tiền bond. Thì nếu mà đóng tiền bond, đóng như thế nào? Đóng ở trong nước Hoa Kỳ với cái mẫu đơn I-945 đó. Và nếu mà tiền bond nó chấp nhận thì lúc đó thân nhân mới được có quyền cấp cái thị thực đó. Thì bây giờ cái chi tiết này thêm cho quý vị là bây giờ mình chỉ có thấy duy nhất là Bộ Ngoại giao đang thử thách cái vấn đề đóng tiền bond cho cái vấn đề thị thực định cư ở đâu? Ở Dominican Republic. Dominican Republic là một cái quốc gia rất là nhiều người định cư vào nước Hoa Kỳ. Nằm ở đâu? Nằm ở bên Caribbean Island, kế Haiti. Cho nên có rất là nhiều hồ sơ bảo lãnh thân nhân ở bên Dominican Republic. Thì bây giờ người ta mới có thử thách cái chương trình đó ở bên đó thôi. Đó. Chứ chưa có ở bên Việt Nam. Cho nên nếu mà thân nhân quý vị mà bị từ chối cái thị thực tại vì cái gánh nặng xã hội bên Việt Nam, thì hiện tại bây giờ cái lãnh sự quán chưa có bắt đầu cái chương trình đóng tiền thế chấp đó. Người ta mới bắt đầu qua cái tin tức mà những luật sư khác chia sẻ thôi, là ở bên Dominican Republic thì cái số tiền thế chấp là bao nhiêu, nó bắt đầu là $1,000. Nhưng mà căn cứ vào cái sự báo cáo của một số luật sư ở bên Santo Domingo là thủ đô của Dominican Republic thì cái số tiền đó là khoảng 100,000 cho tới 250,000 đó. Mà Tuấn không biết là quý vị hiểu biết gì về Dominican Republic đâu. Nhiều khi chúng ta trong nước Hoa Kỳ chúng ta chỉ biết là cái chỗ mà đi nghỉ mát là Punta Cana thuộc về Dominican Republic. Nhưng mà Dominican Republic là một cái quốc gia rất là nghèo đó. Nó nằm kế Haiti, cũng gần Puerto Rico đó. 100,000 cho tới 250,000 tiền thế chấp nó rất là cao. Và bây giờ để chia sẻ thêm cho quý vị về cái vấn đề đóng tiền thế chấp, thì cái kinh nghiệm của Tuấn đóng tiền thế chấp là trong cái vấn đề chi tiết là trục xuất thôi. Là thường thường nếu mà mình bị nhốt mà mình được thả ra với phương cách là đóng tiền bond, thời điểm này nó khó nha, khó mà được bond trong cái vấn đề mà bị đưa vào thủ tục trục xuất. Thì nếu mình được bond thì thường thường mình phải đóng cái tiền thế chấp đó. Mà cái tiền thế chấp cho cái vấn đề thủ tục trục xuất nó rất là cao, cái tiền dịch vụ nó rất là cao. Lý do tại sao là cao là tại vì cái phần trăm người ta sẽ trốn tòa nó cao, cho nên cái tiền dịch vụ cho cái vấn đề tiền bond trong tòa di trú nó rất là cao. Giả sử đi, cái tiền bond cho một người đang bị nhốt mà bị đưa vào thủ tục trục xuất là 20,000 đi, thì thường thường mình đóng 20,000 đó, rồi sau khi hoàn tất cái hồ sơ, nếu mà được thẻ xanh hoặc là nếu người ta bị đuổi về thì mình lấy lại cái tiền đó cộng thêm tiền lời khoảng mấy phần trăm thôi. Nhưng mà giả sử mình không có 20,000 đóng cái tiền bond đó đi, thì cái tiền dịch vụ cho cái vấn đề đóng tiền bond với cơ quan của sở di trú, mà cái dịch vụ này nó chỉ có vài cái dịch vụ thôi, là 50% tiền dịch vụ. Nghĩa làm sao? Nghĩa là cái tiền bond là 50,000, là xin lỗi 20,000, quý vị phải có ít nhất là 10,000, còn cái 10,000 thì cái dịch vụ nó đưa vào đó. Rồi mỗi tháng phải trả bao nhiêu cái tiền còn lại của cái 10,000 mà người ta đưa vào, Rồi sau đó xong hết, quý vị chỉ có lấy lại 10.000 cộng cái tiền lời thôi. Dịch vụ nó lấy 10.000 tiền dịch vụ đó. Đó. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề bond mà trong cái thị thực định cư như thế này, thì cái tiền bond thường thường cơ quan của sở di trú nó rất là cao. Đó. Nhưng mà ngược lại cái tiền thế chấp cho những cái người mà bị bắt về hình sự của tiểu bang hoặc liên bang nó chỉ cao nhất là 10% thôi. Nhưng mà tiền dịch vụ cho cái vấn đề tiền thế chấp của cơ quan của sở di trú nó có thể lên tới 50%. Còn cái vấn đề thị thực định cư thì mình không biết cái bond của cơ quan của sở di trú, những cái dịch vụ nó sẽ lấy bao nhiêu. Nhưng mà để cho quý vị biết là trong cái vấn đề thủ tục trục xuất nó lên tới 50% lận. Thì khi nào mình có thể lấy cái tiền đó lại? Khi mà mình đã vào quốc tịch Mỹ, hoặc là mình đã bị mất, hoặc là mình đã trở về quốc gia của mình không còn sống ở đây nữa, thì mình có thể mình lấy cái tiền bond nó lại. Hoặc là nhiều khi 5 năm sau mình chứng minh mình không có làm tiền trợ cấp, thì lúc đó mình lấy lại cái tiền bond cộng thêm cái tiền lời đó. Mà nếu mà quý vị phải đi qua cái dịch vụ để đóng cái tiền bond đó, tại quý vị không đủ tiền để đóng tiền bond, thì quý vị expect là lấy tiền lại ít hơn đó. Và trong cái thời gian mà có bond đó, quý vị phải mỗi tháng đóng cái tiền dịch vụ cho cái đó nữa. Thì trước mắt mình chỉ thấy một cái địa điểm mà đang thí nghiệm cái bond này cho những cái hồ sơ bị từ chối thị thực định cư tại vì gánh nặng xã hội, thì cái đó là cái quốc gia ở Dominican Republic, thủ đô là Santo Domingo. Santo Domingo là một cái đại sứ quán mà giải quyết rất là nhiều hồ sơ định cư. Nó có thể rơi vào từ 1 cho tới 6 quốc gia, nhiều nhất nghĩa là khoảng thứ 4 hoặc thứ 5 ở bên Dominican Republic. Đó. Rất là nhiều chi tiết cho chương trình ngày hôm nay, nhưng mà cái vấn đề chính mà Tuấn muốn nhấn mạnh cho quý vị là quý vị thấy cái visa bulletin nó phát triển như vậy, nó có cái lý do. Cái lý do chính là cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump cấm 75 quốc gia không được định cư, không được cấp thị thực, thì cái con số còn lại rất là nhiều. Lý do thứ nhì là cơ quan sở di trú bây giờ người ta không có giải quyết bao nhiêu hồ sơ thẻ xanh, mà muốn xin thẻ xanh không phải là một cuộc phỏng vấn, nhiều khi nó là hai cuộc, hoặc là nhiều khi phỏng vấn xong đợi chờ cú xét, đợi chờ cấp trên tái cú xét, hoặc là đợi chờ nó xác định, nghĩa là nó tới nó thăm nhà đó. Cộng thêm là bây giờ quý vị thấy có nhiều cái chính sách khác mà người ta sẽ áp dụng để cú xét thêm, để xem quý vị có thể cái quyền lợi giống như thẻ xanh hoặc là thị thực định cư hay không. Và cái quyết định sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026, thì cái đó quyết định liên quan về cái gánh nặng xã hội mà chúng ta đã bắt đầu thấy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp dụng ở bên Việt Nam. Cho nên nếu mà thân nhân quý vị khám sức khỏe có trở ngại thì chuẩn bị tinh thần là có thể bị từ chối về cái gánh nặng xã hội. Mà nếu mà quý vị chỉ có làm cái mức như vậy thôi, mà mấy năm trước quý vị khai thuế thấp như vậy, coi chừng là lãnh sự quán Hoa Kỳ nói là cái đó rơi vào gánh nặng xã hội, không có đủ cho cái bảo trợ tài chính. Nếu mà trong cái tình trạng đó, cố gắng tiếp tục chứng minh cái tài sản của mình, mà nếu mình rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội thì yêu cầu cái tái cứu xét của cái cơ quan của cái lãnh sự quán để trình bày hết về cái vấn đề công ăn việc làm ở đây, tài sản ở đây hoặc là tài sản ở Việt Nam để khi tránh về cái gánh nặng xã hội. Còn riêng biệt, đây là cái tình trạng mà Tuấn nói riêng biệt những cái tình trạng mà quý vị có những cái người chính là hồ sơ được định cư rồi, nhưng mà ngược lại những cái người ăn theo giống như con có bệnh hoạn cái gì, thì cái cấm của cái gánh nặng xã hội nó chỉ có cấm được con thôi, nhưng mà cha mẹ hoặc những người khác vẫn định cư được, thì nên tiếp tục định cư, rồi nên tiếp tục trình bày mình đang có công ăn việc làm ở đây, tài sản ở Việt Nam mình đưa qua đây và tài sản bên này, để sau này chứng minh cho cái vấn đề cho đứa con còn sót lại, tại vì cái vấn đề từ chối gánh nặng xã hội là mình có đầy đủ điều kiện để lo cho cháu nó qua bên này. Đó. Rồi sau này khi mà cái chương trình đóng tiền thế chấp nó chính thức nó đưa qua những cái quốc gia khác, thì lúc đó quý vị có thể nghiên cứu về cái vấn đề đóng tiền thế chấp. Cho nên rất là nhiều chi tiết ngày hôm nay và rất là nhiều chuyện đang xảy ra. Đó. Tuấn hy vọng là quý vị theo dõi, và nếu mà quý vị có thắc mắc gì, email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com, đó là yichu@luatsutuan.com. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn cho quý vị chiều tối thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hàng xa chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orient 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì model lẩu Thái Tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
13: Dạ, chào chú.
14: Chào anh. Dạ.
15: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt này em
16: tặng. Đây là quà tặng của mình.
17: Cảm ơn cô nhiều.
16: Dạ.
12: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
16: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
12: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.